Vēlēšanas Latvijas mācību iestādēs notiks līdz pat 28. septembrim. Balsis skaistīs paši skolēni un šo vēlēšanu rezultāts paziņos 3. oktobrī pēc 15. saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Vēlēšanu iznākumu gan šie rezultāti neietekmēs. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Lūdzas novadā Lūdzas un Zilupas apkārtnē, kā arī Felecinovā notiks sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes karavīru un zemesargu militārās mācības. Par to informē Nacionālajos bruņotos spēkos. Mācību laikā pilnveidos vienības spējas veikt aizsardzības operācijas un izpildīt uzdevumus ārpus militāriem objektiem. Mācību laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies karavīru un militārā tehnika, iedzīvotāji aicinātu neuztraukties, redzot karavīrus un zemesargus pārvietošanos apdzīvotajās vietās vai militārās tehnikas kolonnas uz koplietošanas ceļiem, vienību izvietošana Lūdzas teritorijā, kā arī bezpilota sistēma izmantošana mācību vajadzībām. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš rietumu vējš un 1 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet neliels īslaicīgs lietus arī migla. Putīs lēns vējš 1-5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām nepārsniegs 6 grādus. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs ir 11-13 grādi.

0: Latvijas Radio 3 programma Klasika piedāvā. Postfaktum.
1: Sveicināti studijā ir Signa Lagzdeņa un iesākot jauno sezonu ar koncertu apskatu raidījumu šodien atziņas par vasaras koncertu dzīvi. Kopīgi šķetināsim, ko šī vasara mums pastāstīja par koncertu dzīvi un vai Latvijas koncertu dzīves nākotne ir lielajos vārdos vai mazajās vietās.
2: Sveicināti! Gribu izteikt lieliskos iespaidus pēc 9. augusta koncertu Muižas serenādes Kuldīgas novadā. Muzicēja Līgas Baltāpols stīku kvartets. Programma bija gaiša, dzirkstoša. Priecēja tas, ka katru instrumentu varēja sadzirdēt kā solis. Stīgas skanēja tik dzidri un skanīgi, saskaņojoties ar Muižas zāles interjeru rožu griestiem un spožajām lustrām. Izcili!
1: Mēs jautājām saviem klausītājiem, kādi bija viņu vasaras koncerta iespaidi un paldies ikvienam, kuri dalījās. Dzirdēsim arī dažu klasikas kolēģu balsis, gan lasot iesūtītās ziņas, gan stāstot par saviem vērojumiem koncertos. Arī džess ienāks šajā apskatā, aicināsim mūziķi Elviju Grafcovu pastāstīt par to, bet šobrīd ar mani studijā ir muzikoloģe Ilze Širkauska-Liepiņa. Labdien!
3: Labdien!
1: Ilze, tu apmeklēji te 30 koncertus vasarā. Tas ir daudz, bet ne tuvu viss. Un arī domājot par koncertiem, kas bija vasarā, es brīžam jutos kā pingponga bumbiņa stikla kubā, jo varētu skriet uz dažādām pusēm. Un tomēr es jautāšu, ja paskatāmies uz aizvadītās vasaras koncertiem kopumā, ko mēs tajos meklējam?
3: Man šķiet, ka vasara ir tas laiks, kad visi mēģina ievilkt kādu svaigu gaisu elpu un izbaudīt vasaru. Daudz mūziķi dodas ārpus Rīgas. Rīgā, protams, arī ļoti daudz kas notiek, atšķirībā no teātra starp citu, jo sezona beidzas pavasarī, vasarā šis tas notiek, mūzikā tas ir pilnīgi citādi. No vienas puses ir tā, ka šādu mūzikas pasprukšanu savā vaļā veicina lielā mērā tas, ka ļoti radoši un ļoti labi darbojas reģionālās koncertzāles, turpina darboties arī vasaras sezonas laikā, sākot jau ar Kurzemes reģionu, kur notiek pat vesels milzīgs festivāls, Rimbenieks, ko rīko Kurzemes filharmonija. Ir mākslas festivāls Cēs un koncertdzīve Cēsu koncertzālē. Latgales vēstniecība Gors piedāvā savas programmas un vasaras izskaņā mēs bieži vien dodamies.

0: uz Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vasarnīcu. Koncertdzīve rit ap šīm lielajām koncertzālēm no vienas puses. Mm. Jā, un tu gribēji noteikti piebilst par Ventspili, un es gribēšu piebilst vēl par Daugavpili, kur arī notiek augusta mūzikas festivāls, un ir lielā mērā atdzīvojusies koncertdzīve, kopš tur ir jauns diriģents Renāts Cvečkovskis. Un, protams, arī lielākās un mazākās pilsētās, lielākās un mazākās muižiņās, kas ir tik piemērotas kamermūzikai, un arī ārā brīvdabas apstākļos notiek koncerti. Dažādos dārzos mēs vērojam zvaigznes, labas mūzikas pavadījumā botāniskajā dārzā, kur spēlē pianists Reinis Zariņš. Mēs braucam uz Enguri klausīties džēzu, mēs dodamies uz Ciemupi un Saulkrastiem. Visur ir šīs brīvdabas koncertzāles, kuras ir pieejamas mūzikai.
1: 15. augustā biju Dikļos Nēkenkalna dabas koncertzālē uz koncertsērijas Augusta debesīs noskaņu koncertu, kas godināja režisoru Uģi Brikmani un pasaules koklētāju nometnes 10 gadi. Visvairāk atmiņā palicis Lauras Polences dziedājums – brīnišķīga, tīra balss, kas zem klājām debesīm ieņēma pārpasaulīgu saviļņojumu. Un kokles – tās bija tas pamats, kas balsī ļāva ieskanēties tik dziļi un aizkustinoši. Latviskums, kas nav muzejā, bet dzīvs un elpojošs.
2: Par to, cik vieta ļoti ietekmē mūziku un to, kā mēs to sadzirdam, mēs par to vēl parunāsim, bet vai koncertam ir jābūt arī kā notikumam? Tas ir notikums ar lieliem vārdiem, stāstu. Te es varu minēt, piemēram, Elīnu Garanču un draugi, bija arī Kristīnopulēs, bija Emīlija D'Angelo Hanses Peronā, bija dzimuši Latvijā koncerts.
0: Protams, lielie vārdi runā paši par sevi un šajos koncertos publikas netrūkst un kvalitāte arī savā ziņā ir garantēta. Doties uz šiem koncertiem jau nu ir ierasts un līdzīgā veidā savu kvalitātes zīmi uzliek arī noteikta vieta. Nu, piemēram, mazā mežotnes pils, kuras saimniece Regīna Deičman ir pratusi piesaistīt izcilus vārdus, izcilus kamermūziķus un neviens koncerts vēl tur nav licis vilties. Šie koncerti notiek vasaras sezonā, jā.
2: Ilze, vai kaut kas pārsteidza?
0: Pārsteidz jau pati intensitāti. Ļoti daudzi ārzemnieki saka, nu jūs esat pilnīgi traki ar saviem festivāliem. Diemžēl es neesmu izskaitījusi, nu cik tad daudz mums ir to festivālu. Nu tur ir 10 lielāku un mazāku notikumu, garāku un īsāku ar pasaules vārdu un tātad vietējas nozīmes festivālu. Ar mazāk pazīstamajiem mūziķiem un līdz šim mazāk dzirdētiem vai neievērotiem arī dažkārt gadās dažādi brīnumi. Un tu pēkšņi ieraugi jaunu mūziķi un tas ir savā veidā liels pārsteigums. Man tāds pārsteigums bija ar Jāni Pēlmani. Viņš muzicē Latvijā atbraucis no Berlīnas, būdams kantors un ēģelnieks, bet viņa spēles stils tiešām ir pārsteigums. Steidzoši reģistrācijas prasmi, kā viņš audzē dinamiku. Skaists pārsteigums. Agata Grīnhof uzvedumā Kandids, operetē Kandids Cēsmākslas festivālā. Es gan viņu esmu dzirdējis atsevišķās koncertu programmās. Viņi darbojas Dailes teātrī kā jaunās studijas dalībniece, jauna mūziķa, jauna dziedātāja. Tas, ko mākslinieci izdarīja Kandidā, tas bija vienkārši apbrīnojami ar savām aktieriskajām dotībām, ar balss dotībām, ar iekļaušanos spēles ritmā, izrādes ritmā, ar pantomīmu, kur, protams, ir liela nozīme bijis režisoram, bet tas bija tiešām ļoti patīkams un brīnišķīgs pārsteigums. Tas pats Renāts Cvečkovskis Daugavpilī, nu, man tas bija koncerts pārsteigums. pilsētas, jo pierasts, ka Daugavpils ir tālu, mēs neko daudz nezinām, kas tur notiek, mūsu klātbūtnes efekts tur ir niecīgs vai nav nekāds gandarījis, un pēkšņi ieraugi samērā labi spēlējošu orķestri, kuram, protams, ir izaugsmas iespējas, bet kurš var nospēlēt Beethoven 7. simfoniju,

uzspēlēt labi, kur ir brīnišķīga pūtēja grupa un ļoti harismātisks jauns diriģents. Tiešām emocionāls un labi izglītots. Tā kā šādu pārsteigumu var sagaidīt jebkur, pat īpaši neko negaidot.

0: Tas ir runājot par vārdiem. Atgriežamies pie varbūt žandriskās daudzveidības. Arī vasarā bija gan opera, gan kamermūzika, gan ērģeļu mūzikas koncerti un vēl. Pakavēsimies pie operas. Un opera jau, protams, tas skan ārpus opera teātra pārsvarā, izņemot operas festivālu. Kā varētu raksturot šo pieredzi?
1: Kvalitātes ziņā, manuprāt, nepārspēts palika Richarda Wagnera Lohengrina koncerta atskaņojums Peltokoski vadībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un kori Latvija. Šo operu lielā mērā iznesa starptautiska solistu grupa un pieaicināti bija lieliski dziedātāji, bet šajā reizē varbūt šis ansamblis bija īpaši izcils. Šajā ansamblī ļoti labi iederējās Rihards Mačanovskis, vienīgais operdziedātājs no Latvijas. Orķestris, kas šobrīd ir ārkārtīgi labā formā, iznesa operas instrumentālo slodzi un dramaturģisko slodzi tik labi kā reti kant, kuris bija vienkārši lielisks. Lai arī Wagnera operas izceļas ar saviem garumiem, šis bija tas gadījums, ka operas ritējums aizskrēja ārkārtīgi ātri. Katrs moments bija tik piesātināts, tik ļoti dramaturģiski mērķiecīgs un vedošs priekšu, ka cēlienam beidzoties, tev ir tāda sajūta, ka ir pagājušas tikai 15 minūtes. Un šajās 15 minūtēs, kuras patiesībā ir pusotras stundas, ja, tu esi bijis tik dziļi Wagner mūzikas pasaulē iekšā, ka birkļi ir aizstrējuši.

0: 33. starptautisko opermūzikas svētku Siguldā atklāšanas koncerts. Koncerts ļoti skaists. Solisti Sonora Vaice, Andris Kipļuks un Dainis Kalnačs kopā ar koncertmeisteri Ingunu Puriņu, taču koncertu uz neilgu brīdi pārtrauca ārprātīgas lietusgāzes un negaiss. Lietus pa telts jumtas itās tik skaļi, ka dažbrīd nedzirdēja mūziķus. Kad koncerts atsākās, arā atkal spīdēja saule un turpināja skanēt burvīga mūzika. Apmeklēju arī Madame Butterfly iestudējumu Siguldas Pilsdrupu estrādē, kas arī bija burvīga pieredze, lai gan arī ar lietu.
1: Par 33. starptautisko opermūzikas svētku Siguldā noskaņām rakstīja klausītāja Ģertrūda, bet tagad mūsu sarunai pievienojas klasikas kolēģis Inga Saksona un Liena Jakovļeva, un arī jums ir savas atziņas.
2: Nu, man jāteic, ka es šajā vasarā pārkāpu sev pāri, jo kaut kā līdz šim biju diezgan apzināti izvairījusies no brīvdabas koncertiem, brīvdabas opera izrādēm, jo vienmēr ir biedējoši neprognozējumie laika apstākļi, un kaut kā es nespēju tā līdz galam nopietni to visu uztvert un izbaudīt, bet es devos uz operu Madame Butterfly un nemirkli nenožēloju šo, jāteic, jā, lietu pavadīto vakaru, jo Jūlijas Vasiļevas Čočo Sanas lomas atveidotājas dēļ vien būtu bijis vērts to dzirdēt, redzēt, bet jāteic arī vispārējais solisti. Arī, nu jā, apskaņota orķestra sākotnēji mazliet jāpierod bija lielisks Jāņa Liepiņa vadībā un arī par Edmunda Freiberga ieturēto režiju, es varu teikt, tikai vislabākos vārdus.
3: Varu piebilst, ka iepriekšējā ģenerāla mēģinājuma vakarā laikapstākļi bija brīnišķīgi izcili ar saulrietu un tiešām šī izrāde iemirdzējās arī

0: vienkāršajā un tādā atturīgajā scenogrāfa Valtera Krisberga veidotajā, bet ļoti krāsaini papildinoši ar gaismām, kas arī radīja romantiskus, gan arī jūtīgus pieskārienus šim. Arī Madaras Botmanes veidotie stilizētie tērpi ļoti labi iederējās šajā izrādē.
1: Jo es arī pukojos, nu kāpēc izrāde jāsāk 9:00 vakarā, nu tas taču ir šausmīgi vēlu, bet nu dien, nu tad satums tas vakars un tad viss tā scenogrāfija un gaisma partitūra tiek veidot.
2: Neierasts risinājums Cēsu koncertzālē uz skatos bija arī uzvests Leonarda Bernsteina operete mūzikls Kandids.
1: Jāteic atkal mazliet pārkāp sev pāri, jo mūziklis arī nav tas žandrs, kurā es būtu ļoti ieinteresēta, bet devos un atkal jāsaka ar ļoti, ļoti lielu gandarījumu vēroju šo. It kā skaitajās tāds koncertu uzvedums, bet noteikti šeit tomēr režisoru un arī teicēja Mārtiņa Meijera klātbūtne bija ļoti, ļoti būtiska un arī nelielā, bet tomēr minimālā scenogrāfija un kostīmi noteikti ļāba sekot šī, jāteic, diezgan sarežģītā un murgainā sižeta līnijām un fantastiski, asprātīgi, dzīvīgi bija Ineses Zanderes atzējojuma un Kintijas Rodžersas libreta tulkojums, kas tika latviski ļoti skaidri izstāstīts. Protams, Agatai Grīnhofai, kura varonīgi nodziedāja Kunigundas arī, kuru vispār reti kurš soprāns uzņemas, un arī Edvards Rediko, Artis Robežnieks, nu var teikt jau klasiķis Dailes teātri, bija ļoti lieliski savā lomā un nelielais Jāņa Liepiņa vadītais kamerorķestris un kora Latvija dziedātāju tāda izlase un Agnes Egliņa un Līga Paegla divas pianistes skatuves centrā, savā ziņā arī tādas kā diriģentes šo visu vakaru uzbūrā tieši tik laikmetīgu, lai to gribētos skatīties vēlreiz un droši vien mazliet savādākā traktējumā Dailes teātrī februārī.
2: Mūzikli šovasar ir pārsteiguši un Inga bija arī uz Broadvejas mūziklu hitiem Jūrmalā.
0: Jā, un jāsaka, ka skolotāja Annija Putniņa, kuras skolnieki tātad piedalījās kandidā, ir savu ceļu šajā mūziklu žandrā turpinājusi spoži. Man pret mūzikliem nav tādas lielas iebildes, protams, ja tas notiek augstā līmenī, jo gan choreografija, gan, protams, arī muzikālais materiāls, gan arī balsis, gan arī kustības, lai tas viss būtu ļoti, nu tā spoži, mūzikliem piestāv spožums. Un šajā vakarā tas tiešām notika. Annija turpina eksperimentēt, viņa uzaicina savā dziedātāju pulkā arī dziedoņus, kas nav mūzikla dziedoņi, bet ir tādi, varētu teikt, populārās mūzikas dziedoņi. Un ar dažādiem panākumiem, bet ar dažādiem arī pārsteigumiem šis eksperiments tiešām izdevās Annija Putniņa ļoti augstā vokālā līmenī šajā ziņā, un viņai ļoti labs partneris ir Daumans Kalniņš, un, protams, arī visi citi solisti labi atainoja šīs dažādās ainas no mūzikliem, no muzikālajām filmām, ļoti meisterīgas džeza grupas pavadībā, un īpaši vēl jāpiemina arī dejotāja Ievas Kemleres vadībā. Es pieļauju, tas nav vienkārši, un Annija jau ir arī stāstījusi savu sociālo mediju profilā par to, cik tas tomēr viss izmaksā un cik ir sarežģīti šādu darbu veikt. Tiešām novēlēsim, jo šis žandrs jāturpina kopt Latvijā. Tam ir nākotnē.

0: Postfaktum.
1: No muzikālā teātra žanra pievēršamies džezam. Džezs vasarai piestāv, tas skan pagalmos, Barga bazārā, mazās ģildes dārzā, Kalnciem kvartālā, tas ir vietas Rīgā, kuras tieši vasarā rūpējas par regulāriem džeza vakariem, turpina darboties arī džeza klubi un arī citvietas skan džezs. Mūziķis Elvijs Grafcovs bija nu tikai apmēram uz 10 džeza koncertiem vasarā. Kā klausītājs, labdien, Elvī, un kaut kādas atziņas jau arī ir pie tevis atnākot.
2: Sveiki visiem. Vispār šī vasara, manuprāt, bija līdzīga kā tā vasara, kas bija uzreiz pēc Covid, kad bija ļoti piesātināts ar mūzikas notikumiem. Un tad šī vasara arī ļoti daudz, kas notika, bija jaunas vietas parādījās, kā piemēram Engurē bija džeza vakari, kas bija ļoti īpaši duo, trio sastāvi nelieli un ar ļoti superīgu line-upu, kur tur bija

0: visi, kas vien var atklāja Toms Rudzinskis ar somu pianistu. Protams, Rīgā visu vēl projām notika, un gan tev minētās vietas, plus vēl M-darbnīcā notika masā, visu laiku notika bez apstājas. Un vēl tie īpašie koncerti, kas bija vienreiz un visdažādākās interesantās vietās, pieņemsim, tā grāmatnīcā zvaigznes pagalma atklāšana un aizvēršana, divīt kā tādi koncerti, bet tā pašā laikā īpaši tādi, jā, bija daudz.
1: Vai arī tā mūziķu dažādība ir liela un jā. Lielāka aizvien?
0: Jā, īstenībā es teiktu, ka džeza mūziķi ir palikuši vairāk, un tas līmenis ir krietni augstāks kā, nezinu, pirms 10 gadiem, pirms 5 gadiem. Plus man vēl liekas, ir parādījušies tie mazie duo sastāvi, kuri it kā ir uz vienu, varbūt pasākumu, varbūt uz diviem, bet to mūziķu saspēles līmenis un kvalitāti, ko viņi sniedz, jau ir pavisam citā līmenī, kā tas bija kādreiz, kad kafejnīcā spēlē tā diezgan pavirši, tad nu, tagad ir tā, ka nu, vienkārši nāk ar savām kompozīcijām, vai arī tie standarti tie ir pāranžēti, kuras nav nācies dzirdēt, un vienkārši, wow, kas tas ir, un tas tiešām standarts, un jā, un baigi interesanti.
1: Bet vai tev arī ir kāds vārds, ko izcelt, kas tevi pārsteidza?
0: No džezmeņiem, kas ir diezgan aktīvi, ir Edgars Cīrulis, jo viņš ir vairākos projektos, vairākos duo, un tad vēl noteikti Mārcis Krastiņš no jaunajiem, kurš vienkārši visur bija un ar visiem spēlēja šovasar. Varbūt viņam bija jāpelna, viņš brauc uz Amsterdam studēt, naudiņu vajadzēja studijām, bet arī tā kvalitāte bija laba un vienkārši no jaunajiem mūziķiem super tāds labs. No citas paudzes, no profesoriem džeza, Indrits Veidners ir kā traks šogad saņēmies, un vienkārši viņam ir tik daudz projektu, un viņš visur spēlē klarneti, gan saksofonu, gan vada tos pasākumus. Nu, Edvīns Ozols atkal grupās, grupu ziņā. Nu, cik basam tie solo ir, nav baigi daudz koncertu, kur ir bas kā solo instruments. Īstenībā, ja viņš uztaisītu vienu projektu, kurā viņš ir kā solis, tad viņš būtu Latvijā pats galvenais.
1: Tu biji arī uz vairākiem Latvijas radio Big Banda koncertiem.
0: Jā, Big Bands arī ir ļoti labā, augstā līmenī. Šogad gan tajos lielajos projektos ar simfonisko orķestri un koriem dažādiem un simfonētu, man liekas, arī. Un tad vēl plus viņiem pašiem tās savas visas lietas. Ļoti labas, man liekas, viņiem arī ir pašu aranžijas, kas man patīk. Protams, tie viesi, nu, tur BBC Big Banda vadītājs, kad viņiem sarakst kaut ko, vai tur vēl kādi viņu draugi no ārpus Latvijas sarakstīts aranžijas, bet viņi pašu arī ļoti labas. Un solisti ir labi, jo mūziķi ir spēcīgi, un gribētos Richardu Gobu, lai padarbina vairākus soliņiem. Bet kopumā ir forši.
1: Tu kā džezists devies arī uz Valsts akadēmiskā kora Latvija rīkoto starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Atklāšanas koncerts ar pirmatskaņojumiem, un kāpēc tas ir varbūt pat iet šajā kategorijā, jo te arī kāds džezists sarakstīja kādu jaundarbu korim. Arī Jānim Rubikam ir bijusi sadarbība ar Valsts akadēmisko koru, tā kā tas žanrus applūsmas jau notiek.
0: Man pašam ļoti liekas iedvesmojoši tas, ka aizver acis, neredzot daudzos cilvēkus var iedomāties kā lielu sintezatoru, nu, piemēram, par spēlē vai kaut kas tāds. Nu jā, gribējās paklausīties, kā tas viss izklausās, nu, diriģente vienkārši cepur nostika ar visu galā. Šai koncertā gan ne tieši džezista skaņdarbs izcēlās, bet Andra Zelnīša Zelmas dziesmas, nu, pārsteidz, viņš tik romantiski viņa nebija dzirdējis, man liekas, un tās ļoti patika gan profesionālā līmenī, gan emocionālā līmenī, bet, nu, vispār kopumā tas koncerts bija ļoti labs, un arī beigās kontrubas kopā ar kori un tā kompozīcija, man liekas, Saule un Mēnesis.
1: Mēnesis svīt un Saule Raivis Misjons.
0: Tas bija ļoti arī forši un pat nebija tik trak, jo bieži vien baznīcās spēlējot sevišķi zemi frekvenču instrumentus, šausmīgi viss aiziet tādā lielā putrā, un šoreiz tas kaut kā bija no tā, kad arī skatu bija otrā pusē. Tas viss kopumā skanēja ļoti labi. Es vēl gribēju aiziet uz vairākiem, bet diemžēl visi pārējie festivāla koncerti iekrit ar maniem koncertiem vienos datumos.
1: Visu paspēt mēs nevaram arī šajā raidījumā, bet šo koncertu, kuru diriģēja Marika Austruma, klasika pārraidīja tiešraidē, un šo koncertu ierakstu varat atrast mūsu mājaslapā.

0: Ilze Šarkovska Liepiņa un vēl viens tāds liels bloks, ko es redzu tieši tavā koncertu apmeklējuma sarakstā, ir ērģeles. Te ir ne tikai jau pieminētais ērģelnieks Jānis Pelmanis, bet gan Aivars Kalējs, Vita Kalnciem, Ligetas Neiba un Aigars Reinis. Un vēl tā daudzveidība, ko šobrīd Latvija var piedāvāt arī mūziku atskaņojot dievnamos vai pie ērģelēm, ir milzu. Kā orientēties tajā un kas tika sadzirdēts?
1: Orientēties tajā, neesot ļoti lielam ērģeļu speciālistam. Mums kādreiz bija ērģeļu speciālisti tādi kā Ilma Graustiņa vai vēl joprojām kā komponists strādājošais Romuālds Jermaks kā Tālvalds Deksnis. Es nebūtu neesmu tāds eksperts, bet Latvija noteikti ir uzskatāma par ērģeļu zemi, un šeit liels nopelns ir Mūzikas akadēmijā esošajai ērģeļu klasei un Vitas Kalnciems darbam šobrīd. Vita Kalnciema ļoti nepretenciozi muzicēm pie doma ērģelēm atklājas liela un dziļa mūzikas izpratne. Spējam spēlēt ansamblī un būt ārkārtīgi delikātai pavadītājai. Savukārt solo priekšnesumos maksimāli parādīt ērģeļu iespējas, bet nevis pašmērķīgi to darīt, bet darīt to ļoti profesionāli, niansēti, ar lielu stila izpratni. Gan Vita, gan arī citi ērģelnieki. Nu, katrs nāk ar savām kvalitātēm. Piemēram, Aivars Kalējs ar saviem brīnišķīgajiem ērģeļu darbiem. Katram ir kaut kas, ko parādīt. Protams, ir Jāņa baznīca Rīgā, ir Doma baznīca kā tāda meka, ir Liepājas Trīsvienības baznīcas ērģeles un reģionos ir arī brīnišķīgi, lai arī ne tik grandiozi instrumenti. Ja klausītājs ir orientēts uz to, lai tvertu dažādus iespējas, tad ērģeles ir tas, kas piedāvā ļoti spēcīgu citādību, un tas ir tas, ko klausītājs var atrast.

0: Ļoti būtisks žanrs, kas vasarā skan, ir kamermūzika.
1: Kamermūzika ir skanējusi ārkārtīgi daudz. Pie tam skanējusi ne tikai muižās, bet arī baznīcās, brīvā dabā. Kamermūzikai ir savas iemīļotas vietas, kuras ir jau ar savu labo slavu. Tā ir jau mans minētā mazā mežotnes pils, kura vienmēr piedāvā ārkārtīgi kvalitatīvas kamermūzikas programmas. Ik reiz katru gadu šajās programmās skan arī latviešu komponistu jaundarbi. Tā šogad, piemēram, mēs dzirdējām Krista Auznieka jaundarbu. Lielā mērā šīs vietas un arī vispār programmu ievirs noteica Pētera Vaska jubileja, jo šis ir Pētera Vaska jubilejas gads, un mazajā mežotnes pilī mēs varējām dzirdēt lielisks Pētera Vaska kamermūzikas programmas.
0: Jā, mums arī klausītāji ir atsūtījusi ziņu par mazo mežotnes pilī, ka visi koncerti, ko ir apmeklējusi mazajā mežotnes pilī, gan Raimonds Pauls Briežkalna grupas izpildījumā, gan Pētera Vaska trio ar Palladio, gan Georgijo Sokina solo programma, ir bijis īpašs piedzīvojums, un katrs koncerts pamudina savas emocijas, un skaistākais ir tas, ka pie mums Latvijā ir tik lielas iespējas baudīt dažādu žanru mūziku, lielisku izpildītāju sniegumā.
1: No tiem koncertiem, kurus es apmeklēju, pārliecināja trio Palladio uzstāšanās, tā bija Pētera Vaska jubilejas koncertprogramma, kurā skanēja dažādu periodu komponista darbi, kas bija pārsteidzoši, ka joprojām Pētera Vaska arī agrīnākie darbi skan ārkārtīgi laikmetīgi, mūsdienīgi. Tas nozīmē, ka paliekoši latviešu mūzikas klasikā. Otrs koncerts, kas

Arī iespiedās no mazās mežotnes pils man prātā un emocijās. Šajā koncertā skanēja gan Arvo Perta, gan Krista Ausnieka, gan arī paša Pētera Vaska darbs, kas ir veltīts Olivjē Mesjānam.

0: tradīcija ir tāda iesakņojusies, ir Simfoneta Rīga kamermūzikas koncerti Zuzeum mākslas izstāžu centrā. Te bija spošs gan Vinetas Sereikas uznāciens kopā ar Simfoneta Rīga mūziķiem, gan arī šī cikla vidusdaļā bija koncerts 3+4.
1: Mākslas telpā klausīties kameramūziku, manuprāt, ir tāda ļoti organiska un pašsaprotama lieta. Šajā izstāžu zālē ir mainīgas ekspozīcijas, tātad mainīga vide, tai pašā laikā ir tāda laikmetīga piesitienu, tāpēc, piemēram, šī koncerta pirmā daļa šķita ārkārtīgi iederīga ar savu modernistisko piesitienu, proti mēs dzirdējām agra Engelmaņa stīgu trio un Pendereckas stīgu trio, ko spēlē Gunārs Mūrnieks, Klinta Klucen, Dārta Trasun. Iepretim Engelmaņa miniatūrajam un rāmajam modernismam izcēlās Pendereckas izteiksmīgais ekspresīvais lasītājs, bet koncerta kulmināciju veidoja romantiskā mūzika, un proti Johannesa Brāms pirmā klaviera kvarteta ļoti ekspresīvais lasījums. Un šeit man atkal jāizceļ Magdalēnas Gekas loma, kaut gan ansamblī piedalījās arī citi mūziķi, Arturs Gailis, Māra Potman, pianists Andrijs Sokins. Mūzika muzejos, mūzika izstāžu zāles, mūzika, kas ir saistīta kaut kādā veidā ar arhitektūru, ar arhitektonisku vīdi. Tā ir tāda ļoti organiska un ļoti skaista lieta.
0: Un tas arī papildina klausīšanos, bet par trešo Simfoneta Rīga vasaras kamermūzikas koncertu mazu piebildi izstāstīs Zana Prēdeli, jo šo koncertu ierakstā mēs piedāvājam arī plašākai Eiropas radio klausītāju publikai.
2: Šogad, kad Pētera Vaska mūzika godināta daudz vietu kamermūzika Rīgā, koši izskanēja Mākslas muzejā Zuzeum 29. augustā. Iesākot ar Andrejos Sokinas solo vasaras vakar mūzikā, duetiem, stīgu trio līdz mūzikai aizlidojušiem putniem, pūšam instrumentu kvintetam un piektajam stīgu kvartetam. Visi Simfoneta Rīga mūziķa interpretācijās. Ar Orestas Silabriežu prasmīgi izvēlētiem ievadvārdiem klausītāji faktiski nonāca dialogā ar katru Vaska daļredzes posmu, kā arī meditācijā un konfrontācijā ar šo trauslā mieru laikmetu, kurā eksistējam. Koncerta pēcsajūta bija piepildīta ar daudzām dažādām nokrāsām, bet nenoliedzam arī ar rāmi cerīgo un pateicīgo sajūtu par mūziķu vēstījumiem. Prieks, ka tagad šī Rīgas koncerta konceptuālā programma nonāks arī Eiro Radio apritē.

0: Visas vietas, kur skan kameru mūzika, mēs arī šodien, protams, neizstaigāsim, bet nu, vēl var braukt uz Zeitu, jā, klausīties. Tur arī īpaši satikšanās Kremerate Letonika un Gidons Krēmers.
1: Šī brīnišķīgā vieta, Zeita kvartāls, jau kādus gadus piedāvā arī klasisko mūziku. Triju dienu garumā tajā muzicējam. Kremerate Letonika, 9 cilvēku sastāvā. Arī šeit tika piedāvātas kvalitatīvas programmas, kurās izcēlās jauni vārdi. Piemēram, Elza Siliņa, ļoti iejūtīga jauna māksliniece ar brīnišķīgu vijoles toni. Ļoti pieaugušu attieksmi pret mākslas darbiem, kas piešķīra interpretācijām dziļumu. Magdalēna Ceple ar savu brīnišķīgo čelu un, protams, Andrejs Puškarevs, kurš ir vibrafona virtuos un uzstājās otrajā vakarā ar savu parafrāzi par Vivaldī gadu laikiem. Šeit arī paliekot vairākas dienas, var izbaudīt festivāla atmosfēru.

0: rāmumu, nepiespiestību, laika palēninošanos šajā brīvajā dabā. Un tā ir tā īstā vide, kurā klausīties jebkuru mūziku, ne tikai kameru mūziku. Jo ikdienā skrienot un esot 10 darbos, mēs vienkārši pazaudējam spēju klausīties kvalitatīvi mūziku.
1: Nevis klausīties kvalitatīvu mūziku, bet paši klausīties kvalitatīvi.
0: Es tieši to domāju, ka tieši savu spēju klausīties mēs zaudējam. Bet lēnais festivāla temps to atļauj.
1: Jā, un šādas pieredzes es pieņemu, ka bija iespējamas vairākās vietās Latvijā, un te iederēsies vēl kāds klausītājs stāsts.
2: Sveicināti! Šoreiz mēs bijām upesgrīvā Vilsonu verandē. Klausījāmies latvisko romantiku, kuru izpildīja Elīna un Vestards Šimkus. Pirmo reizi piedzīvots, ka tādā faktiski privāta mājā verandā notiek koncerts. Es jutos tā, it kā es pazinu viņus personīgi, tā it kā es pazīstu mājas saimniekus, tā it kā es pazīstu skatītājus. Un man likās, cik ļoti šis koncerts piepildīja ar tādu klātbūtnības un tādu sajūtu, ka lai kas nenotiktu, lai kas nebūtu, lai kādas atsevišķas dažādas dzīves mēs dzīvotu, ka mēs esam saistīti ļoti cieši. Viss tas priekšnesums bija vienkārši kā apliecinājums, ka ar mums viss kārtībā. Man šo sajūtu šis koncerts deva. Un arī Elīna ievadā teica, kultūra ir tāda, kādu mēs viņu veidojam tagad šeit. Man likās ļoti nozīmīgi. Un to, ko Elīna un Vestards un Vilsoni veido, man liekas, tam ir liela nozīme un ietekme.
1: Un te vēl Vilsona verandā skanēja vasaras vakara mūzika čellam un klavierēm Agneses Egliņas un Gunas Šnē izpildījumā, klātesot Pēterim Vaskam. Zelta stundā siltā jūlija saulīte rotājās caur krāsēnajiem verandas stikliņiem, smaržoja lilijas un cilvēki smaidīja. Mūziķi nepiespiesti sarunājās un stāstīja publikai par skaņdarbiem, par to izpildījumu, par grūtībām, par emocijām. Starpbrīdī notika brīnums. Tukšajā zālē pavisam klusiņām atsāka skanēt klavieres. Pie tām bija piesēdies Vaska kungs. Klātesošie apzinājās, ka šis ir īpašs, neatkārtojams brīdis.
3: Vilsona verandā baudīju Reiņa Zariņa un Ievas Krolles improvizāciju. Tā bija ne tikai saspēle mūziķu starpā, bet arī ar sienāzi aiz loga un putnu kokos.

0: savukārt es pati šo rāmumu piedzīvoju Siguldā, Nurmežos, festivālā Tuvāk zvaigznēm, kur arī bija iespēja dzirdēt lielisks mūziķis, kur tik bieži nemaz nespēlē Latvijā, Edgars Karpenskis, Allaš, Silvija Sūna un Francis Karpenskis, Allaš, fagots, klavieres un balss vienā vakarā, otrā pēcpusdienā Uģis Prauliņš ar Montu Trigo. Atkal ar savu noskaņu mūzika sarunājas burtiski gan ar koku galotnēm, gan ar klaigājošām dzērvēm. Vēl kādas atziņas no klausītājiem šajā brīdī.
1: Par koncertu programmu Locus Amoenus Bauskauna Ungura mužā, kur muzicēja Silvija Emīlijas Sūna, Elza Heinsberga, Finlijs Heis un Marino Gonzales Garcia. Renesanses mūzika un stāsti par angļu kalma dārziem, jaunības enerģija un vieglums kopā savienojās ar izsmalcinātu profesionālismu, burvīgi, gaiši un iedvesmojoši. Koncerta uzbūve – laikmetīga un saistoša. Mētiņu lasītie fragmenti pieskaņoti izvēlētai mūzikai un veido aplausu nepārtraucamu izrādi. Paši jaunieši, ja nepieciešams, arī četrbalsīgi dzied vai nosvilpo. Iespēja sakot līdzi arī angļu sanās valodas tekstiem. Īsts vasaras baudījums visām maņām. Šis bija lielisks baudījums. Jaunieši spēlēja un dziedāja ar deksmi, aizrautību, tādu vieglumu un mīlestību pret šo mūziku. Silvijas Emīlijas Sūnas mecosoprāns skanēja tik dzidri, rotaļīgi un viegli, šķiet bez maz

0: Mazākās piepūles piepildīja Bauskas pils zāli. Stāstījums bija tik patiess, ka liekas vēl tagad sajūtu violīšu, lefkoju, liliju un rožu smaržu. Tas izvērtās par šīs vasaras pārsteidzošāko un neaizmirstamāko notikumu.
1: Kamermūzikai un tādiem īpašiem lēniem mirkļiem, kad var izbaudīt mirkli, blakus var nostatīt to orķestri un lielo varenību, vēl dažus jau tādus varenos koncertus mēs pieminējam, bet tomēr arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs aicināja doties savā vasarnīcā, šoreiz bija gan koncerts Rīgā ar Mahleru un Bārberu, bet varēja doties arī uz Latgali, un tad tur kaut kā savienojas Mahlers, Paul, Ernests Mediņš, vai tā ir viena liela pieredze vai koncerti dažādām auditorijām?
2: Tie ir koncerti mazliet dažādām auditorijām, jo Ernesta Mediņa mazais miniatūrais uzvedums bija domāts pašiem mazākajiem, ļoti asprātīgs, muzikāli pievilcīgs, un tā ir viena cita auditorijas daļa, un patiesībā par mūziku bērniem varētu runāt īpaši. Šī bija tāda jauka odziņa, kas Lenesona programmās varētu noteikti skanēt Mahlers un Bārbers, tā ir drusciņa cita auditorija, Raimonds Pauls tomēr aicina plašāku auditoriju, nevelti arī šis koncerts bija vasarnīcas pašā noslēgumā. Un, protams, arī kamermūzika, jo otrajā dienā skanēja arī lieliska kamermūzikas programma. Kamermūzikā bija ļoti skaists atklājums un ar lielu neparastības piegaršu proti klavisīnistes sievas salietas veidotā programma, kurā apvienojās gan Telemana, gan Piecolas, gan arī Edgara Cīruļa mūziku. Varētu domāt, nu kas visām šīm personībām varētu būt kopīgs, bet programma veidojās ļoti organiska tieši ansambļa tembrālās īpatnības dēļ, jo vienojošais moments bija klavesīns. Klavesīns, bandoneone un neliels skaits citu instrumentu. Ļoti kvalitatīvu programmu atkal, īsti saldais ēdienas.

0: Nu, ja apkopo un pārskata šovasar piedzīvoto un arī redzot piedāvājumu, vai ir kas tāds, ko gribētos nākamvasar? Vai kas būtu jāmaina Latvijas vasaras koncertu dzīvē?
1: Jā, no vienas puses ir jau jauki, ka ir tāds plašs piedāvājums, bet es esmu dzirdējusi cilvēkus sakām, jā, šajā dienā ir 7 koncerti, es beigās neaizgāju ne uz vienu. Jā, es gribēju uz to, uz to. Beigās neaizgāju nekur, jo tas daudzums arī mulsina. Es atceros, šos jautājumus mēs mēģinājām risināt jau pirms gadiem 20, kad mēģinājām iecerēt mūzikas informācijas centrā un tādu iespēju, ka koncertu rīkotāji skatās kopīgā datu bāzē un liek koncertus tā, lai netraucētu viens otram, lai neatņemtu publiku. Bet šobrīd jau mēs varam runāt par pilnīgi citu koncertu skaitu un es vai šādu pieeju varētu strādāt, varētu darboties. Man ir prieks par to, ka mums ir tik daudz mūziķu un Latvija tiešām skan katru dienu. Jā, bet tās publikas varbūt arī nav tik daudz, lai piepildītu šīs koncertu zāles. Kaut gan es teikšu tā, ka kopumā tas iespējas ir, ka koncertu zāles ir pilnas. Arī baznīcas izņemot varbūt dažus koncertus, kad ir pustukša baznīca. Bet visā visumā Latvijas klausītāju mūziku mīl un sevišķi kamermūzikas koncertu auditorija ir tik aktīva, ka šīs nelielās koncertu zāles piepilda, bet arī lielās ir pilnas.
0: Tad varam vēlēt tikai doties un doties uz koncertiem, jo tā jau ir tāda pieredze papildinoša sajūta sadzirdēt savā ikdienā mūziku.

0: Un tu jau nekad nezini, kurā koncertā būs tas pārsteigums. Tā taču ir.
1: Jā, un tas ir tas jaukākais, ka it kā tu ej uz koncertu, pat neko negaidot.
0: Vai it kā pat zinot, ko sagaidīt.
1: Vai pat it kā zinot, ko sagaidīt. Un tad pēkšņi parādās kaut kas, kas tev pārsteidz, iejūsmin, aizrauj.
0: Paldies, es teikšu visiem mūsu klausītājiem, kuri ir sūtījuši savas atsauksmes un savus koncertu stāstus. Šajā sezonā turpinām droši sūtat savus sadzirdētos koncertus un pastāstiet, kādas domas radās to jūs klausoties. Dažas no klausītāju atsūtītajām atsauksmēm lasīja Dāvis Eņģelis, kā arī skanēja Ineses Herbstas un Ievaskara Besko sūtītās balzziņas. Redījumā piedalījās Inga Saksone, Liena Jakovļeva, Zana Prēdeli, Elvijs Grafstovs un Ilze Šarkovska Liepiņa. Redījumu veidoja Signe Langstiņa. Uz tikšanos koncertos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liepzerē. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā šonakt notriekuši dronu, ziņo Lietuvas Nacionālais krīzes pārvaldības centrs. Drons tika notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kauņas pilsētas. Vairākos valsts rajonos bija sunāts iespējamais gaisa apdraudējums jeb dzeltenais brīdinājums. Pagaidām nav informācijas par cietušajiem vai nodrītajiem postījumiem. Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmans Vitkauskas intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem informēja, ka drona atlūzu meklēšana turpināsies naktī. Lai gan meklēšanas darbi būs sarežģīti, dienesti darīs visu iespējamo, lai dronu atrastu pēc iespējas ātrāk. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidojas Lietuvā no Baltkrievijas teritorijas. ASV demokrātijas galvenie rādītāji ir noslīdējuši līdz zemākajam līmenim pēdējo 50 gadu laikā. Tā secināts starpvaldību organizācijas International Idea šodien publiskotajā ziņojumā. Gandrīz puse no 30 rādītājiem, pēc kuriem tiek vērtēta demokrātija ASV, šobrīd ir noslīdējusi līdz zemākajam līmenim kopš 1975. Gada, kad tika sākta datu apkopošana par demokrātijas stāvokli pasaulē. Starp šiem kritērijiem ir preses brīvība, vārda brīvība, piekļuve tiesu sistēmai un tiesu neatkarība. Ziņojumā brīdināts, ka demokrātijas lejupslīde pasaulē palielina arī vardarbīgu konfliktu risku, turklāt demokrātisko institūciju vājināšana apdraud gadu desmitiem ilgušo progresu virzību uz to, ko pētnieki dēvē par demokrātisko mieru. Saudu Arābija ir devusi 54 triecienus Jemenas rietumos pēc tam, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kaujinieki uzbruka karabāzēm Saudu Arābijā. Hutieši, kas cīnās pret starptautisku atzīto Jemenas valdību, kur atbalsta Saudu Arābiju, pagājušajā nedēļā ieguva kontroli pāri Jemenas sarkanās jūras piekrasti un Bambelamandas šaurumu, kas ir kļuvusi vitāli svarīgs apstākļos, kad Irāna bloķē Hormuza šaurumu. Sīrija pirmdien otro dienu pēc kārtas notika protesti pret valdības lēmumu paaugstināt degvielas cenas to austrumu kara dēļ. Tie bija pirmie šāda veida protesti Sīrijā, kopš tur pie varas nākuši islāmisti pēc diktatora Bašara al-Asad gāšanas 2024. Gada decembrī, kura laikā demonstrācijas bija stingri aizliegtas. Sīrijas varas iestādes svētdien paziņoja par degvielas cenu paaugstināšanu tuvo austrumu kara dēļ, kurš sākās februāra beigās ar ASV un Izraels uzbrukumiem Irānai. Tālāk par notikumiem pašmājās. Rīgā šodien notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference Energoapgādes drošība vai mācamies tikai no kļūdām. Konferencē pulcēsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas eksperti un politiskie veidotāji, lai diskutētu par reģiona energoapgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Pasākumā īpaši uzmanību tiks pievērsta arī Ukrainas pieredzei energoapgādes noturības stiprināšanai krīzes apstākļos, decentralizētai enerģētikas ražošanai, akumulatoru krājumu veidošanai un vietējo energosistēmu gatavībai krīzēm. No šodien pulkstenis 4:00 pie jūras brīdos muzeja Ventspilī varēs doties tematiskā pastaigā koku un krūmu daudzveidībā Ziemeļkurzemes piekrastes mežos. Pastaiga pa pie jūras brīvdabas muzeja teritoriju tiks iepazīstinātajā laikā augušo koku daudzveidību un apskatīt vērtīgos kokus. Pastaigas laikā tiks noskaidrota meža ekosistēma nozīme un to bioloģiskā daudzveidība. Un vēl par sportu.

0: Trīs vīriešu volejbola izlase šodien Klužā napakā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. D grupas mačs sāksies 5:00 pēc Latvijas laika un to tiešraidē varēs vērot kanālā LTV 7. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš rietumvējš 1 metrs sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Dienā mākoņains brīžiem skaidrosies, vietām arī nelielas lietus. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Putīs lēns vējš 1-5 metrs sekundē un gaisa temperatūra dienā 16-19 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 17-19 grādi.
1: Deviņus mēnešus jau tu nesā fantāziju bērnu, piedzimst reālais. Tad tas fantāziju bērns ir jāatlaiž un jāiemīlī šis reālais.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Grīnberga un es Māra Znotiņa pie mikrofona. Karš Ukrainā ilgst jau vairāk nekā 4 gadus un Ukraiņu ģimenēm tās nav tikai kārtējās ziņas par tik un tik nogalinātajiem, par sagrautām dzīvojamām un citām ēkām. Tā ir daudzu Ukraiņu ikdiena un šis šausmas piedzīvo arī bērni. Karš liek viņiem pieaugt agrāk nekā tas būtu miera laikā. Tāpēc Bērnu slimnīcas fonds Rīgā rīko psiholoģisko atbalsta nometni kopā stiprāki un tajās 10 dienu garumā speciālists sniedz psihoemocionālu atbalstu gan Ukraiņu bērniem, gan viņu aprūpētājiem un reizē tā ir arī iespēja nodrošināt pieredzes un zināšanu apmaiņas starp Latvijas un Ukraiņas speciālistiem. Par to, kā karš ietekmējis bērnus un jauniešus un kādas ir iespējas viņiem palīdzēt, par to runāsim ar mūsu studijas viesiem un labdien šeit ģimenes studijā pusaudžu resursu centra klīniskai un veselības psiholoģijai Ingai Gedrimai. Jā. Labdien arī Bērnu slimnīcas fonda kopā stiprāki nometņu vadītājai Luīzei Pucīriusai.
4: Labdien.
3: Un sveiciens arī sociāla antropologam, docentam, arī pētniekam Artūram Pokšānam.
5: Sveiki.
3: Atgādin mūsu klausītājiem, kā vienmēr varat iesaistīties mūsu sarunā, tātad jūs rīcībā Latvijas radio mājaslapa, arī tālrunas 25660440, ja vēlties mums atrakstīt kādu WhatsApp ziņu un tiešām ģimenes studijas šoreiz jums jautā, vai joprojām esat gatavi palīdzēt Ukraiņiem un, ja sniedzat palīdzību, tad kā labprāt to izlasīsim raidījuma laikā. Bet tātad, lai palīdzētu bērniem, kur turpin dzīvot Ukrainā, Bērnu slimnīcas fonds 2022. Gadā uzsāks sadarbību ar lielāko bērnu slimnīcu Ukrainā Ohtamdit, un līdz šī gada augustam Rīgā norisinājušās jau 20 nometnes, kurās palīdzību saņēmuši vairāk nekā 800 bērni. Viņu mammas, vecmammas, citi tuvinieki tikko risinājās arī 21. Nometnē un jūs jau gatavojaties 22. Vai ne?
4: Jā.
3: Jā.
4: Tieši pagājušu nedēļu aizbrauca mūsu kārtējā grupiņa 21. Jau. Tas nozīmē, ka tas skaits, ka mēs esam snieguši palīdzību, ir biedējoši liels. Un, kad es pirmo reizi kara sākumā aizgāju šīm nometnēm kā brīvprātīgā, teikšu godīgi, man pat ļaunākajos murgos nerādījās, ka tas vilksies tik ilgi šīs kara šausmas, ka tas izmainīs šo cilvēku dzīvi, kas līdz šim dzīvoja normāli pilnvērtīgu dzīvi un atstās tik drausmīgas rētas gan dvēselē, gan ķermeņos. Tā kā, jā, kopš kara sākuma Bērnu slimnīcas fonds organizē šīs nometnes. Tās nometnes notiek 10 dienas. Lielākā daļa šo bērnu ir arī lielākās Ukraiņas slimnīcas Ahmaģita pacienti. Tas nozīmē, ka viņiem arī ir vēl papildus, bez šīm kara traumām arī papildus saslimšanas. Tā ir bijusi gan onkoloģija, kardioloģija, visādas diabētas, visādas citas papildus saslimšanas.

0: kā arī ļoti smagas psiholoģiskas traumas, kā anoreksija, panikas un bailes un visādas tādas šausmas. Un mūsu nometnes nav tāds izklaides pasākums, tas ir smags darbs ar mērķi palīdzēt, atbalstīt un atvieglot šīs sāpes. Mēs gandrīz katru dienu nometnē notiek terapijas nodarbības. Tas ir psihoemocionālā atbalsta nodarbības grupās, atsevišķi mamām un atsevišķi bērniem. Mēs bērnus dalām grupās pēc vecumiem. Inga strādā ar pusaudžiem, viņa noteikti sīkāk pastāstīs par šīm terapijām, jo es pati neesmu ārsts. Tad mums ir fizioterapija, kas arī nav parasta fizioterapija kā vingrojuma, bet mēs vairāk koncentrējamies uz tādu savu ķermeņa kontroli un miera saglabāšanu. Tie ir ļoti interesanti tādi vingrojumi, kas palīdz atslābināties, nomierināties un saglabāt savu klātbūtni ķermenī. Tad vēl mums nāk arī terapijas suņi. Mums ir kanisterapija, kur bērni darbojās ar sunīšiem. Mēs viņus ķemmējam un mīļojam, un tas brīdis, kad bērnos parādās jau prieks. Vēl ir arī zirgi. Mēs ejam pie zirdziņiem, tāpat viņus barojam un apmīļojam un dodamies izjādēs. Un tad vēl ir liela sadaļa, kam es uzskatu, ir liela nozīme, ir mākslas un mūzikas terapija. Pie mums nāk mākslinieki un mēs kopā ar bērniem veidojam fantastiskus mākslas darbus, izmantojam dažādākos materiālus un tas viss ir ļoti interesanti. Tāpat mūzikas terapija, to mēs nevaram nodrošināt katrā nometnē, bet pēc iespējas. Vai nu mēs ejam uz kādu koncertu, mūs ir atbalstījis Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs dāvinot biļetes uz pasakainiem koncertiem, gan mūziķi ir nākuši pie mums. Es varu palielīties, ka pat pasaules slavenā vijolniece Kristīna Balanas ir dāvinājusi bērniem koncertu un spēlējusi uz Stradivāri vijoles. Un ir bijuši koncerti, kurus esmu lūgusi, nu, pēc tās noskaņas grupā, lai tas koncerts ir tāds, ka tie bērni var aizmigt. Mēs esam taisījuši koncertu pufos, viņi vienkārši ir aizmiguši, atslābinājušies tik tālu, tā kā tas noteikti, visi šie terapijas veidi ir ļoti palīdzējuši. Un arī tāda, kā es saucu, mana terapija, kas ir bezmaksas. Mēs ejam pastaigās gar jūru, vācam laimes akmentiņu, staigājam pa mežu, izkliedzam sāpes. Vēl ziedu terapiju, mēs braucam uz dārziem, uz dārzniecībām, priecājamies par ziediem, vienkārši meklējam to prieku un mierinājam tādās ikdienišķās lietās. Jā.
1: Bet šis viss kopā tomēr ir šis psihoemocionālais atbalsts, stiprināt šos bērnus psiholoģiski.
0: Tā, stiprināt viņus psiholoģiski, atbalstīt, tas katrs vienkārši. Tas nevar būt tikai kā smags darbs, tur ir jābūt arī kaut kādam elementam, kas tev dod to bērnības sajūtu, to vienkāršo aizmiršanos un prieku. Tā kā, un tas rezultāts ir vienkārši acīm redzams.
1: Inga, jūs ar pusaudžiem strādājat?
2: Jā, nu es strādāju visas 21 nometnī jau ar pusaudžiem. Pieteikšanā sākumā, kad bija pusaudžu centrā, piedāvāja, kurš vēlas strādāt. Vadīta Anita Masarska mums piedāvāja, kurš vēlas strādāt ar ukraiņu bērniem. Tas bija izaicinoši, jo neviens nezinājām, kā būs, kas būs, un pirmās nometnes bija ļoti smagas.
1: Kā tas ir strādāt ar šiem
2: Jā,
1: bērniem?
2: Jā, pilnīgi bija adataini, atgrūdoši, nepieņemoši un pārbaudoši. Dēļ kam tu esi, ko tu no mums gribi, ar kādu mērķi, ja visi viņi vajadzēja visu uzzināt, un dēļ kam tu runā krievu valodā.
1: Mm-hmm. Tagad tas ir mainījies?
2: Jā, tad tagad šie bērni jau, viņi jau tiek sagatavoti, ar viņiem tiek strādāts, jau arī ar viņu traumām uz vietas psihologi strādā, un šobrīd viņi jau ir uzņemoši.
1: Bet tas darbs ar viņu traumām, jo traumas, es saprotu, tomēr ir ļoti smagas.
2: Nu, viņa jau patiesībā, cik izpētot arī tās nometnes to sastāvu, viņiem jau līdz karam ir bijušas tomēr daudz psihoemocionālu traumu, jo viņi ir visi bērniņi jau no slimnīcām ar diagnozēm.
1: Nu, bet un tomēr tās karš...
2: Karš pastiprināja reiz, divreiz, trīs visas, protams.
1: Bet tad jūs turpināt šo darbu ar bērniem, ar viņu traumām, vai vairāk ir

0: viņu stiprināt, šobrīd, kā mēs jā, šobrīd, dzirdējām?
1: Nu, jau ir izstrādājusies tāda programma, kas reāli darbojoša. Ja? Jo es vadu 3 dienas tās nodarbības. Ja? Pirmā dienā mēs stiprinām viņus kā personību. Mēs meklējam viņa pozitīvos iekšējos, kas es esmu, kāds cilvēks, kāds man raksturs, manas labās rakstura īpašības, ko es spēju. Otrajā dienā mēs, kad viņi jau ir stiprināti, tad strādājam ar emocijām. Kādas emocijas ķermenī, kurā daļā es sajūtu dusmas aizvainojumu, tad mācamies no viņām atbrīvoties dažādām tehnikām, gan arī elpošanas, kā sevi nomierināt. Un trešajā dienā, kad mēs tad meklējam resursus, jā, kas mani var stiprināt, aizbraucot uz mājām, kas mani, kā es saka, iekšējie paša resursi, kā es varu pats sevi stiprināt, jā. Bet uzsvars, jā, ir uz to manu resursu meklēšanu.
0: Bet bērni jums stāsta, ko viņi ir piedzīvojuši?
1: Viņi šeit tās 10 dienas, viņi grib maz par to runāt. Viņi grib baudīt to mieru, to klusumu. Un tās lietiņas, ka viņi grib tomēr šeit justies paties laimīgi tās 10 dienas.
0: Jā, man bija iespēja parunāties ar 16 gadus veco mašu, tad, kad viņa bija atbraukusi. Maša ir 21. Tas iznāk nometnes kopā stiprāk dalībniec. Un lūk, ko viņa bija gatava pastāstīt par sevi, par savu piedzīvoto un par to, kā viņa šobrīd jūtas. Klausāmies.
2: Я Маша, живу в Україні, Київській області, а іменно із Вишнєвого.
3: Мене звати Маша. Es dzīvoju Kievas apgabalā. Esmu no Višņevas, kur pēdējā laikā notiek ļoti aktīva kara darbība. Jūlijā bija viena ļoti grūta nakts. Atlidoja daudz dronu, un tur ir munīcijas noliktava. Pus pilsēta aizdegās. Visur ugunsgrēki, logiem izcita stiklus. Es toreiz visu nakti sarakstījos ar savu draudzeni. Tajā naktī es varbūt gulēju kādas 2 stundas. Pārējā laikā es sēdēju koridorā, lūdzos, sarakstījos ar draudzeni. 4 naktī bija tik nogurusi, ka aizgāju gulēt savā gultā. Man viss bija vienaldzīgs. Redzēju, ka debesīs ik pa laikam kaut kas uzplaiksnī. Bet man bija vienalga. Gulēju un viss.
2: Вот именно сейчас у нас в день может быть от 3 до 12 тревог. И это за один день.
3: Vienā dienā mēdz būt no 3 līdz pat 12 trauksmēm. Tas vienas dienas laikā. Tāpēc mācības skolā tagad notiek attālināti. Ja tomēr mācāmies skolā, tad trauksmes laikā skrien mums pagrabu. Bet, piemēram, pagrabs mūsu skolā. To nevar nosaukt par patversmi. Tas ir ļoti sekls. Un, ja skolai kaut kas trāpīs, tad tas mūs nepasargās. Tāpēc tagad sēžam mājās. Pusi no stundām notiek, pusi nenotiek. Man šo pārdzīvot palīdz mūzika, draudzene un vēl tas, ka palikusi kaut kāda cerība. Bet esmu pie tā visa pieredusi. Pat kara sākumā es nebaidījos. Pat ir trauksme. Kaut kur kaut kas sprākst. Es neskrienu uz patversmi. Sēžu un gaidu, kad būs kas nopietnas. Tad gan dodos uz drošāku vietu. Bet ja ir tāda vāja sprādziena, tad vienkārši sēžu un gaidu. Un var pat pagulēt. Tas laikam ir kaut kāds izdzīvošanas režīms. Vai kaut kas tamlīdzīgs. Tomēr šajā vasarā es sāku ievērot, ka es biežāk sāku rēģēt pat uz tādām nenozīmīgākām skaņām. Piemēram, brauc vilciens un signalizē. Es redzu, ka brauc vilciens. Dzirdu, ka tas signalizē, bet man grūti to dzirdēt. Manī viss trīc un viss. Pat šeit, kad gājām uz hoteli, pabraucu garām ļoti skaļš motocikls. Mani atkal tas satricināja un viss. Kaut arī skaidri zinu, ka tas ir motocikls. Ka tā nav kāda lidojoša drona skaņa.
2: Višņovam есть такой клуб, назовем это школа жизни. Мы говорим там с психологом, она учит нас и жизни, и можно у нее тоже взять консультации индивидуальные.
3: Мусь пилсат ар тац клубс, варат то саукт пар дзивс скул. Мэст рунаем ар психологу. Виня маца мус дзивот. Тур вар пьетайтес ар юз индивидуалам консультациям. Var parunāties arī par dažādām situācijām. Par karu. Mēs, piemēram, runājam, kā nomierināties, runājam par drošību un arī, kāpēc šie visi sev palīdzēt. Ja runā par nākotni, tad dažreiz pat sev neredzu tajā nākotnē. Protams, ir vēl neliela cerība, ka tas reiz beigsies un ka varēs atkal normāli dzīvot. Bet tagad izdzīvošanas režīms, jo tās trauksmes. Es lasu ziņas, lasu klases biedru vēstījumus, ka kaut kur kaut kas lido. Ka kaut kur kaut kas atkal aizdzies, ka tur ir dūmi, bet ir ukraiņi, kuri jau ir tik ļoti pie tā pieraduši, ka viņi iziet uz balkonu un filmē to dronu. Saka, redziet, kur lido. Tūlīt kaut kas būs. Tik ļoti esam pie tā pieraduši. Tagad esmu izbraukusi, un te sajūta, ka te ir brīvība.

0: Nav šī visa. Lidmašīnas vienkārši lido. Jā.
1: Свобода нету вот этого всего, самолёты просто летают. Да.
2: Jā, paldies Mašai, ka bija gatava stāstīt šo stāstu. Es klausoties aizdomājos par to, vai pie kara var pierast. Artūr, par ko jūs?
3: Pie kā nevar pierast. Kāds teica, ka cilvēka lielākā laima un nelaima ir, ka cilvēki pie jebkā var pierast. Jā, karš, protams, cilvēks vēsturē nav nekas jauns un ir noticis atkārtot visās pasaules malās un noteikti nevajag pieņemt, ka tas notiek tikai konkrēta veida sabiedrībās, nē, karš ir kaut kas, kas ir noticis dažādās vietās. Un tādējādi, protams, un ja tā karadarbība turpinās ļoti ilgstoši, tad, protams, cilvēki pie tā zināmā mērā pierod. Ja mēs runājam par Ukrainu, mēs varam runāt arī par Gazas joslu, mēs varam runāt par Sīriju, ka tur bija aktīvāka karadarbība, nu un tie piemēri daudz. Tā kā, protams, zināmā mērā pie tā pierod. Tas nozīmē, ka ir bijis arī pietiekami daudz pētījumu par to, kāda iespēja tas atstāja. Gan uz pieaugušiem, gan uz bērniem, jauniešiem kā grupa starp šīm divām. Ja ir tas franču režisora izteiciens, ka nav iespējams uztaisīt pretkara filmu, tad no pētniecības gan ir iespējams izteikt skaidru novērojumu. Nav pilnīgi nekā jēdzīgi no kara. Neviens neiegūst, tas ir kaut kas absolūti šausmīgs, un sabiedrībai tas ir kaitējoši un nekādā veidā nav nepieciešams. Tas maina visas attiecības negatīvā veidā, tas atstāja tikai vienīgi graujošu un postošu iespaidu. Bērni no kara cieši būtiski, ir īpaši valstīs, kur bērniem jau tāpat līdz šim par izdzīvošanu bieži vien ir bijis jācīnās. Tika pieminēts, ka bērni, kas bija no šīm slimnīcām, bieži nāca jau ar iepriekšējām psihoemocionālām traumām. Ukrainai arī pirms kara nav tas labākais stāsts par to, kāda ir bērna aprūpa, kāda ir pieejamie pakalpojumi. Un tādējādi skaidrs, ka karš to visu tikai pastiprina. Un to mēs tad varam redzēt. Un prieks, tiešām prieks par šo, kas notiek un līdzīgām lietām. Bet izaicinājumi tur ir daudz un viņi saglabāsies ilgu laiku.
2: Jā, bet ir tā vēl specifiski pētīts, kā tieši tas karš ietekmē, tieši bērnus?
3: Jā, protams ir pētīts arī tas. Man pašam nāk prātā Džeimsa Kesadas pētījums par Nikaragu, kur arī bija karš un tad pēckara periods, un viņš pētīja, kā bērniem šajā situācijā iet. Un, daudz no tām lietām mēs jau zinām, ātrāk pieaug, uzņemās atbildību, izjūt nepieciešamību par visiem rūpēties, tas pats, kas visiem būs zināms. Bet tas, par ko viņš arī raksta, kas ir svarīgi, viņš raksta par to, ka bērniem zūd šī te pārliecība, tā pārliecība par drošību nav. Viņas vienkārši, nav. Ir skaidrs, ka pasaule ir nedroša, jūs minējat, viņi ir adatāji, viņi visu pārbauda, tas sagaidām reakcija, jo pasaule ir ļauna un pasaule nav uzticama. Un to viņiem, un manuprāt, svarīgi šeit atzīmēt, ka ja bieži mēs runājam par to, ka tā ir tāda nepareiza reakcija uz pasauli, tad šajā gadījumā tā ir adekvāta reakcija. Pasaule nu diena ir bīstama un visi cilvēki, neviens nevar tev nodrošināt to drošību, kas bērnam pienāktos. Un tad, protams, tas bērns uzauga ar tādu zināmu izaicinājumiem. Un arī, lūk Maša stāstā bija dzirdams, kas līdzīgs tam, ko aprakstīja autors savā darbā. Ar bērniem runājot, tur ir arī tāds zināms fatālisms, kurš vienā brīdī iestājas, visticamāk, vienu dienu ar mani kaut kas notiks. Tas nav no manas atkarīgs, es neko tur nevaru darīt, es vienkārši dzīvoju tik tālu, cik es varu, un viss.
2: Jā, Maša arī teica, jā, es īsti neredzu sevi tajā nākotnē, jo mēs jau sakām bērni mūsu nākotne, un tā kā vienmēr saistām tos bērnus ar nākotnes jēdzienu, bet jā, te mēs dzirdējām.
4: Mašu var apbrīnoties, ar viņu arī individuāli runāju, un mamma teica, ka viņa ģimene, lai izdzīvotu, cenšas visu uztvert pozitīvi.
2: Kā tas ir, visu cenšas uztvert pozitīvi?
4: Kad cenšās visu pozitīvi mājās saglabāt to pozitīvismu mieru, kā viņiem tas izdodas?
5: Jā, es arī to varu piebilst, ka tas ir tāds fenomens, kad viņi ir ieguvuši tādu spēju nevis sūkstīties un bēdāties, bet katru dienu meklēt kaut vai vienu labu lietu, par ko būt pateicīgam, par ko priecāties, jo citas dzīves jau nav mums šobrīd ritā mūsu dzīve un kāda viņa.

0: ir, un mēs varam izvēlēties, kā mēs viņu dzīvojam. Vai mēs tikai sagrūstam un ļaujam sevi sagraut, vai mēs tomēr meklējam to pozitīvo. Un es negribētu piekrist, ka pasaule ir tikai ļauna, jo šajā laikā caur visām tām šausmām, bēdām ir tik daudz labestības, tik daudz cilvēku, kas ir snieguši roku viens otram, palīdzējuši, tai pašā skaitā, cik mums ir palīdzējuši nometnēm, visi ziedotāji, atbalstītāji, cilvēki, kas vienkārši ar savu darbu, ar savu labestību nāk pretī, jo šīs nometnes nenotiktu bez ziedotāju atbalsta. Un jau gadiem mūs atbalsta gan individuāli ziedotāji, gan dažādi uzņēmē, Rīgas Dome, mūsu lieldraugs Rimī Latvija, kur arī šobrīd norisinās akcija, kur var ziedot gan uzkrāto mans Rimī naudiņu, gan pie kasēm, gan arī bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Un tie nav tikai mantiski ziedojumi, tie ir cilvēki, kas rīko pasākums, pavada ar mums laiku, tāpat kā es pieminēju orķestris, kas ir dāvinājis biļetes vai Latvijas basketbola savienību, kas ir aicinājusi uz basketbola spēlēm, un tas šiem pusaudžiem aiziet uz arēnu, pabūt tādā brīvā atmosfērā, tas ir vienkārši neatsvaram palīdzība, teiksim, un mēs to ļoti, ļoti novērtējam, tā kā viss šāda veida atbalsts, ja kāds redz kaut ko, kur var mums palīdzēt, jo tikai tāpēc mēs saucamies kopā stiprāki, jo tas ir pierādījies, ka viens otram atverot šo sirdi, pasniedzot roku, un dažreiz tās ir viselementārākās lietas, mēs darām vienkāršo pasauli labāku, tāpēc es noteikti negribētu ticēt, ka pasauli ir ļauni, jā, ir ļauni cilvēki, bet ir daudz vairāk labu cilvēku, varbūt viņus tik ļoti nevar redzēt un dzirdēt, un tas nav tik manāms, jo arī ziņās mums parasti ir sliktās ziņas vairāk, bet tur pretī ir arī ļoti daudz labu ziņu, kas paliek ēnā, tā kā es noteikti aicinātu cilvēkus veidot šo pasauli labāku, un kopā mēs to noteikti varam.
1: Es atgādinu klausītājiem jautājumu, kur uzdeva raidījuma sākumā, vai jūs būtu gatavi atbalstīt šādu nometni, varbūt sniedzat kādā citā projektā palīdzīgu roku tieši Ukrainai, labprāt arī izlasīsim raidījuma laikā. Mēs vairāk runājam par bērniem, un jūs teicāt, nu, piemēram, Mašai, viņas vecāki tuvinieki mēģina sniegt to atbalstu, tā kā līdzsvarojot viņas dzīvi un visu laiku norādot, redz, ka ir taču šis ir labi un kaut kas labs notiek arī dzīvē, bet ir taču arī bērni pusaudži, kur brauc, kur ir zaudējuši savus vecākus, kādu no vecākiem, jā, kuriem nav tas atbalsta plecs līdzās.
0: Tā, šis mašs stāsts noteikti, tas ir tagad jau tā ir viņu tāda ikdiena, jo traģiskākos stāstus, diemžēl mēs publiski tā kā nedzirdam, jo daudz cilvēku nav gatavi tajā dalīties, bet kā Inga teica sākumā, bija vienkārši, var teikt, ekstremāli smagas nometnes, bija nometne, kur bija no bučas, tajā šausmās neiedomājamas lietas pārdzīvojuši bērni, kas redz savu vecāku nāvi, okupāciju. Tad bija grupa, kur bija bērni, kas bija nolaupīti uz Krieviju, un tas nav pat prātam neaptverams, neaprakstāms, tās visas šausmas, ko viņi ir pārdzīvojuši. Mums bija 18-gadīgs puisis, kurš sprādzienā bija zaudējis mammu. Viņa bija nomirusi viņam uz rokām, kuram bija jāuzņemās rūpes par savu ģimeni, par saviem 4 mazākajiem brāļiem un māsām. Ir dažādi arī šajā nometnē bija meitene, kas bija tikko zaudējusi sprādzienā mammu, un tāpat ir visi šie sprādzieni ievainojami, tās drausmīgās rētas, kad mēs aizējam uz akvaparku, tie ir apdegumi, tās ir fizisks rētas, nemaz nevajag runāt par psiholoģiskām, tā kā, tas viss ir diezgan tā ekstremāli.
1: Bet visiem šiem bērniem ir līdzās pieaugušie, nu, kas viņus atbalsta, arī tiem bērniem, kuri varbūt ir zaudējuši savus vecākus?
0: Viņiem ir aizbildņi, jā, tur no Bučas, kur bija daudz zaudējuši vecākus, tur ir vecām sievietēm, vecmāmiņām jākļūst par šiem.

0: teiksim, vecumā, kad viņas ir domājuši, ka viņas pavadīs mierīgas vecumdienas, tā vietā viņām ir jāuzņemās rūpes par šiem bērniem. Bērniem, no, kas bija nolaupīti, tur arī bija vecmāmiņas, bērnu nama vadītājs, nu visādi. Meitenītē, kas tikko zaudēja mammu, viņu ir paņēmusi mammas māsa savā ģimenē. Tā kā kāds viņiem ir, bet nu, noteikti ir arī tādi, kas ir zaudējuši visus.
1: Bet jūs sniedzat atbalstu arī pieaugušajiem,
0: jā,
1: kur ir līdzās bērniem, jo viņi jau arī to visu pārdzīvo, un tomēr tas bērns ar to pieaugušo jau ir tādā ciešā miedarbībā.
0: Tieši tā.
1: Kā jūtas jā. Viens, tā arī to otru var ietekmēt vai uz vienu vai uz otru pusi. Starp citu, man bija iespēja arī parunāties ar divām mammām, kuras bija atbraukušas šeit uz Latviju, uz nometni kopā stiprāki, un viņas arī bija gatavas mazliet, nu mazliet padalīties tajā pārdzīvotajā. Paklausāmies.
2: Меня зовут Валентина. Я приехала в Ригу.
3: Mani sauc Valentīna, un es atbraucu uz Rīgu ar savu 10-gadus veco meitu Annu. Pateicoties rehabilitācijas programmai, mēs varējām atbraukt šurp, lai pārslēgtos un kaut nedaudz atpūstos no tā, kas pašlaik notiek Ukrainā. Es esmu militāra personas sieva. Mans vīrs 26 gadus bija karavīrs. Un es gribu atgādināt, ka karš Ukrainā sākās 2014. Gadā. Viņš visu šo laiku karoja un darīja visu iespējamo, lai mūsu bērni varētu mierīgi gulēt. 13. Decembrī viņu ļoti nopietni ievainoja. Trīs nedēļu laikā viņš pārdzīvoja daudz operāciju, ārsti cīnījās par viņa dzīvību, taču 4. Janvārī viņa sirds apstājās. Tas mums ir milzīgs zaudējums gan man, gan maniem bērniem. Mums ir divi bērni, un mēs vienmēr viņu pieminēsim. Atmiņas par viņu vienmēr būs kopā ar mums, tas reizē ir arī mūsu spēks. Mēs jūtam, ka viņš ir mums līdzās un ka viņš joprojām mūs sargā. Sargā tajos briesmīgajos brīžos, kurus mums jāpārdzīvo Ukrainā. Es ļoti vēlētos, lai ļaudis neaizmirstu, ko no mums prasa šī cīņa. Es gribētu, lai nepieļauj, ka visi šie zaudējumi būtu veltīgi. Mēs ticam, ka mēs būsim neatkarīga valsts, ka mēs dzīvosim zemē, kurā valda miers, ka virs mums būs mierīgs debesis, ka mūsu bērni gulēs mierīgi un ka viņi spēs priecāties par dzīvi.
2: Сейчас они много плачут. Им очень тяжело и больно. У нас двое детей, старший сын 21 лет, очень тяжело переносит этот момент.
3: Jo šobrīd viņi bieži raud. Viņiem ir ļoti grūti un sāpīgi šo visu piedzīvot. Gribu atgādināt, ka mums ir divi bērni. Vecākajam dēlam jau ir 21 gads, bet viņš ļoti pārdzīvo par šo situāciju. Taču viņš jau visu saprot, kas notiek. Jaunākā meita ir slima, un viss šis ļoti atsaucas uz viņas mentālo stāvokli, uz to, kā viņa jūtas, un ir sāsinājusies arī hroniskā saslimšana. Viņa netic tam, kas ir noticis. Viņa negrib to pieņemt. Mums gan mājās, gan arī šeit tiek nodrošināts psihologa atbalsts. Taču kopumā mums visiem tas ir ļoti, ļoti smagi. Tāpēc es no sirds jums vēlos pateikties par šīm dienām Latvijā. Tā mums ir iespēja atpūsties, mazliet atslābināties un uzkrāt spēkus, lai atkal atgrieztos Ukrainā. Liels paldies jums, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs te tiešām gan atpūtāmies, gan saņēmām psiholoģisku palīdzību. Bērni ir sadraudzējušies, viņi daudz sarunājas savā starpā, jo viņi visi ir kaut ko līdzīgu piedzīvojuši. Viņi uzmundrina viens otru, un arī mēs vecāki, mēs sarunājamies, mēs iespēju robežās palīdzam viens otram, jo mēs ļoti labi saprotam viens otru. Jo tas, ko mēs pārdzīvojam, to ir grūti izteikt vārdos. To var tikai just. Tāpēc mēs šeit ļoti, ļoti labi jūtamies. Mēs tiešām varam uz brīdi aizmirst to nepārtraukto iekšējo trauksmi. Mēs te varam atpūsties un, protams, izgulēties.
4: Меня зовут Лена. Mani sauc Ļena. Esmu šeit atbraukusi kopā ar 8 gadus veco meitu Aleksandru. Esam atbraukušas no Kijivas apgabala Volčanskas rajonā. Kad notika pilnamēroga iebrukums, mūsu ciemata okupēja. Tad pa

Mājām staigāja kadirovieši, kaut ko meklēja. Mēs to visu redzējām. Kad kaut kur braucām, tad mums bija jābrauc ar kontrolpunktiem. Meita vēl bija maza, bet viņa to tomēr atceras. Un pēc tam vēl pazuda viņas te.

0: Cik Īvas bērnu slimnīcā, man tieši bija maiņa, kad tai trāpīja ienaidnieka raķete. Tas, protams, atstāja ietekmi uz manu veselību. Visa tā ķēde, okupācija, vīra pazušana. Es esmu kļūsi tāda kā saraustīta, un mans bērns šo visu jūt, to negribot nododu savam bērnam.
1: Mums pirmoja v Latviju, doči pirmoja na mori. Mē būli Ventspilsē, i mori kak raz očin krasīva būla. Očin krasīva mori, etot...
0: Tagad pirmo reizi esam Latvijā. Meita pirmo reizi redzēja jūru. Mēs bijām Ventspilī, un tajā dienā jūra tur bija ļoti, ļoti skaista, un abas bijām ļoti lielā sajūsmā. Esam par šo laiku šeit ļoti apmierinātas. Liels jums paldies, jo pie mums valstī tagad tāda situācija, ka nevar apmeklēt ne muzejus, nav arī tādu pasākumu kā šeit, jo traucē biežās gaisa trauksmes. Piemēram, gribu viņu tagad aizvest uz operu, lai viņa to redz, jo pie mums tas pagaidām nav iespējams. Nevaram apmeklēt ne muzejus, ne piemēram ūdens atrakciju parku kā šeit. Par šo apmeklējumu meita bija ļoti priecīga. Bet pie mums viss ir slēgts. Mēs ļoti ceram, ka tas viss beigsies. Mēs ļoti ticam mūsu uzvarai. Mēs ļoti ceram, ka mūsu zemes, mūsu senču zemes mēs atkarosim. Mēs uz to ceram, mēs tam ticam un tas palīdz dzīvot tālāk tajā situācijā, kāda tā pašreiz ir pie mums.
1: To situācija, kad tu esi čas.
2: Māmu stāstīto mēs klausījāmies ar studijas viesiem. Bērnu slimnīcas fonda kopā stiprāk nometņu vadītāju Luīzi Pucīrui Jūsu. Arī dzen pusauģu resursu centra klīnisko un veselības psiholoģi Ingu Gedrimu un sociāla antropologa arī docentu un pētnieku Artūru Pokšānu. Un par tiem pieaugušajiem, kāda ir tā palīdzība?
3: Pieaugušajiem arī ir nodarbība grupā. Tur ir vienkārši viena grupa un divas stundas dienā ar viņiem strādā psihologs. Un ja runājam par, kā te tikko sarunā mamma teica par to pieņemšanu, saprašanu, man ir radies iespējas, ka viņi šobrīd dzīvo tā kā tādā fokusa režīmā, ka viņi varbūt vēl īsti pat... viņi nesagrūst, jo viņiem ir milzīgs tas fokus, ko darīt ikdienā, jo tā mamām ir jārūpējās par pilnīgu visu. Viņai kā sieviete ir jāuzņemās rūpes gan par drošību, gan par pārtiku, gan vai to pieņemt lēmumu vai bērnu tajā dienā sūtīt skolā. Un tie lēmumi, kas gūstās uz sievietes pleciem, ir tas apjoms ir milzīgs. Un runājot ar tām mamām, skatoties, kā viņas stāsta iepriekšējā nometnē, mamma bija, kas bija zaudējusi vīru un dēlu sprādzienā, viņa bija atbrauksa divām mazākajām meitām. Tas, kā viņa man rādīja savu bērnu, kā viņa izvēlējusies bērnam zārku, kā noformējusi kapu. Nu, viņa man to visu stāsta tā, it kā tas būtu pilnīgi normāli ikdienišķa parādība, un tad es saprotu, ka viņa varbūt vēl īsti tā kā nesaprot īsti, bet kā tas notiksies ar viņu pēc tam, varbūt, kad iestāsies tas miers, viņai būs laiks to visu apjēgt, tas jau būs atkal tāds nākamais vilnis, un vecākiem ir nenormāli grūti, jo... Man kā mātei, pat es baidos pat iedomāties, kādas ir tās šausmas uztraukties par savu bērnu, kur ir reanimācijā un arī slimnīcā visu laiku taču skan trauksmes. Un ja tas bērns tajā brīdī iziet kaut kādu procedūru, ko nav iespējams pārtraukt, tad arī visi gan tie ārsti, gan tas viss turpinās tajā visā haosā. Tā kā, tiešām... Gribās cerēt, ka kaut kad varbūt tas atrisināsies, bet šobrīd man liekas, tas tiešām ir ļoti grūti gan bērniem, gan vecākiem, jo arī liela daļa arī mums mazie bērni, kas ir 4-5 gadus vecs, kas dzīvi bez kara nepazīst vispār, viņi nav redzējuši lidmašīnu, viņi baidās no jebkura trokšņa. Mums bija gadījums, kad bija pērkona negaiss naktī un visa grupiņa bija skrējuši meklēt patvērumu, kaut kur vienkārši automātiski skrējuši ārā no istabām, kaut gan mēs viņus vienmēr ļoti mēģinām informēt.

0: ir kaut kāda trokšņa paredzama, tā kā tagad, kad ir armijas mācības namēs un kad uz ielām var būt karavīri. Par visiem šiem mēs stāstam, ka tas viss ir normāli un lai nebaidās, tā pašā laikā tie mazie bērni ierauga lidmašīnu un ir šausmās. Tā kā, nu.
1: Jā, ceramies, Maša stāstīja to, tur viņa arī runāja par to, ka viņa saprot, ka ir vienkārši motocikls, un tāds skaļš motocikls tur piebrauc pie viesnīcas, bet jā, bet tā, protams, ir milzīga trauksma, un vēl jau vairāk, ka šī fokusēšanās, kā jūs teicāt, uz ko jāsafokusējas ģimenei, nu tas ir ilgstoši, tas jau ir tik ilgi, vairāk nekā 4 gadus, tas taču arī ietekmē, vai ne, Inga?
2: Nē, protams, jā, kā es saku, jo tas ietekmē viņus visu laiku nepārtraukti, jā. Un tagad, kad Lūvijas atcerēs, jā, viena no smagākajām bija vēl tie bērniņi, kas bija uz Krieviju aizvesti.
0: Jā, jā.
2: Po tie gan gribēja runāt par visu piedzīvoto, kā viņi spīdzināti, kā dedzināti, viss. Tie gribēja izrunāties. Un tad arī tie nodarbību laikā mēs ļāvām viņiem izstāstīt tās sajūtas, emocijas.
1: Mm-hmm. Jā, Artur, nu karš sagrauja šo ģimenes struktūru, nu to normālo, kādu
3: normālo.
1: Pierasta, nu pēdiņās.
3: Jā, tas, par ko es šeit domāju, ir arī, protams, nu cilvēki, kas ilgstoši ir spiest dzīvot, priekš mums neiedomājumos apstākļos, tur atkal nāk, prātā ir pētniec Shepard Hughes, viņa ir iepriekš pētījusi dzīvi, nu, Brazīlijā favelās, kur arī nu, mātei būs bērni un ne visi izdzīvos. Un tas vienkārši ir dzīves fakts. Nu, visiem resursi nepietiks. Un tu iemācies dzīvot ar faktu, ka kāds no viņiem aizies. Un tad šis kāds skaities eņģelīts, kurš bija atnācis tev apciemot, un vairs viņi nav. Un tur mēs nevaram runāt, ka vienu dienu pienāks brīdis, kurā viņa tā kā, nu, procesēs vai izies cauri un tagad būs savādāk. Nu, viņa izsēros vai ko tādu. Tas vienkārši kļūst par kultūras modeli. Kurā mēs dzīvojam ar to, ka daļa no mūsu bērniem iespojā, mēs tur neko nevaram darīt. Viņš ir kļuvis neiedomājams lielākai daļai Eiropas 21. Gadsimtā, jo mēs bērnus ļoti sargājam, mums viņi ir ļoti maz. Bet ja mēs padomājam arī vēsturiski kaut vai atpakaļ Latvijā, arī mums bija lielās ģimenes, bet no tām lielajām ģimenēm palika maz pāri. Kulturāli ir iespējams dzīvot ar to, ka bērni tiek zaudāti. Tas ir šausmīgi, bet tīpaši šajā kontekstā. Jo šajā kontekstā mēs runājam par to, ka tas ir daļ skaidra, nu, skaidra notikuma, daļ kara, kas turklāt tad pievieno to, kas attiecas gan uz vecākiem, gan tad arī uz bērniem, kur tu uzaudz apstākļos, kuros tev ir, kur tu zini skaidri, ka ir kāds, kurš tevi nīst, un tev ir kāds, kurš tevi ir jānīst. Un tas ir viens no tiem vis, nu, tādiem ilgtermiņā kaitējošajākām lietām, kur, jo cilvēki ir sociāls būtnes, mēs neesam radīti, lai nīst viens otru. Par spīti tam, ka kari vēsturiski ir bijuši ļoti daudz, viņi nav dabīgas lietas. Cilvēkā nav neviena gēna, kas padarītu cilvēku par vēlmi karot vai kaut ko tādu. Nu, viņi vienkārši nav, neviens viņi nevarēs atrast. Cilvēki negribētu karot, tāpēc tā ir ļoti šausmīga sajūta šādā veidā dzīvot. Un tas, protams, atstās iespaidu ļoti ilgu laiku. Un ko ar to varētu darīt, ir miljons dolāru jautājums, jo mēs atkal vēsturiski skatoties, mums nav pārāk daudz labu piemēru, kur kāds būtu veiksmīgi kaut ko darījis, lai to novērstu.
1: Jā, runājot par tām ilgtermiņu sakām, mums klausītājs Antra jautā, vai karš neietekmē arī jauniešu izvēli pašiem veidot ģimeni?
3: Jā un nē. Nu, ja mēs skatāmies tā no radniecības, tad būs, protams, tādi, kur spīta pēc izjutīs vajadzību tagad radīt 20 bērnus, jo mums ir jāatjauno Ukraiņu genofons vai kaut kas tam līdzīgs. Būs kāds, kam būs šāda pārliecība. Un būs kāds, kuram būs šajās šausmās, es nekad vairs negribu vienam cilvēkam šo uzskatu. Tas ir mainīgs, tas nebūs vienā. Tas var ļoti, ļoti atšķirsties ar to, kāds notiks.
1: Inga, varbūt kādreiz runājat ar jauniešiem,
2: jā,
1: ar pusaudžiem par šiem jautājumiem?
2: Ir neveidot ģimeni. Ar mūsdienu pusaudžiem, lai runātu par nākotni, viņi ļoti koncentrēti uz sevi, uz savu labklājību, uz savu virzību. Bērni un ģimene viņiem nav plānā.
1: Bet no šie ukraiņu bērni, bet vispār viņi par šo runā, jūs kādreiz esat?
2: Jo tad, kad mēs trešajā nodarbībā strādājām ar mērķiem, Visi tie, kas ir nonākuši manās nodarbībās, 99% viņiem bija

0: mērķi. Un ka viņi spēja pateikt tos mērķus, ka grib ceļot un par ko strādāt, kādu darbu, kas par ārstu, par ko. Pat viņi pateiksim ir tiecīgāki nekā mūsu jauniešiem atrast tos mērķus dzīvē.
1: Bet tie mērķi joprojām ir nu, šitais... spēcīgi klāt esoši, viņi joprojām par jā, šiem mērķiem runā.
0: Nometnē, jā, vērtējot pat pēdējā nometnē, viņiem diezgan daudz tie mērķi ticība pat bija, jā, kad, jo viņi saprata, ka bez šīs ticības viņiem ir grūti izdzīvot.
1: Mēs tagad runājam par šo atbalstu, kuru sniedz, nu, piemēram, starp šo nometni, psiholoģiskā atbalsta nometni kopā stiprāki, bet kā jūs dzirdat, kā viņiem palīdz Ukrainā? Vai viņiem visiem ir pieejama arī psiholoģiska palīdzība un tur viņus arī atbalsta un stiprina ne tikai ģimene?
0: Ne, viennozīmīgi, jo es runāju šoreiz arī ar to psihologu, viņi paši tika Ukrainas psihologi apmācīti, no Izraēlas psihologiem, kuri jau bija saskārušies. Jo gan viņiem, gan mums šī bija nepredzēta situācija. Mēs nezinājām, kā ar to strādāt, kā par to runāt un kādas ir tās sekas traumatiskās. Šobrīd mēs jau nedaudz esam apguvuši un iepazinuši to. Ja? Un tieši tāpat Ukrainas psihologi, viņi arī gāja savas apmācības, lai viņi varētu strādāt jau dziļāk ar tām traumām, ko bērni šie piedzīvo.
1: Tāpēc jau arī šie nometni par to, ka tā ir arī jums kā speciālistiem jā, tāda protams. Kā pieredzes apmaiņa.
0: Jo, kā saka, nebija tā, kad, jo bija sākuma arī tā bija, man bija, kā saka, cits dzīves tas uzstādījums, ar kādu mērķi es nācu. Jo man māsa bija tikko atgriezusies no Ukrainas, un māsas dēls joprojām karo Ukrainā. Un tāpēc man bija arī ģimenes personīgi iemesli, kad es varu palīdzēt šādā veidā šiem Ukrainas bērniņiem.
1: Jā, bet nu, arī varētu teikt mūsu bērni Latvijā. Mēs jau kā visi ukraiņu uzsver, cik pie jums ir labi, mēs varam izgulēties, ir mierīgas debesis, vienkārši lido lidmašīnas. Var iet uz muzejiem, uz koncertiem, uz operu, uz visur un to visu piedzīvot. Un ukraiņi par to, kā mēs dzirdējām arī ierakstos, ir ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi par to. Bet tomēr, vai tas ir pietiekami, vai šīs 21 nometni, par kurām mēs runājam, vai tas ir pietiekami jūsuprāt? Vai jūs varat atļauties rīkot un rīkot šīs nometnes tik daudz, cik jūs gribētu un palīdzēt tik daudz bērniem, cik vajadzētu?
2: Nu, šobrīd mēs palīdzam tik, cik to atļauj ziedojumi šīm nometnēm tieši šīm mērķim. Protams, mēs nevaram apturēt šo karu, mēs nevaram izdzēst tās traumas, mēs nevaram palīdzēt visiem, kam tas ir vajadzīgs, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kaut vai tu vari palīdzēt kādam konkrētam cilvēkam to dzīvi padarīt gaišāku. Katrs bērns, kas pie mums ir bijis, tas ir tā kā mūsu sirdī ierakstīts un mūsu, teiksim, atmiņā. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgi un ļoti svarīgi palīdzēt kaut vai šiem dažiem bērniem. Un man ir pat šausmin un baida doma, ka arī pēc kara beigām šo bērnu, kam šī palīdzība būs vajadzīga, būs milzīga, bet nu, mums tas ir jāapzinās, mēs nevaram palīdzēt visiem un nekad nebūs tā, kad ir iespējams palīdzēt pilnīgi visiem, jebkurā jautājumā, ko mēs ņemtu, bet es varu droši apgalvot, ka šīs nometnes nes rezultātu un tām ir liela nozīme. Un tās ir ļoti svarīgas šo bērnu dzīvē, jo arī tagad šajā nometnē mammas raudo teica, ka mēs pat iedomāties nevaram, cik daudz, cik ļoti mēs esam palīdzējuši un cik daudz tas viņiem nozīmē un cik tas bija svarīgi. Tā kā jā, tās nometnes strādā un Inga varbūt var pastāstīt arī par to pētījumu, kā uzlabojās tas bērnu stāvoklis, bet es varu 100% apgalvot, ka tas ir vajadzīgs un ka tas strādā, jā.
0: Nē, nu arī no tām sarunām tieši, ka psihologi saka, kā viņi redz, kā bērni ir izmainījušies pirms nometnes un kā viņi aizbrauc pēc nometnes.
1: Jā, jo es arī skatījos Ukrainas tā bērnu slimnīcu lielu.

0: lielākā Ohmadita, viņa veic pētījumu, kā tad ir šī nometņa nozīme un kā bērni pēc tam jūtas un izrādās tiešām pēc to apmeklēšanas bērnu trauksmes līmenis vidēji samazinājies par 12%, vecākiem un aizbildņiem par 32%, bet nu, tie ir ļoti labi rezultāti, vai ne? Un palīdzēt mēs varam ik viens, Ritvars klausoties raksta ļoti, ļoti žēl dzirdēt sirdplēš šādas pieredzes, un ka tas joprojām notiek, bērni to vispār nav pelnījuši, un te mums raksta arī par to palīdzību, kā palīdzu, nu piemēram palīdzu Ukrainai caur ziedot LV ar regulāru maksājumu, ko uzliku bankā jau sen un ar domu, ka kamēr būs karš, lai notiek.
1: Paldies tiešām no sirds katram ziedotājam, kas kaut kādā veidā atbalsta, jo, kā jau teicu, labais vairo labo un vienalga kādā veidā mēs palīdzam. Tas viss sniedz kaut kādu ticību tam, ka labais uzvarēs un arī ticību tam, kad šīs šausmas reiz beigsies un tas, ka mēs kopā, jo viens jau nevar, vienam ir grūti palīdzēt, bet kopā kaut vai kaut kādā sīkumiņā mēs varam palīdzēt ļoti, ļoti daudz un nevienmēr tā ir nauda. Dažreiz tas ir vienkārši labs vārds vai kopējs pavadītais laiks. Tā kā mēs noteikti, ja kāds jūt kaut kādu šo vēlmi palīdzēt, mēs noteikti esam priecīgi un ļoti, ļoti pateicīgi.
0: Jā, bet atgriežoties pie tā, ko jūs, Inga, teicāt, ka tā tad arī mūsu speciālisti gūst pieredzi, bet vai tas nozīmē, ka šī pieredze varētu tagad noderēt arī darbā ar mūsu pašu bērniem, ar Latvijas bērniem?
2: Nē, nu, protams.
0: Jo tās vairs nav tikai ziņas. Nu, mēs tomēr piedzīvojam īpaši pavasarī, ka bija šie dronu uzlidojumi, tik pārtraukts eksāmeni bērniem, viņiem bija jādodās uz patvērs, un tās jau ir kaut kas reāls par karu, ko piedzīvo arī mūsu bērni.
2: Jā, jo pie mums jau arī pusauģu resursu centrā griežas ukraiņu bērni, kas ir atbraukuši dzīvot uz Latviju. Jo šī te pieredze nometnēs mums dot arī dziļāku iespēju saprast šos bērnus, ja, jo mums ļoti daudz ģimenes griežas tie, kas dzīvo Latvijā, viņi ļoti daudz nāk pie mums, jo viņiem pēc sāsinās viss gan depresijas problēmas, gan trauksmes problēmas arī atrodoties šeit, ja. Jo viņi piedzīvo gan nepieņemšanas, gan iztumšanas, gan grūti iejušanās, gan pārdzīvošanas, depresijas. Tie, kas atrodas ukraiņu bērni šeit, viņi piedzīvo tiek pat smagus pēc posttraumatiskās stresa sindromas šeit.
0: Bet par tiem Latvijas bērniem, kādu mierinājumu tad viņiem? Nu, tiem, kuriem ir tas varbūt iekšējais satraukums?
2: Nu, pirmais droši vien visstiprākais ir vecākiem būt pašiem mierīgiem, drošiem, un pārliecinātiem, jo, ja vecāks ir pats stresā uztraukumā, viņš nespēja to bērnu nomierināt. Ka vecākiem pašiem ir jādod tas stabilitāte, tas miers, ka šobrīd mēs Latvijā esam drošībā, un mācīt varbūt arī bērnus, kas saka, palīdzēt ziedot vai zīmējumiņus kaut kur mācīt līdzjūtību arī šajā situācijā ļoti noderētu.
0: Jā, varbūt arī tas, ko jūs teicāt, kā dara ukraiņu mammas, kuras šo visu piedzīvo, ka viņas tiešām visu laiku norāda bērniem uz to labo. Man tas ļoti kaut kā aizķērās. Jā, rekā, šis ir labi. Par šo mēs varam priecāties.
2: Jā, mēs arī savās trijās dienās, es gatavoju bērniem tāda skriņka pozitīvnak dumak. Un mēs sarakstam visus tos notikumiņus, kas Latvijā ir labi bijuši. Un tad viņiem tajās kastītes turpinās pildīt, kad atradīsiet mājās, lai katru dienu pieraksta kaut vai vienu lietiņu pozitīvo, kas ar viņu ir noticis.
0: Bet tad, kad viņa aizbrauc mājās, jums tā saikne vēl turpinās?
2: Ir kas atrod caur Facebooku, ir kas uzraksta un pasakās par to nometni, ka tiešām ir palīdzēts un ka ir izmainīts viss viņa dzīves un skatījums pat ir izmainījies.
1: Jā, jo tas emociju kokteilis, ko mēs piedzīvojam nometnēs, kā Inga saka, viņa atnāk 3 dienas uz nodarbībām, bet tajās 10 dienās tas, ko mēs visi kopā izdzīvojam, tas ir vienkārši prātam neatparams. Tur ir gan, protams, visas šīs sliktās lietas, bet arī tā vienotība un atbalsts un mīlestība, teiksim, tas ir, es pat nevaru vārdos to tā aprakstīt, bet tas ir ļoti, ļoti plašs un milzīgs tāds emociju burbulis katrā nometnē. Tāds.
0: Jā, nu, noslēdzot šo sarunu, jāsaka tiešām paldies, ka ir šāda bērnu slimnīcas fonda rīkot nometne kopā stiprāk. Paldies, ka stiprināt
1: paldies.
0: Ukraiņu ģimenes un paldies, protams, visiem tiem, kuri kā ziedotāji, vienalga vai kā uzņēmē vai kā privāta personas ar saviem ziedojumiem atbalsta šīs nometnes. Darbību.
1: Jā, paldies tiešām visiem ziedotājiem un atgādināšu, ka šobrīd vēl līdz 23. septembrim var ziedot Rimi akcijā, kā arī Bērnu slimnīcas fonda mājas lapā, kā arī var piedāvāt jebkādu veidu palīdzību kontaktējoties ar manīm personīgi.
0: Paldies mūsu studijas viesiem Ingai Gedrimai, Luīzei Pucīrujusai un Artūram Pokšānam. Paldies tiešām, ka atnācāt šeit uz ģimenes studiju, atradāt laiku tam. To jums saka Ieva Grinberga, Ines Štāla, arī es Mairita Znotiņa pie mikrofona. Un tiekamies rīt 5 minūtes pāri diviem runāsim, kā tad īsti ir ar tiem ēšanas traucējumiem bērniem, jo, kā informē bērnu slimnīcas speciālisti, ēšanas traucējumi bērniem vairs nav tikai pusaudžu problēma. Slimnīcā nonāk pat 7-gadīgi bērni un arvien biežāk arī zēni. Un kā tad palīdzēt šiem bērniem, par to runāsim rīt. Paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju. Visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liebzere. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā šonakt notriekuši dronu, tā ziņo Lietuvas Nacionālās krīzes pārvaldības centrs. Vairākos valsts rajonos bija izsludināts iespējams gaisa apdraudējums jeb dzeltenais brīdinājums. Drons tika notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kauņas pilsētas. Lietuvas armija ziņo, ka notriektais drons ir atrasts. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidojis Lietuvā no Baltkrievijas teritorijas. Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, pēdējo mēnešu laikā Lietuvā vairākkārt izsludināti brīdinājumi par iespējamiem gaisa apdraudējumiem, taču šī ir pirmā reize, kad virs Lietuvas teritorijas notriekts drons, tā ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs. Sīrijā vakar otro dienu pēc kārtas notika protesti pret valdības lēmumu paaugstināt degvielas cenas tuvo austrumu kara dēļ. Tie bija pirmie šāda veida protesti Sīrijā, kopš tur pie varas nākuši islāmisti pēc diktatora Bašara al-Asada gāšanas 2024. Gada decembrī, kura laikā demonstrācijas bija stingri aizliegtas. Sīrijas varas iestādes svētdien paziņoja par degvielas cenu paaugstināšanu tuvo austrumu kara dēļ, kurš sākās februāra beigās ar ASV un Izraēlas uzbrukumiem Irānai. Sīrijas parlaments ceturtdien uzklausīs enerģētikas ministra Mohameda al-Bašarī paskaidrojumu par degvielas cenu paaugstināšanas iemesliem. ASV demokrātijas galvenie rādītāji ir noslīdējuši līdz zemākajiem līmenim pēdējo 50 gadu laikā, secināts starpvaldību organizācijas International Idea šodien publiskotajiem ziņojumā. Gandrīz puse no 30 rādītājiem, pēc kuriem tiek vērtēta demokrātija ASV, šobrīd ir noslīdējuši līdz zemākajiem līmenim. Starp šiem kritērijiem ir preses brīvība, vārda brīvība, piekļuve tiesu sistēmai un tiesu neatkarība. Ziņojumā brīdināts, ka demokrātijas lejupslīde pasaulē palielina arī vardarbīgu konfliktu risku, turklāt demokrātisko institūciju vājināšana apdraud gadu desmitiem ilgušo progresu virzībā uz to, ko pētnieki dēvē par demokrātisko mieru. Tālāk par notikumiem pašmājās. No šodienas līdz svētdienai Ludzas novadā, Ludzas un Zilupes apkārtnē, kā arī Felecinovā notiks sauzemes spēku mehanizēto kainieku brigādes karavīru un zemesargu militārās mācības. Par to informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Mācību laikā pilnveidos vienības spējas veikt aizsardzības operācijas un izpildīt uzdevumus ārpus militāriem objektiem. Mācību laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies karavīru un militārā tehnika. Iedzīvotājs aicina neuztraukties, redzot karavīrus un zemesargus pārvietošanos pa apdzīvotām vietām, kā arī militārās tehnikas kolonnas uz koplietošanas ceļiem. Rīgā šodien notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference. Tajā pulcēsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas eksperti un politikas veidotāji, lai diskutētu par reģiona energoapgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Pasākumā īpaši uzmanība tiks pievērsta arī Ukrainas pieredzē energoapgādes noturības stiprināšanai, krīzes apstākļos, akumulatoru krājumu veidošanai un vietējo energo sistēmu gatavību krīzei. Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā šiem piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolists Uļas Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība ir izcinās pagājušā gadsimta 60. Gados un tajās atainota Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauksētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 1 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 97%. Dienā mākoņains brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 16-19 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies,

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, redzījumā zināmais nezināmajā studijā turpmāko stundu būšu es, Sandra Kropa. Rudens sezona ir klāta un tas nozīmē, ka pie durvīm klauvēt sāk arī vīrusi. Jo vairāk uztaramies telpās un jo mitrāks laiks ir aiz loga, jo rosīgāk vīrusi uzdarbojas. Un šodien mēs redzījumā runāsim par vienu no vīrusa izpausmēm, proti klepu. Niezošs, nevietā un naktsmieru traucējošs, skaļš un neapturams. Klepus rudeņos nomoka nevienu vien. Kāpēc tad mēs klepojam un kādu funkciju veic klepus mūsu organismā? Par to mēs visu runāsim stundas otrajā pusē, bet līdz tam skaidrosim, kāpēc pusaudžu zēniem ir balss lūzums, bet nu gan laiks palūkoties uz aizvadītajām brīvdienām un to, kas zinātkārs un izzinošs bijis arī tajās.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Un kā ierasts mēs darba nedēļu raidījumā zināmais nezināmajā sākam arī ar raidījuma producentu Paulu Gulbinsku šeit studijā. Labrīt, Paula!
2: Labrīt!
1: Lai kopīgi palūkotos uz to, kas izzināšanas vērts un interesants un varbūt aizdomāties ir licis mums nedēļas nogalē. Nu, Paula, kā ir ar tevi? Par ko šajā nedēļā ar zinātkārus skati domāji?
2: Nu, jāatzīst, ka šorīt no rīta bija tāda tumsa, ka sapratu viss.
1: Rudens ir sācies.
2: Tieši tā, rudens ir sācies, bet nu, tāds liels pārsteigums bija, ka vēdinot telpas šorīt dabūju tādu riktīgu godu invāziju mājoklī un sāku domāt, nu, kāpēc tad rudenī, paska septembra vidus jau vēl aizvien odi ir tik aktīvi, nu, tad palūkojos interneta dzīlēs un odi vēl kādu laiciņu būs aktīvi, jo ir silts salīdzinoši, ir mitrs un no odu mātītes, kas ir galvenie tie vampīri, asinsūcēji šobrīd meklē olbaltumvielas, lai varētu dēt olas un dotos pārzīmot pagrabos. Tā kā rodiem nāksies vēl pacīnīties kādu brīdi, bet rudens ir arī augļu mušiņu laiks un ar tām, nu, man jāatzīst, ka tā cīņa nepatīkama, jāatzīst, viņas ir visai uzmācīgas, bet vismaz nesūc mūsu asinis. Un katru reizi tās vērojot, es tā iedomājos, ka patiesībā augļu mušiņas jau ir mums daudz dzīvē palīdzējušas, jo drozofilas savulaika ir ļāvušas mums tikt ne pie viena vien Nobela prēmijas, nu tāda laureāta pētījuma. Tā kā drozofilām jāsaka paldies.
1: Jā, un drozofilas par zinātnieku saka ar to savu ātro mūžu, tā var teikt, jā, mums ļauj daudziem pētniekiem izpētīt to, kas citkārt ir tur paudžu paudzēs jāskatās, nu tad uz šīm augļu mušiņām daudz, kas arī ir skatīts. Savukārt par rudeni domājot un ar jautājumiem nodarbinot savu prātu, es savukārt es domājos par tiem mežu biotopiem un nu to nu rudens nodarbinot arī ir kādam sēņot, kādam ogu un kādam ir tā savas iecienītākās sēņu vai ogu vietas, bet cik ilgam laikam mēs tās varam turēt noslēpumā un tās nemainās, jo es iedomājos, vai šī gada Bruklinā, nezinu, izcilā vieta vai gaileņu izcilā vieta, tāda būs arī pēc gada vai diviem, un tad varbūt kādā citā reizē mēs varam pavaicāt mūsu ekspertiem, cik tad ilgi un cik ātri varbūt precīzāk mainās ainava mežā, un tā ir piemērota tad to ogām, sēnēm un daudz kam citam, ko mēs tur meklējam. Bet, protams, kā jau es minēju, rudens ir arī tas slimošanas laiks, un slimošana ar drudzi pamatīgi traucē arī nakts miegu, un te mums radās jautājums, kāpēc drudža miegā sapņi mēs būtu pavisam dīvaini. Ir dzirdēts, ka dažkārt šādos drudža murgos cilvēki sapņo, ka viņi uzpūšas kā balons vai ka telpa apkārt sāk līgoties, un kāpēc tā, par to vairāk stāstīs tūdaļa neiroloģa miega speciāliste Marta Celmiņa.
3: Tam ir īstenībā diezgan tāds labs un zinātnisks izskaidrojums, jo sapņus mēs redzam visu, visi, pilnīgi visi, tikai mēs bieži vien neatceramies šos sapņus, un sapņi var būt labi, sapņi var būt slikti. Bet drudža laikā, tātad, kad mēs esam saslimuši, notiek arī virkni izmaiņu ķermenī. Mums ir lielāka temperatūra, varbūt mums sāp, varbūt mums izglāst tādas bioloģiski aktīvas vielas, kas mums arī tā kā izmaina organisma darbību, un tas viss kopā var ietekmēt arī mūsu smadzenes un tā kā tiek būvēts mūsu miegs. Viena no lietām ir, piemēram, ka ir paaugstināta temperatūra, tagad viss ķermenis karstāks, arī smadzenes karstāks, izmainās ķīmisko vielu darbība vai nu, tā kā process smadzenēs, tas var ietekmēt šos murgus, sliktas sajūtas. Otkārt, varbūt mums sāp, varbūt mēs jūtamies slikti, ir ciet deguns, grūti pelpot, ir nepatīkamas sajūtas, tas viss sašķēr miegu. Ja mums sašķēr miegu, mēs vairāk arī nokļūstam saklā miegā, kas palielina risku vairāk redzēt sapņus, un ja mums ir vairāk, teiksim, šis REM miegs, jo tad

0: Arī mēs tā kā biežāk pamostamies no REM miega, kurā mēs sapņojam un mēs vieglāk šos sapņus apceramies, nekā tad, ja mums nebūtu tik sašķelts miegs. REM miegs nozīmē Rapid Eye Movement, jeb ātru acu kustību miegs. Tas nozīmē, tas ir miega fāze, kura laikā, varbūt jūs skatāties uz cilvēkiem vai dzīvniekiem, kas guļ, viņiem acis kustās. Miegs nav vienmērīgs process, miegs sadalīts dažādās fāzēs. Mums ir REM miegs, mums ir ne-REM miegs, un ne-REM miegs ir viegls, vidējs un dziļš. Katrai no šīm fāzēm ir sava loma. Nākamais faktors, protams, arī šīs iekaisīgās vielas, citokīni, kas paši ietekmē, citokīni, kas atbild tā kā uz iekaisumu, tie ietekmē arī mūsu miegu un tā kā palielina šo sapņu daudzumu. Tas ir normāls, nu, bet teikt normāls, bet tāds sagaidāms fenomens, ka drudža laikā mēs varam redzēt vairāk sapņus. Un ko mēs varam darīt? Tāda lieta ir, tad arī ar to rēķināties. Pastiprināt, uzņemt šķidrumu dienas laikā, nepirms gulētiešanas, tā kā sadzert 2 litrus, jo tad gribēsies vairāk iet uz stolti, miegs būs vēl safragmentētāks, traucētāks, var palielināt riskus arī murgiem. Lietot prettemperatūras zāles, izveidot savu labu, ērtu guļamistabu, varbūt vēsāku temperatūru un būt gatavam, ka kaut kas tamlīdzīgs varētu notikt.
1: Paldies, dzirdējām neiroloģu un miega speciālisti Martu Celmiņu. Mums stāstām nu, tādu tiešām miega sapņu vai, es nezinu, klepus, ne tikai klepus, patiesībā nu, Tomī.
2: Jā, nu jābūt gataviem, un tas, kas ir fakts no dienas, ir, ka tā slimošanas miegs ir tāds traucēts miegs. Parasti jau arī daudz jūt, kad viņi ir slimi, tad jau sāk nākt tā miegainība, tā, kas velk pie zemes, bet nu, klepus arī, ja guļ, tad naktī tas klepus mēdz būt ļoti
1: Noteikti
2: mokošs.
1: fragmentēs to miegu, vai ne? Nemazākā, varbūt, es nezinu, uzkarsušās smadzenes, par kurām tikko Marta arī mums stāstīja. Bet vēl es iedomājos, klepus laikā, kurš gan nav dzirdējis, jau ir tas aizsmakušai zemā balss, ar ko īstenībā atšķiras mūsu tā zemā balss, tad, kad notiek balss lūzums pusaudžiem. Tūdaļ parunāsim par balssaišu izmaiņām pusaudžu vecumā. Vai balss lūzums skar tikai zēnus vai arī meitenes, un galu galā, kāpēc vispār balsī ir jāmainās? Par to vairāk tūdaļ dzirdēsim kolēģis Marijonas Baltkalnes sagatavotajā stāstā.
3: Pirms sarunas ar ārstu otolaringologu, medicīnas zinātņu doktoru Dinu Sumeragu, aizdomājos, ka vārdu lūst attiecinām uz dažādām ķermeņa daļām. Var lūst kauli, bet var, tā teikt, lūst arī sirds un balss. Šoreiz uzmanību vēršam uz balss lūzumu. Kas tas ir, kurš ar to saskaras, kad un kā sev palīdzēt balss lūzuma gadījumā. Lai gan balss lūzums īpaši varētu ietekmēt bērnus, kuri dzied, šī parādība skar ikvienu cilvēku. Vai tiešām balsī kaut kas anatomiski lūst? Skaidro Dins Sumeraks.
4: Paldies Dievam, nekas nesalūst. Bet latviešu valodā, ja mēs skatāmies tādā medicīniskā plaknē, tad arī dziedātāju mezgliņi zināmā mērā ir tieši latviešu valodā. Jo, piemēram, citās valodās vienkārši viņi ir kā mezgliņi, kā fibromas un tā, bet latviešiem tie ir dziedātāju mezgliņi. Tāpēc, laikam, kad latviešu dziedātāju tauta un, ja runājam par balss lūzumu, tad bērni apmēram no 12 līdz 14 gadiem nereti sāk, kā tautā saka, rūkt korī, vai ja viņi dzied solo, tad arī tā balss nereti kļūst zemāka. Ja runājam par tādu kā definīciju, tādu klasisko, tad balss lūzums ir elpceļu nevienmērīgas straujās augšanas periods, kas notiek pubertātes vecumā un androgēnā hormona testosterona ietekmē. Ja? Testosterons tas ir vīrišķais hormons, un varētu padomāt, ka sievietēm tas nav, bet arī meitenēm tas ir tikai daudz mazākā daudzumā. Līdz ar to arī meitenēm šīs izmaiņas notiek daudz mazākā daudzumā. Nevienmērīgās straujās augšanas periods, ko tas nozīmē, tas arī zināmā mērā izskaidro to, kādēļ tad balss kļūst tāda šņācošu pieskaņu, jo aug ne tikai pats bērns tajā laikā, jo ja ķermenis strauji sāk pagarināties, tad loģiski, kad arī balsene varētu gan pagarināties, gan paplašināties, un tas notiek diezgan strauji, un nevienmēr balsene var augt lūgt visas balsens daļas tā vienmērīgi simetriski. Citreiz aug straujāk šie te kausiņskrīmšļi, kur piestiprināt,

0: stiprinās balss saites un tās tiek nedaudz atvirzītas uz malām. Parādās tāds, kā viņu citreiz sauc par mutācijas trīstūri, jeb tāda spraudziņa mugurējā daļā, kura nenoslēdzas. Un līdz ar to tur rodas tā šņākoņa. Ja? Nu, lūk, un tādu trīstūrīti nenoslēgušos balsens mugurējā daļā, mēs kā foniatri, tāpat arī parastie loru speciālisti nereti arī var ieraudzīt, paskatoties vai no spogulīti vai ar laringoskopu iekšā balsenē un konstatēt, re, kur tas balsslūzums ir. Nav tik viegli citreiz to nokonstatēt, jo, ja piemēram, ir vienkārši balsaišu vājums, ja cilvēks, piemēram, nenodarbojas ar sportu, ja viņš ir tāds sēdētais pie datora, neveselīgu dzīvesveidu, tad nereti, kad sākas dziedāšana korī, arī tajā paša bērnu vecumā ir spraudziņa pa visu balsenes garumu. Tā diagnoze atkal saucās hipofunkcionāla disfonija, tāds balsaišu vājums. Gluži nav tas balss lūzums, jo pie lūzuma ir nevis visā garumā tā sprauga nenoslēdzas, bet pārsvarā tajā mugurējā daļā. Kaut gan atsevišķos gadījumos varbūt viss arī kopā sakombinēts. Kādas tad ir sūdzības šajā balss lūzuma laikā bērniem? Citreiz ir gan krekšķis parādās tāds īpaši runājot, dziedot, kad balss paliek tāda ar aizsmakumu nereti, ar pārelpu tā saucamo, ka daudz gaisa lieka iet ārā un bieži jāņem elpa, lai izpildītu to pašu uzdevumu, ja balss sprauga būtu ciešāk. Ja? Savukārt liekais gaiss ātri iztērējas un biežāk jāņem elpa un viss tas ir tā kā aizelsies būtu tas dziedātājs. Tāpat arī nereti balss iet uz leju, un gan puišiem, gan meitenēm tā tad balss kļūst zemāka. Bet pirms...
1: Dins Sumeraks atsaucas arī uz vēstures notikumiem, proti kopš 16. Gadsimta vidus koros sieviešu augsto balsu partijas dziedājuši kastrāti, tātad vīrieši, kuriem ķirurģiskas procedūras laikā pārtraukta dzimumdziedzeru darbība. Tādējādi vīrišķie hormoni vairs nevarēja ietekmēt balsenes augšanu, un pieauguši vīrieši ar mazajām balsenēm varēja nodziedāt ļoti augstas skaņas. Pēc diviem gadsimtiem mode mainījās un kastrātiem baznīcās aizliedza dziedāt. Šobrīd neviens pret dabu necenšas iet un ar varu balss lūzumu puišiem vai meitenēm nekoriģē.
0: Nu, lūk, un ja mēs runājam par šo te mutācijas laiku, ja balsens straujās augšanas periodu, tas puišiem parasti ir no 10 līdz 14 gadiem, meitenēm no 9 līdz 13 gadiem. Un jāsaka, ka pēdējā laikā cilvēki, nu, bērni, var teikt, attīstās ātrāk. Un jāsaka, ka nereti jau šie te balss lūzumi ir vērojami jau 8 gadu vecumā. Teorētiski šī te balss pārveide var notikt pat līdz 21-22 gadu vecumam, kad elpceļi beidz augt. Ja? Jo aug ne tikai šie te mūsu elpceļi, krūšu rezonatori, trahēja, lielie bronhi, bet aug arī deguna blakusdobumi, kas ir galvas rezonatori. Tas arī ļoti svarīgi, jo balss nav tikai balsene, balss ir arī šie te virstoņi, gan krūšu virstoņi, gan galvas virstoņi. Un puišiem balss saite šajā laikā pagarinās līdz pat 1 centimetram. Tas ir daudz, līdz pat 1 centimetram parādās arī Ādama abols, vairoks krimšļa šī te provenence leņķis, ko var redzēt, ka puišiem arī parādās zem ādas. Nu, līdz ar to aug diezgan strauji un garākas balss saites. Meitenēm savukārt balss saites pagarinās no 2 līdz 4 milimetri, un tas savukārt ir ļoti maz, un līdz ar to meitenēm mēs šo te balss lūzumu citreiz pat nedzirdam, ja? Un tāpēc meitenēm pat ir grūtāk, ja tu esi vokālais pedagogs, noteikti, vai viņai ir pašlaik balss lūzums vai nav balss lūzums, bet tiem, kuriem lūk, tad balss arī ne tikai aiziet uz leju tā vienmērīgi un skanīgi, bet parādās arī šņāc, nepatīkoša pieskaņa un diskomforts un citreiz pat arī sāpes kaklā, tad lūk, arī meitenē mēs redzam šo te nenoslēgušos trīstūrīti mugurējā balsenes daļā un varam piepalīdzēt vokāliem pedagogiem un pateikt, ka ir tomēr

0: Valsts lūzums, jo svarīgi ir šajā laikā nemocīt dziedātāju, jo savādāk ir tādi arī gadījumi, vai nu uzdzied dziedātāju mezgliņus, tādus kā tulzniņas sabiezējums uz balss saitēm, vai nu pārlieku liels sasprindzinājums notiek visu laiku, kad beigās tā balsene arī negrib līdz galam noformēties. Un tie ir tie gadījumi, kad cilvēkam jau ir pāri tiem 21 gada, kad jau viss ir izaudzis, jau elpceļi ir izauguši, bet vienalga balss tāda augsta palikusi, to sauc pa puberofoniju, jā, tāda, nu, kā teikt, nelīdz galam noformējās tā balsene. Un citreiz par iemeslu ir tieši tā dziedāšana, citreiz pat ar varu balss lūzuma laikā. Parasti tas balss lūzums vidēji iet pusgadu, bet atsevišķos gadījumos tā augšana notiek ilgāk un tā kā viļņveidīgi un pat 2 gadu laikā. Un ne tikai dziedātājs, arī runāšanas balss citreiz var izmainīties.
1: Tieši par šo arī gribēju jums vēl pavaicāt, precizēt, ja mēs mazliet pakāpjamies nostāk no dziedātājiem, vai tomēr var gadīties, ka arī jebkuram citam cilvēkam pēc balss lūzuma tā balss mainās nu, nevēlamā virzienā, ka patiesībā tā nevajadzēja būt, bet kaut kas anatomiski vai hormonāli sanāca tā, ka tā balss pēc tā lūzuma izveidojas tāda nu, nepatīkama, mokoša.
0: Jā, tā ir. Īpaši, ja tas ir, piemēram, vīrietis, un viņš ir pēc izskata jau nobriedis vīrietis, bet tā balss viņam palikusi bērna balss. Un bērna balss vīrietim izklausās pēc sievišķīgas balss, un līdz ar to nereti tādi vīrieši nāk un sūdzās, ko lai dara, un tad nereti nākas strādāt ar šiem te audiologopēdiem, ja fonopēdiem, kuri tā tad šo te balss balsi mēģina ieskandināt tomēr šos te krūšu virstoņus un ar vingrinājumu palīdzību balsi dabūt zemāk. Citreiz nākas pat arī operēt un mainīt šo te tilpumu balsenei, bet šīs te operācijas ir diezgan tādas komplicētas un nevienmēr ir ar paredzamām tādām sekām. Ja? Un jā, tas varbūt arī parasts cilvēks, kurš vienkārši ir runājis, un tā runāšana kļūst tāda ar kaut kādu krekšķī, kaut kāda zemāka vai augstāka, mainās lūk šis te augstuma frekvences, un arī runāšanas slodzi citreiz pie spēcīgākām balss izmaiņām būtu jāsamazina, lai būtu pēc tam labāka balss.
1: Balss lūzums var būt paralēli citām problēmām. Ārsts norāda, ka dažkārt pacienti vēršas ar aizdomām par balss lūzumu, bet aiziet ar diagnozi par balss pārslodzi, dziedātāju mezgliņiem vai kādiem veidojumiem uz balss saitēm. Vēl balsi var ietekmēt stress, atviļņa slimība, kairinoša pārtika, gāzēti dzērieni, vīrusu infekcijas, onkoloģiskas slimības. Saraksts ir plašs.
0: Katrā ziņā, ja balss izmainās un nepāriet 5 dienu laikā, tad būtu jāparādās jebkuram lors speciālistam, lai ieskatītos balsenē un jau laicīgi novērstu šo balss traucējumu, jo nereti arī parasts asins izplūdums, piemēram, kāds aiziet uz hokeju spēli, pabļauj līdzi vai uz basketbolu mūsu čempioniem, un maz kāds asinsvads neiztur, viņš zem gļotādas uztais asins izplūdumu, tādu pacēlumu, un cilvēks aiziet no tās hokeju spēles un jūt, ka nedaudz kā balss izmainījusies, tas varbūt ir parasta tāda tūska, nu, pēc tādas slodzes, bet nereti tas var būt arī asins izplūdums, un tad 5 dienu laikā viņš nepāriet, bet turpinās runāšana viss, un tad tas pauguriņš, zem kura ir tas asins izplūdums, tā ļoti tāda sabiezē un uztais jau tādu polipveida jau veidojumu, kur attiecīgi jau nākas operēt, tāpēc Tāpēc svarīgi ir paklusēt tajā laikā, un tad pats viss uzsūcas, šis te asins izplūdums, tā kā jebkurš zilums mums arī uz rokas un pāriet. Katrā ziņā, ja runājam vēl pa balstu lūzumu, ir diezgan svarīgi saprast, ka tā nav slimība, ja? Un ka tieši tajā laikā var droši nodarboties ar sporta nodarbībām, jo vairāk būs sporta un kustība un tā.

0: veselīgu dzīvesveidu, jo ātrāk tā balss noformēsies. Jo citreiz ir tāds priekšstats, ka balss lūzums ir tā kā tāda kā slimība, kad ir jāsēž mājās vairāk, mazāk jāsporto. Gluži pretēji, tā ir vienkārši augšanas process, un ja būs tāds sportisks dzīvesveids, tad arī tā augšana būs harmoniskāka.
1: Visbeidzot, Dins Sumeraks norāda, ka dažkārt kādiem dziedātājiem ar labdabīgiem veidojumiem uz balss saitēm vērojams piesmakums, taču tieši šī piesmakuma dēļ dziedātājs ir tik iecienīts. Šādos gadījumos arī ārsts var izšķirties pacienta balss saites nekoriģē ķirurģiski. Defekts kļuva par efektu arī šogad mūžībā aizgājušās velsiešu dziedātājas Bonijas Taileres dzīvē. Pēc izoperētiem mezgliņiem ārsti viņai noteica vairāku nedēļu klusuma režīmu, taču ārstēšanās laikā Tailere neveiksmīgi iekliedzās, traumējot dzīstošos audus, un raupjais piesmakums balsī saglabājās. Tomēr šis raupjums kļuva par 80. gadu mūzikas zvaigznes firmas zīmi.

0: Galvenais ir nedomāt, ka tas ir kaut kas tāds, ko varētu apspriest, vai kā tas ir jūsu īpatnība, ja tāda arī ir palikusi pēc balss lūzuma. Un principā tas atšķir jūs no citiem, un dabā viss ir dažāds un jādzīvo tik nost.
1: Dzirdējām kolēģis Marijonas Baltkalnes sarunu ar ārstu otorinolaringologu Dīnu Sumeragu. Tad tik tālu par balss lūzumu un balss lietām, bet par klepus anatomiju mēs parunāsim pēc brīža šeit studijā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Es jau iesākot šo raidījumu teicu, ka rudens un klepu sezona ir klāt, bet vai patiešām tā ir un klepuma ir sezonalitāte un kas īsti notiek mūsos, kad mēs klepojam, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem tad atbildes meklēsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad šeit studijā man pievienojas divi klepu ziņā ļoti zinoši cilvēki un ar mani šeit kopā ir Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāja virsārsta pneimonoloģijā. Madara Tirzīte, labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī otorinolaringologs Kaspars Beks. Labdien!

0: Dien.
1: Tad ir cilvēki, kas zina tiešām par to, kāpēc klepojam un kā mēs klepojam, bet sākšu ar to, vai pat tiešām klepumi ir sezonalitāte, vai piekritīsiet, ka mums ir tāds klepus sezonas pīķis, un tad atkal ir kaut kāds miers, vai tomēr visu gadu pietiekoši daudz pie jums varbūt vēršas ar sajūtām, ka kaut kas ir jāklepo vairāk vai mazāk.
0: Nu, klepus primāri jau tomēr ir Madaras speciālitāte, lai gan, protams, otolaringologam ir klepus pacients jāizmeklē, jāapskata. Gan piekrītu, gan nepiekrītu par sezonalitāti. Jā, ir cilvēki, protams, ar tādu kā akūtas slimības izpausmu klepumu. Tas ir vairāk sezonāli, bet kopumā cilvēkiem klepus ir visu gadu, un sezonalitāte kādreiz bija izteiktāka, pēc Covid laikā viņi jau ir ļoti nu, maz jūtama šī sezonalitāte.
2: Mm-hmm. Pievienojos no savas puses arī, ka ar hroniskām slimībām, kuru rezultātā rodās kā simptoms, rodās klepus, cilvēki slimo visu cauru gadu, un arī ar vīrusu slimībām cilvēki var saslimst visu cauru gadu. Līdz ar to arī pievienojos, ka tā sezonalitāte tāda
1: nosacīta,
2: tieši tā.
1: Bet jūs minējāt pēc Covida laikā, ka tur tā sezonalitāte pazūda, jūs saistāt ar to, ka pēc Covida vienkārši ir vairāks iespēju, ka cilvēks slimo ar Covidu.
0: Ļoti daudziem cilvēkiem nu, tas ir ne tikai gļotādas bojājums, šīs stāvoklis pēc Covid infekcijas, bet arī tāda hroniski persistējoša vīrusa infekcija. Ir cilvēki, kas ir atveseļojušies, bet ļoti daudzi ir tādi, nu, kā saka, kroniska Covid pacienti, kuriem tas izpaužas, tas pat ir grūti pierādams, bet tas vienkārši izpaužas kā hronisks elpceļa kairinājums vai slimība.
1: Vienkārši cilvēks klepo, nekādu citu pazīmi nav, jā?
0: Nu, ne tikai. Es domāju, šeit elpceļa slimības vispār. Man kā auskakla deguna ārstam ļoti daudz nāks saskarties ar hroniska deguna problēmu pacientiem. It sevišķi hroniska rīklas problēma vai balsēns mazāk, bet deguna blakstdubu miekais mums hronisks. Cilvēkiem, kuri agrāk nekāda ar to slimību vispār nav slimojuši, ļoti nu, tipiska lieta.
1: Tad jūs novērojam. Es atgādināšu arī klausītājiem, ka jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus par klepu mūsu šīs dienas viesēm, un tad nu, jums ir jāraksta uz telefonu numuru 25660440, tātad WhatsApps jūsu rīcībā, vai arī zināmais at Latvijas Radio, un, protams, Latvijas Radio 1 mājaslapā ēterā skanošais raidījums, un jūs varat noteikti mums sūtīt ziņu līdz pat stundas beigām. Bet cik dažāds var būt klepus un iemesli, kāpēc mēs klepojam, vai varat sarindot tādus, es nezinu, izplatītākos un mazāk izplatītos?
2: Nu, par klepus dažādību droši vien tās lielās grupas, kas nāk prātā, ir vai klepus ir ar krēpām, vai klepus nav ar krēpām, un atbilde ir tieši tikpat vienkārša. Vienā ir kaut kas, ko atklepot, un otrā variantā nav nekas, ko atklepot, bet šeit droši vien būtu vietā atgādināt, ka cilvēkam jābūt kritiskam par to, kas tad ir krēpas. Ja atklepo mazu drusciņu kaut kā, tas nenozīmē uzreiz, ka klepus ir ar krēpām. Krēpas būtu jāuztver tad, ja cilvēks sāk karotēm klepot ārā substrātu, bet ja tur kaut kas drusciņi atklepojās, tad tas nepadara uzreiz klepu par klepu ar krēpām.
1: Bet citādi tas sausais saucamais klepus, kur tur ir tie iemesli, kāpēc un kas, kad mums tāds piemeklē?
2: Jāsaprot tas, ka klepus rodās klepus kairinājumu, klepus receptoru kairinājuma dēļ, un klepus receptori ir daudzās ķermeņa vietās, un tās kairi un to skairināt arī var daudz dažādas lietas. Viens no tiem ir tātad kaut kāds mehānisks skairinājums, jau uz šiem klepus receptoriem pieņemsim nokļūst putekļi. Piemēram, ir sakrājušās krēpas gļotas elpceļos, pieņemsim ir ieelpots svešķermenis. Un tātad jau tīri nu, fizikāli kairinot šo klepus receptoru, klepus arī rodās. Bet var būt, ka klepus receptori tiek kairināti arī dažādu ķimikāliju, dažādu vīrusu izraisītu reakciju dēļ. Un tad nebūs tā, ka tam klepus receptoram blakus tur ir kaut kas, ko atklepot, ko grūst ārā. Bet klepus receptoru kairinājums tā kā tā ir. Un tāpēc arī rodās sausais klepus.
1: Bet jūs esat tie receptori visur kur, bet tomēr mēs runājam par kaut kādu tur rīklas daļu, kakla daļu, kur ir tie klepus receptori?
2: klepus receptori ir tieši tā elpceļos, principā visu elpceļu garumā, sākot jau no deguna līdz pat dziļākajiem elpceļiem, bronhiem, bronhiolām, arī pleirā, pleira ir plaušu apvalciņš, arī perikardā, perikards savukārt ir sirds apvalks, arī kuņģī.
1: Pat kuņģī ir
2: kāpēc? Jā, pat kuņģī un arī ausīs.
0: Jā, ausīs gribēju tieši pieminēt, es domāju,

0: Tu to nezināsi, bet...
1: Māderi zināja
0: nu
1: gan.
0: Kurš tad nu vēl, ja ne tu, jā, bet, piemēram, bērns, kurš ilgstoši klepo, un viņam ir lego klucīti savu sejā. Izvelc savu svešķermeni no auss, un viņš vairs neklepo. Piemēram.
1: Bet ir anatomiski un fizioloģiski, kāpēc mums ausi ir jā...

0: Var taču, paldies par jautājumu, un ir vieta pakomentēt, ka klepus spēcīgi ilgstoši klepus dēļ gan var rasties dažādas problēmas, kā piemēram urīna inkontinence, kā piemēram sāpes krūšu kurvī, un šīs sāpes ir no tā, ka nu, ribstarp muskuļi pārmērīgi cilājās un tiek nodarbināti klepus laikā. Un tad šīs sāpes krūšu kurvī neliecinās par to, ka nu, vai, pareizi sakot, nebūs izraisītas no tā, ka ir kaut kāda krūšu kurvī slimība, kura izraisa šīs sāpes, bet šī slimība var izraisīt klepu, un klepus savukārt izraisīs tās sāpes krūšu kurvī, sāpes no tā, ka ir klepus. Jā.
1: Te mēs nonākam pie tā, kas notiek mūsu organismā, kad mēs klepojam. Tas, laikam, nu, muskuļu ziņā tāds ļoti... ietilpīgs process, vai kā jūs varat ilustrēt?
0: Klepus ir, jāsaka, tieši tā, kā jūs teicāt, tāds sarežģīts mehānisms, gan neirobiomehānisms, un klepus sāks ar to, ka tiek veikta dziļa ieelpa, tad noslēdzās balss saites, savukārt saraujās ļoti daudzi dažādi muskuļi, kas piedalās elpošanā, viens no lielākajiem muskuļiem ir diafragma, arī daudz citi starpribu muskuļi, un šie muskuļi tātad šo gaisu saspiež un sāku veidot tā kā nu, gaisa plūsmas virzienu. Jā. Un tad vienā brīdī balss saites atverās, un tad viss nu, tas ar lielu ātrumu plūst ārā, un tas ātrums patiešām ir iespaidīgs. Tie ir 100 vai pat 150 km stundā, nu, tā kā tiešām var teikt, nu, klepus trauc svējas pārniem. Nu, un līdz ar to, tātad, protams, šī ļoti, ļoti straujā gaisa plūsma arī aiznes, nu, ja tur ir kāds puteklīts, kas to kairinājumu ir radījis, vai ja tur ir gļotu piciņi, kas ir sakairinājis, tad tas, protams, ar šo lielo straujo vēju tiek arī aiznests līdzi.
1: Es, kur organismam tāds spēks, vai ne, 150 km stundā, prātam, neapvēlēt.
0: Es tikai atbrīnot savu organismu.
2: Un vienkārši, kā Madara stāstīja, tā sistēma tā sadarbojās, jo pirmais jau viss sākas ar to dziļo ieelpu. Un tieši tas pats notiek šķaudot starp citu. Tas ir jautājums, kura apceļa daļu organismam vajag iztīrīt dziļos apceļus, tad tas ir klepus. Un augšējos apceļus deguna, tad tā ir šķaudīšana.
1: Un te jūs piesaucāt šķaudīšanu, tā gan tiešām vairāk saicās ar šķaudīšanu, ka cilvēks mēģina apturēt to šķaudīšanu. Nu, klepu jau varbūt cenšas neklepot skaļi vai kā. Es iedomājos, ja to 150 km stundā to gaisu, kas trauc sārā, mēs mēģinam apturēt. Nu, tur tiešām diezgan sāpīgs process un
2: tas gan ir cīmumā atkarīgi. Vīrieši šķauda lepni un tā.
1: Skaļi.
2: Braši un sievietes kaut kā kautrīgi un apslēpti. Bet, nu, šķaudien apturot jau kaut kur tam gaisam ir jāpaliek. Jā, un te ir tas jautājums, ka, kad, nu, ausu veselība no tā var ciest piemēram un elpceļiem, ja vien, manuprāt, ja vien to, nu, netraucē publiska situācija, tad šķaudienu arī nevajadzētu apturēt. Nu, ja tu ej pa domu laukumu vai pa mēžu, tad bez šaubām nevajadzētu kaut kādu tādu pļauktīti. Bet, protams, jā, nu, sapulce vai darba situācija vai teātris, nu, tas ir mazliet citādi atkal. Bet es, piemēram, neprotu apturēt šķaudienu.
1: Jūs minējāt...
2: Klusi nošķaudīt.
1: Jā, kāpēc tā vīriešiem vairāk izteikt nekā sievietēm? Jums ir kādas versijas, kāpēc?
2: Audzināšana.
1: Tikai sociālajā un audzināšanas jautājumā.
2: Nē, es pieņemu, ka tomēr vairumam vīrieši ir lielāka ķermeņa jauda un lielāka ķermeņa masa, un tā, nu, tas gaisa pumpis vienkārši darbojas spēcīgāk, un tu jau nevari neko apturēt. To, nu. Jo tas, ir, ko, tas, ko Madara stāstīja, tā ir kā eksplozija pēc būtības.
1: Bet labi, gaisa tajā brīdī tiek stumts ārā, bet kas notiek ar siekalām? Tās arī ļoti ātri ceļo uz priekšu ar to ātrumu. Kas tur notiek klepus laikā? Lido pa gaisa tad, jā.
0: Siekals jau redz ir mutes dobumā tikai, un siekalām nevajadzētu būt bronhos, un ja siekals ir nokļuvis bronhos, tad siekals ir tas svešķermenis, kurš nokairina un kurš ir jādabon, un tad attiecīgi, nu, izklepojot tās bronhos nokļuvušās siekals, tad rezultāts arī ir panākts.
1: Mums šeit vairāki klausītāji jautājumi, vai asiņu piejaukums ir normāls krēpām un cik daudz jā par asinīm, kurās
0: rītīt? Noteikti rītīktu... nē. Šeit mēs tad varbūt varam arī ātri ieskicēt, kas ir tie iemesli, kad pa klepu ir jāsatraucās. Mēs klepu varam dalīt akūtā un hroniskā klepu un tā robeža šķirtne ir 8 nedēļas. Un tā taktika, kā mēs pieejam viena klepus vai otra klepus risināšanās, ir atšķirīgas, bet tādas nu, tiešām uztraukuma pazīmes ir jābūt tad, ja ir asiņu pieaugums krēpām, tad

0: ja ir temperatūra, paaugstināta ķermeņa temperatūra pieturas augstāk par trim dienām, augstāk, ilgāk par trim dienām. Ja pacientam vienlaikus ir arī neplānots svara zudums, liels vai ievērojams svara zudums salīdzinoši īsā laika posmā, ja pacientam vienlaikus arī sāpes krūtīs un ja pacientam ir attīsties āpes trūkums, kāds iepriekš nav bijis, tad šie noteikti ir tie punkti, kad par klepu ir jāsatraucās.
1: Kad tas nav vienkārši ķermeņa reakcija, tas ir kaut kas, par ko ir jādomā. Bet kā ir ar ilgstošu klepu, vajadzētu arī izmeklēt deguna dobumu? Kā jums ir ar to deguna saistība ar klepu? Kur ir pie vainas kaut kas, ko tieši Loris var palīdzēt?
2: Nu, tas jautājums ir tāds nevienkārši atbildāms, bet īsa atbilde ir jā. Jo pirmkārt, deguns un tikai deguns ir elpošanas orgāns augšējos elpceļos. Mute ir domāta citām izdarībām. Un, ja klepus iemesls, arī sausa klepus iemesls ir dziļi elpceļi, tad, protams, elpojot caur degunu, mēs optimāli sagatavojam gaisu, ielpojot to dziļākajos elpceļos. Mēs parasti sakiem pacientiem ar sausu klepu, taisīt tvaika inhalācijas, visādu mitrināt gaisu istabā, bet to visu izdara normāli elpojošs deguns.
1: Pati tas gaiss nav tik mitrs tajā telpā,
2: jā? Jā. Tikai, protams, jautājums ir arī, vai pacients ir lietojis pietiekami daudz ūdens, jo gļotādājiem jābūt mitrām. Savukārt, ja pacientam ir kaut kāda bronhu obstrukcijas simptomi, nu, astmai līdzīgi stāvokļi ar sašaurinātiem dziļajiem elpceļiem, tad laba elpošana caur degunu nodrošina fizioloģiski bronhu atvēršanos bronhu dilatāciju. Savukārt, slikta deguna elpošana un arī slīmi deguna blakstobumi, nu, tā kā šo te fizioloģisko labāku bronhu atvērtību tā kā neveicina, un tas arī traucē produktīvu klepus gadījumā, kad pacients ir ko atklepot, viņam tas traucē normāli funkcionēt, respektīvi dziļajiem elpceļiem pašattīrīties ir grūtāk, ja deguns funkcionē slikti.
1: Bet jūs piesaucāt šīs inhalācijas, tad ir kaut kādas labākās un sliktākās ārstniecības metodas, ir tādi mīti, kurus mēs varbūt izplatām.
2: Jūs man jautājat par ģimenes tradīcijām. Jā, es esmu uzaudzis ar inhalācijām, sinepu plēksteriem un siltajām kāju vannām. Ir cevišķi Madara strādā šobrīd uz pierādījumiem bāzētas medicīnas pasaulē, un šie, diemžēl, netiek pētīti, un mēs nevaram tā godīgi pateikt, un gudri, vai tam ir kāda jēga, bet jebkurā gadījumā inhalācijas būtība ir ūdens tvaiks, nevis tas viss misticisms, eikaliptu eļa vai vēl kaut kas, ko lietos pā viesnīcās, tas ir vairāk patīk, nepatīk jautājums, bet pamatā jau inhalācijas tā substance ir ūdens tvaiks.
1: Un tad vienalga, vai tās ir kumelīšu tējas, ko mēs elpojam vai kaut kas
2: cits. Es esmu pilnīgi noteikti pārliecināts, ka tā.
1: Tās patiesībā ir karsts ūdens tvaiks, kas ir vajadzīgs.
2: Karsts ūdens, ne ļoti karsts, bet jā, tik pietiekam silts, lai tas lidotu pa gaisu, jā. Un ne tik karsts, lai apdedzinātu elpceļus, protams.
1: Man dar kādu komentāru par tām metodēm, ar kurām mēs ārstējam klepu, un tās labākās un sliktākās un mītiskākās varbūt.
0: Es atgrieztos pie tā, ko mēs pirms pārdesmit minūtēm runājām par to, ka cilvēkam ir jāsaprot, vai tas klepus ir ar krēpām vai nav ar krēpām. Un neredz cilvēks, ko tad dar vispirms, aiziet uz aptieku pie farmaceita, un farmaceitam saka, man ir klepus, es gribu no viņa tikt vaļā, kaut ko iedodiet man. Un tad ir parastais nākamais jautājums, vai jums klepus ir sauss vai ir krēpām. Un tad ir šis elements, ka cilvēks nespēja novērtēt to, ka tās krēpas, kā jau minēja iepriekš, krēpas ir tad, ja to krēpu ir daudz, un ja drusku atklipojas, tas nenozīmē, ka klepus ir ar krēpām. Un šinī brīdī, ja pasaka farmaceitam cilvēks, ka man ir klepus ar krēpām, tad tiek ļoti slikti lēmumi pēc tam pieņemti. Ja?
1: Proti,
0: tiek rekomendēti dažādi klepus sīrupi, dažādi atklepošanu veicinoši līdzekļi, kuri cilvēkam, ja ir sauss klepus, var drīzāk nodarīt sliktu nekā labu. Un tad attiecīgi šis viss klepus process drīzāk ieilgst nekā risinās.
1: Un kas ir tas sliktais, ja sāk kaut kādus atklepojošos līdzekļus lietot, tad, ja tos nevajadzēja?
0: Notiek klepus receptoru, mēs varam vienkārši teikt, lieka kairināšana, jo tiek kaut kādā veidā, dažādos veidos mēģināts izspiest kaut kāds tas substrāts atkal pavisam vienkāršot sakot ārā.

0: Bet ja tā substrāta, ko atklapotu, nav, tad tikai tiek velti kairināti un mocīti klepus receptori. Un labuma no tā nekāda nav. Un klepus receptori atkal strādā un tādā aburtā lokā, jo viņi vairāk kairinās, jo viņi vairāk ir ar tendenci nu, vēl to klepu dot. Nu, un tad cilvēks gribēja klepu izārstēt, bet īstenībā viņš sev iegrūž vēl dziļākā, ilgākā klepu.
1: Klepus fāzē. Un kas jādara tad, kad ir tie klepu sīrupi citādāk, ja nav tas klepus, kas ir ar tām krēpām? Kādi tur tie principi darbojas,
0: tad klepus beigtos? Ja klepus ir ar krēpām, tad vispār nekādus sīrupus nevajadzētu. Un tieši tāpatās kā deguna principi ir par hidrāciju, ka jābūt cilvēkam gana daudz uzņēmušam šķidrumu. Protams, var būt situācijas un slimības, kad cilvēkam ir jāsako un jāierobežo uzņemtā šķidruma daudzums, kā tas ir dažu sirds un nieru slimību gadījumā, bet tamdēļ ir zvans ārstam un tad ar visticamāk ģimenes ārstu cilvēks pārunā, cik tad īsti tā šķidrumā vajag lietot, bet citādi, ja šķidruma uzņemšanas ierobežojuma nav, tad cilvēkam vajadzētu padomāt par to, vai viņš gana daudz dzer šķidrumu, un ja gana daudz šķidrums tiek uzņemts, tad šis sekrēts veidosies pareizā viskozitātē, un ja ir pareiza viskozitāte, tad to ķermenis varēs labi atklepot.
1: Tālūk, tādi ieteikumi un tādi skaidrojumi. Mums ir vairāk klausītāji jautājumi arī un komentāri. Nu, vispirms jau, protams, vēl viens jautājums, ko es neuzdevu, bet Garda ir pacentusies pirmā uzrakstīt, kāpēc klepus vienmēr sāks tieši klusākajā izrādes laikā, vai tas ir saspringums? Kāpēc ir tas brīdis, kad man kā tikai es neklepotu, un tad mēs parasti sākam klepot? Kādi ir jūsu komentāri? Kaspar?
2: Es nezinu, vai tā ir. Jo, manuprāt, ja cilvēks ir saslims un viņam ir klepus, tad klepus ir visu laiku, tikai tas, nu, tas tā teātra izrāde ir nu, tāds aknē atkal brīdis, jā, jo es, tā kā, es nepiekrītu, neticu, ka tas, nu, cilvēks visu dienu nav klepojis un aiziet uz teātru, viņš sāk klepot, nu, tad tā var būt tiešām kaut kāda psihoemocionāla problēma, bet ja tas ir slimība, tad es teiktu, ka nu, laikam biļetes bija jāuzdāvina tuviem draugiem, vai arī izrāda liekas, būs nevisiem veiksmīgi, tad tieši pretēji, bet jo principā jau nevajadzētu, nu, tas, ko varbūt daudz uztvēra kā tiesību ierobežojumu, es teiktu, ka slimam cilvēkam ir jāpaliek mājās, nevis jāiet uz citu cilvēku pilnām vietām, jo tas ir bezatbildīgi pret pārējiem. Un tāpēc, ja tev ir klēpus, tad atdod biļetes draugiem, kaimiņiem, notirgo internetā, nu vienalga kā. Jo tev principā nebija ko meklēt.
1: Pat, ja cilvēks saka, man nav temperatūras, bet man ir klēpus, viņam nav jābūt blakus citiem.
2: Nu, ja viņš klēpo jau trešo gadu, tad, nu, tad acīm redzot, varbūt viņš nav tik ļoti lipīgs, bet vienalga tas ir, nu, tas ir stāvoklis. Tad jau tu zini, ka tev būs tas klēpus izrādes laikā.
1: Bet tie psihoemocionālie stāvokļi var būt tādi, ka cilvēks iedomājas, nu kaut tikai es netraucētu tagad ar kaut kādu krekšķi vai ko, un tad vienkārši mūs piemeklē. Visu dienu nebija klepus, bet izrādes laikā lūk cilvēku sāk krekšķēt un klepot. Kā jūs skaidrot, ar ko tas ir saistīts?
0: Es teicu, ka laikam mūsu specialitātēs mēs nevaram detaļās spriest par to un par tām psihoemocionālajām reakcijām tik plaši un vispārīgi. Bet drīzāk es pievienotos tam, ka tas klusais brīdis un tas tam cilvēkam šķiet, ka tagad tajā klusākajā brīdī tas viņa klepus nu, ir tik ļoti dzirdams. Ja? Varbūt, ja tajā brīdī izrādē būtu kāda bungu rīboņa un tas klepus būtu pasprucis, tad tā būtu pavisam citādāka situācija.
1: Vēl klausītāji jautā, kāpēc šķaudu, nu tagad atkal mēs pieminējam to šķaudīšanu, šķaudot aizmiedzam acis un ko darīt, ja tajā brīdī esam pie stūras, nu, ja reiz sākām par to šķaudīšanu, ir jums kāds komentārs, kāpēc mēs aiztaisām acis?
2: Es pat nezinu, vai to var uztrenēt, es pats esmu šķaudījis braucot pie stūras un te ir tas nākošais, kā, nu, pirmais varbūt ieteikums to šķaudienu, un neskatoties uz to, ka viss priekšējais stikls būs nošķaudīts, nevajadzētu mēģināt apspiest, jo tu brīvāk šķaudi, jo tev mazāk ciet acis. Es pat nemāku šo mehānismu izskaidrot, bet jā, lielākā daļa cilvēki šķaudot acis uz brīdi aizver. Jā, nu, tam nav labas receptes patiesībā. Nu, ja tā grib atbildēt godīgi, nevis visgudri, kaut kā pārgudri, jā. Bet, nu, vienīgais, jo tu brīvāk nošķaudies, jo tas šķaudiena brīdis ir īsāks, un jo tu nenovērs skatienu no ceļa, tad, principā, tev jau tā nu, tā, tā,

0: Tā acu aizvēršana ir uz kaut kādām sekundes, nezinu, simtdaļām, ne jau ļoti ilga.
1: Bet tas ir bail. Cik mirkšķināt.
0: Jā, bet tas, protams, ir biedējoši cilvēkam, jo, nu, kā tad tas būs, ka es braukšu ar cietu acīm, bet patiesībā tas ir ļoti īsts brīdis, jā.
2: Vēl klausītāji jautā, Igars raksta, ārā ir slapš, iekšā arī 50% mitrums. Vai mitrums ir par daudz un tāpēc sākas klepus vīrusi? Te mums tāds formulējums ir. Kā jūs par to, vai mitruma var būt par daudz, kad mums ir šī saucamā klepus sezona?
1: Es droši vien atbildētu līdzīgi kā iepriekš par uzņemamo šķidrumu. Ka ir kaut kādi, protams, noteikti limiti, kā pieņemsim, cik mitram ir jābūt ieelpotajam gaisam, kādai gaisa temperatūrai ir jābūt degunā un kādas temperatūras gaisu tiek caur veselu labi elpojošu degunu notransportēts caur traheju un cik viņš ir grādos un mitrumā ir trahejā un cik grādos un mitrumā viņš ir bronkos. Ķermenis spēja diezgan labi pieregulēt to, cik tam gaisam ir jābūt mitram un siltam. Un atkal pakāpjoties tādā tēmā, ko pirms pāris minūtēm runājām, mēs kā plaušu ārsti bieži saviem pacientiem, cevišķi tiem, kuriem ir zināmas hroniskas elpceļu slimības, dziļāko elpceļu slimības, atgādinam, ka jāpārliecinās, lai ir vesels deguns. Un, ja kāds no maniem pacientiem klausās, tad droši vien saskatīs, ka es esmu kaut ko tādu teikusi, ka, lai dziļākie elpceļi būtu veseli, mums ir jāpārliecinās, ka degunā viss ir kārtībā. Un tad, ja šī visa mūsu organisma sarežģītā sistēma un orgānu sadarbība notiek pareiza, tad jau uz kaut kādu noteiktu laiku temperatūra nav gluži varbūt tik piemērota, tas nekas ķermenis ar to tiks galā. Protams, ja cilvēks, teiksim, strādā tajās saldētavās, kur visu dienu pavada iekšā telpās, kurās ir izmainīts gaisa mitrums un temperatūra, vai pieņemsim, ja kāds strādā tropu mājā, kur arī tad attiecīgi visu dienu ir citādāk, tie ir citi atsevišķi gadījumi, bet tad tas jau ir individuāli izskatāms jautājums.
2: Mēs gribētu...
0: Bet no deguna veselības viedokļa, protams, sausāks gaiss ir riskantāks nekā mitrāks. Un jo sausāks gaiss, es piekrītu Madarai, jo vairāk jādzer ūdens. Un mitra gaisa gadījumā drīzāk jautājums ir par gaisa tīrību, jo ļoti bieži mitrās zemēs ir arī urbāna vide un ir gaisa piesārņojums, kas ir nevis gaisa mitrums kā kaitīgais faktors. Jo principā silts un mitrs gaiss, mēs jau runājām par inhalācijām neilgu laiku atpakaļ, jā, viņš neko... Ja tīrs gaiss, kas ir silts un mitrs, baigi nevar nodarīt elpceļiem.
2: Te par tām inhalācijām arī klausītāja komentārs, ka kumulīts un citas ziedi var aktivizēt histamīna receptors, kas savukārt radīs papildus tūs elpceļos. Nezinu, tas jau mazliet cits tās, vai piekritīsiet, vai nepiekritīsiet.
0: Alerģiskiem pacientiem,
2: jā.
0: Protams, tas ir individuāli, bet tāpēc jau es teicu, pamatā jau ūdens.
2: Ir tas, kas vajadzīgs.
0: Kumulītis, ja tu zini, ka tev viņas nekairina uz priekšu.
2: Neko slikti nedarīs. Pavisam īsi mums noslēdzot sarunu, daudziem jautājumiem vairs nav laika, bet vienam, ko noteikti gribētu uzdot, kāpēc dažkārt liekas, vai tā ir, ka tieši naktīs vai guļot pastiprinās klepus? Kāds tam ir izskaidrojums?
1: Jāsaprot, ka klepus rodās dažādu slimību gadījumā un, piemēram, ja klepus rodās gastroezofageāla refluksa gadījumā, kad problēma ir tāda, ka kuņģa skābe nedaudz nokļūst atpakaļ no kuņģa uz barības vadu, no barības vadu uz rīkli, tad attiecīgi, ja cilvēks ir guļus stāvoklī, tad tīri pozicionāli šī kuņģa skābe vieglāk nokļūst uz barības vadu un rīkli. Arī no elpceļiem sekrēts, substrāts guļus stāvoklī vieglāk, tad no dziļākiem elpceļiem nokļūst līdz augšējiem elpceļiem. Līdz ar to, jā, cilvēka ķermeņa pozīcija spēja ietekmēt to, kā, cik daudz gribās klepot vai cik daudz ir atklepojumā un īstenībā pozīcijas arī rehabilitācijā un fizioterapijā izmanto klepus tehnikās atklepošanas veicināšanā, cilvēkam māca ieņemt dažādas pozīcijas, kā tad labāk elpceļus iztīrīt. Tā kā pozīcija ir
2: nozīme. Jā.
0: Un arī guļot piepamsta deguna gļotādu fizioloģiski arī veseliem cilvēkiem. Un slimības gadījumā gļotādi jau tā ir pietūkst vēl vairāk guļus, un cilvēks vairāk elpo caur muti, elpo sausāku, kairinātāku, putekļaināku gaisu, kas ir papildus kairinātājs.
2: izklausās tik vienkārši, vai ne, viss tas, ko jūs stāstījāt.

0: bet redz, kāds mūsu organizms tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīts un visas tās klapas izpausmes pat ilustrē to, kas tajā un arī mūsu apkārtējā vidē notiek. Liels paldies jums abiem par sarunu un atgādinu, ka dzirdējām otorinolaringologu Kasparu Peksi, kā arī Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītāju un virsārstu pneimonoloģijā Madaru Tirzīti. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Ivetei Zvejniecei, kas bija pie skaņpulca, Paula Gulbinska producēja šo raidījumu, Ģirdze Bišs gādāja par mūziku, bet es, Sandra Kopa, biju ar jums kopā un mēs tiekamies atkal rīt.
1: Šis bija Zināmais nezināmajā.
2: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, otrdienā, 15. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ziņas 6. no rīta studijā Negras Rozenbergs. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā pagājušajā naktī notriekuši dronu. Tā ziņo Lietuvas Nacionālais krīzes pārvaldības centrs. Drons notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kaunas pilsētas. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidojis Lietuvā no Baltkrievijas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Baltānama saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem ir runa. Iepriekš Trumps informējis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas

0: sākotnē. Tajā pašā laikā Trumps uzsvērs, ka dīzeļdegvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņas sākto karu pret Irānu, bet gan ar Krievijas karu pret Ukrainu. ASV augstākā tiesa vakar devusi smagu triecienu Trumpa mēģinājumiem ierobežot balsošanu pa pastu pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembrī, noraidot viņa pieprasījumu atcelt tiesas rīkojumu par šo ierobežojumu apturēšanu. Trumps martā parakstīja izpildu rīkojumu par balsošanas pa pastu ierobežošanu, apgalvojot, ka tā ir neaizsargāta pret krāpniecību. Demokrātu vadītie štati vērsās tiesās pret šo rīkojumu. Pašmājās koalīcijā iestrēgus vienošanās par Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta pilnīgu aizliekšanu. Tuvakar pēc koalīcijas sanāksmes atzinis klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Partijas ieskatā līdzšanie valdības lēmumi graudu plūsmu nav nedz apturējuši, nedz apgrūtinājuši. Nacionāla apvienība ir sagatavojusi likuma grozījumus, kas liektu graudu tranzītu no abām agresoru valstīm, taču koalīcijā atbalstu tiem pagaidām nav izdevies panākt. Kā norāda Vitenbergs, ja līdz rītdienai valdības līmenī risinājuma nebūs, partija savu likumprojektu ceturtdien varētu virzīt saimā.
1: Nu, bija varbūt dažādi argumenti arī, nu, cik sarežģīti varētu tikt ieviest dažādi risinājumi, un pagājušā nedēļā tika minēts kā viens no veidiem, kā apturēt šo trīsreiz palielināt tarifu sev, bet nu, redzam, ka tas nav noticis, un arī šodien no satiksmes ministra uzklausījām, ka tas varētu aizņemt pat vairākus mēnešus, tā kā līdz galam šīs piedāvājums nefunkcionē. Esam kolēģiem arī norādījuši, ka ja nevaram vienoties valdības līmenī, tad ceturtdien saimas sēde ir šis galējais laiks, kurā mums vajadzētu pieņemt īstus patiesas lēmums, kas dod rezultātu, jo pretējā gadījumā to situāciju novilcinot paies šī sezona, Krievija īstenos to, ko viņi vēlējās, un šie graudi tiks izvesti.
0: Finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta gan noliec, ka darbs pie graudu tranzīta ierobežošanas būtu apstājies. Satiksmes ministrija līdz nedēļas beigām sagatavošot ziņojumu par iecerētā 300% tarifa ietekmi. Jaunā vienotība norāda, ka pilnīgs aizliegums Eiropas Savienības prasību dēļ varētu prasīt vairākus mēnešus, bet ZZS aicināja aizsargāt arī Latvijas zemniekus. Ceturtdien saima vērtēs progresīvu aicinājumu tranzītu pilnībā aizliegt. Pēc braukšanas dzērumā nu jau bijušais labklājības ministrs Dainis Uzulnieks ir oficiāli izslēgts no Zaļo un Zemnieku savienības, bet arvien paliks kā līderis vēlēšanas sarakstā Zemgalē. Viņa nākotni noteiks vēlētāji. Par izdarīto likumpārkāpumu Uzulnieku var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam un uz pieciem gadiem atņemt tiesības. Savukārt dzērājs šofera mašīnu līdzīgi kā citas varētu nodot Ukrainai. Vēl rīt 16. septembrī norisināsies Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotā protesta akcija Diena bez reģionālās sabiedriskā transporta. Plānots, ka šīs akcijas daļa nenotiks 1271 reģionālo autobusu reisi. Akciju rīko, lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un valsts neinteresētībai situācijas risināšanā. Plašāk stāsta Mihēls Nikulkins.
2: Protesta akcijas organizatori uzsver, tas, ka valsts negrib risināt kritisko situāciju sabiedriskā transporta nozarē, apdraud kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Savukārt autotransporta direkcija aicina pārvadātājus izvērtēt plānotā protesta nepieciešamību, jo tas var atstāt graujošu iespaidu uz pasažieru mobilitāti Latvijā. Akcijā piedalīsies ne visi Latvijas pasažieru pārvadātāji. Savu dalību ir apstiprinājuši Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Daugavpils autobusu parks un Norma A.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 9 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 95%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smidzināšana. No rīta vēl dažviet saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra dienās 17-19 grādi.

0: Labrīt! Labrīt, ir 6:05, un tas ir brīdis, kad skanējumu sāk Latvijas Radio 1 ziņdienas veidotā programma. Labrīt!
1: Jā, tā tas ir arī šodien, otrdiena, 15. septembris, un Latvijas Radio studijā Tāls Eipurs un Artas Kuju, un par rītu jāsacina, ka tas ir pienācis krietni vēsāks, jo vakar priecājāmies, ka ir silti 12-15 grādi, bet šorīt gaisa temperatūra daudz vieta ir tikai +5, +7, toties debesis lielākoties skaidrs, nu, ne visur,

0: Vietām arī veidojas migla, vietām iespējams pat smidzina, bet kāda būs diena, kādas būs nedēļas turpinājums ar sauli vai tomēr mākoņi ņems virsroku. Par to lielāku skaidrību pēc pusastoņiem viesīs Toms Vricis.
1: Bet šajā raidījumā mēs uz priekšu interesēsimies, cik aktīvi Valmieras novada iedzīvotāji izmanto līdzdalības budžeta iespējas, lai rosinātu iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties savas dzīves vidas veidošanā. No aizvadītā gada pašvaldībās atgādinām līdzdalības budžets ir obligāta prasība, bet Valmieras novadā konkursus rīko jau 4. gadu.
2: Novadā ir daudz tādu mazo vietu, kurā nu, šīs te pamat funkcijas, kas iedzīvotājiem ir svarīgas, nav pilnībā nodrošinātas un pašvaldībai nu, to prioritāšu ir ļoti daudz, bet ar līdzdalības budžetu iedzīvotājiem ir iespējams sagaidīt savas prioritātes ieviešanu daudz īsākā laikā.
1: Kādas iedzīvotāja idejas novadā ir īstenotas ar līdzdalības budžeta atbalstu, to tad uzklausīsim pēc minūtēm 10.
0: Šajā pusstundā arī prātosim, vai Kanāda varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Šāda ideja ik pa laikam izskana līdztekus ASV prezidenta Donalda Trumpa politiskajiem un ekonomiskajiem uzbrukumiem kaimiņu valstī un arī pati Kanāda vēlas ciešākas ekonomiskās saites ar Eiropu, taču tas nenozīmē iestāšanos Savienībā.
3: What we are looking...
4: Mūsu mērķis, un par to mēs sāksim sarunas, ir izveidot unikālu aliansi starp Kanādu un Eiropas Savienību. Mums ir kopīgas vērtības un prioritātes, un mūsu stiprās puses ļoti labi papildina citu citu. Kopā mēs esam spēcīgāki, un tas ir svarīgi laikā, kad pasaule kļūst arvien bīstamāka, un šādos apstākļos sabiedrotajiem un draugiem ir jāturs kopā.
3: To stick together these times.
0: Par Kanādas un Eiropas attiecībām plašāk pēc minūtēm 10.
1: Bet kāpēc var teikt, ka vecajai pasaules kārtībai ir pienākušas beigas par to un arī par samilzušajiem militāriem konfliktiem, tuvjos austrumos, Ukrainā, kā arī Eiropas lomu un spējām līdzsvaru meklējumos? Pēc stundas sarunāsimies ar bijušo aizsardzības ministrijas valsts sekretāru, tagad jūras drona ražošanas uzņēmumu valdes priekšsēdētāju Jāni Garisonu.
0: Bet pirms tam vēl noskaidrosim, cik labi zinām savas tiesības un vai, protam, atrast sev vajadzīgu un saprotam juridisko informāciju. To jau otro reizi mēra Latvijas iedzīvotāja tiesību pratības pētījums. Pērni iedzīvotāja pašvērtējums bija tikai nedaudz virs vidējā vai šokad situācija uzlabojusies. To pēc stundas vaicāsim LV portāla galvenajai redaktorei Editai Brīkmanai.
1: Savukārt šīs stundas otrajā pusē paviesosimies Valmieras muzeja izstāžu namā. Tur nedēļas nogalē atklās mākslinieces, gleznotājas, mākslas pedagoģis Valmieras pusē īpaši labi zināmās Birutas Jānsonas personāla izstādi Ceļš.
5: Izstādes nosaukums nav nejaušība, tas iezīmē Birutas Jānsonas dzīves un radošās pieturas. Savulaik ar ģimeni no Rīgas pārceļoties uz dzīvi Valmierā, kur nodibināta Valmieras bērnu mākslas skola. Vēlāk dzīves ceļš aizveda uz Mazsalacu, kur Skaņkalnas pagasta Akmeņkalnos kopā ar vīru izveidota mākslas skola un izskolotas vairākas jauno mākslinieku paaudzes. Pašlaik mākslinieces ikdiena rita Tukuma novadas lampē, kur viņa joprojām aktīvi strādā.
1: Kura ir mākslinieces Birutas Jansonas mīļākā krāsa un kādēļ tas ir svarīgi izstādes attiecībā uz šo izstādi, to uzzināsim stundas izskaņā.
0: Šīt programmas producenta Aiga Pelona, ziņa redaktors Aigars Rozenbergs, ieraksts montē Krišānas Tikāns, pieskaņu pulcīvētas zvejniece un jāsacina, ka mūsu vidū šodien nav neviena gaviļnieka vai gaviļnieces, lai gan svinētāju šodien daudz, jo 15. septembris ir Sandru diena. Arī Sondram, Gunbalžiem un Gunvariem šodien vārda diena. Daudz laimes! Bet šobrīd no jau 10 minūtes pāri sešiem studijā pie galda arī Rihards Millers. Tas nozīmē, tuliņu uzzināsim, kas svarīgi šorīt citviet pasaulē noticis. Labrīt!
6: Labrīt. Labrīt, Arta, labrīt, Tāle un labrīt, Latvijas radio klausītāji. Vispirms par to, kas šonakt notika Lietuvā, kur NATO iznīcinātāji notriekuši dronu. Kaimiņu valsts bruņoties spēki ir apstiprinājuši, ka notriektais lidaparāts ir atrasts, un šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā tiek notriekts drons. Par objektu ielidošanu Lietuvas gaisa telpā kļuva zināms pēc pusnakts, kad vairākos valsts rajonos, taiskaitā Viļņā un tās apkaimē, tika izsludināts dzeltenais brīdinājums. Dronu notriec apmēram 20 minūtes pār pusnaktī virs pratkūniem Kauņas apriņķa Kaišiadoras rajonā. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņo, ka pēc pusnakts bija dzirdējuši iznīcinātāju pārlidojumu. Un kā vēlāk paziņoja Lietuvas armija, lidaparātu notrieca Itālijas iznīcinātāji, kuri bija pacēlušies no šauļu gaisa bāzes. Kaimiņu valsts sabiedriskā medija LRT žurnālisti, kuri šonakt devās uz notikumu.

0: No vietu pratkūnos ziņo, ka apkaimi norobežojusi militārā policija. Ap 4 rītā Lietuvas armija apstiprināja, ka drons ir atrasts. Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmants Vitkausks šonakt LRT radio ēterā paziņoja, ka pēc sākotnējās informācijas lidaparāts ielidoja no Baltkrievijas teritorijas, virzoties uz rietumiem pāri Lentveres un Traķu rajoniem. Bruņoties spēki paziņojuši, ka izmeklēs notikušo, taču šobrīd nesteigsies ar secinājumiem. Jāsaka, ka aizvadīto mēnešu laikā vairākas reizes tika izziņota trauksme saistībā ar iespējamu gaisa apdraudējumu Lietuvā. Krievijas izvērstā kara pret Ukraiņu dēļ arī mūsu kaimiņu valstī ielidojuši droni, vairāki gadījumi bija šajā un pagājušajā gadā, bet maijā viens lidaparāts nokrita netālu no Utenes. Cik tālu runa ir par Krievijas karu pret Ukrainu? Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Maskava un Kīva it kā esot vienojušās neuzbrukt enerģētikas objektiem, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par ierosinājumu panākt vienošanos ar Krieviju par uzbrukumu pārtraukšanu kritiskajai infrastruktūrai, Kremļa saimnieks nevēloties noslēgt šādu vienošanos līdz ziemai. Tas izriet no britu laikraksta Financial Times publicētā, kas atsaucas uz vairākiem avotiem, kas it kā pārzinot Kremļa nostāju. Kāds izdevuma avots, kurš esot informēts par notikušo, skaidro, ka Maskava un Kīva esot atsākušas sarunas par iespējamu triecienu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Savukārt Vladimira Putina nevēlēšanos noslēgt vienošanos pamato uzskats, ka Krievijas trieciena Ukrainas energoinfrastruktūrai var pastiprināt Kīvu piekāpties Maskavas prasībām. Vērts piebilst, ka savā pirmdienas vakara paziņojumā Ukrainas līderis Zelenskis uzsvēris, ka Kīva no partneriem sagaida skaidrību par kārtību, kas nodrošinās Krievijas saistību izpildi neuzbrukt kritiskās infrastruktūras objektiem. Kā uzsvēra Zelenskis, Ukraina vēlas, lai šāds pārtraukums nebūtu tikai uz laiku. Un visbeidzot nevar nepieminēt to, ka uzmanību ar Baltiku likstām pievērsuši arī ārzemēs. Pirmdienas vakarā aģentūra Reuters publicētā rakstā gan skatās plašāk un mēģina to skaidrot starptautiskajai auditorijai, jau uzreiz pasakot priekšā ar virsrakstu, Air Baltic parādu likstas iezīmē sarežģītu gaidāmo sezonu mazākām līdzsabiedrībām. Aģentūra atgādina, ASV karš ar Irānu izmaksu ziņā ir izraisījis sliktāko aviācijas krīzi kopš COVID-19 pandēmijas. Savukārt Air Baltic kļuvusi par pirmo Eiropas pārvadātāju, kas iesniedzis maksātnespējas pieprasījumu. Reuters skaidro, ka salīdzinājumā ar citām nozarēm līdzsabiedrības darbojas ar salīdzinoši zemu peļņu, kas padara tās vairāk pakļautas ģeopolitiskajiem satricinājumiem, jo īpaši ziemas sezonā, ka tās iztērē noslogotajā vasaras sezonā nopelnīto naudu. Un jo īpaši peļņas spiedienam esot pakļautas mazākās aviokompānijas pie ielgušās Hormuza šauruma blokādes saglabājoties augstām degvielas cenām. Dārgā degviela iegriež arī lielākām zemo cenu aviokompānijām. Reuters vērš uzmanību uz vizērdarbības zaudējumiem. Šī gada pirmajā ceturksnī kaut šai līdzsabiedrībai augustā izdevies pārvadāt teju 9 miljonus pasažieru. Citviet pasaulē Dienvidaustrumāzijas zemo cenu pārvadātājs Air Asia mēģina piesaistīt svaigu kapitālu pēc tam, ka tas uzrādīs konsekventu zaudējumu sēriju un piedzīvojas agresīvu restruktūrizāciju. Savukārt Kanādas līdzsabiedrībai Air Transat ir jācīnās ar pieaugošām lidmašīnu degvielas izmaksām. Reuters rakstā teikts, investoru un uzņēmumu vadītā vērtējumā sarežģītā situācija tirgū varētu novest pie situācijas, ka atsevišķām nelielākām nacionālām līdzsabiedrībām nāktos atdot maršrutus lielākiem sāncenšiem, kuriem ir pietiekami daudz līdzekļu. Savukārt pēc analītiķu domām izaicinājums var radīt zemo cenu līdzsabiedrības, kuras ar savu stratēģiju piedāvā patērētājiem izdevīgākas cenas. Aģentūras materiālā teikts, ka sarežģītākie tirgus apstākļi varot pātrināt virzību uz konsolidāciju Eiropas gaisa pārvadātāju tirgu. Taču, lai nerastos iespējas, ka Reuters raksts ir vienos vārtos, raksta beigās norādīts. Analītiķu vērtējumā tās sauktās 11. Nodaļas process var dot iespēju Air Baltic atgūties un izdzīvot. Reuters citātais aviācijas nozares analītiķis Johns Stricklands saka, tas viņiem dod aizsargu ietvaru novērst to trūkumus savā mājā, vienlaikus norādot uz veiksmīgo skandināvu līdzsabiedrības SAS izeju no maksātnespējas. Un te kolēģi atgādina, ka tagadējais Air Baltic šefs Erno Hildens pats piedalījās SAS restruktūrizācijā.
1: Jā, vadīja uzņēmumu tieši tajā laikā un tādā brīdī, kurā līdzīgā situācijā šobrīd nonākusi arī mūsu nacionālā līdzsabiedrība. Tik tālu, paldies Rihardam Milleram par ieskatu pasaules aktualitātēs.

0: Eironet Plus.
1: Milāno,
2: Zagreb,
1: Brisele,
3: Sofija,
1: Rīga.
0: Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
4: Un prātosim par jautājumu, vai Kanāda varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Ik pa brītiņām šāda ideja un vaicājums izskana, vēl jau vairāk līdz ar pēdējo gadu ASV prezidenta Donalda Trumpa politiskajiem un ekonomiskajiem uzbrukumiem Kanādai.
5: Nu jā, un pieņemoties spēkā ASV tirdzniecības karam pret Kanādu, šīs valsts premjerministrs Maiks Kārnijs lūko veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību. Tomēr ir maz ticama Ziemeļamerikas valsts kļūšana par bloku tādu pilnvērtīgu dalībnieci, un vairāk par šo stāsta Uldis Ķezbergs.
6: Canada would be great as our cherished 51st state. You wouldn't have to worry about borders, you wouldn't have to worry about anything.
7: ASV prezidents Donalds Trumps regulāri ir devējis Kanādu par ASV 51. Štatu un ir noteicis augstus ievedmuitas tarifus Kanādas ražojumiem, tādējādi panākot, ka abu valstu attiecības ir nepieredzēti sliktas. Kanādas liberālais premjers Maiks Kārnijs ir atbildējis ar proporcionāliem ievedmuitas tarifiem ASV ražojumiem. Tajā pašā laikā Kanāda cenšas mazināt savu ekonomisko atkarību no ASV. Kā vislabāko alternatīvu Kārnijs un viņa valdības ministri redz Eiropas Savienības milzīgo tirgu. Izdevums The Wall Street Journal nedēļas nogalē publicēja rakstu, kurā apgalvots, ka Kārnijs meklē iespējas veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, tostarp panākot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu. Pašlaik Eiropas Savienība šādu statusu neparedz, taču Brisele varētu būt gatava radīt Kanādai īpašus dalības nosacījumus, rakstīja izdevums atsaucoties uz Eiropas Savienības un Kanādas amatpersonām. Rakstā arī bija teikts, ka Kanāda un Eiropas Savienība vēlas padziļināt tirdzniecības saites preču, pakalpojumu un darbaspēka jomā, jo īpaši tādās nozarēs kā enerģētika, mākslīgais intelekts, aizsardzība un redzemju minerāli. Kanāda arī vēlas palielināt enerģijas eksportu uz Eiropu. Publikācija ir tapusi īsi pirms šajā ceturtdienā paredzētās Kārnija runas Eiropas parlamentā Strasbūrā. Lūgts komentēt The Wall Street Journal izskanējušo informāciju, Kārnijs sacīja, ka Kanādas mērķis nav kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti.
8: What we are looking and beginning will begin discussions for unique.
9: Mūsu mērķis, un par to mēs sāksim sarunas, ir izveidot unikālu aliansi starp Kanādu un Eiropas Savienību. Mums ir kopīgas vērtības un prioritātes, un mūsu stiprās puses ļoti labi papildina citu. Kopā mēs esam spēcīgāki, un tas ir svarīgi laikā, kad pasaule kļūst arvien bīstamāka. Un šādos apstākļos sabiedrotajiem un draugiem ir jāturs kopā.
7: Savukārt, kāda vārdā neminēta augsta līmeņa Kanādas valdības amatpersona laikrakstam The Globe and Mail sacīja, ka Otava vēlas veidot daudz ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, taču ne uz valsts suverenitātes rēķina. Eiropas komisijas pārstāve Arianna Podesta pirms dažām nedēļām sacīja, ka arī Eiropas Savienība ir ieinteresēta padziļināt attiecības ar Kanādu, par ko tiks runāts oktobra beigās paredzētajā Eiropas Savienības un Kanādas samitā.
10: Mums jau ir izveidojušās ciešas, visaptverošas un apusēji izdevīgas tirdzniecības attiecības ar Kanādu, kuru pamatā, protams, ir visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums. Mēs uzturam regulārus un konstruktīvus kontaktus gan tehniskā, gan politiskā līmenī ar mūsu Kanādas kolēģiem, un, protams, samits būs lieliski iespēja turpināt apspriest mūsu attiecības. Tāpēc mēs ar nepacietību gaidām šo iespēju, lai pārunātu jautājumus ar mūsu Kanādas partneriem.
7: Arī atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi ir publiski izteikuši atbalstu bloka ciešākai aliansei ar Kanādu. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs pat pajokoja, ka Kanādai vajadzētu būt Eiropas Savienības 28. Dalībvalstī, nevis ASV 51. Štatam. Savukārt bijušais Zviedrijas premjerministrs Karls Bilds ir pārliecināts, ka Kanāda nekļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti.
11: Membership of the European Union is limited to European countries. That was X numbers of years ago.
12: Dalība Eiropas Savienībā ir paredzēta tikai Eiropas valstīm. Pirms daudziem gadiem Maroka iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, taču šis pieteikums tika nosūtīts atpakaļ kopā ar pieklājīgu paskaidrojumu par Eiropas geogrāfiskajām robežām. Baidos, ka tas pats attieksies arī uz Kanādu, taču daudz ciešākas attiecības starp Eiropu un Kanādu izveidosies.
7: Šī nav pirmā reize, kad Kanāda vēlas veidot ciešākas attiecības ar draugiem Eiropā. Arī pirms otrā pasaules kara Kanādas tirdzniecības apjoms ar Eiropu pārsniedza tirdzniecību ar ASV. Uldis Ķezbergs, Latvijas radio.
0: Eironet

0: Plus.
1: Un atkal par pašu mājās svarīgiem jautājumiem. Lai rosinātu iedzīvotājus aktīvāk, pašiem iesaistīties savas dzīves vidas veidošanā, no aizvadītā gada pašvaldībās obligāta prasība ir līdzdalības budžeta ieviešana. Atšķirībā no citiem projektu ideju konkursiem, līdzdalības budžetā tieši iedzīvotāji ir tie, kuri gan projektus iesniedz, gan arī paši balsojot lemj par to, kuru īstenos.
2: Jā, taču pēc tam par projektu ieviešanu atbildīgi jau ir pašvaldība un plašāk par to, kāda tad ir pieredze ar līdzdalības budžetu un iedzīvotāju iesaistīšanos, klausāmies Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
3: Valmieras novadā līdzdalības budžeta projektu konkurss notiek jau 4 gadus, tātad vēl pirms obligātās prasības to ieviešanā. Novada pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa stāst, ka ar šī konkursa palīdzību iedzīvotāji tiek rosināti piedāvāt idejas, kur īstenošana būtu svarīga plašākam iedzīvotāju lokam.
4: Pamatā vajadzības, kuras mēs sagaidām, nav viss kaut kādi ikdienas uzturēšanas darbi, bet domāt par to, kas šobrīd nav labi, ko tā kā vajadzētu attīstīt. Pilnveidot, nu kā radīt kaut ko jaunu.
3: Valmieras novadā šajos gados īstenots jau vairākas iedzīvotāju iniciatīvas. Tās ir gan ar aktīvo atpūtu un sportu saistīts, gan arī citās jomās.
4: Tas, kas nu, man pašai šķita tāda ļoti vērtīga iniciatīva, un man ir liels gandarījums, ka tā arī izdevās, bija piemēram apgaismojuma uzstādīšana vērša ciemā. Nu, piemēram, novadā ir daudz tādu mazo vietu, kurā nu, šīs te pamat funkcijas, kas iedzīvotājiem ir svarīgas, nav pilnveidot. Nodrošinātas un pašvaldībai nu, to prioritāšu ir ļoti daudz, bet ar līdzdalības budžetu iedzīvotājiem ir iespējams sagaidīt savas prioritātes ieviešanu daudz īsākā laikā, nekā tas būtu tādā plānveida procesā.
3: Viena no projekta idejām aktīvās atpūtas laukuma izveida bērniem konkursam iesniedz Kocēnu skolas atbalsta fonds un kā stāst fonda pārstāvu Liena Liepiņa, tad tā izveida ir bijusi pašu vecāku rosināt.
5: Sapratām, ka mums vajag kaut ko tādu, kur bērniem pavadīt brīvo laiku, jo mums ir arī tādā niansa, ka mums ir bērzainas bērni, tie ir apmēram 30-40 bērni, kuri līdz 4 gaida autobusu. Līdz ar to, ja viņam beidzas stundas ap 2, nu viņam īsti nav ko darīt, un tā teiksim, labā laikā viņi arī tā nāk ārā un pavada laiku.
3: Savukārt pie Limbažu valsts ģimnāzijas iekārtot ārā mācību un atpūtas zonu. Tās izveida bijusi skolotājs Ants Bērziņš un Andrs Rozes ierosme.
6: Instagramā redzēju Limbažu novada pašvaldības tādu publikāciju.
7: Jā, mēs tā kā diezgan
6: ir iespējams projekts. Jā,
7: sekojam tie notikumiem pašvaldībā līdz tā kā Līdz ar to tad arī tā ideja tā kļuva sapratām, kad sākumskolas bērniem arī īsti nav tās vietas, kur radoši izpausties un darboties, un tad pašas ar tādu kā ideju varētu arī kaut ko realizēt dzīvē.
6: Jā, man liekas, ja pašvaldība nāk pretī ar savu līdzfinansējumu, tad ir jāizmanto šī iespēja.
3: Ar klasi tagad būs papildinājums mācību videi, piedāvājot daudzveidīgas iespējas gan skolēniem, gan skolotājiem.
7: Arī tādas kā atpūtas zonas ir uztaisītas, kur arī atnākt atpūsties un pasēdēt, parunāties
6: pāram. Mācību klase ar galdiem, krēsliem, kur var pamācīties, nākt ārā stundas vadīt. Un
7: tad mums ir tāds, kā mēs sakam, tāds mūsu izsapņots sapnis, tāda mini skatuvīte. Un mēs jau tā kā esam jau padomājuši, ka mēs tā kā dzejas dienas varētu bērniem tur jau rīkot.
3: To, ka tagad ir vieta, kur gan mācīties, gan pavadīt starpbrīžu, novērtē arī paši skolnieki.
8: Tur arī Lego var padzīvoties bērni kaut ko taisīt, un arī ir var tur arī pazīmēt. Mēs varam paskriet, paspēlēt ķerenes un paslēpt. Un kaut ko pārējo, ko mēs izdomājam.
3: Kā galvenais plus līdzdalības budžeta konkursam tiek vērtēts tas, ka no iedzīvotājiem ir vajadzīgs tikai projekta idejas pamatojums un arī vizualizācija, bet projektu realizē pašvaldība. Un to kā galveno uzsver arī Kocēnu skolas atbalsta fonda pārstāve Liena Liepiņa.
5: Iedrošina arī tas, ka mums pašiem fiziski tas nebūtu jādara, jo mēs neesam neviens tāds ne būvnieks, ne ar tādām tehniskām zināšanām. Tas mums, kā lai saka, iedrošināja, ka tālāk jau pašvaldība izdarīs to tehnisko pusi.
3: Bet kā netika viegli procesu, Liena Liepiņa vērtē balsošanu par pieteikto ideju, jo vinnē tas projekts, par kur tiek saņemts visvairāk balsis.
5: Ir konkurence, nav tas nekamaz tik vienkārši, ir jāsamobilizē cilvēki, ir jāstāst par to savu ideju, jāvāc tās balsis, kā lai saka, jāaģitē.
3: Valmieras novada pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa atzīst, ka tas, ka paši iedzīvotāji ar balsojumu vērtē konkursa idejas, ir būtiski sabiedrības iesaiste.
4: Tā ir tieša iespēja pašiem izlemt, kur un kādā veidā tiks izmantots pašvaldības budžets. Tātad ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kas arī nāk no iedzīvotājiem, iedzīvotāju pelnītā. Tātad viņi iedzīvotāji mēs paši lemjam, kur mēs šo budžetu izlietosim.
3: Valmieras novadā šobrīd līdz 11. oktobrim ir izsludināta jauna ideja pieteikšana līdzdalības budžeta projektu konkursam. Gunta Matisona, Latvijas Rādio.

0: Jo vidzmē.
1: Šobrīd 6:26 minūtes.
2: Dienas skaitlis.
3: Un par dienas skaitli šorīt esam izraudzījušies skaitli 10.
1: Jā, un 10 ir filmas. Tieši tik daudz 10 filmas, no tām 3 dokumentālās un 7 spēlfilmas, kuru kinooperators vai režisors bijis nesen mūžībā aizgājušais Rihards Pīks, nu var skatīties Nacionālā kinocentra vietnē Filmas LV.
3: Riharda Pīka interese par kino jau skolas gados ir izpaudusies visai nepārprotam, jo lai pēdējās skolas klases laikā, tas bija 1958. Gadā, varētu strādāt par kinooperatoru asistentu, līdz tam Rīgas pirmās vidusskolas skolēns mācības pabeidz Raiņa vakara vidusskolā. 3 gadus vēlāk Rihards Pīks jau iestājās Visvienības valsts kinematogrāfijas institūtā un 64. Gadā jau sāka patstāvīgu kinooperatoru darbu, filmējot kinožurnālus, dokumentālās filmas un vēlāk drīz arī spēlfilmas.
1: Par sākumu periodu jaunā kinooperatora dzīvē liecina kolekcijā iekļautā dokumentālā īsfilma Rudens balāde, tā datēta ar 64. Gadu. Filmas nosaukuma režisoram Varim Krūmiņam gan pēdējā brīdī lika nomainīt uz tādu abstrakto, mazāk personisko darbs, proti, jo filma liriski un vizuāli pārdomāta stāsta par rudens darbu cēlienu piebalgas pusē.
3: Un 60. Gadu beigās operatoram Pīkam sāk uzticēt arī pilnmetrāžu spēlfilmas, piemēram, sadarbībā ar režisoriem Jāni Streiču, Aloīzu Breņču. Darbs Šauj manā vietā ir toreiz jaunā režisora Jāņa Streiču pirmā patstāvīgā melnbaltā spēlfilma, un melnbalts ir arī abas šajā kolekcijā iekļautās režisora Aloīzu Breņča 70. Gadu krimināla filmas Paradīzes atslēgas un Liekam būt, un tieši Liekam būt uzskatām par tādu ievērojumu parādību Latvijas kino vēsturē, apvienojot spēcīgas psiholoģiskas drāmas un arī filmu noāra elementus.
1: Režisora Riharda Pīka paša pirmā pilnmetrāžas spēlfilma ir 80. Gadā uzņemtā bērnu auditorijai domātā piedzīvojuma filma, ja nebūtu šīs kuķa. Un arī nākamajās filmās Rihards Pīks scenāriju pamatā ņēmis literārus darbus, turklāt jau iecienītu autoru radītus. Viņa otrā pilnmetrāžas spēlfilma ir Šāviens mežā, 1983. Gads pēc Alberta Bela romāna Saknes motīviem un Andra Kolberga romāna Ēna balstītā spēlfilma Dubultnieks, tā datēta ar 88. Gadu, kur galvenajās lomās abi brāļi Žagari, Jūris un Andrēs.
3: Režisora un operatora Riharda Pīka filmu kolekciju portālā Filmas LV jau no vakardienas var bez maksas skatīties dažādās ierīcēs visā Latvijas teritorijā, ārpus Latvijas, acīmredzot, tad nē. Visur, kur internets skatāmies Riharda Pīka veikumu.
1: Jā, lūk, šāda iespēja, par ko stāstām otrdienas 15. Septembra rītā, šobrīd 6:29 minūtes.
4: Polāra pētniecība nonākusi starmešu gaismā ģeopolitisko strīdu un arī dabas katastrofu dēļ. Par to plašāk runāsim arī šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātņu profesoru Jāni Ikstenu par partiju priekšvēlēšanu tēmām un vēlētāju vērtībām, Latvijas vēlēšanu iznākumu variantiem un iespējamo koalīciju pēc Saeimas vēlēšanām.
6: Kā informē bērnu slimnīcas speciālistēšanas traucējumu bērniem vairs nav tikai pusauģu problēma. Slimnīcā nonāk pat 7-gadīgi bērni un arvien biežāk arī zēni. Kādi ir biežākie iešanas traucējumi un kāda efektīva palīdzība un atbalsts? Klausieties ģimenes studijā otrdien.
7: Viņas balss mums ir pazīstama jau kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Viņas radītās dziesmas un spīts arī ir ar krietnu rūdījumu. Monopolā saruna ar Lolitu Vambuti.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas.
0: Latvijas radio 1.
8: Ziņas īsumā pusseptiņos. Rīgā šodien notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference Energo apgādes drošība vai mācāmies tikai no kļūdām. Pasākumā pulcēsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas eksperti un politikas veidotāji, lai diskutētu par reģiona energo apgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā diskutēs par Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektā paredzētā finansējuma apmēru un avotiem, kā arī iecerētā Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fonda finansēšanas modeli un līdzekļu piešķiršanas principiem. Saimas atbildīgo komisiju deputāti spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu pavēstīs iepriekš, ka valdība plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas postošās vētras laikā. Saimas juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka Saeimas deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākt vairāk nekā 10 000 parakstu, kas nepieciešami kolektīvā iesnieguma izskatīšanai parlamentā. Šodien stājas spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāta iespēja ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā pagājušajā naktī notriekuši dronu, tā ziņo Lietuvas Nacionālais krīzes pārvaldības centrs. Drons notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kaunas pilsētas. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidojis Lietuvā no Baltkrievijas. Somija pievienojas Francijas kodola atturēšanas iniciatīvai. Tā paziņojušas abas valstis, izņemot Lielbritāniju, Francija ir vienīgā rietuma Eiropas valsts, kuras rīcībā ir kodolieroči. Sauda Arābija devusi 54 triecienus Jemenas rietumos pēc tam, kad Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu kovinieki uzbrukuši karabāzēm Sauda Arābijā. Sīrijā vakar jau otro dienu pēc kārtas notikuši protesti pret valdības lēmumu paaugstināt degvielas cenas, to austrumu kara dēļ. Tie ir pirmie šāda veidā protesti Sīrijā kopš tur pie varas nākuši islāmisti pēc diktatora Bašar al-Asada 2024. Gada decembrī, kur laikā demonstrācijas bija stingri aizliegtas. Un vēl pašmājās Valmierā šodien notiks Vidzemes augstskolas profesora Jāņā Buholca monogrāfijas sociālo mediju laikmats atvēršanas svētki. Grāmata analizēta sociālo mediju loma dažādās sabiedrības jomās, aplūkot arī sociālo mediju ietekmi uz ziņu apriti un patēriņu, influenceru un saturu veidotāju darbību, kā arī sociālo mediju pārvaldība. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā 10 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 88%.
1: Ir 6:33 minūtes un par laikapstākļiem vēl mazliet paturpināsim, atzīstot, ka otra diena no pirmdienas atšķiras vietām tādēļ, ka tā migla ietenusies, vietām no miglas un mākoņiem nav no vēsts un debesis ir skaidrs un tas savukārt ir sekmējis gaisa temperatūras lejups līdi līdz pat plus 5, plus 7 grādiem. Dzēstrāk šorīt ir tieši jūras tūmā, bet tālāk no piekrastes 11-12 grādu. Skaidrs, ka diena būs siltāka, krietni siltāka par 11-12 grādiem, pat līdz 16-20 grādiem uzkāps gaisa temperatūra, jo šodien debesīs daudz redzēs. Sauli būs arī pa kādam mākornim, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Rīgā par spīti tam, ka varbūt būs kāds mākonis lietus nelīs, pūtīs lēns vējš un sauli gaišs sasildīs pat līdz 19 grādiem.
3: Tallinā un Viļņā, ja paraugāmies uz kaimiņu valstīm, šodien saulains un 16-18 grādu silts, ap 17 grādiem arī Oslo un Stokholmā, tur gan mākoņu vairāk un iespējams arī lietus. Bez nokrišņiem diena paies Kopenhāgenā un Varšavā, gaisa temperatūra tur ap 19 grādiem sauss un 23 grādu silts laiks šodien Berlīnē, bet Londonā gaidām 22 grādi, mazliet līs, savukārt Parīzē šodien varēs justies tev kā Romā, jo abās pilsētās debesīs neviena mākoņa un saule gaisa sasildīs līdz, klausieties, 31-32 grādiem. Atēnās un Lisabonā 27, Madridē 36 grādu karstums 15. septembrī.
1: Jā, lūk tā, par laika apstākļiem, bet nu gan ķersimies klāt sporta ziņām un par tām šorīt rūpējis Mārtiņš Kļavnieks, nu patiesībā parūpējušies sportisti, bet Mārtiņš izstāstīs, kas tad ir tas svarīgākais un droši vien palīdzēs mums novērtēt ar tādām zinīgākām acīm mūsu basketbolistu sniegumu. Labrīt, Mārtiņ.
3: Mārtiņ, labrīt.
9: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu es jau tikai tāds cilvēks, kurš tās visas soliņas salas vienā groziņā un pasniedz jums, bet jāsaka, ka to nu, izripojušo olu vakardien ir diezgan daudz un tiešām arī daudzināmas. Par to arī pastāstīšu, jā, sākot ar to, ka basketbola klubs VF Rīga ļoti pārliecinoši sāk Čempionu līgu.

Rīgas atlasi, nu tiesa, tā ir tikai pirmā spēle, tikai pirmais solis ceļā uz šī turnīra pamatsacensībām, bet ļoti pārliecinošo, nu, līdzutēji arī bija bažīgi pirms šī mača, kāda būs VF Rīga komanda jaunajā veidolā pirms sezonā, bet paskat, vismaz pirms

0: spēkosies ar Varšavas Džiki vienību no Polijas, kas savukārt vakardien pirmās kārtas cīņā ar 116-99 apspēlēja Opavas klubu no Čehijas. Čempionu līgas kvalifikācijā vietu pamatturnīrā grib iegūt 16 komandas, un tātad tas tāds pamatīgs cīkstiņš, un turklāt, lai to izdarītu, ir jāuzvar 4 mačos pēc kārtas. Basketbola kluba Rīgas Zeļa Farm klubs šajā sezonā būs Gulbenes Buki, tā pavēstīja Rīgas komanda, sadarbība veidot ar mērķi, lai ieguvēji būtu abi. Klubi Rīgas vienībai būs iespēja saviem jauniem spēlētājiem sniegt spēļu praksi, bet savukārt Gulbenes komanda pastiprinās sastāvu un piesaistīs savam sastāvam jaunos basketbolistus. Un Gulbenes vienība spēlē Latvijas otrajā spēcīgākajā jeb nacionālajā līgā. Pašmāju garo distanču skrējējs Toms Komas Vācijas čempionātā Berlīnē labojas Latvijas rekordu 100 km skrējienā. Jelgavnieks Vācijas čempionātā mēroja 20 apļu pa 5 km katru un finšēja pēc 6 stundām 43 minūtēm un 21 sekundes. Tas tad arī ir jaunais Latvijas rekords 100 km skrējienā. Viņš laboja 1994. Gadā Francijas pilsētā Ranjonā sasniegto Latvijas rekordu, ko toreiz paveica Aleksandrs Prokopčuks. Bet video distanču skrējēja Berenisa Klejē Merla turpmāk pārstāvēs Latviju, tā ziņo Latvijas Vieglatlētikas Savienība. Viņas vecmāmiņa ir latvieta, bet līdz šim sportisti pārstāvēja Franciju. Vācijas un Rumānijas vīriešu volejbola izlase vakar Klužā Napokā uzvarēja Eiropas čempionāta cīņās. Vispirms D grupas mačā Vācija ar 3-1 pārspēja Šveici, savukārt otrajā spēlē Rumānija ar 3-1 uzveic Turciju. Kādēļ tas svarīgi, jo arī Latvijas komanda spēlē šajā Eiropas čempionāta apakšgrupā. Nu, un pirmkārt jau Šveices zaudējums ļoti labvēlīgs Latvijas izredzējiem iekļūt 8. Finālā. Savukārt, jā, nu, Rumānijai uzvar, kas varbūt nav tik labvēlīgi Latvijai, bet nu, kopumā šajā grupā līderi ir Vācija ar 11 punktiem, Francijai 9 trijās spēlēs, Rumānijai 7 4 cīņās, bet pa 3 punktiem Latvijai un arī Turcijai, bet Šveicē 4 mačos pagaidām punktu nav un tieši šovakar Latvija pret Šveici, kur arī tad visticamāk izšķirsies, kura no komandām spēlēs izslēgšanas cīņās. Bet Eiropas 22-gadnieku čempionāta tituls pludmales volejbolistiem Kristianam Fokerotam un Gustavam Auziņam bija mērķis pirms šīm sacensībām, taču ceļš līdz tam nebija tik viegls, kā rāda rezultāti, proti visos mačos uzvarēts un nav zaudēts nevienā setā. Tā Fokerots pauda sarunā ar Latvijas televīziju pēc atgriešanās mājās ar zelta medaļu kaklā. Klausāmies.
1: Nu, uz papīra mums bija jāuzvara, mēs arī uzvarējām, bet nu, tādā spēleziņā, es domāju, mēs noteikti varam spēlēt daudz labāk. Es domāju, ja tās pašas spēles mēs aizdīt, piemēram, kādā pasaules tūras posmā, kur to var spēlēt mazliet brīvāk, mēs varētu pat uzvarēt daudz pārliecinošāk, bet nu, tā kā līmenis varbūt drusku zemāks ir, un mēs jau bijām ieņēmuši galvā, nu, kad mums ir jāuzvara, paši kaut kādas priedzi jau sev bijām uzlikuši, un uzreiz tā spēle arī mazliet tāda sliktāka paliek, tu pielāgojies bišķiņ tam līmenim, tāpēc man arī turnīra sākumā tas tā kā mazliet iedeva pa nerviem, ar to jārēķinās un tās komandas jāuzvar jebkurā gadījumā.
0: Tā Eiropas 22-gadnieku čempionāta pludmales volejbolā uzvarētājs Kristians Fokerots, viņš to paveic kopā ar Gustavu Auziņu. Bet tenisista Beatrise Zeltiņa vakar Bulgārijā pārvarēja Pazardžikas 50 punktu turnīra pirmo kārtu. Zeltiņa ar 6-2-6-4 pārspēja Alessandru Macolu no Itālijas, bet savukārt Latvijas labākais tenisists Roberts Štrombaks Polijā sasniedza Ščečinas izaicinājuma līmeņa turnīra pamatsacensības. Viņš arī tātad pārvarēja atlases kārtu barjeru. Par sportu man tas šajā stundā viss.
2: Paldies Mārtiņam Gļevniekam, sakām 6:41 minūtē. Un šorīt turpinot runāsim par diviem notikumiem. Vienu priecīgu, vienu bēdīgu, abi saistīti ar bibliotekām un abi ar Bauskas pusi, un par tiem sarunāsimies ar Bauskas dzīves galveno redaktori Anitu Rozentāli. Labrīt!
3: Labrīt!
4: Labrīt visiem!
2: Ar ko tad sāksim, ar priecīgo vai bēdīgo notikumu?
4: Sāksim ar skumjāku un noslēgsim ar priecīgu, lai pēc tam visiem priecīgāks prāts, vai ne?
2: Nu jā, un ja reiz bēdīgs, tad tas nozīmē, ka kādai bibliotekai durvis ciet, vai ne?
4: Tā gan ir, jā, tiek likvidēta Rosmes ciema bibliotēka Iecavas pagastā. Šī bibliotēka atradās privātīpašnieka telpās, kas ir uzteiktas, un līdz 30. septembrim telpas jāatbrīvo. Un Rosmē, diemžēl, citu piemērotu telpu bibliotēkas izriepjošanai nav. Arī iedzīvotāji un lasītāji šajā ciemā ir ļoti maz. Pērni te reģistrēti 180 iedzīvotāji.

0: iedzīvotāji. Edvarta Virzas iecavas bibliotēkas vadītāja sola, ka divas reizes mēnesī aizvedīs grāmatas uz Rosmi, ja tas cilvēkiem būs vajadzīgs. Pašlaik grāmatas pārņem citas bibliotēkas mūsu Bauskas novadā. Kā apliecina Bauskas centrālās bibliotēkas direktore Māra Kuļakauska, privātīpašnieku telpās mūsu novadā vairs nav nevienas citas bibliotēkas. Un novadā ir centrālā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka, un vēl ir 33 pagastu bibliotēkas. Un nesot domas, ka vairs kāda bibliotēka būtu apdraudēta vai slēdzama.
1: Un bet nu tad cilvēki bez grāmatām gluži nepaliks, jā?
0: Gluži nepaliks. Nu tā ir, ja ir vēlme lasīt, tad jau atradīs, vai ne?
2: Un ar laiku varbūt var atjaunot kādā no šīm vietām bibliotēku, vai par to nekur nekas neskan?
0: Nē, nu šajā ciemā droši vien neatjaunos bibliotēku vairs, un bibliotēku pārklājums arī pēc centrālās bibliotēkas direktors vārdiem mūsu novadā ir tiešām labs, un Iecavas pagastā ir vēl paliek 4 bibliotēkas vienā pagastā plus pilsētā Edvarta Virzas bibliotēka, tā kā tik gluži traki nav ar to, ka nav kur doties un dabūt grāmatas, un arī tiek solīts, ka grāmatas arī tiek piegādātas, kā jau teicu. Un tagad varbūt pie priecīgās ziņas.
2: Labi.
1: Noteikti.
0: Ar iedzīvotāju veidotu grāmatu ķēdi jau šopiekdien, 18. septembrī, sāksies Bauskas centrālās bibliotēkas pārcelšanās no vecajām telpām kultūras centrā Kalnielā 18 uz jaunu māju vietu, pilnībā pārbūvētu ēku Uzvaras ielā 3. Daļu grāmatu bauscinieki ir aicināti pārnest no rokas rokā, bet visa bibliotēkas krājuma pārvešana ir paredzēta oktobra 1. Pusē. Un jauno bibliotēku apmeklētājiem plānots atvērt novembra sākumā. Centrālās bibliotēkas direktore precizē, ka grāmatu ķēde piekdien sāksies 12:00, un iedzīvotāji aicināti pieteikties līdz 15. septembrim, tas ir šodien, vēl ir iespējams pieteikties, lai stātos dzīvajā ķēdē, un no vecās ēkas augšā pa Kalna ielu līdz Uzvaras ielai uz jauno bibliotēku, varētu pārnest noteiktu skaitu grāmatu, un tā simboliski tiks iezīmēta pārvākšanās uz jaunajām telpām. Un Bauskas dzīve bija arī lieciniece, kā bibliotēkas darbinieces ķēdē pārnesamās grāmatas sagatavo šim notikumam. Tajās, piemēram, iespiež zīmodziņus ar ierakstu biju grāmatu ķēdē. Jāvērs vēl ir uzmanību uz to, ka 18. septembris, tātad šī piekdiena, būs arī pēdējā bibliotēkas darba diena Kalnielā 18, jo no 21. septembra darbinieki sāk gatavot krājumu pārvietošanai, un šajā laikā centrālā bibliotēka apmeklētājs apkalpos tikai darba dienās. Bauskas kultūras centra pirmajā stāvā būs pieejama tā dēvētā mini-bibliotēka, un no 2 pēcpusdienā līdz 6 vakarā varēs samainīt grāmatas tie, kas grib lasīt. Pārcelšanās laikā nedarbosies arī mūsu pilsētā esošais grāmatu pakomāts.
2: Jā, nu, par to jauno bibliotēku droši vien daudzi ziņkārojas, kas tad tur ir tas jaunais un labais, varbūt ir izdevies arī jums vai kolēģiem iemest aci tur.
0: Jā, nu, lieta ir tāda, ka Bauskas centrālās bibliotēkas telpas jaunas tiek gaidītas jau gadiem ilgi, bija pat izstrādāts jau projekts 2013. gadā, kas naudas trūkuma dēļ netika realizēts. Un bibliotēkas ēka, kas ir kultūras centra, atrodas trešajā stāvā, tur jāiet pa augstām kāpnēm, nav nekādas vidas pieejamības mūsdienām nepieciešamās. Māja ir celta 1911. Gadā. Jau pirms vairākiem gadiem Būvniecības valsts kontroles birojs ir aizliedzis eksploatēt daļu bibliotēkas telpu neatbilstošā pārsaguma nespējas dēļ. Un principā daļa telpu tur jau ilgstoši gadiem ir bijusi avārijas stāvoklī. Nu, un tad tika par risinājumu beidzot kļuva pašvaldībai piedrošās ēkas Uzvaras ielā 3 pilnīga pārbūve. Tur pusotra gada laikā ir pārbūvētas plašas telpas, ierīkotas jaunas inženieru komunikācijas un lifts, un uzlabota ir ērgas energoefektivitāte, un ir labiekārtot apkārtējā teritorija, būs

0: oranžērija un būs telpas sarīkojumiem un daudz, daudz dažādu lietu, kas līdz šim jau gadiem nav bijušas pieejamas ne bibliotēkas darbiniekiem, ne bibliotēkas lietotājiem. Un interesanti piezīmēt, ka bibliotēka pārcēlus trešo stāvu kultūras centra ēkā pirms gadiem 8-10 kā uz pagaidu mājvietu.
1: Jā, nav nekā stabilāka par pagaidu, kā izrādās.
0: Jā,
1: vēl viens apliecinājums tā.
0: Un vēl jāpiezīmē, ka pašlaik mūsu Bauskas bibliotēka ir bijusi pēdējā visā Kurzemes un Zemgales reģionā, kurai joprojām nebija mūsdienīgu telpu, tā kā šis patiešām ir bausčiniekiem milzīgs notikums, ko sāksim svinēt jau šo piekdienu. 18. septembrī.
1: Atliek tikai pieteikties un būt klāt tajā brīdī paša ar savu rokas pielikšanu.
0: Jā. Jā, zinu, ka jau ģimnāzisti ir pieteikusies no Bauskas valsts ģimnāzijas, piemēram.
2: Ko jūs dzirdat, ko cilvēki apkārt čukst un gaida no tās bibliotēkas?
0: Nu, gaida labu pieeju grāmatām, gaida satikšanos ar bibliotekārēm, gaida dažādas pasākumus, piemēram, lasītāju klubiņu varēs labāk apmeklēt un vairāk cilvēku varēs uz to aizdoties. Tas mums arī ir aktīvs Bauskas centrālajā bibliotekā, jo daudz cilvēku. Nu tā naturāli veselības stāvokļa dēļ nevar uzkāpt tajā trešajā stāvā, ja? Ja var aiziet pēc grāmatām vēl uz pakomātu, kas arī ir tāda laba izēja mums Bauskā, tad satikties ar bibliotekāriem, satikties ar rakstniekiem, satikties ar cilvēkiem šajos grāmatu klubiņos un sarīkojumos, daudziem vienkārši tiešām nav iespēja.
2: Ļoti labas ziņas bausčiniekiem un apkārtnes iedzīvotājiem. Paldies jums par šo stāstu un ceru, ka kādam tas mainīs arī dzīves rīt. Uz patīkamo un lasāmo pusi.
1: Neapšaubām, droši vien. Iet un iepazīties ar jaunajām telpām varēs ar lielu prieku. Paldies par sarunu, sakām Bauskas dzīves galvenajai redaktorē Anitai Rozentālē. Šobrīd 6:49 minūtes.
2: Bet nu par kādu īpaši jau Valmieras pusē labi zināmu vārdu, proti Valmieras muzejā. Šonedēļ pilnās parā rit gatavošanās mākslinieces Birutas Jansons personāla izstādē ar nosaukumu Ceļš un apmeklētājiem. Šī izstāde būs atvērta šonedēļ no sestdienas 19. septembra līdz pat 14. novembrim.
1: Birutai Jansonai, kura savulaik dibinājusi Valmieras mākslas skolu, izstādē sarūpēts arī kāds pārsteigums, par kuru pati gleznotāja nezina. Cerams, mēs neizpaudīsim kādu noslēpumu, bet izstādes tapšanas procesā varam ielūkoties, klausoties Lauras Jansons veidot ierakstu.
3: Darbs ir sācies pamatīgi, kā redzi, krāsojam. Mākslinieci nezin, kādās krāsās, tāpēc lūdzu nepiemirē. Un viņai tas būs pārsteigums, kad viņa atbrauc uz izstādes atklāšanu.
4: Paņemam krāsu, izrūlējam un liekam uz paneli.
1: Valmieras muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Arta Rozīte man ieved telpā, kurā gaisā jūtams svaigs krāsas aromāts. Šeit sestdien notiks mākslinieces Birutas Jansonas personāla izstādes Ceļš atklāšana.
5: Mēs pajautājām viņai 77 jautājumus un viens no apslēptajiem jautājumiem arī bija viņas mīļākā krāsa. Un no turienes jau tā nav, ka tā gluži no nekurienes mēs to krāsu esam paņēmuši.
1: Paneļus, pie kuriem izvietos mākslinieces darbus ar pamatīgu rūpību, krāso muzeja darbinieks Raitis Trejs.
4: Mums ir nedēļa laiks apmēram, un parasti iekļaujamies tais laikos. Jā. Cenšamies. Nu, izstādes atklāšana nāk, un tā kā ir visam jābūt gatavam.
1: Vai ir satraukums?
4: Nē, jau pieredums neliels, bet, protams, tas tapšanas process nu, ir bišķīt steigi ir.
1: Izstādē būs aplūkojumi Birutas Jansonas radītie darbi dažādos laika posmos, tai skaitā vēl šogad tapušie. Šeit būs redzami viņas zīmējumi un akvareļi, kā arī gleznas. Arta Rozīte atklāja, ka izstādes iekārtojums top darba procesā, vērojot, kā darbi pamazām veido kompozīciju sagulstot pie sienām.
5: Vairāk kā 50, gandrīz 60 darbu ir no mākslinieces kolekcijas, divi darbi ir no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un trīs darbi būs no Valmieras muzeja, ko viņi ir dāvinājusi senāk.
1: Izstādes nosaukums Ceļš nav nejaušība, tas iezīmē

0: Pirutas Jansones dzīves un radošās pieturas. Savulaik ar ģimeni no Rīgas pārceļoties uz dzīvi Valmierā, kur nodibināta Valmieras bērnu mākslas skola. Vēlāk dzīves ceļš aizveda uz Masalacu, kur Skaņkalnes pagasta Akmeņkalnos kopā ar vīru izveidota mākslas skola un izskolotas vairākas jauno mākslinieku paaudzes. Pašlaik mākslinieces ikdiena rita Tukuma novadas Lampē, kur viņa joprojām aktīvi strādā. Par sajūtām atgriežoties Valmierā ar savu personāli izstādi stāsta pati Biruta Jansone.
1: Valmiera man ļoti mīļa. Šī ir tāda, nu, tāda apkopojoša un es teiktu tā kā noslēdzoša izstāde, jo pirmā Valmierā mums ar abiem ar vīru bija 1976. Gadā, gadu pēc pat pusgadu pēc Mākslas akadēmijas beigšanas. Šeit būs gan ļoti seni darbi, nu, var sakot, 50 gadu garumā, un daži arī pēdējā šī gadā tapušie. Es ļoti ceru uz tikšanos ar ļoti daudziem cilvēkiem. Protams, ka gāju tikšanos ar saviem skolniekiem. Tas māksliniekam ir ļoti svarīgi satikties ar cilvēkiem un redzēt, kā viņi reaģē uz to, ko tu dari, ko tu domā, ko tu rādi.
2: Kur ir jūsu mīļākā krāsa?
1: Zaļa.
0: Birutas Jansones izstāde Valmierā ir ļoti gaidīts notikums, jo šeit daudziem mākslinieci saistās ar dziļu personīgu pieredzi un nozīmīgu ietekmi reģionu kultūras izaugsmē. Turpina Valmieras muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Arta Rozīte.
3: Viņa arī ar to savu personību un ar to savu deksmi par to mākslu arī tā kā aicina un pulcina tos cilvēkus ap sevi un viņiem arī izdodas, nu, ka tā kā tas nav piespiedu kārtā un cilvēki arī iet līdz viņiem. Viņi ļoti daudz stāstus mums ir atstājusi un stāstījusi, kā viņi kā tajos laikos mākslas dienas un tad visi iesaistās un visi kārto un visi tīra un tas jau no tā, ka viņi bija tādi, forša tā lokomotīva, kas vilk to visu vagoniņu.
2: Kad tad jaunāk skatīties, kad ir tas?
3: Visus gaidīsim 19. Septembrī, 1:00.
2: Vai būs arī pat mākslinieci?
3: Būs. Būs. Un mēs varēsim arī uzzināt, vai viņai patīk, kas šoreiz mums ir izdevies.
2: Vai viņai šī būs tā mīļākā krāsa vai patiks?
3: Jā. To mēs tad arī atklāšanā uzzināsim, un mēs ļoti ceram, ka būs.
0: Laura Jansone speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
4: Vidzemniekiem, īpaši jau Valmieras pusē, ļoti tāds labs kultūras piedāvājums, bet šobrīd mūsu uzmanība jāvērš uz visdažādākajiem medijiem, kas šorīt raksta par visdažādākiem tematiem.
5: Jā, un šos medijus ir pārlūkojis Venta Ilves Tūris, kurš šeit studijā. Labrīt!
4: Labrīt!
6: Labrīt, Arta! Labrīt, Tāli! Un labrīt, Latvijas radio klausītāji! Sākšu ar portālu Deutsche Welle, kas raksta par kādu 57 gadus vecu Berlīnes uzņēmēju, kuru Vācijas prokuratūra apsūdz spiegošanā Krievijas izlūkdienas tobā. Uzņēmējai ir Vācijas un Ukrainas dubultpilsonība un viņu aizturēja jau janvārī, un šobrīd viņai draud līdz pat 10 gadus ilgs cietumsots. Izmeklētāji norāda, ka viņa ir izmantojusi savus kontaktus Vācijas politiskajās un militārajās aprindās, lai palīdzētu kādam Krievijas vēstniecības darbiniekam iegūt konfidenciālu informāciju. Un šādi viņa ir ievākusi datus par Vācijas aizsardzības plāniem, atbalstu Ukrainai un palīdzējusi Krievijas izlūkam piekļūt dažādiem starptautiskiem notikumiem. Un pēc uzņēmējas aizturēšanas Vācijas varas iestādes izraidīja arī attiecīgo Krievijas vēstniecības darbinieku, kurš strādāja kā izlūks. Vienlaikus Lielbritānijā par aizdomām par spiegošanu Krievijas labā arī izjukušas attiecības un iespējams arī iedragāta NATO jūras spēku karavīra karjera. Tā raksta laikraksta The Telegraph. Un šajā gadījumā par spiegošanu ir apsūdzēta sieviete ar Lielbritānijas un Polijas dubultpilsonību. Viņa pati noliedz jebkādu saistību ar spiegošanu un norāda, ka ar savu nu jau bijušo dzīves biedru nekad nav apspriedusi viņa dienas konfidenciālās detaļas. Viņas bijušais dzīvesbiedrs bija Spānijas virsnieks NATO sabiedroto jūras spēku pavēlniecībā, kas atbild par Krievijas zemūdeņu, karakuģu un sankcijām pakļautās ēnu flotas uzraudzību. Bet pēc izmeklēšanas uzsākšanas viņam anulēta pielaide un viņš tika atsaukts atpakaļ uz Spāniju. Un pati sieviete stāsta, ka viņa ir šajā gadījumā saskārusies ar diskrimināciju savas izcelsmes dēļ, jo ir pati dzimusi padomju savienībā un viņa ir radi Krievijā. Bet vienlaikus viņa arī mēdījuma atzīst, ka nesenā braucienā uz Sanktpēterburgu pie tēva viņu uzrunājuši iespējami Krievijas federālā drošības dienesta pārstāvji un arī iztaujāt.

0: bojājuši par viņas to brīdi no jau bijušo dzīves biedru un viņa darbu. Tā raksta The Telegraph. Un tad pievēršoties kultūrai. Vairāki mediji šonakt sekoja līdzi Emmy balvu ceremonijai, kas ir tā kā Oskari televīzijas industrijā. Un apbalvošanas ceremonija sākās 3 naktī pēc Latvijas laika, un portāls The Guardian tieši raidē sekoja līdzi jaunumiem. Un nu jau ir pasniegtas visas balvas, tāpēc es vēlos izcelt tikai dažas interesantas lietas, kuras arī pats medijs norādīja, kā vērā ņemamas. Un mediķu drāmas The Pit, ja Pittsburgh aktieris no Vails šoreiz varēja būt pirmais cilvēks, kurš vienā gadā saņem balvu gan par aktieru mākslu, gan par režiju drāmas nozarē. Un viņš šonakt, vai nu jau drīzāk šorīt, saņēma balvu kā labākais aktieris drāmas seriālā, bet labāko režiju drāmas nozarē, diemžēl, saņēma nevis viņš, bet nu apsveiksim Saulu Mečšteinu par seriālu Slow Horses, tā ka tur rekords nebija.
1: Jā, nu, amerikāņiem jau ļoti patīk. Pirmās reizes vēsturiski notikumi, un viņi atrod jebkurā notikumā kādu statistikas leņķīti, kas ir vai nu rekords vai pirmā reize, kā ir šoreiz. Ir kaut kas tāds rēmī balvu pasniegšanā?
0: Ir, protams, ka ir šorīt Matthew Rhys kļuva par pirmo aktieri Emmy balvu vēsturē, kurš saņēma 2 balvas par dažādiem seriāliem vienā naktī. Un viņš saņēma balvu kā labākais aktieris īsajā vai antoloģijas seriālā The Beast in Me un kā labākais aktieris Windows Bay. Bet ja kāds jau no rīta domā, ko paskatīties, tad var pačukstēt dažus rezultātus, ka Emmy balvu kā labākais īsais vai antoloģijas seriāls saņēma DTF St. Louis, labākais drāmas seriāls Pittsburgh un labākais komēdijas seriāls Windows Bay.
2: Jā. Nu, vai varam vēl ātri ieskatīties arī sliktākās ziņās pasaulē, finanšu pasaulē?
0: Varam. Vakar Helsinku birža piedzīvoja savu lielāko vienas dienas akciju cenu kritumu šogad, tā vēsta portāls Helsinki Times. Un vislielākais kritums bija tieši Somijas tehnoloģija uzņēmuma Nokia, kura akciju vērtība samazinājās par vairāk nekā 10%. Un tas atstāja ietekmi uz visas Helsinku biržas rādītājiem. Un pats medijs raksta, ka šis straujais Nokia akciju kritums parāda tendences globālajā tehnoloģiju sektorā, jo visā pasaulē tās nedaudz samazinājās pēc pēdējo dienu aicinājumiem palēnināt mākslīgā intelekta attīstību. Jā. Bet tirgus analītiķi atzīmē, ka šāda apjoma svārstības Helsinku biržā šogad vēl nebija novērotas, un citu nozaru uzņēmumu akciju cenas bija salīdzinoši stabilos, nu salīdzinoši ar Nokia, protams. Taču ar to nepietika, lai kompensētu Nokia radītos zaudējumus.
2: Vēl kādu ziņu, kur izdzirdot, noteikti kāds iesauktos pilnīgs sviests. Es skatos, ka tev arī bija padomā stāstīt par sviesta veikalu Parīzē. Jā,
0: jā. Gribēju stāstīt par Parīzi. Parīzē mums ir iespēja tagad nogadegustēt vairāk nekā 30 dažādus sviestus.
2: Jā, tā. Veikals, kurā nekā cita nav, kā tikai ar vienīgu sviestu. Jā, arī to šorīt var izlasīt, ielūkojoties pasaules medijos, un par šo ieskatu sakām paldies Ventai Ilvai Stūris. Šobrīd 6:59.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 7:00 no rīta, studijā Negras Rozenbergs. Saeimas atbildīgajās komisijās deputāti šodien spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Premjers Andris Kulbergs nopienotās sarakstī iepriekš pavēstījis, ka valdība plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas postošās vētras laikā. Piemēram, 112 sistēmai esot bijis jābūt daudz gatavākajai un tajā bijis jāiegulda līdzekļi. Tāpat krīzes vadības centram esot bijis jābūt būt ar savu centralizēto sistēmu, ar kuras palīdzību var koordinēt krīzes apstākļu novēršanu. Valdība šodien ievērtēs jaunas prasības tādu suņu turēšanai, kuri uzbrukuši cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Kamēr notiks pārkāpuma izskatīšana, šādu suni ārpus saimnieka teritorijas drīkstēs vest tikai pilngadīga persona, turklāt izturīgā pavadā un ar uzpurni. Ja saimnieku par suņa uzbrukumu sodīs, gan viņam, gan sunim būs jāiziet apmācība. Turpina Agnija Lasti.
5: Līdzinējā kārtība, kurā pārtikas un veterinārais dienests vērtēja, vai suns atzīstams par bīstamu, gada sākumā tika atcelta kā pārāk lēna un neefektīva. Jaunā sistēma paredz, ka ierobežojumus piemēros jau tad, kad par uzbrukumu būs sākts pārkāpuma process. Ja saimnieku vēlāk sodīs, viņam gada laikā būs jāapgūst vismaz 6 stundu kursu un jānokārto pārbaudījumus, bet sunim paklausības apmācība. Ziņas par uzbrukumu un apmācību ierakstīs dzīvnieku datubāzē. Lielākā daļa drošības prasība būs jāievēro visu suņa mūžu. Jaunā kārtība varētu skart gandrīz 3

0: 200 saimnieku gadā.
1: Citur pasaulē NATO iznīcinātāji pagājušajā naktī Lietuvā notriekuši dronu. Kaimiņu valsts bruņotie spēki apstiprinājuši, ka notriektais lidaprāts ir atrasts. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā notriekts drons. Plašāk stāsta Rihards Millers.
2: Par objektu ielidošanu Lietuvas gaisa telpā kļuva zināms pēc pusnakts, kad vairākos valsts rajonos, taiskaitā Viļņā un tās apkaimē, tika izsludināts dzeltenais brīdinājums. Drona notrieca apmēram 20 minūtes pāri pusnaktī virs pratkūniem Kauņas apriņķa Kaišiadoras rajonā. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņo, ka pēc pusnakts bija dzirdējuši iznīcinātāju pārlidojumu. Un kā vēlāk paziņoja Lietuvas armija, lidaparātu notrieca Itālijas iznīcinātāji, kuri bija pacēlušies no šau.
1: Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmans Vitkausks paziņojis, ka pēc sākotnējās informācijas lidaprāts ielidojas no Baltkrievijas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Maskava un Kīva it kā vienojušās neuzbrukt enerģētikas objektiem. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par ierosinājumu panākt vienošanos ar Krieviju par uzbrukumu pārtraukšanu kritiskajai infrastruktūrai, taču Kremļa saimnieks nevēloties noslēgt šādu vienošanos līdz ziemai. Tā vēsta britu laikraks Financial Times, atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas it kā pārzinot Kremļa nostāju. Turpina Rihards Millers.
2: Kāds izdevuma avots, kurš esot informēts par notikušo, skaidro, ka Maskava un Kīva esot atsākušas sarunas par iespējamu triecienu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Savukārt Vladimira Putina nevēlēšanos noslēgt vienošanos pamato uzskats, ka Krievijas trieciena Ukrainas energoinfrastruktūrai var pastiprināt Kīvu piekāpties Maskavas prasībām.
1: Ludzas novadā Ludzas un Zilupes apkārtnē, kā arī Felicijānovā no šodienas līdz svētdienai norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes 3. Kainieku bataljona karvīru un zemes sargu militārās mācības Amber Blade. Mācību mērķis stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidojot karavīru un zemes sargu gatavību uzdevumu izpildē dažādos apvidus apstākļos. Un vēl Latvijas pirmizrādi šodien slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākajai publikai sāksies no rītdienas. Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par paaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespēju kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 9 grādi lēns rietumu vējš atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smidzināšanam, no rīta vēl dažviet saglabāsies mīgla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūras 16-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem gan skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
3: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Žževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm. Viņš allež rakstīs prasīgākajiem noklausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
4: Pūkstens rāda 7:06, skan Latvijas radio 1, skan rīta programma Labrīt un Latvijas radio studijā. Arts Koja un Tālis Eipurs.
5: Labrīt! Tādā mazliet zastrākā rītā, kas vietā miglas vālos ietinies, bet saule to sitin drīz jau sadeldēs un diena mūs tiešām priecēs ar lielisku laiku. Cik ilgi vēl varēsim par to priecāties un kad būs jāsamierinās ar tādu neatlaidīgu lietus bungošanu, to nākamajā pusstundā izstāstīs Toms Bricis.

0: Un šajā pusstundā mēs vairāk pievērsīsimies diviem tematiem, divām sarunām, proti, kāpēc var teikt, ka vecajai pasaules kārtībai ir pienākušas beigas un par to arī, kā arī par samilzošiem militāriem konfliktiem tuvajos austrumos un Ukrainā, kā arī par Eiropas lomu un spējām šobrīd līdzsvaru meklējumos. Pēc brītiņa, pēc dažām minūtēm sarunāsimies ar bijušo aizsardzības ministrijas valsts sekretāru jūras dronu ražošanas uzņēmumu valdes priekšsarētā Jāni Garisonu.
1: Bet pirms tam vēl noskaidrosim, cik labi zinām savas tiesības un vai, protam, atrast sev vajadzīgu un saprotamu juridisko informāciju. To jau otro reizi mēra Latvijas iedzīvotāja tiesību pratības pētījums.
0: Bet vēl vēlāk jau nākamajā pusstundā interesēsimies, cik aktīvi Valmieras novada iedzīvotāji izmanto līdzdalības budžeta iespējas, proti, lai rosinātu iedzīvotājus pašiem aktīvāk iesaistīties savas dzīves vides veidošanā, no aizvadītā gada pašvaldībās līdzdalības budžets ir obligāta prasība, bet Valmieras novadā konkurss rīko jau 4. Gadu.
2: Tā ir tieša iespēja pašiem izlemt, kur un kādā veidā tiks izmantots pašvaldības budžets. Tātad ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kas arī nāk no iedzīvotājiem, iedzīvotāju pelnītā. Tātad iedzīvotāji mēs paši lemjam, kur mēs šo budžetu izlietosim.
0: Jā, kādas iedzīvotāji idejas novadā jau ir ieraudzījušas dienas gaismu ar līdzdalības budžetu atbalstu, to jau pēc kādām minūtēm arī uzklausīsim.
1: Jā, šobrīd 7 un 8 minūtes. Un, nu, interesēsimies par to, cik labi mēs zinām savas tiesības un vai, protam, atrast saprotamu juridisko informāciju, tad, kad tas ir vajadzīgs. Tas jau otro reizi izmērīts Latvijas iedzīvotāja tiesību pratības pētījumā. Atceramies, ka pērn iedzīvotāja pašvērtējums bija tikai nedaudz virs vidējā. Vairāk nekā puse arī uzskatīja, ka valsts piedāvā informāciju par tiesību aktiem tādu, kas cilvēkiem grūti saprotama. Bet par jaunākajiem rezultātiem un ko tie atklāja, sarunāsimies ar LV portāla galveno redaktori Edīti Brikmanu. Mani. Labrīt!
3: Labrīt!
0: Labs rīts! Nu, kāds tad ir šā gada Latvijas iedzīvotāju tiesību pratības rādītājs viņu pašu skatījumā un vai gada laikā ir vērojams pietiekami būtisks izmaiņas vai ne?
3: Jā, patiesībā ir pagājis diezgan neliels laiks, gads, un mēs paši domājām, ka tādas būtiskas izmaiņas mēs neredzēsim, bet tādas ir. Un par tām mēs plašāk stāstīsim arī jūsu kolēģiem, medijiem un citiem cilvēkiem pēcpusdienā pētījuma prezentācijā Latvijas Universitātē zināti mājā. Bet es varu atklāt dažas tendences, ka kopumā šis pašnovērtējums joprojām ir samērā augsts, tuvu vidējumu. Un, bet tomēr ir redzamas pārmaiņas citos rādītājos. Piemēram, ļoti strauji mainās informācijas meklēšanas paradumi. Un nav noslēpums, to es domāju visi nojauši, ka to ietekmē mākslīgais intelekts, kas ir ienācis mūsu dzīvē.
1: Vienlaikus... Tad nākamgad būs jāpēta, cik labi mākslīgais intelekts spēja atbildēt uz mūsu jautājumiem, nevis ko paši iedzīvotāji zina.
3: Tā ir ļoti aktuāla zināmā mērā par problēmu, jo nākamā tendence, ko ļoti spilgt parāda šis mērījums, ir tāda, ka neraugoties uz to, ka it kā varētu šķist, ka informāciju izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un vispār internetā pieejamos resursus, ir vieglāk atrast un varbūt arī saprast, bet šis mērījums parāda, ka nē, cilvēki, vairāk cilvēku saka, ka viņiem ir grūtības gan atrast, gan saprast informāciju, ko es varētu pat saukt zināmā mērā par tādu kā informācijas miglu vai ko tam līdzīgu.
1: Nu, iespējams, ka tas ir saistīts arī ar to tendenci, ko jau pagājušajā gadā iedzīvotāji norādīja, ka valsts sniegtā informācija ir grūti saprotama. Nu, skaidrs juridiskus dokumentus varbūt ir reizēm grūti pārvērst cilvēkiem saprotamā valodā, bet vai varbūt šajā jomā tomēr ir kaut kas mainījies, vai valsts ir atradusi veidu, kā cilvēkiem stāstīt viņiem svarīgu juridisku informāciju saprotami?
3: Jā, arī šajā jautājumā rezultātos ir vērojams neliels kritums, bet ir arī pozitīvas lietas, kuras vēl būtu varbūt plašāk jāvērtē un jāskatās, kāpēc tā ir, bet būtisks procents, man liekas, tuvu 20%.

0: mazāk cilvēku ir vispār risinājuši juridiskus jautājumus pēdējo 3 gadu laikā. Un tad mēs mēģinājām saprast, kāpēc tas tā varētu būt. Un es gribētu būt pozitīva un teikt tā, ka varbūt tā dzīve tomēr sakārtojas arī tiesību jomā, un cilvēki kļūst likuma paklausīgāk, viņi laicīgi sakārto juridiskos jautājumus, un viņiem par to ikdienā vispār nav jādomā.
1: Kā ir ar šo pētījumu? Kur tos rezultātus tagad būtu jāliek lietā? Kurām iestādēm jūs gribētu šo pētījumu visvairāk parādīt, lai cilvēkiem būtu tā tiesība pratība gan attīstītos, gan saprotamāk?
2: Jā,
1: tā.
2: Vai arī varbūt tieši par šiem cilvēkiem, kur doties un uzlabot savas spējas un zināšanas?
0: Jā, pirmkārt, tas mums ir ļoti svarīgs tāds atskaites punkts mūsu darbam, jo LV portāls un Latvijas vēstnesis ikdienā strādā, lai radītu saturu, kas palīdz cilvēkiem saprast tos tiesības dažādās dzīves jomās. Un tad mēs raugāmies, kur ir tās tēmas un kur ir tie virzieni, kur mums vairāk vajadzētu strādāt. Atkārt es šo pētījumu ļoti ieteiktu aplūkot visiem valsts iestāžu cilvēkiem, kas strādā un ar informāciju un cenšas nodrošināt šo informāciju iedzīvotājiem gan par likuma izmaiņām, gan par jau spēkā esošo regulējumu un cilvēku tiesībām vispār saņemt pakalpojumus valsts iestādēs.
1: Liels paldies! Šeit jāsaka Editai Brikmanei, LV portāla galvenajai redaktorei, un šodien gaidām tiesību pratības, mūsu pašu tiesību pratības svarīgākos atskaits punktus, kādi tie ir gadu laikā, kā ir mainījušies.
2: Nākamgad arī mērīsiet?
0: Nu, es šobrīd vēl nevaru, nezinu, bet iespējams, ka jā.
1: Jā. Paldies. Paldies, sakām Editai Brikmanei.
2: Šobrīd 7:14 minūtēs. Un turpinot labrīt programmu, pievēršamies notikumiem citviet pasaulē par svarīgāko. Rihards Millers, labrīt.
3: Labrīt. Labrīt, un vispirms īsumā par jaunāko ap šonakt Lietuvā notriekto dronu. Kā iepriekš ziņojām, to pēc pusnakts notrieca Itālijas iznīcinātājs virs Kauņas apgabala Kaišadoras rajona pratkūniem. Kā šorīt radio intervijā mūsu Lietuvas sabiedriskā medija LRT kolēģiem pavēstīja Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmans Vitkausks, šobrīd notikuma vietā esošās policijas un militārās policijas vienības pārbauda notriektā drona atlūzas. Tik tālu pārbaudītās lidaparāta sastāvdaļas vēl neļauj noteikt, vai tas bijis kaujas drons, taču, kā norādīja Vitkausks, ir liela varbūtība, ka drons bija aprīkots ar sprākstvielu. Iepriekš publicētā Lietuvas bruņoto spēku paziņojumā uzsvērts, ka notikušo izmeklēs šobrīd nesteidzoties ar secinājumiem. Atgādināšu, ka šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā ir notriekts drons. Bet Krievijas drona uzbrukumā Kīvai rīta agrumā postījumi nodarīti kādai dagvielas uzpildes stacijai un noliktavām. Trauksme bezpilota lidaparātu radītā apdraudējuma dēļ Kīvā šorīt ilga apmēram 40 minūtes un tika atcelta īsi pēc 6 rītā. Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko apstiprina, ka uzbrukumā minētajai dagvielas uzpildes stacijai ievainots viens cilvēks, viņš smagā stāvoklī hospitalizēts. Tikmēr Ukrainas droni spriežot pēc tīmeklī publicētās informācijas un amatpersonu paziņojumiem, šonakt paviesojušies Krievijas Rostovas, Samaras un Volgogradas apgabalos. Pēc trieciena naftas pārstrādes rūpnīcai Samaras apgabalas izriņā izcēlies ugunsgrēks. Sociālajos medijos publicētie attēli liecina, ka biezi mēlni dūmi turpina celties nominētā objekta arī rītausmā. Samaras apgabala gubernators Viečeslavs Fedorišķevs apgalvo, ka drona uzbrukumos ciecis kāds neprecizēts rūpniecības uzņēmums un dzīvojamās mājas, nevar izslēgt, ka zem šiem eifēmismiem slēpjas minētā naftas pārstrādes rūpnīca. Rostovas apgabala Taganrogā par raķešu uzbrukuma mērķi visticamāk bijusi lidaparātu ražotne, kurā jau pirms nedēļas uzbruka Ukrainas droni. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Berijeva vārdā nosauktajā aviācijas kompleksā tiek remontētas Krievijas gaisa spēku lidmašīnas. Rostovas apgabala gubernators Jurijs Šļusars apgalvo, ka raķešu triecienos postījumi nodarīti tiešsaistes tirdzniecības platformas Ozon noliktavai. Publiski apstiprināts, ka arī šī vietne tirgo divējāda lietojuma preces Krievijas armijas vajadzībām, tāpēc trieciens šai Ozon noliktavai varētu būt likumsakarīgs, gluži kā tas bijis iepriekš citām šīs firmas noliktavām. Sociālo mediju publikācijas liecina, ka par uzbrukuma mērķi aizvadītajā naktī Volgogradas apgabalā bijusi firmas Serbjakov cementa ražotne, un šis uzņēmums ir Krievijā lielākais cementa ražotājs. Nu, protams, ka Krievijai arī turpmāk būs noderīgs Ziemeļkorejas atbalsts. Pjenjanas.

0: Oficiālā ziņu aģentūra šodien vēsta, ka vēstulē Vladimiram Putinam Kims Čenuns solīs paplašināt un padziļināt abu valstu sadarbību. Vēstulē izmantota vārdu kopīgais darbs, taču no pārējā tās satura var noprast, ka runa ir par militāro un ekonomisko atbalstu Maskavai. Kims sola nemainīgu atbalstu, paužot savu pārliecību par, kā viņš uzskata, Krievijas uzvaru svētajā karā. Jāatgādina, ka pirms diviem gadiem Krievijas un Ziemeļkorejas vadoņi noslēdza vienošanos par visaptvarošu strateģisko partnerību, kas paredz tūlītēju militārās palīdzības sniegšanu gadījumā, ja kādai no pusēm tiek uzbrukts. Līdz šim Pchenjana ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru un bruņojumu vienību Krievijas izvērstā kara atbalstam, bet augusta sākumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka agresoram palīgā varētu nosūtīt līdz pat 50 tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru.
1: Paldies Rikardam Milleram, no ko mums jāatgriežas ir pie, jāturpina Rikarda iesāktais ziņu vilnis faktiski ar mūsu plašāku sarunu tuneļu.
2: Jā, jo tikko jau ziņā šorīt klausāmies par gaisa trauksmi, ka šoreiz ir Lietuvas gaisa telpā ielidojuši drona dēļ. Protams, skaidrs, ka tālāk jau meklējam, kurp Ukraiņi kaujas dronus ir raidījuši agresoru valsts teritorijā, jo karš nav beidzies, karš turpinās un šķiet, ka šobrīd vēl lielāka kara eskalācija izvēršas ne tikai Ukrainā, arī tuvajos austrumos. Par Krieviju, kur pavisam drīz gaidāmas viņu parlamenta, laikam jau pēdiņās liekamas vēlēšanas, jo tās rezultāts ir diezgan skaidrs par Eiropas iespējām vai nespēju šajā karu un krīžu pilnajā laikā teikt savu vārdu un iesaistīties stabilitātes veicināšanā. Šorīt sarunāsimies ar jūras dronu ražošanas uzņēmumu valdes priekšsēdētāju bijušo Latvijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jānu Garisonu. Viņš mūsu studijā. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Labrīt! Jums sociālajos medijos tikko arī ir tapis ieraksts, kas saka, ka šī vecā pasaules kārtība šobrīd ir beigusies. Tas, protams, varbūt arī nešķiet kaut kas ļoti jauns un varbūt ir jau šur un tur dzirdēts, taču nu, jūs nemaz tik bieži tādus apkopojumus par situāciju nerakstāt. Kas, kurš notikums varbūt vai to kopums jūs pamudinājat tieši šobrīd šādu secinājumu izdarīt, kur tad bija vecā kārtība arī un kāda ir vai būs jaunā?
3: Nu, manuprāt, mēs redzam jau tādu, ka, ja mēs pirms kaut kādu laiku varējam runāt par to, ka jā, viss mainās un mēs kaut kā ejam uz tās, nu, tā vecā kārtība rūk, tad tagad jau mēs varam noteikti teikt, ka sāk veidoties jaunā kārtība.
1: Vecā kur... tā, kur Amerika visam
3: jā, priekšā. Jā, nu, un to, ko mēs, man liekas, aizmirstam, mazliet runājot, cerot, ka viss atgriezīsies tajā vecajos laikos, kad, man liekas, joprojām tas priekšstats ir tāds, kad, nu, varbūt Baltajā namā kaut kas nomainīsies kaut kad, un nu, mēs varēsim atkal dzīvot pa vecam, diemžēl tā nebūs, jo, nu, ir daudz kas mainījies, un, pirmkārt, nu, tā Amerikas aiziešana no globālās, nu, tā kā globālās līderības pozīcijas viņa ir pastāvīga, un Ķīna ir, man liekas, nu, ar vien skaidrāk un skaidrāk ir redzams, kad iegūst nu, tādu līdzvērtīgu partneri. Un, nu, un, protams, mēs kā rietumi kopumā zaudējam tehnoloģisko pārākumu, ko mēs, nu, faktiski esam paši tā, varētu teikt, savas pašas politikas rezultātā atdevuši Ķīnai. Un, nu, un tas, kas, man liekas, tas beidīgākais mums, mūsu tajā atrašanās ģeopolitiskā vietā, ka, faktiski, gan Krievija, gan Amerika redz, nu, faktiski notiek cīņa par Krieviju. Kur viņi abi, abi šīs lielvalsts redz, ka nu, viņiem jāiegūst Krievijas savā pusē, lai faktiski varētu viena otrai pretim stāvēt.
2: Bet nu, atgriežamies pie tās jaunās kārtības. Tad tā jaunā kārtība ir tāda, kurā vairs nav nekādas diplomātijas un tas, kuram ir spēcīgāki muskuļi, spēcīgāki ieroči, vai tie būtu konvencionālie, vai varbūt kiberjomā strādājoši ieroči, tad tas šobrīd ir uzvarētājs?
3: Nu, mēs atgriežamies pie tādas, varbūt ne, tā jaunā būs kaut kur jau pirms kāda laika redzētā.
2: Nu, izskatās pēc feodālā laikmeta, kur tiešām nu, katrs kara kungs dodas karā.
3: Tā eksistē, nu, jautājums vienmēr šajā te starp periodā notiek kaut kādi kari, vēsturnieks, pēc pirmās izglītības esmu vēsturnieks. Un parasti notiek kari, un karš nosaka, tad kurš ir uzvarētājs, un uzvarētājs veido šo pasaules kārtību. Tādēļ, nu tā teikt, ka mēs līdz galam esam noformējušies,

0: Rīzāk, ka nē. Bet, jā, manuprāt, tas, kas noteiks, viens ir ekonomiskais, tehnoloģiskais pārākums, jo viens ir droni, kas ienāk mainījuši karadarbību, un mēs redzam, ka ne tikai Ukrainā, bet arī Irānā faktiski mazas valstis ar salīdzināšu nelieliem līdzekļiem var ietekmēt lielvalstis. Un es domāju, arī pēc būtības arī tas kodola arsenāls var tik ietekmēt būtiski tā spēja, kodola spēja var ietekmēt ar droniem. Otrs mākslīgais intelekts, kas mainīs ļoti būtiski kopumā, kas pārvaldīs mākslīgo intelektu, visdrīzāk arī piedalīsies šajā te pasaules kārtības veidošanā, un trešais, protams, militārais spēks un gatavība to pielietot.
1: Jūs sakāt, mainīsies, bet vai jūs varat pateikt, uz kuru pusi un ar ko tas lielajos virzienos varētu nopaļoties?
2: Vai varbūt gribas tādu konkrētību jau pavisam tuvā nākotnē, skatoties uz to, ko, piemēram, dara Krievija? Nu, droni apdraud vilcienu, kurā ir skaidrs zināms, ka brauc Eiropas politiķi. Tas ir vēl viens solis, nākamais solis tajā, kur šobrīd Krievija izrāda savas dusmas, cik tālu Krievijas mūsu intereses ņemot vērā.
0: Nu, es domāju, Krievija pēc tās situācijas, kāda tā atrodas, ies uz lielāku eskalāciju, jo skaidrs, ka tā nu, nav interesēta. Kopumā, nu, man liekas, tā arī tas Putina kunga pirmā personīgais aspekts ir ļoti būtisks. Viņš nav gatavs, viņš nevar pārtraukt karu. Un tādēļ tajā situācijā, kur Krievija pašlaik nonākusi faktiski, kā Ukraina ir pārņēmusi strateģisko pārsvaru, Krievijai nav, manuprāt, citas izejas, kā eskalēt tālāk. Un, protams, ka tas primārais mērķis, kā var radīt vai samazināt Ukrainas spēju pretoties, ir mazināt Eiropas vēlmi atbalstīt Ukrainu. Jo nu, Eiropas materiāli, es domāju. Un tādēļ, protams, kad nu, mēs redzēsim dažādā veidā, ka Krievija eskalēs un mēģinās ietekmēt sabiedrisko domu Eiropā ar dažādiem nekonvenciāliem līdzekļiem, kā mēs redzējām Vācijā, un tas turpināsies.
1: Par to tuvāko domas maiņu. Krievijā domas vēlēšanas tur prognozē, ka mobilizācija un šī jūs pieminātā eskalācija varētu sekot pēc tam īpaši bīstami. Polijā lielas bažas tiek publiski paustas par to, kas notiks tālāk arī apstiprinot faktiski jūsu sacīto. Vēlēšanas nākamgad Francijā, tepat rudenī, Amerikā
2: ir vidustermiņa
1: vēlēšanas. Nu, pat bija Vācijā. Diezgan mazā pavalstī, bet tajā pašā laikā ar ļoti pārliecinošu labējo partiju uzvaras gājienu. Kādā pasaulē mēs faktiski, nu, varbūt pēc pusgada, gada dzīvosim tieši šīs sabiedriskās domas dēļ?
0: Nu, es domāju, ka šajos vēsturiskās maiņas periodos šādi tas ir normāli, kad notiek arī politiskās iekšējās cīņas. Un mēs redzam, manuprāt, to, ka politiķiem jāpielāgojas. Un man bija interesanti vadīt vienu paneli strateģiskās komunikācijas konferencē Rīgā vasarā, kas bija, un kur bija britu un vācu eksperti, kas faktiski veica sabiedriskās domas aptaujas. Un viņi apstiprināja man līdz tam nezinām faktu, ka faktiski Eiropas sabiedriskā doma, tas nav Latvijas vai Austrumeiropas, bet Rietuma Eiropas sabiedriskā doma saka to, ka viņas sabiedrība sagaida daudz stingrākas atbildes šīm te Krievijas provokācijām no politiķu puses. Un man liekas, te ir arī tas lēpjas mazliet tas, par ko jūs runājat par šīm te potenciālām nomaiņām, ka politiķi Rietumeiropā nav īsti sapratuši šīs te izmaiņas, un viņi nespēja atbildēt tādā, nu, to, ko sabiedrība faktiski atgāja.
1: Un šo tukšo vietu aizpilda?
0: Jā. Protams, nu, mēs te jāpiesauc vācu filozofs Hegels, kurš teica, nu, tā ir doma cīņa tālāk. Un uzvarēs, tad beigās uzvarēs tas kaut kas pa vidu. Tādēļ es domāju, ka nu, mēs šos procesus redzēsim joprojām tālāk, bet nu, skaidrs, ka valsts, ko man liekas, mēs aizmirstam, valsts ir izveidota primāli ir garantēt sabiedrības pilsoņu drošību. Un tā ir valsts primārā interese. Valsts atsakās no šīs te funkcijas, garantēt iedzīvotāju drošību, tad nu, mēs redzam arī tos protestus, kas

0: visdrīzāk notiks Eiropā.
1: Nu, tiesa, šis ir arī karoks, ar kuru Putins devās savā 3 dienu militārajā operācijā aizstāvēt savu valsti un savus valsts iedzīvotājus. Kara beigas droši vien tā arī nav redzamas.
0: Ne, nu, es domāju, nu, diemžēl, iespējams, drīzāk pirms Amerikas vēlēšanām mēs redzēsim kaut kādas, jo abas puses, gan Krievija, gan Ukraina, ir interesēta nesadusmot, nu, ja tā varētu izteikties Amerikas prezidentu, tad visdrīzāk mēs redzēsim kaut kādus nu, tāds, publiskus mēģinājumus izlikties kaut kādiem miera soļiem, bet, nu, manuprāt, kopumā tie vēsturiskie piemēri tomēr pierāda, ka šādu karu, ko uzsācis viens diktators, kas līdz faktiski savu autoritāti, viņš beidzas tikai vainu, kad šis diktators pazūd, vai arī ar sakāvi, vai arī nu, kaut kādā veidā, bet nu, tas nekad nav beidzies ar miera izlīgumu.
2: Un vēl mazliet cits leņķis, burtiski dažos vārdos mēs runājot par to, ka jūs pārstāvat arī šo aizsardzības industriju, darbojoties tajā. Mēs redzējām no tieši šī industrijas puses kritiku par to, ka līdz nu, zināmam brīdim un dažā posmā viņi saņem pietiekamu valsts atbalstu un tādu grūdienu pozitīvo, bet ir posmi, kur tas būtu loģisks, bet tā īsti varbūt nav. Kā jūs raksturot, cik pareizi labi atbilstoši šobrīd ir tā valsts un militārās industrijas sadarbība un kuros posmos varbūt būtu mazliet citādāk jākustas?
0: Ne, nu. Redz, man liekas, mēs mazliet koncentrējušies pēc laika, kas bija vienā posmā ļoti pareizi uz to produktu vai ideju radīšanu. Un, bet patiesībā arī no savas tagad personīgas pieredzes jaunu uzņēmumā tas lielākās investīcijas un tas lielākais ieguldījums vajadzīgs faktiski palaižot ražošanu. Tas ir tas grūtākais, jo tev ir jāatistē, tev ir faktiski jārunā, jābraukā pa izstādēm, tev jāreklamē, tev jāpierāda, ka produkts un tev jārada tas ražošanas process, kvalitātes kontrole, vispār, tas ir visfinansiāli ietilpīgākais. Tas ir tas viens, kur, man liekas, arī uzņēmums sagaida vislielāko atbalstu.
2: Kādu?
0: Nu, pirmkārt, gribas jau, lai būtu līgumi. Jo tas, nu, man liekas, neviens nepretendē uz kaut kādu vienkārši atbalstu, gribas vienkārši, lai, jo īpaši šīs te jaunās tehnoloģijas, nu, sākt ieviest un tas lietotājs saprast arī, kas tas ir. Otrs, manuprāt, nu, tas, kas man mazliet satrauc, nu, arī klausoties to, nu, to pašu polijas premjeru, kurš paziņo, ka pēc 8 mēneši būs kritiskie un daudz šos te politiskos paziņojumus, ja jūs šādus paziņojumus veicat, man tad ir jautājums, nu, a kādas ir darbības seko? Jo, ja jūs sakat, ka, nu, 8 mēneši nākamie var būt kritiski, nu, tad jums ir jāmobilizē industrija, jāsāk ražošanā trīskāršīgi, jāsāk gatavotie, jāmīnē robeža, jo tas ir posms, kuru jūs faktiski knapi varat to visu izdarīt. Un nu, tādēļ man tā, nu, šis mazliet disonē tie politiskie paziņojumi
2: ar praktiskiem
0: darbiem. Mm. Un, nu, un, man liekas, ja jau jūs sakat, nu, tad nākat pie industrijas un pasūtat, pagaidām, man liekas, ka industrija nered šo te, nu, mums kā industrija...
2: Gaido ir gatava, jā. Paldies. Paldies, mēs sakām Jānam Garisonam, bijušiem aizsardzības ministrijas valsts sekretāram un tagad arī jūras dronu ražošanas uzņēmumu 21 valdes priekšsēdētājiem.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas īsumā. Saimes atbildīgo komisiju deputāti šodien spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Premjeras Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu iepriekš pavēstīs, ka valdība plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas postošās vētras laikā. Saimes juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti vairāk nekā 10 000 parakstu, kas nepieciešami kolektīvā iesnieguma izskatīšanai parlamentā. Valdība šodien nevērtēs jaunas prasības tādu suņu turēšanai, kuri uzbrukuši cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Kamēr notiks pārkāpuma izskatīšana, šādu suni ārpus saimnieka teritorijas drīkstēs vest tikai pilngadīga persona, turklāt izturīgā pavadā un ar uzpurni. Ja saimnieku par suņu uzbrukumu sodīs, gan viņam, gan

0: būs jāaiziet apmācība. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpa pagājušajā naktī notriekuši dronu, tā vēsta Lietuvas Nacionālais krīzes pārvaldības centrs. Drons notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kauņas. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidojis Lietuvā no Baltkrievijas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Baltānamas saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem ir runa. Iepriekš Trumps informējis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdegvielas ražotnēm. Tie paša laikā Trumps uzsvērs, ka dīzeļdegvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņas sākto karu pret Irānu, bet gan ar Krievijas karu pret Ukrainu. Jāpiebilst, ka Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pagājušajā naktī pakļauti Krievijas Volgogradas un Samaras apgabali, kur cietusi cementa rūpnīca un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca, tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāli Exilenova Plus un Supernova Plus. Un vēl pašmājās Lūdzes novadā Lūdzes un Zilupes apkārtnē, kā arī Felicianovā, no šodienas līdz svētdienai norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes 3. Kainieku bataljona karavīru un zemessargu militārās mācības Amber Blade. Īsumā par laikapstākļiem Rīgā ir 12 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 94%.
1: Jau 33 minūtes ķeramies klāt sporta notikumiem.
2: Nu jā, un šodien izšķiroši notikumi uz lielās Eiropas volejbola skatuves. Mārtiņš Kļavinieks par tiem mums ir gatavs vairāk izstāstīt. Labrīt, Mārtiņ!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu dien, Latvijas vīriešu volejbola valsts vienībai šodien ārkārtīgi atbildīgs mačs. Nu, un spēles likme ir vieta Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Abas komandas, kā Latvija, tā Šveice, kāro to iegūt tiesa. Nu, nebūs tā, ka uzvaras gadījumā uzreiz latvieši šo ceļzīmi sagrābs un neviens vairs to nevarēs atņemt. Kas vēl par faktoriem jāņem vērā un kas latviešiem vēl būs jāpaveic bez šveiciešu uzvarēšanas? Par to arī pastāstīšu jau pēc mirkļa. Sākšu gan ar basketbolu. VF Rīga vakar Bulgārijā ar pārliecinošu uzvaru sāka basketbola čempionu līgas atlasi. Pirmās kārtas mačā VF ar 105-88 pārspēja Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Rīgas komandā visrezultatīvākais ar 38 punktiem bija Jordans Sīrs, kurš tādējādi sasniedz jaunu čempionu līgas atlases rezultatīvitātes rekordu. VF vienības galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins sarunā ar kluba pārstāvjiem pauda, ka mača ievadā sniegums nebija pārliecinošs. Bet tas ir raksturīgi sezonas sākuma posmā. Klausāmies.
4: Tipiski pirmā sezonas spēle, kad varbūt sākums nebija tik kā gribētos. Manuprāt, bija bišķi palājumi un spēlētāji nebija atraisīti laukumā. Tas varbūt tas sākums arī mums iedeva tādu pirmo puslaiku. Gan aizsardzība, gan uzbrukuma nebija izpildīta līdz galam, ko mēs varbūt runājam, bet, kā jau saka, pirmā sezonas spēle viss kas var notikt. Nu, pēc tam jau, es domāju, atraisījāmies un nospēlējām tiešām epizodiski savu spēli, ko gribam spēlēt visas spēles garumā.
3: Tā VF Rīga basketbola komandas galvenais treneris Jevgeņijs Kosuškins. Čempionu līgas atlases otrajā kārtā VF basketbolisti parīt spēkosies ar Varšavas Džiki no Polijas, kas pirmajā spēlē ar 116-99 pārspēja Opavas klubu no Čehijas. Šajā čempionu līgas kvalifikācijā par vienu vietu pamatturnīrā sacenšas 16 komandas, tātad ļoti grūts uzdevums, nu, un lai izcīnītu vienīgo ceļzīmi, VF klubam jau uzvar 4 mačos no 4, pagaidām tātad paveikta 1/4 daļa no darba. Basketbola vienības Rīgas Zeļa Farm klubs šosezon būs Gulbenes Buki, tā pavēstīja Rīgas komanda. Sadarbība veidot ar mērķi, lai ieguvēji būtu abi klubi. Rīgas vienībai būs iespēja saviem jaunajiem spēlētājiem sniegt spēļu praksi, bet savukārt Gulbenes komanda pastiprinās sastāvu un piesaistīs savai vienībai jaunos basketbolistus. Pašmāju garo distanču skrējējs Toms Komas Vācijas čempionātā Berlīnē laboja Latvijas rekordu 100 km skrējienā. Jelgavnieks Vācijas čempionātā mēroja 20 apļus pa 5 km katru un finišēja 6 stundās 43 minūtēs un 21 sekundē. Tas tad arī ir jaunais Latvijas rekords. Viņš laboja Aleksandra Prokopčuka 1994. Gadā sasniegto Latvijas rekordu.

0: Pēc 4 mačos. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien 5 pēcpusdienā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici un maču tiešraidē varēs vērot Tālrādes kanālā LTV 7 arī tīmeklī LSMLV. Šī mača iznākums izšķirs, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas čempionāta 8. Finālā. Latvijas izlasē nepieciešami 3 punkti pret Šveici, tātad uzvara, kā arī jāuzvar vismaz 2 setos rītdienas cīņā pret Turciju. Un ja šis te uzdevums kopums tiks paveikts, tad arī ceļzīme uz 8. Finālu būs rokā. Tenisiste Beatrise Zeltiņa vakar Bulgārijā pārvarēja Pazardžikas 50 punktu turnīra pirmo kārtu. Viņa ar 6-2, 6-4 uzveica Alessandru Maculu no Itālijas. Bet tenisists Roberts Štromvaks Polijā iekļuva Šecinas izaicinājuma līmeņa turnīra pamatsacensībās. Viņš atlases izšķirošajā kārtā ar 6-0, 6-2 bija pārāks pār argentīnieti Santiago Rodrigesu Tavernu. Par sportu man tas arī šajā stundā viss.
1: Paldies Mārtiņam Kļavniekam 7:38 minūtēs. Un nu tādā itin vēsā 15. septembra rītā noskaidrosim, kas par turpmākajām stundām un dienām sakām Stulbam Bricim. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šorīt daudz viet Latvijā bieza rudenīga migla, kurā redzamība samazinājusies līdz 100-500 metriem, bet atsevišķās vietās tā ir pat vēl sliktāka, piemēram, Daugavpilī brīžiem tā samazinājās līdz pat 40 metriem, Skrīveros 60 metriem, un miglas veidošanos ir veicinājis lēns mainīgi virzien vējš, vidējais vēja ātrums nakts otrajā pusē daudz viet bijis pat zem 1 metra sekundē, faktiski bez vējš. Un tas ir arī iemesls, kāpēc šorīt lielāki temperatūras kontrasti, tur, kur debesis skaidrāks un gaiss sausāks, migla vai nu nav veidojusies, vai ir mazāk, un tur rīts ir dzestrs. Viszemākā temperatūra rīta agrumā bijusi mērsargā tikai 4,3 grādi, un tā ir šomēnes vismaz pagaidām zemākā temperatūra, kas Latvijā ir bijusi. Arī daudz viet citur Kurzemē un Ziemeļvidzemē 5 līdz 8 grādi, bet pārējā Latvijā rīta agrumā bija 9-12 grādi. Un šī ir arī reize, kad par spīti vēl relatīvi siltajai jūrai daudziet piekrastē ir vēsāks nekā iekšzemē, jo vējš ir lēns, nepūš no jūras, tādēļ arī piekraste nesilda. Bet smiglas izklīšanas diena Latvijā būs lielākoties saulaina, tomēr mākoņi būs ievērojums nokrišņus tie nenesīs, lai gan dažas pilas kaut kur var nopilēt pārsvarā Kurzemē un valsts austrumos tāda iespējamība pastāv. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs 16-20 grādus, tā ka diezgan silta pēcpusdiena. Rīgā nelīs, diena saulaina ar lēnu vēju un līdz 19 grādiem silta. Un lai arī rudens pamazām sākas ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā, tomēr laiks šajās dienās ir neparasti rāms. Bieži negadās, kad starp Eiropas valstīm nekur spēkā nav oranžā vai sarkanā līmeņa brīdinājums par nu, kādiem bīstamiem laikapstākļiem. Kontinentālajā Eiropā, piemēram, šodien tikai dažos reģionos spēkā ir dzeltenais brīdinājums, piemēram, Spānijas atsevišķās daļās par karstumu, kur šodien tas sasniegs pat 36-38 grādus. Itālijas dienvidos daļā Grieķijas, Ziemeļmaķedonijā un Horvātijas rietumos par negaisiem. Un tuvāk mūsu platumgrādiem dzeltenais brīdinājums ir par biezu miglu, bet tas arī tikai tagad rīta stundās Latvijā, Lietuvā, arī Slovākijā, Vācijā, Nīderlandē. Savukārt Somijas rietumos un ziemeļos ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par apledojumu uz ceļiem, jo tur gaisa temperatūra šorīt ir noslīdējusi līdz 0-4 grādiem. Latvijā gan pirmās salnas vēl prognozēs joprojām nemana, pērn zāles augstumā augstnes virskārtā pirmā salna bija Vidzemē 24.–25. septembrī, bet pirmo reizi temperatūra zem nulles 2 metru augstumā noslīdēja pašās mēneša beigās 29. septembrī, kad, protams, zosēnos bija mīnus 1,8 grādi. Bet pievēršoties turpmāko dienu laika prognozē, uzreiz var teikt, ka pastiprinoties vējam migla turpmākajās naktīs vairs neveidosies un naktis būs arī siltākas. Nākamnakt 8-13 grādi, vietām Kurzemes piekrastē līdz 15 grādiem, jo vējš atsāks pūst no jūras puses, bet rīta dienā gaiss iesils līdz 18-22 grādiem, tātad ļoti silta diena, un tā būs arī pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis sāks apmākties un uz vakarpusi gaidāms, ka Kurzemē arī līs. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju

0: Pārsteigās lietus mākoņi, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi, bet dienā arī vietām turpinās līt un temperatūra būs līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule, tā ka nebūs nomācies un ļoti rudenīgs laiks, vienīgi svētdien izskatās, ka varētu būt tāda mākoņaināka, vējaināka un lietaināka. Un temperatūra nedēļas nogalē naktīs 8-13 vietām piekrastē 15 grādi, savukārt pēcpusdienās pārsvarā 16-20 grādi. Tā ka nu, nekādā ļoti straujā rudenī arī nedēļas otrajā pusē mēs nedosimies. Laiks saglabās diezgan līdzīgs, kā tas ir turējies pēdējās dienās.
1: Paldies par šo informāciju, Tomam Brīcim, 7:43.

0: Jā, nu, daudz aktuālu tematu arī Latvijas ekonomikā. Vakar visi diskutējām par Air Baltica, bet ir arī vēl citi stāsti. Aiga Pelēna ir gatava iepazīstināt un savilkt vienkopu svarīgāko. Labrīt, Aiga!
1: Labrīt! Un jā, piekritīšu tev. Vakardienas ziņa, protams, ir par Air Baltica. Un tad, nu, jā, tur īkšķi izdosies vai neizdosies, nu, cerēsim, ka jau nu izdosies viss sakārtot, un nākamgad uzņēmums sāks strādāt ar jaunu finanšu elpu, un viss būs labi. Bet es gribu atgādināt arī par kādu, nu, vecāku ziņu, kur, diemžēl, nu, nekādi neiet, nekas tur uz priekšu nemainās. Septembra sākumā ziņu aģentūra Reuters pavēstīja, ka Krievijas graudu eksportētāji sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, nu, ņemot vērā Ukrainas uzbrukums kuģiem un ostu infrastruktūrai. Ukraiņiem izdevās ierobežot vai iznīcināt pat 80% no Krievijas graudu eksporta jaudas, un tas ir ļoti būtiski. Tas ir būtisks Ukrainas panākums, un tas arī visnotaļ sit pa Krievijas kabatai. Bet Krievija atradusi ir Baltijas ostas, caur kurām savus graudus var eksportēt, un arī Latvijas ostas, un paredzams, ka tieši septembrī pārvadājuma apjoms strauji pieaugs. Krievijas eksportētāji tā pelna, un turklāt šī nauda visdrīzāk aiziet uzbrukumiem Ukrainai. Turklāt nevar arī izslēgt, ka Krievija tranzītā varētu vest arī Ukrainā nozagtus graudus. Mēs Latvijas radio to akcentējām, un tad arī prasījām politiķiem, ko viņi par to visu domā, un vērsām arī uzmanību, ka vairāk no viņiem ir solījušies aizliegt tirgošanos ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Bet, nu, izrādās, ka ir dažādas lietas, kas kavē rīkoties ļoti operatīvi. Nacionālās apvienības politiķis Jānis Vitenbergs vakar vērs uzmanību, ka koalīcija jau vairākas nedēļas diskutē par iespējamiem ierobežojumiem, tomēr līdz šim pieņemtie lēmumi nesot devuši tūlītāju rezultātu, un ministrs paud neizpratni, kā Latvija šajā sezonā var kļūt par būtiskāku Krievijas graudu eksporta tranzītu platformu laikā, kad Ukrainai ir grūtības eksportēt savu produkciju. Tāpat Nacionālā apvienība saglabājot prasību aizliegt gan Krievijā audzētu, gan no Ukrainas okupētajām teritorijām izvesto graudu tranzītu caur Latviju, un neizslēdz iespēju šādu iniciatīvu virzīt izskatīšanai arī Saeimā. Ja rīt, tātad trešdien, valdībā netiks panākts risinājums. Saeimas deputāts Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības ir uzsvērs, ka valdība strādā pie mehānismiem Krievijas un potenciāli okupētās Ukrainas teritorijās ieguvot graudu identificēšanas, kā arī pie risinājumiem dzelzceļa infrastruktūras tarifu palielināšanai. Viņš norādīja, ka pilnīgi tranzīta aizlieguma ieviešanai Eiropas Savienības regulējuma ietvaros varētu prasīt pat vairākus mēnešus. Nu, kaut kā tiešām izskatās visas šīs frāzes pēc tā, kad situācija vienkārši tiek vilkta garumā. Krievija pelna, Latvijas uzņēmumi, protams, pelna, un nu, tas nav īsti labi, lai arī ekonomiski, protams, tas Latvijai, nu, tīri skatoties uz cipariem, varētu būt izdevīgi. Uzsākot 2027. gada valsts budžeta sagatavošanu, Finanšu ministrija beidzot ir aktualizējusi makroekonomisko rādītāju prognozes 26. 30. Gadam. Te jāatgādina, ka pavisam nesen izrādījās, ka praktiski šī valdība negatavo nākamā gada budžetu, un tādējādi premjers ar Finanšu ministru, kas ir abi no apvienotā saraksta, saņēma kritiku no saviem koalīcijas partneriem, ka diskusijas par nākamā gada naudas sadali nu nenotiek. Īsti tā jau nu, nekad nav bijis, ka nosacīt vecā valdība jaunajai, kas nāk pēc vēlēšanām, nebūtu atstājusi nu, kaut kādas vismaz budžeta sagatavas. Ja tā tomēr ir noticis, tad budžeta veidošana pamatīgi parasti ieilgst, un ir bijuši gadi, kad ir bijis nu, tā saucamais tehniskais budžets. Nu, teiksim tā, miera laikot tas varbūt arī nav nekas īpašs un nekas kritisks, nu, tagad tas vairāk tomēr izskatās pēc bezatbildīgas rīcības. Tātad, kādas tad ir prognozes? Ekonomiska izaugsme šim gadam 2,4% apmērā, ekonomikas izaugsme nākamajam gadam ir 1,9% un nākamajiem trim no 2 līdz 2,4. Un vēl ļoti īsi. Visiem iesaku jau šodien, kas ir iecerējuši kaut kur rīt doties ar sabiedrisko transportu, saprast, vai maz autobus kursēs, un ja ir ļoti, ļoti nepieciešams kaut kur nokļūt, meklēt citus transporta veidus. Rīt notiks protesta akcija, diena bez reģionālā sabiedriskā transporta.
2: Jā. Paldies par šo atgādinājumu Aigai Pelanei. Ekonomikas ziņas galā 7:48 minūtes. Un mēs turpināsim par ieceri, par ideju un par procesu, kurā rosina iedzīvotājs aktīvāk iesaistīties savas dzīves veidošanā, un tādēļ no aizvadītā gada pašvaldībās kā obligāta prasība ir līdzdalības budžeta ieviešana.
0: Un atšķirībā no citiem projektu ideju konkursiem, līdzdalības budžetā iedzīvotāji tieši ir tie, kuri projektus iesniedz un arī paši balsojot lemj, kurus īstenot, savukārt par projekta ieviešanu, jo tad atbildīgi ir pašvaldība.
2: Jā, plašāk par šo tēmu Vidzemes korespondentes Guntas Matisānas ierakstā.
3: Vāmies nodaļa līdzdalības budžeta projektu konkursu notiek jau 4 gadus, tātad vēl pirms obligātās prasības to ieviešanā. Novada pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa stāst, ka ar šī konkursa palīdzību iedzīvotāji tiek rosināti piedāvāt idejas, kuri īstenošana būtu svarīga plašākam iedzīvotāju lokam.
4: Pamatā vajadzības, kuras mēs sagaidām, nav viss kaut kādi ikdienas uzturēšanas darbi, bet domāt par to, kas šobrīd nav labi, ko tā kā vajadzētu attīstīt. Pilnveidot, nu kā radīt kaut ko jaunu.
3: Vāmies novadā šajos gados īstenots jau vairākas iedzīvotāju iniciatīvas. Tās ir gan ar aktīvu atpūtu un sportu saistītas, gan arī citās jomās.
4: Tas, kas nu, man pašai šķita tāda ļoti vērtīga iniciatīva, un man ir liels gandarījums, ka tā arī izdevās, bija piemēram apgaismojuma uzstādīšana vērša ciemā. Nu, piemēram, novadā ir daudz tādu mazo vietu, kurā nu, šīs te pamat funkcijas, kas iedzīvotājiem ir svarīgas, nav pilnībā nodrošinātas un pašvaldībai nu, to prioritāšu ir ļoti daudz, bet ar līdzlības budžetu iedzīvotājiem ir iespējams sagaidīt savas prioritātes ieviešanu daudz īsākā laikā, nekā tas būtu tādā plānveida procesā.
3: Viena no projekta idejām aktīvās atpūtas laukuma izveida bērniem konkursam iesniedz Kocēnu skolas atbalsta fonds, un kā stāst fonda pārstāve Liena Liepiņa, tad tā izveida ir bijusi pašu vecāku rosināta.
5: Sapratām, ka mums vajag kaut ko tādu, kur bērniem pavadīt brīvo laiku, jo mums ir arī tādā niansa, ka mums ir bērzainas bērni, tie ir apmēram 30-40 bērni, kuri līdz 4 gaida autobusu. Līdz ar to, ja viņam beidz stundas ap 2, nu viņam īsti nav ko darīt, un tā teiksim, labā laikā viņi arī tā nāk ārā un pavada laiku.
3: Savukārt pie Limbažu valsts ģimnāzijas iekārtot ārā mācību un atpūtas zonu. Tās izveida bijusi skolotājs Antis Bērziņš un Andris Rozes ierosme.
6: Instagramā redzēju Limbažu novada pašvaldības tādu publikāciju.
7: Jā, mēs tā kā diezgan
6: ir iespējams projekts.
7: Jā, sekojam tie notikumiem pašvaldībā līdz tā kā. Līdz ar to tad arī tā ideja tā kļuva sapratām, kad sākumskolas bērniem arī īsti nav tās vietas, kur radoši izpausties un darboties, un tad pašas ar tādu kā ideju varētu arī kaut ko realizēt dzīvē.
6: Jā, man liekas, ja pašvaldība nāk pretī ar savu līdzfinansējumu, tad ir jāizmanto šī iespēja.
3: Ar klasi tagad būs papildinājums mācību videi, piedāvājot daudzveidīgas iespējas gan skolēniem, gan skolotājiem.
7: Arī tādas kā atpūtas zonas ir uztaisītas, kur arī atnākt atpūsties un pasēdēt, parunāties.
6: Ārā mācību klase ar galdiem, krēsliem, kur var pamācīties, nākt ārā stundas vadīt. Un...
7: Tad mums ir tāds, kā mēs sakam, tāds mūsu izsapņots sapnis, tāda mini skatuvīte. Un mēs jau tā kā esam jau padomājuši, ka mēs tā kā dzejas dienas varētu bērniem tur jau rīkot.
3: To, ka tagad ir vieta, kur gan mācīties, gan pavadīt starpbrīžu, novērtē arī paši skolnieki.
8: Tur arī Lego var padzīvoties bērni kaut ko taisīt, un arī ir var tur arī pazīmēt. Mēs varam paskriet, paspēlēt ķerenes un paslēt.

0: un kaut ko pārējo, ko mēs izdomājam.
1: Kā galvenais pluss līdzdalības budžeta konkursam tiek vērtēts tas, ka no iedzīvotājiem ir vajadzīgs tikai projekta idejas pamatojums un arī vizualizācija, bet projektu realizē pašvaldība. Un to kā galveno uzsver arī Kocēnu skolas atbalsta fonda pārstāve Liena Liepiņa.
2: Iedrošina arī tas, ka mums pašiem fiziski tas nebūtu jādara, jo mēs neesam neviens tāds ne būvnieks, ne ar tādām tehniskām zināšanām. Tas mūs, kā lai saka, iedrošināja, ka tālāk jau pašvaldība izdarīs to tehnisko pusi.
1: Bet kā netika vieglu procesu, Liena Liepiņa vērtē balsošanu par pieteikto ideju, jo vinnē tas projekts, par kur tiek saņemts visvairāk balsis.
2: Ir konkurence, ne? Nav tas nekmaz tik vienkārši, ir jāsamobilizē cilvēki, ir jāstāst par to savu ideju, jāvāc tās balsis, kā lai saka, jāaģitē.
1: Lomis novada pašvaldības telpiskās un strateģiskās attīstības plānotāja Līga Bieziņa atzīst, ka tas, ka paši iedzīvotāji ar balsojumu vērtē konkursa idejas, ir būtiski sabiedrības iesaiste.
3: Tā ir tieša iespēja pašiem izlemt, kur un kādā veidā tiks izmantots pašvaldības budžets. Tātad ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kas arī nāk no iedzīvotājiem, iedzīvotāju pelnītā. Tātad viņi iedzīvotāji mēs paši lemjam, kur mēs šo budžetu izlietosim.
1: Valmieras novadā šobrīd līdz 11. oktobrim ir izsludināta jauna ideja pieteikšana līdzdalības budžeta projektu konkursam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Šobrīd 7:54 minūtes, un turpat Vidzemē vien vēl pakavēsimies, lai runātu par kādu tai pusē labi zinām vārdu.
5: Jā, īpaši par Valmieru runājot. Nu, Valmieras muzejā šodien pilnā sparā rit gatavošanās mākslinieces Birutas Jansonas personālistādei Ceļš, un apmeklētājiem tā būs atvērta no sestdienas, tātad 19. septembra līdz pat 14. novembrim.
4: Jā, mums būs iespēja tur ielūkoties vēl brīdī, kad viss smaržo svaigi pēc krāsas, nu, nevis gleznu, bet izstādes sagatavošanas dēļ. Te jāpiebilst, ka Birutai Jansonai, kur savu laiku dibinājusi Valmieras mākslas skolu, izstādē ir sarūpēts arī kāds pārsteigums, par kuru pati gleznotāja nezina, ja vien šobrīd es ceru arī neklausās Latvijas radio, bet nu, tik un tā, ceram, ka pārsteigumu neizjauksim, klausoties Lauras Jansons gatavoto reportāžu no izstāžnama.
6: Darbs ir sācies pamatīgi, kā redzi, krāsojam. Mākslinieci nezin, kādās krāsās, tāpēc lūdzu nepiemirē. Un viņai tas būs pārsteigums, kad viņa atbrauc uz izstādes atklāšanu.
7: Man krāsta izrūlējam un liekam uz paneli.
4: Valmieras muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Arta Rozīte man ieved telpā, kurā gaisā jūtams svaigs krāsas aromāts. Šeit sestdien notiks mākslinieces Birutas Jansonas personāla izstādes Ceļš atklāšana.
8: Mēs pajautājām viņai 77 jautājumus, un viens no apslēptajiem jautājumiem arī bija viņas mīļākā krāsa. Un no turienes jau tā nav, ka tā gluži no nekurienes mēs to krāsu esam paņēmuši.
4: Paneļus, pie kuriem izvietos mākslinieces darbus ar pamatīgu rūpību, krāso muzeja darbinieks Raitis Treis.
7: Mums ir nedēļa laiks apmēram, un parasti iekļaujamies tais laikos.
4: Jā.
7: Cenšamies. Nu, izstādes atklāšana nāk, un tā kā ir visam jābūt gatavam.
4: Vai ir satraukums?
7: Nē, jau pieredums neliels, bet, protams, tas tapšanas process, nu, ir bišķīt steigi ir.
4: Izstādē būs aplūkojumi Birutas Jansonas radītie darbi dažādos laika posmos, tai skaitā vēl šogad tapušie. Šeit būs redzami viņas zīmējumi un akvareļi, kā arī gleznas. Arta Rozīte atklāja, ka izstādes iekārtojums top darba procesā, vērojot, kā darbi pamazām veido kompozīciju sagulstot pie sienām.
8: Vairāk kā 50, gandrīz 60 darbu ir no mākslinieces kolekcijas, divi darbi ir no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un trīs darbi būs no Valmieras muzeja, ko viņi ir dāvinājusi senāk.
4: Izstādes nosaukums Ceļš nav nejaušība, tas iezīmē Birutas Jansonas dzīves un radošās pieturas. Savulaik ar ģimeni no Rīgas pārceļoties uz dzīvi Valmierā, kur nodibināta Valmieras bērnu mākslas skola. Vēlāk dzīves Ceļš aizved uz Masalacu, kur Skaņkalnas pagasta Akmeņkalnos, kopā ar vīru izveidota mākslas skola un izskolotas vairākas jauno mākslinieku paaudzes. Pašlaik mākslinieces ikdiena rita Tukuma novadas Lampē, kur viņa joprojām aktīvi strādā. Par sajūtām atgriežoties Valmierā ar savu personāla izstādi stāsta pati Birota Jansone.
9: Valmiera man ļoti mīļa. Šī ir tāda, nu, tāda apkopojoša un es teiktu tā kā noslēdzoša izstāde, jo pirmā Valmierā mums ar abiem ar vīru bija 1976. gadā.

0: gadu pēc, pat pusgadu pēc mākslas akadēmijas beigšanas. Šeit būs gan ļoti seni darbi, nu, var sakot, 50 gadu garumā, un daži arī pēdējā šī gadā tapušie. Es ļoti ceru uz tikšanos ar ļoti daudziem cilvēkiem. Protams, ka gāju tikšanos ar saviem skolniekiem. Tas māksliniekam ir ļoti svarīgi satikties ar cilvēkiem un redzēt, kā viņi reaģē uz to, ko tu dari, ko tu domā, ko tu rādi.
1: Kur ir jūsu mīļākā krāsa?
0: Zaļa.
2: Birutas Jansonas izstāde Valmierā ir ļoti gaidīts notikums, jo šeit daudziem mākslinieci saistās ar dziļu personīgu pieredzi un nozīmīgu ietekmi reģionu kultūras izaugsmē. Turpina Valmieras muzeja izstāžu un pasākumu nodaļas vadītāja Arta Rozīte.
3: Viņa arī ar to savu personību un ar to savu deksmi par to mākslu arī tā kā aicina un pulcina tos cilvēkus ap sevi un viņiem arī izdodas, nu, ka tā kā tas nav piespiedu kārtā un cilvēki arī iet līdz viņiem. Viņi ļoti daudz stāstus mums ir atstājusi un stāstījis, kā viņi kā tajos laikos mākslas dienas un tad visi iesaistās un visi kārto un visi tīra un tas jau no tā, ka viņi bija tādi, forša tā lokomotīva, kas vilka to visu vagoniņu.
2: Kad tad jaunāk skatīties, kad ir tas?
3: Visus gaidīsim 19. septembrī, 11:00.
2: Vai būs arī pat mākslinieci?
3: Būs. Būs. Un mēs varēsim arī uzzināt, vai viņai patīk, kas šoreiz mums ir izdevies.
2: Vai viņai šī būs tā mīļākā krāsa, vai patiks?
3: Jā. To mēs tad arī atklāšanā uzzināsim, un mēs ļoti ceram, ka būs.
2: Laura Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes. Gaidām izstādes atklāšanu pagaidām otrdienas 15. septembra rīts un gaisa temperatūras amplitūda Latvijā no plus 5 grādiem jūras krastā līdz citiem vietu Latvijā 12 grādiem.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža aizstrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ziņas 8:00 no rīta, studijā Negras Rozenbergs. Amerikas atgriešanās globālajā līderībā vairs nav gaidāma. Šajā vietā par līdzvērtīgu partneri kļūst Ķīna. Savukārt mēs kā rietumi zaudējam tehnoloģisko pārākumu, jo paši savas politikas rezultātā to esam atdevuši Ķīnai. Šādu vērtējumu šorīt Latvijas radio pauda jūras drona ražošanas uzņēmuma Newt 21 valdes priekšsādātājs un bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
7: Nu, un tas, kas man liekas, tas bēdīgākais mūsu tajā atrašanās ģeopolitiskā vietā, ka faktiski gan Krievija, gan Amerika redz, nu, faktiski notiek cīņa par Krieviju, kur aba šīs lielvalsts redz, ka, nu, viņiem jāiegūst Krieviju savā pusē, lai faktiski varētu viena otrai pretim stāvēt.
8: Tā jaunā kārtība ir tāda, kurā vairs nav nekādas diplomātijas, un tas, kuram ir spēcīgāki muskuļi, spēcīgāki ieroči, tas šobrīd ir uzvarētājs.
7: Parasti notiek kari un kas nosaka, tad kurš ir uzvarētājs un uzvarētājs veido šo pasaules kārtību. Tādēļ, nu, tā teikt, ka mēs līdz galam esam noformējušies, bet drīzāk, ka nē.
6: Savukārt Krievija neesot ieinteresēta apstāties, tāpēc sagaidāma nopietnāka eskalācija no Krievijas puses, jo Ukraina esot pārņēmusi strateģisko pārsvaru. Krievijas drona uzbrukumā Kīvai šorīt postījumi nodarīti kādai dagvielas uzpildes stacijai un noliktavai. Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitalijs Kličko pavēstīs, ka uzbrukumā dagvielas uzpildes stacijai Kīvas Darnicas rajonā ievainots viens cilvēks, viņš hospitalizēts smagā stāvoklī. Tikmēr Ukrainas droni, spriežot pēc tīmeklī publicētās informācijas un amatpersonu paziņojumiem, aizvadītie naktī veikuši triecienus Krievijas Rostovas, Samaras un Volgogradas apgabalos. Pēc trieciena naftas pārstrādes rūpnīcais Samaras apgabalā Sizraņā izcēlies ugunsgrēks. Plašāk stāsta Rihards Millers.
9: Sociālajos medijos publicētie attēli liecina, ka biezi melni dūmi turpina celties nominētā objekta arī rītausmā. Samaras apgabala gubernators Viečeslavs Fedorišķevs apgalvo, ka drona uzbrukumos ciecis kāds neprecizēts rūpniecības uzņēmums un dzīvojamās mājas, nevar izslēgt, ka zem šiem eifemismiem slēpjas minētā naftas pārstrādes rūpnīca. Rostovas apgabala Taganrogā par raķešu uzbrukuma mērķi.

0: Visticamāk bijusi lidaparātu ražotne, kurā jau pirms nedēļas uzbruka Ukrainas droni. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Berijeva vārdā nosauktajā aviācijas kompleksā tiek remontētas Krievijas gaisa spēku lidmašīnas.
1: Rostovas apgabala gubernators Jurijs Sļusars apgalvo, ka raķiešu triecienos postījumi nodarīti tiešsaistes tirdzniecības platformas Ozon noliktavai. Sociālo mediju publikācijas arī liecina, ka par uzbrukumu mērķi Volgogradas apgabalā bijusi firmas Serba Jakov cementa ražotne. Uzņēmums ir Krievijā lielākais cementa ražotājs. Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns vēstulē Krievijas diktatoram solīs paplašināt un padziļināt abu valstu sadarbību, tā vēsta Pchenjanas oficiālā ziņoaģentūra. Vēstulē izmantota vārdkopa kopīgais darbs, taču no pārējā tās satura var noprast, ka runa ir par militāro un ekonomisko atbalstu Maskvai. Turpina Rihards Millers.
0: Kims sola nemainīgu atbalstu, paužot savu pārliecību par, kā viņš uzskata, Krievijas uzvaru svētajā karā. Pirms diviem gadiem Krievijas un Ziemeļkorejas vadoņi noslēdza vienošanos par visaptvarošu strateģisko partnerību, kas paredz tūlītēju militārās palīdzības sniegšanu gadījumā, ja kādai no pusēm tiek uzbrukts. Līdz šim Pchenjana ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru un bruņojumu vienību Krievijas izvērstā kara atbalstam, bet augusta sākumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdinājis, ka agresoram palīgā varētu nosūtīt līdz pat 50 tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru.
1: Los Angelesā Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Widows Bay, kurā Jūrijas atveido mistisku parādību apsēstas Jaunanglijas salas mēru ieguvis Emmy balvu arī komēdijas seriāla kategorijā, Riste atzīts par labāko aktieri. Viņš iegūs arī Emmy balvu kā labākais mini-seriāla aktieris par lomu seriālā The Beast in Me. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 10 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 82%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, smidzināšana, no rīta vēl dažviet saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.
2: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem. Novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acs pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Labrīt, sakām 8:06 Latvijas Radio 1 raidījumā. Labrīt, ar jums kopā šajā rītā Arts Kuja.
5: Jā, un arī tāls Eipurs un, protams, arī migla vai mākoņi, kā nos to paraugās, jo no rīta tie zemie mākoņi, kas veido miglu dienas gaitā, tie mazliet rotāsies saulainajās debesīs, jo 15. septembris noteikti būs priecīga diena, vai ne?
4: Pavisam noteikti, jo nu, šodien jums jārēķinās, ka darbā jums var būt kādas būciņas, tortīti vai vēl kaut kas līdzīgs.
5: Pašam puķis jāpaķer līdzi.
4: Vai puķis diezgan droši var ņemt līdzi, jo man liekas, ka katrā darba vietā vai kolektīvā ir kāda Sandra. šonedēļ pārliecinoši populārākā vārda diena.
5: Nu, arī par Sondrām neaizmirstam un arī par tiem līdzīgajiem vārdiem, kuri kalendāra lapas nelielā izmēra dēļ tur nav ierakstīti. Arī divi kungi, Gunvaldis un Gunvaris, ja nemaldos šodien svin vārda dienu, tā kā darbs jāpieno ar svinēšanu. Bet mēs šajā stundā ne tikai par svētkiem pārspriedīsim arī to, vai Kanāda nevarētu pievienoties Eiropas Savienībai.

0: Vai tas ir tāds jautājums, kas izskan aizvien biežāk līdz ar ASV prezidenta Donalda Trumpa politiskajiem un ekonomiskajiem uzbrukumiem? Viņš kaimiņu valsti dēvē par 51. štatu, ievieš tarifus un līdzīgi mēģina noniecināt savus kaimiņus. Nu, lai arī Kanāda arvien izteiktāk raugās uz ciešām saitēm ar Eiropu, tas iestāšanos savienībā, protams, vēl nenozīmē.
1: Membership of the European Union is...
2: Dalība Eiropas Savienībā ir paredzēta tikai Eiropas valstīm. Pirms daudziem gadiem Maroka iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, taču šis pieteikums tika nosūtīts atpakaļ kopā ar pieklājīgu paskaidrojumu par Eiropas geogrāfiskajām robežām. Baidos, ka tas pats attieksies arī uz Kanādu, taču daudz ciešākas attiecības starp Eiropu un Kanādu izveidosies.
0: Par Kanādas un Eiropas attiecībām plašāk nākamajā pusstundā.
3: Tāpat arī pievērsīsim uzmanību jaunam literāram darbam. Baiba Kušķe mums izstāstīs par...
0: Krāsaino pasauli. Labrīt, Baiba!
3: Jā!
4: Labrīt, jā, es šorīt stāstīšu par izdevniecības zvaigzni ABC romānu konkursa uzvarētāji. Jā, un tā ir grāmata Krāsainā pasauli, kuras autors ir Ikars Piebalgs. Viņš ir žurnālists, bet arī vairāk grāmatu autors, un šī ir viņa trešā grāmata. Viņam ir raksturīgs dažādu žanru sajaukums, un arī šī grāmata ir kaut kas pa vidu starp zinātnisku fantastiku, trilleri un eksistenciālu drāmu. Tās galvenais varonis ir Gvido, grāmatvedis, ir kā pavisam parasts ierindas cilvēks, kas neko īpaši neizceļas, dzīvo tādu vientuļu un saurupu dzīvi, bet ir viena lieta, kas ir viņas lielais sāpju punkts, un viņam piemīt tāds redzes defekts, kura dēļ viņš pasauli redz melnbaltu. Un tad viņa dzīvē ienāk kāds liels satricinājums, kas viņa situāciju pilnīgi izmaina un viņa pasauli piepilda ar krāsām. Bet tas ir tikai tāds karkas šim romānam. Kopumā tam ir daudz slāņu un vairākas sižeta līnijas, un tas provocē lasītājs domāt par tādiem jautājumiem kā laiks, liktenis, dzīve, nāve, realitāte un ilūzija, racionālais un irracionālais.
0: Jā, un tad mazliet vairāk par šo darbu un kādēļ vērts tajā ielūkoties uzzināsim nākamajā pusstundā, tad Baiba Kušķe būs studijā ar mazliet plašāku ieskatu Ikara Piebalga romānā Krāsainā pasaule. Šobrīd 10 minūtes pār astoņiem. Un ieskatīsimies citā lasāmvielā, vai ne?
3: Jā, Ventilvas tūris to izdarīs par mūsu visiem. Un kas tad šorīt Latvijas medijos vēl ārpus Latvijas radio ētera ir lasāms un skatāms varbūt vai klausāms?
5: Jā, labrīt. Šorīt portālā TVNet izlasīju rakstu par bīstamo suņu reģistru. Par bīstamu suni to atzīst policija, sadarbojoties ar pārtikas un veterināro dienestu, un ja ir saņemt informāciju par suni, kurš uzbrucis citam dzīvniekam vai arī cilvēkam, un īpašnieks ir attiecīgi sodīts, tad arī suni reģistrē.
0: Izrādās ir pat tāds reģistrs.
5: Jā. Un agrāk bīstamajiem suņiem bija pienākums valkāt arī bīstamo suņu kaklasīksnes, lai viņš varētu atpazīt, bet šāda prasība no 1. jūlija ir atcelta. Un šis reģistrs nav pieejams visiem, nevar apskatīties. Tas pieejams tikai, ja tu zini suņa identifikācijas numuru, jeb čipa numuru. Un sabiedrībā arī nevarētu pēc izskata vai vārda pateikt, ka tieši tas suns ir bīstams, tāpēc arī pastāv šāda sistēma.
0: Bet nu, gan jau, ka tomēr ir kādas pazīmes, piemēram, šķirnes pazīme, nu, nereti pat nezinot konkrētu suni, ir tas priekšstats par dažām šķirnēm, iespējams, ka tās ir lielas, iespējams, ka tās ir draudīgas.
5: Jā, nu, TVNet ir saskaitījis, ka no 118 reģistrētajiem suņiem gandrīz 4. daļa ir bez šķirnes, un tad seko krustojumi. Un citu šķirņu, tādu konkrētu šķirņu pārstāvi ir tikai pa 10 vai mazāk, un ir nosaukti vācu aitu suņi, Staffordshire terjeri, rottveileri, Kaukāza aitu suņi, Vidusāzijas aitu suņi, Tibetas mastifi, amerikāņu buldogi un citi suņi. Un ir vēl citas šķirnes, bet tās reģistrētas parādās tikai pa vienai. Un vēl izcels, ka lielākā daļa suņu reģistrā ir vīrieši. Un Latvijas Kinoloģiskās federācijas prezidenta Vita Klučinie gan apšaubīja dažu šķirņu augstos rādītājus reģistrā un izcēla, ka Latvijā šķirni pasēs ieraksta pēc tā, ko īpašnieks pasaka. Un iespējams daži varētu būt sajaukti ar fenotipiski līdzīgiem, piemēram pitbull terjeriem, kurus pat 80. gadu beigās Rīgas pilsētas pašvaldības noteikumi aizliedza turēt. Un savukārt pārējās šķirnēs novērojami darbasuņi, un kinoloģi arī min, ka arī jauktiņiem varētu būt kāds darbasuņu piejaukums. Un raksta uzsvērts, ka liela nozīme ir arī suņa audzināšanai, un arī tradicionāli draudzīgiem suņu šķirnēm var kaut kas noiet greizi, un tās var nonākt reģistrā, kāds gadījies arī ar kādu labradoru.

0: Jā, nu tā tad saimnieka atbildība joprojām ir tas svarīgākais visos jautājumos.
1: Tieši tā. Savukārt portāls TVNet sekojas līdzi preču un pakalpojumu piekļūstamības likumam, kurš ir spēkā kopš pagājušā gada. Tas paredz, ka vairākiem ikdienā izmantotām precēm un pakalpojumiem jābūt veidotiem tā, lai tos varētu izmantot arī cilvēki ar invaliditāti, un tas attiecas arī uz tiešsaistes vietnēm, internetu veikaliem un digitālajiem pakalpojumiem. Un biedrības Apeirons pārstāvi norāda, ka uz veikalu, uz kuriem viņi var doties klātienē, kļūst mazāk un arvien populārāki kļūst pirkumi internetā. Un neskatoties uz normatīvo regulējumu, vairākas mājaslapas tomēr nav pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti. Lai gan pastāv dažādas palika tehnoloģijas, piemēram, braila tastatūra un citi rīki, rakstā norādīts, ka katra vietna tomēr atšķiras un pielāgotas mājaslapas var būtiski palīdzēt. Tāpēc Apeirons kopā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru uzsāk kampaņu neredzamā šķēršļa josla, lai aicinātu internetu veikals izvērtēt savu vietņu piekļūstamību. Un vienlaikus jāaicina arī valsts un pašvaldību iestādes pielāgot un atjaunot informāciju savās vietnēs, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapas sadaļā viegli lasīt, kas paredzēta tieši šādam mērķim, kā ministrija joprojām ir norādīta Dace Melbārde.
0: Jā, aizkavējušies laikā.
1: Jā, tieši tā. Bet Latgalē pašvaldības ir neziņā par nākotni demogrāfijas dēļ. Tā ziņo Latgales reģionālā televīzija. Bērnu īpatsvars Latgalē ir viszemākais Latvijā, nedaudz virs 15% no visiem iedzīvotājiem. Un turklāt pēdējo 5 gadu laikā jaundzimušo skaits Latgalē samazinās ik gadu par vairākiem simtiem. Un mēdijā izceļ, ka bērnu trūkums ietekmē arī izglītības sistēmu, apvienotas vairākas skolas un gaidāms arī turpmākas pārmaiņas izglītības sistēmā. Un Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas norāda, ka 10-15 gados skolu tīkls samazināts gandrīz uz pusi. Un viņš uzsver, ka pēc skolas likvidēšanas pazūda arī vietējā kopiena un jaunieši šajā vietā neatgriežas.
2: Nu, ko tad dara pašvaldības, lai motivētu tās ģimenes palikt reģionā?
1: Nu, Ludzā ģimenēm piedāvā atbalstu mājoklim un vēl pašvaldība ar jaunu ēku būvniecību mēģina piesaistīt uzņēmējus un radīt jaunas darba vietas. Bet Augšdaugavas novada pašvaldība gan uzsver, ka ģimeņu palikšanai nepietiek tikai ar darba vietu un mājokļu nodrošināšanu un norāda, ka svarīgi ir arī pievilcīga dzīves vieta, skola, bērnu dārzs, kultūras pasākumi, sakopta vide un labi apmaksāts darbs. Un vēl Augšdaugavas novadā ir arī palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts, tā ziņo Latgales reģionālā televīzija. Savukārt Cēsu un Vidzemes novada laikraksts Druva raksta par arhitektu, būvnieku, kultūras mantojumu un pašvaldību pārstāvju konferenci Ēku un būvmateriālu otrā dzīve. Un konferencē rosināts būvgružus nesaukt par atkritumiem un spriest par to, kā celtniecības materiāls varētu otraizēji izmantot. Rakstā kā piemērs minēts demontēts bruģis, kas vēl varētu kādam noderēt, bet šo zaļās domāšanas īstenošanu ierobežo termiņi, jo nevienmēr kādam šo bruģi vajag uzreiz. Un interese par vēsturiskiem būvmateriāliem un būvartefaktiem ir, un rakstā pieminēta arī Facebook grupa, kurā reģistrējušies vairāk nekā 28 tūkstoši dalībnieku, un konferences dalībnieki arī secināja, ka jāveido sistēma, lai saglabātu un izmantotu senos būvmateriālus, taču būs jāveic daudz pārmaiņu, sākot ar birokrātiju, un tad būs jāizvērtē, cik maksās demontēto celtniecības materiālu novērtēšana, šķirošana un tad glabāšana, kurš to visu darīs un cik tas viss kopā izmaksās. Un plašāk par konferences apspriest to var lasīt portālā Ēdruva.
0: Jā, nu, cerams, ka tie ir jautājumi, uz kuriem sagaidīsim arī atbildi un pozitīvu virzienu. Ne tikai par vecu bruģi. Paldies! Tā Venta Ilvas Tūri stāstot par šī rīta Latvijas interneta mediju tematiem. Ir 8:16.
2: Nu jā, un šajā brīdī, jāsaka tā, diemžēl tas ir noticis arī Lietuvā. Tādu virsrakstu varētu likt šī rīta karstajai ziņai no ārpus Latvijas. Todaļ par visu plašāk, kāpēc es tā runāju, jums ļaus saprast kolēģis Rihards Millers ar svarīgākajiem šī rīta ārzemju jaunumiem.
3: Labrīt! Nu, dienu Lietuvā šonakt tika notriekts drons, kas ielidojotās gaisa telpā no Baltkrievijas teritorijas. Tas notika pēc pusnakts, to paveic Itālijas iznīcinātāji, un šorīt intervijā Lietuvas sabiedriskajai televīzijai aizsardzības ministrs Roberts Kauns lūgts vērtēt attiecīgo iestāžu rīcību, atzinīgi vērtēja paveikto. Viņš norādīja, ka iedzīvotāji tika laikus informēti un attiecīgi arī pati informācija, pati operācija tika paveikta labi. Iepriekš Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmans Vitkovskis intervijā LRT radio kolēģiem norādīja, ka šobrīd notikuma vietā vēl joprojām pārbauda

0: notriektā drona atlūzas. Šobrīd vēl sastāvdaļas neļauj noteikt, vai tas bija skāvis drons, taču, kā norādīja Vitkauskas, ir liela varbūtība, ka drons bija aprīkots ar sprākstvielu. Vecāts, kāpēc netika izsludināts sarkanā līmeņa apdraudējums? Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs norādīja, ka šāda veida brīdinājums tiek izziņots tikai tad, kad pastāv tūlītēji draudi drona avārijai vai triecienam. Tātad atgādināšu, Lietuvā šonakt uz apmēram pusstundu spēkā bija izsludināts dzeltenā līmeņa brīdinājums. Vitkauskas uzsvēra, ka armijas novērtējumā lidaparāts bija sagatavošanās fāzē, savukārt pati drona iznīcināšanas operācija aizņēma vien dažas sekundes. Atgādināšu, jā, šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā ir notriegts drons, taču nav pirmā reize, kad mūsu dienvidu kaimiņu valsts gaisa telpā tāds ielido. ASV ir apstiprinājušas, ka pirmo reizi Zemes orbītā tika izmantots kosmiskais ierocis, tādējādi atzīstot, ka šādas spējas ir amerikāņu rīcībā. Savienoto valstu gaisa spēku sekretārs Tarojs Meinks pirmdien pēc vietējā laika notikušajā pasākumā skaidroja, ka minēto ieroci nācās izmantot, lai pasargātu amerikāņu spēkus no naidīgas pretinieka rīcības. Tiesa sīkāku informāciju par ieroču spējām vai notikušā incidenta laiku Meinks pasākumā neatklāja. Kā norāda raidsabiedrība BBC, Baltais nams iepriekš norādījis, ka kosmosā bāzētās spējas, tā skaitā pārtvērēja raķetes, ir nozīmīga plānotās zelta kupola aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, kas aizsargātu Savienotās valstis no raķetēm un cita veida gaisa apdraudējumiem. Masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas aizliegumu kosmosā nosaka 1967. Gadā noslēgtā vienošanās. Taču kopš tā laika pasaules lielākās valstis kā ASV, Krievija un Ķīna ir apsvērušas citu nolīgumā neatrunātu līdzekļu izmantošanu, kā piemēram vēršanos pret sāncenšu satelītiem, kas ir būtiski gan militārajai saziņai, gan novērošanai, gan arī navigācijai. Vērts piebilst, ka pagājušajā gadā ASV prezidents Donalds Trumps izdeva rīkojumu, ar kuru Savienoto valstu kosmosa spēkiem nosaka arī uzbrukuma funkcijas papildus jau šobrīd tiem esošajām aizsardzības funkcijām. Bet Igaunijas premjerministrs Kristens Mihāls paziņojis, ka ar Franciju notiek sarunas par mūsu ziemeļu kaimiņu valsts pievienošanos paplašinātās kodola atturēšanas programmai. Kā intervija aģentūrai AFP skaidro Mihāls, Igauniju jau šobrīd aizsargā tās augtais NATO kodola lietu sargs, turklāt valstī jau ir izvietoti Francijas karavīri. Igaunijas premjerministrs ir pārliecināts, ja pastāv iespēja padziļināt sadarbību šajā jomā, tad visticamāk tas tā arī notiks. Un jau iepriekš par savu gatavību pievienoties šai Parīzes iniciatīvai paziņoja arī Somija. Aizsardzības resors Helsinkos norāda, ka abu valstu sadarbība cita starpā paredzēs konsultācijas par kodola doktrīnu, kā arī kopīgas mācības. Taču prezidents Aleksandrs Stubbs uzsvēra, ka ieredze neparedz kodola ieroču izvietošanu Somijā.
1: Paldies Rihardam Milleram. Lūk, tas arī ir svarīgākais šobrīd par notikumiem no ārpasaules.
2: Jā, bet mēs raugāmies 3. oktobra virzienā.
3: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
2: Un, lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām, stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
1: Un šodien stāstīsim par ilgstošo varas partiju Jaunā vienotība. Vairāk kolēģi Andreja Vaska ierakstā.
4: Jaunā vienotība ir vienīgais politiskais spēks, kas valdībā ir vairāk nekā 10 gadus pēc kārtas. Lielāko daļu šī laika apvienībai bijis arī premjera amats. Pēc vājā starta 13. Saeimas vēlēšanās, kad apvienība iegūta tikai 8 vietas parlamentā, pirms 4 gadiem tā vēlēšanās uzvarēja. Partijas lokomotīva bija premjers Krišjāns Kariņš.
5: Ko tas mums nozīmē? Vēl lielāku atbildību ejot uz priekšu. Mēs nedrīkstam kļūt augstprātīgi.
4: Partija sevi definēja kā labēju centrisku politisko spēku. Viena no apvienības līderēm, Saeimas deputāta Zanda Kalniņa-Lukaševica, vietu politiskajā centrā vērtē kā lielu priekšrocību.
6: Dažreiz bišķi pa labi, dažreiz bišķi pa kreisi. Tādēļ ar mums var sadarboties un grib sadarboties gan Nacionālā apvienība, gan progresīvie, kas viena ir kreisā pusē no mums, otra labā pusē no mums.
4: Šajā saimes sasaukumā vienotība tiešām nodemonstrēja spēju sadarboties ar partijām, kur uzskati būtiski atšķiras.

0: Sākotnēji tā valdība veidoja Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, taču koalīcija nebija stabila. 2023. gada 31. maijā Saeima par valsts prezidentu ievēlēja jaunās vienotības ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Izšķirošās bija opozīcijā esošo ZZS un progresīvo balsis. Koalīcijas partneri tajā saskatīja politisku tirgošanos par nākamās valdības sastāvu. Turpina Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības.
1: Mans pieņēmums ir tāds, ka šis Zaļo zemnieku savienības balsojums nav bijis pa brīvu, un agrāk vai vēlāk mēs to cenu redzēsim. Un, protams, sliktākais scenārijs būtu, ja pat vienotība mēģinātu esošo koalīciju brucināt kaut kad nākotnē, tuvākā vai tālākā, lai pateikt paldies saviem balsotājiem.
0: Jaunās vienotības vadība noliedz, ka prezidenta ievēlēšanas cenu būtu ZZS un progresīvo uzņemšana valdībā. Lai gan bija skaidrs, ka koalīcija jau faktiski ir izjukusi, Kariņš trīs mēnešus nespēja izšķirīgo soli. Tikai septembrī darbu sāka Evikas Siliņas ministru kabinets kopā ar ZZS un progresīvajiem. Kariņš kļuva par ārlietu ministru. Tieši ar Kariņu saistīts jaunās vienotības lielākais skandāls aizvadītajos četros gados. Trīs pēc Siliņas valdības izveidošanas Latvijas avīze ziņoja, ka Kariņš premjera amatā ārvalstu vizītēs vairāk kārt izmantojis īrētas privātās lidmašīnas. LTV de facto atklāja, ka kopš 2021. Gada šādas pēcreiz izmantot 18 vizītēs un no valsts budžeta izmaksājuši 613 tūkstošus eiro. Kariņa lidojums vērtēja arī valsts kontroli. Īpašā preses konferencē pārkāpumu būtību iezīmēja valsts kontrolieris Edgars Korčāgiņs.
2: Lēmumu pieņemšanā un īstenošanā par speciālo lidojumu izmantošanu ministru prezidenta un delegācijas ārvalstu komandējumos faktiski bija iesaistīts gan ministru prezidents, gan viņa tiešā pakļautībā esošais ministru prezidenta birojs un valsts kancelēja.
0: Ģenerāla prokuratūra par iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu sāka kriminālu procesu. Vienīgais apsūdzētais šajā lietā ir nu jau bijušais valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis. Savukārt Kariņš negribīgi atkāpās un to paziņoja lakoniski.
3: Pēc sarunas ar Siliņas kundzi es vēlot paziņot, ka es demisionēju kā ārlietu ministrs.
0: 3-1 viņš aizgāja no Latvijas politiskās skatuves pavisam. Ap šo laiku jauno vienotības kāra cits nozīmīgs skandāls. Bijušais partijas vienotība biroja vadītājs Normunds Orlejāns paziņoja, ka biroja darbiniekiem vairāku gadu garumā maksāt saplokšņu algas. Partija apsūdzības noliedza, arī knabu nelikumības neatrada. Premjeris Evikas Siliņas vadītā jaunās vienotības progresīvo un ZZS koalīcija 2023. Gadā darbu uzsāka braši. Pirmajos mēnešos panāca divus gadiem atliktus lēmumus – partnerības regulējumu un Stambulas konvencijas ratifikāciju. Turpina Siliņa.
4: Stambulas konvencija ir pieņemta, partnerības regulējums ir pieņemts, nu notiek vēl parakstu vākšana, bet būtībā valdība savu solījumu ir izpildījusi.
0: Vienotība un progresīvie šos lēmumus bija solījuši saviem vēlētājiem. ZZS atbalstu opozīcija savukārt sauc par samaksu par partijas nonākšanu valdībā. Pērn rudenī ZZS nostāja mainīja un kopā ar opozīciju nobalsoja par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Premjera Evika Siliņa neslēpa sarūgtinājumu.
5: Jā, es esmu vīlusies savos koalīcijas partneros. Jā, viņi ir pievīluši savu doto solījumu gan man, gan koalīcijas partneriem, gan sabiedrībai, un nu jau arī starptautiski, un viņiem būs par to jāatbild.
0: Pēc šī balsojuma domstarpības koalīcijā tikai pieauga. Saeimā faktiski darbojās alternatīva koalīcija, un tas kārtējo reizi parādīja jaunās vienotības nespēju taisni nosturēt valdības kuģi. Arī Siliņai līdzīgi kā Kariņam trūka izlēmības izbeigt esošās valdības agoniju. Punktu pielika militāro dronu nokrišana Rēzeknē maija vidū.
5: Faktiski šis dronu incidents, kas bija Latgalē, nu, manuprāt, bija pēdējais piliens. Arī man, un es domāju arī sabiedrībai. Tāpēc es varu to atzīt, ka es uzskatu, ka sabiedrības acīs aizsardzības ministrs bija zaudējis uzticību un arī manās acīs.
0: Premjera nolēma progresīvu aizsardzības ministru Andris Prūdu aizstāt ar savu kandidātu. Progresīvie to uztver kā nepieņemumu iejaukšanos viņu atbildības jomā un paziņoja, ka valdība vairs neatbalsta. 14. maijā Evika Siliņa paziņoja par demisiju. Andra Kulberga valdībā jaunajai vienotībai palika 4 ministru amati. LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits izvairījās šādu rezultātu atzīt par zaudējumu.
6: Tas nozīmē, ka jaunā vienotība ir totāls zaudētājs, jo šobrīd ir pusvaldība jaunajai vienotībai, pat vairākā pusvaldība, ja mēs tā rēķinām ar premjeru ieskaitot, un tad nežēlīga piekāpšanās sanāk.
7: Mēs šajā situācijā esam gatavi būt valstiski, atbildīgi un nevis rauties pie amatiem, bet strādāt šajā atlikušā nelīgajā laikā, lai panāktu tās lietas, ko iedzīvotāji sagaida.
0: Četros gados jaunajai vienotībai izdevies izpildīt daļu priekšvēlēšanu solījumu. Aizsardzības budžets audzis pat straujāk nekā bija solīts. Panākt enerģijas.

0: pēc kā neatkarība no Krievijas un skolās ieviesta izglītība valsts valodā. Taču nav sasniegts solījums pedagogu algas celt par piekdaļu virs vidējās algas valstī un pētniecībai novirzīt 1,5% no IKP. Jaunā vienotība ir palikusi bez spilgtiem līderiem, partija ilgi vilcinājās ar premjera amata kandidātu nosaukšanu. Šogod izpelnījās bijušais finanšu ministrs Arvils Ašradens, kurš vēlēšanas sarakstā Rīgā gan ir tikai otrais numurs. Partijas reitings pēdējos mēnešos ir zems un svārstās ap 5% robežu. Politikas komentētāji vērtē, ka stabilais un uzticīgais jaunās vienotības elektorāts tomēr nodrošinās partijas iekļūšanu saimā.
1: Lūk tā, kolēģis Andrejs Vasks, turpinot mūsu rubriku par partijām, kas startēs šajās saimas vēlēšanās, bet pēc mirklīša redzījumā labrīt ziņas jaunākais sportā laika prognoze, pēc tam arī vērtēsim, vai kādien Eiropas Savienības valstu vidū varētu ieraudzīt arī Kanādu un arī grāmatu draugiem par dažu labu jaunumu lasāmajā pasaulē izstāstīsim, tāpat arī par lielisku bezmaksas iespēju sākt dzīvot kustīgāk 8.28.
2: Polāra pētniecība nonākusi starmešu gaismā ģeopolitisko strīdu un arī dabas katastrofu dēļ. Par to plašāk runāsim arī šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Raidījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātņu profesoru Jāni Ikstenu par partiju priekšvēlēšanu tēmām un vēlētāju vērtībām, Latvijas vēlēšanu iznākumu variantiem un iespējamo koalīciju pēc saimas vēlēšanām.
4: Kā informē bērnu slimnīcas speciālistēšanas traucējumu bērniem vairs nav tikai pusauģu problēma. Slimnīcā nonāk pat 7-gadīgi bērni un arvien biežāk arī zēni. Kādi ir biežākie iešanas traucējumi un kāda efektīva palīdzība un atbalsts? Klausieties ģimenes studijā otrdien.
5: Viņas balss mums ir pazīstama jau kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem. Viņas radītās dziesmas un spīts arī ir ar krietnu rūdījumu. Monopolā saruna ar Lolitu Vambuti.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ziņas īsumā pusdeviņos. Rīgā šodien notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference Energo apgādes drošība vai mācāmies tikai no kļūdām. Pasākumā pulcēsies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas eksperti un politikas veidotāji, lai diskutētu par reģiona energo apgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā diskutēs par Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektā paredzētā finansējuma apmēru un avotiem, kā arī iecerētā Latvijas austrumu, teritorijas attīstības atbalsta fonda finansēšanas modeli un līdzekļu piešķiršanas principiem. Saimas atbildīgo komisiju deputāti spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta iepriekš paveistīs, ka valdība plāno pieņemt vairākus lēmumus, lai neatkārtotos tādas problēmas, kādas piedzīvotas postošās vētras laikā. Saimas juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka Saeimas deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savākt vairāk nekā 10 000 parakstu, kas nepieciešami kolektīvā iesnieguma izskatīšanai Saeimā. Valdība vērtēs jaunas prasības tādu suņu turēšanai, kuri uzbrukuši cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem, kamēr notiks pārkāpuma izskatīšana šādu suni ārpus saimnieka teritorijas, drīkstēs vēst tikai pilngadīga persona, turklāt izturīgā pavadā un ar uzspurni. Ja saimnieku par suņu uzbrukumu sodīs, gan viņam, gan sunim būs jāaiziet apmācība. NATO iznīcinātāja Lietuvas gaisa telpā pagājušajā naktī notriekuši dronu, tā ziņo Lietuvas Nacionālais krīzes pārvaldības centrs. Drons notriekts Lietuvas dienvidu daļā netālu no Kauņas. Saskaņā ar sākotnējiem datiem drons visticamāk ielidojas Lietuvā no Baltkrievijas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina it kā vienojušās nepakļaut triecieniem enerģētikas objektus. Baltānamas saimnieks gan nav precizējis, par kādiem tieši objektiem ir runa. Iepriekš Trumps informējis, ka ir aicinājis Ukrainas kolēģi Volodimir Zelenski apturēt Ukrainas triecienus Krievijas dīzeļdagvielas ražotnēm. Tie paša laikā Trumps uzsvērs, ka dīzeļdagvielas cenu kāpums nav saistīts ar viņa sākto karu pret Irānu, bet gan ar Krievijas karu pret Ukrainu. ASV augstākā tiesa vakar devusi

0: smagu triecienu Trampa mēģinājumiem ierobežot balsošanu pa pastu pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām novembrī, norēdot viņa pieprasījumu atcelt tiesas rīkojumu par šo ierobežojumu apturēšanu. Trumps martā parakstīja izpildu rīkojumu par balsošanas pa pastu ierobežošanu, apgalvojot, ka tā ir neaizsargāta pret krāpniecību. Demokrātu vadītie štati vērsās tiesās pret šo rīkojumu. Vēl īsumā par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 12 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%.
1: Astoņi un 33 minūtes, laiks sportam, redzījumā labrīt, un zinu, ka ir labas ziņas par basketbolu, svarīgas ziņas par volejbolu, bet...
2: Par citu bolu arī, ja?
1: Nebijušas ziņas vai tiešām jaunums par handbolu. Mārtiņš Kļavnieks ar to visu tūdaļ sportziņās vairāk. Mārtiņ, labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu dien, tāds dažādu veidu ziņu sajaukums būs jau tuvākajās minūtēs. Jā, starp citu, nu skaidrs, ka par katru jaunu līgu Latvijas sportā ir jāpriecājas, nu un šo prieku līdzutējiem ir sagādājusi vietējā handbola vide, kas izveidojas jaunu līgu, startautisku līgu, par to arī pastāstījušu sporta ziņu otrajā pusē. Tas jau pēc īsa mirkļa. Sākšu gan ar volejbolu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien 5:00 pēcpusdienā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. Maču tiešraidē varēs vērot gan tālrādes kanālā LTV 7, gan arī tīmekļa vietnē LSMLV. Latvijas izlase līdz šim uzveikusi Rumāniju, bet piekāpusies Vācijai un Francijai, savukārt Šveicē 4 zaudējumi 4 mačos, gan Francijai, gan Rumānijai, gan Turcijai, gan arī Vācijai. Šodienas maču iznākums izšķirs, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Latvijas izlasei nepieciešama uzvara pār Šveici, tātad 3 punkti turnīra tabulā šodien, kā arī jāuzvar vismaz divos setos rītdienas mačā pret Turciju, un tikai šī kombinācija un tās izpilde nodrošinās Latvijai spēlēšanu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Iepriekšējā spēlē Latvijas volejbolists ar 1-3 zaudēja olimpiskajai čempionei Francijai. Pašmai valstsvienības treneris Mārcis Obrumans sarunā ar Latvijas televīziju izcēla, kas tad pret šveiciešiem jādara līdzīgi, kā iepriekšējā cīņā pret Franciju. Klausāmies.
4: Noteikti viena no labajām lietām ir tā, ka pēc diviem netik veiksmīgiem setiem mēs spējam, nu, liek luži teikt, mainīt spēles gaitu, bet uzlabot savus kvalitātes rādītājus atsevišķos spēles paņēmienos. Tā kā, ko mēs vēl varētu paņemt? Kaut kādā mērā varbūt arī tādu vieglumu, bet tas ir cits pretinieks, cita spēle, cita diena. Es tā baigi salīdzināt ar negribētu, tā kā esam ar jaunām domām un emocijām uz izšķirošo spēli.
3: Dzirdējām Latvijas vīriešu volejbola valsts vienības treneri Mārci Obrumanu, tātad šodien 5:00 pēcpusdienā Eiropas čempionāta fināla turnīrā Latvija pret Šveici. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlase šodien sāka pasaules kausa izcīņu. Latvijas izlase pārstāv Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimane, Adelīna Urtāna un Nenīķa Īvīte. Komandai pirmajā mačā bija jātieks ar Madagaskaru, bet pretinieces saņēma tehnisko zaudējumu, tātad Latvijai bezdošanās laukumā uzvara. Savukārt vīriešu sacensībās Latvijas kvartets Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Zviedris pirmo spēli B grupā pret Jaunzēlandi aizvadīs rīt. Basketbola klubs VF Rīga vakar Bulgārijā ir pārliecinoši uzvaru sāka Čempionu līgas atlasi. VF ar 105-88 uzveica Azerbaidžānas vicečempioni Landau Lions. Čempionu līgas atlases otrajā kārtā VF basketbolisti parīt spēkosies ar Varšavas Džiki, kas savukārt no tālākās cīņas izslēdz Opavas klubu no Čehijas. Šajā Čempionu līgas kvalifikācijā par vienu vietu pamatturnīrā sacenšas 16 komandas, un lai iegūtu šo vienīgo ceļzīmi VF klubam jāuzvar 4 mačos no 4. Tātad, nu, pašlaik var teikt, ka paveikt 25% no kopējā darba. Bet Latvijas futbola vislīgas pārceltajā 24. Kārtas spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņems Čempionu Rīgu. Līgas kopvērtējumā Rīga 2. Pozīcijā aiz RFS, bet Supernova ir 6. Vietā. Tenisiste Beatrise Zeltiņa vakar Bulgārijā pārvarēja Pazardžikas 50 punktu turnīra pirmo kārtu. Zeltiņa ar 6-2, 6-4 uzveica Alessandru Macolu no Itālijas. Tenisists Roberts Štrombaks Polijā iekļuva

Čecinas izaicinājuma līmeņa turnīra pamatsacensībās. Viņš atlases izšķirošajā kārtā ar 6-0, 6-2 uzveica argentīnieti Santiago Rodrigesu Tavernu. Artemijs Žižins vakar zaudēja pasaules snūkera tūres Ziemeļīrijas atklātā čempionāta kvalifikā.

0: Jaunās līgas pirmās spēles notiks jau šajā nedēļas nogalē, 19. un 20. septembrī. Par sportu man tas arī šorīt viss.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Prieks par jauno handbola līgu. Un mēs turpinām ziņu raidījumu. Labrīt!
2: Cerot, ka arī Tomas Brīcis mūs iepriecinās ar laika ziņām. Labrīt, Tomas!
1: Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Šorīt daudz viet Latvijā bieza rudenīga migla, kurā redzamība samazinājusies līdz 100-500 metriem, bet atsevišķās vietās tā ir pat vēl sliktāka, piemēram, Daugavpilī brīžiem tā samazinājās līdz pat 40 metriem, Skrīveros 60 metriem, un miglas veidošanos ir veicinājis lēns mainīgi virzien vējš, vidējais vēja ātrums nakts otrajā pusē daudz viet bijis pat zem 1 metra sekundē, faktiski bez vējš, un tas ir arī iemesls, kāpēc šorīt lielāki temperatūras kontrasti, tur, kur debesis skaidrākas un gaiss sausāks, migla vai nu nav veidojusies, vai ir mazāk, un tur rīts ir dzestrs. Viszemākā temperatūra rīta agrumā bijusi Mērsargā, tikai 3,9 grādi, Stendē 4,6 grādi, un tā ir šomēnes vismaz pagaidām zemākā temperatūra, kas Latvijā bijusi. Arī daudz viet citur Kurzemē un Ziemeļvidzemē 5 līdz 8 grādi, bet pārējā Latvijā rīta agrumā bija 9,12 grādi. Un šī ir arī reize, kad par spīti vēl relatīvi siltajai jūrai daudziet piekrastē ir vēsāks nekā iekšzemē, jo vējš ir lēns, nepūš no jūras, tādēļ arī piekraste nesilda. Bet smiglas izklīšanas diena Latvijā būs lielākoties saulaina, tomēr mākoņi būs, ievērojums nokrišņus tie nenesīs, lai gan dažas pilas kaut kur var nopilēt pārsvarā Kurzemē un valsts austrumos tāda iespējamība pastāv. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs 16-20 grādus, tā ka diezgan silta pēcpusdiena. Rīgā nelīs, diena saulaina ar lēnu vēju un līdz 19 grādiem silta. Un lai arī rudens pamazām sākas ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā, tomēr laiks šajās dienās ir neparasti rāms. Bieži negadās, kad starp Eiropas valstīm nekur spēkā nav oranžā vai sarkanā līmeņa brīdinājums par kādiem bīstamiem laikapstākļiem. Kontinentālajā Eiropā, piemēram, šodien tikai dažos reģionos spēkā ir dzeltenais brīdinājums, piemēram, Spānijas atsevišķās daļās par karstumu, kur šodien tas sasniegs pat 36-38 grādus. Itālijas dienvidos daļā Grieķijas, Ziemeļmaķedonijā un Horvātijas rietumos par negaisiem. Un tuvāk mūsu platumgrādiem dzeltenais brīdinājums ir par biezu miglu, bet tas arī tikai tagad rīta stundās Latvijā, Lietuvā, arī Slovākijā, Vācijā, Nīderlandē. Savukārt Somijas rietumos un ziemeļos ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums par apledojumu uz ceļiem, jo tur gaisa temperatūra šorīt ir noslīdējusi līdz 0-4 grādiem. Latvijā gan pirmās salnas vēl prognozēs joprojām nemana, pērn zāles augstumā augstnes virskārtā pirmā salna bija Vidzemē 24.–25. septembrī, bet pirmo reizi temperatūra zem nulles 2 metru augstumā noslīdēja pašās mēneša beigās 29. septembrī, kad, protams, Zosēnos bija mīnus 1,8 grādi. Bet pievēršoties turpmāko dienu laika prognozēju, uzreiz var teikt, ka pastiprinoties vējam migla turpmākajās naktīs vairs neveidosies un naktis būs arī siltākas. Nākamnakt 8-13 grādi vietām Kurzemes piekrastē līdz 15 grādiem, jo vējš atsāks pūst no jūras puses, bet rīta dienā gaiss iesils līdz 18-22 grādiem, tātad ļoti silta diena, un tā būs arī pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis sāks apmākties un uz vakarpusi gaidāms, ka Kurzemē arī līs. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus mākoņi, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi, bet dienā arī vietām turpinās līt un temperatūra būs līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule, tā ka nebūs nomācies un ļoti rudenīgs laiks, vienīgi svētdien izskatās, ka varētu būt tāda mākoņaināka, vējaināka un lietaināka. Un temperatūra nedēļas nogalē naktīs 8-13 vietām piekrastē 15 grādi, savukārt pēcpusdienās pārsvarā 16-20 grādi, tā ka nekādā ļoti straujā rudenī arī nedēļas otrajā pusē mēs nedosimies. Laiks saglabās diezgan līdzīgs, kā tas ir turējies pēdējās dienās.
2: Paliekam pie mierīgā rudens. Šobrīd 8:43 minūtes.

0: Eironet Plus.
1: Milāno,
2: Zagreb,
3: Brisele,
4: Sofija, Rīga.
0: Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
5: Vai Kanāda varētu pievienoties Eiropas Savienībai? Lūk, šāds jautājums ik pa laikam izskan, īpaši pēdējā laikā, ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trumpa politiskos un ekonomiskos uzbrukumus Kanādai.
6: Pieņemoties spēkā ASV tirdzniecības karam pret Kanādu, šīs valsts premjerministrs Maikls Kārnijs lūko veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, tomēr ir maz ticama Ziemeļamerikas valsts kļūšana par bloka pilnvērtīgu locekli. Vairāk stāsta Ulds Ķezbergs.
7: Canada would be great as our cherished 51st state. You wouldn't have to worry about borders, you wouldn't have to worry about anything.
8: ASV prezidents Donalds Trumps regulāri ir devējis Kanādu par ASV 51. Štatu un ir noteicis augstus ievedmuitas tarifus Kanādas ražojumiem, tādējādi panākot, ka abu valstu attiecības ir nepieredzēti sliktas. Kanādas liberālais premjers Maiks Kārnijs ir atbildējis ar proporcionāliem ievedmuitas tarifiem ASV ražojumiem. Tajā pašā laikā Kanāda cenšas mazināt savu ekonomisko atkarību no ASV. Kā vislabāko alternatīvu Kārnijs un viņa valdības ministri redz Eiropas Savienības milzīgo tirgu. Izdevums The Wall Street Journal nedēļas nogalē publicēja rakstu, kurā apgalvots, ka Kārnijs meklē iespējas veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, tostarp panākot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu. Pašlaik Eiropas Savienība šādu statusu neparedz, taču Brisele varētu būt gatava radīt Kanādai īpašus dalības nosacījumus, rakstīja izdevums atsaucoties uz Eiropas Savienības un Kanādas amatpersonām. Rakstā arī bija teikts, ka Kanāda un Eiropas Savienība vēlas padziļināt tirdzniecības saites preču, pakalpojumu un darbaspēka jomā, jo īpaši tādās nozarēs kā enerģētika, mākslīgais intelekts, aizsardzība un redzemju minerāli. Kanāda arī vēlas palielināt enerģijas eksportu uz Eiropu. Publikācija ir tapusi īsi pirms šajā ceturtdienā paredzētās Kārnija runas Eiropas parlamentā Strasbūrā. Lūgts komentēt The Wall Street Journal izskanējušo informāciju, Kārnijs sacīja, ka Kanādas mērķis nav kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti.
9: What we are looking and beginning will begin discussions for unique.
10: Mūsu mērķis, un par to mēs sāksim sarunas, ir izveidot unikālu aliansi starp Kanādu un Eiropas Savienību. Mums ir kopīgas vērtības un prioritātes, un mūsu stiprās puses ļoti labi papildina citu. Kopā mēs esam spēcīgāki, un tas ir svarīgi laikā, kad pasaule kļūst arvien bīstamāka. Un šādos apstākļos sabiedrotajiem un draugiem ir jāturs kopā.
8: Savukārt, kāda vārdā neminēta augsta līmeņa Kanādas valdības amatpersona laikrakstam The Globe and Mail sacīja, ka Otava vēlas veidot daudz ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, taču ne uz valsts suverenitātes rēķina. Eiropas komisijas pārstāve Arianna Podesta pirms dažām nedēļām sacīja, ka arī Eiropas Savienība ir ieinteresēta padziļināt attiecības ar Kanādu, par ko tiks runāts oktobra beigās paredzētajā Eiropas Savienības un Kanādas samitā.
11: Mums jau ir izveidojušās ciešas, visaptverošas un apusēji izdevīgas tirdzniecības attiecības ar Kanādu, kuru pamatā, protams, ir visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums. Mēs uzturam regulārus un konstruktīvus kontaktus gan tehniskā, gan politiskā līmenī ar mūsu Kanādas kolēģiem, un, protams, samits būs lieliski iespēja turpināt apspriest mūsu attiecības. Tāpēc mēs ar nepacietību gaidām šo iespēju, lai pārunātu jautājumus ar mūsu Kanādas partneriem.
8: Arī atsevišķu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi ir publiski izteikuši atbalstu bloka ciešākai aliansei ar Kanādu. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs pat pajokoja, ka Kanādai vajadzētu būt Eiropas Savienības 28. Dalībvalstī, nevis ASV 51. Štatam. Savukārt bijušais Zviedrijas premjerministrs Karls Bilds ir pārliecināts, ka Kanāda nekļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti.
12: Membership of the European Union is limited to European countries. That was X numbers of years ago.
13: Dalība Eiropas Savienībā ir paredzēta tikai Eiropas valstīm. Pirms daudziem gadiem Maroka iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, taču šis pieteikums tika nosūtīts atpakaļ kopā ar pieklājīgu paskaidrojumu par Eiropas geogrāfiskajām robežām. Baidos, ka tas pats attieksies arī uz Kanādu, taču daudz ciešākas attiecības starp Eiropu un Kanādu izveidosies.
8: Šī nav pirmā reize, kad Kanāda vēlas veidot ciešākas attiecības ar draugiem Eiropā. Arī pirms otrā pasaules kara Kanādas tirdzniecības apjoms ar Eiropu pārsniedza tirdzniecību ar ASV. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
0: Eironet Plus.
6: Šobrīd 8:48 minūtes.

0: Manu studijā Baiba Kušķa ar Ikara piebalga jauno romānu Krāsainā pasaule. Daudziem iespējams pazīstams autora vārds, man jāatzīstas, bija palaidusi garām, ka ir tāds rakstnieks.
1: Jā, labrīt. Jā, Ikars Piebalgs, tas īstenībā ir viņa literārais pseidonīms. Patiesībā viņš ir žurnālists vārdā Ikars Kubliņš. Ikdienā tādien šādā par žurnālistu raksta par ekonomikas lietām, bet kā romānu rakstnieks viņš sev pieteica pirms nu, jau vairāk nekā 10 gadiem, kad klajā nāca viņa debijas darbs Melu sindikāts, tāds politisks trilleris, kura darbība notiek nākotnes Latvijā 2034. Gadā. Pagājušajā gadā iznāca viņa otrais romāns pirms vēša atpūtīs rītdienas pelnus, kas arī bija ceļojums laikā tikai uz pagātni. Tā jau bija grāmata ar filozofiskāku ievirzi un zinātniskās fantastikas elementiem, un tad tā līdzīgi var raksturot arī šo jaunāko grāmatu, šķiet, ka viņš tikai varbūt vēl vairāk ir gājis dziļumā un provocē lasītājus daudz domāt par tādiem jautājumiem kā laiks, liktenis, dzīve un nāve, realitāte un ilūzija.
0: Nu jā, tas ceļojums laikā uz 34. Gadu jau liekas nemaz tik tālu nav, bet tik un tā ceļojums, jā?
1: Jā, tas bija tajā viņa pirmajā grāmatā, bet šajā arī ceļojums laikā un būtībā te darbība notiek divos laikos. Mm. Tagadnē un nākotnē, bet šoreiz jau pēc aptuveni 200 gadiem. Nu, precīzi gadskaitlis nav minēts, bet tā var nojaust lasot. Tad šis tagadnes galvenais varonis ir Gvido, grāmatvedis kādā farmācijas uzņēmumā. Viņam ir ap 40 gadiem, viņš dzīvo vientuļu un saurupu dzīvi. Ir viena tāda lieta, kas viņu visvairāk nomāca, un tā ir tāda, ka viņam ir redzes defekts, kura dēļ viņš pasauli redz melnbaltu, un īpaši liels pārdzīvojums tas viņam ir tādēļ, ka krāsu redzi viņš ir zaudējis 6 gadu vecumā, viņš ļoti labi atceras, cik skaista bija šī krāsainā pasaule, kad viņš to tādu redzēja. Bet arī visa Gvido dzīve ir tā diezgan vienmuļi, pelēki, viņš ir tāds nedrošs, neizlēmīgs, visu atliek, un tad nāk liels satricinājums viņa dzīvē, viņš pēkšņi uzzina, ka ir nedziedināmi slims, un laika viņam ir atlicis pavisam maz. Un Gvido tas izrādās tāds ļoti liels grūdienis, lai viņš pilnībā mainītu savu dzīvi. Izrādās, ka būtībā šī skaidrā, ļoti skaidrā apziņa par mirstību viņu dara tādu pa īstam dzīvu, un arī viņa dzīvi it kā nu, tādā simboliskā nozīmē piepilda ar krāsām. Viņam pazūd bailes, piemēram, no despotiskā priekšnieka, kuram viņš pasaka acīs visu, ko viņš par viņu domā. Tāpat viņš sakārto arī citas toksiskas attiecības, bet pats galvenais viņš saņemas uzrunāt sievieti, ko jau viņš sen klusībā ir mīlējis, kādus gadus 15, un viņiem arī uzplauks ļoti skaistas attiecības. Bet grāmatas struktūra ir tāda, ka tas ir tās augtais romāns romānā vai stāsts stāstā, jo Gvido uzzinot šo diagnozi, it kā viņa rokās nonāk nejauši kāda portugāļa autora zinātniskās fantastikas grāmata par pasauli pēc 200 gadiem. Visās sfērās tad ir notikušas lielas izmaiņas, bet pats galvenais tā ir pasaule, nu, kurā vairs nepastāv nāve, cilvēki ir kļuvuši nemirstīgi. Un sākotnēji šī apziņa cilvēkos ir radījusi tādas eiforiskas sajūtas, taču tad sāk notikt ļoti dīvainas lietas, un nāve pie cilvēkiem sāk atgriezties tādā arī ļoti saudabīgā veidā. Gvido lasa šo grāmatu, bet lasītāji mātri kļūst skaidrs, ka šis nākotnes stāsts nav vienkārši nu, tāda grāmata, ko Gvido lasa, bet ka abi šie stāsti cieši iedarbojas un viens otru ietekmē. Var jau jautāt, nu, kāds iespējams, ja viņu četrdesmit gadi, bet es jau teicu, nu, ka tas laika jēdziens, nu, šeit nav runa par tādu lineāro laiku, te ir runa par cilvēku satikšanos jau tādā metafiziskajā vai apziņas līmenī, kam laika robežu nav. Tāpēc jau ir, nu, es minēju, jā, ka tas tāds dziļāks skatījums uz laika jēdzienu un arī to, kas tad īsti ir robežas starp racionālo, irracionālo realitāti un ilūziju. Un vēl man šķiet, ka es teiktu, ka romāns ir tāds arī ļoti viltīgs un noslēpumains. Un katram lasītājiem pat varētu būt sava versija, kas tad tajā īsti notiek. Piemēram, kuri no varoņiem ir īsti cilvēki un kuri varbūt ir datoru simulācijas. Varbūt Gvido ir īsts, un zinātnieks no nākotnes pasaules ir tikai mirāža, bet varbūt arī gluži otrādi. Es tiešām domāju, ka katram tur būs

0: savu versiju.
1: Tad iznāk tā, ka šis, lai arī nu, sajūta tāda gandrīz vai kā spriedzes romāns, kur gribētos ātri izlasīt un saprast, kas tad tur īsti notika, patiesībā ir jālasa tā lēni, uzmanīgi, sakojot filozofiskām pārdomām un nu, nepalaist garām kādu niansi, kuras dēļ tad var apmulst tajā stāstā.
0: Jā, gandrīz varētu abiem variantiem piekrist, bet man bija tas gadījums, ka es lasīju nu, tā ļoti lielu aizrautību, jo man ļoti gribējās zināt, nu, kas tur beigās notiks. Man tā sarežģītākā lieta bija tā nākotnes pasaule, kur ir dažādi metožu apraksti, ko zinātnieki izstrādā, lai tad apkarotu šos dīvainos nāves gadījumus, kas ielaužas viņu tobrīd nemirstīgajā pasaulē. Bet nu, arī, lai arī varētu domāt, nu, ka romāns ir pat tādu ļoti sarežģītu un smagu tēmu, tas tiešām nav nomācoši. To es tā var apsolīt. Un man patika, ka tas tiešām liek aizdomāties par jautājumiem, par kuriem mēs tiešām ikdienā nu, reti domājam. Nu, piemēram, pat tiešām, kas tad notiktu, ja cilvēki kļūtu nemirstīgi, ja mūsu ķermeņi būtu tādi kā mūžīgi uz šīs pasaules. Un tad, visbeidzot, tāda viena no atziņām, kas man tās pilkti palika prātā, ir kāda romāna varoņa teiktais, ka bailes no nāves ir cilvēka dievišķās izaugsmes galvenais stimuls. Ja tās izzūd, tiek noārdīta pati galvenā cilvēka garīgās izaugsmes motivācija.
1: Nu jā, ja tu visu laiku esi iestrēdzis tajā vai vienā un tajā pašā punktā un rītdiena no vakardienas atšķiras, ja nu formāli ar kādu datumu kalendārā, vai arī ar to, ka šodien mēs vēl nezinājām no rīta par šādu grāmatu, bet nu jau var nepacietību gaidām iespēju iepazīties ar krāsaino pasauli, ar piebalgu jaunāko romānu. Par ieskatu tajā paldies, Baibai Kušķē. 8:55 minūtēs.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Bet man liekas, ka vismaz kādu dieniņu var nodzīvot ar apziņu, ka mēs esam nemirstīgi, bet ir cilvēki, kuri tam nekādā veidā nepiekritīs. Tie ir tie, kuri varbūt cenšas to savu dzīvi padarīt možāku pēc iespējas ilgāk.
1: Nu, jā. Katrā ziņā par možiem cilvēkiem un par iespēju šo mundro cilvēku saimē pievienoties arī tiem, kas līdz šim ir bijuši mazliet kūtrāki vai varbūt uz kādu brīdi atmetuši to kustīgās dzīves praktizēšanu. Kā labāk dzīvot šodien stāstīs daudz un plašu, un Elvis Jansons jau mazliet ir gatavs izstāstīt arī mums, vai ne?
4: Jā, nē, nu, protams, jā. Nu, pareizi jau Arta saka, ka šoreiz būs runa par tiem cilvēkiem, kas varbūt ar fiziskām aktivitātēm nenodarbojas tik daudz, cik vajadzētu nodarboties, un plus vēl tam visam, kā tas varētu palīdzēt tīri mentālās veselības uzlabošanai. Jo, nu, tad atceramies, ka 24. septembris, internetā noteikti palūkojiet, kur jums ir tuvākā fitnesa zāle. Tā ir tā saucamā Be Active diena. Un šajā dienā, nu, tad varēs svars pacelāt vai uz kādu skreceliņu uzkāpt.
1: 23. septembris man internets saka.
4: 23.
1: Jā.
4: Jā. Bet kā? Jā. Mentāli galva jākamē.
3: Mēs ziņās strādājam.
1: Nē, nu, es jau uzreiz sāku meklēt, uz kurien jādodas.
4: Nē, bet patiesībā arī tas nākamās dienas, protams, mm-hmm. būs un daudz arī šie faktiski fiziskās veselības uzlabošanas centri būs arī atvērti tāpat. Bet, nu, galvenais un būtiskākais ir tas, ka šogad šī bija aktīva diena, kas Eiropā tiek atzīmēta, nu, pat varētu teikt, ne tikai atzīmēt, bet arī notiek dažādi pasākumi katru gadu. Nu, šogad pieskars mentālai veselībai, respektīvi, kā mēs nu, ar to pašu svarcilāšanu, ar to pašu skriešanu, ar velobraukšanu un tā tālāk varam tomēr sakārtot savu galvu.
3: Man liekas, kā mentālā veselība ļauj saņemties sportu un kāpēc tam tas, tā kustēšanās ietekmē to mentālo veselību atpakaļ.
4: Par šo arī runāsim. Protams, visam jau ir savas ērnas puses un tu saproti, ja, un noteikti tāls var apliecināt, ka ja kaut kas pēc sāk nesanākt, tad varbūt tu iekrīti vēl lielākā depresijā nekā tu biji pirms tam. Nu,
3: par ko tu runā?
4: Varbūt, ja. Tā vienkārši pieļauj, ja jau tāls sporto daudz, jo projām tas ir sporto, ja. Labi. Nu jā, un par to mēs arī runāsim, gan par tām gaišajām pusēm, arī kā sākt patiesībā, jo tas jau arī diezgan nopietnas ir tāds solis, lai vispār kaut ko, ja tu neko neesi darījis un tiešām grūtsirdība tevī valda. Nu,
3: kā to nenodarīt pāri?
1: Ir tīpaši arī tajos centros, kur atverot durvis, tur ir skaidrs, ka ir cilvēki, kur nāk katru dienu zina, uz kuriem iet, zina, ko darīt, un tad jā, kā iesaistīties tajā plūsmā.
4: Jo ar vienu dienu, kā mēs zinām, nekas nepietiek, jo tur vajag vismaz pusgadu, un tad tikai tālāk mēs skatīsimies, vai tam visam ir savi rezultāti un vispār. pārēs. Nu, būs, es domāju, interesanta saruna, kā vienmēr aicināšu mūsu radioklausītājus iesaistīties, sūtiet droši savus jautājumus jau tagad. Latvijasradio.lv mūsu mājaslapā viss notiek.
1: Varbūt jau tagad, es zinu, atliek 7 minūtes pagaidīt un viss būs skaidrs, bet kas ir tavs sarunbiedri, jāreiz par

0: kustēšanos un par to mentālo lietu.
1: Tas ir doktors no Rīgas Universitātes. Piedodiet, no galvas uzvārdus neatceros. Jā.
0: Jā. Skaidrs, tā tad tiešām 7 minūtes un iepazīsimies arī ar tavām studijas viešņām un domāsim, kā būt aktīviem, palīdzot sev gan fiziski, gan garīgi. Bet labrīt programma gan šajā brīdī liek punktu un saka paldies par klausīšanos.
2: Līdz rītam jums saka producenta Aiga Pēlāne. Šodien ziņredaktors bija Aigars Rozenbergs, ieraksts montēja Krišjāns Stikāns.
0: Pieskaņu policija vēl zvainiec, bet studijā šo rītu kopā ar jums iesāka Ārtas Kuju un Tāles Epors. Lai veiksmi darbos pavada mums visus.
2: Lai laba diena.
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: Atklāja kustību prieku prāta labbūtībai, jo mūsu ķermenis un prāts ir viens vesels. Šogad Eiropas Be Active kampaņa aicina kustēties nevis sportisku sasniegumu, bet sava sirdsmiera dēļ. Par to, kā sports uzlabo cilvēka mentālo veselību, otrdienas raidījumā.
3: Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 9:00 no rīta, studijā Negars Rozenbergs. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 200 triecienu droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībā izdevies notriekt vai neutralizēt 187 dronus. Diemžēl fiksēti ienaidnieka gaisa uzbrukuma līdzekļu trāpījumi 7 vietās, vēl 3 vietās trāpījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pagājušajā naktī pakļauti Krievijas Volgogradas un Samaras apgabali, kur cietusi cementa rūpnīca un Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīca. Tā vēst Ukraiņu Telegram kanāli Exilenova Plus un Supernova Plus. Ziņots arī par iespējumu raķiešu uzbrukumu Taganrogas aviācijas zinātniski tehniskajam kompleksam, kur cita starpā remontē un modernizē Krievijas militāros lidaprātus. Amerikas Savienotās valstis pirmo reizi atzinušas uzbrukuma ieroču izvietošanu Zemes orbītā, tā vēst raidsabiedrība BBC. Vakar uzstājoties gaisa kosmosa un kiberkara konferencē, ASV gaisa spēku ministrs Trojs Mengs pavēstīs, ka šī ieroča nepieciešama, lai aizsargātu Amerikas spēkus no evolucionāriem jeb mainīgiem draudiem. Viņš nav precizējis ieroču spējas un nav paskaidrojis, kad tie palaist orbītā, vairāk stāsta Rihards Millers.
6: Kā norāda raidsabiedrība BBC, Baltais nams iepriekš norādījis, ka kosmosā bāzētās spējas, tā skaitā pārtvērēja raķetes, ir nozīmīga plānotās zelta kupola aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, kas aizsargātu Savienotās valstis no raķetēm un cita veida gaisa apdraudējumiem. Masu iznīcināšanas ieroču izmantošanas aizliegumu kosmosā nosaka 1967. Gadā noslēgtā vienošanās. Taču kopš tā laika pasaules lielākās valstis kā ASV, Krievija un Ķīna ir apsvērušas citu nolīgumā neatrunātu līdzekļu izmantošanu, kā piemēram vēršanos pret sāncenšu satelītiem, kas ir būtiski gan militārajai saziņai, gan novērošanai, gan arī navigācijai.
5: Pašmājās valsts uzņēmums Latvijas vēstnesis šodien iepazīstinās ar pētījumu, kurā mērīta Latvijas iedzīvotāju tiesību pratība. Aizvadītajā vasarā aptaujā noskaidrots, ka sabiedrība savas zināšanas arvien vērtē kā augstas, taču gadu laikā būtiski mainījušies informācijas meklēšanas paradumi. To Latvijas Radio pastāstīja LV Portāls LV galvenā redaktore Edīta Brikmane.
7: To ietekmē mākslīgais intelekts, kas ir ienācis mūsu dzīvē. Tā ir ļoti aktuāla problēma, jo nākamā tendence, ko ļoti spilgt parāda šis mērījums, ir tāda, ka neraugoties uz to, ka it kā varētu šķist, ka informāciju izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un vispār internetā pieejamos resursus ir vieglāk atrast un varbūt arī saprast, bet šis mērījums parāda, ka nē, vairāk cilvēku saka, ka viņiem ir grūtības gan atrast, gan saprast informāciju, ko es varētu pat saukt zināmā mērā par tādu kā informācijas miglu.
5: Pēc mērī.

raidījuma prezentācijas atklās izglītojošu izstādi. Tev ir tiesības zināt savas tiesības, kas mudina pārbaudīt savas zināšanas. Valmierā šodien notiks Vidzemes augstskolas profesora Jāņa Buholca monogrāfijas sociālo mediju laikmets atvēršanas svētki. Grāmatā analizēta sociālo mediju loma dažādās sabiedrības jomās aplūkot arī sociālo mediju ietekmi uz ziņu apriti un patēriņu, influenceru un satura veidotāju darbība, kā arī sociālo mediju pārvaldība. Autors pievēršas arī tam, kā sabiedrība uztver sociālos medijus un to ietekmi, uzsverot, ka sociālā medija ne tikai ietekmē sabiedrību, bet arī atspoguļo tajā jau notiekošos procesus. Buholca sociālos medijus akadēmiski un praktiski pēta vairāk nekā 20 gadus. Un vēl Latvijas pirmizrādes šodien slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas. Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjānas Simjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 12 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smīdzināšana. No rīta vēl dažviet saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 17-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Viegli nebūs, bet toties rezultāts būs tā vērts. Par vidusjūras diētu būs dzirdējuši visi, bet kā būtu ar latviņu-amerikāņu dzīvesveidu? Jautāsit, kāpēc? Domāju, ka ar Alzheimer slimības risku mazināšanu varētu pilnīgi pietikt, lai vismaz pamēģinātu. Ir apkopoti apjomīgi pētījumi dati, kas risinājušies notikumi 11 Latviju-Amerikas valstīs, kur jau krietnos gados esošie pētījumi dalībnieki mēģināja vienkārši labi dzīvot. Veselīgi ēst, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas ietvēra salsas, tango un citu latviju-amerikāņu iemīļoto dejošanu, un tiem līdz nākošo socializāciju. Svarīgākais, ka tā ir ASV radīts programmas modifikācija jeb lokalizācija, un tādu varētu izveidot arī mūsu apstākļiem atbilstoši. Nu, kāpēc gan nepalēkāt ruca vieta, piemēram, un veselīgi ēst un pie tam vēl taisīt maziņu burziņu. Jā, bet ne par Alzheimer slimību šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Esēls Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! 23. septembrī visā Eiropā norisinās Be Active diena. Aicinot ikvienu pievērsties fiziskajām aktivitātēm, piedāvājot bezmaksas treniņu sporta un fitness klubos. Šogad kampaņas tēma ir kustības loma mentālās veselības stiprināšanā. Nu, nebūs jau tā, ka tūlīt paķersim hantels, iesim uz fitness klubu un to sakārtosim galvu. Nē, tik vienkārši tas nav, bet kas ir sarežģīti un arī varbūt vienkārši, par to tad šīs stundas laikā. Mānas studijas viešņas, Rīgas Radiņu universitātes pētniece, psiholoģijas katedrā, psiholoģijas doktora un profesora Dace Reihmane. Sveicināti.
2: Labrīt.
1: Nu, es teicu, ka nav vienkārši. Laikam nav tā tik vienkārši, ka tūlīt paķersim kaut ko un varam tikt vaļā no depresijas. Tā nebūs. Nebūs.
2: Nē, droši vien, ka nebūs gan. Un Gundeg noteikti pēc tam man varēs papildināt vairāk. Šīs tēmas ir ļoti sarežģītas, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies uz mentālo veselību, nereti tā iet kopsolī arī ar fizisko veselību. Un ja mēs vēlētos saprast, piemēram, cik lielā mērā cilvēka maskustība tiešā veidā ietekmē procentuāli izreikināt, jā, mūsu mentālo veselību, tad to īstenībā nav iespējams izdarīt. Jo paralēli ir jāskatās arī, vai cilvēkam ir kāda cita veida hroniskās saslimšanas, kas izraisa depresiju, piemēram, vai trauksmi. Un jāskatās uz cilvēku ir holistiski šis te vārds mūsdienās, kas bieži tiek lietots.
1: Tad, kā jūs definējat šo vārdu?
2: Jā, holistisks tā tad būtu visu

0: iekļaujošs, ka mēs skatāmies gan uz fizioloģisko ķermeni, tātad to, kādā veidā notiek bioķīmiskās reakcijas mūsu organismā, kas nodrošina mūsu veselumu, un arī to, kā tajā pieslēdzās prāts.
1: Ja es turpinātu šo tēmu tā kā šaurākā aspektā tieši par datiem, kas norāda saistības ar depresijas rādītājiem fizisko aktivitāti, viennozīmīgi tur šauba nav jau pēdējos 50 gadus. Ja? Respektīvi, regulāras fiziskās aktivitātes mazina depresijas simptomus. Par to ir skaidrs. Un pēdējos gados īsti nav pat vairs diskusijas kādas. Teiksim, pētniekiem, nu, teiksim, veidot šos pētījumus, dizains ir jautājums, cik bieži, cik intensīvi, cik regulāri, cik ilgu laiku nepieciešams, lai sasniegtu šo efektu. Šobrīd tā īsā un vienkārši atbildi vienkārši jāsāk darīt. Un pēc tam atrast to, kas tev ļautu šo aktivitātu uzturēt ilgtermiņā, jo viena no problēmām ir tāda, ka neskatoties uz to, ka dažādi veidi pētījumu dizaina apstiprina šo pozitīvo sakarību, respektīvi, ka mentālās veselības rādītāji uzlabojās, depresijas simptomi samazinās, to apliecina objektīvie dati, to apliecina respondenta subjektīvie, nu tā kā atgriezeniskā saita, bet problēma ir tāda, ka beidzās pētījums, beidzās aktivitāte. Ja? Pat tad, ja mēs zinām, ka šis mums palīdz, vienalga mums ir problēmas uzturēt šo paradumu ilgtermiņā.
2: Jā, tad es saprotu, ka arī tie pētījumi dalībnieki, kas ir piedalījušies, jā, un viņi dati vēlāk ir izmantoti, lai apstiprinātu šo tēzi, tad vienā brīdī viņi tomēr pārstāj to darīt. Kaut gan visi, acīm redzot, pozitīvie rezultāti ir nu, acīm redzam un sajūtam. Ja?
1: Jā, tieši tā. Tieši tā.
2: Bet tad tā ir pamatīga problēma patiesībā, ja cilvēks neturpina. Zinot, ka tas, un sajūtot to, ka tas ir pozitīvais rezultāts.
0: Ir gan. Šeit es gribētu pieminēt tādu relatīvi nesenu jaunatklājumu. Ir Stanfordas profesors Andrew Hubermans, kurš ļoti ir aktivizējis sarunu par priekšējā vidējā cingulārā garozas elementa nozīmību.
2: Tā,
0: jā, es pat pierakstīju uz lapiņas, godīgi saku. Nu, šī ir tāda specifiska smadzeņu daļa, kas īstenībā atrodas tieši, ja mēs iedomājamies mūsu galvu, tad tās vidusdaļā, un kura ir tieši lokalizēta virs abu pusložu nervu sakopojumu, kur apmainās ar informāciju. Nu, un lūk, šis te zinātnieks, neirozinātnieks, stāsta ļoti daudz par to, ka tas ir tāds tā kā gribas spēka smadzeņu mazais iekšējais avots. Un šī te struktūra mūsu smadzenēs mainās un palielinās tajā brīdī, ja mēs piespiežam sevi darīt kaut ko tādu, ko mēs nevēlamies. Un interesanti, ka šis te konkrētais smadzeņu reģions ir ļoti plastisks un mainās atkarībā no tā, vai mēs darām lietas, kas mums nepatīk vai nē, un ir ļoti saistīts ar ilgdzīvotājiem. Tātad vesels ilgdzīvotājs būs vienmēr ar aktīvāku neironu tīklu un lielāku šo te smadzeņu daļu. Un tas, man liekas, ir fenomenāli, ka mums īstenībā ir iebūvēta smadzeņu daļa, kas ir ar atgriezinisko saiti un spēj plastiski mainīties, balstoties uz to, cik ļoti mēs kādreiz piespiežam sev izdarīt kaut ko tādu, ko absolūti negribas. Un es zinu, ka man nu tik ļoti negribas no rīta piecelties un aiziet uz trenažieru zāli reizēm, jo tie dienas darbi un tas emocionālais sloks ir tik liels, ka mums ir grūti atrast kapacitāti savās smadzenēs un pateikt, bet šitas arī ir svarīgi. Ejam vingrot. Un lūk, šī te piespiešanās, jā, ir tā, kas mūs pēc tam spēj apbalvot, jo atbrīvotie hormoni, dopamīns, kas ir pēc šīs te fiziskās aktivitātes, mums ļauj ar lielāku vēlmi iesaistīties jaunā fiziskā aktivitātē. Bet mums ir jāsaprot, ka mums katram ir posms, kurā brīdī mums tiešām sevi ir jāpārvar. Un jo mēs vairāk sev atļaujam nedarīt, jo mazāk mums ir vēlme pēc tam darīt.
2: Tagad interesanti, man pāris kontrolieru galvā izslēdzās, jo, skatoties arī drusiņi gatavoties rēdījumam,

0: viens no iemesliem, kāpēc ir ļoti jāuzmanās, lai fiziskās aktivitātes būtu tās, kas palīdz uzlabot mentālo veselību, ir piespiešana. Izrādās, ka te arī ļoti uzmanīgi jārīkojas. Un tagad sanāk, jo vairāk piespiedu, jo labāk. Nē.
1: Nu, tieši tā. Nu, teiksim, ja man uzdod jautājumi, vai iet uz treniņu tad, kad man negribās, dažkārt vecāki uzdod jautājumu, nu negribās viņam uz to treniņu iet bērnam, vai man jāpiespiež. No vienas puses atbildi būtu jā, bet nu, atkal pie šī mēs varam apstāties, vai ne, kā to izdarīt, lai mēs dabūtu šo efektu, bet nezītu bērnu vidē, kur viņš nejūtās droši un pieņems. Tā kā pēc būtības, arī tad, kad man negribās, tā atbilde ir jā. Un teiksim, manā ģimenē tas ir tā kā eksperimenta veidā, kā es arī savus bērnus tā kā veicināju šo apzināti par fizisko aktivitāšu pozitīviem iegūmiem, gribas iet uz treniņu, paskaties ārā pa logu. Nu nē, nu ļoti negribas. Nu ejam. Un tad, kad mēs aizējam un atkal mēs nomēram šo savu sajūtu, kā es jūtos pēc treniņa. Nākamreiz mēs zinām, tad, kad atkal negribēsies, atceramies šo foršo sajūtu, kas ir pēc tam, un tā dod tādu lielāku drosmi, nu, iet atkal virsū šai sajūtai un trenēt to nērtību, piespiešanos, diskomfortu, kā rezultātā ir lielāks iegūms.
0: No, bet, jā, tas ir labi, ir mamma. Bet, nu, ja tā mamma dzīvo tālu un nu, ar pielabas veselības un visādi citādi, kur man tā mamma būs, kas man piespiedīs tagad, Gundaga? Nu, jo es saprotu, nu, ka nepilngadīgi bērnu var piespiest, mm-hmm. nu, protams, visas likuma robežās, bet var.
1: Jā.
0: Kā dabūt man to mammu?
1: Es domāju, ka informācijas šobrīd ir nu, pietiekami daudz un tāds pieaugušais cilvēks var doties uz sporta zāli, atrast, nu viens veids, atrast sporta speciālistu un veidojot šo te saikni ar viņu, veidot pamazām šo paradumu. Otrs veids, nu tātad, ja manā afidu tādas sporta zāles nav, meklējam dombiedru grupu. Ja? Un šeit mēs varam atgriezties pie pamatiem, pie tā, ka nevienmēr sports ir fitnesa klubs, nevienmēr šīs fiziskās aktivitātes, kas dod šo labumu, ir kaut kas, kas no mums prasa tā kā milzīgas izdevumus vai resursus. Atgriežamies pie aktivitātes.
0: Jā, nu tas, protams, jā, pietiek ar pilsētas jā. Parku, bērnu rotaļlaukumu, mēs daudz ko varam jā. Darīt. Jā, jā, jā. Sorry.
2: Es labprāt arī piebilst, jā, ka principā daudz psihiatri runā par konceptu iekšējās vairākas personības. Kas ar to tiek domāts? Ļoti daudz mēs zinām, ka ir, tiek runāts par iekšējo bērnu, kurš ir audzis no konkrētā vidē un veidojies kā personība, tad ir pusaudzis, bet ir arī iekšējais atbildīgais pieaugušais. Un tanī brīdī, kad mēs jau pusmūžā esot skatāmies uz to sporta zāli, nu pavaicājam apzināti sev, kurš manī šobrīd runā un saka nē.
0: Vai no sliņķis ir... runās, vai kā citās.
2: Jā, jā. Un man liekas, ka Gundaga uzsvēra ļoti, ļoti būtisku mazu niansi par to, ka ir jāsaprot tas iemesls, kāpēc mēs negribam. Un tad, kad es runāju par šo smadzeņu daļas trenēšanu, tas ir vairāk tāds, man šorīt ir slinkums, es zinu, ka tas ir labi. Bet pavisam cits stāsts un ir jābūt tiešām ļoti uzmanīgiem, ir tīpaši, ja mēs bērnus vedam uz vidi, saprast, kāpēc viņš nevēlās. Jo ja gadījumā tā ir vide, kas nav emocionāli vai fiziski droša jaunietim, tas ir sarkanais karoks un tajā brīdī noteikti ir jādomā par to, ka ir jāpievērš tam uzmanību un kaut kas ir jāmaina. Bet ja mēs saprotam, ka tas ir mūsu iekšējais sliņķis, mazais zvēriņš, kas saka, nē, nu šodien izlaižam, tad gan mēģinam atrast to gribas spēku un pateikt disciplīna, ejam uz priekšu, un tas pārnes arī šī spēja izrauties un pārvarēt šo fizisko diskomfortu, ļauj mums daudz labāk tikt galā pēc tam ar emocionālu diskomfortu, kas ir mūsu darba vidē, mūsu profesionālajā dzīvē, ģimenēs un tā tālāk.
0: Nu, nenoliedzam, ka regulāri treniņi krietni uzlabo arī pašdisciplīnu, nu tas ir punkts un āmen, tas to nav nevienam jāpierāda. Bet redz, te arī, man tais, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko jau es uzdevos diezgan daudz reizes, ir tas, ka tu neredzi uzreiz to rezultātu. Un var neredzēt arī pēc mēneša un vairāk, un sevišķi, ja tu tiešām izdomā, ka tas ir kaut kāda svarcilāšana, no tas tad ir muskuļu masa tev augsts krietni lēnāk, un arī tas svars kritīs arī stipri lēni vai pat nekritīs nemaz. Nu, ja, respektīvi, iemesli diezgan daudz, un tieši tas varbūt ir tas arī viens no lielākajiem riskiem.
1: Es šeit varētu uzreiz oponēt mazliet, jo jautājums, kas ir rezultāts? Ja mans mērķis ir dabūt šo muskuļu masu, nomest svaru, tad jā, tur būs vajadzīgs ilgāks laiks. Ja mēs runājam par ieguvumiem, teiksim, mentālajai veselībai, emociju valencē, respektīvi par to, lai manas emocijas iegūst vairāk pozitīvu tādu īpatsvaru, spēju tik galā ar afektiem, piemēram, intensīvām emocijām, mazināt trauksmi, tas efekts ir tūlītais. Faktiski, no tas, ko rāda pētījumi, ka tas efekts tīri psihoemocionāli ir uzreiz pēc nodarbības, pirmās 2-6 stundas, pēc tam viņš samazinās. Un tātad šeit ir viena lieta, kas no šī jāpaņem. Tātad, lai mēs šo efektu saglabātu ilgtermiņā, mums nepieciešams to darīt regulāri, lai mēs sajustu šo efektu, mums ir nepieciešams nomērīt. Nu, ko te pajautāt sev pirms treniņa, kā es jūtos, un pēc treniņa, kā es jūtos, lai es uzreiz sajustu šo efektu, ka patiešām es jūtos labāk. Un ja es jūtos labāk, uzreiz, kāpēc lai es sev nepalīdzētu? Ja? Tā kā efekts ir uzreiz jautājums, vai mēs to sajūtam un apzināmies.
0: Bet tas attiecas pilnīgi uz visām fiziskām aktivitātēm. Ja mēs pieliekam klāt dejošanu, pieņemsim, tad ir skriešana un nu, tā paša svaru cilāšana. Vienalga, ka mēs ko darām ar gumijām, stiepjamies vai cilājam kaut kādu svars vai trenažieru izmantojam. Viens tas pats?
1: Nē, es varu atbildēt balstoties uz pētījumiem, kas ir manā rīcībā, droši vien Dacē būs savas piebildes par to. Nu, faktiski visi biežāk pētījumos tiek izmantoti fiziskās aktivitātes, kas ir aerobas un cikliskas. Mm-hmm. Skriešana, pastaigas, riteņbraukšana, peldēšana, bet ir saprotams, ka tās arī nu, ir vieglāk izmērīt ja, šos efektus. Bet principā šeit šīs fiziskās aktivitātes, tas, kas ir cikliskas un kas izslēdz šo sāncensību un kas ir noteiktā slodzes intensitātē, nu, tātad plus mīnus 40-160.
0: Puls, jā.
1: Jā, rīcībā tās do šo pozitīvo efektu un interesanti ir tas, ka šis efekts parādīsies atkarībā no tā, cik ilga mūsu fizisko aktivitāšu pieredze. Ja es esmu iesācējis, nu, tas efekts man nāks lēnāk, bet ja es esmu darbojies regulāri, tad tas efekts parādās ātrāk. Jā, teiksim, pirmās 6 minūtes būs tāda, nu, ko es konstatēju pētījumos, pirmās 6 minūtes jau parādīsies tiem, kas regulāri ilgtermiņā ir sportojuši, bet tiem, kas atnāk vai ir neregulāri, viņiem būs tās 15 minūtes, ko var redzēt pēc sejas mīmikas, jā, izmērot. Savukārt tiem, kam ir varbūt kaut kādas, es nezinu, piemēram, tā vide, arī mums jāņem vērā kādā vidē nu, cilvēks sporto, bet, nu, teiksim, laboratorijas apstākļos, ja ir kaut kāds diskomforts, nepārliecinātī, protams, tas arī ietekmēs, tas jāņem vērā.
0: Bet kā pašam noķert tās 15 minūtes? Nu, no malas es saprotu, ka pēc sejas izteiksmes jūs pateiksit, vai šajā gadījumā ir labi vai nav, bet tādā gadījumā kā es pats, jo nu, tas ir tik īsts brīdis, tas ir faktiski, tu tā nonāc no sporta zāles lejā uz dušu, un tas jau ir cauri, ja šis mirklis ir beidzies. Tās 15 minūtes tas ir ļoti ātri paiet. Kā pašam noķert to?
1: Tas, ko es gribēju pateikt, pēc tam pirmām 15 minūtēm sākas tas efekts.
0: Tad dušā sākas efekts.
1: Jā, tad pēc nodarbības sākas tas efekts, jo fiziskās aktivitātes laikā, kā mēs runājam, ir jau tas diskomforts. Un tev ir jāparvar tās grūtības, kas nu nevienmēr iedod uzreiz to foršo sajūtu. Bet nu tajā dušā un pēc tam mājās, jā, nonākot, tu jau jūties forši. Kā pašam tas, ko es teicu, tas, ko iesaka arī psihologi, lai veicinātu apzinātību, tad es pirms nodarbības no... Nomēru, kā es jūtos, teiksim, es esmu satraukts. Nu, cik skalā no 1 līdz 10 es jūtos satraukts? Nu, tik satraukts, kad man vienkārši kūp, jā, smadzenes, vai es jūtu tādu drebulu sevī, trīci, jā, bet viņš ir kontrolējams. Un tad pēc fiziskām aktivitātēm es atkal tā kā saslēdzos un sev pajautāju, nu, kā tagad ir ar to tām sajūtām? Viņas ir un cik viņas ir intensīvas?
0: Tā. Pulksteņus mēs te varam izmantot viedos šajā gadījumā, jo tie tur mēri, nu, protams, ka pulss nepārtraukt tiek mērīts, nu, tur kaut kāds middle stress, man arī laikam tur iekšā ir kaut kas tāds. Uz to var kaut kādā veidā paļauties?
2: Nu, lai kontrolētu savu fiziskās aktivitātes līmeni, noteikti viedierītes ir, manuprāt, izmantojamas. Un tātad gan tas ir korekti īstenībā, ja mēs vēlamies ne tikai mentālo veselību un tūlētējos efektus, bet arī fizioloģiski ilgtermiņā panākt to, lai mūsu kardiovaskulārā sistēma trenējas un lai mēs būtu veselāki.

0: tad ir svarīgi, ka mēs tomēr arī zinām, kādās pulsa zonās, jeb sirdsdarbības frekvences zonās mēs strādājam, lai nenodarītu sev pāri. Jo pastāstīšu vienu piemēru, kādreiz mums kolēģis Voldemārs Ernis no Rīgas Tradiņu universitātes dalījās savā pieredzē, kur viņam bija viens no studentiem, kas saka, o, es tagad eju kārtīgi uz šitiem te bike treniņiem, kur priekšā stēž viens treneris, un viņi te visi minās uz trenažieriem ļoti aktīvi.
1: Ar pamatīgu slodzi.
0: Jā, un viņš saka, es nevaru uzkāpt līdz sestajam stāvam, man ir tāda aizdusa. Un kas izrādās? Tajā brīdī, ja mēs nepskatāmies, tad visi dalībnieki īstenībā strādā ārkārtīgi augstās pulsa zonās, kas ir tuvu maksimumam, kas īstenībā rada šūnā apstākļus, kas teiksim tāpat iznīcina mūsu mazās enerģijas fabrikas jeb mitohondrijus šūnās. Līdz ar to tu vēlies kļūt it kā stiprāks, bet kļūsti vājāks. Un tad tu nesaproti, kāpēc tev māc nogurums. Ja tu neesi enerģisks un mošs, līdz ar to nav arī vairs asas prāts, arī mentāli mēs kļūstam vājāki. Līdz ar to ir svarīgi, ka tajā brīdī, kad mēs uzsākam šīs te fiziskās aktivitātes, mēs nepārforsējam. Un pats labāk Labākais no šiem te rādītājiem ir, ka mums sitās sirsniņa, ka ir slapja piere, ka mēs jūtam, ka tā sirsniņa pukst, bet mums vajadzētu, ja tās ir tādas ilgstošākas skriešanas, spēt tomēr darboties tādā ritmā, ka mēs varam vēl parunāt. Ja? Tas ir tad, ja mums ir tāds plāns, nu, es iešu un stundu paskriešu.
1: Jā, bet te profesori ir tā problēma, ka tu ieraugi nu, arī šādā velotreniņā nosacītā, tur viss nosvīdzis, jā, tas nozīmē, ka tu tur esi kapitāli strādājis, visi tie spoguļi, kas viņiem tur ir parasti, tur iekšā, zini, tā kā, nu, nezinu, ne gluži fermā, bet kaut kas tam apēram tā, jā, nu, tur viss soši, un tā, un liekas, ka, re, tur ir efekts. Nu, tad reklīs cilvēki strādājuši, jā, nav slinkojuši, jā, izrādās nē. Jā.
0: Jā, nē, nu, tas var būt gan, protams, ar, ja cilvēks zina, ko viņš dara, tad arī kārtīga sasvīšana un kārtīgs treniņš būs labs. Un šeit mēs atkal varam izšķirt un runāt par augstas intensitātes intervālu treniņu, kas nozīmē, ka kādu brīdi, un tas mēdz būt atšķirīgi, piemēram, 4x4 ir ļoti populāra treniņu programma, kas nozīmē, ka 4 minūtes es strādāju uz to, lai būtu augstos pulsos intensīvi, bet pēc tam es dodu organismam iespēju atpūsties. Ja, tā tad ir jāsaprot, tās treniņu taktikas arī ir dažādas, bet nu šajā gadījumā mēs vienmēr aicinātu konsultēties gan ar sporta klubos esošajiem treneriem vai vismaz pašiem palasīt mūsdienās ChatGPT un mākslīgais intelekts noteikti rīki, kas arī vismaz var pastāstīt galvenās atšķirības starp šiem te dažādajiem fiziskās slodzes veidiem un ko ar katru mēs varam sasniegt, jo var būt, ka, piemēram, cilvēkam, kurš ir ar depresiju, īstenībā vieglāk būs aiziet un sakoncentrēties, teikt, es 10 minūtes, bet nu tā kārtīgi no sirds, jā, pusminūte ļoti intensīva, pusminūte, nē, un uzskriešu uz tā skrēceliņu, nevis sev ielik kurpēs un teikt, oj, es tagad stundu varēšu noskriet un man sev ir jāpiespiežās. Tā kā tur atkal ir tas tā iekšējā sajūta, nu kas norezonē, ko es tajā dienā labāk paņemu un daru. Vai skrienu intensīvi un īsi, vai varbūt es vēlos tiešām tādu mierīgāku, garāku skrējienu, piemēram, mežā.
1: Uh-huh. Jā.
2: Es varētu piekomentēt par tām viedierīcēm. Es arī ļoti ilgu laiku sekoju līdz šiem datiem saviem un veicu, nu tieši nu, paralēli sekoju un veicu secinājumu salīdzinu šo literatūru ar tiem maniem pašnovērojumiem. Un tas ir fantastiski, ka mēs to varam izdarīt, ja, un ja tās zināšanas un prasmes ļauj, bet vienlaikus pētījumi, teiksim, norāda uz to, ka, teiksim, runājot par tiem pašiem paradumiem un gados vecākiem cilvēkiem, ka ne, nu, līdzīgi, ja? Kamēr mēs esam motivēti, mēs to izdaram. Tikko kā motivācija pazūd, saule šodien nav, motivācija pazūd, viss. Un tāpēc nekas neaizvieto to cilvēku. Vismaz vēl pagaidām šis kontakts, šis treneris, kurš gaida mani, ja, kuram es esmu apsolījis, kurš pārzina tieši mani, ja, jo arī attiecībā uz mākslīgo intelektu mums jau jāzina, kādi jautājumi uzdod.

0: dot. Vai ne? Un tur jau vajag tā zināšanas un kritisko domāšanu un pārzināt šo jomu. Tāpēc es tomēr stiprinātu saikni ar speciālistu.
1: Nu, te atkal sāksies, es domāju, vēl pagaidām neviens tev uzrakstīs, gan tā, bet ierasti tas komentārs ir tāds, nu, naudu šitam tērēt es negribu vai nevaru. Jā, bieži vien nevaru. Un ko tad? Jo tomēr speciālists, nu, tā ir pieklājīgi tomēr nauda arī, kas ir jāmaksā, lai būtu personiskais treneris vai kā citādi.
2: Es domāju, ka tad joprojām tomēr mūsdienu pieejamā brīvā informācija un internets tai skaitā nodrošina iespēju šobrīd brīvpieejas informācijai, kur pamatus mēs varam izzināt.
0: Jā, pamatus.
2: Un nereti tas pašmotivācijai ir pat pietiekami. Jā, un tiešām ir tās grupas, kur arī fiziski treneris dziļos laukos, piemēram, nu tūmā nevienam nav. Jā, un nav iespēja viņus aizsniegt. Bet internetā nereti tiek piedāvātas pat treniņu veselas programmas un vismaz kā sākotnēji kā reklāma kādam, kurš gribētu kļūt par privāto treneri, bet tās informācijas ir diezgan daudz.
1: Prasti, tā būs tikai aizbildināšanās, jā, ja, par to, ka naudas nav. Ja?
2: Jā, es domāju, ka tā tas būtu šajā gadījumā.
0: Laikam man atkal gribas oponēt.
1: Jā,
0: nu, mēs iedomājamies to, mēs varam iedomāties dažādas nu, cilvēkus. Mēs varam iedomāties senioru laukos, kuram nav varbūt nu, tādu zināšanu par jaunākām tehnoloģijām, un tas treners nav pieejams, tā būtu viena daļa, kurai būtu nepieciešams kustēties un zināt, kā tad to izdarīt un kā dabūt šos efektus dzīvi ilgas uzlabošanai. Un tad mēs varam iedomāties nu, tādus cilvēkus, kas dzīvo pilsētu vidē, kuri ir noslogoti ļoti intensīvi, respektīvi ir tāda sajūta, ka darbs paiet steigā no rīta līdz vakaram, ir tāda sajūta, ka tu visu laiku skrien un vēl vakarā iet skriet, nu tā kā vēl vienu stresoru uzlikt, jā, klāt, nu, mēs esam ļoti dažādi, tāpēc, man liekas, primāri būtu pateikt, varbūt, kas ir šī fiziskā aktivitāte, un šīm brīdīm mēs runājam, ka fiziskā aktivitāte dod galvenokārt šos iegūmus mentālajai veselībai par sportu, tur ir vairāk nianses. Ne? Tur nāk klāt citi faktori, bet fiziskās aktivitātes kā tādas mēs varam veikt dabā, mēs varam veikt pastaigas, mēs varam pārvietoties ar šo riteni uz darbu atpakaļ, mēs varam pusdienas laikā veikt šīs pastaigas. Tas arī būs kopējā, ja? Tajā summā.
1: Mhm. Vēl atgriežoties pie tā, par ko mēs runājam par to stresu un to pēctreniņa efektu. Labi, tās 15 minūtes ir pagājuši. Man tas pulkstenis tur ir un atkal rāda to stresa līmeni. Tad, ja stresa līmenis ir krities, viss ir kārtībā.
0: Nē, nav teiks, ka stresa līmenis kritīsies. Saistībā ar nervu sistēmas aktivāciju. Principā, treniņš ir stresors. Un šeit ir ļoti interesanta lieta, tā kā viena no teorijām, kas skaidro mūsu stresu toleranci. Tātad, ko mēs darām fiziskām aktivitātēm? Mēs tev iedodam stresu. Atpūšamies. Stresu atpūšam. Lielāku stresu atpūšamies. No, tā kā veicinam šo adaptācijas slodzi caur šādiem fiziskiem stresoriem, kas būtībā veido mūsu stresa toleranci, jo mūsu organismam pieredze, es ar šito tiku galā, ar šo es arī tiku, un tas atkal var ietekmēt šo pārliecību, kas pārnesās uz citām dzīves jomām. Es tiku galā ar to treniņu, ar kuru es domāju, es nekad netikšu. Tas izskatījās šausmīgus papīri, bet man izdevās. Ha, tātad man pieaug pārliecība, kas ietekmē manu kopējo attieksmi par dzīvi un uzdevumiem, kas man iespējams sagaida darbā vai ģimenē. Ja? Tātad...
1: Vai tas nozīmē, ka pēc 10. treniņa, ja pēkšņi tas stresa līmenis sāk kristies pēc tām 15 minūtēm, tad es te visu daru pareizi?
2: Jā, tur ir tā skaitā adaptācija arī hormonālā līmenī. Tas, ko es varu pieminēt, kad daudzi varbūt ir dzirdējuši par kortizolu.
1: Par to mums būtu jārunā jā, visvairāk.
2: Jā, bet... jā, minēts kā stresa hormons. Un kas ir interesanti, ka, protams, tiem cilvēkiem, kuri ir tātad ar lielāku stresa līmeni, kortizols ir paaugstināts jau sākot no rīta. Tātad šī te izejas bāzes vērtība
1: jau ir augsta.
2: Ir augsta. Un kas ir jāsaprot un ir būtiski, ka kortizols jau pats par sevi nav stresa hormons. Kortizols īstenībā ir hormons, kas nodrošina enerģijas resursus mūsu organismam vajadzībām. Tātad viņš palīdz mobilizēt cukuru primāri, lai nodrošinātu mūsu organismam enerģiju. Jo mēs esam stresaināki, mēs zinām, ka tātad smadzenes īstenībā ir orgāns,

0: kas patērē visvairāk enerģijas mūsu no visa organisma, ko mēs arī uzņemam ikdienā. Ja? Tāpēc, ka katra nervu šūnas darbība un šis te signāls, kas tiek nodots nākamajai nervu šūnai, lai mēs atkal veidot kaut vai mūsu kognitīvās funkcijas, ir enerģiski visdārgākais process mūsu organismā. Nu, lūk, un šis kortizola līmenis tātad ir augsts, bet interesanti, ka jo lielāku stresoru mēs varam izdarīt caur fizisko aktivitāti, palielinot šo te hormonu un iedodot fizioloģisko stresu, jo pēc tam zemāk krītās kortizola koncentrācija un ilgtermiņā, tātad šis te hormons kļūst arvien stabilāks. Tātad, ja, un interesanti, ka mūsu organismam īstenībā ir pilnīgi viena alga, vai tas ir fizioloģiskais stress vai emocionālais stress. Nervu sistēma ir viena un tā pati simpatiskā nervu sistēma, kas atbild uz šo te stresoru. Un līdz ar to tas ir tas lieliskais piemērs, ka pēc caur fizisko aktivitāti, kas ir labvēlīga vispār mūsu visam organismam, mēs varam sevi reāli fiziski trenēt, lai veiksmīgāk atbildētu arī uz emocionālo stresoru.
1: O, un tad es likšu klāt vēl to par sacensību gar visā šajā lietā. Bet tagad gan laiks mūzikai, un pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, vai WhatsAppā mums tālruņa numurs 25-660-440. Rakstiskā veidā varat sūtīt arī tur savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nezinu vairāk kā 3 minūtes.
2: Kā labāk dzīvot?

ir kurā vietā, kurš fitness klubs ko piedāvā, bet norisināsies bija Active Day, respektīvi bija Active diena, un šajā dienā, nu tad daudzi, ne jau visi fitness klubi vers savas durvis vaļā, pilnīgi bez maksas, jūs varat doties un nedaudz pa

0: Lai pats justos labi.
1: Lai vēders netraucēja, jā?
0: Jā, jā.
2: Divas, trīs reizes dienā vismaz ir jākustās, jā.
1: Un ja nebūtu sunītis, tad nestaigātu?
2: Pa parku tik daudz droši vien, ka nestaigātu.
1: Cik svarīgas jums ikdienā ir kustības?
3: Ļoti svarīgas, tāpēc, ka darbs ir sēdošs. Cenšos izvēlēties mājupceļu uz un no darba ar kājām biežāk. Un rudenī īpaši ir jālasa ogas, jāvāc ir raža. Pa mežiem ļoti patīk ogas iet lasīt un vispār mežs ļoti patīk. Un tā kā cenšos pēc iespējas vairāk uztēties, un tā kā mūžu otrā pusē uzkrājas katrs tauciņš, ar kur ir vienmēr jācīnās, tad kustības tas ir no zelts.
1: Sievietes par to vairāk domā?
3: Man liekas, ka jā. Vīrieši vairāk mīl pasēdēt krogu un iedzert alu. Man ļoti patīk tās kundzītes ar tām nūjām, kas parīgas raušas iekšā transportā, lai brauktu uz Jūrmalu vai uz kaut kur uz mežu iet. Un man liekas, ka arī šodien pensionāri daļa ir ļoti kustīgi.
4: Bez kustības arī nav pēc tam garīgās veselības.
1: Trīs paaudzes kopā, tas nozīmē, ka arī savus bērnus cenšaties nodarbināt. Bet tās kustības ir vairāk pastaigas vai vēl kaut ko jūs darāt?
2: Vingroju, peldu.
4: Jā, es arī vingroju no rītiem. Velo braukšana.
1: Mājās pati,
4: jā? Jā.
5: Nu, mēģinam katru dienu vismaz pāris kilometrus staigāt. Tas atkarībā, nu kāds ir garstāvoklis, kāds ir fiziskais, jā. Mums jau 9. gada desmits ir atpogāts vaļā, jā. Nu.
1: Jūsu vecuma cilvēki daudzi pastaigājis?
5: Ļoti maz. Bet es domāju, veselības stāvoklis vienkārši neļauj.
1: Vingrošana jau arī senioriem ir?
5: Nē. Jaunības gados ir sportots, ir vingrinās, ir skries, ir cīnījies, viss tas ir pagājis, jā. Un tās vairs nepiesaista.
6: Ļoti svarīgi uzturēt sev formā.
1: Nu, ko jūs darāt? Kā jūs kustaties?
6: Eju uz darbu un atpakaļ, un principā vispār transportu nebrauc, tikai staigā.
1: Un cik tālu darbs?
6: Nu, kaut kā 2 kilometri sanāk.
1: Un vienalga kāda laika apstākļa?
6: Vienalga. Ziemā, vasarā, ja vētra, arī cerēs gadās.
7: Jā, es arī daudz staigāju, piedomāju pie tā, kur ir tie posmi, kur es varu iet kājām un neizmantot sabiedrisko transportu. Bet cik es esmu delikātā vecumā un jādomā par formas uzturēšanu. Ļoti nesen iegādājos nūjas arī jau iemēģinātas. Ne fanātiski, bet tā, saprātīgi.
1: Nu, es, piemēram, savos laukos skatos, ka visi pārsvarā tomēr brauc ar mašīnām. Uz veikalu, nu labi, tur vēl varbūt kaut kādi smagi saiņi vai kaut kas, bet vispār man liekas, ka cilvēki kļūst slinkāku.
7: Par auto izmantošanu ir tā, ka es gadi divi atpakaļ nofiksēju šo problēmu, ka jā, ir svara pieaugums tieši saistīts ar auto izmantošanu, un auto tik bieži netiek izmantots.
1: Nemaz jau tik bieži nesenāk satikt bērnus, kas nevis skrulē telefonus, bet skraida pāru, un jūs tepat mēģināt kokā uzrāpties, jā?
8: Jā.
9: Jā.
1: Patīk laukā pastaigāties?
9: Jā, patīk.
8: Jā, patīk.
9: Dažkārt uzvalku zābaks un laikāju pa peļķēm.
1: Bērni te tomēr ir maz?
8: Ir maz.
1: Kustēties vajag?
8: Jā,
9: vai?
8: Jā, vajag.
10: Nu, pa peļķiem arī laikāt nemaz nav tik slikti, bet mēs varam sesināt, tieciet līdz parkam, un tad jau būs jau tā kā slūžas vaļā bezmaz vai.
11: Jā, man ļoti rezonēja suņu mīļi. Es pati arī tā ir mana atslēgšanās un mans veids, kā pāriet no aktīvās darba dienas un mentālās slodzes uz tādu mierīgāku vakaru. Un arī cenšos katru dienu kādu stundu pastaigāt ar savu suni. Tā kā jāatrod ir tas veids, kas liek izkustēties.
10: Un suņu šķirni, kas būs gatava doties garās pastaigās, to ņemiet vērā, jā, jo mana lēdī pēkšņi izdomājies, ka viņai ļoti patīk parkā pasēdēt uz soliņu un parot, kas notiek. Un tu nevar izkustināt tālākai pastāgai. Nu tā tas ir. Starp citu, pirmais jā, komentārs, ko Aldis mums uzrakstījis, nopērts suni, bet nu ne visiem tas ir piemērots. Tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, ka...
11: jā, tā ir atbildība un dienas ļoti aktīvajā ritmā. Tomēr man patīk, ja mēs esam apzināti ne tikai pret sevi un savām kustībām, bet arī apzināti par to, kādu dzīvnieku mēs paņemam un kad tam arī ir nepieciešams rūpes un laiks. Un ja to nevar darīt regulāri un atvēlēt arī šai te dzīvībai tātad savu laiku, tad ļoti vajag pārdomāt veikt šīs te izvēles.
10: Jā, rēķinieties, vismaz 10 gadi jums būs regulārs pastaigas.
11: Jā.
10: To ir jārēķinās. Bet tagad atgriežamies pie tā sacensību gara. Nu, Gundaik tā kā ieminējās, ka ir būtu jāiztiek bez tā. Nu, citiem tas ir galvenais stimuls.

0: skatīties, kā tu vai nu spēji pārspēt kaut vai sevi, vai kādu blakus tas, kas trenējas, vai nezinu, grupā skriet un tomēr mēģināt uzvarēt. Nu, tas ir stimuls.
1: Es atbildēšu šo jautājumu, bet es joprojām esmu domās ieķērusies šajā audio ierakstā, jo tas saistīts ar vidi, kurā cilvēki kustējās. Tātad ir svarīga arī šī vides loma. Jā, tātad es pieņemu, ka citur būtu grūti atrast cilvēkus, kas kustās. Tātad parks ir tā vieta, kur cilvēki kustās, un tātad, ja parka nebūtu, iespējams, tas arī ietekmētu paradumus, vai ne? Tātad tā ir viena lieta, šie sporta klubi, šie parki, nu, tā ir viena daļa no atbildes, vai man ir šī vieta arī, zinu, trenēties. Un atbildot uz sacensību aspektu, šeit mana atbilde būtu tāda, ka sacensties ir forši patiesībā, un īpaši, ja tu sacensties pats ar sevi. Bet tā problēma rodas tanī, ka dažreiz mēs pārāk lielu fokusu tam uzliekam sevišķi bērnu un jauniešu sportā, kad tad, ja es neesmu pirmais vai es neesmu top 10, es esmu sportam nederīgs. Un tā ir tā lieta, ko mēs negribam, ja mēs gribam, lai sporto un fiziskām aktivitātēm nodarbojas principā visa populācija, neatkarīgi no tā rezultāta, kurš tiek mērīts rangā. Un jo dažādas fiziskās aktivitātes, jo labāk, bet ko mēs panākam, ja, lai nu, ātrāk iegūtu šo rezultātu, mēs fokusējamies uz vienu, mēs aizam intensīvās slodzēs, un vēl viena bīstamība, ja mēs to rezultātu asociējam ar sevi, kā izdevušos vai neizdevušos cilvēku, kopumā, ja? Tā kā tas ir tas, šī sociālā salīdzināšanās, kas dažkārt ir arī sporta klubos, kāpēc dažkārt cilvēki izvairās iet sporta klubiem, jo tur taču tādi čaļi.
0: Nu, kāds un būs tāds, jā.
1: Jā, un es nevaru nopirkt šitādas ūziņas, varbūt, vai es neizskatos tik labi kā tās, kas tur pusgadu iet, ja? Es tur labāk neiešu, es piedzīvoju negatīvas emocijas, un mēs zinām, mēs gribam darīt tās lietas, kas mums sagādā pozitīvas emocijas. Tad jā, te būtu.
2: Es varētu piebilst un īsti pastāstīt par savu pieredzi stāstu. Es atceros laikus, kad es regulāri gāju treniņiem Rīgas volejbola skolā, un tad mums bija nometnes, un bija skriešana uz karjeru, un skriešana vienmēr ir bijusi mana vājā vieta, bet pēc dabas, kā teicamniece, perfekcioniste,
0: nu vajag.
2: Man vajadzēja būt pirmajam. Un es atceros, cik ļoti smagas man bija tās sajūtas, nu, ka tu pa to astes galu tur arī ņemies, jā, un tas raisīja izteiktu nepatiku pret skriešanu. Un tad savas disertācijas iestvaros man bija iespēja aizbraukt uz Dāniju un pastažēties tur. Un tur Dānijā ir pilnīgi cita kultūra. Visi skrien parkā. Tā ir absolūti normāla parādība, ja, ka skriešana ir daļa no tava dzīvesveida. Un es seju to stāptuvani, nu, kad, ja es neskrienu, tad kaut kas nevar man kārtībā. Un ko es sāku darīt? Es sāku skriet, bet tur, kad man pazuda šī te sancensība, kad es to darīju viena pati un vēlējos tikai uzlabot savu rezultātu, ka jau konkrētajā aspektā es iemīlēju skriešanu, un tagad es to daru labprāt. Tā kā tur tiešām ir svarīgi, ka nav par šo te sacensību, ka saprast, cik lielā mērā tas tevi var tā kā negatīvi ietekmēt vai arī pozitīvi un attiecīgi izvēlēties tādu vidi, kas tev ļauj attīstīties individuāli, ņemot vērā šo patiku vai nepatiku pret sacensību un salīdzināšanos ar citiem.
0: Bet tas ir interesanti, jo volejbolā jau tā eksplozivitāte ir galvenais. Jā, tās ir pāris sekundes, kuras tev ir atkal, un tad ir drusiņi miers. Un, principā, to jau varēja arī pilnīgi mierīgi sev iegalvot, ka man tie 3 km vai 4 jāskrien.
2: Jā, bet, nu, laikam es kā bērns kognitīvi to tā nevarēju apstrādāt. Un es atkal jutu tieši to slikto sajūtu. Ai, nu, ka redz, es neesmu pietiekam labi, jo es nevaru noskriet tik ātri kā citi.
1: Un tā nepatika, ar ko es sastopos pieaugušo vecumā, ir nevis drīzāk par šo kustību, bet par šo pieredzi, kas ir bijis saistībā ar fiziskām aktivitātēm.
0: Tā, tagad ātri ļoti skrien cauri to, ko radio klausītāji mums ir daudz sasūtījuši. Vairāk kā gadu sevi ļoti piespiedu, tad sāk iet uz dejām gan arī katru dienu vairākas stundas, un tas notiek ar lielu prieku. Un nav jāpiespiež arī mugur, vairs nesāp. Tā Sandra mums raksta, nu lieliski, ka šādi. Vai dzīvojot laukumājā tādi darbi kā malkas skaldīšana, zāles trimerēšana, zemes rakšana un tam līdzīgi līdzvērtīgi vingrošanai, varbūt pa sportošanai ikdienā? Šeit, domas dalās, jā.
2: Es varētu atbildēt uz šo te jautājumu pēc šīs te iekšējās sajūtas.

0: apjūtas prizmas. Tātad, kā es minēju, fizisko aktivitāti mēs dēvējam un saistām ar skeleta muskuļu aktīvu darbību, kas izraisa kopējās enerģijas palielināšanos un patērēšanu mūsu organismā, radot fizioloģiskas izmaiņas. Tātad es jūtu, kā sitās manas sirds un man ir sviedri uz pieres vai uz muguras. Šīs aktivitātes, ko minēja kungs, ir gana fiziski prasīgas. Tātad es ieskaitītu šīs fiziskās aktivitātes noteikti pie apjoma, kas mums būtu vēlams. Taču, ja mēs salīdzinājumam pasakam, ka es dārzā, ja tev ir augstā puķu dobe un tu esi izrāvis trīs nezāles, bet es esmu darbojies aktīvi dārzā, tad šī gan nebūs pielīdzināma tai aktivitātei, kas iedod fizioloģiskos efektus, samazina iekaisumu mūsu organismā, kas atkal veicina tai skaitā mentālo un kognitīvo darbību. Līdz ar to kungam es teiktu, viss kārtībā var skaldīt malku.
1: Skaldīt malku, skaldīt malku, tas ir viens no labākajiem vingrinājumiem, ja vēlties drusiņi paslēpt savu muguru aiz muskuļu masas, teiksim tā, jā. Nu jā, man te raksta, ka es nepārtraukt mēģinu atrast iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Es vienkārši uzkrāju, teiksim tā, informācijas bāzi, ko mums radioklausītāji ir iepriekš rakstījuši, jā, jo tie iemesli ir dažādākie, bet ir arī diezgan nopietni iemesli. Piemēram, Kaspers raksta, sēž laukuma malā, skatos, kā čoms spēlē futbolu, nevar piedalīties, ilgstos sāp gūža, jūtos izcili draņķīgi depresīvi, un nevar ņemt dalību. Ko darīt? Ko viņam darīt, ko mums klausītāji?
2: Kas ir tās fiziskās aktivitātes, ko viņš var darīt? Droši vien te būtu konsultācija ar speciālistu, jo laiks daudz neatļauju šobrīd, bet tas, ko es redzu, teiksim, profesionālā sportā, tad, kad sportists ir traumējies, kad viņam trauma pati par sevi ir, nu, tā kā jau negatīvs, ja, stresors, bet, ka noņem šīs aktivitātes nost, tad vēl dubultā, ja, nu, tad zūd tie efekti, ko visu laiku viņš saņems. Tāpēc pirmais mans, nu, mēģinājums atbildēt būtu skatīties, kas ir tas, ko tu vari darīt. Ja, mainīt to fiziskās aktivitātes veidu, ja līdz tam ir regulāri darīts.
0: Un es gribētu piebilst, jā, ka šī ir ļoti būtiska tēma, un šis otrs virziens, jo mēs šobrīd runājām par to, kā fiziskā aktivitāte var veicināt un stimulēt depresijas simptomu mazināšanos. Taču tiem cilvēkiem, kuriem fiziskā aktivitāte ikdienā ir ārkārtīgi svarīga, ir pretējais risks nokļūt depresijā tieši tad, ja ir trauma, ja ir nespēja tālāk vingrot. Un šeit tas nereti saistās, es nedomāju par konkrēto gadījumu, bet ir arī tai skaitā psiholoģiskie stāvokļi kā body image disorder. Tas ir brīdis, kurā tu redzi, piemēram, fiziski sevi savādāk. Un tad, ja mēs aizējam uz sporta zāli un redzam šos te uzpumpētos jauniešus vai arī gados citreiz cilvēks, un kur ir pazīmes, ka lieto steroīdos hormonus, pat lai uzturētu šo te fizisko formu, un klasiski šīs te izpausmes ir tāds V-veida kakls, ja, izteikti augšējās ķermeņa daļas muskuļu masas pārākums, kas fizioloģiski nav iespējams, jo drīzāk kāju muskuļi ir tie, kuri kļūst spēcīgāki. Un tās tādas klasiskās pazīmes, un ja mēs aizējam tik tālu, tad atkal šis ir tas otrs spektrs, ja, kur, ja mēs saprotam, ka es saslimu uz nedēļu, piemēram, gripu, un es nevaru iet uz sporta zāli, un tas mani dara nomāktu, tas ir otrs jautājums un brīdis, kad varbūt pakoncultēties ar speciālistu un pavaicāt, vai es neesmu kļuvis atkarīgs no sporta. Tā ir jebkurā gadījumā labāka atkarība kā alkohols vai darba holisms vai kāda cita azartspēles. Bet
1: arī jā, tur ir savi riski.
0: Arī tur ir savi riski. Tieši tā.
1: Sevišķi mēs sākam kaut kā anabolītas lietot un nokopot. Jā.
2: Jebkurā gadījumā, man liekas, mums ir svarīgi pateikt, ka fiziskās aktivitātes mazina simptomus, fiziskās aktivitātes var izmantot terapijas plānā, bet pat šas par sevi viņas neaizvietos ārstēšanu, ja, un tādos klīniski nozīmīgos stāvokļos. Tas ir jāpatur prātā, jo dažreiz arī šī palīdzība tiek sniegta novēlota, ja.
1: Mm-hmm. Tā, nu ātri skriešu. Lūk, interesants komentārs. Nu, nav disciplīnas, nevar sev aizvilkt līdz tajai sporta zālē, bet toties diētai, jā. Bet tas nozīmē, ka cilvēkam ir disciplīna, tikai kaut kā jāpamaina tie akcenti ir.
0: Jā, tad droši vien.

0: Vien ir jāsaprot, kas ir tas iemesls, tomēr dziļāk, runājot varbūt ar kādu psihologu, nu kāpēc tā fiziskā aktivitāte nepatīk. Jo tieši tā, kā tu saki, ja ir disciplīna vienā jomā, to ir iespējams pārnest uz citu jomu, bet jāatrod ir tas iemesls, kāpēc sākotnēji tā fiziskā aktivitāte nav patīkama. Un bieži vien, varbūt tas tāds triviāls salīdzinājums, bet tas, kas tikko man ienāca prātā, ēdiens tomēr, pat ja tā ir diēta, bet varbūt saruna par īstenībā baudu. Kad tu veido kaut ko garšīgu, kaut ko foršu, kas arī apmierina tavu emocionālās, tai skaitā, vajadzības. Fiziskā aktivitāte vienmēr sākas īstenībā caur diskomfortu. Jā, un tas ir, man liekas, lielākā problemātika arī mūsdienās jauniešiem un bērniem, kur ir dati pierādījuši, ka 80% nesasniedz vajadzīgās fiziskās aktivitātes dienas normas. Un šīs te viedierīces, kas tev dod tūlītēju apbalvojumu, hormonālo dopamīna hitu, ja tā kā šo te uzplaiksnījumu veidā, nav salīdzināms ar to, ka man ir jāieiet sporta zālē, jāsāk sajust diskomforts, man sāp muskuļi, man aizsitās elpa. Un tas ir tas lielais, nu tāds trigeris, jo mums nepatīk būt diskomfortā.
1: Bet, ja mēs to pamainām akcentus un sakām, ka tagad man sāp muskuļi, tas nozīmē, ka esmu labi pastrādājis un rezultāts būs, tad...
0: Jā, tā ir pozitīvā domāšana. Noteikti Lūk. To var arī mēģināt.
2: Par šo mēs vēl varētu stundu runāt.
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, ka šeit vēl daudz ko runāt, bet nu, mums ir laika tik, cik ir. Un tad man jāsaka šoreiz daudz punkts un tālāk, nu, izmēģiniet 23. septembrī vismaz kaut ko drusciņā. Uz velotrenažieru uzkāpt vai vēl kā citādi, paskatīties, kā tie muskuļi lēnā garā sāk sāpēt un...
2: Un, ja drīkst piebilst, ja jūs bažujaties iet vai ne, sarunājiet draugu, un ejiet divatā.
1: Rīgas Trauņu universitātes doktora Gundega Ulme un bioloģijas zinātņu doktora asociētā profesora tajā pašā universitātē, Dats Reihman bija kopā ar mums. Paldies par sarunu. Rīt par nacionālo, vienu tādu jaundibinātu nacionālo profilaks dienu runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Kaut kur turpināsim arī mūsu šīs dienas sarunu. Jauku dienu visiem, un atā.
3: Kā labāk dzīvot?

sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Artjomu Uršuļski un citiem. Trešdien, 16. septembrī no 17.30.

0: 10, Rīgā, Brasas apkaimē, Krišjāņa Valdemāra ielā 112. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 87 dienas.
2: Polārpētniecība nonākusi starmešu gaismā ģeopolitisko strīdu un arī dabas katastrofu dēļ. Par to plašāk runāsim arī šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 10. No rīta studijā Negras Rozenbergs. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica brīvprātīgi sāktā finanšu saistību restruktūrizācija atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai ir labākais iespējamais risinājums kompānijas dzīvotspējai. To šorīt LTV atzinis satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Viņš arī izvairīgi nav atbildējis uz vairākkārt uzdoto jautājumu, vai valstī izdosies atgūt gada sākumā Air Baltica aizdotos 30 miljonus eiro.
5: Valsts līdzīgi iepriekšējiem kreditoriem arī ir šajā procesā. Tādēļ arī, protams, ka mērķis ir šos 325 miljonus, kur nodrošina privātais kapitāls. Valsts šajā gadījumā nepiedalās. Tas arī, manuprāt, ir ļoti būtiski. Līdz ar to kompānija pilnīgi noteikti spējas un nodrošinošu operacionālo darbību savu ikdienas. Līdz ar to arī visas iegādātās iepriekš rezervācijas tiks izpildītas, ko arī apliecina ar Baltica vadību. Manuprāt, tas ir būtiskākais mērķis, kas mums bija jāsasniedz. Un šis, manuprāt, ir pašlaik iespējami labākais risinājums.
4: Ārvalstīs NATO iznīcinātāji pagājušajā naktī Lietuvā notriekuši dronu. Kaimiņu valsts bruņoties spēku apstiprinājuši, ka notriektais lidaprāts ir atrasts. Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas gaisa telpā notriekts drons. Plašāk stāsta Rihards Millers.
6: Par objektu ielidošanu Lietuvas gaisa telpā kļuva zināms pēc pusnakts, kad vairākos valsts rajonos, taiskaitā Viļņā un tās apkaimē, tika izsludināts dzeltenais brīdinājums. Dronu notriec apmēram 20 minūtes pār pusnaktī virs pratkūniem Kauņas apriņķa Kaišiadoras rajonā. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos ziņo, ka pēc pusnakts bija dzirdējuši iznīcinātāju pārlidojumu. Un kā vēlāk paziņoja Lietuvas armija, lidaparātu notrieca Itālijas iznīcinātāji, kuri bija pacēlušies no gaisa bāzes.
4: Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra priekšnieks Vilmāns Vitkauskas paziņojis, ka pēc sākotnējās informācijas lidaprāts ielidojas no Baltkrievijas. Rumānija un Polija pagājušajā naktī pacēlušas gaisā iznīcinātājs rieģējot uz Krievijas droniem Ukrainā. Polijas armijas operatīvā pavēlniecībā pēc 4 jeb 5:00 pēc Latvijas laika paziņojis, ka Polijā gaisā pacēlušies iznīcinātāji un pret gaisa aizsardzības sistēmas uz zemes darbojušās augstākajā trauksmes līmenī saistībā ar Krievijas dronu uzbrukumiem Ukrainas rietumos. Polijas gaisa telpas pārkāpumi nav konstatēti un vēlāk trauksme atcelta. Arī Rumānija pagājušajā naktī pacēlus gaisā iznīcinātais saistībā ar dronu klātbūtni netālu no Rumānijas gaisa telpas, tā paziņojas Rumānijas aizsardzības ministrijas dienests. Droni pamanīti netālu no robežas ar Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Maskava un Kīva it kā vienojušās neuzbrukt enerģētikas objektiem. Savukārt Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis pavēstījis par ierosinājumu panākt vienošanos ar Krieviju par uzbrukumu pārtraukšanu kritiskajai infrastruktūrai. Taču Kremļa saimnieks nevēloties noslēgt šādu vienošanos līdz ziemai. Tā vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas it kā pārzinot Kremļa nostāju. Turpina Rihards Millers.
6: Kāds izdevuma avots, kurš esot informāts par notikušo, skaidro, ka Maskava un Kīva esot atsākušas sarunas par iespējamu triecienu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Savukārt Vladimira Putina nevēlēšanos noslēgt vienošanos pamato uzskats, ka Krievijas trieciena Ukrainas energoinfrastruktūrai var pastiprināt Kīvu piekāpties Maskavas prasībām.
4: Ludzes novadā Ludzes un Zilupes apkārtnē, kā arī Felicianovā šodien no šodienas līdz svētdienai norisināsies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes, trešā kainieku bataljona karavīru un zemes sargu militārās mācības Amber Blade. Mācību mērķis stiprināt valsts aizsardzības spējas, pilnveidojot karavīru un zemes sargu gatavību uzdevumu izpildēt dažādos apvidu apstākļos. Un vēl Latvijas pirmizrāde šodien slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas. Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 90%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smidzināšana, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, redzījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. No ekspedīcijas Grenlandē atgriezušies mūsu polārpētnieki un jāteic, ka Grenlanda nav vairs tikai aizraujoša pētījuma galamērķis klimata pārmaiņu un ģeoloģijas pētījumiem. Nu jau kļūsi arī par politisko strīdu centru. Par Grenlandas ekspedīciju un par ledājiem apdzīvotās vietās, tostarp arī Nepālā, mēs runāsim šodien stundas otrajā pusē, bet klāt ir otrdiena un tas nozīmē, ka raidījuma pirmo pusi mēs šeit studijā pavadīsim kopā ar kolēģi Tomu Brici.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, laikam šobrīd mēs tiekamies tajā nedēļā, kad Latvijā ir iestājies meteoroloģiskais rudens, un tas esot noticis 10. septembrī, un rudens tematiem pievērsies esi arī tu.
2: Mm-hmm.
1: Es pareizi saprotu, tad meteoroloģiskā rudens sākums nenozīmē, ka laiks tūliņ pat kļūs augstāks un lietaināks, tas tikai tā fiksē līdzinējo temperatūras kritumu.
2: Tā tas, jā, tā tas ir, un lai gan mums cilvēkiem tiešām gribas novilkt tādas skaidras, mums saprotamas robežas, dabā tās, protams, mēdz būt daudz izplūdušākas un ne tādas, kā cilvēka prātam, kas mīl kārtību un skaidrību patiktu. Ar to meteoroloģisko rudeni arī ir tā. Aizvadītajās 5 diennaktīs vidējā temperatūra Latvijā vidēji ir bijusi zem 15 grādiem, bet tas ir ņemot vērā visu meteoroloģisko staciju datus, no tiem aprēķinot vidējo temperatūru. Realitātē, protams, daļā meteo staciju šajās 5 diennaktīs temperatūra ir bijusi krietni zem 15 grādiem, bet daļā nav bijusi zem 15 grādiem, un klimatologa metodikā ir noteikts tā, ka šādā situācijā valstī kopumā ir pasludināms meteoroloģiskā rudens sākums. Bet tātad realitātē, arī skatos meteoroloģijas centrs, nu pats sociālajos medijos ir izplatījis karti, ka rudens nav iestājies Rīgā, Salkrastos, Ainažos, Jelgavā, Bauskā, Saldū, Pāvilos, tā Ventspilī, Liepājā, Rucavā turpinās vasara. Citviet gan ir iestājies meteoroloģiskais rudens. Un ir gadi, kad šī metodika klimatologu, kā novilkt gadalaika robežu, strādā labi, ja tiešām laiks nomainās strauji, bet ja gadalaika maiņa notiek ļoti pakāpeniski, kā tas ir šogad, tad nu, šī metodika nu, tā lāga nestrādā. Piemēram, pērn bija vispār ļoti atžgārni. Pēc šīs metodikas meteoroloģiskais rudens, tā kā vasara bija pavēsa, iestājās jau augusta otrajā pusē, bet pēc tam sekoja tik silts septembris, ka septembra 1.20 dienu vidējā temperatūra bija tāda kā normāli augustā, kas ir vasaras mēnesis, sanāk nu, tāda pamatīga putra. Bet ir skaidrs, ka rudens nekur nepazudīs, tas tuvojas, un šorīt jau radio ziņās minēju, un mēs pirms raidījuma arī pārunājām, ka daudz vietas Somijā šorīt valdīja pat neliels sals līdz -4, -5 gradiem. Mums gan šis konkrētais augstums netuvojas, bet nu, kaut kur te patais stūri jau būs nākamais.
1: Diemžēl neaizmuksim, vai ne? Rudens un ziema mūs kaut kā noķers, jautājums tikai, cik agri vai vēl, bet tu pagājušajā raidījumā minēji, ka septembra vidus ir laiks, kad Arktikā beidzas ledus kušanas periods un atgriežas sals un ledus klāto platība apjoms atkal palielinās. Kāda tad ir bijusi šī vasara Arktikā?
2: Laba vasara ir bijusi, varētu teikt tā, vēsa, un tas ir ļāvis noturēties lediem itin plašos apjomos, īpaši, ja ņem vērā, ka ziemas beigās, aizvadītās ziemas beigās un pavasara sākumā, kad ledus daudzums Arktikā ir vislielākais gada griezumā, šogad salīdzinājumā ar citiem gadiem tas savā maksimuma brīdī bija vismazākais. Un likās, ka ja jau no ziemas mēs izejam ar mazu ledus apjomu, tad vasara var beigties ar vēl jauniem rekordiem, tomēr kopš 1970.

0: 2009. gada, kad Arktiku novēro ar satelītiem ledus apjoms. Šī gada ledus daudzuma minimums, kas nu pats sasniegts, ieņem 13. vietu, tātad 12 gados ledus platība ir bijis pat vēl mazāk, un tas ir tāds cienījams rādītājs. Absolūtos skaitļos sanāk, ka šobrīd Arktiku klāj ap 4,6 miljoniem kvadrātkilometru ledus. Klimatiskā norma ir 6,3 miljonu, tātad vienalga ir par nu, gandrīz 30% mazāk ledus platību. Bet, ja salīdzina ar tādu negatīvo rekordistu 2012. Gadu, kad ledus platības bija tikai 3,4 miljoni, jeb nu, jau tuvu pusei no normas, tikai tad šogad tiešām ir krietni labāk.
1: Vēl viens globāls process rudenī, par ko tu esi stāstījis, ir Atlantijas okeāna tropisko vētru sezona. Es atminos, ka pagājušajā gadā tā bija ļoti saudzīga. Arī šogad nav dzirdēts par lielām stihijām, kas piemeklētu Ameriku. Kā tas mēdz notikt citos rudeņos? Kā izskatās šis gads?
0: Šogad sezonas sākums ir vēl rāmāks par pērno. Beigās gan pagājušajā gadā vētru daudzums un intensitāte izrādījās tuvu normālai, bet veiksme bija tiešām pagājušajā gadā tā, ka daudzas no vētrām plosījās tikai okeānā un neiznāca ne kontinentālās Amerikas krastos, ne Skāras salas. Te es tulīt atvēršu, vaļā man bija sagatavots grafiks, kurā ir redzams, tulīt es izskaidrošu. Šogad, kādēļ tā situācija ir rāmāka, šeit ir kumulatīvais indeks, cik cikloni ir patērējuši okeāna enerģiju. Nu, kad siltums tiek pārvērsts nu, tādā tiešā kinētiskā enerģijā, kas ir vējš, lūži vienkārši sakot, kas to postu rada. Un no 1. maija, kad sākas šī vētru sezona, šis rādītājs tiek aprēķināts līdz 30. novembrim, kad sezona beidzas, nu tad mēs redzam, ka ap šo laiku, nu vispār sezonas beigās šim indeksam jābūt tā 130. Ap šo laiku tam vajadzētu būt ap 75-80, nu šie indeksa punkti, bet šī gada līkne, kā tu redzi, ir zem visām gada līknēm, un to 75-80 punktu vietā mums nav pat 10 punkti. Kas nozīmē, ka vētras ir bijušas vājas un to ir bijis maz. Šogad tātad Atlantijas okeānā pagaidām ir bijušas tikai 5 vētras – Artūrs, Berta, Kristobals, Dollija un Eduardo. Un neviena no tām nav sasniegusi pat pirmās kategorijas viesuļvētras spēku. Visas no tām, izņemot Kristobalu, ir skārušas Karību salas vai ASV piekrasti. Tātad tās neplosās gluži okeānā, tikai skar arī sauzemi, bet tās nav postošas. Lielākoties sekas ir bijušas tikai tādi, nu, spēcīgāki negaisi ar vēja brāzmām.
1: Bet vai ir skaidrojums, kāpēc sezona ir tik nu, vāja un ko sagaidīt vēl sezonas beigdaļā?
0: Sezona tika prognozēta nedaudz vājāka par vidējo, bet tik vāju sākumu gan neparedzēja. Par galveno iemeslu tiek saukts El Niño process klusajā okeānā, jo tas ietekmē atmosfēras augstākos slāņu gaisa plūsmas arī virs Atlantijas okeāna. Un gaisa plūsmas šajā situācijā virs Atlantijas okeāna kļūst haotiskākas, mazāk lineāras un galvenais, ka vēja spēcīgāki, kas traucē veidoties tropiskajām vētrām tai tradicionālajai struktūrai, kad neorganizēti negaisa mākoņi sagrupējas, sagriežas milzu virpulī un tad jau sāk dzīvot tas process savu dzīvi. Vienkārši sakot, vētrām pat šie apstākļi neļauj izveidoties, kas no vienas puses, protams, ir labi, bet no otras puses, ja ilgstoši vētras šādi nevar veidoties, tās neatņem siltuma enerģiju Atlantijas okeānam, tajā uzkrājas vairāk siltuma, ūdens virsējie slāņi saglabājas ļoti silti un tad pienāk brīdis, kad atmosfēras apstākļi būs piemērotāki, lai vētri izveidoties, un tai būs pieejams daudz lielāks enerģijas apjoms no okeāna, un tad tas beidzas ar ļoti spēcīgām piektās kategorijas viesuļvētrām, kas turklāt grūtāk prognozējams, jo pastiprinās ļoti ātri. Pērn arī bija tāds gadījums, kad īsā brīdī no tādas vājas tropiskās vētras līdz piektās kategorijas viesuļvētrai sistēma izauga ātrāk nekā diennaktī. Nu, tas notika ļoti strauji, un arī šādos apstākļos, kāda ir šogad, tas var atkārtoties. Līdz ar to šī sezona vēl var sagādāt pārsteigumus. Kulminācijas periods sezonai ir tagad no septembra vidus līdz oktobra pirmajai pusē. Tas ir laiks, kad okeāna virsējo ūdenslāņu temperatūra ir visaugstākā 27-30, Karību jūrā pat 33 grādi. Nu, un uz oktobra otru pusi, kad ūdens sāk palēnām atzis, tad arī samazinās ļoti postošu vētru risks.
1: Nu, skaidrs viens ir jāsako līdz ziņām no Atlantijas okeāna, bet šai dienai tu vēl esi sagatavojis sarunu ar ģeologu ieskicē, par ko tā būs, tāda izvēle.
0: Es aicināju sarunu šoreiz praktizējošu ģeologu, ne tik daudz pētnieku, jo pirmkārt es gribēju noskaidrot, kā laikapstākļi Latvijā ietekmē šīs profesijas pārstāvis, bet saistībā ar

0: klimatu un pielāgošanos nelabvēlīgiem laikapstākļiem mani interesē jautājums par gruntsūdeņu pieejamību, jo mēs zinām, ka sausās vasarās lauksaimniecības ražas ir mazākas. Nu, Latvijā spilgtākais gadījums bija 2018. Gads, kas bija ļoti sauss un graudu raža bija ievērojami mazāka, bet Latvijā nav izplatītas apūdeņošanas sistēmas, kā tas ir dienvidu zemēs, kur gan arī katra vasara ir ļoti sausa. Un tāpēc es gribēju noskaidrot, cik gruntsūdeņi pie mums ir pieejami Latvijā, bet sāku sarunu ar to, kāda vispār ir geologa ikdiena, jo mēs biežāk raidījumā esam runājuši ar pētniekiem. Šajā gadījumā Aigars Antiņš ir geologs, kurš veic geoloģisko izpēti praktiskām vajadzībām. Klausāmies sarunu.
1: Tātad, ko geologs Latvijā dara? Nu, tātad viens no darbiņiem būtu meklējam derīgos izrakteņus, iegūs vietas potenciālās un, protams, arī grunts izpēte jebkādām būvniecības vajadzībām, vienalga vai tie būtu ceļi, ēkas, jebkādu objektu, kur ir nepieciešams nu, saprast, kas ir zem zemes.
0: Un kā notiek meklēšana? Tā ir urbšana, kaut kāda veida skenēšana?
1: Meklēšana pamatā tiek veikta urbjot un rupja. Nu, teiksim, grants materiāla gadījumā, lai varētu spriest par tām materiāla īpašībām, arī šurfēšana, kas ir nu, tāda skatrakuma ierīkošana ar ekskavātoru. Pamatiežiem, protams, dolomītam, tur ģipsim, kaļķakmenim, tad tā būtu serdzes urbšana, kur mēs urbjam, iegūstot serdzes paraugu.
0: Cik dziļš tas urbums ir parasti?
1: Nu, parasti līdz, teiksim, kaut kādiem 20 metriem. Nu, atkarīgs kaut kā kurā vietā, protams, kur ir mazāka sekārta, tur attiecīgi tie urbumi var būt seklāki, bet, nu, pieņemsim, ka tas ir 15-20 metri.
0: Ir sajūta, skatoties geoloģiskajās kartēs, kas ir pieejams par Latviju, ka Latvijā jau diezgan viss ir izpētīts, vai karšu izšķirtspēja nav gana laba, ka tomēr ir vēl jāiet un uz vietas jāurba, jāskatās, kāda tā atšķirība starp reālo ainu kādā konkrētā vietā un to, kas ir geoloģiskās kartēs.
1: Jā, nu tad Latvijas teritorija patiesībā ir diezgan labi nourbta krustām šķērsām, bet, protams, ka pasūtītājiem interesē, kas notiek viņa zemes gabalā. Varbūt, ka, teiksim, padomju laikos vai arī pēc tam ir ierīkots kāds urbums tajā teritorijā vai kādā no, teiksim, nu, teritorijas daļām, bet interesi viņam ir par to, kas notiek konkrēti viņa īpašuma robežās. Un attiecīgi ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka to, kādai būtu jābūt tai izpētes detalitātei. Tur pieņemsim 100x100 metri vai retāk vai biežāk. Un tad... Nu, attiecīgi tādā tīklā arī mēs veicam izpēti.
0: Par laikapstākļiem darbu laikā, cik geologs ir atkarīgs lauka darbos no laikapstākļiem? Vai ir mums sezonas, kad pavisam nevar strādāt ziemas apstākļos, vai ja ir ilgstošas lietavas, kādi apstākļi ir tie, kas var apturēt geologa darbu?
1: Nē, nu, principā mēs strādājam visu cauru gadu, bet, protams, ka ziema ir tas tā kā sarežģītākais gada laiks. Piemēram, tad šneka urbšana, nu, teiksim, kas būtu parastā urbšana, tur principā nekāda problēma nav, tik cik, nu, diskomforts pašiem varbūt tās tur augsts vienkārši, bet, teiksim, ja pamatieža urbšana, kas ir, nu, ar skalošanu, ar, nu, ka nepieciešams ūdens urbšanas procesā, tad, nu, attiecīgi, kā ir mīnusi, tad tas darbs principā var apstāties, jo, nu, vienkārši viss salst kopā.
0: Tagad mums ir bijušas divas slapjas vasaras, kā ar tām aplūdušie lauki, pārmirkušās augsnes, kā tas ietekmē darbus?
1: Nu, protams, ka tas arī sarežģī, bet visu jau var izplānot, vienkārši tas varbūt prasa vairāk laika, kaut kāds piebraucamai ceļi ir garāki vai vienkārši jāveido. Nu, un, protams, ir vietas, kur ir jāgaida, kad apžūs, kur vienkārši nav vērts braukt iekšā, jo nu, tā būs nogrimšana garantēta. Nu, tā kā tomēr mums nav tā, ka pusgadu no vietas līst, tad mēs varam atrast kaut kādus brīžus, kad arī apžūst un var iebraukt tajās vietās.
0: Nu, ņemot vairāk, ka geologam diezgan daudz laika sanāk pavadīt lauka darbos un tā ietekme no laikapstākļiem ir diezgan labi jūtama. Ir sajustas kaut kādas tādas klimatiskas izmaiņas šo pēdējo 15-20 gadu laikā?
1: Tāds laikapstākļi tā kā nepastāvība. Tas vismaz man, kā man šķiet, tā es baigi tam nepievērš, godīgi sakot, uzmanību, Bet forši, kad piemēram ir stabila

0: ziema. Nu, ka tu vari sagaidīt, ka jā, teiksim, būs mīnus ilgi, viss ok, tu tā kā tam pielāgojies un strādā, bet tieši tas, kad ir atkušņi, tad nokrišņi, mīnusi, nu, tas tā nepatstāvība, jā. Arī, nu, arī citos gadu laikos, protams, tas, ka nav stabili, ilgstoši kaut kāda tā kā vienveidīga laikapstākļa.
1: Nu, kaut vai divas nedēļas nolīst, bet lai pēc tam divas nedēļas nelīst.
0: Jā, jā, protams. Bet, nu, es nezinu, šitā vasara, vispār šitais gads, manuprāt, diezgan tāds foršs ir. Bet iepriekšējie gadi ir bijuši tādi, kur ziemas nekādas un vasaras varbūt bišķi pa traku tas karstums brīžiem. Jā, tāda mērenība pazūd.
1: Kur ģeologi, plānojot savus darbus, tagad smeļās to informāciju, kam gatavoties, un cik prognozes sanāk uzticamas vai neuzticamas, vai tagad tās ir precīzākas nekā pirms gadiem 10?
0: Nu, es domāju, ka katrs ģeologs jau skatās savā kaut kādā meteo modelī vai lapā, kur vienkārši pastīties uz priekšu, kāds būs laiks. Nu, ticamība, manuprāt, ir diezgan ok, tā kā pēdējā laikā palikusi. Nu, protams, vairāk par divām dienām uz priekšu nevar sacerēties, ka būs tā kā prognozē rakstīts, bet, nu, principā, jā, diena divas uz priekšu var apmēram plānot.
1: Tagad ir bijušas divas slapjas vasaras, bet vēl nesenā pagātnē ir bijušas arī sausas, un gruntsūdeņi ir viena no lietām, ko ģeologi pārzina diezgan labi, un esmu dzirdējis apgalvojumu, ka Latvijā urb, kur gribi, visur būs ūdens. Jautājums, vai tas būs pēc metra, vai pēc 10, vai pēc 20 metriem. Un šajā sakarā jautājums par apūdeņošanas sistēmām lauksaimniekiem, jo mēs zinām, ka Dienvidu Eiropā nu pat ļoti plašus, simtiem hektāru lielus labības laukus apūdeņo, un viņiem pat ir problēmas iegūt ūdeni. Mums it kā nav tāda problēma tikt pie ūdens, bet nu, tomēr Latvijā tās investīcijas ļoti neviens nesteidzās veikt. Kā no ģeologa skatu punkta raugoties, vai tiešām Latvijā visur ūdens ir iegūstams, vai tā būtu vietas, kur tas būtu tiešām sarežģīti un dārgi, un vai ūdens ir pietiekami mums?
0: Nu, kaut kāds ūdens jau ir visur. Jautājums, jā, ir, cik viņš tur ir un cik dziļi. Tam pašam gruntsūdenim, nu, kam ir jābūt labi filtrējošām gruntīm, lai būtu arī tā ūdens atdeve, nu, respektīvi smilts grants. Viss, kas būs mālains, putekļains, tas sevi varbūt bišķiņi tur ūdeni, bet viņš neatdod. Attiecīgi, nu, tās teritorijas, kur, nu, tā pati Zemgale, kur ir putekļaināks, mālaināks, nu, ar to ūdeni, nu, viņš tur ir, jā, bet, nu, ne visur. Un, jā, tas debits būs mazs, jo tam ūdens nesējas lānim ir jābūt labi filtrējošam, lai tu no viņa varētu pumpēt, un tas ūdens nāktu klāt tai, nu, tam urbumam, teiksim, tāpēc, jā. Un, protams, no alternatīva tad būtu kaut kādi tā kā dziļāki urbumi, kas būtu jau pirmskvartāri tā kā horizontā, bet arī tas ne visur ir, teiksim, labvēlīgs ūdens ieguvei. Tāpat kā ūdens apgāde ir, nu, tur problemātiski daudzās vietās Latvijā, tur vienalga, teiksim, Jelgavas pusē, Jūrmala un tam līdzīgi.
1: Kas tam ūdenim vainas?
0: Vai nu dziļi, teiksim, jāurbi dziļi, jo tas... nu, ūdens horizonts vienalga, vai tas būs smilšakmens, vai tur plaisaini dolomīti, viņš nevisur ir izplatīts un biesis un kvalitatīvs. Nu, tādām tehniskām vajadzībām varbūt tās tur lauksaimniecības vienkārši, nu, tā kā teritorija laistīšanai varbūt jā, bet galvenais ir tas, ka jā, nav debits un vienkārši tas maksā dārgi. Nu, salīdzinoši ierīkot, ja tev ir jāurb dziļi.
1: Par kādu dziļumu ir runa tajās vietās, kur Latvijā varētu teikt, ka nu, tas ir Latvijas mērogam dziļi?
0: Ja kas virs 10 metriem, 20, nu, tas vienkārši tas ir dārgi. Nu, ir vietas, piemēram, kur cilvēkiem priekš mājas ūdens 130, 150 metri. Nu, ja tev to ūdeni vajag, tad tu viņu dabūsi, protams, bet jā, tas vienkārši maksā naudu.
1: Varbūt ģeologi nav ļoti saistīti bet būvklimatoloģija un tās normatīvi. Būvnieki runā par to, ka vajadzētu izmaiņas tajā, kādi ir nosacījumi, kā ir jābūvē ēkas, kādi pamati vajadzīgi, cik dziļi tie vajadzīgi, jo mainoties klimatam, nu, mainās tie apstākļi, kādās šīm būvēm ir jākalpo pēc tam. Vai ģeologi arī kaut ko tādu novēro sadarbībā ar būvniekiem, vai par to ir bijušas kādas runas?
0: Principā, protams, grunts sasalšanas dziļums, tas ir tā kā, varbūt tās jāpārvērtē, vai tas vēl joprojām atbilst tam, kā tas ir tagad, bet tā.

0: Jā, principā nē. Nu, man vismaz šķiet, es...
1: Bet sanāk, ka tā tīri ģeoloģiski laikapstākļi pēc būtības ietekmē grunti tikai tik, cik ar sasalšanu.
0: Sasalšana un, protams, jā, gruntsūdens līmeņa izmaiņas, kur, piemēram, kaut kādas sausas grunts, nu, izmirkstot, viņas arī zaudē savu nespēju. Bet tā, principā, nu, nekas jau no klimata vairāk arī neietekmē temperatūru un ūdens. Tas būtu tās divas tādas lietas. Principā, jā.
1: Paldies par sarunu.
0: Veseli.
2: Dzirdējāt sarunu ar ģeologu Aigaru Antiņu, un tagad noslēgumā mums vēl ir laiks, kā mēs mēdzam pievērsties klausītāju jautājumiem. Vienu šoreiz izvēlējos, jā.
3: Ļoti aktuāli, man liekas, kas daudz surdi.
2: Jā, aktuāli, bet es izvēlējos uz to paskatīties plašāk, un tad tas ir patiesībā pat vēl aktuālāks. Tātad Ilva Tillere rakstīja, vēl vienas lapi vasara un rudens sākums arī, vai tā tagad būs katru gadu? Divas lapis vasaras pēc kārtas, protams, bieži negadās, es paskatījos arhīvu datos, nu, tās vasaras lēkā, tu redzi šo grafiku, kur ir viena lapja, viena sausa, viena lapja, viena sausa, un kā mēs vēl esam raidījumos runājuši, nevienmēr tas kopējais nokrišņu daudzums ataino kopumā to situāciju, jo, piemēram, pagājusī ļoti slapjā vasara redzams, nu, uz pēdējo 60 gadu fonu nav nemaz tā pati slapjākā, bet toreiz bija slapš pavasaris vēl arī.
3: Jo es atceros, ka pagājuši, kad tu teici, nu, tik slapja nokrišņa ziņā bagāta vasara, nu, diez vai tāda būs nākamā.
2: Jā, jā, kāda statistiski, tā, protams, bieži tā neatkārtojas. Bet skaidrs, ka pirms tam no 18. līdz 23. gadam mums vasaras bija lielākoties tādas, kas saucamas par sausām. Līdz ar to arī varbūt mazliet piemirsies, bet tie procesi un anomālijas, kas ir atkārtojušās šajos divos gados, gan pie mums Eiropas ziemeļu un austrumpusē ar slapju un vēsu laiku, un ļoti karsto Eiropas rietumos, tie procesi nav jauni. Piemēram, Rietuma Eiropā tās augtie omegas anticikloni, kas izraisīja šo karsto vasaru, nu tādi mēdz veidoties arī pie mums, un tad mums ir tās karstās vasaras. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nāks jauni gadi, būs atkal slapjumi rietumos, karstumi austrumos un ziemeļos, un noteikti, ko es gribēju ar to teikt, ka tad, kad uznāk kādas anomālijas vai stihijas, lielākoties man jāatbild gan vienkārši no cilvēkiem, kas man jautā, gan mediji jautā, vai šī būs jaunā norma. Es gribētu, lai nav tā, ka pēc katras vētras mēs mēģinam atbildēt šo jautājumu, jo skaidrs, ka lielākoties tas neiezīmē jaunu normu. Stihijas nāk un iet, dažādas anomālijas nāk un iet. Par slapjumu tieši runājot, kas ir klimata pārmaiņas scenārijos redzams un datos līdz šim, ka arvien palielinās slapjo un sauso periodu īpatsvars, ir mazāk mērenības. Kopējais nokrišņu daudzums, šeit arī tu redzi līknītes uz nākotni, vasaras kopējais nokrišņu daudzums, tam nav izteiktas tendences palielināties vai samazināties, bet svārstības būs lielākas. Bet runājot vēl par tām stihijām, kuras mēs bieži, kad piedzīvojam, liekas, it īpaši sakratības dēļ tās atkārtojas, liekas, nu tad jau kaut kas ir tā mainījies, ka tagad tā būs visu laiku. Es ļoti spilgti atceros 2013. Gadu. Toreiz ziema ievilkās līdz aprīlim. Tā bija, nu, šausmīga ziema, kad vēl 9. aprīlī, vēl tagad atceros, ka Alūksnē tika uzstādīts aprīļa sniega biezuma rekords. Tur bija par 70 cm sniega 9. aprīlī. Un tā bija viena no pirmajām reizēm pēdējās 10 gadēs, kad meteoroloģiskais pavasaris nesāks martā, tikai aprīļa sākumā. Un toreiz es arī atceros, ka bija cilvēki, nu, tolaik sociālajie mediji gan nebija tik, tā teikt, aktīvi vēl kā šajās dienās, bet arī tad es lasīju, ka jā, šī esot pazīme, ka gada laiki novirzās tik ļoti, ka mums turpmāk pavasari iestāsies tikai aprīlī un ziema ievilksies līdz aprīlim, un tā būs tagad norma. Nu, protams, ka nē. Nu, mums ir pēc tam sekojuši tik daudz siltu ziemu, dažas vēsākas ziemas, un lielākoties pavasari sākas jau februārī vai visbiežāk marta sākumā, kas vienalga ir agrāk nekā pagājušajā gadsimtā, jebkurā gadījumā laikapstākļi tādas anomālijas dažkārt mums rada tādu sajūtu, ka nu pat kaut kas ļoti mainās.
3: Tāpēc, ka cilvēks laik domā, lai nav tā, ka tā mērenība, ko bieži piesauc, attiec uz tām vasarām, jo jau otro vasaru mēs sakam, nu īsti vasara nav bijusi, un tad ir bail, vai nākamā nebūs tāda pati.
2: Bailes ir saprotams, un man arī tādas patiešām ir, un es paļaujos.
3: Saprot, tu, ja tu baidies par to, tu visu Latviju pagatā.
2: Jo paskatoties uz šo līkni kopš 1940. Gada, kad nu, viena vasara ir slapja, viena sausa, nu tur ir dažas, kas seko viena otrai slapjākas vai viena otrai sausākas, bet statistiski liekas, ka nu nākamai tad jābūt sausākai. Bet atbildēt

0: jautājumu es nevaru, vai
1: mēs
0: tā būs, vai tā nebūs.
1: Cerēsim.
0: Jā, nekas cits neatliek.
1: Liels paldies tev par atbildi šo jautājumu un arī šīs dienas stāstiem. Nākamajā nedēļā mēs tev atkal ar interesantiem stāstiem un profesiju pārstāvjiem.
0: Ar arhitektu sarunāšos, jā.
1: Interesanti, kā mēs tur tos laikapstākļus pavērosim un pakomentēsim, bet šodien mēs vēl sarunu turpināsim par ledājiem un ledāju pētniekiem. Tā kā klausāmies.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Pēdējo gadu gaitā mēs esam daudz stāstījuši par mūsu polāru pētnieku ekspedīcijām un tās vienmēr likušās aizraujošas un interesantas gan no ģeoloģijas, gan ģeogrāfijas viedokļa, bet šobrīd polāru pētniecība nonākusi termešu gaismā arī ģeopolitisko strīdu un dabas katastrofu dēļ. Un arī pavisam nesen mums atkal no kārtējās ekspedīcijas ir atgriezusies mūsu polāru pētnieku komanda un tāpēc liels prieks jūs šodien sveikt arī mūsu studijā. Šodien mēs šeit tiekamies ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociēto profesoru Krista Plamsteru. Sveiks, Krista!
2: Sveiki.
1: Un arī jaunajiem polāru pētniekiem. Maikls Andersons, Latvijas Universitātes šīs pašas fakultātes pētnieks. Labdien!
3: Sveiki.
1: Un Lielde Švinka, arī šīs pašas fakultātes ģeoloģijas nodaļas pētniece. Sveika!
4: Sveiki!
1: Nu, es saprotu, ka šis gads ir mazliet pamainījies pētnieku komandas ziņā, ka kodols, es zinu, parasti Kristap, tu ar Jāni Kāruši esat tie, kas vienmēr devušies pēdējos gados gan uz Islandi, gan Grenlandi, gan arī pirms kādu laiku uz Antarktiku. Jānis arī šoreiz pievienojās jums, un jūs bijat četru cilvēku komandu.
2: Jā, četru cilvēku, un šoreiz jau arī ar teikt jaunā paudze ir pievienojusies aktīvi polāru pētījumos.
1: Jā, tā kā šoreiz komanda ir bijis citādā. Kāds ir tās, sākšu ar Maiklu un Leldi, jūsu sajūtas Grenlandē daļai no šīs komandas un atgriezties ar kādām, nezinu, domām un secinājumiem?
3: Jā, nu man šī bija pirmā polāra ekspedīcija, tāpēc arī varbūt bija tāds neliels zināms satraukums, ko gaidīt, kā viss izvērtīsies, tomēr arī tik tālu, protams, no mājām, esam no Latvijas, bet, manuprāt, sanāca viss ļoti veiksmīgi un, jā, pieredze ļoti bagāts šī ekspedīcija sanāca.
1: Lielde, kādas pārdomas un iespaidi?
4: Nu, man šī bija jau trešā ekspedīcija.

0: arī tā kā nav tā, ka pirmā, bet kopumā man ļoti patika pirmkārt, un otrkārt es pirmo reizi uz tik ilgu laiku biju kopā ekspedīcijā
1: Jūs bijat mēnesi prom,
0: ar
1: ja? Tas skaitās ekspedīcijai polārai daudz vai maz, Kristap?
2: Mēnesis Grenlandē ir, var teikt, tieši tas, kas ir vajadzīgs. Jo ekspedīcija būtu īsāka, tad varētu rasties problēmas, jo Grenlandē viss nosaka laikapstākļi un pat vairāk nekā mums likās. Un citiem cilvēkiem liekas, jo lidmašīnas nelido, mēs ar visiem cilvēkiem, zinātniekiem un rakstniekiem un dažādiem cilvēkiem, kas tur ierodās Kānākā, Ziemeļrietumos pašos Grenlandes, runājām un visiem bija kādas problēmas. Trīs dienas nevar nekur aizlidot, jo ir zema migla pat Grenlandes galvaspilsētā. Tā kā visu diktē laikapstākļi un arī mūsu gadījumā tā bija spēcīgs vējš, lietus, ka mēs tur ieradāmies, plūdi, var teikt, un nekur nevarēja laivām aizbraukt.
1: Bet tas ir tāds neprognozējams, ja, aspekts, jo cik ļoti var prognozēt, kādu laikapstākļu jūs sagaidīs, piemēram, nu, pirmo otro nedēļu Grenlandē, vai tomēr katru dienu var būt tā, ka no rīta pat nezinu, kas notiks vakarā.
2: Un negluži katru dienu, var pāris dienas paredzēt uz priekšu, bet kopumā laikapstākļi Grenlandē ir kļuvuši diezgan neprognozējami, arī vietai iedzīvotāji to stāsta, agrāk tā īsti nav bijis, līdz ar to nevar faktiski neko paredzēt, jābūt gatavām visam un jāspēj pielāgoties apstākļiem.
1: Gribējāt vēl ko bilst, Elde, Maikl, par laikapstākļu
0: piedzīvojumiem? Nē, nu kā jau Kristaps teica, ka... Mūsu arī kontaktpersona Grenlandē teica, nu, ka atvainojiet parasti, mums te ir skaists saulains laiks un ne miņas no vēja, bet tagad jau mēnesi no vietas ir līs, nu, tad, kad mēs atbraucām un vēl lija pāris dienas, kur dēļ mums bija jāpaliek, tā teikt, uz vietas, tā kā, jā, laikapstākļi noteikti tur ir pamainījušies.
1: Bet jūs paspējāt izdarīt to, ko pētnieciski gribējāt izdarīt Grenlandē?
3: Jā, mums praktiski tieši pietika laika, lai pabeigtu visu, kas ir... Georadara izmantošana, pasīvā seismika un fotogrammetrija. Tā principā divas reizes mēs braucām, un tad otrajā reizē nofinišējām šo lidāju.
1: Kas tieši ir tas, ko jūs izpētījāt, un kāpēc bija tas mērķis atkārtoti doties? Es saprotu, tā vieta ir precīzi tā pati, kur jūs, Krista, iepriekšējos gadus
2: braucāt? Vieta ir tā pati, Kānāks ledus kupols, bet šo ekspedīcijā mēs spētījām, var teikt, tādu lielāko ledus kupolu ledāju. Tik liels pēc apjoma nebija pētīts, un tad nebija interesanti.
1: Kas ir tas, ko izdarījāt?
0: Nu jā, tad mēs braucām pētīt trīs kopumā arī nākamgad, pa šiem diviem gadiem izpētīsim trīs lielākos izvedledājus ledus kupola, un tas galvenais mūsu mērķis ir noteikt, vai tad šie lielākie izvedledāji ir augsti pēc būtības vai silti. Silts vai augsts ledus, tas ir vairāk ap nuli vai tuvāk jau minus diviem kaut kādiem tādiem grādiem. Un tas ir no zinātniskā viedokļa noderīga informācija.
1: Bet tas ir vairāk, lai saprastu, kā tas tur kusīs un tālāk kustēsies, cik droši tas ir vai nav, vai kas ir tas, ko jūs iegūst, nu tad 0 vai mīnus 2 grādi?
2: Ledāja uzvedība kā tāda faktiski ir atkarīga no tās iekšējās temperatūras termiskā stāvokļa, jo ja ledus ir silts, viss ir ūdens, protams, ledus ir plastiskāks, pārvietojas ātrāk, droši vien arī ātrāk nokūst, bet ja pēkšņi izrādās, ka ledā ir augsti, tad, tad nu, varbūt ir jāpārskata nedaudz tās nākotas prognozes, bet ne tā, kā mēs to vēlētos, diemžēl.
1: Kādi vēl secinājumi izdarītie? Labi, viens ir tā ledāja mērījumi, temperatūra, kas ir tas, ko vēl pētījāt un kādus secinājumus guvāt?
0: Nu, gluži par secinājumiem mēs vēl nevaram spriest, jo mēs esam tikai ievākuši datu šajā stadijā. Secinājums ir tāds, ka dati vismaz visi ir... Tā kā tiem vajadzētu būt, visas kolonas ir aizpildījušās un viss, ko mums vajag, lai viņas tagad apstrādātu, mums ir. Bet tādus vēl lielus secinājumus mēs nevaram veikt, pirms mēs neesam apstrādājuši šos datus.
2: Var teikt, ka tādu galveno hipotēzi mēs esam apstiprinājuši, ka kolēģi minēja, ka šie ledi ir augsti. Un, lai gan izklausās tā kā loģiski, tā ir Grenlandē, viss ir augsti, bet tas nav loģiski, jo iepriekšējās publikācijās bija minēts, ka tiem ledām jābūt diezgan siltiem, dinamiskiem, diezgan bieziem, ātri plūstošiem, bet nekas no tā nav piepildies. Un tā, mūsu spētījuma galvenā vērtība ir tiešām tāda, ka mēs esam bijuši uz vietas iegūši reāls mērījums, kas atšķirās pilnībā no līdzinājiem pieņēmumiem un modeļiem.
1: Bet tas liek domāt, ka ar Grenlandes ledāju kušana nav viss tik slikti, kā domāts iepriekš, vai tas vēl absolūti to nenozīmē?
2: Negluži tā. Vienkārši tā uzbūve ir sarežģītāka, savādāka, Un līdz ar to ir vairāk dati vajadzīgi un jābūt daudz

uzmanīgākiem domājot par to, ka mēs zinām visu ledā biezu un tā nebūtu, tas nav. Un bieži vien sanāk tieši pat otrādā, ka tie ledāji sanāk ir plānāki nekā ir šķitis un nekā modeļos parādās. Līdz ar to viņi var

0: ekspedīcijas laikā lija ļoti daudz, mēs bijām daudz tālāk uz ziemeļiem. Tā klimata mainība ir jau pašos Grenlandes ziemeļos diezgan aizgājusi.
1: Kā vietēji komentē to vai izjūt to, vai jūs kaut kā runājāt?
2: Jā, vietējie to izjūt. Es pat teiktu, ka diezgan ļoti uz savas ādas. Mums arī mums tā kontaktpersona stāstīja par to, kā šie vietējie, nu, kā viņi principā pārtiek no medījuma gaļas. Un, ja laikapstākļi ir slikti, ja ir vējš, piemēram, virs 5 metru sekundē, tad vasarā viņi nevar doties ar laivu medīt, piemēram. Tā kā tas viss viņus ļoti ietekmē, ņemot vērā arī to, ka veikalā vienīgajā, piemēram, šajā pilsētā kuģis pieved pārtiku 3 reizes gadā. Un tad, nu, pārējo laiku tu domā pats, kā tu, ko tu ēdīsi. Un, nu, viņiem tās medības gan pārtikas ziņā, gan tīri kulturālā ziņā ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Un, nu, cik mēs sapratām, un tad, ja viņiem ir kaut kāds apgrūtinājums doties šajās medībās, tad varētu teikt, ka nav pārāk priecīgi šie iedzīvotāji.
1: Mm-hmm. Maikls, varbūt piebildīs vēl kādu, nezinu, ko sanāca novērot vai par ko pārliecināties, skatoties.
3: Jā, kā kolēģi teica par tiem laikapstākļiem, principā tas, ko mēs novērojam, ir faktiski tāda kā anomālija, jo tas notiek apmēram reizi 10 gados. Un, jā, mums tieši iekrita to, kad mēs esam tajā reizē, kad tie laikapstākļi ir vissliktākie faktiski mūsu ekspedīcijas mērķim.
0: Var teikt, ka tādas anomālijas kļūst arvien biežākas.
1: Nav vairs tikai reizi gadā.
0: Vairs nav, jā. Un arī mēs pieredzējām tādas kā plūdus, kas reiz 10 gados notiek, bet iespējams tagad tā jau kļūst par ikdienu. Šie te plūdi vienkārši iznīcina ceļu, nav iespējams nokļūt uz lidostu un tā tālāk.
1: Kā izskatās Grenlandē šāda veida plūdi un cik ļoti tie ir tādi tiešām vietēji katastrofa, vai tas vienkārši tā mazliet apgrūtina ikdienas gaitas, vai tas ir kaut kas satraucošs, par ko tuvākajā laikā jādomā?
0: Ņemot vērā, ka vietējie iedzīvotāji ir mednieki un viņu galvenais pārvietošanās līdzeklis ir laiva, tad varbūt tik burtiski viņu dzīve neietekmē, bet tas ietekmē turismu un apgādi, jo, nu, pēkšņi nav vienkārši vienīgā nosacītā ceļa uz lidostu. Un tā nav vairākās vietās un ir vajadzīga nedēļa, lai vienīgais traktors pilsētā šo ceļu atjaunot. Nu, tur ir kaut kas tāds notiek, tas notiek uz ilgu laiku.
1: Bet ledā ir šobrīd kūst, nu, visur mēs varam teikt. Ja? Vai
0: kūst visur un kūst diezgan dramatiski arī Grenlandē un arvien straujā.
1: Mums nesenais Nepāles traģēdijas gadījums arī parāda to procesu būtību, ka tā visa ķēdīte aiziet pēc tam ļoti neskaistos notikumus.
0: Zinātnieki, protams, diezgan tā uzmanīgi saista kaut kādu atsevišķu notikumu ar globālām klimata pārmaiņām, saprastot pašu tiešo to cēloni, bet jā, kopumā viennozīmīgi visur mainoties klimatam, ledāji kopumā var kļūt nestabilāki, un arvien vairāk mēs novērojam tādu veidu dramatiskas ledāja atdalīšanās, kas agrāk vispār nebija pat iedomājums, bet pēdējā 10 gadā kļūst arvien biežāk.
1: Bet kā ir ar to teritoriju, kur varbūt tajā brīdī tas ledus vēl neklē? Nu, piemēram, kalnos, ja es iedomājos, tie tiek kaut tumši krāsas, domāju, kalnu reģioni, kas vairāk uztver tieši sauli un karstumu, un kā tas tālāk ietekmē to, kas notiek vispār ar tām augstnes kārtām un klintīmu vispārējo?
2: Jā, protams, tīri no fizikas skatoties, ja kaut kas ir tumšs, tas piesaista saules gaismu vairāk, uzsilst vairāk un arī nu kūst vairāk. Bet tas ir īpaši novērojams, varbūt daudz ir dzirdējuši šogad, piemēram, arī Alpos, cik es zinu, ļoti daudzi, piemēram, kāpšanas maršruti, kalnu maršruti tika slēgti tieši tāpēc, ka šis permafrosts, kas satura kopā klintis augstkalnos, viņš sāk kust un attiecīgi šīs klintis vairs nav tik stabilas un arī brūk. Un tāpēc arī, nu, piemēram, Alpos ļoti, ļoti var just tad klimata pārmaiņu ietekmi pašreiz. Un tā kā, jā.
1: Daudzi maršruti tiešām tur bija apgrūtināti pat slēgti, kā jau minēja Lelda tikko, bet nu, var teikt, tad tas, par ko mēs pirms daudziem gadiem tā kā runājām vai dzirdējām, ka runā, šobrīd vienkārši piepildās visdažādākajās pasaules vietās, un ne, mēs runājam ne tikai par Arktiku vai par ledēkušanu tur, bet patiesībā absolūti visur.
0: Un tā var teikt, jo mēs arvien vairāk to dzirdam, un šīs katastrofas arvien vairāk notiek tieši to, kur ir cilvēki un infrastruktūra, bet tās jau ir notikušas šajos pēdējos 10 un vairāk gados arī Grenlandē daudzās vietās, kas nav apdzīvots. Bet kopumā var teikt, ka ir vēl diezgan daudz vēl neizpētīt arī runājot par tiem pašiem kalnu ledājiem Alpiem, jo ir arī tādi ledāji, kuras pārklāja tāds kā atlūzu materiāls un vispār neizskatās, ka tur būtu ledājs apakšā. Bet tas tur ir. un tas kūst,

0: un ūdens uzkrājās, un tad pēkšņi šāds te ledājs var atdalīties kopā ar visām atlūzām, un iespējams turpat meši ir uzaudzis augšpus, un niec nezin, ka tur pamatnē ir ledus. Tā kā Alpi ir ļoti bīstami būs.
1: Un tuvu mums vai nesalīdzinoši.
0: Jā, un līdz gadsimta beigām tā tad ir vēl, protams, laiks iepazīt, un pēc tam jau šo te ledā liktenes būs beidzies.
1: Kā jums pašiem liekas par ledāju tie pārsteidzošākie un nu, tādi interesantākie aspekti, kas ir kā pētniekus īpaši uzrunājuši vai pārsteiguši? Vai kuras pasaules reģiona ledāju jūs visvairāk vilina izpētes ziņā?
2: Nu, man visticamāk visvairāk vilinā tādi, kas ir mazliet pēc skata, varētu teikt, ekstrēmāki. Šogad mēs bijām tātad uz ledāju, ko sauc par fan ledāju, un viņš bija savā ziņā ļoti plakans, liels un plakans. Tur bija labi šur tur kaut kādas upītes, kuras ir tā interesantāk redzēt, bet vispār arī liekas ledāji, kas ir stāvākā nogāzēm ar lielām serakiem un visādām plaisām, tie ir tādi vismaz skatoties uz viņiem un ejot pa viņiem ir interesantāk.
1: Adrenalīnas droši vien netrūkst, Maiklam, kā ir?
3: Kā pirmajā reizē būdams vispār uz ledājiem kā tādiem, tu vispār likās interesanti par tādiem staigāt, jo iepriekš tas viss tika apskatīts varbūt kaut kādās literatūrās vai arī pats kolēģis man mācīja par šiem ledājiem dažādiem procesiem, tāpēc bija vienkārši interesanti pabūt un staigāt un arī jau veikt pirmās izpētes pašam, iegūt šos pašus georadara datus vai arī fotogrammetriju uz kāda cita. Pēc tam arī, protams, būs tikpat interesanti salīdzināt, kā ir mainījušies šie ledāji, vai tie ir kusuši ļoti strauji vai varbūt netik strauji. Dažādi aspekti.
1: Tad. Bet šis ir salīdzinoši viegli pētāmais ledājs bijis, nu labi, no tā ekstrēmā ledus skata punkta raugoties, tad salīdzinoši nu, maz vietu, kura būtu jādomā, es nezinu, vai liekristā aizāk kādā un ledāja plaisā, vai kā Krista praksturos
0: šo ledāju? Jā, varētu teikt, ka šis bija salīdzinoši viegli par šo ledāju pārvietoties, bet ir tāda otra iezīme, kas kļūst arvien aktuālāk, ka šiem te ledājiem ir sarežģīti uzkāpt. Varbūt kāds jau piemēram dzirdējis, ka Islandē viens no slavenākajiem ledājiem, Solheima Jokuls, ka tur vairs nevar uzkāpa ierastiem maršrutiem, ir jāiet diezgan daudz apkārt. Tad tas, kas sagaida ledājus, ir tas, ka mēs uz viņiem vairāk netiksim, jo tie ir atkāpušies tik strauji, un ir tik daudz ūdens ledāja priekšā, liela ezeri, gar malām plūst upes, šīs te ledāja malas ir kļuvušas ļoti stāvas, kā kraujas, un vienkārši nevar uzkāpt, ir jāiet ļoti, ļoti tālu un augstu, lai vispār kaut kur tiktu. Tad ledāji kļūs arvien nepiemāki, gan turistiem, gan arī zinātniekiem.
1: Zinātniekiem jābūt pat tādiem teju alpīnistiem, lai vispār varētu turpināt ledāju izpēti turmākā
0: nākotnē. Izstāst, ka arvien vairāk ir jāņem vērā šīs te drošības prasības, jo tās ledā sānumalas kļūst arvien stāvākas, un teiksim, ja kaut kāda ledā dinamika aktivitāte mainās, tad arī plaisainība var palielināties. Ir pietiekami daudz risku.
1: Bet plaisas var tā laikus pamanīt vai prognozēt, vai tās tomēr pārsteigt var uz ledāju nesagatavotu pētnieku?
2: Plaisas noteikti var pamanīt, ja esot Latvijā aplūkojot satelīta attēlus.
1: Zināt, uz kuriem doties,
2: jā? Jā, tieši tā, tur mēs uzreiz redzam, kur ir potenciāli vietas ar lielākām plaisām, kur varbūt būs sarežģītāk pārvietoties. Bet vasarās esot uz ledājiem, tiem virsū nav sniega lielākoties. Tas nozīmē, ka visas plaisas ir redzamas jau, nu, jau esot uz ledāja, nav tāds. Ja nu vienīgi tu pats viņā neiekāp tā kā speciāli, tad nu, ir ļoti neliels risks tajās iekrist ciemā, ir otrādi, tad viss ir ar sniegu un tu nezini, kurā brīdī zem šī sniega ir ciets ledus un kurā brīdī tur nav nekā.
1: Bet tad arī nedod spētnieku, vai ne, uz šiem ledājiem?
0: Dažādi, var doties arī ziemā, jā, var ar sniega močiem braukt, bet arī pastāv savs risks iekrist plaisē.
1: Diezgan biedējoši klausoties vien.
0: Jā, vēl var pieminēt, ir arī tās skaistās virsledāju upes, kurām jāiet ar lielu līkumu apkārt, lai varētu šīm upēm pāriet pāri. Tad šādiem lieliem ledājiem ir lielas virsledāju upes.
1: Kas ir liela virsledāju upes?
0: Didi kanjoni, vairāki metri, 10 metri, arī platums varbūt metros. Un līdz ar to tu viņai nevar pārlikt pāri un var gadīties, ka tev ir kilometrs jāiet, lai pārkāptu pāri šai upē un tas patērē laiku un enerģiju.
1: Kā ir tā iešana pa ledāju? Alpīnis saka, tas augstuma metrs nav tas pats, kas mērāms vienkārši tur 100 metri vai 50 metri vienkārši ejot pa pļauvu vai pa ceļu. kilometrs pa ledāju apkārt.

0: upē, tas ir kaut kas krietni sarežģītāks, nekā mēs iedomātos tagad, nu, kilometru noiet, kas tad tur liels, bet uz ledāja, ko nozīmē iet kilometru?
1: Nu, tas principā ir tas pats, kas staigāt kalnainā vidē, tev mazliet vairāk kājas jācel augšā. Nu, vienīgais, kas atšķirās, ir, ka pat pie tiem lielajiem alpīnismu zābakiem, kas mums visiem ir, kur ir vēl pie tiem ir tādi pasmagi, ir vēl kaut kāds kilograms katrai kājai ar dzelksni klāt, kas arī piedod mazliet to lielāku svaru kā parasti kājām. Nu, vienkārši sanāk tāda...
0: Fiziski lielāka slodze.
1: Mazliet lielāka slodze, jā.
2: Jā, un vēl arī ir tās iekārtas, ģeoradars, piemēram, kas rokā Jānis ļoti uzmanīgi.
0: Tas nav vienkārši liels nesamais, tas ir arī īpaši instruments, jā.
2: Jā, ļoti, ļoti prātīgi ir jāpārvietojas.
0: Kurš jums pārvietojās ar ģeoradaru?
3: Laikam jau man sanāca visvairāk nostaigāt ar viņu, un tiešām pāri tām upēm ir jātiek pāri diezgan uzmanīgi. Mēs arī darījām tā, ka viens tiek pāri, un tad mēs šo radaru dodam vienkārši, jo ja mēs leksim, pastāv iespēja, ka tie zari vienkārši var salūst. Tas nozīmē to, ka ekspedīcija tajā brīdī ir beigusies, diemžēl. Un mums arī bija rezervas radars līdzi, par laimi to mums nevajadzēja izmantot. Un jā, tādā ziņā no ekipējuma arī veicām šo pasīvo seismiku, bet šajā gadījumā mēs pat gājām līdz pašam ledus kupolam, un tikai no kupola gājām lejā pa šo ledāju, lai vienkārši atvieglotu šo visu staigāšanas procesu. Jo katram no mums bija aptuveni somā kādi 10 kilogrami, plus vēl ēdiens, ekipējums cits, un tā arī visa diena ir jāstaigā ar šo smagumu.
0: Bet šajā ekspedīcijā, tad es saprotu, tehnika jūs nepievīli, jo bija kaut kādi citi gadi, kad jums gāja ļoti grūti, neatceros, vai tā bija Grenlanda vai Islanda, vai vēl citi reģioni, Kristap, kā bija šoreiz?
2: Ja tā padomā, nav vispār bijusi ekspedīcija, ka kaut kādā veidā tehnika nepievilt.
1: Tad,
2: jā. Ja tā padomā, īsti nekas nepievīja.
0: Ļoti veiksmīgi. Šeit jums Kaspars vaicā, vai ledāja pētījums ņem vērā valdības, kas apsaimnieko ledāja teritorijas. Izpētīt ir viens otrs, vai to kāds ņem galvā, kad tur būvēs slēpošanas kūrorts un pilsētas. Nu, es nezinu, vai tur ir slēpošanas kūrorts un pilsētas vietās, kur jūs esat, bet kā ir ar tiem pētījumiem un to, cik tie ir aktuāli, nu, vispirms tiem, kas ir tajās teritorijās?
2: Jā, droši vien dažādi var būt. Es domāju, ka tās valstis, kur šie ledāji ir, kaut kā Alpo Šveice, Austrija, vai ne, un mēs arī par Himalajiem runājam, Ķīna, Nepāla, nu tur arvien vairāk šie te zinātnieki pētījumi tiek ņemti vērā, arvien vairāk tiek piešķirta finansējums, lai varētu šos ledājus monitorēt, paredzēt šīs te katastrofas, tā ka šādiem te pētījumiem ir liela nozīme tīri, mēs par drošību domājam.
0: Parasti arī Latvijā vaicā par to, kur ir tas ieguvums, kad mēs dodamies uz tiem arktiskajiem un visiem citiem polāriem reģioniem pētīt šīs lietas. Kā, Kristap, tu atbildētu?
2: Nav vienkārši jautājumu atbildēt, vai kā atsevišķi par tās raidījumu, lai pastāstītu, kādēļ ir zinātne nepieciešama, zinātne jābūt brīvai, bet teikt, tas viens no galvenajiem uzdevumiem ir cilvēcei ir izzināt un izpētīt un noskaidrot procesu, kas notiek dabā. Nu, līdzīgi arī mums, un zinātne ir absolūti globāla, tādēļ tā ir spējusi attīstīties. Un tie zinātnieki, kur ir spējīgāki attiecīgajā jomā, to arī pēta.
0: Latvijā polāra pētniecība aug plašumā. Jūsu kļūst vairāk, cik jūs šobrīd ir polāra pētnieku Latvijā?
2: Atbilstoši varētu teikt.
1: Jā, pašreiz pietiek, bet es vēl gribētu arī pieminēt par to, kāpēc būtu jāpēt, ka nu, mums te Latvijā ir gadījies tā, ka mums ir pētnieki, kuri saprot kaut ko par polārajiem reģioniem un par ledāju specifiku un tīri tāpēc vien mums būtu jāpēt, mums būtu pašiem jāaudzē šīs savas zināšanas, kuras mēs tad varam nodot arī tālāk. Tas nav runa par vienkārši kādām naudiskām lietām vai ko tam līdzīgi, bet par zināšanām, kuras mēs esam uzkrājuši un varam arī dot citiem. Tā kā tas ir arī tieši tāpēc būtu jāpēc.
2: Jā, un atbildība par Grenlandu faktiski visai pasaulē, jo Grenlandē uz vietas nu, īsti nav ledā pētnieki, tur ir kādām citām valstīm jānodrošina.
0: Maiklam, kas ir galvenā motivācija polāra pētniecībā?
3: O, šis labs jautājums. Laikam jau tas, ka man vienmēr ir varbūt patikuši šie polāri reģioni, un tā vēlam iesaistīties jau bija salīdzinoši agra, bet tā pieredze bija salīdzinoši zeme. Kaut vai ar šīm pašām ģeofizikālajām iekārtām, tad attiecīgi pieredze tika ievākta, un tā ir sagadījās, ka tiku šajā ekspedīcijā.
0: Kādi ir nākotnes plāni? Kad ir nākamā ekspedīcija, saprotu, tad jau kaut ko teica, ka trešais, vai Kristaps teica, trešais būs arī gads, jā, es saprotu, ka...
2: Jā, mums ir Latvijas zinātnes padomes projekta ietvaros šīs ekspedīcijas notiek, un nākamā gada būs noslēdzošā, var teikt.
0: Tad būs atkal tā pati vieta,
2: jā, tā pati vieta.

0: bet citi ledā esam jau izpētījuši tos ledās, kuriem mēs varētu doties. Tā kā ir daudz maz skaidrs arī nākamo ekspedīciju mērķis.
1: Tas ir Grenlandes virzienā. Kā ir ar tām citām vietām? Eksotiskā Antarktīda atkal būs jūsu uzmanības lokā?
0: Protams, jā, Antarktīda vienmēr ir uzmanības lokā. Šobrīd arī ir atvērta tādu Eiropas projektu pieteikšanās, kur mēs sagatavosim projektu. Un mūsu acīs ir iekritusi šī te Deception sala Antarktikā, kur izrādās arī neviens īsti nav pētījis ledājus, bet tur ledā arī ļoti interesanti, jo tur apakšā ir paaugstināta ģeotermālā aktivitāte. Un līdz ar to nav skaidrs, kā šie ledāji tad rēģē.
1: Un kā tie tālāk uzvedīsies.
0: Jā.
1: Liels paldies jums šodien par ieskatu, kā jums ir veicies līdz šim. Gan jau par to, kā veiksies tālāk, mēs arī vēl parunāsim un veiksim vēlēšu arī visās turpmākajās ekspedīcijās un darbībās. Dzirdējām Latvijas Universitātes eksakto zināšanu un tehnoloģiju fakultātes asociēto profesoru Kristapu Lamsteru, kā arī šīs pašas fakultātes pētnieku Maiklu Andersoni un Leldi Švinku mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt, visu labu.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža aizstrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gijas Kančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Kančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
2: Domāšana par literāriem procesiem ir ļoti būtiska mūsdienu dzīves sastāvdaļa. Tā atzīst starptautiskās konferences, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību rīkotāji. Kultūras rondo otrdienas studijā runāsim ar Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošajiem pētniekiem Evu Eglāju Kristoni un Benediktu Kalneču. Klausieties pēc ziņām 11.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 11. No rīta studijā Negars Rudenbergs. Krievijas gaisa triecienos Ukrainā šodien bojā

0: Gaisa vismaz viens, bet ievainoti 9 cilvēki. Kīvas mērs Vitālijs Kličko informējas par šī rīta okupantu uzbrukumiem divām degvielas uzpildes stacijām pilsētā. Vienā no tām bojā gājis viens cilvēks, otrā viens cilvēks ievainots. Glābēji ziņo, ka Solomjānskas rajonā ievainot vismaz 6 cilvēki, kad trāpīts kādai nedzīvojamai ēkai. Krievijas vadāmās bumbas šodien trāpījušas daudzdzīvokļākai izumas pilsētā Harkivas apgabalā. Tā paziņojas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Sinegu. Pašlaik, kas uzzināms, ka ievainoti vismaz 2 cilvēki. Krievijas militārie spēki pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu civilajai infrastruktūrai Odesas apgabalā, tā paziņojas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Kīpers. Cietušas dzīvojamās ēkas, loģistikas objekti, osta un transporta infrastruktūra. Cilvēki par laimi nesot cietuši. Ikgadējā starptautiskā diskusiju kluba Valdei sanāksme, kurā Krievijas diktators izklāsta savu redzējumu par globālo politiku un pasaules kārtību, Ukrainas bezpilotā lidaprātu uzbrukumu un draudu dēļ pārcelta no kurortu pilsētas Sočiem uz Maskavas apgabalu. Par to atsaucoties uz 4 informātiem avotiem vēsta laikraksts Financial Times, lēmumu par pārcelšanu pieņēmis Putina apsardzes dienests. Aptuveni 120 foruma viesi bija uzaicināti uz pasākumu Sočos, taču augustā viņi informēti par norises vietas maiņu. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Starptautiskais diskusiju klubs Valdai jau ir nācis klajā ar oficiālu paziņojumu, kurā teikts, ka šogad tā sanāksme norisināsies Maskavas apgabalā, laika posmā no 28. septembra līdz 1. oktobrim. Nec Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, nec sanāksmes rīkotāji līdz šim nav atbildējuši uz Financial Times lūgumu skaidrot negaidīto lokācijas maiņu no tradicionālajiem Sočiem uz Maskavas apgabalu. Kā atzīmē laikraksts, lēmums liecina par Kremļa bažām, ka Putins varētu būt pakļauts Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukumiem. Jāpiebilst, ka Kremļa saimnieks nav apmeklējis Sočus kopš pērnā gada rudenī notikušās diskusiju kluba sanāksmes.
0: Krievija nav ieinteresēta apstāties, tāpēc sagaidāma nopietnāka eskalācija no Krievijas puses, jo Ukraina kardarbībā ir pārņēmusi strateģisku pārsvaru. Šādu vērtējumu šorīt Latvijas radio pauda jūras dronu ražošanas uzņēmuma Newt21 valdes priekšsādātais un bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Tādēļ Krievija dažādos veidos mēģināšot ietekmēt sabiedrisko domu Eiropā, lai tā mazinātu palīdzību Ukrainai, tostarp kā nesen pieredzētajā situācijā, kad ar droniem uzbruka vilcieniem, kuros pārvadā politiķus.
2: Putina kunga personīgais aspekts ir ļoti būtisks. Viņš nav gatavs, viņš nevar pārtraukt karu.
3: Kādā pasaulē mēs faktiski, varbūt pēc pusgada gada dzīvosim tieši šīs sabiedriskās domas dēļ?
2: Vēsturiskās maiņas periodos šādi tas ir normāli, kad notiek arī politiskās iekšējās cīņas. Eiropas sabiedriskā doma, tas nav Latvijas vai Austrumeiropas, bet Rietuma Eiropas sabiedriskā doma saka to, ka viņas sabiedrība sagaida daudz stingrākas atbildes šīm Krievijas provokācijām no politiķu puses. Un, man liekas, te ir arī tas lēpjas mazliet, tas politiķi Rietuma Eiropā nav īsti sapratuši šīs te izmaiņas, un viņi nespēja atbildēt tādā. To, ko sabiedrība faktiski atgāja.
0: Un vēl Los Angelesā Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas iegūsi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. Widows Bay, kurā Matthew Reese atveido mistisku parādību apsēstas Jaunanglijas salas mēru, ieguvis Emmy balvu arī komēdijas seriāla kategorijā, Reese tajā atzīts par labāko aktieri. Viņš iegūs arī Emmy balvu kā labākais miniseriāla aktieris par lomu seriālā The Beast in Me. Balvu kategorijā labākais miniseriāls saņēmis DTF St. Louis. No Vails saņēmis balvu kā labākais dramatiskā seriāla aktieris par tēlojumu The Pit, bet Ria Seahorna par lomu seriālā Pluribas saņēmusi balvu kā labākā dramatiskā seriāla aktrise. Labākās komēdijas seriālas aktrises balvu saņēmusi Džīna Smārta par lomu seriālā Haks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns dienvidu rietumu vējš atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus smīdzināšana. Vēl no rīta dažviet saglabāsies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 17-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Latvijas dzejas mēneša sestdienā notika pārgājiens ar nosaukumu Mājup jaunā Raiņa ceļš no Daugavpils uz Bērķeneli. Par to stāstīs Silvijas Magare. Kim laikmatīgās mākslas telpā skatāma Kristas Vinberga sauznieces personālistāde un tieši šai personālistādē radīti ogles zīmējumi, kas veidot caur atkārtojumu klusumu un koncentrēšanu. Trīs dienas Rīgā literatūras zinātnieki runās par sarežģītām literatūras pētniecības problēmām, bet mēs šodien ar Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūtu vadošajiem pētniekiem Evu Eglāju Kristsonu un Benediktu Kalneču mēģināsim saprast, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību, un ko mums no tā paņemt, un ko zinātnieki teiktu par lasīšanas kultūru 21. Gadsimtā.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Šodien studijā ir Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošie pētnieki Eva Eglāja Kristsone. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Benedikts Kalnečs. Labdien!
3: Labdien!
1: Es saprotu, ka diena pirms lielas starptautiskas konferences ir kāda? Viss jau ir gatavs, viss jau ir saprotams vai tomēr vēl nē?
2: Paldies par apvaicāšanos. Man liekas, pamatā mēs esam ļoti gatavi šim ļoti liela mēroga, ļoti sen nebijuša mēroga notikumam.
1: Un tas sen nebijuša mēroga notikums būs tātad starptautiskā konference ar nosaukumu, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību. Bet konference ir tikai tāds viens, jā, nozīmīgs, bet viens punkts tajos jūsu pētniecības virzienos. Kā tad tas tāds krustpunkts ir?
2: Savā ziņā noteikti jā. Un ne tikai krustpunkts, es droši vien labprāt pieminētu arī to, ka šogad institūtam ir 80 gadu jubileja, un interesantais ir tas, ka institūta nosaukums un arī šie te virzieni ir caur šīm 10 gadēm mainījušies, bet tā stabilā pamatvērtība, kas ir vienmēr bijusi institūta nosaukumā, arī ir literatūra, un tādēļ likās, ka literatūra pētniecībai veltīt konferenci šajā jubilejas gadā ir ārkārtīgi nozīmīgi, un man liekas, pati literatūras loma šodien šajā diezgan trauslajā situācijā arī ir ārkārtīgi būtiska.
1: Literatūra un literatūra zinātnieka loma mūsu gadsimtā un vispār mūsu laikā, Benedikti, jūs par to bieži domājat?
3: Droši vien strādājot šajā profesijā jau citādi arī nemaz nevar. Literatūra zinātnieks nebūtu bez literatūras, varbūt no tās puses pieejot. Man liekas, ka nu, kas tad veido literatūru? Literatūru veido pirmam kārtam autori, un literatūru veido noteikti arī lasītāji. Un man liekas, ka literatūras pētnieki jau savā ziņā arī ir tādi lasītāji, kuri mēģina saprast, kas tad ar literatūru notiek, kas ir noticis, varbūt grūtāk pateikt, kas ar literatūru notiks turpmāk. Bet es domāju, ka katrs no mums ir atradis savu to pētniecības lauku, kurā viņš mēģina dalīties, viņš vai viņa mēģina dalīties ar citiem, bet kurā, es domāju, pirmām kārtām ir interesanti pašam. Un tā varbūt ir tā būtiskākā nozīme, ka man liekas, ka tā mūsu arī varbūt sabiedrības darbošanās, ja tā plašākā kontekstā mēs runājam, tā jau sākas ar to, ka mēs gribam iespējami labi izdarīt to, ko mēs darām. Mēs tam pievēršamies, iedziļinamies, domājam, dalāmies ar citiem cilvēkiem, un es domāju, ka šī konference arī savā ziņā ir tāds ļoti labs pierādījums, ka literatūras pētniecība ir nepieciešama, jo jūs jautājāt tikko par krustpunktu. Es teiktu jā, un es teiktu arī, ka šis brīdis varbūt ir tādi krustceļi, jo protams, ka tā pētniecība, kas ir notikusi Latvijā literatūras pētniecībā, un es arī noteikti gribētu uzsvērt to, ko mūsu institūts ir šai virzienā darījis, mēs nebūtu nonākuši pie šīs konferences tik plašas, vērienīgas, ja tās nebūtu ilgu gadu laikā veiktas iestrādes, ja tā nebūtu sadarbība ar kolēģiem, doma apmaiņa, tas, ka tu redzi, ka tavs darbs un kolēģu darbs ir svarīgs ne tikai šeit, bet svarīgs arī ir plašākā mērogā satiekoties ar citiem pētniekiem.
1: Jūs, kad izsludinājāt tos četrus virzienus konferencē, nu pavisam īsi realismu kartēšanu pār robežām piederību un tās izaicinājumu un digitālā literatūra un lasīšanas kultūra 21. Gadsimtā, kā jūs sajūtāt to starptautisko atsaucību, kas visvairāk rezonēja?
2: Man liekas, ka tur bija diezgan tā
1: līdzsvaroti,
2: labi, diezgan līdzsvaroti, varbūt izteiktāk bija, tā kā tur apakšā ir tiešām divi arī pētnieciski projekti, viens valsts pētījuma programmas projekts, kas tieši ir literatūra zinātnē, un otrs realismam veltītais, tad, protams, ka realismu projekts jau bija sācies ātrāk, tur bija jau lielāka arī tāda starptautiska tīklošanās notikusi, un tad uz šo te realismu bija ļoti liela atsaucība, kas, man liekas, arī ir lielisks rādītājs šodien runāt par realismu, bet to varētu Benedikts droši vien ļoti labi papildināt.
3: Nu, realismas droši vien bija viens tas sākuma punkts, par ko mēs domājam. Es varbūt pie iepriekšējā piebilstu, ka mums ir ļoti svarīgi patiesībā pašiem, ka šie abi projekti ir literatūras pētniecībā. Jo mēs jau dzīvojam tādā starpdisciplinārā pasaulē, kur ir jāskatās uz dažādām pusēm, jāsadarbojas un tā tālāk. Un tas viss arī konferencē, arī pēc jūsu minētajiem tematiem jau ļoti ir redzams. Bet te pašā laikā šie projekti ir literatūrā. Mēs esam gan Latvijas zinātnes padomes projekti iegūši, gan ļoti labi, ka ir valsts programmā. Pēc pārtraukuma atgriezās pie tā, ka literatūra ir nepieciešama sava niša. Un tad ir šie jautājumi. Tad ir jautājumi, kas ir realisms tādā, varbūt, literatūras pētniecības izpratnē, kurā brīdī tas parādās, kā tas maina priekšstats par pasauli, bet tālākais poētiskās formas, piederības jautājumi, tie, man liekas, tādā ļoti labā ķēdītē saslēdzās, un tiešām sākotnēji tā doma bija par realismu konferenci, bet es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka mums izdevās šī te divu projektu tik veiksmīga sadarbība.
1: Jā, lasot pieteiktos referātus, ir diezgan daudz sarežģītu lietu, ekorealisms, protorealisms un tā tālāk. Konferences notiks angļu valodā. Vai jūs domājat par to, kā zinātnei komunicēt ar sabiedrību un kāda ir tā zinātnes valoda, lai tā būtu saprotama ne tikai ļoti šauram zinātnieku lokam, bet, nu, teiksim, arī mums visiem šeit?
2: Jā, es domāju, ka katrs pētnieks par to arī domā, un mēs redzam, ka ir ļoti daudz arī pieteikušies klausītāju konferencē, kas nav tikai dalībnieki, bet ārpuses klausītāju daudz studentu, kas droši vien arī ir tāds labs stimuls, un es domāju, ka pētnieki, gan mūsu paši pētnieki, gan ārvalsts pētnieki apzinās, ka ir jārunā tā, lai tas būtu saprotami, lai būtu interesanti un domāju, tā ir tāda pētnieku ikdiena, bet, protams, tas nenoliedzami ir arī tomēr profesionāls pienesums šī te konference.
3: Es varbūt piebilstu, ka tas ir tāds divpakāpju process, ka šīs trīs dienas, protams, tā ir pirmām kārtām varbūt tā ir profesionāla saruna, jo mums ir 66 dalībnieki ļoti dažādās teiksim, arī akadēmiskās karjeras situācijās, tur ir ļoti, ļoti cienījami zinātnieki, kas ir patiešām sasnieguši augstumus, un tad ir zinātnieki, kur atrodas tajā savas karjeras, nu, varbūt centrā, kur viņiem vēl ir diezgan daudz priekšā, bet diezgan daudz arī izdarīts. Un tad ir vesela virkne ļoti jauku, brīnišķīgu doktorantu post pēc doktorantūras studentu, kuri arī iet šo ceļu un faktiski rāda ceļu nākotnē. Un es domāju, ka arī literatūras pētniecība, mūsu literatūras pētniecība, viņi nevar tālāk virzīties, ja nav šīs te teorētiskās domu apmaiņas. Te pašā laikā tas nākamais solīts vai tas otrs solīts ir tas, ka to, ko iegūst konferencē, gan pētnieki, gan arī, kā Evi jau pieminēja, studenti, ar to pēc tam mēs jau dalāmies. Mēs dalāmies gan savās, teiksim, auditorijās nonākot, gan pētījumos, kas varbūt sasniedz Latvijas auditoriju, gan, nu, pateicoties arī sabiedriskā mēdī un citu mēdī atsaucībai, mēs jau ļoti

0: cenšamies dalīties ar šo informāciju dažādos veidos un teikt, kāpēc varbūt ir mums svarīgi pētīt. Nu, to pašu jūs pieminēto realismu dažādos laika posmos no realisma sākumiem vai pirmsākumiem 19. Gadsimtā, līdz starp citu pat mūsdienām, arī 21. Gadsimtā, kur savā ziņā tas realitātes meklējumi, mēdija mainoties, tie nav arī beigušies.
1: Jā, es varu atgādināt, ka portālā LSM ir lasām vairāki raksti, kur ir arī šie konferences dalībnieki, bet nu, es apstājos uz to lasīšanas kultūru 21. Gadsimtā, jo es saprotu, ka šobrīd izglītībā tiek celta trauksme par to, kas notiek ar lasīšanu tādu skolnieku vidū. Nu, ko jūs kā zinātnieki redzat šajā stāstā? Ir tik traki, nav tik traki?
2: Mēs droši vien to tik spilgti neizjūtam, jo jā, mūsu profesionālajā jomā droši vien tā lasīšana ir ikdienas paradums, bet man liekas konferences parāda arī to, ka mēs varam iziet ar šo te literatūru un stāstu stāstīšanu arī ārpus tās tradicionālās grāmatas, jo šeit tiešām ir referāti, kas apskata, kā literatūra ienāk videospēlēs, kā tā stāsti aiziet teātrī, kā var par kaut kādu, piemēram, būs ļoti interesants, manuprāt, referāts, piemēram, par izmirušām sugām, kas, piemēram, dabas zinātnēs būtu tikai kā fakts par jūras govi izmiršanu. Savukārt šeit caur literatūru, man liekas, var ļoti ieinteresēt to, ka caur literatūru var šo stāstu parādīt emocionālāk, sasaistīt ar cilvēka stāstiem. Nu, manuprāt, tas pamatā ir, ka mēs varam noteikti ieinteresēt tajā lasīšanā. Tāds droši vien arī ir konferences viens no mērķiem, jo katra referāta pamatā tomēr ir šie te izlasītie literārie darbi, un man liekas, intriga daudzos referātos ir ārkārtīgi spilgta.
1: Jā, jūs pieminēt somu grāmata par jūras govīm. Nu, tā ir tik spilgta, ka es esmu pat nolēmusi Helsinkos aiziet uz to dabas muzeju. Ja? Tā kā man šeit tas ir interesanti, bet no otras puses aizvest literatūru uz video spēli un pēc tam vest atpakaļ uz grāmatu. Vai jūs skatāties arī uz to ceļu?
2: Manuprāt, ka es domāju, ka tā pētniece to arī pastāstīs, ka tieši tas, ka ir šie te tēli, kas ir piemēram no latviešu vai tur bija viss Baltijas literatūra apskatīta, kas tiek izmantota no šīs te klasiskās literatūras, ka tie aizved atpakaļ, ka tie interesē, kas tad ir tas lāčplēs, kas parādās vai sprīdītis, un tie var lielā mērā aizvest atpakaļ un izlasīt arī to pamatdarbu.
1: Jā, man šķiet, ka interesanti, ka gan grāmatā Latviešu literatūra 2016-2024, kuru sastādījis Artis Ostups, gan arī jūsu lielajā konferencē ir runāts par literatūru uz ekrānu, literatūru uz skatuves. Benedikt, droši vien, ka tas ir tas jūsu lauciņš, jo jums arī ir gan skatuves, gan literārā pētniecība.
0: Jā, es varētu pasmaidīt un teikt, ka lauciņš, tas man droši vien ir daļēji, jo teātris jau ļoti, ļoti mainās, un bieži vien teātrim nemaz literatūru mūsdienās vairs īsti nevajag. Bet, protams, ka tas, ko mēs redzam, ir arī tas, ir jau arī otrādi, ka tiek meklēti it īpaši mūsdienu stāsti, tiek meklēti tie stāsti, kas tiek saskatīti varbūt, nu, jā, apkārtējā pasaulē, tur, kur mēs dzīvojam, un tādā varbūt arī, kas agrāk bija ne tik lielā mērā izteikts šo te autoru, režisoru, aktieru sadarbībā, bieži vien veidojas ļoti interesanti jauni stāsti, nu, vārdu stāsti, pieminot nāk prātā kādreiz izdotā grāmatā Latviešu stāsti, kur bija gan Jaunā Rīgas teātra aktieru stāsti, gan rakstnieku stāsti vienā grāmatā. Es domāju, ka tajā posmā Jaunais Rīgas teātris notiek viens no tiem, kas šo te literatūras un teātra ciešo tādu miedarbību arī veidoja, un tā nekur nav pārtrūkusi. Un to mēs redzam arī gan latviešu kolēģu referātos, gan arī, starp citu,

0: viesu referātos. Un mums būs profesori no Briseles, kura, piemēram, sastatīs austriešu rakstnieces Elfrīdas Jelinekas tādu arī dramaturģisku darbu ar citu darbu, kas ir no tāda postkoloniāla skatījuma, tā kā šīs parādības, ka tā pasaule atveras, un, protams, ka skatuvi joprojām ir viens no, un arī, protams, kīno ir viens no tiem, viens no tiem mēdījiem, kur tā, teiksim, sarunāšanās ar skatītāju un tālāk, cerams, lasītāju ir ļoti iespējami. Es domāju, ka tas tā arī ir.
1: Ko jūs varētu teikt kā argumentu jaunam cilvēkam, lai viņš sākt nodarboties ar literatūru zinātni un ietu tālāk pa tām pakāpēm, ko jūs jau teicāt, doktorantūra un pēcdoktorantūra un tālāk?
2: Man liekas, literatūra ir lielisks pašizziņas veids un visi, kas tiešām vēlas vairāk izzināt sevi, savu kopienu, vidi, iejusties uz brīdi kāda citādā. Tas, man liekas, ir lielisks ceļš dzīvē.
0: Jo noteikti jau nav skaidrs, ka literatūra pētnieku būs nesalīdzināmi mazāk nekā ir lasītāji. Un patiešām es domāju, ka tas tā lasīšanas kultūra, par ko jūs runājāt, tā vēlme lasīt, arī zināšanas par literatūru, nu, droši vien tie ir tie lauki vai tās jomas, par kurām ir sabiedrībā, man liekas, jādomā, jo bez lasīt prasmes nebūs lasītāju, kuri spēj novērtēt, bez kvalitatīvas izglītības, bez skolotājiem, kuri jūtas stabili, vajadzīgi, nebūs šīs literatūras iepazīšana. Skolas varbūt piemiņa tāpēc, ka tā ir viena no iespējām saskarsmē, gan ar skolotāju, gan ar klases biedriem veidot tās zināšanas, bet nu ir arī, protams, cilvēki, kuriem vienkārši pašiem patīk lasīt. Es domāju, ka tie ir tie solīši pretī grāmatai, un es patiešām priecājos par katru, kurš mūsdienās lasa. Lasa varbūt pavisam līdzās pavisam citiem citām nodarbēm, citām profesijām, un manuprāt, tā joprojām ir vērtība.
1: Jūs redzat, ka jūsu institūtam būtu jānāk arī ar kādām iniciatīvām izglītības sistēmā ar savu pieredzi un šobrīd jau arī ar lielu starptautisko pieredzi, ko tur varētu ielikt, mainīt?
2: Nu, droši vien, ka tas jau arī notiek, ka mēs piedalāmies tajā sabiedrības izglītošanas procesā. Tas, man liekas, diezgan dabiski arī notiek. Es domāju, ka mūsu pētnieki ir daudz, kur tiek aicināti un stāsta par to, ko viņi zina. Un droši vien tas varētu notikt vēl vairāk, bet vienmēr ir jādomā par to balansu, lai mēs profesionāli augtu un cik laiku mēs varam veltīt tādai arī komunicēšanai ar sabiedrību. Manuprāt, šobrīd ir diezgan sabalansēti, bet ja tas būtu vēl vairāk kāds spiediens no ārpuses, tur būtu droši vien jādomā arī par to līdzsvaru, lai mums būtu ko stāstīt, lai mēs neatražotu sevi. Jā, tas ir, man liekas, par ko jādomā arī zinātnes politikā, jo, protams, izteikti ir šī te, ka visam ir jābūt rezultātam sveramam un sabiedrībai saprotamam, bet ir jādod laiks pētniekiem arī iziet šo te procesu, lai būtu šī te pētniecības dinamika pareizā.
1: Vai šobrīd tā trauksme par to, ka politiķi sāks izskatīt zinātnieku projektus, tā ir beigusies vai vēl turpinās?
2: Domāju, ir šobrīd pierimusi.
1: Nav laika, ja?
2: Jā, pierimusi. Raudzīsim, kā būs tālāk. Bet esmu redzējis arī labus piemērus tieši nesen, kur tieši ir notikusi publiska atvainošanās arī par šādu, jā, ne, ļoti skaļu, nepamatot skaļu, neizpratni, publisku tādu, jā, rīcību, bet skatīsim, kā būs uz priekšu.
1: Mūs sagaida vēl kāds notikums septembrī, kas ir zinātnieku nakts, tas ir tāds mazliet šaus?
2: Nu, jā un nē, man liekas, tas ir arī pētniekiem tāds ļoti

0: patīkams brīdis ar tādu visplašāko sabiedrību, jo bieži vien mēs dodamies pie diezgan tādas mērķētas sabiedrības, bet šeit tā tiešām ir visplašākā no tiešām maza bērna līdz pieaugušam, kas ikdienā dara ko pilnīgi citu, bet mums vienmēr ir bijis ļoti laba šī te pieredze zinātnieku naktī. Mēs esam spējuši interesēt un institūta vārds ir izskanējis un mūsu šie te pētnieciskie rezultāti vai arī kādi digitāli resursi, ar ko mēs strādājam, tiek popularizēti un tas jau ir galvenais mērķis.
1: Es varbūt vienu teikumu piebildīšu, ka patiešām literatūras valkuras mākslas institūtā mums jau ir ļoti dažādas paudzes. Tas ir tas, kas padara mūsu, man liekas, stiprus un nākotnē vērstus. Un mainoties paudzē, mainās jau arī tie veidi, kas katram ir dabiski saskarsmē. Un man liekas, ka šāda veida pasākumi, viņi tīpaši jaunai un vidējai paudzē ļoti, ļoti arī patīk un palīdz to iepazīstināt ar to, ko tad zinātnieki dara.
2: Sakiet, vai jums būtu kāds jautājums vai problēma, ko jūs uzlikt uz galdu nākamajam kultūras ministram? Nu, ārpus algām, jo to mēs jau dzirdējām.
0: Tas mums būtu jāliek izglītības ministram uz galda.
2: Jā,
0: mēs neesam zem kultūras ministrijas, mēs esam
2: jūs liktu izglītības ministram uz galda.
0: Tieši tā, protams, es domāju, ka mēs noklājam lielisku abu ministriju savā ziņā prioritātes. Droši vien, es domāju, tas vienkārši ir jābūt vairāk dialogam ar zinātniekiem. Tas ir tas, ko mēs vienmēr esam gribējuši. Nevienmēr tas ir līdz galam izdevies, bet manuprāt, tāpat kā šādā konferencē, tas, ko mēs sagaidām, ir sarunāšanās. Un tieši tāpat, man liekas, arī ar politikas veidotājiem. Galvenais, lai būtu iedziļināšanās un saruna.
1: Es varbūt te arī piebildīšu. Tas paradoks jau ir, kā institūta darbu, to, ko dara institūta administrācija, bet arī pētnieki. Vairāk pēdējos gados paradoksālā kārtā ir novērtējusi tieši kultūras ministrija.
2: Jā, nu man likās ļoti loģiski.
1: Nevis zinātnes ministrija. Un tas ir tas paradoks, kā arī varbūt literatūras, folkloras, mākslas pētniecībā, jo projām izglītības ministrijā, man liekas, es neesmu ar to tieši šobrīd saistīts, bet man liekas, ka joprojām ir it kā jāpierāda tā humanitāro zinātņu loma, pat tāda institūta loma, kurš kā mūsu, kurš divos pēdējos starptautiskajos novērtējumos ir saņēmis visaugstāko vērtējumu zinātnē.
0: Izcilības institūta loma. Jā.
2: Tas ir starptautiskas vērtējums.
0: Starptautiskas vērtējums, tieši tā. Un tādi ir divi institūti. Latvijā, kas šādi ir saņēmuši, mēs esam viens no tiem ārkārtīgi lepojamies, bet jā, no ministrijas nekādu lielāku tādu atbalstu tas mums nav devis.
2: Tātad nacionālā mērogā tas neko nedeva, jā?
0: Nē.
2: Es domāju, ka pašapziņai droši vien un tai sajūtai, ka tomēr jūs esat novērtēti starptautiski. Tad trīs dienas no 16. līdz 18. septembrim Latvijas Universitātes mazā aula. Vai cilvēki varēs sekot arī attālināti vai tikai klātesot?
0: Mēs apzināti šajā reizē no tā izvairāmies. Jo, lai neslinko, manuprāt, ir tiešām uz konferencēm ir jānāk, jābūt klāt, jāuzdod jautājumi, jārunājas. Tas, man liekas, tā ir pamatjēga. Līdz ar to, jā, mēs ļoti gaidīsim, ņemam vērā, ka ikdienu ir arī ārkārtīgi augsta līmeņa pētnieku lekcijas rīta pusē, ko mēs arī vēlamies noteikti izcelt. Mēs priecājamies, ka viņi ir piekrituši un šeit būs. Tiešām tās ir tad Eiropas vai varbūt daži pat pasaules mēroga zvaigznes savā jomā. Līdz ar to mēs tiešām gaidām vietu pietiks visiem.
1: Un īsti piebilstot, konferences jau nav tikai referāti. Konferences ir patiešām satikšanās un sarunāšanās. Un tā ir mums ļoti liela iespēja satikt daudzus cilvēkus, kuri ir šoreiz atbraukuši uz Rīgu.
2: Kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību, un ko mums no tā paņemt. Par to šodien runājam ar Latvijas Universitātes literatūras folkloras un

0: Mākslas institūta vadošiem pētniekiem Evai Glāja Kristānu un Benediktu Kalniču. Lai jums radošas dienas un saprotoši politiķi, ar kuriem arī veidot dialogu.
1: Paldies.
2: Apkrūņosi mani ar ķeizaru krūņi, topšos teira. Apsiksi mani ar klusēšanu, it opšos bolta kā snīgs joņu naktī. Kod klusi mūkos mirst vosora, ēsti vēl nāt nokuse, gunskrūs sadadzinota.

0: nazabēst. Tumā guņī es sadegšu vīna. Tovā dorzā ni zareņš, ni lapiņa nanūs vils.
1: Kultūras rondo ceļo.
2: Un ceļš māju dzejas dienu laikā. Tas ir topošā dzejnieka Raiņa jeb mazā Žaniņa ceļojums no mājas Bečenelē uz skolu un atpakaļ mājās. Kopumā ap 10 kilometru. Gar brīnišķīgiem dabas skatiem, seniem un netik seniem vēsturiskiem kultūras objektiem, kuros vīt pat Romeo un Džuljetas mīlas stāst apvīti motīvi. Tāds bija mazā Žaniņa bērnības jeb jauno dienu ceļš, ko aizvadītajās brīvdienās pārgājienā ar nosaukumu Mājup jaunā Raiņa ceļš no Daugavpils uz Bērķeneli rīkoja Latgales centrālā biblioteka. Pārgājienā piedzīvoto Raiņa Mājup ceļā ieskicēja Silvijas Magare.
3: Sestdienas rītā Daugavpilī Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā, vietā, kur savulaik skolojies Rainis, durvis klauc nemitīgi. Te pulcēs tie, kuri vēlas iziet topošā dzejnieka Raiņa skolas dienas taku Mājup. Visas sagaida pasākuma gida Brigita Madelāne un ieskicē to, kas būs šajā ceļā.
4: Mēģinam uzturēt tieši tādu skolas garu un arī periodiski atcerēties tādu 19. Gadsimta noskaņu. Kā tad cilvēki mācījās, kā viņi darbojās, kas notika, un Rainis tieši arī ar savām atmiņām ir daudz dalījies un rakstījis, kas te ir bijis, un tāpēc mēs saprotam, ka jā, ceļš gan Grīva līdz Bērķenelei, gan viņa vecākiem, māsām bija bieži, jā, un pats Rainis ar nedēļas nokalēs ne katrās, tika, bet tomēr tika uz mājām, varbūt kaut kad arī kājām, varbūt kaut kad ar pajūgu viņu veda. Un šis gājiens arī ļoti labi parādīs un ļaus mums izstāstīt vispār šīs vietas, gan Grīvas, gan Kalkūnes, bijušās muižas teritorijas, cik viņas ir vēsturiski bagātas un piepildītas bijušas. Jo mēs periodiski arī apstāsimies un skatīsimies interesantos objektus, jo daudz kas ir palicis nebūtībā, bet ir vēlēšanās celt saulītē, jo ļoti unikālas mums te ir vietas.
5: Ceļosim.
4: Jā.
5: Diezgan ekspresīvs un tās, jā, bet mēs, nu, bariņā, mieriņā gribam noiet to ceļu, kā Rainis gāja no skolas uz mājām.
3: Pārgājiena ceļotāja vēlas piedzīvot Raiņa ceļa atklāsmes, jo tās intriģē un jaukļos skaidrs, ka šis ceļš nebija viegls. Sarunā pirms izējām pārgājienā saka bibliotekāri un skolotāji

0: Anna Pakere.
1: Cik ir zināms mums un cik ir lasīts, nu tad diezgan nu, tas bija sarežģīti, jo viņš ļoti ilgojās pēc mājām. Viņš, un te bieži vien arī bija šķērslis plūdi, kad viņš netika uz mājām. Un tad, nu, jā, šīs te aprakstītie skati pa logu, kad viņš skatās, kā plostnieki Daugavā plosto. Nu, tas tā, es domāju, ka tas ļoti iespaidoja viņu. Tie bija tādi pusauģu gadi. Nezinu, kāpēc visi domā, ka Rainis šeit bija tāds mazs puika. Nē, viņš jau te bija pusaudzis. Jā, viņš tāds jau nu, tādā vecumā, kad jau tās domas un tā patstāvīgā dzīve. Jā, šeit tieši sākās. Es domāju, ka viņš ļoti ilgojās mājās, un tie kilometri, ko šodien mēs noiesim, ir ļoti īs ceļa gabaliņš.
2: Un šeit jūs vēl pamanīsiet, ir daudz ēku, ne tikai sarkanu kiegeļu, tādu dzeltenīgu. Jā. Tas nebija augstākās klases kiegeļi, jā, bet tos varēja atļauties privāti un sevišķi Latvijas laikā, un arī vēl pat pirms Pirmā pasaules kara, kur varēja cēla mājas. Bet dzeltenīgie tie vairāk ir tieši jau brīvvalsts laika jā, ēkas. Un, ja sarkanie bija gāja eksportā un gāja uz lielām mājām, kurus tepat kiegiļu rūpnīcā kalkūnos ražoja, tad paši darbinieki varēja no tādiem lētākiem, bet jūs redzat ļoti izturīgi, un līdz mūsdienām šīs ēkas ļoti stabili stāv. Un mēs ejam par to skaistāko zonu, pāriesim Grīvas, vienu no, kur visur ir dārzi. Un tagad rudens dārzi, varēsim izbaudīt dārzus. Uzmanīgi iešķērsosim arī ielu tālāk, jā? Un ļoti skaists nosaukums – pieneņu.
0: Raiņa pārgājiena ceļš sākas pa Daugavpils apkaimes Grīvas ielām un ved uz Augšdaugavas novada ārēm, kur vied jau savi vēsturiski atklājumi. To turpina ieskicēt Brigita Madelāne.
3: Bet te jau ir viduslaiki, tas ir kaut kur 2013. gadsimts. Jā, senkapi, tas liecina, ka te ļoti blīvā apdzīvotība bija viduslaikos, un tas ir arheoloģiskais piemineklis, kas ir ar valsts aizsardzību, te nedrīkst ne rakt, ne ar metāla. Nekādajiem detektoriem saigāt, viņam vienmēr ir 500 metru drošības zona. Jā, un tātad mēs esam ienākuši tajā teritorijā, kur ir ļoti sena civilizācija. Mēs garām pilnīgi nevaram pāriet, jo tas ir dziļi pretēji otrā ceļa pusē – Baltkāju pilskalns. Un tas nedaudz ne maz, tas ir pirmais līdz ceturtais gadsimts mūsu ērā. Jā, tāds ēras pats sākums. Un jā, kāds jau zina, bet atkārtošos, lūk šī Latvijas teritorija. Arī nedaudz aiziet Lietuva, kur Kenigsberga bija Kaļiņgrada un nedaudz Polijā, un arī drusciņi gandrīz līdz Ukrainas daļai, kaut kur gandrīz līdz pat Maskavai. Tā ir senā baltu civilizācija, kura datēta kaut kur 2. 3. Gadu tūkstotis līdz mūsu ērai un 1. Gadu tūkstotis mūsu ērā. Latgaļi ienāca drusku vēlāk 9. Gadu simtenī jau mūsu ērā, ja? Par ko tas liecina, ko arheologi pierāda. Viņiem bija baltiem senajiem īpaša gan apbedīšanas sistēma, gan vietas, kur dzīvoja. Viņi visi dzīvoja pilskalnos, Garaģišķe. Un ja mēs vēl pirms Covida zinājām, nu, vairākus, nu, daudzus simtus tur, jā, pa visu Latgali pilskalnus. Tā Covida laikā un ar digitālām iespējām mūsu arheologi ilgi sēdēja un viena gada laikā vēl plus 100 pilskalnus Latgali atrada. Un kā viņi atšķiras? Liekas, tas ir vienmēr paņemts dabisks kalns, bet viņam ir augša nolīdzināta, dažreiz diezgan lielas, jā, daudzas pat simtdaļas, jā, gandrīz varbūt pie hektāra un vairāk. Un bieži vien dienvidu pusē ir veidotas tās kā terases, jā, droši vien tur bija koka apbūve, un visur pierādās, ka ir tas te auglīgais kultūrslānis. Un, piemēram, Baltkāju pilskalnam, tā ir melna zeme kaut kur pie viena metra. Ja zināms, ka 10 centimetri veidoja 100 gados, ja, tad 1 metrs 1000 gados. Tātad vienā vietā, ja mēs Daugavpilī dzīvojam šajā vietā. Ja,
4: no sem,
3: ja, tieši Daugavpils pilsēta centrs ir tikai nepilni 200 gadi. Ja. Tad tādā Baltkāja pilskalnā 1000 gadu civilizācija dzīvojas. Ir nodedzis un tālāk. Tā tiešām ir īpaša Baltu civilizācija un Latgala ir bagāta ar to. Un tagad nākamais skaitais posmus gaidam uz Berkinele.
0: Raiņa ceļš tuvojas bērnības mājai Berkinelē. Pa ceļam pieturas punkts – Luterāņu baznīca un kapsēta. Te Brigita Madelāne atklāja kādu senu mīlas stāstu. Daugavpilī, precīzāk Kalkūniem, ir savi Romeo un Džuljeta. Abi apbedīti Daugavpilī, netālu no Raiņa tēva Krišāņa pliekšāņa kapa.
3: 1935. vai 36. Ģenerāļa pulkvedis.

Žapat, Kamola dēls, Juris Kamols, viņam 19 gadu bija samīlējās Kalkūnes viena darba vienajaka meitenē Ņinā Jansonē. Bija ļoti skaista mīlestība, bet abu vecāki bija pilnīgi pret. Nu viņš pulkveža.

0: Tur pievienojās jūra katafalks un milzīgs gājiens ar jūra cilvēku pa 18. novembra tagadējo ielu uz Luterāņu kapiem. Un tas viņu abedījums ir vienā kapā, kā viņi prasīja, un tad ļoti netālu pie Krišāņa Pliekšāna kapa. Un tie ir mūsu Romeo un Džulieta.
1: Un tad jau ir šis Raiņa ceļš mājās, galapunkts pie savas ģimenes.
2: Ļoti labi bija. Cik gājāt? 2 stundas 10 minūtes, jā?
3: Nē, 2 stundas 40 minūtes.
2: 40 minūtes. Jā. Nu, viņi ir apstāšanos, es domāju.
1: Te pārgaina dalībniekus viesmīlīgi sagaida Raiņa mājas Berkiņelē vadītā Inese Baravika.
4: Jūs apsveicu, aplausi jums pašiem sev, ka jūs esat to paveikuši.
5: Dzejas dienas turpinās Augšdaugavas novadā. Šobrīd liela grupa ir nociļojusi vairāk kā 10 km kājām pa mazā Žaniņa ceļiem. Sagaida Berķinele. Ar ko tad jūs sagaidiet un kā jūtiet šo tad dzejas dienu noskaņu?
6: Kā var nejūst dzejas dienu noskaņu? Viņa ir un visu septembri faktiski, jo manuprāt, kad nu, Rainis atstājis ļoti lielu mantojumu, ko mums jānodot nākotnē. Un šodien es domāju, ka tas ir ļoti vērienīgs pasākums, ko Raiņa centrs ir iesācis, iecerējis un gala punkts ir Raiņa māja, tas ir ceļš, ko mēroja Pliekšāna ģimene līdz skolai. Nu, tad es izreikināju, ka viņš ar mašīnu braucot ir 7 minūtes, 7 kilometri, un arī izlasīju un sapratu no dienas grāmatām, ka 40 minūtes tas bija jābrauc apmēram, jā, ar zirgu pajūga. Nu, fizisks pārgājiens, tas taču ir tik forši fiziski arī to izdarīt, un es domāju, ka to tradīciju jāturpina noteikti.
1: Pasākums jāturpina tāpat kā dzejas dienas, kuras Augšdaugavas novada Raiņa jaunības dienas zemē ritēs gandrīz visu šo mēnesi, stāsta Raiņa mājas Berkiņelē vadītāja Inese Baravika.
5: 25. septembrī būs zelta tātad skatuves runas konkursa zelta sietiņš. Līdz 18. ir pieteikšanās, bet jau šodien 46 dalībnieki jau ir pieteikušies. Šādu ažiotāžu es vēl neesmu īstenībā izjutusi. Un es domāju, ka kādi 50 bērni dalībnieki būs.
7: Tas ir tā kā ar savā ziņā jaunās paaudzes iesaiste.
5: Jā, protams, lai jaunā paaudze, ja programmā ir Rainis ļoti ātrs un tur varbūt laika nav, lai to izlasīt, tad jaunā paaudze tieši Raiņa mājā arī var sagatavoties un arī publiski uzstāties. Tas ir, jo šogad jau ir 25 gadi, kā tieši šogad kā zelta sietiņš, un man liekas, ka tie skolotāji daži pat nolikumu nelasa, viņi jau automātiski zina. Un jautā, vai tiešām būs šis pasākums. Nu, mēs nevaram no viņa atteikties.
1: No skatuves runas konkursa zelta sietiņš nevar atteikties. Tas ir tāpat kā ar dzejas dienām, kas tik jauki ik gadus iekrāso mūsu Latvijas rudeni. Silvija Smagara, LSM, Latgales redaktors.

0: Un, ja jūs vēlaties vēl turpināt dzejas dienas, tad šovakar Žaņa Lipkas muzejā lasījumi par Raini un armēņiem, dzejas tulkojumiem un armēņu tautas dziesmām. Un pirms pasākumā, 5:00, ir iespēja iepazīties mākslinieces Karinē Paroņjanas pavadībā izstādi Granātābolu gaisma. Bet mūsu ķermenis atceras caur pieskārieniem. Kristas Vinbergas auznieces īpaši personāli izstādei Oda pieskārienam tapušie jaunie zīmējumi veidoti caur atkārtojumu, klusumu un koncentrēšanos. Mākslinieces darba materiāls ir personiskajā arhīvā, uzieti, blāvi, melnbalti un sēpijas toņa fotografiskie attēli. Kultūras rondo studijā Krista to labi raksturoja ar stāstu par savām klavierēm, kurām dots vārds Izolde. Atgādināsim, ka viņas sunīti savukārt sauc Tristans.
1: Tas ir manas klavieres. Viņas ir vairāk nekā 100 gadus senas un bijušas daļa no manas darbnīcas. Viņas ir pieredzējušas visus manas zīmējumus, to tapšanu. Un strādājot ar ogli, pilnīgi viss ir netīrs. Gan mana darbnīca ir klāta ar vieglu putekļu kārtu, gan manas rokas, gan mana seja. Un tas man lika domāt par pieskāriena nozīmi kā tādu, melnās krāsas nozīmi un skaņas vai mūzikas radīšanas nozīmi manā dzīvē un manā darbnīcas dzīvē. Un tad sanāk, ka šīs manas klavieres, kuras ir pavisam izģērbtas kailas, visas ik pēc trijām minūtēm nospiež neiespējamo klavieru akordu visus melnos taustiņus. Pie šīs izstādes strādāju pusotru gadu un tā kā no paša sākuma tie ir 2 gadi un pirmos 5 mēnešus vai 6 es meklēju labāko tehniku, kādu izmantot konkrēti šo darbu radīšanai. Un tā es nonācu tieši pie šīs audekla sagatavošanas veida, kas prasa man ļoti daudz gan fiziska darba, gan laika, to tikai sagatavot pirms paša zīmējuma. Jā, un tā virsma ir līdzīga smilšpapīram. Tas nozīmē ik pēc kāda laika, piemēram, strādājot nedēļu, 8 vai 5 vai 6 stundas dienā. Pirmā lieta, kas izmainās ir, protams, tas, ka es esmu pilnīgi netīra ar ogli, jo ogli ir ļoti nepadevīga, bet pirmā lieta ir tā, ka man pazūd pirkstu nospiedumi.
2: Pazūd pirkstu nospiedumi? Jūs to norīvējat?
1: Jā, to es ievēroju tad, kad es mēģināju atvērt savas ierīces ar pirkstu nospiedumiem, un viņi vairs mani neatpazīst. Un tad es saprotu, jā, ka mēs esam tajā vietā. Un tad, jā, nākamais ceļš ir tas, ka tā kā noņemās nost ādas augšējā virsma pirkstiem un satraumēs rokas. Bet tas ir kaut kā, tā ir limitācija, kuru zīmējums pieprasa šādi veidi un jā.
2: Un tas, ko jūs darat, nu, tā kā mums bildes nav, mums jāizstāsta klausītājiem, jūs šķirstat vecs fotoalbums, to jūs darat ne pirmo reizi, bet šoreiz, laikam, tie stāsti mazliet personiskāki, un tā kā piezūmojat, palielinat atsevišķus fragmentus un ar roku, ar ogli, ar visu šo fizisko procesu mēģināt tos adarināt.
1: Tas izēja materiāls, jā, ir attēls, kurš man interesē kā objekts, kā patiesībā vēsturiski jau tāds aizejošs objekts, jo fotografija kā tāds, kā artefakts, kā mīlestības, kā atmiņu, kā piemiņas objekts ir gandrīz izzudis. Mūsu fotografijas, vai vismaz, es zinu, manas fotografijas, lielākoties pazudīs kā tādas zvaigznes. Viņas nenovecos, viņas tur būs un vienkārši izdesīs.
2: Bet šie fotoalbumi ar atmiņām, tas arī ir savu veidu pieskāriens?
1: Pilnīgi noteikti, jā. Un es domāju, ka tas ir arī tas, kas mani fascinē. Tā gan kolektīvā daļa, gan personiskā daļa katram cilvēkam, gan arī aizmirstības daļa, kas ir šajās fotografijās. Milzīgs aspekts ar to, ka manā kolekcijā ir vairāk 1000 fotogrāfiju, kas ir manas ģimenes, paplašinātās ģimenes, man draugu. Fotogrāfijas kādreiz arī viņas pērku antikvariātos. Un šīs fotogrāfijas mani fascinē pašas kā objekti ar to, ka tas ir

0: neprofesionāru amatieru uzņemti kadri, kas ir balstīti kaut kādā vēlmē saglabāt. Tā kā Rainis teiktu, mirkli kavējies, tu esi skaists emocijā. Tas nozīmē, kādam kaut ko tas nozīmēja, bet vienlaicīgi šis bildes ir tik daudz, ka viņas tā kā izšķīst vēstures kontekstā, viņas nesaglabā tādu savu nozīmi. Un man liekas, kaut kas tur skaists atgriezt viņām to tā kā pasaules kārtības nozīme, ka es šo aizmirsto fotogrāfiju, mazu detaļu no tās, kas ir pašā fotogrāfijā, piemēram, 1 centimetru liels roku pāris, es tam veltu 100 stundas savas dzīves un palielinu to vairāk nekā 100 reižu uzzīmējot. Un man liekas, tas ir kaut kāds tāds manā emocionālajā un radošajā praksē, tas liekas līdzīgs tā kā saglabāt izdziestošu zvaigzni vēl uz dažiem mirkļiem.
1: Atgriezīsimies uz brīža Kim izstāžu zālē, kur Zana Onskule man izrāda.
2: Un šeit ir interesants, tāds ļoti, man liekas, viens no tādiem viņai svarīgiem darbiem un emocionāls, jo tā ir fotogrāfija, ir viņas māma, kas tur puķis, un māma ir, māmas vēderā ir Krista. Bet man liekas, interesanti arī tā piebilst, kad, ja mēs izskatāmies, visi darbi ir šķiet, nevis šķiet, principā ir, tā kā tā 10 grādu nobīdē uz labo pusi. Lielākoties tie kvadrāti vai būt taisnstūri, kur tā kā, jā, tā ceļa, tā kā kaut kas ir izkustējies. Jā, pīsim, šis mazais darbs. Savādāk sajūta, teiksim, izraut ārpus konteksta, viņš man liekas, varbūt tikpat ļoti arī var uzreiz neasociēt ar Kristu, kaut kas ir bišku brūt tāds tumšāks, tāds metafiziskāks, jo Kristā jā, tie darbi tādi, man liekas, ļoti emocionāli, tādi melanholiski, bet, nu jā, tur nejūtu to smagumu kaut kādā ziņā, varbūt. Un tas ir arī sastāvīgi, tas ir šeit uzreiz tādīsim, ka tas ir, ka bērns tur leli, nu kaut kā jāstarp, man liekas, tik ļoti meisterīgi, jā, tas attālums, ka šeit sajūs kaut ko tādu vairāk sintētiskāku. Man liekas, paši arī tā sastāvās ar maziem darbiem, arī lieliem, kurai kā var ieiet iekšā.
1: Nu, lūk, Zanas Onskules stāstījumā mēs kaut nedaudz uzzinājām, kas ir šajos zīmējumos. Meitene ar leli, akardions, sievietes kārtīgi saliktās rokas. Man īpaši aizkustināja tām darbām, kur ir tās mammas saliktās rokas. Te mēs uzzinām, ka tās ir arī šajā gadījumā ļoti personiskas fotogrāfijas. Tur bija tāds pleķīts, un es gribēju zināt, vai jūs esat arī, nu, fotogrāfiju kopējot, mēdz būt kaut kādi defekti, vai jūs esat arī šos defektus kopējus no fotogrāfijas. Un Zana Onskule man teica, ka nē, tas stāsts ir vēl skaistāks.
0: Jā, īstenībā man ir citā tehnikā darbs, kurš ir balstīts Vladislavs Goļikovs, kas ir mana vecā, tā vārds ir, kas bija pirms gada galerijā Alma, tur es viss darbs koncentrējas uz to, ka es mēģinu atkārtot šo fotogrāfijas novecinājumu vai vecuma daļu, bet nē, šeit es tā kā neņemu vērā to, kas ir noticis ar pašu fotogrāfijas to trauslo virsmu, bet tas, par ko jūs runājat, jā, tas ir kaut kas man mūlsina teikt, mana dzīvnieka Tristena. Jā, nolaizījums, jo viņš ir piedalījies pilnīgi visu manu zīmējumu tapšanā, viņš pacietīgi visas šīs stundas sēž un skatās, kā es zīmēju, un ik pa laikam pārbauda, vai viss ar mani ir kārtībā, un parāda, ka viņam viss ir labi, un viņš atnāk pie manis klēpī. Un tad citkārt konkrēt šajā gadījumā nolaiziet darbu.
1: Un man tas ļoti aizkustināja, jo šādu kļūmi novērst, man liekas, ar ogles zīmējumā samērā vienkārši būtu bijis.
0: Jā, es izlēmu, ka lai saglabāju šis notikums kā mīļa vēsturiska piemiņa.
3: Jā, sunītim viss labi un māksliniecei arī. Kultūras rando studijā ar mākslinieci Kristu Vinbergu auzniece par viņas personāla izstādi Kim laikmetīgās mākslas centrā sarunājās Anda Bulševica. Visu interviju ar mākslinieci var izlasīt portālā LSMLV, bet izstādi aplūkojam līdz 18. oktobrim. Savukārt rīt jau runāsim par kādu simtgadnieku, proti Rudolfam Heimrātam, Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotājam, ir veltīta izstāde, kas no rītdienas būs skatāma dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Un tad rīt kopā ar mākslas zinātnieci Veltu Raucepu un Rudolfa Heimrāta dēlu, mākslinieku Mārtiņu Heimrātu, ieskatīsimies izstādē un runāsim, protams, gan par mākslu, gan par ideoloģiju, kādas bija

iespējas un arī nodevas. Bet, protams, ka šī izstāde ir iespēja arī skolēniem iepazīt tekstilu, un tur gaida tekstila kods un auduma apdrukus un kokas piedogu darbnīcas, bet 19. septembrī 2002. Notiks sarunas muzejā kopā ar izstādes veidotājiem. Un programmas turpinājumā būs arī senioru rīti, tekstilmāksliniecas Ievas Krūmiņas un mākslinieka Mārtiņa Heimrāta vadītajās darbnīcās. Bet kultūras rondo šodien izskan, to veidoja Santa Lauga Ģirds Bišs un Katrīna Bramberga. Tiekamies rīt.

0: Kultūras rondo.
1: Adrians Kukulis ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
2: Šonakt Lietuvā notriegts no Baltkrievijas ielidojis drons. Savukārt Baltijas jūrā Krievijas karakuģis Dānijas helikopteru virzienā izšāvis signāla raķetes. Saeimas tautsaimniecības komisija turpina vērtēt vētras sekas, šoreiz par to, kā cilvēkus neatstāt ilgstoši bez sakariem. Un ko darīt tiem, kuri rīt bija plānojuši kaut kur doties ar reģionālajiem autobusiem? Daudz vietu autobusi nekursēs, jo rīt notiks pārvadātāju protesta akcija. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 12. Studijā Negars Rutenbergs. Viļņas lidostā šodien apmēram ap 11:00 uz laiku pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo rādi arī fiksējuši pagaidām nezināmu objektu. Lietuvas Nacionālais krīžu vadības centrs aģentūra BNS informējas, ka gaisā pacelšies NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pagājušajā naktī NATO iznīcinātāji notriekuši Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Rīgā no rītdienas līdz svētdienai notiks mācību un namēs 2026 aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Tā informē pašvaldībā uzsverot, ka visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimēs. Mācību uzdevumi notikšot gan pilsētvidē, gan atsevišķās valsts pašvaldības un kritiskās infrastruktūras objektu teritorijās. Krievijas karakuģis Baltijas jūrā izšāvis divas avārijas signālraķetes pret Dānijas helikopteru, tā paziņojis Kopenhāgena. Pret helikopteru vakar izšautas signālraķetes, kad tas fotografējas Krievijas fregati, kas atradusies starptautiskajos ūdeņos pie Getseras. Fregati izšausi divas signālraķetes helikoptera virzienā, viena no tām palidojusi tūgarām helikopteram. Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmussens paziņojis, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams. Vācijas uzņēmumi šī gada pirmajā pusgadā palielinājuši tiešo investīciju apjomu Ķīnā par aptuveni trešdaļu salīdzinājumā ar attiecīgo periodu gadu iepriekš. Tā liecina Vācijas ekonomikas institūta pētījums. Vienlaikus tajā norādīts, ka Vācijas uzņēmumi būtiski samazinājuši investīciju apjomu ASV. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
4: Pētījuma dati rāda, ka Vācijas uzņēmumi šā gada pirmajā pusgadā Ķīnā ieguldījuši par 5,6 miljārdiem eiro vairāk nekā tajā pašā laika nogriezienī pērn. Savukārt Vācijas uzņēmumu investīciju apjoms ASV sarucis gandrīz par divām trešdaļām, līdz 4,3 miljārdiem eiro. Vācijas ekonomikas institūta pārstāvis Jirgens Mates sarunā ar ziņu aģentūru Reuters norādīja, ka Ķīnas valsts subsīdijas un mākslīgi uzturētais zemais juaņa kurs padara ražošanu Ķīnā lētāku, tādējādi mudinot Vācijas uzņēmumus paplašināt darbību Ķīnas tirgu. Vācijai tas nozīmē, ka ražošana un darba vietas tiek pārceltas uz Ķīnu. Eiropas Savienībā ir jāpieliek punkts šādai negodīgai konkurencei un jānosaka kompensācijas muitas tarifi importam no Ķīnas, sacīja Mates.
3: Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien no 5:00 pēcpusdienā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. Maču tiešraidē varēs vairot LTV 7 un LSMLV. Latvijas izlase līdz šim uzveikusi Rumāniju, bet piekāpsies Vācijai un Francijai. Šveicei 4 zaudējumi 4 spēlēs. Šī mača iznākums izšķirs, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas čempionāta 8. Finālā. Lai tas notiktu, Latvijas izlasē nepieciešama uzvara pret Šveici, kā arī jāuzvar vismaz divos setos rītdienas spēlē pret Turciju. Turpinājumā Latvijas izlases volejbolista Gustava Frēmaņa atzītais LTV.
5: Mums tādā ziņā tas grafiks ir tāds diezgan pateicīgs šajā turnīrā, salīdzinot ar citām komandām. Kas jāuzmanās, ir nu, noteikti viņi arī spiedīs savu spēli, un mums arī tā ir ļoti svarīga spēle, un ja mēs gribam tik tālāk, mums ir obligāti jāuzvar. Tāpat viens tev neko nedos un nedos, tāpēc jā. Revanšēties vajag viņiem. Jā, sanā, mēs viņiem zaudējām, nu tad revanšēsimies šodien. Būs mums video analīze, un tad jau treneri dos mums visādas norādījumus un paskaidros, kas ko vajag, un tad jau skatīsimies.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, smidzināšana. Lēns vējš, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Un arī Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 19 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms? Pricis.
6: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
2: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par otrdienā 15. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar ziņām no kaimiņu valsts Lietuvas. Tur šonakt NATO iznīcinātāji notriec no Baltkrievijas ielidojušu dronu. Notikuma vietā joprojām strādā atbildīgie dienesti un pat laban skaidrotā izcelsme. Brīdinājumu par iespējamu gaisa apdraudējumu iedzīvotāju Lietuvas dienvidos saņēma pēc pusnakts. Neilgi pēc tam NATO patrulēšanas misijas Itālijas iznīcinātāji notrieca dronu kauņu sapriņķī. Un vēl arī plašu uzmanību ir izpelnījies notiekošais Baltijas jūrā, kur Krievijas karakuģis ir izšāvis signāla raķetes Dānijas helikopteru virzienā. Tā ir paziņojuši Dānijas bruņoties spēki. Par

0: Notikumiem kaimiņu valstī, kā arī Dānijas piekrastē plašāk ir interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Kas ir zināms par to, vai drons Lietuvas gaisa telpā raidīts apzināti, vai arī tas bija nomaldies?
1: Sveika, Dace, labdien, Latvijas radio klausītāji. Lai atbildētu uz jautājumu, būtu jāskaidro, kā šonakt attīstījās notikumi, kā pavēstīja Lietuvas gaisa spēku komandieris pulkvedis Antans Matuts. Pirms pusnakts radarā tika pamanīta pazīme objektam, kas tuvojas Lietuvai no Baltkrievijas puses. Matuts žurnālistiem uzsvēra, ka nekāds brīdinājums no Baltkrievijas netika saņemts, taču tā kā nebija iespējams no zemes apstiprināt, kāda veida objekts tas bijis, tika pieņemts lēmums pacelt gaisa aiznīcinātājus. Apmēram 20 minūtes pāri pusnaktī iznīcinātāji, kas pacēlās no šauļu aviobāzes, notrieca minēto objektu un tā atlūzas nokrita netālu no Pratkūnu ciema. Kāpēc šī vieta ir tik svarīga un kāpēc to pieminu? Jo tā tuvumā atrodas enerģētikas objekts. Kronas hidroakumulācijas elektrostācija un tas ir vienīgais šāda veida objekts Baltijā. Minētais objekts arī atrodas pie Kaunas hidroelektrostācijas krātuves, respektīvi hidroakumulācijas elektrostācija arī izmanto ūdens krātuvē esošo ūdens enerģiju. Enerģētikas uzņēmuma Ignitis Gamība vadītāja Asta Sungaliena uzsver, ka drons tika notriekts 5 km attālumā no minētā energoobjekta. Viņi ir apstiprinājusi, ka darbinieki nav dzirdējuši sprādzienu un šis energoobjekts ir aprīkots ar predronu aizsardzības sistēmu. Gaisa spēku komandieris Matutis gan žurnālistiem uzsvēra, ka pat labam nesot informācijas, kas liecinātu, ka minētā hidroakumulācijas elektrostācija būtu bijusi drona mērķis. Lietuvas bruņoto spēku publicētajā video, kas uzņemts šorīt, redzams, ka laukā ir izkliedētas vairākas atlūzas. Atvērts jautājums, cik daudzas no tām pieder notriektajam dronam. Armija arī nekomentē, vai tas bija Krievijas vai Ukrainas bezpilota lidaparāts, tā izcelsme šobrīd skaidro izmeklēšanā. Un par notikušo īsi pirms raidījuma sākuma saņēmām ziņu no LRT Lietuvas sabiedriskā medija radiožurnālista Dominika Rimaiša, kurš pat labam atrodas Pratkūnu apkaimē. Viņš stāsta, ka īsi pirms 7 rītā drona atlūzas atrada zemnieks, kas ieradās strādāt savā laukā un pat labam minētajam ciemam vēl joprojām neviens nevar piekļūt, jo tur joprojām strādā militārā policija un arī valsts policija un abas iestādes ir slēgušas piekļuvi ciematam. Klausāmies Rimaiša tiešo runu.
2: I managed to talk to several local people, including two Ukrainian women, mother and daughter.
3: Esmu runājis ar vairākiem vietējiem iedzīvotājiem. Tai skaitā divām ukraiņu sievietēm, māti un meitu, kas dzīvo tuvējā ciemā, apmēram 5 km attālumā no vietas, kur tika notrieks drons. Viņas teica, ka ļoti labi dzirdēja sprādzienu. Viņas sajūta trīcēšanu. Pēc dažām minūtēm viņas tālruņos saņēma brīdinājumu un nobijās. Citi cilvēki, kuri dzīvo tuvumā un ar kuriem runāju, arī teica, ka jutās nobijušies.
2: They kind of feel scared.
1: Tā LRT radio žurnālists Dominiks Rimaitis. Gluži kā Latvijā pirms vairākiem mēnešiem neapšaubām arī Lietuvā būs diskusija par to, vai atbildīgo iestāžu reakcija bija atbilstoša. Lietuvas gaisa spēku komandieris Matuts uzsvēra, ka lēmums izplatīt dzelteno brīdinājumu nevis sarkano bijis pamatots.
4: Manau tobulintini aspektai visu algoritmu, bet...
5: Es uzskatu, ka algoritmus var uzlabot, taču patiesībā Lietuvas teritorijai nebija masveida uzbrukums. Mums nav informācijas par to, vai dronam bija piestiprinātas sprākstvielas, vai ka tam bija noteikts mērķis. Iedzīvotājiem izplatītais brīdinājums būtībā bija esiet gatavi, tas var notikt. Tieši pirms trieciena veikšanas, redzot, kur tas notiks, iedzīvotājiem nedraudēja briesmas.
1: Cik tālu runa ir par viedokļiem, tad opozīcija esošo kristīgo demokrātu līderis Laurīns Kasčūns izteicies, ka Lietuva šobrīd nav pietiekami gatava liela mēroga drona uzbrukumam.
0: Jā, tas par to, ka pirmoreiz Lietuvā notriekts drons un tā izcelsme vēl nav noskaidrota, bet runājot par notikumiem Baltijas jūrā, tad Krievijas signāla raķetes raidītas Dānijas helikoptera virzienā, kas par to ir zināms un vai Kopenhāgena kaut kā plāno reaģēt.
1: Dānijas bruņoties spēki ir apstiprinājuši, ka no Krievijas karakuģa tika izšautas divas signāla raķetes. Viena no tām nolidoja nelielā attālumā no Dānijas spēku helikoptera un minētā incidenta brīdī Dānijas spēki fotografēja Krievijas jūras spēku fregates pārvietošanos starptautiskajos ūdeņos. Premjerministra Mete Frederiksena Krievu rīcību nosodījusi kā bezatbildīgu, kā viņa raksta platformā X, lai arī tā ir vērsta uz iebiedēšanu un šķiet.

0: Pelšanu viņiem neizdosies. Un, kā pirms neilga laika vēstīja Dānijas radio, noslēdzās politisko partiju pārstāvju tikšanās ar amatpersonām aizsardzības ministrijā un no sākotnējām reakcijām izriet, ka Kopenhāgenā valdības atbildēji būs plašs politisks atbalsts.
1: Paldies, Rihārda, par šo informāciju. Un pasaulē veidojas jauna kārtība, un Amerikas atgriešanās globālā līdera lomā vairs nav gaidāma. Tā vietā par līdzvērtīgu partneri kļūs Ķīna. Savukārt, mēs kā rietumi zaudējam tehnoloģisko pārākumu, jo ar savu politiku paši esam to atdevuši Ķīnai. Tā šorīt Latvijas radio redījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Tālim Eipuram vērtēja jūras dronu ražošanas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
2: Tas bēdīgākais mūsu ģeopolitiskā vietā, kā Krievija, gan Amerika, faktiski notiek cīņa par Krieviju, kur aba šīs lielvalsts redz, ka nu, viņiem jāiegūst Krieviju savā pusē, lai faktiski varētu viena otrai pretim stāvēt.
3: Tad tā jaunā kārtība ir tāda, kurā vairs nav nekādas diplomātijas, un tas, kuram ir spēcīgāki muskuļi, spēcīgāki ieroči, vai tie būtu konvencionālie, vai varbūt kiberjomā strādājoši ieroči, tad tas šobrīd ir uzvarētājs.
2: Nu, mēs atgriežamies pie pirms kāda laika redzētā.
3: Nu, izskatās pēc feodālā laikmeta, kur tiešām katrs kara kungs dodas karā.
2: Parasti notiek kari, un kas nosaka, tad kurš ir uzvarētājs? Uzvarētājs veido šo pasaules kārtību. Tādēļ, nu tā teikt, ka mēs līdz galam esam noformējušies, vai drīzāk, ka nē, bet jā, manuprāt, tas, kas noteiks, viens ir ekonomiskais, tehnoloģiskais pārākums, jo viens ir droni, kas mainījuši karadarbību, un mēs redzam, ka ne tikai Ukrainā, bet arī Irānā faktiski mazas valstis ar salīdzināšu nelieliem līdzekļiem var ietekmēt lielvalstis. Un es domāju, arī pēc būtības arī tas kodola arsenāls var tik ietekmēt būtiski tā spēja, kodola spēja var ietekmēt ar droniem. Otrs ir mākslīgais intelekts, kas mainīs ļoti būtiski kopumā, kas pārvaldīs mākslīgo intelektu, visdrīzāk arī piedalīsies šajā te pasaules kārtības veidošanā. Un trešais, protams, militārais spēks un gatavība to pielietot.
4: Jūs sakāt, mainīsies, bet vai jūs varat pateikt, uz kuru pusi un ar ko tas lielajos virzienos varētu nopaļoties?
2: Nu, es domāju, Krievija pēc tās situācijas, kāda tā atrodas, ies uz lielāku eskalāciju, jo skaidrs, ka tā nav interesēta un kopumā, nu, man liekas, tā arī tas Putina kunga personīgais aspekts ir ļoti būtisks. Viņš nav gatavs, viņš nevar pārtraukt karu. Un tādēļ tajā situācijā, kur Krievija pašlaik nonākusi faktiski, kā Ukraina ir pārņēmusi strateģisko pārsvaru, Krievijai nav, manuprāt, citas izejas, kā eskalēt tālāk. Un, protams, ka tas primārais mērķis, kā var radīt vai samazināt Ukrainas spēju pretoties, ir mazināt Eiropas vēlmi atbalstīt Ukrainu. Materiāli, es domāju. Un tādēļ, protams, kad mēs redzēsim dažādā veidā, ka Krievija eskalēs un mēģinās ietekmēt sabiedrisko domu Eiropā ar dažādiem nekonvenciāliem līdzekļiem, kā mēs redzējām Vācijā, un tas turpināsies.
4: Par to tuvāko domas maiņu Krievijā domas vēlēšanas tur prognozē, ka mobilizācija un šī jūs pieminātā eskalācija varētu sekot pēc tam īpaši bīstami. Polijā lielas bažas tiek publiski paustas par to, kas notiks tālāk arī apstiprinot faktiski jūsu sacīto. Vēlēšanas nākamgad Francijā, tepat rudenī Amerikā, nu pat bija Vācijā. Diezgan mazā pavalstī, bet tajā pašā laikā ar ļoti pārliecinošu labējo partiju uzvaras gājienu. Kādā pasaulē mēs faktiski, nu varbūt pēc pusgada gada dzīvosim tieši šīs sabiedriskās domas dēļ?
2: Es domāju, ka šajos vēsturiskās maiņas periodos šādi tas ir normāli, kad notiek arī politiskās iekšējās cīņas. Un mēs redzam, manuprāt, to, ka politiķiem jāpielāgojas. Un Rietumu Eiropas sabiedriskā doma saka to, ka sabiedrība sagaida daudz stingrākas atbildes šīm te Krievijas provokācijām no politiķu puses.
3: Kara beigas droši vien tā arī nav redzamas.
2: Gan Krievija, gan Ukraina ir interesēta nesadusmot, nu, ja tā varētu izteikties Amerikas prezidentu. Tādēļ visdrīzāk mēs redzēsim kaut kādus un tāds publiskus mēģinājumus izlikties kaut kādiem miera soļiem, bet, manuprāt, kopumā tie vēsturiskie piemēri tomēr pierāda, ka šādu karu, ko uzsācis viens diktators, kas līdz faktiski savu autoritāti, viņš beidzas tikai vainu, kad šī diktors pazūta vai arī ar sakāvi vai arī nu, kaut kādā veidā, bet nu, tas nekad nav beidzies ar miera izlīgumu.
1: Tā jūras dronu ražošanas uzņēmuma valdes priekšsādātājs un bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Bet kā panākt to, lai iedzīvotāji ilgstoši nepaliktu bez saziņas iespējām? Par to šodien sprieda Saeimas tautsaimnieks.

0: Tirdzniecības komisijā, kur turpināja vērtēt augustā piedzīvotās vētras sekas. Ja iepriekš galvenā uzmanība veltīta enerģētikas un degvielas pieejamībai, tad šodien sakaru pārrāvumu iemesliem un iespējamiem risinājumiem. Augusta vētrā bija iedzīvotāji, kas bez saziņas iespējami bija vairāk nekā divas diennaktas, un tāpēc satiksmes ministrijā to plāns, kā prioritārajai sakaru sistēmai darboties arī elektroenerģijas pārrāvumu gadījumos, tostarp krīzes gadījumos, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumu un diskutē arī par iespējām izmantot Starlink sakaru tehnoloģijas. Un komisijas sēdē sekoja līdz kolēģi Sinti Ambote. Sveika, Sinti! Vai komisijā izskanēja arī vispār, cik daudz cilvēku piedzīvoja sakaru pārāvumu vētrā, kāda bija tie apmēri un vai ir rasti risinājumi, lai tas neatkārtotos?
1: Augusta vētrā parādīja to, cik ļoti esam atkarīgi no sakariem, un arī to, cik ļoti mobilie sakari savukārt ir atkarīgi no elektroenerģijas, un satiksmes ministrijas apkopotie dati liecina, ka vētras laikā mobilo sakaru nebija ap 30% valsts iedzīvotāju un operatori. Lielākajai daļai šo iedzīvotāju atslēgtos sakarus esot atjaunojuši pirmajā diennaktī, izmantojot arī ģenerators, taču daļai, kas ilgstošos elektroapgādes pārāvumu laikā nodrošinātu kādu minimālu sakaru funkciju valsts iedzīvotājiem, ministrijas plāns paredz, ka pirmkārt visiem neatkarīgi no apstākļiem ir jābūt iespēja sazvanīt 112. Otrā prioritāte ir šūna praide, kuras darbībai arī nepieciešams funkcionējošs mobilais tīkls, un treškārt operatīvi jāatjauno mobilos sakars tādā līmenī, lai iedzīvotāji var veikt balss sazvanus un sūtīt īziņas. Savukārt mobilo datu atjaunošana tad ir pēdējais līmenis šajā sistēmā. Tāpat plāns paredzot skaidru prioritāru sakaru atjaunošanas secību arī konkrētās vietās un objektos, kas saistīti ar valsts drošību, tā ir kritiskā infrastruktūra, bruņoties spēki un viss, kas saistīts ar valsts pārvaldi. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks Saeimas tautsaimniecības komisijai iezīmēja atsevišķus risinājumus, lai šī prioritāra sakaru sistēma darbotos neatkarīgi no elektrības pārāvumiem. Tostarp šodien valdībā tiek virzīti grozījumi, kas nodrošinās viesabonēšanas pakalpojumu krīzes gadījumos. Paklausāmies.
2: Neatkarīgi no tā, vai jums ir TV2, Bite vai LMT pieslēgums, krīzes gadījumos ir iespējams saslēgties viesabonēšanas režīmā. Tātad, ja pieņemsim viens no šiem torņiem ir nestrādājošs, bet citi ir strādājoši, tad citi mobila operatori var nodrošināt jums sniegto pakalpojumu. Tā ir viena sadaļa, kas stiprina šo visu pasākumu nodrošināšanu. Otrs, ko es gribu minēt, ir šobrīd kopā ar mobilajiem operatoriem strādājam pie plāna un esam izveidojuši uzstādījumu 72 stundu noturībai, kuri torņus, kas ir tā galvenā infrastruktūra, kurai ir jāstrādā, lai vismaz 72 stundas varētu nodrošināt to tīklu pārklājumu, pat ja pieņemsim ir uznākusi šī vētra.
1: Ministrija sacīja, ka sakaru operatori aicinājuši veidot arī atsevišķu informācijas apmaiņas rīku, lai valsts līmenī redzētu, kur primāri jānovirz resursus un ātri atjaunot sakaru pārklājumu. Savukārt, tautsaimniecības komisija lūdz īsā laikā satiksmes ministrija sagatavot konkrētu tādu standartu, kā valstī funkcionē sakaru sistēma, vēc laikā, ar ko varētu rēķināties katrs iedzīvotājs un izskatīt iespēju izmantot arī satelīta interneta sistēmu Starlink. Klausāmies komisijas vadītāja Ervila Ašarādena no Jaunās vienotības komentāru.
3: Labi, es dzīvoju tur un tur, tagad sākās vētra, mobīlē telefona šobrīd strādā 2 stundas, pēc tam tā teikt visu. Un šī brīdī vajadzētu rēķināties, kam vajadzētu notikt tajā brīdī, ja ir dažādi viesabonēšanas un kādi risinājumi. Otrs, es tomēr aicinātu visiem kopā domāt par tādiem noturības punktiem, nu kā viena no idejām, kas šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink satelīta pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā, es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas man nepieciešam, saņemt degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt. Protams, no jums mēs sagaidītu arī attiecībā uz Starlinku dziļāku risinājumu.
1: Satiksmes ministrija šeit pauda, ka diskusijas ar mobilo sakaru operatoriem turpinās un ir priekšlikumi arī par to, kā var papildu komunikācijai šādos elektrības pārrāvumos izmantot arī Starlink, kas ir drošs kosmosa tehnoloģija risinājums, ja iestājas krīzes situācija šeit uz Zemes. Ministrija sacīja, ka vēl tiek vērtētas, kādas izmaksas tas radītu. Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisija uzdeva kopumā par visu šo risinājumu ieviešanas progresu atskaitīties oktobra 2. nedēļā.
0: Paldies, Sinti, tālāk par gūtajām mācībām un risinājumiem, lai tas neatkārtotos, bet kā sabiedriskajiem medijiem pildīt Satversmes tiesas spriedumā pausto, ka gadījumos, kad, piemēram, jānodrošina sabiedrības aizsardzība pret propagandu,

0: Un dezinformāciju var sniegt informāciju mazākuma tautību, tostarp krievu valodā. Par to šodien diskutēja Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un par viedokļiem diskusijā gatavu vairāk pastāstīt Ilze Kuzmiņa. Sveiki, Ilze.
1: Labdien! Kā atceramies, tad Satversmes tiesa lēma, ka sabiedriskajam medijam nebūtu jāveido saturs to mazākuma tautību valodās, kas ir pašpietiekamas, nu tā tad arī krievu valodā. Tomēr vienlaikus Satversmes tiesa pieļāva izņēmumus, un tāpēc sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā Saeima jau lemjot otrajā lasījumā ietvēra tiesības sabiedriskajam medijam, ievērojot samērīgumu principu, veidot raidījumus, to fragmentus un citus pakalpojumus arī pašpietiekamās mazākuma tautību valodās, ja tas notiek, lai mazinātu valsts drošības riskus un informētu pēc iespējas plašāku sabiedrību ārkārtējā situācijā izņēmumu stāvoklī, kā arī, kad nepieciešams mērķtiecīgi atspēkot konkrētu informāciju, kas ir maldīga, nepatiesa un apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Un komisijas sēdē šodien gara diskusija faktiski bija par šo vienu vārdu konkrētu, jo sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome bija iesniegusi priekšlikumu, kas paredzēja šo vārdu no likuma projekta pirms tā izskatīšanas trešajā lasījumā izņemt. Un daļa deputātu pauda bažas, ka tas nozīmēšot atgriešanos pie agrākās situācijas, kad sabiedriskais medijs krievu valodā regulāri raidīs ziņas. Un paklausīsimies, ko pauda piemēram ārpus frakcija deputāti Didzis Šmits.
2: Mans redzējums, ka šim vārdam konkrēti ir arī konkrēts konteksts, kāpēc mēs vispār par šo runājam. Un tas konkrētais konteksts ir tas, ka faktiski gadiem LSMs ir ignorējis to, kas rakstīts Satversmē, ignorējis likumdevēja gribu izbeigt agresoru valsts valodā translācijas Latvijas sabiedriskajā medijā, un faktiski ir šobrīd piespiests ar Satversmes tiesas spriedumu kaut ko mainīt. Un katra atkāpa apakaļ rada pamatotu kontekstu uztraukumam, ka tiek mēģināts atstāt vaļā durvis vēl plašākai interpretācijai.
1: Nu jā, nu diemžēl izskanēja tāda liela neusticēšanās sabiedriskajiem medijam no daļu deputātu puses, un Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Eglīts runāja pat par ļoti konceptuāliem un, protams, svarīgiem jautājumiem klausāmies.
3: Vēlreiz atkārtoju, mums šeit ir viena valsts. Mums nav divas valsts un nebūs divas valsts, nekad vairāk. Un šeit būs viena valoda, un tikai vienā valodā mēs arī sniegsim to informāciju.
1: Nu, taču padomes ieskatā tikai konkrētas informācijas atspēkošana atsevišķi, proti tāda kā reaģēšana atsevišķos gadījumos, nu tā ir maz efektīva metode dezinformācijas apkarošanai. Tas, piemēram, ir arī secināts publikācijā, kas ir publicēta zinātniskajā pētījumā, zinātniskajā žurnālā Political Communications, un tur ir analizēta dezinformācijas un faktu pārbaude sociālajā platformā X, un ir secināts, ka... Nu, ir tāda mazspēja, kas ir saistīta ar atšķirīgiem ražošanas principiem, dezinformācijai un faktu pārbaudei. Un, respektīvi, lai apkarot dezinformāciju, pastāvīgi ir jāsniedz patiesa informācija. Bet, kā norādīja komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa Egnera no Jaunās vienotības, arī vārds informācija ir plaši interpretējams. Klausāmies.
4: Vārds informācija pēc būtības latviešu valodā arī var tikt tulkots kā vārds ziņas. Tāds nu, ziņu apjoms, informācijas apjoms, un tas, manuprāt, izriet arī no plašsaziņas līdzekļu likuma. Līdz ar to, ja deputātiem ir šīs šaubas par vārdu vispārīgu vārdu informāciju nozīme, es domāju, ka tieši šeit, šajā komisijā mums tas būtu jākonkretizē, lai vēlāk šīs diskusijas vienkārši lieka nerastos, nevis tādēļ, ka mēs neuzticētos redakcionālajai neatkarībai sabiedriskajā medijā vai SPP labiem nodomiem vai NPP, bet lai tiešām būtu novilkt šī robežšķirtne jau no likumdevēja, lai nebūtu interpretācijas.
1: Nu, un gal galā deputāti vairākums nobalsoja par Lībiņas Egneras ierosinājumu vārdu konkrētu aizstāt ar vārdu tādu. Un līdz ar to padomes priekšlikumu balsošanai Saeimas plenārsēdē trešajā lasījumā nevirzīs. Bet jā, nu, ka tas, ka tik plašas konceptuālas diskusijas var izraisīt viens vārds, un kārtējo reizi pierāda, ka valodas lietojums sabiedriskajā medijā ir ļoti jūtīga tēma. Un Lībiņa Egnera vairāk kārt uzsvēra, ka šī ir pēdējā iespēja šai Saeimai izpildīt Satversmes tiesas priekšlikumu par valodas lietojumu sabiedriskajā mēdijā, un Saeima par šī likuma pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā lems nākamnedēļ.
0: Paldies, Ilze, par skaidrojumu, un nu gan ļoti svarīga ziņa visiem tiem, kuri rīt bija plānojuši kaut kur doties ar reģionālajiem autobusiem. Un Šobrīd jau pēc jaunākās informācijas līdz pat 3000 reisu rīt varētu nenotikt, jo Latvijas pasažieru pārvadātāji ir ieplānojuši protestu, ar kuru vēlas pievērst uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un, kā viņi uzsver, valsts neieinteresētībai risināt to, ka viņiem trūks naudas, lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu. Un par to vairāk sarunāsimies ar autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta departamenta vadītāju Tomasu Beikuli. Labdien!
5: Jā, labdien.
0: Lai saprastu tos apmērus, sakiet, cik reisu dienā parasti Latvijā tiek īstenoti?
5: Jā, nu tad Latvijā tā arī apmēram pēc mūsu tām sākotnējām prognozēm, ja mēs skatāmies uz visu Latviju, tad bija mūsu pirmajās press relīzēs par 5000 reisiem. Šobrīd tā tad mēs varam operēt tikai ar to informāciju, kāda ir mūsu rīcībā un reaģējot uz asociācijas paziņojumu par šo protestu akciju, mēs no ATD puses visiem pārdātājiem, kur nodrošina tātad sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālas nozīmes maršrutos esam lūguši sniegt šo informāciju par plānoto laiku, no cikiem līdz cikiem, kādā apjomā akcija tiek plānota un kādu pasākumu tiks veikta pasažieru informēšanai.
0: Jā.
5: Un šobrīd tātad līdz 2012. Mūsu rīcībā esošā informācija ir tāda, ka 4 pārvadātāji piedalās protesta akcijā, 4 pārvadātāji nav snieguši atbildi vispār šobrīd un 3 ir atbildējuši, ka nepiedalīsies.
0: Nu, tas ir pēc jūsu datiem, tad aptuveni cik reizi varētu nenotikt, jo nu, tā jaunākā informācija no viņiem pašiem, ka līdz pat 3000, tas nozīmē, ka nu, krietni vairāk nekā puse no reisiem.
5: Jā, nu, visi atkarīgs no tā, kā faktiski tātad šie pārvadātāji, kur nav snieguši atbildi, nu, pieņem šo lēmumu piedalīties vai nepiedalīties, bet ja jāapstiprina vai jānolīdz, tad varu teikt, ka intuitīvi šobrīd varētu tāds arī šis apjoms būt.
0: Tas nozīmē, ka tas varētu ietekmēt 60 000 pasažieru, kuros reģionos visvairāk varētu būt reisi atcelt un kurus varbūt tas mazāk skars?
5: Es domāju, ka šis ietekmēto pasažieru skaits varētu būt nedaudz mazāks. Tātad ņemot vērā to, ka pārvadātāji daudz vēl nav atbildējuši, šobrīd nevar pateikt precīzi arī par reģioniem, varam pateikt tikai par tiem, kuri ir atbildējuši. Tātad atbildējuši ir pārvadātāji no Madonas puses, Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Ludzes un šobrīd Alūksne, Dobeli, Jāgava, Talsi. Tā kā, no ATD puses, protams, varam teikt paldies pārdātājiem, kur turpina pārdājums. Mēs arī aicinām sekot tātad visiem pasažieriem līdz mūsu mājaslapā par aktuālo informāciju, jo viņi patiešām mainās un iespēja robežās arī izmantot alternatīvas veidus.
0: Kas ir tās alternatīvas un jā, kur to informāciju vislabāk, visjaunāko redzēt? Tā ir jūsu mājaslapa vai kur?
5: Jā, noteikti sekot līdz ATD mājaslapā publicētajai informācijai. Tātad vēlreiz atgādināšu, ka daži pārdātāji nav mums snieguši atbildi par to, vai piedalās vai nepiedalās. Mēs redzam, ka informācija mainās un viņa tiks precizēta arī mūsu mājaslapā. Un tad līdz ar to visam var sekot līdzi vienā vietā, centralizēti, bet pirms došanās ceļā obligāti iesakam pārbaudīt arī šo konkrēto reisu, nevis pieņemt, ka visi reģionālie autobusi ir atcelti un nebrauc. Sazināties tieši arī ar pārvadātāju, mūsu mājaslapā ir pieejama informācija par katru pārvadātāju un tātad šeit ir bezmaksas tāruņi. Un ja tomēr reisi ir atcelti, tālēcīgi izvēlēties iespējams alternatīvu vilcienu vai pilsētu transportu, varbūt komerci reisu vai kobraukšanu, privāto transportu. Un, protams, neplānot kritiski svarīgas braucienas šajā dienā ar autobusu.
0: Un tā pavisam īsi, jā, nē, vai esat paredzējuši kaut kā vērsties pret tiem, kuri streikos kādi sodi?
5: Es teikšu tā, ka šobrīd mēs paskatīsimies, kāda rītā šī protesta akcija izvērtīsies, un tad arī vērtēsim pēc tam.
0: Mm-hmm. Jā, paldies par skaidrojumu autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta departamenta vadītājiem Tomasam Beiklam. Tātad rīt protesta dēļ varētu nenotikt līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Svarīgi šo ņemt vērā. Un ar šo vēstu atvarās raidījums pusdiena. To veidojām mēs Dace Pēkšēna un Aiga Pelēna, kā arī Renāša Teimanis un Katrīna Bramberga.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Šodien Latvijas radio klausītāji varēs turpināt iztaujāt partiju sarakstu pārstāvis. To sākām jau pagājušajā nedēļā un šodien virzīsimies uz priekšu sarakstu kārtas numuru secībā. Tādējot šodien stundā pēc vieniem varēsiet uzdot jautājumus par tie apvienību.

0: Saskaņas centrs līderim Jānim Urbanovičam, bet pēc pusdiviem Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvim Augustam Brigmanim. Šajā pusstundā būs vēl laiks brīvajam mikrofonam, bet vispirms skanēs raidījums nediplomātiskās pusdienas.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti cienījami radio klausītāji. Šīs ir kārtējās nediplomātiskās pusdienas un studijā esmu es Uģis Lībiets no Latvijas radio ziņu dienesta un Aleksandra Bērziņa Čerenko no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Tā kā Latvijā esam jau priekšvēlēšana jūtās pirms oktobra sākumā gaidāmajām saimas vēlēšanām, arī šajā raidījumā runāsim it kā par vēlēšanām. Un kā jau jūs varbūt nojautāt no pieteikuma, šoreiz mēs runāsim par nedēļas nogalē gaidāmajām valsts domas vēlēšanām Krievijā.
2: Jā, sveiciens arī no manis. Nu, tā ir. Parasti, kad runājam par vēlēšanām, tad parasti uzmanību pievēršam, cik tad kandidāti startē, kurai partijai visvairāk balsu būs, cik procentus saņems nākamā partija. Bet šeit, runājot par šīm Krievijas valsts domas vēlēšanām, tā tas nav, jo iznākums faktiski ir zināms jau tagad. Varam ar tevi būt droši, ka uzvarēs valdošā partija vienotā Krievija.
1: Nu, dažas skaidrs tomēr minēsim gan. Kopumā ir 450 valsts domas deputātu vietu, no kurām puse tiek ievēlēta no partiju sarakstiem, puse vienmandāta apgabalos. Nu, visticamāk, vienotā Krievija arī turpmāk saglabās 2/3 konstitucionālo vairākumu, bet pārējās vietas pienāksies tā dēvētajai sistēmiskajai opozīcijai. Nu, tur komunistiem, liberāli demokrātiskajai partijai un dažām citām mazākām partijām.
2: Jā, vēlēšanu iznākums viegli prognozējami šajā gadījumā, bet balsošana Krievijā šoreiz tomēr ir interesanta no vairākiem aspektiem. Piemēram, viens no skaļākajiem šo priekšvēlēšanu kampaņas notikumiem noteikti ir partijas Jabloko nepielaišana vēlēšanām. Nu, droši vien pareizāk tomēr teikt, ka partija vēlēšanām tika reģistrēta ar otro numuru.
1: Tas ir augsts numurs.
2: Tas ir uz, jā, numur divi. Bet vēlāk šī reģistrācija tika atsaukta, jo tika saņemta citas partijas Rodina jeb Dzimtene sūdzība. Un šī otra, šī Dzimtene partija apgalvo, ka Jabloko lūk savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā esot pārkāpusi autortiesības. Un par ko tieši palieciet ar mums desertā sadaļā pastāstīsim. Un ne tikai autortiesības, bet arī esot slēpusi ārvalstu finansējumu saņemšanu. Un partijas lozungā par mieru un brīvību tika saskatītas ekstrēmisma pazīmes.
1: Nu jā, tagad balsošanas biļete no otrā saraksta vienkārši nav. Vairums komentētāju gan sliedz piekrist viedoklim, ka Jabloko nepielaišana vēlēšanām visticamāk ir saistīta ar spēju uzrunāt un apvienot tā dēvēto mēra no opozīcija, kas joprojām vēl atrodas Krievijā. Tāpat aicinājums uz mieru varētu uzrunāt vairākus ar vienu lielāku skaitu Krievijas sabiedrības daļu, ņemot vērā ieilgušo karu Ukrainā un baumas par gaidāmo mobilizāciju tulīt pēc vēlēšanām. Nu, un tā kā Jabloko reitingi sāka kāpt un pārsniedza varas prognozes un, jau tā var teikt, pieļaujamos apmērus, tad šī partija vienkārši ir kļuvusi neērta valdošajai partijai. Nu, galu galā katra potenciāli zaudēta balss vai vieta valsts domē var nopietni ietekmēt vienotās Krievijas absolūto dominanci.
2: Jā, un runājot par nozīmīgiem faktoriem, taču arī pirmās Krievijas valsts domas vēlēšanas, kuras notiek pēc pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, un, kas svarīgi, pēc vairāku Ukrainas austrumu reģionu pretlikumīgas iekļaušanas Krievijas federācijas sastāvā. Pirms gada jau atceramies, tika noteikti tā dēvēto pēdiņās jauno reģionu vēlēšanu apgabalu robežas. Tās noteica, ka Doņecks apgabalam pienāksies 3 vienmandāta apgabali, Luhanskai 2, bet Zaporižas un Hersonas apgabaliem katram pa vienam.
1: Nu jā, balsojums savos jaunajos reģionos Krievijai ir ārkārtīgi svarīgs, lai pierādītu pārējai pasaulē, ka šo teritoriju iekļaušana Krievijas sastāvā ir neatgriezenisks process. Un atcerēsimies, ka Ukrainai šis ir ļoti sāpīgs temats, jo tā īsti nespēja organizēt savas vēlēšanas šajos reģionos, lai kā arī tā vēlētos. Un šajās teritorijās tagad ir izstrādāts īpašas balsošanas procedūras, nu, piemēram, militārajās vienībās, un vēlēšanas notiek pēc kara stāvokļa noteikumiem. Vietējās vēlēšana komisijas drīkst organizēt arī iepriekšējo balsošanu, nu, nav tikai īsti skaidrs pēc kādiem principiem. Šeit tikai var atgādināt, ka visiem okupēto reģionu iedzīvotājiem Krievijas pilsonība tagad ir obligāta, un ja šiem noteikumiem nevēlas pakļauties, var draudēt arī deportāciju.
2: Tāpēc jau nav brīnums, ka pirms diviem gadiem, kad Krievijas

0: prezidenta vēlēšanas notika, tad okupētajās teritorijās Vladimiram Putinam uzticību izteica 95% vēlētāju robežās kaut kā tā. Nu, droši vien līdzīgs kaut kas sagaidāms arī šajās vēlēšanās. Nu, jebkurā gadījumā starptautiski teritoriju iekļaušanas Krievijas sastāvā nav oficiāli atzīta, tas mums jāatcerās. Un arī šādu balsojumu likumīgums pilnīgi noteikti ir apšaubāms. Un šis ir tikai viens no argumentiem, lai šādas vēlēšanas netiktu atzītas par likumīgām.
1: Nu, jāsaka gan, ka karš ir pilnībā mainījis priekšvēlēšanu gaisotni. Un galvenokārt jau tāpēc, ka pārliecinoši vairākums politisko partiju, īpaši pie varas esošās, vienbalsīgi atbalsta karadarbības turpināšanu Ukrainā. Un arī komentētāji norāda, ka Krievijā faktiski jau ir izveidojusies tāda viena liela kara partija. Un arī tā dēvētās speciālās militārās operācijas veterāni ļoti aktīvi tagad tiek iekļaut vēlēšanu sarakstos.
0: Kara klātbūtne, protams, nav tikai vēlēšanu sarakstos vien. Pagaidām grūti mums prognozēt, kā vēlēšanu iznākumu ietekmēs Ukrainas spēku triecieni pa Krievijas interneta tirgotāju noliktavām un naftas pārstrādes rūpnīcām. Šie triecieni, kurus Ukraiņi veic, kas radīja apgrūtinājumus tur gan ikdienas iepirkšanās paradumos, gan skaidrs, ka degvielas trūkumu izraisīja, apgrūtināja piegādes un arī pārtikas produktu trūkums Ukrainas robežai tuvākajos reģionos tika reģistrēts. Faktiski jau to kara klātbūtni liek izjūt ar vien lielākam skaitam Krievijas iedzīvotāji Krievijā pašā. Un, protams, jautājums, vai šis izrādīsies tāds sabiedrību vienojošs faktors, vai tieši pretēji veicinās, pastiprinās protesta balsojums, nu, to mēs pagaidām pateikt nevaram.
1: Un šeit arī jāpiemina, ka ļoti liela loma visā šajā spēlē arī Krievijas propaganda, kas uzsver, ka pilnīgi visās grūtībās ir vainojama, protams, Ukrainas puse, gan tajā, ka okupētajās teritorijās trūst ūdens apgādes, gan tajā, ka Krievi investori ir nu jau spiesti slēgt Donbasa šakts, gan visās citās nelaimēs. Taču Krievu valodā raidoši mediji stāsta arī par citu realitāti, nu, tāpēc viedokli par šodien gaidāmajām vēlēšanām mēs lūdzām bijušajam radiostacijas Eho Maskvi žurnālistam, tagad Lietuvā dzīvojošajam Aleksandram Pļušivam, kurš kopā ar kolēģiem veido un vada vienu no populārākajiem YouTube kanāliem Krievu valodā The Breakfast Show.
2: Недипломатичкас пуздиенас.
3: Ну да, я вот, например, когда в эфире говорю, я все время либо руками рисую кавычки, либо говорю, что выборы эти в кавычках, либо oba strāzu.
4: Kad es runāju ēterā, es visu laiku vai no ar rokām rādu pēdiņas vai saku, ka šīs vēlēšanas ir pēdiņās vai arī veicu abus šos žestus reizē. Jo, protams, par nekādām vēlēšanām tās nosaukt nav iespējams. Kā Krievijā joko, tas ir īpašais elektorālais pasākums. Vai speciālā elektorālā operācija pēc analoģijas ar speciālo militāro operāciju, kā Putins dēvē savu karu Ukrainā. Protams, ka nekāda sakara ar vēlētāju gribas paušanu šīm vēlēšanām nav, turklāt visos posmos. Mēs zinām, ka vēlēšanas nav tikai biļetenu iemešana urnā pati par sevi. Vēlēšanas ir vesels liels process, sākot no partiju legālā darba un šo partiju izveides, to pielaišanas politiskajai dzīvei un beidzot ar balsu skaitīšanu un parlamentu veidošanu. Krievijā šiem procesiem nav nekāda sakara ar brīvām vēlēšanām. Tā vai citādi, tā ir vienkārši kārtējā režīma leģitimācija. Es saprotu cilvēkus, kuri saka, ka piedalīties šādās vēlēšanās nav iespējams, jo tas ir zem viņu cieņas un kaitīgi. Turklāt visas partijas tā vai citādi atbalsta karu, un šie argumenti man kopumā ir tuvi. Cita lieta, ka Krievijas iedzīvotājiem ir liels pieprasījums pēc tā, lai paustu varai savu neapmierinātību. Bet Krievijā tas ir ārkārtīgi bīstami, un daudzi cilvēki tāpēc sēž cietumā pat vienkārši par vārdiem, par komentāru sociālajos tīklos, par savas nostājas paušanu, nemaz nerunājot par iziešanu ielās vai ko citu. Tāpēc ir ļoti liels pieprasījums jums pēc savas neapmierinātības legālas paušanas. Un tāpēc cilvēki domā, kā viņi ar šo vēlēšanu palīdzību, ar šī elektorālā pasākuma palīdzību var paust savu nostāju. Izskatās, ka šoreiz viņiem būs visgrūtāk, jo ja agrāk bija kaut kādas partijas vai kandidāti, kas savā kampaņā varēja nepieminēt karu, tad tagad tas nav iespējams. Vadošās partijas, kuras var iekļūt valsts domē, protams, negodīgas balsu skaitīšanas rezultātā, visas lielākā vai mazākā mērā iesaistītas iestājas par karu. Un cilvēkiem rodas jautājums, kā lai rīkojas, kā neatbalstīt karu ar savu balsi un vienlaikus paust kaut kādu protestu. Līdz brīdim, kamēr biļetenā bija partija Jabloko, tās programmā bija tieši teikts, mēs esam par mieru un brīvību. Protams, ka tā Ukrainas atbalstītāju skatījumā ir diezgan bezzobaina pozīcija, bet tā bija vienīgā, kas Krievijā vēl pastāvēja.

pastāvēja. Un tagad arī tā vairs nav iespējama, jo partija Jabloko ir atstādināta. Tāpēc arī šīs divas izvēles un pieejas – pilnībā boikotēt, jo nav iespējams piedalīties šādā Putina pasākumā, vai arī kaut kādā veidā paust savu nostāju. Piemēram,

0: Pat protesta vai kādu citu apsvērumu dēļ es nespēju, un citas izejas būtībā arī neatliek.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Ja vēl pirms dažiem gadiem varējām runāt, ka pamatīgus izaicinājumus varēja met opozīcijas aktivists Aleksejs Navaļnijs un viņa atbalstītāji, tad tagad, diemžēl, nav ne Alekseja, ne arī viņa ietekmes. Navaļnija līdzgaitnieki lielākoties atrodas trimdā un politiskos procesus dzimtenē ietekmēt faktiski nevar. Taču nav jau arī gluži tā, ka nav neviena un netiek darīts nekas, lai stāstītu par Krievijas vēlēšanām arī citur pasaulē.
3: Vienāds platformas tiešām nav. Ir tādi individuāli opozīcijas pārstāvi, kurš tur parādās. Jūlija Navaļnija turpina parādīties, Vladimirs Karamurza, ir vēl citi. Viņi ir starptautiski redzami, fórumos piedalās, bet viņu aktivitāti jau nevar salīdzināt patiesībā jau pat ar Baltkrievijas demokrātisko spēku darbībām.
2: Jā, un Krievijā vairs nedarbojas arī vēlēšana tiesība aizsardzības organizācija GOLAS, kas pēdējos 25 gadus bija faktiski vienīgā neatkarīgā vēlēšana novērošanas organizācija, kas regulāri ziņoja gan par vēlēšanu pārkāpumiem, gan arī faktiski izpelnījās pirmā ārvalstu aģenta godu. Pēc tam, kad GOLAS tika pasludināta par Krievijā nevēlamu organizāciju, pagājušajā gadā tā tomēr bija spiest savu darbību aizvērt. Un liek piebilst, ka uz šīm vēlēšanām rietumu novērotāji arī netiek aicināti, vienīgi par tādiem mēs varam nosaukt Kremlim simpatizējošus novērotājus.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Un desertu sadaļā pievērsīsimies lietām, kuru dēļ tad kandidātiem ir liekts piedalīties gaidāmajās vēlēšanās. Kopumā šādu atteikumu kandidātu vēlēšanās ir vairāki desmiti, un starp tiem visvairāk dominē apsūdzības ekstrēmismā. Taču šeit nedaudz ir jāpaskaidro, kā tad izpaužas šis ekstrēmisms.
3: Tāds piemērs varbūt vismaz 17 gadījumos kandidātiem atņemtas tiesības, viņi zaudējuši tiesības startēt vēlēšanās, jo sociālajās saziņas vietnēs tiem ir bijušas šādas tādas fotogrāfijas, un kas tās par fotogrāfijām? Opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija bildes. Tā vien liekas, ka Navaļnijs pat aizsaulē rada draudus Krievijas pašreizējai varai.
2: Vēl viens cilvēks, kurš rada draudus, spēlēja ģitāru uz mākoņa malas, ir smagās mūzikas leģenda Lemijs Kilmisters no grupas Motorhead. Neilgi pēc viņa nāves jau visai tālajā 2015. Gadā partijas jabloko kandidāts Dmitrijs Smirnovs savā profilā tīklā Kontakti bija publicējis Lemija fotogrāfiju, paužot cieņu aizgājējiem. Taču tagad varas iestādes ir pamanījušas, ka Lemijam šajā fotogrāfijā ar kaklu ir tāds melns krusts, kas tagad ir atzīts par nacismu slavinošu simbolu.
3: Un mēs jau arī atgriežamies pie tā, ko solījām, ka minējām autortiesību pārkāpumus, kā iemesli tikt izslēgtiem no vēlēšanu sarakstiem, un tiesa citu tātad kalpoja tieši par galveno iemeslu jabloku noņemšanai no vēlēšanām. Čeļabinskas apgabalā kandidāts Jaroslavs Šerbakovs tika izslēgts no vēlēšanām, jo priekšvēlēšanu materiālos viņš bija publicējis Banksy, grafitī mākslinieka, slaveno attēlu meitenīti, kas palaiž to sarkano balonu gaisā. Un tika publicēts arī Nobelprēmijas laureāta Andreja Saharova attēls un citāts cilvēces sašķeltība draudu tai ar iznīcību. Izmantots arī padomu diplomāta Andreja Gromyko teiciens: labāk 10 gadu ilgas sarunas nekā viena kara diena. Kā redzam, kara tēma atkal ir izrādījusies īpaši jūtīga.
2: Šie visi ir tikai daži no piemēriem, bet ja jums ir īpaši tuva debašu forma, iesaku pameklēt spilgtākos video no Krievijas reģiona priekšvēlēšanu debatēm. Daudzus no tekstiem gan šajā raidījumā atskaņot mums nav atļauts, un vēl neskatieties Saratovas apgabala kandidāta debats, jo uz tām vienkārši neviens neieradās. Bet uz šī arī mēs noslēgsim mūsu šīs nedēļas raidījumu, lai tiktos jau pēc nedēļas. Bet līdz tam klausieties mūs visur, kur varat atrast nediplomātiskās pusdienas podkāstu formā.
3: Jā, tā gan. Visu labu!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
4: Paldies raidījumu veidotājiem. Mēs sākam brīvo mikrofonu.
5: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
4: Tālruņa numuru mūsu studijā 67228 8 67 25 5 99. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 256-6044. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņu raidījumam, kurš skan ēterā.

0: Ceļu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
1: Sveicināti, man gribētu teikt, turies puiši Silgalvi, mēs ar tevīm latvieši. Ja, cik ilgi mēs to klanīsimies tādām čulkavām? Paldies.
0: Nu, mums klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien.
2: Halo, labdien.
0: Labdien.
2: Jā, nu es gribētu teikt, ka tagad Air Baltica atkal ir tur vai 30 miljonu vai vairāk jādod, bet vajadzētu tā, ja viņi prasa naudu, tad tai valdē, kas viņi tur ir, viņiem vajag samazināt algu pa 30%, lai nu kā tik bet šito niķi visu laiku prasīt to naudu, jo šitā jau mēs līdz Utrupē 1-2 noiesim.
0: Klausītājs raksta līdzjūtību ZZS, arī lokomotīvas mēdz noskriet no sliedēm Zemgalē. Mums vēl zvana, labdien, brīvais mikrofons.
3: Labdien, es vēlētos iegūt skaidrojumu definīciju reģionālajā autobusa, nekad to neesmu sapratis. Trīs piemēri. Pirmais, Baldone Stelpe, otrais Madona Prēļi, trešais Valmiera Rīga. Kuri no šiem trīs variantiem ir reģionālajie autobusi? Paldies!
0: Nu, parasti par reģionālajiem autobusiem sauc tos, kuri brauc no pilsētas uz pilsētu, no viena reģiona uz otru reģionu. To, kas brauc vienas pilsētas ietvaros, tā nesauc. Protams, var arī viena novada ietvaros būt vietējie autobusi, bet parasti par reģionāliem sauc tos, kas šķērso vairāku novadu robežas. Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons. Halo?
4: Halo?
0: Esat ēterā, labdien.
4: Jā, labdien. Tagad jūs varat pajautāt Brigmanim, lai viņš izstāst, kā atmodas laikā viņš bija Saldus rajona partijas sekretārs, lai to visiem izstāst, kas viņš bija pa lielu vīdu. Un ko viņš izdarīja, lai nevarētu piebraukt jairītēm atmodas laikā. Jūs varbūt tādu lietu neatceraties, jūs pa jaunu. Bet nu, tā kā žurnālisti, es domāju, jums jau to vajadzēja zināt.
0: Jā, Brigmaņa kunga, komunistiskā pagātne bieži tiek pieminēta. Es nezinu, vai šajā priekšvēlēšanu iztaujāšanā šis jautājums izskanēs, noteikti arī citi cilvēki zvanīs, bet un cik tam ir sakars ar to programmu, ko ZZS piedāvā, bet būs iespēja pavaicāšu. Labi būtu, ja jūs piezvanītu. Arī tad būs iespēja uzdot jautājumus telefoniski. Klausītājs zvana. Labdien!
5: Sveicināti!
0: Sveicināti!
5: Sveicināti, ka esmu lielākais raidījumu fans un visu šī radio. Fans, bet es vēlēju sacīt pāris vārdus par Latviju un Latviju kā tādu. Man šķiet, ka mums valdībā trūkst godprātīgu, patiesu un tiešām motivētu cilvēku, jo tas, ko mēs redzam medijos un sociālajā pasaulē, ir ļoti, ļoti bēdīgi un žēl, ka tā. Un man ir liela ticība, ka mēs kādreiz tiksim uz tam, ka mums būs godprātīgi un patiesi cilvēki, kuri grib labāko tautē, nevis esot politikā parādījis savas bērnības traumas un centīsies tās kompensēt kaut kādā veidā ar varu un citādā veidā degradēs Latviju. Paldies!
0: Paldies! Reka, mums klausītājs raksta, ka žurnālisti Nelija Ločmela lampā teica, ka ir godprātīgi politiķi. Kad viņi būs atkal pie jums ciemos, vai varat pajautāt, kuri no Saeimas ir tie godprātīgie politiķi? Droši vien, ka pirms vēlēšanām saukt īpaši godprātīgos politiķus varbūt nevajadzētu, to varētu uztvert kā priekšvēlēšanu reklāmu, bet nu, tā nav, ka visi politiķi būtu slikti, zagļi, savtīgi. Ir arī godprātīgi un arī iepriekšējās saimās un 90. gados bija godprātīgi politiķi. Diemžēl tie, kuri vairāk domā par sevi, nu, viņi ir aizēnojuši jā, šo... Nu, šo, nezinu, profesiju, ja tā var teikt. Un, protams, arī tas, kas pār cilvēkiem tiek izgāsts sociālajos tīklos, nu, tas parāda, ka šajā amatā, šajā statusā var nākt tie, kuriem tāda biezā kāda ir. Klausītājs zvana. Labdien! Halo? Nerunā klausītājs. Vēl ir zvanītāji. Labdien, brīvais mikrofons.
6: Labdien!
0: Labdien!
6: Es vienā reizē pateicu Stepaņenko par okupantiem. Un viņa teica, tā ir naida runa. Tad man ir jautājums, kas ir okupācijas muzejs? Vai tas ir naida muzejs, ja, kā viņi sauk?
0: Tas ir viņai jāvaicā. Klausītāja Alis raksta, es gan nedomāju, ka Brīgmaņa pagātne un darītais ir kaut kas nezināms. Viņa vēlētājiem zina un balso tik un tā. Jā, es piekrītu Alisei par to bieži runā, to bieži piesauc, bet acīm redzot ir daudziem cilvēkiem, kuriem tas nav svarīgi. Tā Liena raksta nesmuki, ka mediji runā par to, ka redzēsim, cik tad plusus un mīnusus saņems uzulnieks, jo tas reklamē balsošanu par ZZS vajadzētu mums redzēt, cik sabiedrība gudra un nebalsos par ZZS. Nu, es īsti nesaprotu to pretrunu, bet, protams, vēlēšanas rādīs, kā arī šis tiek uztverts. Klausītājs zvana, labdien!
7: Labdien!
0: Labdien!
7: Ir tāds teiciens, zivs sāk pūst no galvas. Kā tad tiem ministriem, kuri tur aizraujas ar grādīgā iemešanu, tiek piešķirta pieeja valsts noslēpumam, jo tāds teiciens arī ir tāds, kas skaidrā prātā, tas dzērājam uz mēles. Labi, ka mūsu valstī vēl nav atomieroši, tad mūs pavisam švaki varētu iznākt. Paldies!
0: Nu, taisnība sakot, es tā līdz galam jau mēs neviens nezinām, izņemot drošības dienestu, kā tad tiek pārbaudīti te cilvēki, kuriem piešķir pielaids valsts noslēpumam. Es pieļauju, ka šis faktors arī tiek ņemts vērā, bet einu sazinu. Politentuziasts raksta, ka viņam ir 3 grāmatas par ekspremjeršu Andriša Čēli. Un kā nav pēdējā dabūt autogrāfu? Nav nejausmas, kā dabūt. Tā... Klausītāji mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
8: Labdien.
0: Labdien.
8: Gunārs no Rīgas. Paldies, Māra, ka jūs man ielaidāt, jo pārējiem man nelaiž iekšā. Nu, parunāsim par NVO. Interesanta situācija. Kā saka, samariešiem, brīviem brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, arī tiem, kas cīnās par vēža samazināšanu, tiem taupa līdzekļus, bet kaut kādā veidā mēs izdalām līdzekļus nu, tādām lietām kā kāršu spēlēm, atpakaļievišu naptumu, tad mēs izdalām līdzekļus arī pētījumiem par to, kā igauņi dzers šņābi, kā pie mums bolds darbojās. Nu, beidzam vienreiz līdzekļus neizliekot, bet izmantot tā kā vajadzīgs, tautas labā, nevis kaut kādiem struktiņiem. Paldies.
0: Paldies. Nu, protams, ir pirms spriest par to, kurš pētījums ir vērtīgs, kurš nav, ir vērts izlasīt kārtīgi, kas tiek pētīts un kāpēc. Klausītājs raksta, pat ja ir godprātīgi politiķi, un tādi mums ir, tad viņi ir mazākumā vai parasti klusāki, pieklājīgāki, cilvēcīgāki. Galvenais ir kritiskā masa un skaļa rīkla. Tā klausītājs Kārlis raksta. Klausītāja vēl zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien. Vai kāds Halo. Tur ir? Sveiki, esat ēterā.
9: Tā kā tagad es skatījos vienā raidījumā, pacēlēs jautājums par Avena kunga, par to piedrību pilsonībai, bet nu, tas ir vairāk kā skaidrs, ka viņš ir dzimis kā latviets. Viņa tevs un vectevs, visi ir, viņš ir no turienes, viņa senču dzimtā puse ir piebalga, tas visiem zināms. Tas ir viens tāds jautājums, ka uzjundītā viņa... Un tam man paisi vienkārši jautājums. Pilsonis Avens un pilsonis Danaka. Interesanti no šiem pilsoņiem, kas ir vairāk izdarījis ļaunumu Latvijā. Un kur tāds Danaki palikusi. Sargāšanas orgāni teica, nu mēs reiz viņu izvedīsim tīros ūdeņos, pierādīsim sakarus ar Maskavu un to naudu, kas ir saņemts no Maskavas puses, kur tas viss ir palicis.
0: Tā Agita raksta.

0: Man gan šķiet, ka daudz lielāku uzmanību būtu jāpievērš tieši braukšanas dzērumā faktam, ne tikai alkohola lietošanai kā tādai, kas tā par trausmīgu mānīgu piedzerties un tad sēsties pie stūras. Nu, cilvēkiem neskaidrā prātā arī citu lēmumu pieņemšanas kaut kādu mehānismu strādā, varbūt tāpēc, bet nu, tad tiešām ir jāpiesargās lietot alkoholu, bet nu... Klausītājs zvana, labdien! Pazuda. Tā, vēl mums zvana, labdien, halo!
1: Labdiena!
0: Labdien!
1: Sveicini! Te Juris no Rīgas, bišķiņ sarkasms un ironija par to labklājības ministru. Nu, tas Reinis Uzvalnieks no ZZS. Nu, ko viņš nemācēja taksi izsaukt, vai spiedznīt čomu, vai kaut kā sievai, nu. Normāli večiem ir privātie šoferi. Labi, pirmkārt veiksmu veselību un sveicienu Māras kundzei un Aidim un bija trešais vēl vadītājs. Visu ceņu, veiksmīgi. Paldies.
0: Jā, paldies, Arnis. To šeit bija domāts. Nu, ko nu mēs zinām, kā tur tas notika un kas tur bija, to tikai iesaistīties zina. Tā, Vilis raksta, līdzekļu izpļeperēšana un notralināšanā valsts aparātā un pašvaldībā ir sistēmas ietvaros sen akceptēta biznesa niša, tā Vilis domā. Klausītājs T-Rex raksta, jā, visi zina, ka Avens īstens Latvijas pļauniekos, tad tādu īsteno vairāk. Nu ko, vēl mēs varam paspēt uzklausīt kādu no zvanītājiem. Labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien, ja runājiet par dzērājiem politiķiem, tad Jonīte, manuprāt, viņa Martas tur kaut ko dara, bet nedzit viņas kaut kādas atskaites par darbību. Jonīte jau arī dzērāja, vai viņa vispār noņem tos auto un tiesības?
0: Nezinu, par ko jūs runājat un uz ko jūs balstāties. Tā, nē, es tomēr, labi vēl, vairāk es tomēr nepaspēšu. Aigars raksta, ka sabiedriskā transporta streika varētu pielīdzināt vētrai, kur saprast, kas darbojas nav iespējams Latvijā, jo projām vēlēšanas sistēmas blaknes attālina no satversmes kodola panta. Vai, tieniņās, klausītājiem nav pazīstama laikam pieturzīmes. Labi, brīvais mikrofons ar to izskan.
3: Šajā priekšvēlēšanu laikā piedāvājam krustpunktā klausītājiem uzdot savus jautājumus vēlēšanu sarakstu līderiem. Otradien studijā būs saskaņas centra priekšgalā esošais Jānis Urbanovičs, bet stundas otrajā pusē uz jautājumiem atbildēs Augusts Brigmans no Zaļo zemnieku savienības.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Lietuva atbildīgie dienesti aizvien turpina darbu, lai noskaidrotu aizvadītajā naktī no Baltkrievijas teritorijas ielidojuša drona izcelsmi. Apdraudējums vairākos kaimiņu valsts dienvidu rajonos tika izsludināts pēc pusnakts un neilgi pēc tam virs Kauņas apriņķa NATO patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Itālijas notrieca dronu. Saistībā ar dronu iedzīvotāji savos telefonos saņēma arī brīdinājumu un iedzīvotāji bija satraukti un tagad Lietuvā būs diskusija par to, vai atbildīgi Līgo iestāžu reakcija bija atbilstoša. Lietuvas gaisa spēku komandieris Antans Matuts šorīt žurnālistiem uzsvēra, ka lēmums izplatīt dzelteno brīdinājumu bijis pamatots.
6: Manau tobulintini aspektai visu algoritmu, bet...
7: Es uzskatu, ka algoritmus var uzlabot, taču patiesībā Lietuvas teritorijai nebija masveida uzbrukums. Mums nav informācijas par to, vai dronam bija piestiprinātas sprākstvielas, vai ka tam bija noteikts mērķis. Iedzīvotājiem izplatītais brīdinājums būtībā bija esiet gatavi, tas var notikt. Tieši pirms trieciena veikšanas, redzot, kur tas notiks, iedzīvotājiem nedraudēja briesmas.
5: Un tikmēr kļuvis zināms, ka Viļņas lidostā tagad ir atsākta lidmašīna pacelšanās un nolēšanās, kas tika pārtraukta, jo arī šodien radari fiksēja neidentificētu objektu. Aviosatiksmes pārtraukums ilga no apmēram pulksten 11. Līdz pusdivpadsmitiem dienā, un Nacionālais krīžu vadības centrs norādīja, ka informācija par to, kas bija šis objekts, publiskos vēlāk. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija traucēta.

0: Vilcienu satiksme un pastāv aizdomas par sabotāžu. Kā norādījis uzņēmums, kas uztur Nīderlandes dzelzceļa infrastruktūru, vairākās vietās uz sliedēm atrasti apzināti novietoti materiāli, taču sīkāku informāciju nesniedz. Satiksmes traucējumi Nīderlandē šorīt ietekmēja vairākus tūkstošus cilvēku. Bet tikmēr Latvijā Saeimas tautsaimniecības komisijas darba kārtībā šodien bija augustā izvadītā postošā vētra, pēc kuras daļa iedzīvotāju bez sakariem bija vairāk nekā 48 stundas. Satiksmes ministrijas dati liecina, ka vētras laikā mobilo sakaru nebija ap 30% valsts iedzīvotāju. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks komisijai iezīmēja plānotos risinājumus, lai sakaru sistēma darbotos neatkarīgi no elektroenerģijas pārāvumiem. Tostarp šodien valdībā tiek virzīti grozījumi, kas nodrošinās viesabonēšanas pakalpojumu krīzes gadījumos.
1: Neatkarīgi no tā, vai jums ir Tele2, Bite vai LMT pieslēgums, krīzes gadījumos ir iespējams saslēgties viesabonēšanas režīmā. Tātad, ja pieņemsim viens no šiem torņiem ir nestrādājošs, bet citi ir strādājoši, tad citi mobili operatori var nodrošināt jums sniegto pakalpojumu. Tā ir viena sadaļa, kas stiprina šo visu pasākumu nodrošināšanu. Otrs, ko es gribu minēt, ir šobrīd kopā ar mobilajiem operatoriem strādājam pie plāna un esam izveidojuši uzstādījumu 72 stundu noturībai, kuri torņus, kas ir tā galvenā infrastruktūra, kurai ir jāstrādā, lai vismaz 72 stundas varētu nodrošināt šo tīklu pārklājumu, pat ja pieņemsim ir uznākusi šī vētra.
0: Un vēl valsts policija par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturējusi deju pasniedzēju Dobelē. Šobrīd policijā sākts krimināla process un aizturētajai personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Policija tikmēr aicina atsaukties vecākus, kuru bērni ir apmeklējuši deju nodarbības pie vīrieša un iespējams ir cietuši. Aicināt arī atsaukties cilvēki, kuru rīcībā ir informācija par iespējamiem seksuāla rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pornogrāfiska rakstura materiālu apriti no pasniedzēja puses. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām iespējams neliels lietus un smidzināšana, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 16-20 grādi. Naktī valstī būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, vietām iespējams neliels lietus un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi. Rītdienā arī mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Māra Jansone. Šodien Latvijas radio klausītāji var turpināt iztaujāt partiju sarakstu pārstāvis. To sākām jau pagājušajā nedēļā. Šodien virzīsimies uz priekšu sarakstu kārtas numuru secībām. Šodien varēsit uzdot jautājumus. Vispirms partija apvienības saskaņas centrs saraksta līderim Jānim Urbanovičam, bet pēc pusdiviem Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvim Augustam Brigmanim varēs zvanīt uz tiem pašiem numuriem, uz kuriem varēs zvanīt brīvā mikrofona laikā 67222888 67225599. Arī varēs sūtīt WhatsApp ziņas uz numuru 25660440. Protams, tas viss, kamēr mums notiek tiešai Latvijas radio, nevis televīzijā. Mūsu mājaslapā arī var sūtīt jautājumus raidījumam, kurš skan ēterā. Bet tātad vispirms Jānis Urbanovičs no Saskaņas centra. Labdien!
2: Sveiki!
1: Nu, iepriekšējās vēlēšanās Saskaņa nepārvarēja 5% barjeru, un tas bija milzīgs kritiens pēc tā, kas bija vēlēšanas vēl iepriekš, kad bija ļoti augsts rezultāts. Un tas notika tieši pēc tam, nu, kad Saskaņa skaidri pozicionējās jautājumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vai jūs nožēlojat to, ka jūs tā teicāt?
2: Nevienu brīdi. Tā ir viena epizode manā politiskajā dzīvē, ar ko es lepojos. Bet es gribu teikt, ka nevis Saskaņa to izdarīs, jo pēc tam atradās, kas mani manā partijā kritizēja, norādīja, ka es uzdrošinājos bez saskaņošanas ar pārējiem. Es to izdarīju uz Vanš tilta, braucot uz plenārsēdi, ceturtdien tā bija. Jā, es zināju, ka būs garas diskusijas, un es sapratu, ka tur būs visādi par un pret, un vēl daudz kas, un es domāju, ka tad es visai partijai darīšu lielu skādi, proti, ka mēs radīsim viedokli, kurš būs nekāds. Mans uzdevums bija uzņemties iniciatīvu un nosodīt šo agresiju, ko es arī izdarīju.
1: Bet tagad partija ir...
2: Tagad partijas tie kritizētāji ir citās partijās. Ļoti daudz.
1: Bet Saskaņas centrē...
2: Ļoti partijās, un viņiem iet labi. Viņi ir ļoti labi situēti. Es saskaitīju sešās partijās. Bet es gribu piebilst. Tā nebija vienīgā 22. Gada politiskā mana, nu kā man saka, kļūme, kas noveda pie caurkrišanas vēlēšanās. Jūs varbūt neatceraties, bet 22. Gadā Saeimā bija mēģinājumi pieņemt tādu lēmumu, lai Latvijas pareizticīgo baznīcu padarītu pat pilnīgi neatkarīgu no Maskavas patriarhāta un vispār neatkarīgu. Un es zināju, ka tas novedīs pie šķelšanās. Pie tā, kas ir noticis Ukrainā, jo tādu lēmumu pieņēma Porošenko savā prezidentūras laikā. Un tas notiek pašais Igaunijā, kur būtībā ir škēlusies pareizticīgo baznīcā. Mēs varējām to ignorēt, mēs varējām ļoti tā lepni pateikt, ka mēs esam pret jebkādu valsts iejaukšanos baznīcas lietās, bet balsu skaits bija vairāk kā 65 balsis par to, lai tādu lēmumu pieņem. Un līdz ar to mēs piedāvājām taisnē skaitā es, pie kam pirms tam izrunājoties gan ar prezidenta administrāciju, gan ar arhibīskapu un viņa bīskapiem, mēs piedāvājām, manuprāt, ļoti elegantu modeli, proti, kuram mēs pievienojamies un kuru arī man nepiedeva. Proti, mēs ierosinājām, rekomendējām, Saeima rekomendēja, nevis pavēlēja, nostāties uz šīs baznīcas neatkarības ceļa, kur viņi joprojām stāv.
1: Jā, bet tā klausītājs aizrāda, ka no bijušās saskaņas jūs esat palicis viens. Nu, labi, sarakstā ir vēl pāris cilvēki, bet vairāk vai mazāk viens. Un tie, kas tagad ir savākti, ir nepazīstami vai negatīvi atpazīstami? Vai jūs vispār redzat kaut kādu iespēju ar to izlausties?
2: Mans politiskais profils ir mācīt strādāt ar dažādiem cilvēkiem, kamēr viņi strādā vienam mērķim, vienam uzdevumam. Es tikšu galā ar to jauno komandu. Bet mums ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kurus jūs nepazīstat un drīz iepazīsiet. Es dodu viņiem ceļazīmi. Faktiski mans šis te piedāvājums, ko es daru ar saviem partneriem, ir šīs, mēs esam partneri, platforma jaunam saskaņas uznācienam.
1: Bet jūs domājat, ka jums ir kādas izredzes, spriežot pēc reitingiem? šajās vēlēšanās?
2: Es varētu visu, ko tagad te runāt. Dzīvosim, redzēsim. Ja tas, ko mēs esam iecerējuši 7. mēnesī, mums izdosies vēl divi veselas divas nedēļas. Ja mums tas viss izdosies, mums būs 8 vietas.
1: Kas ir jūsu elektorāts? Jo nu, mēs redzam cilvēkus, kuri ir aizgājuši uz dažādiem citiem politiskiem spēkiem, ar jauniem nosaukumiem, varbūt veciem politiķiem, bet mēs redzam, kā šis elektorāts ir sadalījies. Kas ir jūsu elektorāts?
2: Ja aizgājai daudzi, ne viens, ne divi, bet daudzi, prasās atpakaļ. Es viņam saku, palieciet tur, esiet mūsu...
1: Nē, es domāju, elektorāts. Viņi prasās vēlētāju.
2: Viņi, kas kandidē, viņi saka, kāpēc tu neteici, ka tu atgriezīsies politikā?
1: Nē, kandidē, jā, bet kāda? Kas bet ir jūsu vēlētājs?
2: Vēlētājs to visu redz. Mm-hmm. Vēlētājs ir tas, kas viņiem saka, kāpēc jūs esat nodevuši Jāni, kāpēc jūs neiet viņam talkā. Viņš paskaties, ir uzdrošinājies, viņam iet grūti, un jūs tur tādās šokolādes režīmos vai ne tur jūtaties labi. Kāpēc jūs nenākam viņam talkā? Viņš ir tik daudz priekš jums darījis. Un šī iemesla dēļ viņi meklē ceļu pie manis, un es visiem piedodu.

0: Klausītāja jautājums ir, kāda jūsu attieksme pret Ušakovu? Beigsies viņam drīz lielās dienas Eiropas Savienības parlamentā?
1: Nekad neesmu runājis ne par vienu konkrētu cilvēku, ar ko es esmu pavadījis daudz baltu un ne tikai dienu kādā mēdījā. Es protu to darīt acīs glātienē.
0: Klausītāja raksta, ka viņai tā šķiet viena no skumjākajām lietām politikā, proti, ka politiķis un partija nekādi nesaprot, ka viņa un konkrētās partijas laiks valsts politikā ir vienkārši beidzies. Zīmola kā tāda laiks ir beidzies. Saskaņas centrs, tas ir mēģinājums
1: pie tiem pirmsākumiem. Jauna platforma no viņas, uz viņas bāzes neatkarīgi no rezultātiem veidojās jauna partija. Kā viņa nosauksies, kā viņa būs, kādi būs jauni vadoņi, līderi. Es redzu viņus, viņi savā starpā sacenšās. Es būšu tas celms, uz kā tas viss izaugs. Ko celms?
0: Klausītāji vaicā, vai jūs, ja tiktu Saeimā, sagrupētos ar Šleseru vai Stepaņenko?
1: Nu, es eju ar vienu ļoti svarīgu piedāvājumu mainīt vēlēšanu sistēmu. Jūs, cienījamie radioklausītāji, būsiet visi vilušies neatkarīgi no tā, par ko jūs būsiet balsojuši. Jūs sapratīsiet, ka jūs atkal esat izāzēti. Un tā kā es to āzēšanu esmu piedzīvojis 9 sasaukumus, es gribu būt drošs vēlētājs, ka man vienmēr būs droša Izraela, tāpēc es eju ar mažoritārās vēlēšanu sistēmas piedāvājumu. Nejauciet ar cienījamā režisora Hermaņa piedāvājumu, kas nav mažoritārs piedāvājums. Viņš ir īries tāds, tāds ļoti, ļoti, ļoti tāds kokteilīgs. Bet tas pats proporcionālais vēlēšanu sistēmas piedāvājums, mažoritāro piedāvājumu tikai es un mēs.
0: Bet jums tāpat, lai to panāktu, būtu ar kādām partijām jāsadarbojas? Te bija konkrēts jautājums, partijām, vai jūs sadarbotos ar Ainārs Šleseru vai Jūlijas Stepaņenko?
1: Kuras pašreiz atrodās Saeimā lielākai daļai, tāds punkts programmās ierakstīts. Redziet, mažoritārā vēlēšana, kad ir viens apgabals, viens deputāta mandāts, ja, viņš ir ļoti vienkārši saprotams vēlētājiem. Un tieši tāpēc, un arī godīgs, un tieši tāpēc viņš arī netiek ieviest, jo viņš ir neizdevīgs tieši pašiem deputātiem un partijām.
0: Suverēnās vāras pārstāv Jūlija Stepaņenko, viņa ļoti uzkrītoši izvairās atzīt to, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā, viņa arī par okupācijas faktu runā tā izvairīgi diezgan. Nu, vai jūs ar šo partiju, kuras pārstāvi pauž tādus viedokļus, varat sadarboties vai nevarat?
1: Tur ir daudz cilvēku, kas ir bijuši kopā ar mani, un es neticu, ka mēs ar viņiem nevarētu runāt. Jautājums ir pašreiz par ko. Tie, kas tagad ākstās pirms vēlēšanām zīmējā sarkanās līnijas ar šito nē, ar šito jā, es labi zinu, esmu redzējis, kā viņi tās sarkanās līnijas aizmirst pie otrā rītā pēc vēlēšanām. Man nav tādu sarkano līniju, jo es cienu tos vēlētājus ne tikai savus, bet arī tos vēlētājus, Latvijas pilsoņus, kas ir balsojuši par kādu citu partiju. Man nav pamata viņus škirot vēlētājus. Saprotiet, tā sarkanās līnijas, tā ir vēlētāju škirošana, nevis partiju. Vēlētājs, kurš ievēlējas Saeimā kādu, izrāda cieņu, runā ar visiem, kas ir, zināmu, diezgan vērā ņemam pilsoņu kopumu, ir uzrunājis un pauš pārstāv šo viedokli. Kā mēs turpināsim ignorēt dažādus ļaužus Latvijā?
0: Un tomēr, vai tāds jautājums, kā Krievijas iebrukums Ukrainā, nav pietiekoši principiāls, lai tomēr būtu jānostājas kopā ar kādu vai ne kopā
1: viņš
0: ar kādu?
1: Viņš ir gana principiāls. Viņš nav zaudējis savu principialitāti, viņš tikai to, šis princips svarīgais pieaug. Jo karš nebeidzās un netik ātri beigsies, un izskatās, ka visāda karošana pasaulē iet plašumā. Bet mums vajadzētu izvairīties no kara šeit. Pilsoniskais miers ir alternatīva pilsoniskajam karam. Ja mēs turpināsim rādīt ar pirkstu, tu esi nepareizais. Mēs rādīsim, ka mums ir dzīvo arī cilvēki, kas ir nepareizie. Tas ir ļoti slikts princips. Es iesaku no tā atteikties. Taisni otrādi. Jārunā ar tiem, kas domā pilnīgi pretēji par tevi un jāpārliecina viņus, ka tā nav labi. Kāpēc ne?
0: Un kā ar ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju?
1: Es domāju, Eiropas Savienības kurs ir ļoti labs un respektējams. Eiropas Savienībai jāturās kopā, nav jālec no Eiropas Savienības kamanām. Jābūt tur kopā, nav jāprovocē dažādi pagriezieni, ne tikai Latvija, bet visa Eiropas Savienības ekonomika

0: finanšu sistēma var iebraukt tādā grāvī, no kura mēs individuāli neizkiparosimies.
1: Tas nozīmē, ka Latvijai nevajag būt iniciatorei, lai pārtrauktu kaut ko būtisku, nu, sūtīt uz Krieviju vai iepirkt no Krievijas?
0: Politika izmēram ir milzīga nozīme. Man tāpat pavadīja sunīts maziņš, kas nerēja. Bet parasti tie mazie sunīši rei biežāk nekā lielie. Pašreiz lielie nesaprotās. Mazo sunīšu politiskā pārnestā nozīme. Lēkāšana starp viņiem var izprovocēt lielo suņu plūkšanos, un tas mazais būs samīdīts. Mēs esam mazi. Un, kā teica Napoleons, geogrāfija tas ir spriedums. Mums jāsaprot, kur mēs atrodamies un kas mums atrodas blakus, un atradīsies.
1: Klausītājs vaicā, ko domājat par Trumpu? Nācīm redzot arī Trumpa politiku.
0: Es domāju, ka pēc Trumpa politika turpināsies. Tāpēc, ka Amerikā arī demokrāti jau dod tādus signālus, arī uz Eiropu, ka viņi to turpinās, ka tas ir izdevīga retorika, mainīsies. Viņa nebūs tik svārstīga rītā uz brokastīm viens tvīts, pēc tam tajā True Social viņa tajos vietnēs. Bet šis te kurs, egoistiskais kurs, viņš pieņemsies spēkā. Amerikā šis kurs būs stiprināts, nu atliek tikai Eiropā arī iegūt šo egoisma pozitīvā nozīmē. Par sevi padomāt, nevis mēģināt piedalītās draudzīgam atspaidām vieniem vai otriem. Mēs Eiropas Savienība pielabinās gan Ķīnai, mēģinot ar viņu sadarboties, mēģina pielabināties ASV, un tie katrs izmanto. Mums vajadzētu kaut kādā veidā savu subjektivitāti celt, un par to vajadzētu nevis kūdīt vienam otru sist, un iesim, sitīsim to Krievu. Tam nav nozīmes. Ne mēs iesim neko, un šī te bravūra, šī te eventuālā uzvarētāja bravūra no mazas valsts trausē ļoti lielajiem sarunāt.
1: Tātad Eiropas Savienībai vajadzētu būt asākiem, un tajā skaitā arī mums vajadzētu būt asākiem pret Trumpu?
0: Es domāju, Eiropas Savienībā visu laiku ir skrējusi gan paplašināšanas virzienā, gan zaļināšanas virzienā, bet viņai vajadzētu apstāties un identificēt sevi. Aptājot sevi un saprast, kas viņi ir. Kādreiz tas izveidots pēc kara kā tirdzniecības savienība. Viņa jau sen ir kļuvusi par lielāko moralizētāju, citu pamācītāju, kā krustu mest un tā tālāk. Mums vajadzētu Eiropā atgriezties pie savām vērtībām, un viņas nav noteikti skriet un inicēt karus.
1: Klausītājs vaicā, ja Putins saka, ka karo ar NATO, kas tad jūsprāt skaitās Krievijas pilsoni Latvijā, ja mēs it kā karojam ar Krieviju? Mēs karojam ar Krieviju?
0: Tā retorika, kas nāk no mūsu priekšniecības, var tā izlikties. Jā. Mēs mudinām, mēs kūdam, mēs piesaucām, mēs draudam, mēs apsūdzām. Es nesaku, ka tas nav pareizi. Visas apsūdzības un bailes, kas pārvēršās agresīvā retorikā, es to ļoti labi saprotu. Bet redziet, viena liela daļa Latvijas ļaužu, īpaši Kurzemē, un latvieši baidās, ka uz šeit atnāks Maskava. Ja? Un tāpēc ir gatavi šeit ievest jebkādu karaspēku, pat atombumu nolikt, kas it kā nodrošinās. Bet ir viena daļa Latvijas pilsoņa, kurī baidās, ka atnāks Rīga un ar kādu vēsturisku cirkuli sāks mērīt lojalitāti. Tur ir problēma. Mums ir ko mājās darīt. Es teicu par Eiropu. Latvijā ir daudz nepadarītu darbu un pat nesāktu. Vārds integrācija Latvijā nav saprasts vispār. Bet, diemžēl, šo mācību stundu vajag izmācīties un veikt. Un tad varam iet tālāk. Ja mums nebūs šeit draudzīga sabiedrība, gandrīz pateica Saskaņa, ja? Draudzīga sabiedrība, kas bāzējas uz savstarpējo cieņu, nevis vienam otra pievarēšanu savā ticībā, savā valodā, savā kultūrā. Ja mēs necienīsim citu kultūru, mums tas nesanāks. Bet ja nesanāca 30, gandrīz 40 gadus, kāpēc jūs domājat, ka ar kādiem drastiskiem paņēmieniem tas sanāks tagad? Nesanāks. Mums jātiek galā ar sevi.
1: Klausītājs zvana, paklausīsimies viņu jautājumu. Labdien, jūs esat ēterā.
2: Jā, labdien. Es ar interesu noklausījos Urbanoviča kunga priekšlikumu par mažoritāro sistēmu, taču rodās likumsakarīgs jautājums, kas liedza šo priekšlikumu īstenot tad, kad Saskaņa bija lielākā frakcija Saeimā un kad Saskaņai bija pietiekami labas attiecības ar Nacionālo apvienību, lai prezidijā ievēlētu vienlaikus Klimentjevu un Mūrnieci.
0: Es iesniedzu šo paķeti

0: Septītajā saimā. Es vēl biju zaļš gurkas politikā, bet jau tad es redzēju, ka ar katru sasaukumu lietai paliek aizvien sliktāka. Un tā diagnoze ir bezatbildība. Jo redzēt, pēc šīs tradicionālās sistēmas, katrs, kas ievēlēts ir, ja, viņš ir nevis tautas kādas abstraktas ievēlēts. Viņu ievēlēja partijas priekšnieks vai sponsors. Viņu ielika sarakstā, citādi nelika, viņš finansē viņa reklāmu. Tā, viņš ir visus četrus gadus pateicīgs. Viņa elektorāts ir viņa boss. Punkts viens. Punkts divi. Saeimā Latvijā nomirst tajā brīdī, kad izveido koalīciju. Koalīcija nodarbojas ar savām lietām un nekritiski skatās uz viņu ministru vai uz koalīcijas partneru darbību, vienmēr atbalsta cieti. Savukārt opozīcija kritizē un neatbalsta pat valdības labus priekšlikumus, nu tāpēc, ka tādas lomas šajā teātrī ir. Un tas ir tikai teātris. Saprotiet, es iesniedzu šo te priekšlikumu, viņu noraidīju. Kāpēc es nāku tagad? Tāpēc, ka es domāju, jūs, mīļa, kas nu, mani nemīlat, jūs paši būsiet tie, kas teiksiet, labi, man nepatīk tas resnējs urbis, bet taisam to mažoritāro sistēmu. Paskatieties visās valstīs, kur tas ir, politiskā pēctecība, pat leišiem, kur pusē ir mažoritāri ievēlēt Seimā deputāti Vācijā, Zviedrijā, Anglijā, tur vispār tikai mažoritāri, ASV, visur, visur. Tur ir šī te saikne saglabājās nevis ik pa 4 gadi vai pa 5, bet katru dienu jūs ievēlēt muļķi, klaunu, un jums jau kauns pirmajā dienā, kad viņš tās klaunādas turpina. Kamēr nav šī te atbildība bez pierunāšanas, bez agitācijas, bez knābiem un visādiem citiem uzraugiem, ja viņa nestrādā, jūs neko labāku jūs nedabūsiet. Jūs varat ievēlēt pašus skaistākos, pašus labākos, gudrākos. Viņi visi sēdēs un bojāsies. Es piedāvāju elementu, kad jums ir jūs ievēlēt no kādiem ropažiem vienu konkrētu Pēteri, bet Jānis un Aivars, kas ir zaudējuši cīņā, sekos tam Pēterim un stāstīs jums, pa Ulbraku stāsties, pasties, ko jūsu Pēteris tur dara, kādu muļķi jūs ievēlēšu. Un tā sistēma darbojās visur. Es to esmu redzējis, braukājis pa pasauli, seminārs par to esmu vadījis. Tikai tā, bez pierunāšanas, cilvēks kļūst atbildīgs, kad viņam ir šausmīgi bail. Bail no tās atbildības, ka viņš kaut kur korumpēsies, būs slings vai stulps vai piedzersies. Parakstīt ministru piedzērušos vajadzētu, lai viņa apgabala pilsoņi noņemtu nos no distances. Ja partija viņu noņem un pēc tam stāsta, ka lūk, viņš tur ir rupuris, jo kādi ļaunie spēki viņu pielēja un iesēdināja pie stūras un jāatrod un jāsoda, nabaga upuris.
1: Mums klausītājs ir piezvanījis jau labu laiku gaida.
0: Es atvainoju. Jā.
1: Halo, jūs varat uzdot savu jautājumu.
2: Jūs dzirdat mani?
1: Dzirdam gan.
2: Manu sievas tēvu notiesāja 1945. gada 17. janvārī. Kapteins Baņikovs, vecākais leitnants Krašitņikovs, jaunākais leitnants Čiļņikovs, jaunākais leitnants Ivanovs.
1: Un kāds jautājums ir par...
2: Vai viņus sauks pie atbildības?
1: Vai viņus sauks pie atbildības, tos leitnants?
0: Manā ģimenē karš arī atstāja tragisku piedodiet tematu. Man tēvs karoja vienā, izkarojās divās pusēs, abās reizēs nokļuva gūstā viņa brālis karoja otrā pusē un arī piedzīvoja visu kara šausmas. Tad man rados ļoti daudz šādu stāstu. Šī vēsturiskā trauma mums atgriežās katros kapusvētkos vai kādos citos tagad retos ģimenes radu sanākšanās. Šī trauma, viņa ir nedziedināma, es nevaru teikt jums aizmirstiet, nē. Viņa dzīvos ar mums, kamēr mēs esam, un es arī saviem bērniem nododu stāstu par to, kādas tragiskas lapuses ir bijušas manā dzīvē, mūsu ģimenē, un tā es mācu vēsturi atpazīt. Un es tādā veidā arī cenšos atpazīt briesmas, ko rada tāda atriebes kāra pret tiem, kam nav nekāda sakara ar tavu nelaimi, kas ir jūsu ģimenē bijusi. Jūs nīstat krievus, kuri nav šāvuši. kuriem nav nekāda sakara.

0: kuri ļoti grib būt Latvijai piederīgi.
1: Klausītāji vaicā, ka nu, norā atceras, ka saskaņai pārmeta divvalodības rosināšana, bija tas referendums. Vai domas joprojām ir aktīvas šai virzienā?
0: Viņas nav iespējamas, paldies Dievam, bet toreiz es gribu atgādināt, ja jūs atceraties šo epizodu, tad vajag saprast, kāpēc viņa notika. Mēs gribējām būt valdībā, gribējām ar lielajām iet un darīt, nebijām agresīvi amatu skaita ziņā, gribējām saviem vēlētājiem norādīt ceļu, ka demokrātiskā parlamentārā ceļa viņu viedoklis var nonākt pie galda, kur visu problēmas tiek risinātas. Mēs bijām ļoti, ļoti rūpji pasūtīti, un tad parādījās iniciatīvas ne no mūsu puses, bet no sabiedrības, ļoti aktīva, diezgan agresīva, ka mums vajag savu statusu, savu patību Krieviem šeit demonstrēt. Nevienam nebija šaubu, ka vēlēšanu referendumu iznākums būs tieši tāds, kāds viņš bija. Mums nebija iespēja nebūt kopā ar savu vēlētāju, ar savu atbalstītājiem, tāpēc mēs tajā pasākumā piedalījās. Viņš parādīja, cik liela tā problēma. Viņu arī tagad vajadzētu atcerēties, tā problēma joprojām ir liela. Tas, ka tagad par viņu mazāk runā, tas nenozīmē, ka viņa joprojām ir mazāk kļuvis ģimeņa, kur mājās dzimtā valoda, ģimenes valoda ir krievu valoda. Tas viss ir, tas viss grūst tādā nu, neredzamā, teiksim, bez uguns, paldies Dievam, tādā gruzdēšanā.
1: Tā bet vienotā skola, tas ir labs solis?
0: Es domāju, ka jā, redziet, piemēram, nu, ja mums būtu uzreiz kurs uz to, ka mēs izmācītu skolotājus, kas māca latviešu valodā fiziku, matemātiku, mēs varētu tik droši tagad iet. Bet tagad izliekamies, ka tie skolotāji, kas nezina latviešu valodu, māca matemātiku, viņš kropļo valodu, viņš neiemāca matemātiku. Mana recepte, mūsu recepte būtu skolu beidzējiem katrā ziņā jāzina ļoti labi latviešu valoda. Jāciena tā, bet ja nav matemātikas skolotāja, kas var to labi latviešu valodu izdarīt, tad ļaujiet tiem, kas to darīja krieviski, turpināt mācīt.
1: Mums pāris minūtes vēl palikušas, vēl klausītājs zvana. Labdien, jūsu jautājums.
2: Labdien.
0: Labdien.
1: Labdien.
2: Dzirdat mani?
1: Dzirdam gan.
2: Ziniet, tagad es, nu, man interesē politika vispār, vai ne, un es tad skatos, ka Trumps briesmīgi čupojās ar Putinu. Un tajā pašā laikā pie mums tiek labzina, ka mums ir strateģiskais partneris mums, Amerika, Putins. Nu, kas tā par ārpolitiku, es nesaprotu.
1: Ko domājat par šo ārpolitiku? Pāris minūtes mums gan ir palikuši tikai.
0: Patiesībā Latvijas ārpolitika ir ļoti smaga nodarbe. Es nedomāju, ka viņai ir sagāsts daudz podu, jo mēs nezinām lietas, kuras notiek ārpolitiskajā laukā. Mēs nezinām, kādi vēji pūš tepat Briselē, Eiropas Savienībā, starp Ameriku, starp Vašingtonu un Briseli un citām galvaspilsētām. Es domāju, ka nezinot, teiksim, sīkāk vajadzības, kad mani paši bieži pārsteidz mūsu brašās ministres brāžas iniciatīvas un darbības, es neņemos viņu tiesāt, es sev saku, nu, vai es visu zinu? Es nezinu visu. Tāpēc es būtu piedāvātu domāt pozitīvi. Nu, ja jau ir strategiskais partners, esam redzot, tas ir cerības apliecinājums, ka mēs atkal būsim, nu, tieksim, pareizajā ASV diplomātu fokusā. Jā, drīzāk tās ir cerības. Nevajag būt greizsirdīgiem par Putina un Trumpa attiecībām. Es nedomāju, ka viņas ir tik labas, ka viņi būtu tādi čomi. Es domāju, tur notiek nemitīgi cīniņi, protams, ar kas nevar neizraidīt bažas daudzas lietas. Jā. Bet labāk, lai viņi runā nekā karo.
1: Bet arī tad, ja Trumps spiež Ukrainu, nu, atdot savas teritorijas?
0: Viņš jau nespiež. Nav tā, ka viņš tā dikti spiestu.

0: viņš kā uzņēmējs saka, nu, labs dīls, atdodiet zemi, saglabājiet dzīvības, es jums iedošu naudu un drošību. It kā loģiski, bet nu, viņš arī ignorē vai arī izliek vai nesaprot, ka neviens prezidents, ne Zelenskis, ne kāds cits tā vienkārši atteikties no zemes, kas ir slacīta ar viņu ļaužu. Asenim nevar. Pamieru, jā, lai atkopties, lai nešaut, bet juridiski atzīt, ka kāds atnāca ar varu atņēma tev zemi un noslaktē tev cilvēks, to nevar neviena valdība, neviens Zelenskis, nekāds cits, lai kas nāktu tur. Tāpēc es, nu, mana versija ir tāda, ka viņš labticīgi grib mieru, lai varētu pateikt, ka viņš tur kārtējo kāru ir izbeidzis, jā. Bet es domāju, ka viņam tas dzīvē nav prioritārs jautājums, viņu tas mazāk interesē, drīzāk viņš gribētu dabūt sev Putinu par čomu, iepretiem sī.
1: Jā. Paldies, Jānis Urbanovičs, Saskaņas centra līderis. Paldies, ka atnācāt.
0: Pēc
1: maza brīža mūsu studijā jau būs ZZS pārstāvis Augusts Brigmanis.
2: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Jā, kā jau minēju, turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Tagad mūsu studijā turpmākās apmēram 25 minūtes būs ZZS pārstāvis Augusts Brigmanis sarakstā ar otro numuru. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, klausītājiem atgādinu, ka jūs varat gan zvanīt, gan rakstīt, uzdodot savus jautājumus. Ievadam, es savukārt vaicāšu, nu, saistībā arī ar pēdējiem notikumiem, jūs partijas programmā ir minēts, ka jūs cīnīsieties ar atkarībām, tur ir minēta gan kontrole. Nu, ar ko ir saistīts šis programmas punkts? Vai jūs zinājāt, ka jūs kandidāts numur viens Zemgalē ir ar šādu problēmu?
3: Nē, tā nebija mūsu tāda informācija. Tajā, protams, viņš nebūtu virzīts, ja tāds būtu. Un cilvēki viņu uzņēma ļoti labi, un joprojām ir dziena izpratne par šo situāciju arī sociālajos tīklos. Dažādi vērtējumi šai situācijai ir, ja. Nu, tā kā cilvēks ir šajā gadījumā izdarījis pārkāpumu, un viņam to jācieš, par to arī jānes atbildība un jābūs attiecīgais arī sots.
1: Un ja viņi ievēl? Ja vispār ZZS tiek Saeimā, un viens no tiem ir Reinis Uzolnieks, ko jūs no viņa sagaidat?
3: Pirmkārt, Reinis Uzolnieks, acīm redzot, tas viņam pašam jāprasa, kā viņš tālāk savu rīcību, ko viņš darīs. Ja? Tas visticamāk būs viņa jau tālākās attiecības ar tiesību sargojušajām institūcijām. Es pats biju tas, kas Saeimā balsoja atbalstīšos jaunos stingros noteikumus dzērāju šoferiem. Tas nozīmē, ka ja cilvēkam ir, viņš pieķert dzērumā, viņam ir pāri par 3% šīs alkohols, tas nozīmē, ka viņam tiek atņemtas tiesības uz 5 gadi. Tas nozīmē, ka viņam ir krimināla atbildība par šo sodu. Tas nozīmē mašīnas konfiskāciju, tā kā visi šīs lietas stāv priekšā, nu, pa ko būs acīm redzot Uzolnieku kungam arī tālāk jāatbilda. Nu, redzēs, kā viņam tur viss tā lieta virzīsies.
1: Mums klausītājs zvana, tā kā dosim iespēju klausītājiem uzdot jautājumu. Labdien, esat ēterā, varat uzdot savu jautājumu Augustam Brigmanim.
4: Labdien!
1: Labdien.
4: Man tāds jautājums Brigmaņa kungam. Kāpēc viņš atklāti melo? Nevajag stāstīt, kad nav zinājis, ka Uzolnieks dzer. Ja daktieri atzinuši, ka viņam dzeršana ilgstoša, tad tie ir klāji meli no Brigmaņa puses, ka viņš nav zinājis. Vienkārši viņš bija Brigmaņa palīdz un Krauzem ļoti nērts vai vēl kādam citam arī.
3: Nu, cienījumā kundze, es jums varu apliesināt, tad Uzolnieku kungu es kopā dzēris neesmu. Tā kā es nezinu, cik viņš daudz var turēt, kādas viņam ir spējas ar dzeršanā, ja? Nav manas to vienkārši atbildi. Es tik zinu pateikt to, ko es pats pieredzējis. Ja? Manā klātbūtnē viņš dzēris nav.
1: Klausītājs raksta, vai ZZS domā, kā atrisināt viszaļākā novada Latgales problēmu ar izplatītu cilvēku izceļošanu? Nu, respektīvi, ka ir izplatīta Latgalē cilvēku izceļošana.
3: Izceļošana nav tikai Latgales problēma, tā ir vispār reģionāla problēma, un cilvēki brauc uz ārzemēm.

0: Mēs redzam, līdz ar to ir jautājums, kas skar arī tieši vēlēšanu sistēmu. Cilvēki, kas izbrauc no reģioniem, viņi brauc prom un pēc tam viņi tās balso no ārzemēm, aiziet balso uz Rīgu. Un līdz ar to šie visi cilvēki, kas ir zināmā mērā izbraukuši, nu, nevar nobalsot par savu reģionu. Tā ir viena lieta, pazūd šie reģioni bez pārstāvniecību. Bet nu, Latgales atrisināšu problēmas atrisinājums viennozīmīgi, tas ir skaidrs. Tas ir pirmām kārtām šī reģiona tālāk attīstība, dodot infrastruktūras naudas. Jautājums ir, protams, lai cilvēkam būtu pieejami pirmie pakalpojumi, tāpēc Zaļo zemnieku savienība viennozīmīgi iestājās par šīm slimnīcu tīku saglabāšanu, iestājās pret šo slimnīcu tīku reformu, no kura cilvēkiem tiek pakalpojums paņemts prom vairāk uz Rīgu. Nu, cilvēks, lai paliktu Latgulē, tas ir vajadzīgs, un jebkurā reģionā, ne tikai tas ir vajadzīgs uz vietas darbs, bērnu dāzi, skolas, ceļi, veselība. Viss šis pakalpojumu loks, tas nav tikai viens tāds kaut kāds mazs jautājums.
1: Klausītājs vēl zvanā. Labdien, esat ētrā, varat uzdot jautājumu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Man jautājums Brīgmaiņa kungam. Nu, vairāk ne jautājums, bet varbūt informācija. Kad viņš arī lai painteresējās varbūt par Auguļa kungu, jo tur arī informācija, ka viņam ir problēmas ar alkoholu. Ka varbūt, lai, nu, lai neatkārtojas tāds scenārijs, kā bija.
0: Nu, tas, es neesmu laikam tas nu, īstais adresāts, jo pats uz alkoholu es esmu ļoti nu, tāds atturīgs. Zinām, mērā nav jau tā kā galīgs atturībnieks, tā kā nav man šiem kungiem bijis iespēja sēdēt un viņu katru pārbaudīt, kas, cik viņš daudz dzer un kur viņš dzer. Jā. Bet, ja jums tāda informācija pa Auguļu kungu ir, nu, ko aprunāsimies viņu?
1: Bet nu, tagad jūs pievērsīsit partijā šai lietai lielāku uzmanību, ja jūs gribat valsts mērogā to nu, cīnīties ar
0: nu,
1: atkarībām,
0: redziet,
1: varbūt vajag arī
0: partijas
1: mērogā.
0: Pa šiem kungiem, mērogā. Ko tiek runāts, tie ir atbildīgi partijas cilvēki, Augulis, Uzulnieks, pieauguši cilvēki. Ģimenes cilvēki, sieva, bērni,
1: visā valstī.
0: Pirmām kārtām, jebkuram šim cilvēkam jāsāk ar atbildību pret sevi. Ja viņš grib cilvēks būt publiskas sejā, ja viņš grib būt amatpersona, nu, un ja grib atturēties ar konkrētu cieņu pret Latvijas sabiedrību un Latvijas vēlētājiem, kurus viņš pārstāv zināmā mērā, nu, tad saņemieties cilvēki, miļie, nu, cilvēkiem ir informācija arī pirms šīm vēlēšanām par attiecīgiem, varbūt ir tādiem vien vai otrs šie cilvēki, nu, sānsvaļiem vai netikumiem, ir izvēle to izdarīt un balsot.
1: Klausītāji vaicā, kāpēc no Aivara Lembergas ZZS neattālinās, bet no Uzulnieka gan uzreiz Lembergas var apsūdzēt, vai ta partijas statūti nav visiem vienādi?
0: Nu, redziet, Lemberga kungs skaidrs, ka šajās vēlēšanās, Lemberga kungs vēlēšanās absolūti nepiedalās.
1: Bet jūs nenorobežojaties.
0: Es arī šodien nenorobežojos. Mm-hmm. Es to netaisos darīt. Kāpēc man no viņa jānorobežies? Lembergs patreiz ir tātad mūsu sadarbības partijas prieksēdētais, numur viens. Viņš ir skaidrs un gaiši pateicis, ka vēlēšanās viņš nepiedalās. Premjera amata kandidāts mums ir Viktors Valainis. Un viņa visu laiku tā cīņa saviem tiem krimināla procesiem, nu tā ir viņa lieta, iekšējā lieta, un es to neuzskatu nekādu
1: vajadzību. Bet varbūt Uzulniekam tā ir iekšējā lieta.
0: Zināmā mērā tagad tā paliek viņa iekšējā lieta, jā, jums taisnība, jo šajā brīdī viņš no partijas ir, nav viņš partijā vairāk, partija rekomendēja viņu streiku, viņš pats no partijas aizgāja, tagad uz brīdi, jā. Viņam ir pateic cīņa par savām tiesībām, tiesību sargāšanas. Tā ir viņa lieta.
1: Tad jūs no viņa arī nenorobežojaties?
0: Mēs no viņa šobrīd nenorobežojamies. Cilvēki, jo ir tomēr nevainības prezumcija, ja, kamēr cilvēks nav krimināls sodīts, viņš ir politiskā, viņš ir nu, publiski apritē. Kā būs krimināls sodīts, tad ir attiecīgie sodi.
1: Klausītājs zvana, labdien. Esat ētrā, varat uzdot savu jautājumu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Ziniet, man ir divi jautājumi. Viens man ir jautājums, vai tie deputāti, kas tagad pieliks mums oktobri tās pensijas, nevarētu apmainīties ar manu pielikumu. Man ir tikai 20 eirā, viņam 400-200, tas ir viens. Otrakārt, par to Uzulnieku. Man liekas, ka tur kā Krievs, tur ir tīri pats stāva. Viņu vienkārši iegāza. Viņš laikam kādam maisī vai ceļu pārgais, ja visu izanalizē. Kā policija varēs zināt, ka viņš brauc piedzēries? Tātad kāds jau paziņo, ka viņš brauc, jo viņš es neuztaisīja ne avāriju, neko. Tā kā tīra pats stāva.
0: par pensijām un par deputātu algām.

0: būs izvēlējies šo savu aizstāvības ceļu, viņam ir savi argumenti, savi fakti, savi, ar ko viņš tur ir kopā bijis, vai dzēris, vai vienatnē dzēris, kad brauks, cik brauks, kur brauks, vai kāds viņam ir zvanījis, vai kur, kā viņš tur aizstāvēts. Godīgi sakot, tas jau ir, kā saka, fakts, ka ir viens, kas publiskā telpā ir patreiz apritē, un ko es arī uzskatu, ka tas ir pamata, jo nu, es jau nedomāju, ka speciāli kāds ņems viņam, nu, sapinu, šīs promils, nu, kaut kādā veidā par uztaisīs nepareiz. Nu, bet, tas ir būtiski argumenti.
1: Bet atgriežoties par to pielikumu, es pareizi sapratu, ka jūs esat par to, lai deputātu algas nepieaugtu. Arī, ja piemēroto koeficientu.
0: Jā, lai viņas paliek iesaldēts.
1: Un ko jūs ierosinājāt šajā sakarā?
0: Nu, šajā sakarā tas jau nāks priekšā, tagad jau pie nākošā gada budžeta. Viss jau tas ir nākošā gada budžeta sakarā. Tas ir patreiz politisks uzstādījums, pie kā arī mūsu partija par to ir runājusi un spriedusi.
1: Jo parasti nonāk pie tā, ka nu kā automātiski paaugst?
0: Nē, tās lietas var izdarīt. Es savā laikā esmu tādā veidā atteicies no piemaksas par komisijas vadītāju. Tev kā deputātam jāuzrak speciāls prezidijā. Tas ir pārbaudīts.
1: Bet tad jūs personīgi tikai atsakaties nevis visiem?
0: Es domāju, ka personīgi es neesmu nekāds labais, nu, un tie pārējie ZZS deputāti sliktā tā nav. Zaļo zemnieku savienības nostāja arī kopumā ir par to, ka deputāta algas ir jāiesaldē.
1: Klausītāji mums vēl zvana. Labdien, esat ēterā, varat uzdot jautājumu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Jautājums Brigmiņa kungam tāds. Viņš piedalījās 23. augustā senioru sajietā Ogrē. Par ko viņam liels paldies. Un viņa partija senioriem, kas tādu nopiedzīvojuši kaut kādu krietnu vecumu, dalīja tādus nelielus suvenīrus. Un šajās, man bija gods, man nav tik daudz kāda vēl, bet bija gods apskatīt to suvenīriņu. Un tur bija starp gotņu končiņām bija arī mazais balzāniņš. Nu, no 2 no 3 pudelīte, uz kuras bija uzties numurs 4 jūsu vēlēšanu partijas numurs. Gribētos jūsu komentāru, ja jūs sakat, ka dažs.
0: Nu, melnais balzams, jā, tas ir...
1: Ļoti stiprs.
0: Jā, ļoti stiprs balzams, un te mums klausās visa Latvija, visa televīzija skatīja. Nu, es nezinu, vai man tā kā Reinim uzliekam jāatvainojās ir par šo balzāmu, jo es jau viņu toreiz pieteicu kā drapes, vai ne? Mm. Nu, pārdot balzāmu jau, teiksim, arī, teiksim, protams, alkohola veiklā. Tas bija tiešām mazais balzāms, un paldies, kundze, par šo labo reklāmu man, jo tu tiešām šo balzāmu mēs pasniedzām tiem cilvēkiem, kas bija sasnieguši 85 gadi, un tas bija ļoti jauks pasākums, tas bija seniora kora, kur dziedāja, teiksim, vairāk šie kori, un tur bija tiešām seniori, kam bija pāri par 90 gadi. Nu, es domāju, ka, nu, tāds... Kats var izvēlēties pēc tam, ko darīt. Varbūt to balzām var ielikt skapī vai...
1: Bet, nu, kundze norāda uz pretrunu starp to, ko jūs sakat, nu, vai kas ir rakstīts programmā, un to, ko jūs darat priekšvēlēšanu savā...
0: Nu, protams, šodien ar šī skatu punktu skatoties, es varēju piedāvāt pensionāriem zaptsūdeni. Es varēju to darīt, sataisīt mājā un iedot...
1: Cēvitamīnu.
0: Vai vispār te, vai tēju aizvest, tējas paciņu vai ko. Bet, nu, es neesmu svētais kundze. Es tiešām man neesmu. Es kādā brīdī arī kādu konjuciņu iedzēru, kādu balzām, lai met pirmais akmeni, kas ir pats izsvēts.
1: Klausītāji dats vaicā, kādas sajūtas jums ir apmeklējot Oskara Kalpaka pieminekli Lairītēs?
0: Piemineklis ir tas, ka es esmu zināmā mērā daudz darījis to, lai šis piemineklis būtu. Es zinu, par ko es tās, par ko runā, un šie gadi, kas ir bijuši, nu, pirms atmocas pašā sākumā, tajā laikā es saldu strādāju, un es tur, kā saka, daudz par to gadījumu var pateikt, bet nu, šodien to tēmu es neizsirdzīšu, es tikai zinu to, ka ja es iesēstos laika mašīnā, ja būtu tāda iespēja pateikt daudz par to, un atgriezos tajā laikā, es domāju, es darīju tāpat tās, kā es darīju, jo man personīgi par to nav ko kaunēties.
1: Klausītāji mums zvana, es ceļu klausu, labdien! Labdien!
3: Es gribētu pajautāt, varbūt, ka jūs kaut kā zināt par bāzes pensijām. Nu, solījās mums tā kā šorudeni jau maksāt, bet tādu sanāca, ka tikai nākošgad.
0: Jā, noliedziet par bāzes pensijām, te mēs nonākam vispār Zaļo un Zemnieku savienību, šo jautājumu ierosinājis, un viņš valdībā ir aizgājis un patreiz ir procesā. Tas nozīmē to, kad no nākošā gada 1. Janvāra tiem pensionāriem, kam ir 85 gadu un pāri, ja, par darba stāžu būs piemērs.

0: apmēram plus mīnus 30 līdz 50 eiro. Ja? Nenoliekšu, un šeit ir vietā pateikt tos vārdus, lai kā mēs šeit uzrunniekam noliekam. Uzrunnieks bija viens no šiem iniciatoriem, tā ir laikā kā labklājības ministrs, kas gāja, cīnījās, lai šīs bāzes pensijas valdībā tiktu apstiprināts. Tā kā prātīsim novērtēt arī to, ko viņš ir izdarījis un ko viņš ar pensionāriem palīdzējis. Un zināmā mērā viņš pensionācijas ir, nu, man liekas, ļoti labi kotējās. Bet, nu, redziet, kā viens darbas piliens var samodējāt, nu, kas tā kā med šo mucu.
1: Klausītājs Jānis vaicā, ZZS visu laiku ir valdībā, nu gandrīz visu laiku, un ir ministru posteņi. Lai Brīgmaņa kungs izskaidro, kāpēc valsts ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienībā.
0: To ir ļoti grūti un gadi izskaidrot, vai tas ir nabadzīgākā. Es negribētu piekrist, es esmu lepnas par mūsu valsti. Jā, dažādi, protams, šie cilvēki līdzekļi ir. Bet tas, ko mēs kā politiski spēks esam šajos gados darījis, un arī personīgi, vismaz es uzskatu, ka viens jautājums, kas ir svarīgāks, man stāvējis visur pār, tā ir valsts drošība. Un es par to varu teikt ar pilnu atbildību, ka Zaļo zemnieku savienību, un es esmu balsojis par to, lai Latvija būtu NATO. Tas bija šis vēsturiskais balsojums tajos gados un Eiropas Savienībā. Ko tas ir devis šobrīd, mēs redzam par to mūsu drošību. Ja mēs runājam par vēl tādām lietām, kas nu, raksturo tieši Zaļo zemnieku savienību, tā ir strikta iestāšana ar zemniekiem par šiem subsīdiem, lai neapliek ar nodokļiem, ko ik pa brīdim kāds politiskais spēks ir gribējis kusināt. Vai šie, un par šo pensiju sistēmu, vai tas ir pietiekami? Un visticamāk, droši vien, ka vesels cilvēku lokas pateikts, nē, mēs dzīvojam slikti, bet tai pašā laikā atkal ir tā nevienlīdzība, ko es skatos. Ielas ir pārpilnas ar automašīnām, tu brauc, es bieži braucu savu pusi uz pūri, tas ceļu kustība ir pavisam savādāk izmainījusies, bet tā ir ļoti diferencēta attieksme. Vieniem cilvēkiem tā dzīves rocība ir tāda, un otrē tā. Es piekrītu.
1: Klausītājs grib zināt, kas tad ir tie zaļie punkti no partiju vēlēšanu programmas. Nu, ņemot vairāk, jūs esat saglabājuši to zaļo nosaukumu, lai gan zaļā partija aizgāja.
0: Zaļie punkti ir piemēram viss, protams, ļoti daudz ir jautājumi, kas skara vidi, reģionus, un par to, ka mēs esam iestājušies par to, ka lauksaimniecībā ir, protams, šī zaļā politika, es pats esmu strādājošs lauksaimnieks, un es varu pilnu atbildību pateikt, ka es visu, tur, kur ir šīs zaļās prasības, ka laukmalām veido šīs zaļās joslas, vai gar ceļiem, gar upēm, tās es strikti ievēroju, un to ievēro arī mūsu cilvēki, tas pats Armands Krause, kas ir Zaļo un zemnieku savienības apvienības vadītājs, ir bioloģiskais zemnieks. Ja? Tā kā tas nav tikai zaļums vārdos, bet kā tāds. Nu, protams,
1: zaļums uz mežiem attiec.
0: Jā,
1: tāds,
0: nu, zaļums.
1: Kur ir Zaļo zemnieku savienībā ir pārmet gan mēs politika.
0: Jā, bet es domāju, ka tas ir ļoti diskutables jautājums. Tā pašā laikā vilkne nu, mežsaimnieku atbalsta Krause, un es absolūti es pārliecināts, ka viņi iebalsos, ka viņi ievēlēs saimā. Tā kā tas ir...
1: Kur izmanto to zaļo zeltu jau?
0: Jā, tā kā tur ir, tas jautājums ir, protams, nu, viņš nav vienkārši, bet tas ir katrā gadījumā, kad var atrast daudz šīs piesaistes, es jums jau daudz kaut vai dažas, bet mums ir vēl maza laika, jā.
1: Mums klausītājs zvana. Labdien, esat ētrā, varat uzdot savu jautājumu.
0: Es varu kaut ko pateikt no sevis arī?
1: Vēl nē. Es, klausītājs mums ir piezvanī, bet, nu, jums ir jāatbild uz klausītāju jautājumiem.
0: Labi.
1: Halo, labdien.
2: Labdien. Es gribētu uzdot tādu jautājumu. Sakiet, vai jūs esiet apvienināti ar mūsu vēlēšanu to paradumu, kā mēs, jo, ja mēs, teiksim, gribam tikai 2-3 no jums to kādus, nu, pievilksim to krustiņu, vai ne? Bet tik un tā jūs un uzrunnieks tāpatās atkal mēs iznāk, ka balsojam pa visu sarakstu. Un kaut arī jūs negribēs, nu negribēs, daudzi negribēs, pa uzrunnieku vispār nav ko runāt. Nu ar vienu vārdu sakot, vai tas ir pareizi?
0: Es gribu pateikt, kundze, tā, nu, ja jūs negribat Brigmani, vai jūs negribat Uzrunnieku, vai negribat Krauzi, jūs varat viņiem nu, riktīgi nu, tā iegriezt. Ja? Jūs paņemiet Zaļo zemnieku savienības sarakstu un paņemiet un viņus tur aizkrāsojiet, nevis svītot nedrīkst, jo tad neskaitīsies tas bīdzienas, bet aizkrāsojiet Brigmani vai aizkrāsojiet Krauzi, bet jūs atradīsiet tais sarakstos, nu arī daudz citus cilvēkus,

0: kas jums šķiet varbūt labi pievilcīgi.
1: Bet balss vienalga aizies pa sarakstu.
0: Jā, bet sarakstu aiziet pa sarakstu, bet teiksim, tie cilvēki, kas jūs, prāt, nu, ir galīgi nepiemērot šajā matā, viņi to neiekļūs. Bet es tak domāju, ka katrā sarakstā mēs varam atrast arī cilvēkus, nu, kas jums šķiet labi jūs varētu labi pārstāvēt. Tā kā aicinu jūs balsot par Zaļo zemnieku savienību un tos, ko jūs negribat, tos ņemat un aizkrāsojat.
1: Bet klausītājs te grib saprast, ko nozīmē strādājošs lauksaimnieks. Cik daudz jūs strādājat laukos?
0: Ko nozīmē strādājošs lauksaimnieks? Strādājošs lauksaimnieks nozīmē tā, ka nu, faktiski es esmu aktīvi nu, šajā procesā iekšā. Es nevaru tā kā amatpersona šo saimniecību vadīt. Tas ir noteikts likuma. Man ir pārvaldnieks. Bet es varu piedalīt šajā procesā, kas ir plānošanas procesā, izplānot kādas kultūras tur audzēt, kādas tur, kad viņas kur nodot, kādas pa kādām cenām, cilvēkiem aprunāties regulāri, es ar viņiem tiekos, un tevi jābūt ļoti dziļā tādā kontaktā, tas ir strādājošs, jo strādājošs lauksaimnieks nav tikai tas, kas sēž uz traktora, vai teiksim tur ar, vai uz kombaina dada, strādājošs lauksaimnieks, kas ir visa, tā ir visa mana otrā dzīves puse šobrīd, un ar ko es nodarbojos, un man nemaz neatliek laika pensionēšanai.
1: Klausītājs grib uzdot jautājumu. Labdien, esat ētrā. Halo, klausītājs vairs nav, bet es te ļoti daudz zvanu, tāpēc es uzreiz mēģināšu pacelt nākamo. Labdien! Esat ētrā, varat uzdot jautājumu.
2: Jā, es Brigman kundze gan negribu, ka jūs ievēlēt jūs. Aizmirsāt, ka jūs strādājat pa partijas komitejas sekretāri Krievu laikos. Laikam, pēc tam Juku laikos varējāt pie zimes tikt. Un ko atcerieties, ko jūs airīties darījāt atmodas laikā partijas komitejas sekretārs, lai mēs nevarētu tikt aizbraukt airīties?
0: Nu, es jau kundze vienreiz par to jautājumu atbildēju iepriekšēji. Man par šiem laikiem, par šo laiku nav ko kaunēties. Ja es varētu izstāstīt visu to, ko es tajā laikā darīju, kā pirmais sekretārs, lai Latvija būtu brīva un neatkarīga. Un tajā brīdī, kad bija viss šis laiks, kad kompartija dalījās, un es biju tajā pusē nostājās, kas par Latvijas neatkarību iestājos, tad mums tā saruna būtu savādāk. Un pie airītēm visi varēja tikt, un airītes piemineklis tika atjaunots, un viņš atrodas tur, kur viņš ir. Tā kā, bet katram mums varbūt ir sava informācija par šo periodu, un katram ir savs viedoklis par šo periodu. Tu esi daudz par to runājis, un nekad pirms visām vēlēšanām šis jautājums ir bijis un pacēlies par jaunu. Es, nu, ko vairāk tur piebilst?
1: Mums klausītājs zvana. Labdien! Varat uzdot jautājumu? Sveiki!
3: Pirmām kārtām, es domāju, ka jūsu partijā visi ir samērā izglītoti cilvēki. Vai tad tiešām nevarēja, kā saka, kārtīgāk atbrīvoties no uzumnieka? Otrkārt, pie tā briesmoņa okupanta. Alkohola veikals bija viens visā pilsētā. Man tagad ap māju ir 4 veikali. Pat būvniecības veikals, pat uzpildes stacija, kurā pārdod alkoholu.
1: Ņemot vērā to, ka jūs programmā runājat, ka vajag cīnīties ar atkarībām, vai ir plānā palielināt, nezinu, nodokļus, lai nebūtu tik izdevīgs?
0: Protams, šīs sarunas būs pie nākošā gada budžeta, tā kā pie nākošā gada budžeta noteikti būs jautājums par PVN likas samazināšanu degvielai, ko mēs tagad dosim tūlīt iekšā no uz 12%, kas reāli mums atvieglos degvielas cenu. Tas būs Zaļo zemnieku savienības iniciatīva, un arī iniciatīva būs jautājumā par šiem alkohola nodokļus. Skaidrs, iespaidot veikalus, kur un kā viņas taisa vaļā, nu, mēs dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, kā saka, tagad mēs varam iedrošināt.
1: Nodokļu likumdošana tieši attiecinot.
0: Nodokļu, jā, tas ir nodokļu, to var izdarīt, un, protams, var iedrošināt laiku, protams, viss tas ir.
1: Vai jūs atbalstīsit laika ierobežojumus, piemēram, lai svētdienās vispār nevarētu tirgot?
0: Nu,
1: vai,
0: man,
1: vai veidot
0: redziet,
1: tikai valsts alkohol?
0: Ja es gribētu šobrīd būt ļoti populists un pateikt, jā, nu, kad es to atbalstu, tas nebūtu pareizi no manas puses. Šis jautājums ir absolūti samērojams ar visu kopējo šo politika ne jau tāpēc, tad, kad mēs aiztaisīsim. Nu, es jau piedzīvēju to Antropovu laiku, kad dzēja no tasītēm un kafijas, alēja šnabi, un visi tāpat dzēja viņi, kā saka. Un tad bija sausais.

0: likums. Es nebūšu šobrīd tas populists, kas pateiks, ka taisām tos visus veikals un netilkojam alkoholu. Ir, protams, piemēri, kur to dara, jā. Bet vai tā tauta līdz ar to es neminēšu, kas to ir izdarījis, ir skaidrāk par citām tautām. Es nesaukšu, lai neapvainotu to nāciju. Ja? Nu, mēs par to varam ļoti padiskutēt.
1: Paldies, Zaļo un Zemnieku Savienības partijas saraksta pārstāvis Augusts Brigmanis bija šajā pusstundo kopā ar mums. Rīt kruspunktā turpināsim iztaujāt partijas saraksta pārstāvis Nacionālā apvienība un arī Gobzemes saraksts rindas kārtībā. Paldies. Jā, paldies. Raidījumu producente Vijunā studijā bija Mārija Ansona. Vislabu.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
4: Kā informē bērnu slimnīcas speciālisti, ēšanas traucējumi bērniem vairs nav tikai pusauģu problēma. Slimnīcā nonāk pat 7-gadīgi bērni un arvien biežāk arī zēni. Kādi ir biežākie ēšanas traucējumi un kāda efektīva palīdzība un atbalsts? Klausieties ģimenes studijā otrdien.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Viļņas lidostā tagad ir atsākta lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, kas tika pārtraukta, jo šodien radari fiksēja aizdomīgu objektu. Avio satiksmes pārtraukums ilga no apmēram 11:00 līdz 12:00 dienā un Nacionālā krīžu vadības centra preses sekretārs Darjus Buta aģentūrai BNS norādījis, ka saistībā ar aizdomām par objektu lidostas tūmā gaisā pacēlušies NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Tomēr neviens bīstams objekts nav konstatēts un iznīcinātāji atgriezušies bāzē. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Ikgadējā starptautiskā diskusija kluba Valdai sanāksme, kurā Krievijas diktators Vladimirs Putins izklāsta savu redzējumu par globālo politiku un pasaules kārtību, Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu draudu dēļ pārcelta no kurortpilsētas Sočiem uz Maskavas apgabalu. Par to atsaucoties uz 4 informētiem avotiem vēsta laikraksts Financial Times. Lēmumu par pārcelšanu pieņēmis Putina apsardzes dienests. Aptuveni 120 forma viesi bija uz pasākumu Sočos, taču augustā viņi informēti par norises vietas maiņu, turpina Rustam Šukūravs.
7: Starptautiskais diskusiju klubs Valdai jau ir nācis klajā ar oficiālu paziņojumu, kurā teikts, ka šogad tā sanāksme norisināsies Maskavas apgabalā, laika posmā no 28. septembra līdz 1. oktobrim. Nec Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, nec sanāksmes rīkotāji līdz šim nav atbildējuši uz Financial Times lūgumu skaidrot negaidīto lokācijas maiņu no tradicionālajiem Sočiem uz Maskavas apgabalu. Kā atzīmē laikraksts, lēmums liecina par Kremļa bažām, ka Putins varētu būt pakļauts Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem. Jāpiebilst, ka Kremļa saimnieks nav apmeklējis Sočus kopš pērnā gada rudenī notikušās diskusiju kluba sanāksmes.
6: Rīta Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Par to šodien informēja asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Pārvadātāju apkopotā informācija liecina, ka kopumā varētu tikt ietekmēti līdz 60 tūkstošiem pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildot.

0: papildīs reisus, par ko ir informētas pašvaldības, un informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Bet Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas skatīšanai trešajā lasījumā šodien atbalstīja grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz mainīt pieeju mazākumtautību valodu lietojumam sabiedriskajos medijos. Šobrīd radio un televīzija ir atļauts samērīgā apjomā radīt saturu mazākumtautību valodās, tajā skaitā krievu valodā. Savukārt koalīcijas deputātu sagatavotie grozījumi paredz, ka turpmāk saturs krieviski būs atļauts tikai izņēmumu situācijās, piemēram, lai atspēkotu dezinformāciju. Daļa deputātu, arī ārpus frakciju politiķis Didzis Šmits, domā, ka sabiedrisko mediju uzraugs cenšas panākt, lai krievu valoda arī turpmāk medijā būtu iespējama.
1: Mans redzējums, ka šim vārdam konkrēti ir arī konkrēts konteksts, kāpēc mēs vispār par šo runājam. Tas konkrētais konteksts ir tas, ka faktiski gadiem LSMs ir ignorējis to, kas rakstīts satversmē, ignorējis likumdevēja gribu izbeigt agresoru valsts valodā translācijas Latvijas sabiedriskā medijā, un faktiski ir šobrīd piespiests ar satversmes tiesas spriedumu kaut ko mainīt. Un katra atkāpa apakaļ rada pamatotu kontekstu uztraukumam, ka tiek mēģināts atstāt vaļā durvis vēl plašākai interpretācijai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
3: Ir jāklausās savi bērni un jāsarunājas ar saviem bērniem pat, ja tev ir.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, ģimenes studijā. Ēšanas traucējums skar arvien jaunākus bērnus un bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērš pats 7-8 gadus veci bērni. Un biežāk bērnu un pusauģi slimo ar anoreksiju. Tāpēc tūlīt skaidrosim, kā pamanīt pirmos anoreksijas signālus, kā tās izpausmes atšķiras meitenēm un zēniem, un runāsim arī, kad pārlieku veselīgu ēšanu pārto par ortoreksiju, kā arī kāda ir ģimenes skolotāja vai treneru loma atvesaļošanās ceļā. Raidījuma producente Ieva Grīnberga studijā pulcējas viesus un es Mairits Notiņa. Labdien, saku divām viešņām no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, proti uztura speciālistei Karinai Berseņevai. Labdien!
6: Labdien.
5: Sveiciens arī klīniskai un veselības psiholoģijai Regīnai Potapenko.
7: Labdien!
5: Pie mums studija arī fitness treneru un satura veidotāja sociālajos medijos Joana Edžugbo.
8: Labdien!
5: Un arī Inga Rūkumanē Brazovska. Inga atnākusi un gatava stāstīt par savas meitas un varētu teikt arī savas ģimenes pieredzi, vai ne?
9: Jā, labdien!
5: Jā, un attālināts sveiciens arī ēšanas traucējumu centra vadītājai Annai Balodei. Labdien, Anna!
10: Labdien.
5: Arī Anna piedalīsies mūsu sarunā un atgādināšu, kā vienmēr varat izmantot Latvijas radio mājaslapu, jautāt, komentēt, ko dzirdēsiet šeit studijā ar tālrunis 25660440. Jūsu rīcībā tad varat mums sūtīt WhatsApp ziņu, bet tad par anoreksiju. Viena no biežākajām saslimšanām bērniem, pusauģiem, bet ko tas īsti nozīmē? Uzreiz ir priekšā tāds acu priekšā tēls, kalsns bērns vai pusaudzis pārāk kalsns, bet kas ir šī slimība? Tas jau nav viss stāsts par šo slimību, vai ne?
7: Nu, būtībā tas ir tāds viens no mūsu priekšstājiem par to, ka

0: tas ir kaut kāds pusaudzis ar noteiktu izskatu, bet kopumā varētu teikt, ka tie ir psihisko traucējumu grupa, kur pusaudzim ir tik ļoti izmainītas attiecības ar ķermeni, svaru, ēšanu, nu, ka tas diezgan izteikti ietekmē visu viņu ikdienu, gan veselību fizisko, gan arī emocionālo labsajūtu, tā varētu teikt.
1: Es varbūt arī papildināšu, ka tas nav tikai par svaru, tā ir tāda izmainīta uzvedība, kura ir vērsta uz svara samazināšanu vai svara nepalielināšanu. Un tas ir tādas izteiktas bāžas par savu ķermeņa tēlu, par izskatu, par svaru. Un tas nav tikai par svaru, ko es gribu uzsvērt, bet arī tā ir uzvedība. Ļoti, ļoti izmainīta uzvedība. Un vecāki pirmam kārtam var pamanīt nevis to svara samazinājumu, bet kā bērnam pamainījusies uzvedība, ka viņš vairs nav tāds pats, kāds bijis pirms tam.
2: Jā, bet nu agrāk teica tiešām pusauģu, meiteņu pusauģu saslimšana. Tagad jūs sakāt arvien agrāk un slimo arī zēni.
1: Jā, par puišiem runājot, jā, tā ir diezgan stereotipiskā domāšana, ka tā ir meiteņu slimība. Un tieši šī iemesla dēļ ļoti bieži tā slimība netiek diagnosticēta puišiem. Jā, un arī ir tāda būtiska atšķirība, ka meitenam, piemēram, ir tas akcents, ir vairāk uz svara samazināšanu un ķermeni, un kā es izskatos, bet puišiem tas ir vairāk par muskuļotu ķermeni, par liesu ķermeni, par tauku procentu ķermeni, jā, un tāpēc ļoti sarežģīti atšķirt, kur ir tā veselīgā vingrošana, veselīgās fiziskas aktivitātes, un kur ir tā patoloģija.
2: Bet kā jūs kā speciālisti sakāt, kur ir tā robeža?
1: Kur ir tā robeža? Mhm.
0: Nu, es par vecumposmu arī gribu pieminēt par to, kad jau apmēram no 8 līdz 12 gadiem bērniem aizvien svarīgāk un nozīmīgāk kļūst dažādi sociālās standarti, ar kuriem viņi saskarās skolā, sabiedrībā. Un visa tā informācija par to, kā ir jāizskatās, ko nozīmē labi izskatīties, kādam ir jābūt ķermeņa formai. Un tā visa informācija kļūst aizvien pieejamāka jau bērnu vecumā. Un līdz ar to bērni aizvien vairāk sāk uz to fokusēties. Un psihologa kabinetā es to redzu, ka nu, tās pirmās domas, kas ir raksturīgas anoreksijai, parādās jau bieži vien vairākus gadus pirms tiek uzstādīta diagnoze.
2: Bet tās pirmās domas ir, tā tad neesmu apmierināts vai neesmu apmierināta ar savu ķermeni. Nu, šajā gadījumā varētu teikt pārāk resna vai pārāk resns. Tā ir tā doma.
0: Tas ir vienas no pirmajām domām par to, kad man ir neapmierinātība ar savu ķermeņa formu. Bet tās, protams, ir tāda, varbūt sākumā netik skaidra, bet tā ir apjausma, ka varbūt ar mani kaut kas nav kārtībā. Varbūt kaut kas man sevi ir jāuzlabo, un tad būtībā tās domas sāk attīstīties tālāk, un tad sāk pievienoties arī uzvedība, kaut kādi pirmie mēģinājumi sevi mainīt. Un tad ir īpaši svarīgi vecākiem vai skolā pamanīt šīs te pazīmes, kad mainās jauniešu uzvedība, un kad varētu uzlabāt arī jaukties.
2: Jā, un tas ir tāds ilgstošs process, vai ne?
1: Jā. Jā. Un tā sociāla salīdzināšana ir diezgan normāla tāda parādība, ka nu, tas ir pilnīgi normāli un vecumam atbilstoši, bet, diemžēl, bērni pārāk agri sastopas ar šo perfektu bildi, un viņi nespēja kritiski izvērtēt, kur ir norma un kur ir nu, tāda, teiksim, Photoshop vai jā, ka tas ir pārāk ideāls ķermenis.
2: Jā, Anna, jūs gribējāt piebilst, lūdzu.
3: Jā, es vēlos piebilst gan par to, kā es redzēšanas traucējumus, gan kur ir tā robeža. Tātad es saku, tas ir ne tikai psihisks, bet arī tā ir psihiska un psiholoģiskā saslimšana, kur psiholoģiskie procesi regulē cilvēku uzvedību un tā kļūst destruktīva. Tur ir ne tikai nēšana, bet arī pārēšanās un izvemšana un vēl citēšanas traucējumu veidi. Taču kur ir tā robeža, viņa visāk, un tas nav tikai gribu būt modeli, tikai Instagrams, patiesībā pamatā tā ir psihosociāla problēma un šī miedarbība, kas veidojas jau bērnībā un vecākiem šo parasti nepatīk dzirdēt, bet bērns veido uzskatus un pieņēmumus, piemēram, apaļš ir slikts

0: vai mājās es redzu, ka mamma ir Coral Club vai Herbalife, jā, vai katru dienu sverās, visiem svari mājās. Un tā robeža ir tur, kur tas kļūst obsesīvi, tur, kur bērns vai arī pieaugušais saprot, ka es šo vairs nekontrolēju, tas kontrolē mani. Tā vairs nav izvēle, tā kā vai es apēdīšu, vai es neapēdīšu. Tas ir tā kā, ja šim cilvēkam uzliek uz galda, ja mamma tos makaronus ar sieru un saka, nu, taču beidzot normāli, nu, tas ir tā kā cilvēkam ar fobiju no čūskām uzliek čūsku uz galdu un saka, nebaidies, viņi nekoš, viss būs kārtībā. Un tā ir tā robeža tieši tāpat kā ar ortoreksiju, ka meitenes saka, es braucu uz Jāņiem un zinu, ka Oms Rosols tur būs un tie pīrāgi, un viņai pilnīgi sākas trauksme, ka tur nebūs viņas gurķi, kas viņai ir vajadzīgi galetes, ko viņa sēda avokādo, olas un tā tālāk. Un, nu, tas jau ir ekscesīva tāda apņemta uzvedība ar ķermeni un svaru. Un es arī teiktu, ka anoreksija tikai 6% ir zemsvara normas un ir arī atipiska anoreksija, kur svars ir pilnīgi normāls un tas ir ļoti grūti pamanām šis te tips, kur uzvedība ir pilnīgi anorektiska, bet svars ir svaru normā. Un to es sastopos ar vien biežāk un arī puiši ar bulīmiju un kompulsīvu ēšanu, bet es varētu runāt stundām, došu citiem vārdu.
1: Jā, nu dodam vārdu Džonai. Jūs esat gatava arī par savu pieredzi stāstīt.
2: Jā, es teiktu, ka anoreksija ir diezgan bīstama un kopumā vispār ēšanas traucējumi ļoti bīstami ar to, ka tev ir grūti pamanīt, kā viņi īsti attīstās, jo sākumā tas bieži vien sākas ar to, ka jā, es esmu neapmierināts ar savu ķermeni, tad varbūt es sāku veselīgāk ēst, vairāk sportot, varbūt piedomāju vairāk pie kustības ikdienā un tā tālāk. Un tu pat nepamani, kā tas no tādas veselīgas iemaņas pārvēršas par kaut ko neveselīgu. Un arī cilvēki no malas nekad īsti nevar pateikt, jā, viņa sporto, viņa ir malets, viņa veselīgi ēd, bet ir viens tāds klikšķis, līdz kamēr tu redzi to progresu, redzi, ka viņš ir, un tagad viņš apstājas, tad ir viss trakākais, kas notiek. It kā cilvēki tevi komplementē, it kā viss ir forši, tu redzi to mazāku skaitlu uz svariem, bet tev gribas vēl un tev gribas vēl. Tad, kad tu saproti, ka tas tev rada tādu prieku, tādu dopamīna devu, tu gribi vēl un vēl un vēl. Tas nav vairs par to, kā tu īsti izskaties. Varbūt tevi jau apmierina tavs svars un tavs izskats, bet tā sajūta, kas tev dod, kad no rīta piecelies, uzkāp uz svariem, tev ir mazāks skaitlis, tie vārdi no citiem, tie komplimenti, tas arī kā sava veida patīkams kompliments, un kad tu gribi vēl un vēl to, tu aizraujies. Man liekas, tā tas bieži vien sāk attīstīties, tikai tāpēc, ka tu gribi to patīkamo sajūtu no citiem cilvēkiem, un arī tas skaitlis uz svariem var ļoti tā kā vilināt tevi.
1: Bet jūs teicāt, sāks ar neapmierinātību, ja par sevi jūs atceraties, kā sākās tā neapmierinātība?
2: Jā, nu, principā es līdz 17 gadiem biju ar lieko svaru. Es neteiktu, ka es būtu apaļīga, vienkārši tāda būtīgāka meitene. Un tieši Covid laikā, un kas ir interesanti, ka ļoti daudziem tieši Covid laikā sākās izteiktas problēmas, iespējams tāpēc, ka vairāk pavadījām mājās laika, mazāk draugu apkārt, mazāk cilvēkam uzticēties, skolotāji, varbūt pusdienas skolā nedot, tu pats apmēram regulē savu uzturu un pats esi vairāk ar savām domām. Un tad tu sāc vairāk sevi šaustīt, saproti, ka tu vairāk vari visu kontrolēt, tikai tāpēc, ka neviena apkārt nav, un tā sākas tas viss. Man tieši sākās tas Covidā, un Covidā man bija vairāk iespējas, lai to realizētu.
1: Jā, varbūt speciālisti uzreiz var kaut ko pakomentēt tieši, kā tas sākās un kā tas aiziet, kā tie, tā robeža veselīgā tiek pārkāpta.
3: Ļoti milzīgs paldies par jūsu stāstu, jo tas ir tas, ko es parasti akcentēju, ka tas nav par svaru. Jo ēšanas traucējumi, tā ir neapmierinātība, un es strādāju bērnu slimnīcā, es redzu, ļoti bieži tā anoreksija sākas tieši ar virssvaru. Un es nesaku, kā ar aptaukošanas, es ar virssvaru un ar dažiem liekiem kilogrāmiem. Un tas ir kā azarta spēle. Tad tu zini, ka es drusku vairāk varu, drusku mazāk varu āpēst vai vairāk pavingrot, un es redzu tur samazinājumu, un tas ir kā azarta spēle. Un tur jau pēc tā klikšķa ļoti grūti apstāties, un tur nekad nebūs enough. Tur visu laiku es līdz slimnīcai un līdz Anoreksija, es gribu.

0: gribētu uzsvērts, ir psihiska slimība ar visaugstāko mirstības procentu.
1: Joprojām.
0: Joprojām, jā. Nu, jā, jo tas ir saistīts gan ar tām visām komplikācijām, ar malnutrīciju, ar to, kā ilgstoši badošanas tomēr ietekmē orgānu darbību un arī pašnāvības.
1: Anna, lūdzu.
2: Jā, es vēlējos papildināt par šo, kā bieži tas rodās un strādājot arī ar meitenēm un pat izjūtam cauri. Parasti tam visam tas dzīves ceļš ir bijis. Ir 5 scenāriji, parasti vecāki, kuri strādā un tas bērns neredz vecākus, vai viens no vecākiem ir ar atkarību problēmām. Manā gadījumā tā bija 12 gados vecāku šķiršanās, un tas bija tikai ķirsas kūkas, jo kā ir, redz ar šo virsvaru, es dzīvoju pati līdz 12 gadiem, un kur ir tas klikšs, ka vienā brīdī tu izdomā, oh, es kaut ko mainīšu. Un patiesībā tas ir, ka tu apkārt neko nekontrolē, nu kā divi mīļākie cilvēki šķirās. Tu kā bērns neko nevar ietekmēt, un tas, ko tu vari ietekmēt, ir savs ķermenis. Un tā ir vienīgā vieta, kur tev ir kontrole. Un šīm meitenēm ir, un arī puišiem ir sajūta, es neesmu gana laba, es neesmu gana labs. Sākumā ir perfekcionisms, labas atzīmes skolā, nu un ja tad neredz un nepamana, ja, tad šis ir veids, kā es varu būt gana laba vai gana labs. Un tas tā liekas, nu redzi, ja es būšu tievs, tad viss man būs draugi, es būšu pašpārliecināts un viss notiksies, ja. Un tad tiešām sākās tā realitāte, varbūt jau spoglī redzi, ka tu esi skin and bones, vienkārši nu tā kā āda, un, nu, bet tu jau vairs nevar tikt ārā. Un, jā, pat to gana laba gribēju pateikt.
1: Jā, āda un kauli. Jā, Inga, jūs esat gatava par savas meitas pieredzi stāstīt.
3: Jā, tas, ko es sadzirdu, ir akurāt tas, kas mūsu ģimenē tiešām tika konstatēts, nu jau gadu atpakaļ braucot studiju, domāju, nu kad tas viss sākās, nu jau gads būs pagājis, kopš bija kaut kādi pirmie signāli, kas sapratu, ka ar meitu kaut kas īsti nav kārtībā.
1: Cik meitai šobrīd ir gadi?
3: Šobrīd meitai ir 16 gadi, tajā brīdī bija vēl 15 gadi, un es nevaru nepiekrist, ka šobrīd sociālā vide internets ir nu, tik ļoti, ļoti piebāsts ar tādām, viņš mutuļo un vārās ar tādām perfekcijām, ar standartiem, ar augstiem standartiem. Parasti šīs anoreksijas meitenes ir meitenes, kas ir perfekcionistes, kuras nāk no vides, kuras ir profesionāls sportistes, profesionāls dejotājas, baletdejotājas, daļsildotājas, un mana meita to starp profesionāli nodarbojās ar dejošanu. Un pagājušā gada vasara, atcerieties, bija lielie dziesmu un deju svētki jauniešiem, un tie izskanēja, meita nodejoja savu pēdējo deju. Un jautājums, kas ar mani tagad būs, mēģinājumi nebūs, tagad nu tikai būs kaut kādas izmaiņas, mamma, viņa jautā, vai es drīkstu vairāk pasportot, izslēgt cukuru, jo visur taču runā par to, kad izslēdzam cukuru, ēdam tīru ēdienu, un uz to es domāju, nē, nu labi, darbojamies, un es ar vienu aci skatos līdzi, jo mēs neesam tā ģimene, kas, mēs esam respektīvi tā ģimene, kas savā starpā daudz runā, mēs ēdam pie kopīga galda, mums ir kopīgas maltītes, nav tā, kad reizam liekas bērns atstāts novārtā, neviens ar viņu nerunā, viņš ēd kaut kur istabā, varbūt arī neēd, nē, tā nebija, viss bija smuka līdz brīdim, ka es sapratu, ka meita kustās vairāk un vairāk dienu no dienas, es atgriežos no darba uz jautājumu, vai tu esi ēdusi, jā, esmu ēdusi, bet es tik ļoti viņai uzticējos, kas neiegāju detaļās, cik daudz to apēdi, ko tieši to apēdi, meitenei 15 gadi pilnībā uzticos, līdz, akurāt pirms gada oktobrī, es ieraudzīju meitu, mazlietiņu vairāk atģērbtu, bijām spā zonā, un es skatos, nē, man nepatīk tas vairs, ko es redzu, un saku, Klau, man liekas, ka tu esi drusku aizrausies, meitiņu ēdīsim cītīgāk, aiziesim pie uzturu speciālista, pie ģimenes ārsta sākotnē, kur tik arī nozīmēts, jā, ka noteikti vajag uzturu speciālista konsultāciju, psihologu konsultāciju, un aprunāties, kāda ir tā situācija, un svars joprojām turpināja kristies, kaut arī mēs sakārtojām uzturu, mums bija uzturu plāns, un uzturu speciālists jau mums deva tādu mājienu un tādu signālu, ka ja prātā šeit galvā netiks sakārtots, tu varēsi, cik tu gribi, svarā tu nepieņemsies, svaru tu neatgūsi. Līdz mana meita vienā rītā es sajūtu viņā bailes. Viņa saka, mamma svars joprojām turpina kristies, atkal uzkāp uz svariem, un svars turpina kristies. Teikšu godīgi, pie ģimenes ārsta tādu īstu atbalstu mēs nesaņēmām. Man bija aizdomas, ka ģimenes ārsts tādu teoriju zina, kas ir anoreksija, kas rēšanas traucējumi, bet tāds rīcības plāns ABC, kas jums tagad būtu jādara, nav. Uz jautājumu, nu kur tad es varu vērsties, kas ir tas uzturu speciāls, kas ir tas psihologs, pie kā man vest meitu, Nu, internets taču

0: taču ir pilns, ejiet, meklējiet. Es nu, tā kā sajūtos ļoti, ļoti viena. Arī es kā mamma tiku emocionāli un psiholoģiski nu, teiksim, ietekmēta, negulētas naktis, darba kvalitāte krītās darba vietā. Un es biju diezgan izmisusi, jo svars turpināja kristies, līdz es pieņēmu lēmumu, kas ņem meitu pie rokas, un es dodos uz bērnu slimnīcu, uz uzņemšanu, un tā es arī apsēdos reģistratūrā un pateicu, ka es prom nedošos, kamēr man un meitai netiks sniegta palīdzība. Un tad mēs nonācām gādīgajās rokās komanda, kas ir gan Karīna, gan Regīna. Un cits personāls jautanī pat naktī situācija bija, es teiktu, kritiska, puls bija ļoti, ļoti zems. Sirsniņa stājās nost, mūs atstāja uz novērošanu, un tad mēs ļoti, ļoti veiksmīgi un ātri nonācām ēšanas traucējumu nodaļā, un tur tad arī sākās mēnesī garš ceļš uz atveseļošanos. Karīna kāreiz bija pirmais cilvēks, kas ienāca un pateica, tā, mēs ēdīsim 6 reizes dienā, apmēram gribi vai negribi, bet man meita ļoti, ļoti tādā ziņā paklausīga. Viņa bija tik nobijusies no situācijas, ka viņa saprata, nu vai nu es daru, vai nu manis vairs nebūs. Jā, jo es ar viņu tādu godīgu sarunu veicu, godīgu spēli spēlēju, un es pateicu, ja tu tā nedarīsi, nu tad sekas būs ļoti, ļoti sliktas. Bet ļoti, ļoti tas, uz ko gribu atsaukties, ir tas, ka man ļoti pietrūka ģimenes ārsta tāds atbalsts, nu kaut vai spiedienu pamēram bērnam. Stāstu par augstām ledēnām rokām kājām, kas ir anoreksijas šiem pacientiem, kad asins rite jau vairs termo apgāde nenotiek. Šie signāli netika ņemti vērā, un es pieļauju, ka mēs daudz, daudz ātrāk varējām nonākt kaut kur pēc palīdzības, bet nu paldies Dievam, jā, tad šī gada janvārī mēs nonācām slimnīcā, un tad arī viss sākās uz labu.
1: Bet palīdzību noteikti runāsim, bet Džoana, jūs tā piekrīt mājiet ar galvu klausoties, ko Inga stāsta par savu meitu.
2: Pilnībā par šo visu varu piekrist, it īpaši par ģimenes ārstu. Es arī sākumā es devos pie ģimenes ārsta, jo tas brīdis, kad es sapratu, ka man vajag palīdzību, ir tas brīdis, kad pazuda menšreiz, jo pirms tam likās, nu labi, man ir augsti, nu labi, man nav spēka, nu labi, pārāk maz svars, krīt mati un tā tālāk. Bet tā, kad tās menšreiz pazūtu, saprot, nu labi, jāsāk jau vecākiem teikt un jāiet pie ārsta, jo es pati nemaz nezināju, ka kaut kas tāds var notikt. Es pati nebiju izglītot par to. Devos pie ģimenes ārsta, es uzkāpu svariem, nu jā, svars ir normās. Un ja tev nav menšreiz, dodies pie ginekologa. Ginekologs man izraksta tabletes un tas arī viss. Ja? Nekādas palīdzības. Un bieži vien arī cilvēki domā, ka ēšanas traucējumi ir par to, ka tu tikai neēd. Un cilvēks saka, vienkārši sāc ēst. Bet viņi nesaprot par to, ka tā balss galvā ēšanas traucējumi, pat kad tu it kā izvesaļojies, tā balss paliek tavā galvā. Un runa nav par to, vai tā balss ir vai nav, bet runa ir par to, kā tu atbildi viņai. Vai tu klausi viņu, vai tu neklausi viņu.
1: Jā, mēs dzirdējām, jo arī Ingas meitas stāstā klausoties, it kā jau sadzirdēja, es saprotu, Inga vai ne, meita un sāka ēst, bet tik un tā svars nepieauga.
3: Jā, nu šeit es noteikti gribētu arī pakomentēt to, ko Džona stāstīja, kad vienā brīdī tu secini, kad lai gan svars ir sasniegts, bet tomēr ir tā vajadzība, kas dzen uz priekšu, turpināt, tad es teiktu to, kad bada ietekme uz pusaudžu smadzenēm ir tā, kas arī savā veidā, kur anoreksija nonāk tajā stadijā, kur slimība uztur pati sevi būtībā. Jo vairāk es un ilgstošāk laiku es pavadu deficītā, jo vairāk mainās tas mans skatījums. Visi mani noteikumi par to, ko varēs, ko es varu atļauties, ko es nevaru, kas ir droši, kas nav, kļūst aizvien striktāk un striktāk, un šeit jau jaunietis tā kā nevar vairs kaut kādā brīdī tik pats galā. Un tieši tāpēc, ja mēs runājam par jauniešu ēšanas traucējumu ārstēšanu, tad jāpiemēr ģimenes balstīto terapiju, kas ir viena no pirmās izvēles terapijām, atbalstot un ārstēt jauniešus ar ēšanas traucējumiem. Un tieši tāpēc bērnu slimnīca arī piedāvā vecākiem un aizvien vairāk cenšas iesaistīt vecākus, kuri arī ikdienā var pēc tam palīdzēt ievērot speciālus sniegtās rekomendācijas.
1: Tas nozīmē, ka bērnu slimnīca piedāvā tādu nu, speciālistu komandu, kur strādā, nevis, piemēram, nu, tā kā ģimenes ārsts. Kāpēc ģimenes ārsts netiek galā?
4: Es vienu komentāru par ģimenes ārstiem. Es ļoti ceru, ka te situācija mainīsies. Mēs cenšamies iet pie ģimenes ārstiem, pie sporta ārstiem, pie citu

0: speciālitāšu ārstiem un izglītot, jo kamēr tu nesaskaries ar šo problēmu, nu, viņi arī, nu, nezināja, ja? Tagad mēs arvien vairāk runājam par to un cenšamies iekļaut arī, ģimenes ārstus mūsu komandā, ja? Izglītot. Varbūt agrāk tāda problēma arī bijusi, ja? Bet mēs cenšamies tiešām no savas puses darīt visu iespējumu un arī mūsu speciālisti. Es piemēram, no savas puses runāju un izglītoju māsas, ja? Un arī mans kolēģis bija pie ģimenes ārstiem, tā kā mēs cenšamies arī tur pastrādāt, ja, bet runāt par...
1: Bet atvainojas tie izglītotie ģimenes ārsti, tas nozīmē, ka viņi uzreiz sūtīs pie speciālistiem, ja, sapratīs, viņi, ka tā ir nopietna saslimšana.
0: Viņi spēs atpazīt, kur ir tā, kur tā situācija, kurā no situācijām prasa tādu intensīvāku ārstēšanu, piemēram, uzņemšanas nodaļā, vai tiešām, nu, var vienkārši vecākus izglītot, vecākiem parādīt to problēmu, un tad vecāki mēģina sākuma mājas, un tad pierakstīties pie bērnu psihiatra, gaidīt konsultāciju, un tad ar bērnu psihiatru tad jau tālāk plānot to ārstēšanu. Bet runājot par bērnu slimnīcu, mums tiešām ir nu, tāda diezgan unikālā iespēja palīdzēt bērniem, ka mums ir gan stacionārs, kur mēs varam, no kura mēs varam piesaistīt ginekologu, gastroenterologu, pediatru, endokrinologu. Mums ir sava multidisciplināra komanda, kura strādā psihologs, uzturas speciālists, bērnu psihiatrs, mākslas terapeiti, mūzikas terapeiti, ļoti liela komanda, un mēs varam palīdzēt gan stacionāra, gan dienas stacionāra, gan arī turpināt ambulatoriju, ģimenes uzraudzību. Un tāpēc es tiešām aicinu meklēt palīdzību bērnu slimnīcā. Ja ir ļoti, ļoti slikti, tad tiešām griezties uzņemšanas nodaļā vai zvanīt. Bērnu slimnīcas mājaslapē ir telefons, kur var piezvanīt, un māsiņas nokonsultēs, kā tālāk.
1: Bet tas ir tiešām šajos ekstremālajos gadījumos, ka kaut kādā veidā jau ir šī fiziskā veselība apdraudēta?
0: Ja ir apdraudēta fiziska veselība, tad vecākiem nav jāgaida, ir jābrauc uz uzņemšanu. Ja? Bet ja vecākiem ir šaubas, ja vecākiem ir aizdomas, ja vecākiem vajag pakonsultēties, tad var zvanīt mūsu komandai, mūsu māsiņam, un tad viņas jau tālāk virzis un piedāvās vai no ātrāku konsultāciju pie bērnu psihiatra, vai no tiešām braukt uz uzņemšanu, vai pierakstīt un rindā.
1: Jā, Anna, jūs vadāt ēšanas traucējumu centru. Kāda ir tā jūsu palīdzība?
2: Jā, es esmu pacientu biedrības ēšanas traucējumiem tā kā veidotāja un vadītāja. Un es jau tev uz apakaļ daudz gribēju piebilst, ka problēma sākās tur, kur tas svars ir jānotur. Jo, kā Džona teica, tie komplimenti, visi, ja? A kā tad es tagad mainīšos? Un meitenes iznākot no bērnu slimnīcas, kā es atgriezīšos skolā. Un otrs, ko es gribu pateikt, protams, ir rindas, bet tas atbalsts vecākiem nav jāgaida rindā, ir jāmeklē palīdzību, un ko ļoti ir šie nekompetentie ārsti un, diemžēl, arī nekompetenti psihiatri, kuru, piemēram, pēdējā vizītē pasaka, o, kā tu apaļāk palikusti. Un, protams, šī meitene ir apakaļ atbalsta grupā, ja, un arī vecākiem jāsaprot, nu, tas process nebūs tā, ka mēnesi iet, ja, bērnu slimnīca ir ļoti labs atspēriena punkts, un es sūtu tiešām meitenes, man liekas, tā ir unikāla iespēja bezmaksas, jo visas terapijas maksā ļoti dārgi, un ko es gribētu, lai ģimenes ārsti un vispār speciālisti saprot, ka pamatā arī atbalsts ir jāsniedz vecākiem, kaut vai jāiesaka, jo es vienmēr vecākiem saku, jums pašiem vajag atbalsts, vajag jūs izdegsiet, jūs sabruksiet, jo ēšanas traucējums līdzīgi kā atkarība, kā alkohola atkarība, tā vienkārši ienāk ģimenē. Tas nav tikai stāsts pa vienu cilvēku. Un faktiski es mamām parasti saku, nu, tās 10 valsts reizes kaut vai vienkārši izventilēt, kas notiek, un tad varēs. Un es šajā sakarā, ja mēs tādu reklāmas pauzi paņemam, ja, ir pieejami YouTube bezmaksas lekcija vecākiem par ēšanas traucējumiem, ko darīt, ja manam jaunietim ir kā komunicēt, jo arī vecāki bieži vien labi gribot pieļauj kaut kādas kļūdas vai kā mammai skatīties, kā mans bērns iet postā, ja? Un tad tas bērns jūtās vainīgs, un kur ir vainas sajūta, tur aktivizējās sēšanas traucējumi vēl trakāk, un tur ir tāda padoma, kā komunicēt ģimenē.

0: un arī mums šī pieeja ir atbalsts 24/7 WhatsAppā, gan vecākam, gan bērnam, jo terapija jau nebeidzās vienu stundu nedēļā, tu atnāc un viss forši, kamēr viņš nemāk regulēt dzīvi, viņam vai kādu, kas ir līdzās, kas palīdz kaut kādos krīzes momentos viņam noturēties, piemēram, man gribās aiziet pierīties, izvemties, un to es līdzās viņam, kamēr viņš iemācās to regulēt, un, protams, kur ir kritiski, tur ir jāiet, un, diemžēl, ir pat gadījumi, kur meitena pilnīgi ārprātīgi kritiskā svarā ar ķermeņa masas indeksu 13, droši vien Karīna zina, ja, ko tas nozīmē, 17 gados, ja, nu tiešām 17 kilogramu, ja es fuj, 17, 70, 34 kilogramu vai kaut kas tam līdzīgs, ja. Meitena atnāk, viņa bija Valmieras slimnīcā kritusi no zirga, ko viņas vēl iejā, ja, un ārsts viss kārtībā viņu pārbauda sasitumi, ja, bet tas, ka jau pateikt vecākiem, jūs meita izstāst kā skelets jau, nu tā kā šeit steidzams bērnu slimnīcu, tas tā kā ārstiem nav ienācis prātā, un tas man bija šokējoši, ka ienāk kabinetā meitene, tas bija viens no trakākajiem gadījumiem patiesībā, ko es biju redzējis, kurš uzreiz pateica, šeit nav runāšana, šeit bērnu slimnīca, nu tas tā kā, un otrs arī, par ko maz runā, kad tur, kur ir kompulsīvā ēšana un bulīmija, 29% mēģina izdarīt pašnāvību, jo ja anoreksija ir medicīniski tāda, ja, riktī klīniski ļoti bīstama, tad šī jušanās pretīgam pēc bulīmijas vai ar kompulsīvu ēšanu, kur tie vecāki saka, tu esi tāds izlaidies un drēsnis, kaut gan patiesībā, ja viņš regulē tā emocijas, šie cilvēki mēģina darīt pašnāvību, un kā es saku, ēšanas traucējumiem vispār, tie cilvēki, kas ir, viņi ļoti stipri un emocionāli noturīgi, jo, nu, manuprāt, nav kaut kā nepanesamāk, kā dzīvot ēšanas traucējumiem.
1: Mēs tūlīt apstāsimies pie šī, kā tiešām vecāki un varbūt citi tuvākie cilvēki var kļūt par patiesu atbalsta personu bērnam, kurš slimo ar ēšanas traucējumiem, un šodien galvenokārt par to anoreksiju runājam un atgādināšu tikai mūsu klausītājiem. Tātad pie mums šodien studijā ir divas speciālistes no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, proti uzturu speciāliste Karīna Berseņeva un arī dzenu klīniskā un veselības psiholoģa Regīna Potapenko. Pie mums arī fitness treneri un satura veidotāji John Edžugbo un arī dzen Inga Rukmane Brazovska, kura dalās savas meitas pieredzē un varētu teikt arī ģimenes pieredzē un arī ēšanas traucējumu centra vadītāja Anna Balode.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Nu, Inga, es tomēr jums jautāšu, kā jūs redzat to savu mammas lomu, kā varējāt vai kā varat joprojām palīdzēt savai meitai?
3: Manuprāt, mana kā mammas loma, vispār vecāka loma šajā situācijā ir nu, ļoti, ļoti kritiski svarīga. Tā blakus būšana, tās sarunas, kas reizēm nenoved pilnīgi nepiekā, ir daudz strīdu, ir daudz, protams, manā virzienā bijuši teksti, tu tikai gribi mani nobarot, tu tikai gribi visu sliktāk, bet man nācās pašai izglītoties, man nācās pašai celt ārā grāmatas, paldies arī Karīnai, kas deva literatūru, tiesa gan angļu valodā, šobrīd Latvijā ir šī literatūra pieejama, daudz dažādus blogus klausījos no Amerikas visādu pieredzi, vienkārši paši izglītošanās rezultātā sapratu, ka tas, ko man meita šobrīd raida manā virzienā, ka tā ir anoreksija, tā ir tā sliktā draudzene saucamā, kas ir viņas galvā, un tā ir psihiska un psiholoģiska saslimšana, un tā nav mana meita. Tā nav mana meita, kas šobrīd vērš pret mani tādu negatīvu attieksmi. Es noriju to un vienkārši atkal no rīta cēlos augšā. Ir jauna diena, varam aizkarus vaļā meita un ejam uz priekšu. Un reizēm tas viņu izsit no līdzsver, kā tā mamma tāda nesatricinām. Ja? Kā tā anoreksija apmēram nevar tā kā nolikt mani pie vietas. Man bija jābūt ļoti, ļoti spēcīgai. Un man bija jāpieņem lēmums pat tāds, kas aizēja no darba. Es sapratu, man ir jābūt blakus dienā, man ir jābūt uz šīm te nedienreizēm, man ir jābūt atbalstošai, jātaisa kārbiņas uz skolu, jo meita no tādas apritis negribēja izkrist ārā, 9. klase eksāmeni tuvojās, viņa pateica, nē, man nevajag nekādus atvieglojumus, es došos uz eksāmeniem, es tos kārtošu kopā ar saviem klases biedriem, un tur nekā savādāk nevarēja. Jā, es aizgāju no darba, jā, es dienā biju kopā, jā, šīs sarunas, un tikai soli pa solim kopā ar visu slimnīcas komandu, ar mūzikas terapijām, mākslas terapiju, psihologu konsultācijas. Paldies arī Reginai, kura man uzaicināja, un Annai pilnīgi piekrītu, kad ir ļoti svarīgs atbalsts vecākiem, un es no slimnīcas saņēmu šo bez

0: Maksas atbalstu. Mēs kopā vairāk vecāki reizi nedēļā, vairākas mammas pulcējāmies, lai runātu, lai katra dalītos pieredzē, lai tu saproti, ka tu jau neesi viena ar šo visu, ka ir kur līdzās iet kaut kas ļoti, ļoti identiski. Tas pats, kas manā ģimenē, nu nervus vajag, izturību vajag, vai tas bija viegli? Nē, tas joprojām nav viegli. Tas ir šūpolis, tas ir emocionālās šūpolis, joprojām pēc gada. Varbūt fiziskie riski, jā, viss ir novērsti, un man jau kā mammai neko vairāk tajā brīdī nevajadzēja, lai nav apdraudēts. Tas sirsniņa, lai kaut kas nedod Dievs ar manu bērnu nenotiek, un ar to emocionālo un turpinam kāpt tajā kalnā, bet ir ļoti daudz tādi forši baltie jau karodziņi, zaļie karodziņi, kad viss ir kārtībā, un meita daudz ko jau vairāk saprot, un mamma, es tevi mīlu, un mamma, paldies, ka tu biji tajā brīdī ar mani kopā, nu apraudāties aiz laimes var tajā brīdī, ka saprotu, meita ir atgriezusies.
1: Bet tie zaļie, baltie karodziņi, kas tas ir, ko jūs jau redzat? Un kas jums...
0: Tie vairs nav tie sarkanie karodziņi, kad es skatījos, un man bija tik ļoti tiešām cilvēcīgā mammai bail par to, kas notiek, ka tas viss ir ārpus kontroles, un ka man ir viņa jāsēdina tajā mašīnā un jādodas uz slimnīcu, jo savādāk es viņu pazaudēšu. Tas bailes to katra mamma sapratīs, kad tavam bērnam kaut kas var notikt, teju kuru katru brīdi, tā kā kāpjot kalnā un ieraugotos baltos, kā es saku, un zaļos karodziņus, un tādu ir daudz šobrīd, un skolā turpinam mācības, un meita pati var jau sevi pabarot, pagatavot ēdienreizi, un visai ģimenei pagatavot ēdienreizi, tā kā tādā ziņā viss ir kārtībā, bet vai tas mentāli, vai tā draudzene ik pa laikam parādās? Jā, parādās, bet mēs ar viņu mākam jau vairāk sarunāt lietas.
1: Joana, droši vien jūs arī tā teikt, ārkārtīgi svarīgs tas tuvāko atbalsts.
2: Jā, ārkārtīgi svarīgs, un es teikšu, ka vecāki tiešām arī ietekmē to ēšanas traucējumu rašanos, to iemeslu, kāpēc viņi sākās. Piemēram, manā gadījumā bija tas, kad man bija tas liekais svars, mammas komentāri, vai tev tiešām vajag to ēst, skaties, tev jau drēbes paliek par mazu, tu esi palikusi apaļīgāka, domā, ko tu ēd, un tā tālāk. Tad, kad sākās tie ēšanas traucējumi, tad bija otrādāk, paskaties, tu palikusi pārāk tieva, kāpēc tu vairs neēd, tad saprot, nav ne labi tā, ne šitā. Un mana mamma pati bija tā, kas tur vienmēr ir sēdējusi visādām diētām, šobrīd vēl joprojām sēž, un tas tev ļoti ietekmē, ko tu redzi savā bērnībā, kāda informācija tev ir jāuzsūdz, un ar to visu vēl es esmu sapratusi, ka tie ēšanas traucējumi man ir nākuši līdzi ļoti ilgi, jo arī man klasē vienai meitenei bija anoreksija tāda kritiska, ka viņai jau slimnīcā pateica, vēl vienu nedēļu tu nebūtu, un nu, viss, tev būtu gals, ja tu nebūtu laicīgi atbraukusi. Un vēl man klasē arī bija ļoti daudz meitenes, kas tur izlaida skolas pusdienas, apetīte, nu, tā lai to apetīti apturētu, ēda košanas, dzēra ūdeni. Es to tikai visu dzirdu un uzkrāju to informāciju, un tiklīdz man bija tās problēmas, tā visa informācija, ko es uzkrāju, man to anoreksija bezmazai uzsūca. Tā meitene darīja tā, tad tu arī ēdīs košana ēdienreizes vietā, tad tu arī dzers ūdeni, tad tu arī badosies, tad arī diēta, un to visu tu uzsūc, un tāpēc tie ēšanas traucējumi arī, tā saka, veidojas, manuprāt.
1: Jā, Anna, varbūt vēl varat pakomentēt par vecākiem, jo, kā te Džāna saka, tad, nu, protams, bērns uzsūc visu, ne tikai to, ko vecāki saka, bet arī ko dara, bet vecāki jau savam bērnam grib to labāko, nu, taču vienmēr grib to labāko.
3: Jā. Protams, un šeit man jāsaka, bieži vien ir rītīgi superīgi, ir vecāki tā kā Inga, ja, kas ir gatavi paciedot tik daudz un kuri apzinās šo problēmu, tās nopietnību, bet ir arī vecāki, kuri redz atved arī bērnu, jā, salabojiet manu printeri, un tu to printeri salaboji, ja, viņš aizbrauc mājās un viņa apkal ar čērēm vienkārši nopaksta, un tad nav jēga vispār nekur vest, un bieži vien, diemžēl, kāpēc šis sēšanas traucējums ir sācies mājās, piemēram, tēvs narcis un mamma visu laiku no tā cieš, un tur ir vienkārši toksiska vide. Un es arī vecākiem saku, nu, mammai, diemžēl, kamēr šis nemainīsies, un tur ir arī fiziska vardarbība, tas bērns ies to vidi, un šis nemainīsies. Vienkārši nemainīsies, tur ir jārisina visiem kopā. Es redzu, ka arī ne kaut kas piebilstams, bet es pabeigšu. Vai arī ir... Nu, tiešām man sūta ēdienreiz meitenes un meitenes sūta tikai svaigas vīģes un es saku mamai, nu jā, šeit ir anoreksija, ko arī pirms tam psihiatrs bija apstiprinājis, jā, bet viņi gribēja pārbaudīt un atved pie manis.

0: Taču šie cilvēki, viņi arī meitenes, un viņas joprojām grib saglabāt taču savu figūru, kas ir slimība, un viņas sāk vemt un tādā veidā iebraukt bulīmijā, vēl citā grāvī, kā es saku, ja anoreksija ir zālīte, tad bulīmija ir heroīns, un tur sāks problēma, un ir arī, nu jā, es neteikšu, kas ir bišķiņa kļūda kaut kādās stacionāros, un tieši tā, kā Džona saka, viņas superīgi dalās metodēm, ja? Tikai nedēļ šitā, tāpēc arī publiski izvairos teikt metodas. Ja? Tāpēc, ka es zinu, kāda kur, vai kāds, kas ir nolēms, es teikšu, nedarīt tā, un paņems, šitā man ir jādara. Tā kā, sirds vai labi.
1: Jā.
0: Nu tā, tad jā. Tā. Jā, par,
1: jā, par vecākiem.
2: Jā, es gribētu atgriezties pie tā, ka tomēr rešanas traucēm ir biopsihosociālais modelis. Jā, tas ir kaut kāda ģentiska predispozīcija, rakstura īpašības, jā, kaut kāds, kāds bērnam ir temperaments, jā, kāds viņš ir. Un sociāla vīde, ieskaitot ģimeni, tas ir tikai daļa no tā kopējā modeļa. Un tas ir faktoru miedarbība, un tas nenozīmē, ka ja ģimene ir tāda, ka 100% bērnam attīstīsies ešanas traucējumi. Tā ir tikai daļa no tās miedarbības. Ja? Un tāpēc es tomēr neliktu akcentu tikai uz vecākiem. Protams, sava ziņa vecākiem ir atbildība, viņi mēdz pateikt ļoti skarbi par tie komentāri, un ne tikai vecāki, arī bet vecāka paudze ļoti, ļoti, ļoti par vaidziņiem, par visu, ko tur komentē, piekrītu, jā, bet tomēr tā ir tikai daļa no tās problēmas, un mēs tomēr uzskatām, ka vecāki ir, nu, nav problēma, tas ir risinājums, tas ir atbalsts, tas ir mūsu atbalsts, un tas ir daļa no mūsu alianses, ja, un tā kā mēs...
1: Regīna.
3: Nu, būtībā man kolēģi arī pateica to svarīgāko, ko es gribēju piebilst par to, ka tā ir tā faktora miedarbība, kas var ēšanas traucējumus procēt, un vadot vecāku atbalstu grupas, es redzu, ka tās ģimenes, kas nāk, ir tiešām ļoti dažādas. Tas nevienmēr būs tās ģimenes, kuras ir pārmērīgi aizraušās ar diētām vai sportošanu paši. Līdz ar to es teiktu, ka ir ļoti svarīgi izglītot vecākus, jo tieši tāpēc mēs iesaistam vecākus, jo reizēm ir tā, ka tā kā vecāks nav gluži psihiatrs vai psihologs, paiet varbūt iespējams kaut kāds laiks, lai tiešām saprast, ka tā ir psihiska saslimšana un ka tur ir nepieciešams, teiksim tā, padziļinātāk izpratne, lai varētu to atbalstu sniegt.
1: Mums arī daži vecāki jautājumi un nolasīšu, ko mums raksta Kaspars. Sveiki, man māsas dēls, viņam 15 gadu visu laiku bijis apaļīgs ar izteikt lieko svaru un neveselīgu dzīves veidu, bet tagad pusgada laikā kļuvis slaids, saka, ka viņam ir diēta, pieļauj, ka viņu skolā apcel, tāpēc arī izlēma stievēt un ar sportu nenodarbojas, tikai radikāli mainīja ēšanas paradumus. Bet kā saprast, vai šī tievēšana ir veselīga un vai nepastāv kaut kāda riski un piebilda, ka audzina vientuļā māmiņu, kuri īpaši neiedziļinās šajā jautājumā?
2: Es tomēr... Tomēr aicinātu konsultēties ar uzturas speciālistu, jo tagad man grūti tā kā novērtēt, ko viņš šeit, varbūt tiešām tā diēta, viņam ir ļoti veselīga pārdomāt, un viņš tiešām tā kā iedziļinājies, ar kādu parunājies, pakonsultējies, un viņam tiešām viss ir sakārtos. Man ļoti grūti pateikt uzreiz, ka ne, viņam ir ļoti slikta diēta, ja viņš tā notievēst, tad tas ir slikti. Tas ir jāskatās un jārunā ar bērnu, jārunā, ko viņš šeit, kā viņš visu to sakārtojas un kāds bija svars un kāds tagad ir svars. Ar tādiem gadījumiem, tiešām ir tāds gadījums, var griezties pie uzturu speciālistiem bērnu slimnīcā un arī var, piemēram, konsultēties ar mūsu māsiņam un piezvanīt par to telefonu, ko es varēšu pēc tam nosaukt. Ja? Un tad māsiņas izvērties, vai vajag konsultēties tālāk ar bērnu psihiatru vai ar uzturu speciālistu.
1: Mm-hmm. Katrā ziņā bērnu slimnīcas mājas lapa, jā, tur jau var atrast informāciju. Vēl kāds jautājums dēlam 12 gadi, tieva auguma, bet šad un tad saka, es esmu par esnu, es nevaru tik daudz ēst, mēs vecāki esam norūpējušies, kāpēc viņš tā saka, ko darīt un kā runāt ar viņu, un es kā mamma biežāk saku, lai neēd saldums daudz, jo nav veselīgi, vai varbūt tas kaut ko ietekmē? Nu, kāpēc šāda it kā neatmāma saka?

0: neadekvāta sava ķermeņa uztver.
1: Nu, tad mēs varam arī atkal atgriezties pie tiem standārtiem, ko mums translē sociālajie tikli, un arī jāgrāk, nu, pusauģi sevi salīdzināja, tā sociālā salīdzināšana bija vienauģu vidu vai ar klases biedriem, tagad viņi var sevi salīdzināt ar augstākiem standārtiem, un tur varētu būt tā problēma, ja? Un tie komentāri, protams, tur svarīgi novēro tendenci. Ja tendence ir gan komentāri, gan svara samazināšana, gan arī tā uzvedība, kas ir vērsta uz svara mazināšanu vai ķermeņa tēla kaut kā izmaiņam, ja? Tad arī meklēt palīdzību vai vienkārši varbūt vecākiem parunāt ar bērnu, izrunāt, kur ir tā problēma, ko viņi var izdarīt, kā viņi var palīdzēt, varbūt mājas pārskatīt to mājas ēdienkārti, varbūt viņš grib kādus nu, citus ēdienus, ja? Tā kā izrunāt arī savas starpā.
0: Jā, jūs jau te pieminēt par to laiku, par to vidi, kurā dzīvojam, un tā, protams, nav tikai ģimene, es domāju, īpaši par pusaudžiem, tā tiešām ir sociālie mēdīji, mums raksta mūsdienās skaistuma kults bērnu vidū, ārkārtējs lasām pasakas par skaistajām princesēm, bērnu rotaļlietas, bārbīti, plēles, kosmētika, rotas bērndārzniekiem, tik ļoti uzsvers uz izskatu un kaut ko, un kaut kādu tur iedomātu skaistu. Jā, un te vēl viens komentārs, laikam jau gadījumu, kad pusaudzis saskatās YouTube un izdomā, ka jālieto proteīna pulveri un brokastīs jāpēd uzreiz 6 solis, arī attiecas uz raidījumu tēmu. Džona, jā, gribējāt, varbūt vai Džona par tiem sociālajiem medijiem un to ietekmi?
2: Jā, es teiktu, ka šobrīd situācija ir, kā saka, 50 uz 50, ir, protams, profili, influenceri, kas tev var iedvesmot vairāk kustēties, veselīgāk ēst, balans un tā tālāk. Bet ir otra puse, kas ir tiešām šausmīga. Šobrīd, nezinu vai zinat, TikTokā ir šāds trends Skinny Talk, kur ir pilns ar sievietēm, kas tev iestāsta, ka būšana tievam ir tavs dzīves mērķis, dod ļoti toksisku motivāciju, kā tev būt tievam, bez maz vai iestāst tev, ka tu būsi mīlēts, tu būsi cienīts, tev būs panākumi un tā tālāk, tikai tad, kad tu būsi tievs, rāda, ko viņi ēd, lai sasniegtu pēc iespējas mazāk kalorijas un dod ļoti sliktu piemēru. Šobrīd tomēr TikToks ir, kā saka, nobanojis šo te hashtagu Skinny Talk, bet noteikti ļoti daudz cenšas apiet, nezinu, ivietā, ieliek vienu nieciņu, lai varētu turpināt šādu saturu filmēt, un tas ir ļoti šausmīgi. Bērni, man liekas, ļoti būtu jālimitē, cik bērni var skatīties šo te, un ko viņi var skatīties, tāpēc, ka tas ir bīstam.
0: Nu jā, Inga, no pusauģa vecumā jau grūti limitēt, nu, un visu izkontrolēt, ko
3: grūti
0: viņi
3: limitēt,
0: redz.
3: Limitēt, bet tas ir jādara. Kaut vai bērnam, man meitai arī 16 gadi, es atļaujos ik pa laikam kopā ar viņu paskatīties, un arī brīdī, kad atgriezās no slimnīcas, jo slimnīcā forši stacionārā bija tas, kas to mēnesi vispār telefons nebija, nu varbūt uz stundiņu sazināties ar vecākiem, tad pilnīga prāta attīrīšana, un tad smēties saku, nu klau, tagad no malas paskatoties mēnesi, nelotojot soctīklus, viņa saka, tur miskasti ir, tur tiešām, tur vajag milzīgu filtru, lai saprastu, ko man vajag, ko man nevajag, kas man ir pozitīvi ietekmē. Paņem kā vecāks, tur ir pilnas tiesības, tu maksā par šo telefonu, rēķinu un tā tālāk apskatīties, kādu saturu tavs bērns, tavs pusaudzis, jaunietis patērē. Un ja kaut kas tur ir absolūti nepozitīvi ietekmējoši, tur ir tiesības ar bērnu to pārunāt, protams, tas ir ļoti, ļoti grūti, tā informācijas slūža ir milzīga, un tur tiešām ir piepačkāts ar visu iespējamo un neiespējamo, un tas kults, tas skaistuma kults, tie standarti, tie stereotipi, nu tādā laikmetā mēs šobrīd dzīvojam, un tur ir jābūt ļoti, ļoti gudriem vecākiem līdzi jāsako, kas notiek, kas nenotiek, un tas filtrs bērnam jāpalīdz uzlikt uz tās informācijas apjoma.
0: Jā, es sekoju līdz raidījumu laikam, tūlīt arī raidījums beigsies, bet tomēr noslēdzot to, es gribētu jautāt vai lūgt papildināt, kā tad veidot to veselīgo vidi, nu tiešām, lai nenonāktu tomēr bērns līdz šādām domām, nu vismaz tā ģimenē veidot to veselīgo vidi, lai būtu tā cerība, ka nesaslims ar kādu no šiem aišanas traucējumiem. Par sociālajiem mēdījiem, varbūt Anna.
4: Jā, protams, sociālai mediji ir viens no...

0: Tieši kā Karina teica, jā, tā ir faktoru miedarbība. Man liekas, tik nedaudz pārprasa, ka es vainoju tikai ģimeni un tam līdzīgi, ka es saku, tie jau ir bērni emocionāli, daudz emocionālāki nekā citi jau bērnībā. Un ļoti bieži arī tur, kur ir UDHS, šiem bērniem ir risks ar saslimtrēšanas traucējumiem un kāpēc vienam ir un otram nav un vienu ietekmēšie sociālie tīkli un otru nē, ja, patiesībā. Un šīs ir jūtīgās dvēseles, kā es saku, ļoti empātiski cilvēki, kuri šo nežēlīgo pasauli vienkārši nevar pārgramot patiesībā, bet par vecākiem vēlreiz atgādinu būt brīvai profils YouTube bezmaksas lekcija vecākiem, kā komunicēt trēšanas traucējumiem, un es runāju daudz patiesāk nekā kaut ko tos žurnālos cenzēt, ja? Es saku, kā ir, piemēram, ja meitenes izvēmjās, tas var notikt arī istabā maisiņā un pirms skolas izsies tārā, ja? Un vecāks domā, o, man meitiņa beidzot tādu, viņa neiet uz tualeti, un viss ir kārtībā viņai tiem mēšanas traucējumiem tā tēlākam pievērst uzmanību. Un noteikti tas, ko es novēlu un visiem vecākiem saku, meklējiet palīdzību, izmantojiet šīs 10 valsts reizes, 10 pašvaldību psihologa reizes, dariet savas hobijas, neatlieciet savu dzīvi malā, tā kā, lai nepazaudētu sevi, jo tur, kur mammai ir depresija, tur arī tam bērnam sāsināsies tēšanas traucējumi, tas būs tāds apburtais loks, lai mamma būtu stipra. Jā, primāri vecākam par sevi jārūpējas.
1: Pavisam īsi vēl kādu piebildu.
2: Jā, nu, es būtībā teiktu tā, ka jā, ja vecāki varbūt nav tas galvenais izraisošais faktors, bet tik un tā būtībā tā vide, kas ir bērna pusaudzi, lai būtībā speciālisti, ar ko viņš saskarās, tie paši ģimenes ārsti, treneri spētu un zinātu, kādas ir agrīnās pazīmes, kad ir jāpievērš uzmanību pusaudžu uzvedībai, kad tā mainās. Arī, protams, ģimenei, kad nu, tās nav piezīmes par to, par neapmierinātību pašam ar sevi varbūt, vai tāda pārmērīga fokusēšanās uz šo te ārējo veido, teiksim tā, lai pusaudziem būtu iespēja veidot veselīgāku pašvērtējumu, kas nav balstīts tikai uz ķermeņa formu, izskatu, bet arī uz nu, svarīgākām lietām, ja tā var teikt, uz personības īpašībām, interesēm, cilvēcisko vērtību. Teiksim tā, tas būtu tās vērtības, ko vajadzētu kultivēt.
3: Bet ļoti sarežģīts mums jautājums.
2: Jā.
3: Ļoti sarežģīts.
1: Jā, bet lai mums izdodas. Turpināsim droši vien šo sarunu kādā citā reizē. Paldies, saku studijas viešņām Karīnai Berseņevai, Regīnai Potapenko, Džoannai Edžugbo, Ingai Rukmanai Brazoskai un Annai Balodē. Paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju, to jums saka Ieva Grīnberga. Ernests Valsts Fjodorovs, Toms Šits un es Mairidz Notiņa. Tiekamies rīt 5 minūtes pār 2. Runāsim par kultūras piedāvājumu bēbīšiem. Kāds tas ir? Izrādās, ka ir bēbīšu izrādes un koncerti un uz muzeju var iet ar bēbīšiem. Par to mēs runāsim rīt. Paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem.

0: 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mielgo vadībā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
3: Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar politikas zinātņu profesoru Jāni Ikstenu par partiju priekšvēlēšanu tēmām un vēlētāju vērtībām, Latvijas vēlēšanu iznākumu variantiem un iespējamo koalīciju pēc Saeimas vēlēšanām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Rīt Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Par to šodien informēja asociācijas prezidents Ivo Ošanieks. Un kopumā varētu tikt ietekmēti līdz 60 000 pasažieru. Uzņēmumi visas dienas garumā neizpildīs reisus, par ko ir informētas pašvaldības, un informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Kā norāda asociācija, tā protestu rīko, lai pievērstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un valsts puses neieinteresētībai situācijas risināšanā. Saeimas tautsaimniecības komisija, kas šodien turpināja vērtēt augusta vētras sekas, satiksmes ministrijai uzdeva operatīvi sagatavot konkrētu standartu, kā valstī turpmāk funkcionēt sakaru sistēmai, ja ir tik stipra vētra. Tāpat politiķi satiksmes ministriju aicina noteikt, ar ko tādā situācijā var rēķināties katrs iedzīvotājs, kā arī izskatīt iespēju izmantot arī satelīta interneta sistēmu Starlink. Turpina komisijas vadītājs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības.
6: Labi, es dzīvoju tur un tur, tagad sākās vētra, mobīlē telefona šobrīd strādā 2 stundas, pēc tam tā teikt viss. Un šī brīdī vajadzētu rēķināties, kam vajadzētu notikt tajā brīdī, ja ir dažādi viesabonēšanas un kādi risinājumi. Otrs, es tomēr aicinātu visiem kopā domāt par tādiem noturības punktiem, nu kā viena no idejām, kas šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink satelīta pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā, es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas man nepieciešami, saņemt degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt. Protams, no jums mēs sagaidītu arī attiecībā uz Starlink dziļāku risinājumu.
5: Krievijas karakuģis vakar Baltijas jūrā izšāvis 2 avārijas signāla raķetes pret Dānijas helikopteru, tā paziņojusi Kopenhāgena. Tas noticis brīdī, kad helikopters fotografējas Krievijas fregati, kas atradusies starptautiskajos ūdeņos pie Gedseras. Fregate izšāvusi 2 signāla raķetes helikoptera virzienā un viena no tām palidojusi tuvu garām helikopteram. Dānijas ārlietu ministrs Lars Leke Rasmusens paziņojis, ka šis incidents ir pilnīgi nepieņemams un arī ministra Mete Frederiksena Krievijas rīcība nosodījusi kā bezatbildīgu. Pēc notikušā uz sarunām izsaukts Krievijas vēstnieks Dānijā. Bet Francija negaidīti pievienojusies Slovākijas prasībai izslēgt Krievijas oligārhu Ališaru Usmanovu no Eiropas Savienības sankciju sarakstu. Tas ir saistīts ar Azerbaidžānā ieslodzīto Francijas pilsoņu iespējamo atbrīvošanu. Par to atsaucoties uz 3 informētiem avotiem vēsta laikraksts Financial Times. Bet oficiāli Francija gan atturas sniegt jebkādus komentārus par šo sarunu detaļām. Un vēl šodien pilnu programmu un seansu plānu izsludina Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas sāksies tieši pēc mēneša.

0: 15. oktobrī. Festivāls ir lielākais kino notikums Latvijā un tas risināsies 13. Gadu un piedāvās gandrīz 100 kino darbu 11 dienās. Filmas izrādīs ne tikai Rīgā, bet arī Siguldā, Cēsīs un Daugavpilī. Plašāk stāsta festivāla radošā vadītāja Sonora Broka.
1: Atklāsim mēs festivālu ar, nu pat kā Zelta Lau Venecijas kinofestivālā saņēmušo filmu Nezināmā sieviete. Īpaši šis notikums ir tādēļ, ka filma ir tapusi sadarbībā ar Latvijas kino veidotājiem un teju visā garumā ir uzņemta šeit Latvijā. Viens no tādiem galvenajiem akcentiem šogad ir tradicionālā retrospekcija in kino veritas, kur centrā šogad ir Eiro thriller. Tāpat mēs ļoti priecājamies par Latvijas filmām, kas piedzīvos pirmizrādes, tā ir gan Lailas Pakalniņas filma Es domāju par kaķi un Kārļa Berga filma Raudošie akmeņi. Tāpat būs skatām arī Latvijas kopražojumi un Latvijas animācijas filmas bērnu filmu sadaļā.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Latvijā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, naktī vietām neliels lietus un atsevišķās teritorijās veidosies mīgla. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi. Thank you.

0: Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Vai vēlēšana tēmas, ko par politikas dienas kārtību padara partijas, patiesi ir tās tēmas, par ko pēc trim nedēļām gaidāmajās vēlēšanās mēs arī balsosim. Vai jautājums par nākamo koalīciju un sarkanajām līnijām skaidru atbildi ir būtisks Latvijas valsts pastāvēšanas kontekstā? Vai un kā mēs redzam vai neredzam Krievijas ietekmi uz mūsu vēlēšanu procesu? Vai un kā mainās Latvijas demokrātija? Par to šoreiz saruna ar Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesoru Jāni Iksteni. Sveiks!
1: Labdien!
0: Vairāk politiskie komentētāji medijos saka, ka šīs vēlēšanas ir arī par valsts aizsardzību, drošību, valsts pastāvēšanu. Mēs arī redzam pēc Eurobarometra mērījumiem, ka Latvijas iedzīvotājs visvairāk uztrauc karš Eiropā. 72% par to ir ļoti nobežījušies. Vai mēs to tā redzam arī pēc tām tēmām, kā partijas šobrīd mēģina mobilizēt vēlētājus?
2: Nu, tur droši vien ir abi atbilžu varianti, jā un nē. No vienas puses Kulberga valdība tika pie teikšanas un izveidojās lielā mērā pateicoties tam, kas notika aizsardzības resorā. Un arī valdības veidošanas, Kulberga valdības veidošanas procesā valsts drošība bija viena no tām lielajām prioritātēm. Tas arī tagad pēc pirmajām 100 dienām nav būtiski mainījies. Valdība joprojām pie tā ļoti aktīvi strādā. Nu, mums ir arī kaut kādas ziņas nonākušas publiskajā apritē par to, ka nu, tur ir iepriekš bijušas kaut kādas nekārtības un pašreizējais ministrs nu, mēģina vērst lietas uz labu. Paralēli šim te ir arī citi jautājumi, kas tiek cilāti un imigrācijas jautājums un pastarpināti caur to Latvijas nākotnes profils tādā drīzāk nu, tādā demogrāfiskā izpratnē. Latvijas kā tādas nacionālas valsts, Latvijas kā latviešu valsts jautājums pastarpināti, ja, ir dienas kārtībā. Un imigrācija pilnīgi noteikti nav starp pieciem nozīmīgākajiem jautājumiem, kas sabiedrību šobrīd nodarbina. Tie svarīgākie ir ekonomikas attīstība, dzīves dārdzības samazināšana, veselība, izglītība un, protams, arī drošība. Bet nu, daži no jautājumiem, kuri teik pa brīdim uzpeld kaut kur valdības darba kārtībā, nu, ir diezgan tālu no tā, kas satrauc sabiedrību. Un

0: Man diemžēl ir jāsaka, ka pagaidām ļoti maz es dzirdu, redzu, lasu no tādus konkrētus piedāvājumus, kā risināt Latvijas ekonomiskās attīstības problēmas. Nu, ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, ingauņiem, nu, mēs redzam, ka mēs neattīstāmies tik strāvi, kā viņi to ir spējuši panākt, nu, kaut vai pēdējo 15 gadu laikā. Nu, tādu konceptuālu priekšlikumu, nu, ko mēs tagad darām, kas ir tās mūsu prioritātes, lai, nu, panāktu, nu, tādu patiesu uzrāvienu, nevis kaut kādu kārtējo 4x4, nu, ir ļoti maz. Faktiski vienīgais, nu, tāds puslīdz taustāmais priekšlikums ir zelta vīzes, waterfronts, nu, kas daudziem šķiet aizdomīgs.
1: Gan bet no šis priekšlikums arī kļūst par tādu potenciālu koalīcijas sarkano līniju?
0: Es nedomāju, ka tā ir akurāta sarkanā līnija, jo...
1: Nu, ja mēs vadāmies no esošās koalīcijas.
0: Nu, arī esošā koalīcija patiesībā ir sašķelta šajā jautājumā.
1: Tieši tā.
0: Nu, mēs vēl īsti nezinām, kāda izskatīsies nākamā koalīcija, tāpēc, ka mēs nezinām, kāda būs vēlēšana rezultāti. Nu, mums it kā ir no sabiedriskās domas aptaujām, nu, zināms priekšstats par to, kā izskatās partiju atbalsts šobrīd, bet, nu, nu, vēl ir trīs nedēļas, tur šis un tas var notikt, tīpaši ņemot vērā to, kāda ir partiju atbalsta struktūra, un tikai, nu, 4. oktobra rītā, nu, kad jau būs vismaz tā, nu, tie lielie apveidi jau iezīmējušies, nu, tur varēs sākt runāt par, nu, tādām vai citām sarkanajām līnijām. Šobrīd es, nu, tomēr negribētu par to īpaši daudz runāt. Es vienīgi, ko es, ja mēs par sarkanajām līnijām, tad, lai vai kurai partijai vaicātu, ir diezgan, nu, labi nolasāms tas vēstījums. Nu, ar suverēno varu mēs nē, pārējie skatīsimies pēc vēlēšanām. Un tas attiec gan uz vienotību, gan uz progresīvajiem, gan uz Latviju pirmajā vietā.
1: Jānis Iksens ir Latvijas politikas zinātnieks, Latvijas universitātes profesors. No 93. gada līdz 96. gadam studējis politikas zinātnieku doktorantūrā Latvijas universitātē, kā viespētnieks strādājis Nīderlandē, Groningenas universitātē, Missouri, ASV, un 97. gadā aizstāvējis promocijas darbu partiju sistēmu un demokrātijas noturīgums Latvijā. Bijis Vidzemes augstskolas rektors un 2005. gadā ievēlēts Latvijas universitātes asociētā profesora amatā politikas zinātnē. Kopš 2010. gada Latvijas universitātes profesors politikas zinātnē, docējis kursus ievads politikas zinātnē, ievads politikā, vēlēšanu analīzi demokrātijās un politiskais process Latvijā. Jāņa Iksena pētniecības intereses ir vēlēšana analīze, politiskās partijas un partiju finansēšana, vairāk grāmatu un publikāciju autors. Tavs kolēģis Daunis Auers vairākārt arī kruspunktu diskusijā, kas notika Latvijas universitātē, izvirzīja šo savu tēzi par to, ka liberālās demokrātijas laiks pamazām beidzās un ka mums ir jābūt gatavam, ka mainīsies, nu, tuvākajā laikā politiskā sistēma, kurā, nu, rietumu pasauli varētu dzīvot. Vai tu arī redzi kaut kādas, nu, autoritāras tendences vai politikas pazīmes, kas liek domāt par to, ka arī, nu, Latvijā mainīsies tas demokrātijas modelis, kurā mēs pēdējos 35 gadus dzīvojam?
0: Nu, tas ir ļoti plašs un ļoti sarežģīts jautājums.
1: Vai tas jau droši neizmainīsies 4 nākamajos gados?
0: Nu, 4 nākamajos noteikti nē, taču, ja mēs paraugāmies uz tādu lielo bildi, pēdējo 20 gadu laikā, tad mēs redzam divas tendences, kas attiecas tieši uz demokrātiskiem režīmiem. Tad viena tendence ir tā, ka skatoties uz Freedom House brīvības indeksu, mēs redzam, ka to valstu daudzums, kas tiek uzskatīts par brīvām, nav mainījies tas skaits. Viņas ir šo 20 gadu laikā ir palikušas. Savukārt, teiksim, tā brīvības, nu, tā kā pakāpe vai skaitliskās izmaiņas, jā, taisnība, tā brīvība ir drusku sarukus no 94 šķiet līdz 90 indeksa punktiem. Līdz ar to, nu, tas ir kaut kas tāds, kas mums varbūt arī nu, pasaka, ka ir kaut kāda zināma lejupējoša tendence. Ne visur, ne visur.

0: Visās valstīs Latvija tieši otrādi, Latvija ir gājusi uz augšu, un, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs tas cipariņš šogad ir 81, jā, tad Latvijā tas ir 89, un nu, mēs esam vienā ciparā ar šķiet Franciju, un, man liekas, bišķi pat apsteidzām Itāliju, līdz ar to, nu, mēs nevarētu īpaši, nu, raudāt par to, ka mums te ir kaut kāds briesmīgs autoritārisms, jā, leišiem 90, jā. Es domāju, ka kolēģis Auvers tur uzsvēra tieši to liberālo elementu, jā, nu, ka tās ir tāds zināms, nu, teiksim, tāds cilvēku tiesību katalogs, ko mēs cenšamies ievērot un aizsargāt. Tur gan varētu būt zināmas izmaiņas, un tās izmaiņas jau diezgan reljefi iezīmējās tieši pirms 25 gadiem, atcerēsimies 11. septembra notikums Ņujorkā, šogad aprit 25. gadskārta kopš tā, un cīnoties pret terorismu, nu, faktiski sākās to personisko brīvību tāda ierobežošana. Un šobrīd ir labvēlīgi apstākļi, lai to turpinātu, jo mēs redzam faktiski bezprecedenta informācijas operācijas propagandu ietekmēšanu no nedemokrātisko valstu puses. Un, nu, faktiski demokrātijām, manuprāt, ir tieši divas iespējas. Ja? Nu, vai nu mēs ignorējam šo un sakāt, nē, vārdu brīvība, izteiksim brīvība un visas šīs te brīnišķīgās lietas ir pāri visam, un cilvēkiem ir pašiem jābūt pietiekami saprātīgiem, no, lai tā kā nepakļautos un neiekrist uz šādām te propagandas izliktajām lamatām. Vai arī otrs variants ir, ka mēs vēršam savus skatus tā saucamās pašaizsargājošās demokrātijas virzienā, kas saka, nu, visas tās liberālās lietas ir labas un pareizas, bet mēs caur tām nedrīkstam izskalot pašu demokrātiju kā tādu, šīs demokrātijas pamats mēs nedrīkstam izskalot. Jā, un restīvi mums tā demokrātija ir jāsaglabā, un līdz ar to demokrātijas saglabāšanas vārdā, nu, mēs varam skatīties un rūpīgi vērtēt, kur mums tā kā būtu jāuzmanās, kur mums kaut kas būtu jāsaglabā. Saprotams, mēs šeit nonākam uz ļoti plānu ledus, kurā brīdī tā paša aizsargājošā demokrātija var pārvērsties par kaut ko nedemokrātisku, bet man šķiet, ka tie tūlītēji apdraudējumi, ar ko Eiropas valstis saskaras, vismaz tuvākā laikā droši vien būs spēcīgāks.
1: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
2: Cik lielā mērā, nu, mēs zinām, kā mēs varam nosaukt par vīrusu vai ietekmes tendencēm, viņas arī notiek Latvijā. Nu, kaut vai tā pati AFT uzvara vienā Vācijas pavalstī, vai, es zinu, Ungārijas politika līdz 2026. gadam, vai Trumpa politiskās sistēmas izmaiņas, kā šie te, nu, es nezinu, tauriņa spārnu vēzieni nonāk līdz mūsu politiskām uzvedības izpausmēm. Nu, diez vai, mēs esam kaut kāda saliņa,
0: ne, mēs kuru noteikti, tas neskar. Mēs noteikti neesam saliņa, mēs ar interesi sekojam līdzi, kas notiek citās valstīs, un nu, cenšamies pārņemt pirmrindas pieredzi. Nu, skatīsimies kaut vai partijas nosaukums. Latvija pirmajā vietā ir vienkārši pārkopēts un pārņemts Trumpa sauklis. Ja, tas nav pilnīgi nekas cits. Mēs droši vien neesam pārņēmuši, varbūt tur dažādas kampaņas tehnikas, kas ir piemērotas varbūt tādām lielākām sabiedrībām un arī naudīgākiem apstākļiem. Viena lieta ir kampaņa, jā, teiksim, kaut kādi, nu, cīņas paņēmieni par vēlētāju, bet, nu, cits ir, cik lielā mērā mēs esam gatavi atdarināt vai kopēt, nu, kaut kādas politikas. Šeit, es domāju, ir Latvijā vismaz pagaidām vēl ir tāds diezgan labs filtrs, un tas filtrs ir valsts drošība un neatkarība. Vismaz viena daļa partija, es domāju, nu, brīnišķīgi saprot, ka kaut kādas zināmas, nu, rīcība politikas vienkārši nav piemērota šajā situācijā. Nu, piemēram, nu, nebūtu nekāda problēma atkārtot, var teikt, Orbānu, bet tikpat labi arī vācu politiķu stāsts par to, ka mums vajag lētu enerģiju, kur ir lēta enerģija austrumos. Mums to vajag, mums ir ekonomiskā attīstība, ir jāveicina. Ja? Ņemot vērā mūsu pieredzi, Mēs saprotam,

0: ļoti iespējams, ka tas ir nevis vienkārši sieras, bet sieras slazdā. Līdz ar to ieslēdzās kaut kādi tādi pašsaglabāšanās instinkti. Un,
1: tas būtu tāds par to Waterfront un Zelta vīzē?
0: Nu, nē, tas ir vispār par...
1: Es domāju, kas ir tā analoģija vai ar Latvijas politiku šobrīd?
0: Nu, piemēram, stiprinām ekonomiskās saites ar Krieviju. Nu, cik tas ir iespējams pašreizējā situācijā? Tur, nezinu, netaisām ciet autobusu satiksmi, tur vedam graudus, vēl kaut ko. Un, restīvi, cik tas ir iespējams pašreizējā sankciju režīmā? Nu, darām visu, ko vajag. Ja? Tā būtu tāda, nu, pilnīgi skaidri saprotam, nu, dažu rīcību politiku kopēšana.
1: Krievijas opozīcijas medijas Insider šajā nedēļā ir publicējis publikāciju par to, kādā veidā Krievija šobrīd strādā uz Latvijas vēlēšanām. Es teiktu, ka tā informācija nav nekāda jauna, tur ir identificēti kaut kādi aģenti, kuri ir vispār zinām jau vairākus gadus, un vai ir kaut kāda neredzamā fronta, vai kas tev rada aizdomas, ka informācijas operācijas, kuras šeit notiek, varētu būt, nu, veidotas, lai ietekmētu mūsu vēlēšanu rezultātus. Jo tas notika Moldovā, tas notika Ungārijā, un diez vai esam pasargāti mēs šobrīd no tā.
0: Nu, man nav neviena iemesla domāt, ka mēs būtu kaut kādā veidā izolēti. Manuprāt, viena tāda uzmundrinoša ziņa ir tā, ka tad visi šīs te vēlēšanu administrēšanas sistēmas ir, nu, nesen uztaisīts, pārtaisīts, pārbaudīts, nu, tur šķiet varētu būt mazāk problēma, nu, cerams, ja vien nebūs kaut kādi uzbrukumi mūsu fiziskajai infrastruktūrai, kiber uzbrukumi. Savukārt, kas attiecas uz cīņu par cilvēku prātiem, es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi grūti izsekojums, tieši tāpēc, ka tas šobrīd pārsvarā notiek sociālajos medijos. Mēs nezinām, kā cirkulē nauda, mēs nezinām, kurš ko no kuras vietas apmaksā, un līdz ar to, kāds ir tas rezultāts.
1: Jānis Ikstens kopā ar izdevumu Latvijas avīze un Adenauer fondu pirms nākamās saimas vēlēšanām veicis pētījumu ar mērķi pētīt priekšstats par to, kas pašlaik ir aktuāls Latvijas sabiedrībai un to dažādām grupām. Un cik liela ir pilsoņu gatavība piedalīties saimas vēlēšanās 3. oktobrī un kādu apsvērumu to ietekmē. Aptaujas ietvaros šī gada pavasarī tika izvaicāti 1700 respondenti. Un aptaujas datu padziļināta analīze rāda, ka varbūtība piedalīties saimas vēlēšanās pieaug, ja cilvēks izjūta augstu personisko drošību. Un samazinās, ja personiskā drošība ir zema, ja respondents saskata militārus draudus Latvijai, ja cilvēks redz lielu Krievijas radītu apdraudējumu Latvijai un mazu Ukraiņas radītu apdraudējumu. Tas nozīmē, ka latviešu partijām ir zināmas struktūrālas priekšrocības, jo šādas attieksmes biežāk ir raksturīgas tieši šo partiju potenciālajiem atbalstītājiem. Un tieši viņi čaklāk varētu doties uz vēlēšanu iecirkņiem. Tāpēc šīm partijām ir nedaudz labākas iespējas gūt panākumus saimas vēlēšanās. Tā, laikrakstā Latvijas avīze, Jānis Ikstens. Tu arī raksti, ka labi saskatāma, nu, sakarības starp latviešu mediju patēriņu ļaudis, kur biežāk gūst informāciju no televīzijas raidījumiem, latviešu valodā un portāliem, un tie, kuri to dara retāk, piemēram, kas iegūst no Telegram, tiem ir augstāka balsošanas varbūtība, tātad viņi tiek mobilizēti vairāk, bet ja mēs skatāmies uz to, kā mainās, nu, šie priekšvēlēšanu kampaņas instrumenti, ka viņi vai tiešām šie televīzijas diskusiju formāti ir tie, kas mobilizēs vēlētāji, vai tie varbūt ir pavisam citi jauni instrumenti, es nezinu, nu...
0: Nu, mēs esam, kā sabiedrība, nonākuši tādā, nu, jaunā situācijā. Un tā jaunā situācija ir tāda, ka ne tradicionālie mediji, nu, teiksim, radio, televīzija, es par drukāto presi vispār nerunāju, ja? Tad ne tradicionālie mediji, ne interneta portāli vairs nav svarīgākais ziņu avots par sabiedrības politiskiem notikumiem. Šajā pētījumā es pirmo reizi Latvijā ieraudzīju to, ka sociālie mediji ir kļuvuši par svarīgāko informācijas avotu. Un tam ir
1: Bet no

0: tas tradicionālo mediju saturs arī nonāk sociālajos medijos.
1: Jā, jā protams, protams, bet vienalga, ja, tātad tas nozīmīgums, sociāla mediju nozīmīgums kopumā pieaug, un tas nozīmē to, ka šo, nu, teiksim, šo informācijas apriti ir, viņai ir grūtāk izsakot, nu, arī kā pētniekam ir grūtāk viņai izsakot, viņa ir daudz fragmentētāka. Un savā ziņā, ja kādreiz runāja par to, ka mediju galvenie redaktori ir, nu, tādi savu veidā vārtu sargi, ja, kas tur laiž kaut kādu informāciju cauri vai nelaiž, tad, nu, šobrīd tas īsti vairs nestrādā. Un, nu, tur dažas tās konvulsijas, kas te pirms pāris gadiem ir bijušas.
0: Bet es domāju, kādā veidā, nu, tas, ka mainās šie paradumi mediju lietotājiem, ko tas šobrīd, teiksim, var ietekmēt nākamajās trīs nedēļās attiecībā uz vēlētā izvēle, vai mēs patiešām varam pieredzēt, nu,
1: mēs jau nezinām, kas tajos sociālajos medijos notiek, jo tur ir dažādi burbuļi. Mēs taču viņus neredzam. Tas nav tā kā tu atver no rīta laikrakstu un tu izlasi, un tev ir faktiski, un tā ir tā publiskā telpa. Ja? Šobrīd tādas vienotas publiskās telpas vairs nav. Ja? Ir mazas telpiņas, mazas tādas, nu, nezinu, auditorijiņas, ja, kabineteņa, kur notiek kaut kādas atsevišķas sarunas. Lielās sarunas jau, nu, ir stipri vainājusies, un līdz ar to, ja mēs nezinām, kas tur tajā katrā kabatiņā notiek, nu, ir ļoti grūti saprast arī, kāds varētu būt tas rezultāts. Ja, tā ir viena lieta, un otra lieta, nu, ja mēs domājam vispār par to, nu, kas kampaņu kaut kādā ziņā, nu, virza un ietekmē, ir otra lieta, ko mēs ļoti švaki redzam arī, tās ir tikšanās ar vēlētājiem, un šeit es tomēr gribētu uzsvērt tieši suverēno varu, kas ļoti metodiski, ļoti neatlaidīgi ne pirmo gadu strādā ar vēlētājiem daudz stāvnām pagalmos.
0: Varbūt viņi nestrādā vairāk, viņi vairāk publicē šīs savas tikšanās sociālos medijos.
1: Nu,
0: strādās, izjūt,
1: nu, lai kā tas arī nebūtu. Ja? Tas iespaids ir diezgan pārliecinošs, un arī tas, ka viņi ir spējuši uzaudzēt savu atbalstu. Ja? Nu, kā, pirms tam bija stabilitāte, ja? Bet viņi ir spējuši pārņemt stabilitātes tos vēlētājus. Tas ir vēl viens tāds tomēr būtisks signāls par to, ka sociālajā mediji tas ir brīnišķīgi, bet tieši kontakts ar vēlētāju arī ir ļoti svarīgs.
0: Aptaujuši dati rāda, ka esam noraizējušies par visnotai daudzveidīgu jautājumu loku. Lūgti nosaukt trīs nozīmīgākos jautājumus, kuri valdībai būtu prioritāri jārisina. Respondenti, neraugoties uz nelabvēlīgo starptautisko fonu, visbiežāk nosaukuši ekonomikas attīstīšanu kā prioritāri risinām problēmu. Ar zināmu atstatumu seko veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un dzīves dārdzības mazināšana. Turpat vien ir arī bruņoto spēku un valsts aizsardzības spēju stiprināšana. Nākamā problēma rokā atrodas publiskā sektora amatpersonu atbildības pastiprināšana par savu darbību, dzimstības veicināšana, sociālo problēmu risināšana un valsts budžeta deficīta mazināšana. Tā priekšvēlēšana tēmas un vērtību aktualitātes iezīmē Jānis Ikstēns publikācijā Latvijas avīzē. Tur raksta, Latvijas politikā iezīmēs trīs tādas skaidras dimensijas – etniskā, sociāla, ekonomiskā un dzīvesveida. Nu, mēs varam, kas ir etniskā, sociāla, ekonomiskā, mēs sapratam, bet kas ir, piemēram, šī dzīvesveida dimensija?
1: Nu, dzīvesveids, tas ir varbūt nedaudz eifēmisms, nu, vērtību šķirtnei sociāla liberālo un sociāla konservatīvo spēku dalījumam. Ar to saprotot, nu, teiksim, kaut kādas cilvēku izvēle par labu, nu, kaut kādām tādām atraisītākām, liberālākām izpausmēm, iepratīm tradicionālām, konservatīvām izpausmēm. Tas nav saistīts tikai ar reliģiju, bet tas ir ļoti cieši saistīts arī ar seksualitāti, ar vidi un tam līdzīgām lietām. Nu, lūk, ja mēs runājam par to, kas ir svarīgāks, kas nav svarīgāks, tad kopumā etniskā dimensija ir joprojām svarīgākā. Atsevišķām partijām šī dzīvesveida dimensija ir ļoti nozīmīga, piemēram, progresīvie nav saprotami bez šādas te dzīvesveida dimensijas. Nu, pretējā gadījumā nav skaidrs, kas viņus vieno. Un, lai cik varbūt tas izklausītos jocīgi, ir

0: Divas partijas Latvijā, kas pēc savu atbalstītāju profilu ir ārkārtīgi līdzīgas. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Un tā lielākā atšķirība...
1: Pēc tā vērtību aspektu vajag?
0: Nē. Tīri pēc sociāldemogrāfiskiem parametriem. Viņas ir ārkārtīgi līdzīgas. Viņas ir tuvākie konkurenti.
1: Bet viņiem, teiksim, nu, no tādā bet politikas viņi, plānu, nu, kampaņas viedokļa būs šobrīd vienam pret otru jācīnās, lai atņemtu vēlētāju.
0: Nu, jā, un varbūt, ka nu, caur šo arī jāskatās uz to, kas, piemēram, notiek starp premjeru un iekšlietu ministru, jā, vai kā tam līdzīgi. Bet šos vēlētājus atšķir tieši nu, tie dzīvesveidi jautājumi. Kur Nacionālajai apvienībai ir ievērojam konservatīvāk noskaņoti cilvēki, kaut gan ar tiem pašiem sociāldemogrāfiskajiem parametriem, kur par apvienotajiem sarakstam tie ir liberālāki.
1: Kaut gan 15. Saeimas vēlēšanas radīs nozīmīgas izmaiņas Saeimas politiskajā sastāvā, vismaz divas parādības nemainīsies. Mums atkal būs vismaz viena jauna partija Saeimā, un mēs atkal pieredzēsim koalīcijas tapšanas batālijas. Aptaujas dati skaidri rāda, ka partijas tiek vērtētas visnotaļ negatīvi, un neviena partija nav pietuvojusies pat skalas viduspunktam. Šis ir vēl viens apliecinājums ilgstošas, maz rezultatīvas politikas ietekmei uz partiju reputāciju. Attieksme pret Austrumslāvu spārnu partijām rītin skaidra, raksta Jānis Ikstens, visu partiju atbalstītāji uzlūkot tās negatīvāk, tāpēc būtu nepieciešama īpaša situācija un īpaša piepūle, lai sabiedrībai pārliecinoši pamatot nepieciešamību ciešāk sadarboties ar šīm partijām. No otras puses, Austrumslāvu partiju atbalstītāji vispozitīvāk vērtē šī spārnu partijas organizācijas, bet no Latviešu partijām viņiem vispieņemamākā šķiet ZZS un mēs mainām noteikumus. Nākamās koalīcijas kodols ir iezīmējies. Apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Zaļo zemnieku savienība, ja vien tā pārvarēs 5%, raksta Jānis Ikstens, vai nākamajā solī starp jauno vienotību, arī ja pārvarēs 5%, un progresīvajiem un partiju Latviju pirmajā vietā. Ideoloģisku apsvērumu un partiju atbalstītāju noskaņojumu dēļ neviena no tām nav pašsaprotama izvēle. Vai mēs nu, šobrīd esam liecinieki tam, ko sauc par svārsta principu politikā? To mēs varam varbūt attiecināt uz vienotību, kur jau šajā svārstā ir bijusi vairāk kārtīgi vēlēšanu procesā, bet kā tas, piemēram, nu, izspēlēsies attiecībā uz progresīvajiem?
0: Nu, ja mēs runājam par svārstu, kā par...
1: Nu, te tu esi pozīcijā, te tu esi opozīcijā.
0: Jā, nu, teiksim, ja mēs runājam par svārstu tādā izpratnē, ka, nu, piemēram, nomainās, tā fundamentāli nomainās valdības ideoloģiskais sastāvs, un, teiksim, mums ir kreisa valdība, tad mums ir labēja, un atkal kreisa, un tā. Nu, tā mums īsti nekad nav bijis Latvijā. Nu, es domāju, pēc neatkarības atgūšanas ir bijušas kaut kādas, nu, tādas sīkākas izmaiņas kopējā tādā labēja centriskā virzībā. Atsevišķas partijas, jā, ir cietušas, ir kritušas kaujā par vēlētāju simpātijām, bet ja mēs runājam tieši par progresīviem, tad es sagaidītu, ka viņi uzlabos savu sniegumu un ka viņi paplašinās savu frakciju nākamajā Saeimā. Nu, vienotība ir pilnīgi acīm redzami nolēmta ievēroja mazākajai frakcijai, kā es arī rakstīju Latvijas avīzē, jā, nu tātad, ja viņi vispār pārvar.
1: Vēl ar Andri Kulbergu ir atgriezies arī tāds Latvijas politikas kultūrā vai leksikā vārdu savienojums vadīt valsti kā uzņēmumu, vai šis koncepts, vai šis domāšanas, nezinu, modelis attiecībā uz valsts lietām, nu, strādā? Jo mums ir, protams, pieredze ar šķēlu un viņa ideju valsts kā sijā un tam līdzīgi.
0: Valstī un uzņēmumam ir pilnīgi atšķirīgas funkcijas. Nu, ja mēs tā pa tādiem akadēmiskiem plauktiem, tad uzņēmums nodrošina privātus labumus, nu, piemēram, peļņu, un savukārt valsts...
1: Arī politoloģijā ir pētnieki, kuri tādu apskata valsts lietas.
0: Nē, un savukārt valsts nodrošina publiskos labumus. Tur drošība, tīru gaisu un tam līdzīgas lietas, ko neviens privāts uzņēmums tāpat vien nedarīs. Līdz ar to mēs nevaram

0: nu, tādā tiešā veidā vilkt paralēles, nu, ka valsts ir jāvada tā kā uzņēmums, tāpēc, ka nu, tie pienākumi, funkcijas ir pilnīgi atšķirīgi. Bet tas nenozīmē, ka valsts pārvaldīšanā mēs nevaram nu, kaut ko patapināt no uzņēmuma vadīšanas pieredzes, nu, piemēram, atbildīgumu, piemēram, konkrētību, nu, kaut kādu strateģisku skaidrību. Tad būtu absolūti pārņemam. Nu, tādas tiešām, kā to dēvē Latvijas civillikumā, kā rūpīgs un gādīgs saimnieks.
1: Paldies, tas bija politikas zinātnes profesors Jānis Ikstens no Latvijas Universitātes. Mans vārds Giņš Grūbe, raidījumu ierakstīja Katrīna Bramberga romāns Žukovs un montēja Nora Mizpapa. Paldies.
2: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
4: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
3: Pirms dažiem gadiem manā prātā apdulinošu efektu radīja grāmata MOVA. Viktora Marcināviča grāmata par valodu kā narkotiku, kura ir aizliegta. Par jebkuriem tekstiem, kuri ir aizliegti. Jo cilvēks, kuram ir valoda un kurš lasa, ir bīstams. No Baltkrievu valodas šo grāmatu bija tulkojis Māra Poļakova. Tagad iznācis Baltkrievu rakstnieces Evas Važnaveces romāns, kam nāci tu vilks. Arī bīstam lasām viela, jo tur ir vilku vārdi un maģiskie akmeņi. Tur ir tāls ciems Baltkrievijā, uz kuru brauc galvenā varone Irina Rina, jo jāapbērē vecmāmiņa, kas viņu uzaudzinājusi. Tiekamies ar tulkotāju Māru Poļakovu, un vispirms lūdzu kādas rindas no ordināla Baltkrievu valodā. Tulkojums, protams, būs.
5: Потым тэма была на судзе. Казала, што мой бацька сядзеў моўчкі, бараду ў крозі ўткнуўшы. Цягнуў воўк, пацяглі і воўка.
6: Тэма пэцак бі тіеса, стаўстіка ман стаўс сэдэйс клусадамс, барда крутіз іецыртіс. Скайті, ну, вілкс тагад патарс.
5: З другімі немцамі, як ўжо нашых палелі ды мучылі, мая бабка Мар'яна Станя і казаць мя. Ну што, спаслі вас жытоўскія пасцілкі? Схавалі вас жытаўскія каўры.
6: Отрайос вацу лайкос, кад я мусэйос дэдзінаю ўн моцій, мана вэцмама Марьянка ціртіс рокас санос ўн прасіс, ну ко, ізглабі ўз те жіду кайслаўць, паслэпі ўз те жіду тэппіць.
5: Я ёй казала, бабы заб'юць вас, цызык выдзіруць за такія словы. Хай папробуюць, кажа. І ніхто нас не зачапіў, як бы баба языком не пляскала. Ni krāsnie, ni ņemci, ni partizāni.
6: Es viņai teicu, vecomāt, jūs nositīs, vai jums mēli izraus par tādām runām, lai tik pamēģinot. Un neviens mums ne pirkstiņa nepiedūra, lai kā vecmamma mēli palaida. Ne sarkanie, ne vācieši, ne partizāņi.
5: Mājām bābā visiem pamagāla. Čago, kto ne paprosīt, i roda primāla, i pupi rēzala, i rāni lečīla, i cingu, i tyv, i lihamanku. I gārjelko gnāla čort viedējas šāko.
6: Mana vecmama visiem palīdzēja, ko vien viņai lūdza. To darīja i bērnus ķēra, i nabasaitas grieza, i brūcas ārstēja, i cingu, i tīfu, i drudzi. I kaņģu dzina, vēl zina no kā.
5: Un tolika i maja baba užo nepavažala nikoga. Ni boga, ni čorta, ni čelavieka. Jakāja, kāža, roznica, ņemca, ruskija, plēki, či belarusi. Усё пустая парода, мужыкі.
6: Tikai cienīt mana vecā māte vairs nevienu necienīja. Ne dievu, ne vēlnu, ne cilvēku. Vai nav vienalga, viņa teica, vācieši, krievi, poļi vai baltkrievi? Tukša skaņa vien vīrieši.
5: У нас тады куры веліся, чорныя, пародзістыя, на доўгіх нагах. Дык як вырасталі пеўнікі, не было па двары праходу. Вочі адзін аднаму павзёвалі.

0: кіпцямі бакі дзёрлі, на людзей і сабакі даліся. Не прайсці па двары.
1: Mums toreiz bija vistas, melnas un smalkas šķirnes garām kājām. Lūk, un kad paaugās gaili, nevarēja pa sētu paiet. Acis cits citam knāba ārā, ar nagiem sānus ecēja cilvēkiem un suņiem klupu virsū. Pa sētu nevarēja paiet.
0: Dik mēs babai prineravilisi, im bramkoju šī lamāt. Vizmieš za krilli, pik, i nema. Padušili usīk, što ne zjeli, тое прадалі, і ціха стала ў дварі. Можа, так па ўсей прыродзе трэба парабыць. На 10 курій адзін пебень.
1: Лук, ун мэс ар вацомат біям іманіюшас шім ар вартынем каклу нолауст. Саньмайс спарна, кракш, ун нау. Апкавам висус, ку не апэдам то пардавам. Ун сэта бі клусумс ун мірс. Варбут тапат вайк висса дабай издарит. Uz 10 vistām viens gailis.
2: Māra, grāmatā, kam nāci tu vilks, tam vilkam ir ļoti dažāda un simboliska nozīme arī, vai ne?
0: Es domāju, jā. Grāmatas nosaukums ir daļa no Baltkrievu sakām vārda. Kam nāci tu vilks ir jautājums, un atbilde ir pēc tā pēdējā. Proti, kam ir tam tiks dots vēl, un kam nav? Tam atņems arī to pēdējo. Tādēļ no vienas puses tas, protams, ir stāsts par cilvēku dabu. Tas ir arī stāsts par valdīšanām, par 9 valdīšanām, kas 100 gadu laikā gāja pāri Baltkrievijai, un visas svešas. Un visas ņēma no to pēdējo. Vēl tas, protams, ir stāsts par vilku, par to vilku, kas dzīvo mežā, un no kura dažreiz ir šausmīgi bail, jo viņš nāk pie pašas mājas, Nāk ārā no purva, pienāk, nostājas uz pakaļ kājām pie loga un grib tikt iekšā. Un tad šis vilks ir tavas bailes. Bet reizēm tas ir vilks, kuru tu sastopi mežā, kurš nāk tev līdzi, kuram tu noskaiti vilku vārdus un apbrīno, cik tas ir skaists.
2: Vai tur ir arī vilku vārdi?
1: Tieši tu man izņēmi vārdus no mutes. Jā,
0: tur ir vilku vārdi.
1: Ir vilku vārdi.
0: Ir vilku vārdi.
1: Vai mēs varam tos atrast un nolasīt?
0: Es, man liekas, dod man brālīt pusi ceļ, es tev došu otru pusi, bet kurā vietā tas ir? Tūlītās.
2: Bet varbūt tas var noderēt arī pie lāčiem.
0: Nē, man, nezinu, man liekas vārdi. Ar maģiju vajag uzmanīgi.
2: Labi.
1: Paga, nu tā ir mums viena asins tev un man, tas taču ir džungļi.
2: Tas jau ir mauglis jau.
1: Nu, bet džungļi jau visā pasaulē ir džungļi. Tā. Rīna paņēma no pagraba veco rūtaino mēteli un veco zābakus, lai nebūtu žēl, maizes skancīt, kaltētus bumbierus, pudeli ūdens un kopās prom. Ziema togad bija āgra un vakara pusē jau sāka piesalt. Tagad Rīna maz piemin to nakti un to dienu un vēl nakti, kuru viņa pavadīja bujānos. Viņa gāja un gāja, bet viņai pakaļ pa mēžu no Nauhaļnajas līdz pašai Vopinai, Un ubi backiem gāja vilks. No krūmiem zaļas atsvoguntiņas spīdinādams. Taču viņa jau prata turēt vilkus pusceļā. Turklāt šis bija viengaitis. No rīta mazā gaismiņā viņai izdevās mežkungu apskatīt. Slapš kā bļorga smags viengaitis. Svētā jūra lopiņš un sajaukt viņu ar suni nebija iespējams. Īsts vilks, lempīgs un ar lielu galvu, platā pieršķiet kā uztupināta uz cita dzīvnieka rumpja, raugās caur pieri ar smagu, zeltaini zaļu skatienu un katra spalviņa tā kažokā ir citā krāsā. Kurš izdomājas, ka vilks ir pelēks? Vilks atkārto visas vēla rudenas krāsas, viena spalviņa kā slapja smilts, otra kā balta sūna, trešā kā māls, ceturtā kā salījas alksnes, piektā kā kūdra, un viss kopā ir neredzams. Bet, kad vilks palvā sāk rotāties saule, vilks laistās kā 8. Pasaules brīnums. Rīna un vilks ilgi lūkojās viens otrā, un tad vilks nolaida smago, gluži kā malkas bluķis asti, pagriezās prom un aizgāja. Dod man, brāli, pusi ceļa, es tev došu otru pusi. Dod man, brāli, pusi ceļa, es tev došu otru pusi. Viņa gāja un gāja, un pēc tam sēdēja pie izgāsta koka. Līdz pavisam nosala un kājas no augstuma pamira. Visvairāk

Sāk sala rokas, jo cimdus Rina nebija paņēmusi. Pēc tam, kad viņi izgāja ārā pie pašiem ubibackiem, turienieši viņu iesēdināja ratos, apsēdza ar kaņepāju lakatu un aizveda uz Nauhaļneji. Rina bija nogājusi 15 kilometrus. Tad

0: gan viņš, gan māte arvien vairāk attālinājās. Pat uz izlaidumu Rina devās vienā no vecās mātes kleitām, melnā ar sīkām puķītēm, un amerikāņu lendlīzes zābakos, kuri 20 gadus bija nogulējuši vecās mātes lādē. Skaidrs, par viņu smējās, un neviens negāja ar viņu dejot.
1: Aktierim Gundaram Āboliņam šoreiz jātiek galā ne tikai ar mēlei nepierastiem vietu nosaukumiem, bet arī ar svēdrām un vilku vārdiem, bet mēs aizrunāsimies arī līdz skolām, baltkrievu valodai un ciemiem, uz kuriem visi ceļi aizauguši.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu. Baltkrievu valoda, baltkrievu folklora, no arī baltkrievu dziedināšanas vārdi un visi pārējie. Cik tie šobrīd ir pieejami?
2: Ja es pareizi saprotu, ka man no šajienas izskatās laukos, tas joprojām varētu būt dzīvs, kamēr ir dzīves, lūk, tās vecās mātes, kamēr tā paudze vēl ir. Jo pirms pāris gadiem iznāca vēl viena grāmata par šaptuhām, par vārdotājām. Tā ir citā žanrā, to sarakstīs fotogrāfs, kurš ir braukājis, nu tagad pēdējo 10 gadu laikā braukājis pa laukiem, runājies ar viņām, pierakstījis dzīves stāstus un viņas fotografējis.
1: Tā dokumentālā.
2: Jā. Man izskatās, ka tas varētu būt joprojām dzīves. Es nezinu, kā ir tagad, jo mēs ar kolēģiem runājām par šo grāmatu, viņas ir jaunākas. Nu, mums trijām es vienīgai bērnībā esmu bijusi aizvest pie vārdotājas. Varbūt tagad to vairs nedara. Es nezinu, jūs esat bijuši? Jūs veda? Mazus neveda?
0: Nu, nē, tas mums ģimenē tā nebija pieņemts.
1: Es biju pieaugušā vecumā. Bērnībā nē.
2: Jā, nu redz, es neatceros, kāda sērga man bija, kāpēc omīte nolēma. Nav tā, ka viņa mātei apjautājās.
1: Nu, protams, jā.
0: Nē, man omam mācēja rozi ārstēt, to viņa pratījā.
1: Tur bija jau tev bija, nu, tur pat.
0: Bet man nebija tās rozes. Vai ir kaut kas, teiksim, tiem vilku vārdiem, dziedināšanas vārdiem, tāds radniecīgs ar latviešu buramvārdiem
2: jā,
0: arī?
2: Jā, ļoti. Ļoti. Es teiksim, šeit es balansēju, daļa no buramvārdiem ir tulkota, daļa ir izvilkta no mūsu buramvārdu krājumiņiem. Lai lasītājiem, kuram tur apakšā iekavās, nav pierakstīts zemsvītras piezīmē, piemēram, baltkrievu buramvārdi, ja, lai jā. Viņam tomēr būtu tā sajūta, kur rada intonācija, kas ir buramvārdos. Ja, un tur brīžiem es vienā teikumā solieku kopā abas divas.
0: Anglis tūko White Russia, vāciski saka Weissrussland.
2: Nesaka, nu jau sāka Belarus, gan nu. Angliski, gan vāciski.
0: Labi, bet nu, tas ir no baltās krāsas, bet vai nav baltu Krievija saistība ar baltiem, ja paskatāmies Baltkrievu visi, teiksim, ornamentus un tie paši ausiklīši, tie paši musturi, tradīcijas, Janka Kupala uz Jāņiem un tā nevis tā baltā krāsa, bet tā radniecība ar baltu
2: protams,
0: ciltīm.
2: Protams, man piemēram liekas, ka Baltkrievi ir mūsu tuvākie radinieki, varbūt pat tuvāki par lietuviešiem. Es esmu neprofesionāli etnogrāfis, varu atļauties publiski runāt muļķības, man par to no darba neizmetīs, bet man ir tāda sajūta.
0: Man arī
2: vai, teiksim, mentalitāte, mums ir ļoti līdzīga mentalitāte. Ziemā internetā tika pārraidīts Baltkrievu literatūras festivāls Pradmova. Viņam ir YouTube tiešraide. Es ieslēdzu, minūtes rit uz priekšu, ekrānā nekā nav. Es redzu, ka skatās vēl bez manis vēl 50 cilvēki. Ir čata funkcija. Neviens no mums neieraksta. Ej, nu taču pārbaudiet, jums nav, jums nerāda. Tie visi ir baltkrievi, es esmu latvieta, es arī neierakstīju.
1: Nu, kā tas beidzās?
2: Nu, vienā brīdī pieslēdzās tā tieši redzi, ja, bet iztēlojoties, piemēram, ukraiņus, kur mierīgi sēž un pusstundu, nu, pieņem to, ka nu nerāda, nekas gan jau parādīs.
0: Radio Mazā Lasītava.
1: Kam nāci tu vilks? Priekšvārda autors Andrejs Hadanovičs velk paralēles un atšķirības ar alkoholiskajām odisejām. Taču tulkotājai Mārai Paļakovai būs citas literārās paralēles.
2: Man nebūtu

0: nācis prātā salīdzināt ar viņišķi ar feju. Varbūt tādēļ, ka nu, es viņu esmu nolikusi stipri tālu kaut kādā savu interešu bibliotēkā. Ja. Man pirmais, es neatceros, vai Hadanovičs to piemin, droši vien piemin. Man ir divas asociācijas, viena ir ar 101 gadiem, un otra ir ar Faulkneru. Kaut kādiem Faulkneru romāniem par to, kas notiek Zīlija Amerikas laukos. Kaut kādu sajūtu ziņā, vai, teiksim, temperamentu varbūt pat ziņā.
1: Nu, šeit ir tomēr stāsts par dziļiem Baltkrievijas laukiem. Jā. Un par sievieti, kura atbrauc uz Bērēm.
0: Jā, uz savām dzimtajām mājām, uz savu dzimto ciemu. Viņa atbrauc uz savas vecās mātes Bērēm. Vecās mātes, kā mēs tikko redzējām, kur viņa faktiski ir uzaudzinājusi.
2: Puh, glupības viena. Nav jau brīnums. Nāvju karte bija Rinai prātā. Veca karta apmēram no 1920. Gada. Vecā māte atcerējās, kurā vietā kurš gājis bojā vai nomiris, kādā meža apvidū un kā atrasts un ko atradējis sacījuši. Divus karus un deviņas valdīšanas vece bija pārcietusi un neskopodamās stāstīja mazmeitei. Tā nu Rinai bija sajūta, ka viņa pati dzīvo 102. Gadu un prātā glabā nāvju karti. Rina bieži domāja, kāpēc liktenim labpaticis, ka viņa savā nevairs jaunības vecumā neko liederīgu nezina. Lielajā, bagātajā, krāsainajā pasaulē pēdējos 20 gados nekādus labumus nav sapelnījusi. Toties mīl un nelaiž vaļā to, ko šajā nabadzīgajā pamestajā kaktā pieredzējusi pirmajos 20 mūžu gados. Un vai ne tas ir viņas neveiksmes cēlonis? Ne ģimenes, ne māju, ne profesijas, toties stabils alkoholisms. Par šo tēmu Tāričienei bija plaša praksa un sava anilīna gudrība. Šņabis un visādi džūkstāji ir velna darbs. Tas bija noskatījies, kā dievs sēja zemi, šķipsnu paķēris un noglabājis sev rīklē. Dievs jautājas, ko tu ēd? Sātans norīst to zemi, viņam vēders sāka plīst pušu un viņš izvēmās. Purvi ir sātana vēmekļi. Kad dievs cilvēkiem visur ierīkoja ūdeni, velns arī to paķēra un tāpat noslēpa sev rīklē. Dievs jautājas, ko tu tur dzer? Sātana sāk smieties un izvēmās. Un šņābis ir sātana vēmekļi. Vecomāt, Rina viņai teica, tu taču esi izglītota, tevi Orka un Pāvels metpunktā skoloja, nu kam tu visu to raksti? Orkam tādi stāsti patika, pats iedams pa ciemiem mēdz pierakstīt. Tik viņš nomira un viss sadega, nekas nav palicis pāri. Bet Pāvelam tu ir blakus nevar stāvēt. Viņš bija komunārs, šaursliežu dzelzceļu egļu galos ierīkoja, metpunktu un skolu atvēra. I traktorā pirmais iesēdās, i dzirnavas pats komunā uztaisīja. Pārdomās un atmiņās iegrimusi Rina nepamanīja, kā 7 kilometri bija noieti. Nav haļnajē nezinātājs var ieiet reizi, bet zinātājs 7 reizes. Nav haļnajē ir uz robežas. Vienā pusē Marjas purvs, otrā Skordas purvs. Un, lai gan purvi jau sen ir nususināti, mežā un pļavās no tiem palikušas dziļas akaču acis. Aizpores, kurās niedres, asas kā asmeņi, durstīgu krēķu svēdras, kas pāršķeļ mežus un tīrumus, vēstot, ka reiz te dzīvojuši cilvēki bijušas izdzīto ģimeņu mājas. Nezinātājs nemēģinās līst pa brikšņiem un dūkstīm, bet nokāps nav haļnajē pa gaišu augstu grants ceļu un ieraudzīs dzels vairogu ar uzrakstu Agropilsētiņa nav haļnajē. Laipni lūdzam. Zem vairoga ir divi zilā krāsā nopervēti akmeņi. Dažam akmeņi kā akmeņi, bet kamēr tos nenoliks atpakaļ vietā, dzīves nebūs. Vecā māte divojās. Šitam te jāguļ pie bestriksiem, tur, kur tā vecā bumbiera un pagrabs, bet otram, tur, kur pienāks pie avota. Un kamēr tie abi ar šito jūsu draņķību noķellēti stāv šeit, neies nekādā jēgā.
1: Eva Vežņaveca, kas mums par viņu jāzina?
0: Viņa bija brīnišķīga sieviete.
1: Bija?
0: Bija. viņas apmēram mēnesi vairs nav, drusciņi vairāk nekā mēnesi, bet rīdziniekiem

0: bija laime viņu redzēt, man liekas, pirms 2 gadiem un prozas lasījumos viņa bija atbraukusi. Un man joprojām acu priekšā ir, kā viņa klusiņām laipni, pat nevis laipni, bet kaut kā tā klusi, sirsnīgi smaidīdami sēž un klausās. Viņa bija braukusi ar busu no Polijas, varētu pieņemt, ka ļoti nogurusi, bet kad viņa sāka runāt, tad valoda mājā, es nezinu, adatu varētu dzirdēt nokrītam. Viņai ir žurnālistas izglītība, un viņai ir bijusi klāt tajā īsajā spožajā Baltkrievu atmodā, ko baltkrieviski sauc par atdzimšanu. 90. Gadu sākumā, 80. Pašas beigas 90. Sākums. Viņam bija Helsinku kustības laikraksta redaktore, pēc tam viņa izdeva Tautas frontes laikrakstu, strādāja neatkarīgajos medijos, man liekas, nevienā valsts medijā, cik es atceros, viņa nekad nav strādājusi. 2000. Sākumā viņa pārcēlās uz dzīvi Polijā. Paspēja tajos pašos 90. Kad īsā atmoda beidzās, viņa paspēja pabūt arī drausmīgi slavenajā Krestcinas cietumā, kurā vairs nekad nav vēlēsies atgriezties, un tādēļ Baltkrievijā pēdējos 9 gadus nebija bijusi.
1: Evas Vežneveces grāmatu, kam nāci Tu vilks, Māras Paļakovas tulkojumā izdevuši Latvijas mediji. Darbs iesāk grāmatu sēriju Mūsu Eiropa, aicinot domāt par centrālu Austrumu Eiropu kā mūsu Eiropu. Šo raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitspapa, Gundars Āboliņš lasīja, Ingvilds Trautmanis sarunājās ar tulkotāju Māru Poļakovu. Vai tev ir prātā vēl kāda laba Baltkrievu literatūra, ko tulkot?
0: Man, protams, man ir prātā. Man ļoti gribas Bahareviču to pašu jau pieminēt, vai es tikai nespēju izvēlēties, ko. Man ļoti gribas, lai latviski būtu vairāk Ladzimira Kratkeviča. Ir Karaļa Staha baisā kara draudze, spožā tauri druļa tulkojumā. Viņa iznāca vēlīnajā sovietu laikā, 80. Un neglītā sovietu izdevumā, pat tie, kas toreiz paspēja to paturēt rokās un pievērst uzmanību, tie noteikti to ir aizmirstuši, bet tas ir izcils romāns.
2: Karaļa Staha, baisā kara draudze. Dzirdēts nosaukums, bet diemžēl neesmu lasījis.
0: To ir vērts izlasīt vai pārlasīt. Nu, teiksim, man pat nekas nav jādara. Jūs varat paņemt un lasīt, un es varu sēdēt rokas klēpī salikusi, labu darbu izdarījusi, ieteikusi.
1: Un tagad laiks atklāt arī Baltkrievu sakām vārda otro rindiņu.
2: Kam nāci tu vilks pēc tā pēdējā? 1927. Gadā, kad jau bija pieņēmusies prātā un ļaudz bija mazliet attapušies un uzēdušies, atkal nāca posts pār mūsu galvām. Tajā reizē sēdējām Lipiņā, pie Temes jaunajā mājā, un te ierodas Mojša, tas partijnieks, un saka, nu, tantīt, ir sākusies jauna dzīve. Biedrene Zauermane teica, visus izvedīsim uz arteļiem, iznīcināsim tos buģu, baltpoļu un bandītu līdz skrejējus. Nu, un šie sāka plosīties. Lipeņā toreiz par rabīnu žīdiem bija Maša Feinsteins, skolotājs, un viņš orku pasauca un sacīja viņam tā, orka, cilvēkam bēdu laikos jābūt kā niedrei, bet ticībā kā ciedra kokam. Kad plosījās Bahaļeviči, tu biji kā niedre, noliecies un palika dzīves, bet tagad, kad tev jābūt kā ciedra kokam, tu lokies kā niedre. Kurp tu, orka, ej, un kam līdzi? Kurp tu velc savu tautu? Orka viņam pretī. Mācītāji, mums te aug nevis ciedri, bet priedes un eglis. Nesaproties to jūsu skolu un jūsu baušļu tūkstošus un dzīvošanu pēc savas saprašanas. Celšu internacionāli, kurā arī žīdiem būs vieta. Tēma apgalvoja, ka skolotājs mašēs un dišs cilvēks, bet arī orka kļūšot dišs savā tautā, un kas zina, varbūt arī svešā.
1: Grāmatas un sarunas ir nebeidzams.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā Lasītava.

0: Labas ziņas no Ukrainas. Bruņotie spēki oficiāli apstiprinājuši sekmīgu operāciju Limanas apkaimē Donetskas apgabala ziemeļos. Neformāli to raksturo kā lielāko Ukraiņu sasniegumu visa šī gada laikā. Par panākumiem frontē jau pēc brīža vairāk stāstīsim ziņu raidījumā pēcpusdiena. Eiropas Savienības dalībvalstis nespēja vienoties par atsevišķu sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Domstarpības izraisījusi Slovākijas prasība atcelt ierobežojumus Krievijas oligarham Usmanovam. Un Saeimas deputāti kopumā atbalsta parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
1: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rītdien organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, tā informē asociācija. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātāji vēlas pievērst uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un, kā uzsver uzņēmēji, valsts intereses trūkumam problēmas risināt. Savukārt autotransporta direkcija jau brīdina, ka dažiem pārvadātājiem soda apmērs par protesta dienā neizpildītiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro, stāsta direkcijas sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomas Beikulis.
2: Pirms došanās ceļā obligāti iesakam pārbaudīt arī šo konkrēto reisu, nevis pieņemt, ka visi reģionālie autobusi ir atcelti un nebrauc. Sazināties tieši arī ar pārvadātāju, mūsu mājaslapā ir pieejama informācija par katru pārvadātāju un tātad šeit ir bezmaksas stāruņi. Un ja tomēr reizes ir atcelt, tālēcīgi izvēlēties, iespējams, alternatīvu vilcienu vai pilsētu transportu, varbūt komerci reizes vai kobraukšanu, privāto transportu, protams, neplānot kritiski svarīgas braucienas šajā dienā ar autobusu.
3: Vai esat paredzējuši kaut kā vērsties pret tiem, kuri streikos, kādi sodi?
2: Es teikšu tā, ka šobrīd mēs paskatīsimies, kāda rītā šī protesta akcija izvērtīsies, un tad arī vērtēsim.
1: Ungārijas bijušais premjerministrs Viktors Orbāns ir apsūdzēts draudu izteikšanā jaunizveidotā valsts aktīvu atgūšanas un aizsardzības biroja darbiniekiem. Orbāns šonedēļ televīzijas intervijā šo iestādi salīdzināja ar Ungārijas komunisma laika slepenu policiju un sacīja, ka tās darbinieki tiek izsakoti un viņu vārdi tiks publiskoti. Valsts aktīvu atgūšanas un aizsardzības biroja direktore Anna Ungari paziņoja, ka viņa aizstāvēs savus darbiniekus.
4: Iestāde aizsargā ne tikai sabiedrisko mantu, bet arī savus darbiniekus. Nevienam nav tiesība draudēt iestādes darbiniekiem vai viņus iebiedēt. Tāpat neviens nedrīkst ļaunprātīgi izmantot iestādes darbinieku personas datus. Ja tiks saņemti konkrēti draudi no jebkuras personas puses, un es vēlos uzsvērt no jebkuras personas puses, mēs veiksim nepieciešamos krimināltiesiskos pasākumus.
1: Ungārijas premjerministrs Pēters Maģers sacīja, ka Orbāns ir izteicis atklātus draudus pret korupcijas iestādes darbiniekiem, par ko viņu varot saukt pie krimināla atbildības. Bet vēl Latvijā valsts policija rosinājusi apsūdzēt vīrieti, kurš aizvadītā gada rudenī Ogres novadā tīši nomedīja Bruno Lāci. Nelikumīgi nomedītais Lācis bija 3 gadus vecs un par Lāča nošaušanu aizdomās turētajam vīrietim var nākties atlīdzināt radītos zaudējumus 31 000 eiro apmērā. Persona līdz šim nav nonākusi policijas redzeslokā un šajā gadījumā drošības līdzeklis netika piemērots. No 1. oktobra 3. no 4 atkritumu apsaimniekošanas zonām Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. To paredz šodien Rīgas domes mājokļu un vides komitejas atbalstītie grozījumi domes lēmumā par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un šķirošanas maksu. Izmaiņas saistītas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Gala lēmums gan par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām jāpieņem Rīgas domes sēdē. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns dienvidu vējš.

0: atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
1: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tāles Eipurs, saku labdien! Pēc ilgāka laika ļoti labas ziņas no frontes Ukrainā. Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusam ir izdevies Donetskas apgabala ziemeļos padzīt iefiltrējušos ienaidniekus no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Lai uzzinātu vairāk par to, šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika, tad sanāk, ka tas, par ko sociālajos medijos un kanālos skaļāk un klusāk rakstīja jau te kādu laiciņu, šodien ir oficiāli apstiprinājies un varbūt tad pastāsti, kur un kādas teritorijas ir atbrīvotas no Krievijas armijas.
1: Sveiciens, jā, patiešām jau kādu nedēļu vismaz medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spēku operāciju Limanas apkaimē Donetskas apgabala ziemeļos. Nu, līdz šim Ukrainas armija neko par to oficiāli nekomentēja, kaut arī nu, neformāli šeit Ukrainā jau runāja, ka šis te Ukraiņu pretuzbrukums nu, varētu būt lielākais sasniegums tāda jau visa šī te 2026. Gada laikā. Nu, šodien beidzot Ukrainas bruņoto spēku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bileckis apstiprināja sekmīgu operāciju Donetskas apgabalā un paklausamies viņa sacīto.
2: Protekom ostatnjih tižņev trvājot rozmovi pro vidstup rosijskih visk na Donetskomu napram.
3: Pēdējo nedēļu laikā tiek runāts par Krievijas karaspēka atkāpšanos Donetskas virzienā un tā dēvētā Līmanas izrāviena likvidēšanu. Tiek nosauktas konkrētas apdzīvotas vietas, kas nonākušas Ukrainas aizsardzības spēku kontrolē, un tiek atjauninātas militārās kartes. Es neteiktu, ka šāda uzmanība palīdz mūsu operācijām, kuras šobrīd tikai uzņem apgriezienus. Ko varam pateikt? Patiešām 3. Armijas korpus šajā virzienā ir sācis uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Šobrīd aicinu vienkārši atcerēties šo nosaukumu. Šī operācija notiek maksimāla informatīvā klusuma apstākļos, pateicoties rūpīgai plānošanai un 3. Armijas korpusa karavīru varonībai, ir dots smags trieciens Krievijas federācijas 20. Un 25. Apvienoto spēku vienībām.
1: Kā norādīja Bileckis, Krievijas karaspēks par savām sekmēm uzskatīja tā dēvēto iefiltrēšanos, kuras laikā iebrucējiem izdevās ielavīties vietām pa desmitiem kilometrus dziļi Ukrainas armijas aizmugurē. Un tāpēc viens no pirmajiem 3. Armijas korpusa uzdevumiem bija likvidēt tur nonākušo ienaidnieku un pateicoties triecienvienības vienību meklēšanas darbiem likvidēt Krievijas armijas karavīri, kas bija tikuši līdz vairākām apdzīvotām vietām šajā Donetskas apgabala virzienā, bet atbrīvots Sredņa ciems Limānas apkaimē. Šis ciems bija pilnībā okupēts, bet tagad ir pilnībā Ukrainas kontrolē. Un otrs kritiski svarīgais uzdevums bija nogriezt ienaidnieka loģistikas ceļus. Arī tas sekmīgi paveikts, pateicoties 3. Armijas korpusa bezpilotu lidaparātu vienību iesaistēja ienaidnieks piespiests pārvirzīt degvielas un citru materiālu piegādi jau uz ceļiem Krievijas pusē. Un paklausamies vēl vienu fragment no 3. Korpusa komandiera Andrija Bileckas sacītā.
2: Під час першого етапу операції противник втратив 1500 військовослужбовців, втратив 12000 безпілотників.
3: Операцijas pirmā etapa ietvaros ienaidnieks zaudējis 1500 karavīru, 12000 bezpilota lidaparātus un vairākus simtus bruņu tehnikas un artilērijas sistēmas. Kopumā tika attīrīti no iefiltrēšanās laikā ienākušajiem karavīriem turpat 75 kvadrātkilometri, vairāk nekā 10

0: Kvadrātkilometri tika deokupēti. Atklātos avotos šobrīd ir ļoti daudz informācijas par to, ka mūsu mērķis ir nonākt līdz upītes Čornī-Žerebets krastam, tomēr mūsu operācija saucas Vivaldi. Un, kā zināms, Vivaldi daļradē ir 4 gadalaiki. Šis ir tikai pirmais no tiem. Sekojiet līdzi mūsu oficiālajiem paziņojumiem. Labas ziņas būs, bet šobrīd mūsu aktivitātēm ir nepieciešams klusums. Turpinājums sekos.
1: Kā dzirdējāt, trešā korpusa komandieris pasaka, ka šis ir tikai sākums šai Vivaldi operācijai. Medijos jau vairākas dienas cirkulē informācija, ka no ienaidnieka atbrīvotās teritorijas varētu būt plašākas nekā šobrīd. Šodien trešā korpusa komandieris Bileckis nosauca. Piemēram, vakar jau Radio Brīvība kanāls Donbas reālīs, atsaucoties gan uz publisko informāciju, kas izskanēja arī ASV bāzētās domnīcas karīspējas institūts šajā ziņojumā, gan arī uz Franča Osinta analītiķi Klementu Molēnu ziņoja, ka teritorijas, kurās atjaunota kontroli, varētu būt pat 200 kvadrātkilometrus plašas, un šāds Ukraiņu armijas izrāviens varētu likt šķēršļus uz Krievijas armijas uzbrukumam Donbasam. Tad visas teritorijas sagrābšanai tieši no ziemeļu puses, un operācija īstenot pēdējo 4 mēnešu laikā un notikusi lielas slepenības apstākļos. Franča analītiķi ieskatā tā ir viena no svarīgākajām Ukrainas uzvarām 2026. gadā. Un viņš savus aprēķinus par Ukraiņu panākumiem balstījis analīzē par Krievijas uzbrukumiem. Proti visu to, kas lido no Krievijas uz teritorijām, kuras skaitījās Krievijas ieņemts. Tā kā var pieņemt, ka iebrucējs pats uz savām pozīcijām vadāmās aviobumbas nelaidīs. Tad tas ļāvis iezīmēt, iespējams, patiesās Ukrainas karavīra atrašanās pozīcijas krietni vēl pirms par tām oficiāli ziņoja Ukrainas armija, kas oficiāli ir noticis šodien tikai. Noteikti gaidīsim Vivaldi operācijas turpinājumu. Katrs atbrīvotais kilometrs palīdz pasargāt Donbas no pilnīgas Krievijas sagrābšanas, ko okupanti, atceramies, nesekmīgi cenšas panākt jau kopš 2014. gada.
2: Paldies, Indra Sprance, ziņojot no Ukrainas. Tikmēr politiskajā frontē Krievija Eiropas Savienībā ir izspēlējusi sev pēdējos gados lojālās Slovākijas kārti un varbūt ne tikai. Eiropas Savienības dalību valstīm sarežģījumi sankciju pret Krieviju pagarināšanā iemesls Slovākijas prasība atcelt diviem Krievijas uzņēmējiem piemērotos ierobežojumus. Un līdzīgu pozīciju ir ieņēmusi arī Francija, kas pēc mediju vēstītā sasaist sankciju atcelšanas jautājumu ar ārzemēs aizturētu Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Un plašāk par šo mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Rustam Šukūrovs. Rustam, sveiks, pastāsti vairāk par kuru sankciju pagarināšanu te ir runa.
3: Sveiks, Tāli. Runa ir par sankcijām apmēram 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem, kas tiek pārskatītas un pagarinātas ik pēc pusgada. Jāsaka, ka šie tie ierobežojumi, kuru pagarināšanai nepieciešams vienbalsīgs Eiropas Savienības dalību valstu atbalsts, varēja zaudēt spēku jau šodien, bet bloka dalību valstu pārstāvjiem termiņu tomēr izdevies pagarināt par 7 dienām līdz 22. septembra pusnaktī, lai turpinātu diskusijas. Kā norāda ziņu aģentūra DPA, domstarpības izraisījusi Slovākijas prasība atcelt Eiropas Savienības sankcijas Krievijas uzņēmējiem Ališaram Usmanovam, kas nereti tiek dēvēts par oligarhu. Slovākiju šajā jautājumā pēdējā laikā sāka atbalstīt arī Francija, un kas kā norāda medijas Euronews, kļuvis par nepatīkumu pārsteigumu pārējām 25 Eiropas Savienības dalību valstīm, kas vakar notikušajās sarunās iebilda pret Usmanovu izslēgšanu no sankciju saraksta. Usmanovs tika pakļauts Eiropas Savienības sankcijām drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Lēmumu iekļaut pakļautas Usmanovu sankcijām tika pamatots ar viņa ciešajām saiknēm ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, kā arī viņa biznesa interesēm strateģiski nozīmīgās Krievijas ekonomikas nozarēs. Jāpiebilst, ka Bratislava vēlas sankciju atcelšanu arī citam Krievijas uzņēmējam, Mihailam Friedmanam.
2: Arī zināms vārds. Kā Slovākija un Francija pamato savu, katru savu vēlmi atcelt sankcijas tieši par Usmanovu runājumu?
3: Jāsaka, ka nec Bratislava, nec Parīze nav snieguši.

0: šus oficiālus skaidrojumus savai pozīcijai. Taču Slovākijas gadījumā tas nav nekas jauns, jo šī valsts jau ilgstoši iestājas par sankciju atcelšanu atsevišķiem Krievijas biznesa pārstāvjiem, ko citas Eiropas Savienības dalību valstis vērtē kā politiski motivētu procesu. Bet ja runājam par Franciju, tad Medicijo Observer citē kādu Francijas diplomātu, kurš norādījis, ka Parīzei ir nacionālās drošības interesi. Un tā vēlas pozitīvi reaģēt uz starptautisko partneru lūgumiem saistībā ar Usmanovu. Medijas pieļauj, ka Francijas diplomāta minētie starptautiskie partneri ir Turcija, Azerbaidžāna un Uzbekistāna, kas ir arī Usmanova dzimtene. Šīs valstis vēl martā lobēja viņa svītrošanu no sankciju saraksta. Un medijos arī izskanējis, ka Francija vēlas atcelt sankcijas uz Manovam, lai tādējādi nodrošinātu Azerbaidžānā aizturēto Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Jo Observer atzīmē, ka viens no Francijas pilsoņiem, kur atbrīvošanu mēģina panākt Parīze, ir uzņēmējs Martins Rains, kurš Azerbaidžānā tika notiesāts uz 10 gadiem cietumā par spiegošanu.
1: Jā, nu ir skaidrs, ka šim noteikti sekojam līdz ne tikai mēs, bet jo īpaši Ukrainā, un es saprotu, ka ir bijusi jau arī uz situāciju šī brīža sankciju kārtas apspriešanā arī no Kijivas.
0: Nu jā, īsi sakot, jāsaka, ka jā, un savu vērtējumu par procesiem Eiropas Savienībā paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paklausīsimies.
2: Usi mi rozumiemo, sankcije proti Rosiji spravdi mājot značenje. Točno nečas zņemāt sankcijas.
3: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarkus no ierobežojumiem, vai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Frīdmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un atklāti sakot stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vienkārši pielāgoties.
2: Neadaptuvalas do ne.
0: Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
1: Un tā, kolēģis Rustams Šukurovs, paldies, bet ne tikai agresoru valsts spēja radīt krīzes situācijas un apdraudējumus mūsu pasaules daļā. Nesen to Latvijā paveica postoša vētra. Augustā piedzīvotā vētra mobilo sakaru. Vētras dēļ mobilo sakaru uz kādu laiku nebija ap 30% valsts iedzīvotāji, tāpēc satiksmes ministrija veido plānu, lai minimāla sakaru sistēma darbotos neatkarīgi no elektroenerģijas pārraumiem, tostarp izmantojot iekšējo viesabonēšanu krīzes laikā. Tāpat tiek runāts par iespējām izmantot Starlink sakaru tehnoloģijas. Sakaru pārāvumu iemeslus un iespējamos risinājumus šodien analizēja Saeimas Tautsaimniecības komisijā, kur turpina vērtēt augustā piedzīvotās vētras sekas. Plašāk par to Sintijas Ambotis ierakstā.
4: Augustā piedzīvotajā vētrā mobilo sakaru nebija ap 30% valsts iedzīvotāji, liecina satiksmes ministrijas dati. Mobilo sakaru operatori lielākajai daļai šo iedzīvotāju atslēgtos sakarus atjaunojuši pirmajā diennaktī, izmantojot arī ģenerators. Taču daļai sakaru nebija vēl ilgāku laiku. Ministrija kopā ar mobilo sakaru operatoriem pat laban izstrādās sakaru noturības plānu krīzes situācijās. Mērķis ir arī ilgstošas elektroapgādes pārrauma laikā saglabāt iedzīvotājiem iespēju sazvanīt ārkārtas palīdzības tālruni 112, balss sakaru un izziņu pakalpojumu pieejamību, šūnu apraides paziņojumu saņemšanu, kā arī minimālu datu pārraidi. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks Saeimas Tautsaimniecības komisijai iezīmē, ka viens no risinājumiem ir grozījumi elektronisko sakaru likumā, kuri paredzētu krīzes situācijā nodrošināt viesabonēšanu.
5: Neatkarīgi no tā, vai jums ir Tele2, Bite vai LMT pieslēgums, krīzes gadījumos ir iespējams saslēgties viesabonēšanas režīmā, tātad, ja pieņemsim, viens no šiem torņiem ir nestrādājošs, bet citi ir strādājoši, tad citi mobilo operatori var nodrošināt jums sniegto pakalpojumu. Tā ir viena sadaļa, kas stiprina šo visu pasākumu nodrošināšanu. Otrs, šobrīd kopā ar mobilajiem operatoriem strādājam pie plāna un esam izveidojuši uzstādījumu 72 stundu noturībai, kuri torņus, kas ir tā galvenā infrastruktūra, kurai ir jāstrādā, lai vismaz 72 stundas varētu nodrošināt to tīklu pārklājumu, pat ja pieņemsim ir uznākusi šī vētra.
4: Ministrija skaidro, ka nav paredzēts katram operatoram pie torņiem uzstādīt ģeneratoru, kas krīzes apstākļos prasītu lielus resursus, lai tos apgādātu ar degvielu un uzturētu. Tāpēc ministrija darba grupā ar mobilo sakaru operatoriem vērtē dažādus priekšlikumus, kā efektīvi nodrošināt sakaru pārklājumu izmantojot citas iespējas. Tele2 pārstāvis Oskars Fīrmanis norāda, ka uzņēmums turpina aprīkot savas bāzes stacijas stacijas ar jaudīgākiem akumulatoriem, un arī operators uzskata, ka nepieciešams ieviest minēto viesabunēšanas iespēju.
6: Mobilo sakaru operatori Latvijā ir gatavi ieslēgt nacionālo viesabunēšanu ļoti ātrā laika posmā. Šobrīd ir nepieciešams sakārtot tikai normatīvu aktu bāzi, lai to varētu darīt. Protams, ja mēs skatāmies uz aizvadīto vētru, tad viesabunēšana arī nav tāda, kā saka, panacēja. Bet jebkurā gadījumā akumulatori, nacionālā viesabunēšana un laba sadarbības starp valstu, pašvaldību un privāto sektoru ir tās lietas, ko ir vērts ņemt vērā. Piemēram, Ukrainā ir izveidota īpaša platforma, kur ir pieejama operatīva informācija par, kā saka, brīvajiem ģeneratoriem, un šos ģeneratorus ved un pieslēdz attiecīgi bāzstacijām, lai tās spētu konkrētajā vietā darboties ilgāk. Mums pēc šis jautājums ir jāskata kompleksi, piemēram, uzstādot arī stacionāros ģenerators sadals tīklu apakšstacijās, kas padod elektrību tālāk uz mobilo sakaru bāzstacijām.
4: Satiksmes ministrija norāda, ka diskusijas par sakaru noturību vēl turpinās un ir priekšlikumi arī par to, kā elektrības pārrāvumos papildu komunikācijai izmantot arī Starlink pakalpojumu, bet vēl tiek vērtēts, kādas izmaksas tas radītu. Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības aicināja arī sakaru jomā apspriest noturības punktu veidošanu.
7: Labi, es dzīvoju tur un tur, tagad sākās vētra, mobīlā telefona šobrīd strādā 2 stundas, pēc tam tā teikt visu. Un šī brīdī vajadzētu rēķināties, kam vajadzētu notikt tajā brīdī, ja ir dažādi viesabunēšanas un kādi risinājumi. Otrs, es tomēr aicinātu visiem kopā domāt par tādiem noturības punktiem, nu kā viena no idejām, kas šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink atlīt pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā, es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas man nepieciešami saņem degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt. Protams, no jums mēs sagaidītu arī attiecībā uz Starlinku dziļāku risinājumu.
4: Satiksmes ministrija ar komisiju vienojās, ka informēs par sakaru noturības risinājumu ieviešanas progresu oktobra 2. nedēļā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
1: Citā parlamenta komisijā šodien cits temats, ko starp citu šovasar aktualizēja tieši Latvijas radio ziņu dienests. Saeimas deputāti kopumā atbalsta parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Tās secināms no šodien sāktās diskusijas Saeimas juridiskās komisijas un arī tās Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēdē. Šodien tur izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensācijas, gan tās stingrāk ierobežot un kontrolēt. Lai gan par konkrētu risinājumu vēl jāvienojas, visi deputāti bija viensprātis, ka sistēma ir jāmaina, un grozījumus vēl varētu pagūt pieņemt šī Saeima. Kolēģi Agnija Lazdiņa ir veidojusi sižetu sēriju par šo, un lielties tieši tāpēc arī deputāti par to lēmju. Vairāk par šodien pārnāto viņi arī zinās izstāstīt. Sveika, Agnija. Nu, kā tad deputāti piedāvā mainīt transporta un mājokļa kompensāciju kārtību, kas tur izskanēja?
8: Labdien, sēde sasaukta pēc tam, kad juridiskajā komisijā vērsās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mīriņa no Zaļo un Zemnieku savienības aicinot izvērtēt parlamenta deputātu kompensāciju sistēmu un sagatavot priekšlikumus grozījumiem Saeimas kārtības rullī, lai kompensāciju piešķiršanas kārtību padarītu pārskatāmāku un samērīgāku. Un Mīriņa rosina atteikties no privāta auto izdevuma kompensēšanas, tā vietā apmaksājot sabiedrisko transportu, transporta vai izmitināšanas atbalstu varētu saņemt tikai tie deputāti, kuri nec dzīvo, nec viņiem arī pieder mājoklis 100 km rādījusā Rīgu. Savukārt dzīvokļu īres kompensāciju varētu aizstāt ar centralizēti nodrošinātām viesnīcu vai dienesta viesnīcu vietām. Bet, nu, jāatzīst, ka bez šī Mieriņas piedāvājuma sēdē no deputātiem izskanēja arī dažādi citi priešlikumi, kā sistēma varētu mainīt. Piemēram, pie Saeimas frakcijām nepiederošā deputāta Skaidrīta Ābrama pauda pārliecību, ka pašreizējā sistēma ir neloģiska un pieļauj nesamērīgus tēriņus, un deputāts ieskatā būtu jānosaka divi koeficienti, viens par dzīvojamās telpas īri vai viesnīcas īri un transportu, un ir jānosaka arī atsevišķi minimālais attālums, no kura būtu tiesības pretendēt uz kompensācijām. Bet deputāts Kristaps Krištupans no Latvijas pirmajā vietā vērtēja, ka kompensāciju vietā deputātiem no reģioniem varētu noteikt lielāku atalgojumu, ļaujot pašiem lemt, kā izmantot piešķirtos līdzekļus, un viņaprāt tas mazinātu birokrātiju un administratīvo slogu. Savukārt Atis Švinka no progresīvajiem rosināja apsvērt iespēju, ka kompensācija izdevumu sektu no partijām piešķirtā valsts finansējuma. Paklausīsimies viņa skaidrojumu.
9: Šādā veidā partijas uzņemtos arī šo filtru, šo kontroli, un arī, tā kā šie finansējumi nāk no KNAB, šeit arī būtu arī ļoti ērta un laba caurspīdīgums un publicēšana. KNAB mājaslapā varētu publicēt, kādā veidā, cik kurš deputāts saņem dzīvošanas transporta kompensācijas, ko katra partija tad arī lemtu pēc likumā noteiktā ierobežojumi sistēma būtu, cik ir maksimālie sliekšņi par vienu vai otru. Līdz ar to sabiedrība nemaksāta dubultā sabiedrība. Jau ir samaksājis caur valsts finansējumu partijām, un partijas arī varētu nofinansēt.
8: Arī juridiskās komisijas vadītājs Andrijs Judins no Jaunās vienotības uzsvēra, ka tāds tiesiskais regulējums par kompensācijām, kas pat laban ir spēkā, nevar pastāvēt un tādā veidā to vairs nedrīkst saglabāt, tāpēc izmaiņas ir vajadzīgas, svarīgi tikai saprast, kādas paklausīsimies.
10: Mums ir regulējums, bet vajadzētu būt arī godaprātam, izmantojot kompensācijas un ar godaprātu dažiem deputātiem klībot. Tas rada problēmu. Ir dažādi viedokļi, bet ko svarīgi ievērot, ka ir deputāti, kas ievēlēti ne tikai no Rīgas, bet no citām vietām, un ir svarīgi, lai viņu darbs arī būtu nodrošināts, lai viņi varētu pilntiesīgi piedalīties procesos. No otras puses, ja mums godaprāts brīžiem nestrādā, ir svarīgi tad veidot tādu regulējumu, lai būtu mazāk iespēju veikt darbības, kas citos gadījumos atzīstamas par nepieļaujamam un sodāmam.
8: Saimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistera sēdē norādīja, ka šis jautājums ir deputāta politiska izšķiršanās vai kompensācijas sistēma mainīt, un ja mainīt, cik plaši. Un tā kā sēdē izskanēja vairāki atšķirīgi risinājumi, tad tika nolemts, ka frakcijām līdz nākamajai pirmdienai ir jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi, un pēc tam deputāti lems par jautājumu tālāko virzību. Judins pieļauja, ka pašreizējā Saima grozījumus visos lasījumos varētu arī nepaspēt pieņemt, tomēr svarīgi esot vismaz sagatavot un sākt virzīt konkrētu likuma projektu, lai darbu varētu turpināt jau nākamais sasaukums. Pretējā gadījumā diskusija atkal būšot jāsāk no jauna. Nobeigumā varu vien piebilst, ka nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 miljons eiro.
1: Paldies, Agnī Lāsdiņa, par šajā komisijā spriesto, bet vēl citā Saimas komisijā lems par to, kādās valodās un kādās situācijās turpmāk satura veidos vai neveidos sabiedriskais medijs? Proti, kādos gadījumos sabiedriskais medijs drīkstēs redīt pašpietiekamās mazākumtautību valodās? Jeb, citiem vārdiem, kā pildīt satversmes tiesas lemto, ka reizēs, kad sabiedrība jāaizsargā pret propagandu un dezinformāciju, var sniegt informāciju mazākumtautību tostarp krievu valodā? Tāpat, vai sabiedriskajam medijam jāapkaro dezinformāciju proaktīvi vai tikai reaģējot uz konkrētām situācijām? Par to visu šodien bija jālēmj Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai no turienes Ilzes Kuzmiņas vēstījums.
11: Satversmes tiesa šopavasar lēma, ka sabiedriskajam medijam nav jāveido saturs pašpietiekamās mazākuma tautību valodās. Būtībā runa ir par krievu valodu. Tomēr tiesa pieļāva izņēmumus, tāpēc Saima šobrīd lemj par izmaiņām likumā, kas regulē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu. Jau otrajā lasījumā deputāti tajā ietvēra tiesības sabiedriskajam medijam, ievērojot samērīgumu, veidot raidījumus to fragmentus un citus pakalpojumus pašpietiekamās mazākuma tautību valodās, ja valsts drošības risku mazināšanai jāinformē pēc iespējas plašāka sabiedrība. Likuma izmaiņas paredz, ka krievu valoda pieļaujama ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvoklī, kā arī tad, kad nepieciešams mērķtiecīgi atspēkot konkrētu informāciju, kas ir maldīga, nepatiesa un apdraud demokrātiju un Latvijas valsti kopumā. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome uzskata, ka šāda likuma norma liedz sabiedriskajam medijam proaktīvi novērst dezinformācijas kaitējumu un ļauj tikai reaģēt, ka dezinformācija jau izskanējusi. Turpina padomas priekšsēdētāja Sanita Upleja Jegermane.
12: Vai ir jēga, teiksim, tā burtiski tikai ņemt un Krievijas dezinformāciju tā kā atspēkot burtiski? Nē, tas rada kaut kādus papildus jaunus riskus, kur tu vienkārši dod lielāku telpu, tu izplati faktiski arī to dezinformāciju. Tā kā, un spēlē kaut kādiem pēc viņa noteikumiem, viņa izplati mēs tad atspēkojam.
11: Padomas ieskatā būtu nepieciešami regulāri raidījumi krievu valodā dezinformācijas novēršanai. Tāpēc tā aicināja no likuma izņemt vārdu konkrētu, lai šī norma kļūtu plašāka. Savukārt daļa Saeimas deputātu komisijas sēdē pauda citu viedokli. Piemēram, Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Eglīts teica.
13: Cilvēki, kuri dzīvo citā infotelpā, viņus piedāvājot citu saturu, nav iespējams nedz pārvilināt un to

0: Pierāda ārkārtīgi daudz gadījumu, un sevišķi šobrīd notiekošais karš Ukrainā. Paskatieties pēdējos aptaujas rezultātus. Līdz šim nemitīgi tiek radīts saturs krievu valodā. Nu, nav būtiski mainījies tas skaits, kuri uzskata Krieviju kā neitrālu valsti.
1: Turklāt gan Eglīts, gan daļa citu deputātu bažījās, ka padomes piedāvātais formulējums ļautu sabiedriskajām mēdijām atkal veidot ziņas krievu valodā. Eglīts sacīja.

0: Nu, pieļaut plašāk, tas jau bija mūsu nu, tā kā padomas priekšlikuma mērķis.
1: Tajā pašā laikā padomas priekšlikums nebūtu nenozīmētu atgriešanos pie regulārām ziņām krievu valodā. Komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības izteicās, ka arī vārds informācija ir plaši interpretējams.
2: Vārds informācija pēc būtības latviešu valodā arī var tikt tulkots kā vārds ziņas. Līdz ar to, ja deputātiem ir šīs šaubas par vārdu vispārīgu vārdu informācija nozīme, es domāju, ka tieši šeit, šajā komisijā mums tas būtu jākonkretizē, lai vēlāk šīs diskusijas vienkārši liek nerastos, nevis tādēļ, ka mēs neusticētos redakcionālajai neatkarībai sabiedriskajā mēdījā vai SPP labiem nodomiem vai nepupē, bet lai tiešām būtu novilkt šī robežšķiet un jau no likumdevēja, lai nebūtu interpretācijas.
1: Deputātu vairākums nobalsoja par Lībiņas Egneres ierosinājumu vārdu salikumu konkrētu informāciju aizstāt ar tādu informāciju. Līdz ar to padomes priekšlikumu balsošanai Saeimas plenārsēdē nevirzīs. Uplei uzskata, ka deputātu atbalstītā redakcija padomes identificēto problēmu dezinformācijas apkarošanā nerisinās. Pēc likuma izmaiņu apstiprināšanas, kas paredzēta nākamajā nedēļā, padome izstrādās izņēmuma gadījumu kritērijus. Padome sola uzmanīt, kā ievērojam Satversmes un arī Satversmes tiesas sprieduma burtu un garu. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Un te vēl tālāk ļoti radniecīgs temats, proti stiprinās sabiedriskā medija satura ukraiņu valodā izplatīšanu, ja līdz šim ukraiņu valodas redaktori aktīvi veidoja rakstus vietnē ukr.lsm.lv un dalījās ar šo saturu sociālo mediju tematiskajās ukraiņu grupās, tad turpmāk nolemts stiprināt ukr.lsm.lv saturu un tas notikt arī Facebook, YouTube un arī Telegram tīklos. Tā domāts palielināt portālu sasniegto ukraiņu auditoriju un šobrīd mums ēterā pievienojas Antons Černeckis, LSM vadošais redaktors ukraiņu valodā. Labdien!
4: Labdien!
3: Zinot, ka informācijas par notiekošo Ukrainā ir ļoti daudz un dažādos startautiskos pašu ukraiņu resursos, lūdzu atgādina, kāda kopumā ir šī ukr.lsm.lv misija, niša un tie mērķi darbojoties tieši kā vienai no sabiedriskā mediju daļām.
4: Sakoties pilnā mēroga karam, ko Krievijā 22. Gadā sāka pret Ukrainu, Ukrainas iedzīvotāju skaits Latvijā ir ievērojami pieaudzis. Un pirmā vieta, protams, tieši Ukraiņa Latvija ir mūsu auditorijā. Mūsu mērķis ir informēt par galveniem notikumiem Latvijā un reģionā, stāstīt par iespējām, kas šeit ir pieejamas Ukraiņiem, kā arī palīdzēt viņiem integrēties, teiksim, vietējā sabiedrība. Tāpat mēs diezgan bieži publicējam ziņas un analītiku par karu Ukrainā un reģiona drošību. Un kopumā es teiktu, ka mūsu saturs var būt interesants ikvienam, kurš saprot ukraiņu valodu un kuram interesē notiekošais Latvija un reģiona, vai arī kuram ir interesants skatījums uz pasaules notikumiem no Latvijas skatu punkta. Jā. Mēs veidojam arī oriģinālu saturu, mums ir analitiskas intervijas, diskusijas, autorāksti, kas tiek tulkoti citas valodas LSM portāla, kas, man liekas, ir būtiski, tāpēc, ka mēs cenšamies ražot tādu oriģinālu saturu, kas būtu interesants arī vietējai latviešu valodīgai auditorijai.
3: No ukrainiskā satura, jā. Kāpēc un kas turpmāk vēl mainīsies vai nāks klāt dažos vārdos?
4: Jā, īsumā turpmāk mūsu materiālus varēs atrast ne tikai portāla ukr.lsm.lv vai ukraiņu grupas Facebookā, bet arī populāros sociālos tiklos, kā jūs minējat, YouTube, Facebook, Telegrams, un kanālu nosaukums būs vai jau ir LSM ukraiņskoju vai LSM ukraiņiski. Un manuprāt, tas ļaus mums kļūt pazīstamākiem un piesaistīt plašāku auditoriju.
3: Tad arī tam kādi papildus cilvēku resursi un ikdienas ritms jāpamaina, ejot kopā ar LSM tagad jaunajām koncepcijām, ja?
4: Šobrīd, cik man ir zināmas, ne, resursi būs tie paši, tā kā mums nav gaidams palielinājums štatam. Vienkārši būs nu, papildu darbiņš, jā, ko mēs darīsim.
3: Vēlreiz šo kanālu nosaukumus atgādinu, lūdzu.
4: LSM ukraiņskoju vai arī var atrast, ja ierakstīt, piemēram, LSM ukraiņiski.
3: Tik vienkārši. Liels paldies. Jā. Dalieties ar šo informāciju saviem ukraiņu paziņām. Paldies arī sākām Antonam Černeckim, LSM vadošajam redaktoram ukraiņu valodā. Bet Nu par sportu, nu par citiem tematiem, kas ir aktuāli, vai Latvijas vēlētājiem palīdzēt labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā. Iepazīstina ar politiskajām partijām un stāstām par tām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Šodien stāstīsim par ilgstošo varas partiju.

0: partiju Jaunā vienotībā. Vairāk kolēģa Andreja Vaska ierakstā.
1: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
2: Jaunā vienotība ir vienīgais politiskais spēks, kas valdībā ir vairāk nekā 10 gadus pēc kārtas. Lielāko daļu šī laika apvienībai bijis arī premjera amats. Pēc vājā starta 13. Saeimas vēlēšanās, kad apvienība iegūta tikai 8 vietas parlamentā, pirms 4 gadiem tā vēlēšanās uzvarēja. Partijas lokomotīva bija premjers Krišjāns Kariņš.
3: Ko tas mums nozīmē? Vēl lielāku atbildību ejot uz priekšu. Mēs nedrīkstam kļūt augstprātīgi.
2: Partijas sevi definēja kā labēju centrisku politisko spēku. Šajā Saeimas sasaukumā vienotība tiešām nodemonstrēja spēju sadarboties ar partijām, kur uzskati būtiski atšķiras. Sākotnēji tā valdība veidoja Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu, taču koalīcija nebija stabila. 2023. gada 31. maijā Saeima par valsts prezidentu ievēlēja Jaunās vienotības ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Izšķirošās bija opozīcija esošo ZZS un progresīvo balsis. Koalīcijas partneri tajā saskatīja politisku tirgošanos par nākamās valdības sastāvu. Turpina Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības.
4: Mans pieņēmums ir tāds, ka šis Zaļo zemnieku savienības balsojums nav bijis pa brīvu, un agrāk vai vēlāk mēs to cenu redzēsim.
2: Jaunās vienotības vadība noliedz, ka prezidenta ievēlēšanas cenu būtu ZZS un progresīvo uzņemšanu valdībā. Lai gan bija skaidrs, ka koalīcija jau faktiski ir izjukusi, Kariņš 3 mēnešus nespēja izšķirīgo soli. Tikai septembrī darbu sāka Evikas Siliņas ministru kabinets kopā ar ZZS un progresīvajiem. Kariņš kļuva par ārlietu ministru. Tieši ar Kariņu saistīts Jaunās vienotības lielākais skandāls aizvadītajos 4 gados. Latvijas avīze ziņoja, ka Kariņš premjera amatā ārvalstu vizītēs vairākkārt izmantojis īrētas privātās lidmašīnas. LTV de facto atklāja, ka kopš 2021. Gada šādas pēcreizes izmantot 18 vizītēs un no valsts budžeta izmaksājuši 613 tūkstošus eiro. Ģenerāla prokuratūra par iespējamu valsts līdzekļu izšķērdēšanu sāka kriminālu procesu. Vienīgais apsūdzētais šajā lietā ir nu jau bijušais valsts kancelēs vadītājs Jānis Cickovskis. Savukārt Kariņš negribīgi atkāpās un to paziņoja lakoniski.
3: Pēc sarunas ar Siliņas kundzes es vēlot paziņot, ka es demisionēju kā ārlietu ministrs.
2: 3-1 viņš aizgāja no Latvijas politiskās skatuves pavisam. Ap šo laiku Jauno vienotības kāra cits nozīmīgs skandāls. Bijušais partijas vienotība biroja vadītājs Normunds Orlejāns paziņoja, ka biroja darbiniekiem vairāku gadu garumā maksāt saplokšņu algas. Partija apsūdzības noliedza, arī knabu nelikumības neatrada. Premjeris Evikas Siliņas vadītā Jaunās vienotības progresīvo un ZZS koalīcija 2023. Gadā darbu uzsāka braši. Pirmajos mēnešos panāca 2 gadiem atliktus lēmumus – partnerības regulējumu un Stambulas konvencijas ratifikāciju. Turpina Siliņa.
5: Stambulas konvencija ir pieņemta, partnerības regulējums ir pieņemts, nu notiek vēl parakstu vākšana, bet būtībā valdība savu solījumu ir izpildījusi.
2: Vienotība un progresīvie šos lēmumus bija solījuši saviem vēlētājiem. ZZS atbalstu opozīcija savukārt sauc par samaksu par partijas nonākšanu valdībā. Pērn rudenī ZZS nostāja mainīja un kopā ar opozīciju nobalsoja par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Pēc šī balsojuma domstarpības koalīcijā tikai pieauga. Saeimā faktiski darbojās alternatīva koalīcija un tas kārtējo reizi parādīja Jaunās vienotības nespēju taisni nosturēt valdības kuģi. Arī Siliņai līdzīgi kā Kariņam trūka izlēmības izbeigt esošās valdības agoniju. Punktu pielika militāro dronu nokrišana Rēzeknē maija vidū.
6: Faktiski šis dronu incidents, kas bija Latgalē, nu, manuprāt, bija pēdējais piliens. Arī man, un es domāju arī sabiedrībai. Tāpēc es varu to atzīt, ka es uzskatu, ka sabiedrības acīs aizsardzības ministrs bija zaudējis uzticību un arī manās acīs.
2: Premjera nolēma progresīvo aizsardzības ministru Andris Prūdu aizstāt ar savu kandidātu. Progresīvie to uztver kā nepieņemumu iejaukšanos viņu atbildības jomā un paziņoja, ka valdība vairs neatbalsta. 14. maijā Evika Siliņa paziņoja par demisiju. Andra Kulberga valdībā jaunajai vienotībai palika 4 ministru amati. 4 gados jaunajai vienotībai izdevies izpildīt daļu priekšvēlēšanu solījumu. Aizsardzības budžets audzis pat straujāk nekā bija solīts. Panākt enerģētiskā neatkarība no Krievijas un skolās ieviesta izglītība valsts valodā. Taču nav sasniegts solījums pedagogu algas celt par 1/5 virs vidējās algas valstī un pētniecībai novirzīt 1,5% no IKP. Jaunā vienotība ir palikusi bez spilgtiem līderiem. Partija ilgi vilcinājās ar premjera amata kandidātu nosaukšanu. Šogod izpelnījās bijušais finanšu ministrs Arvils Ašradens, kurš vēlēšanas sarakstā Rīgā gan ir tikai 2. numurs. Partijas reitings pēdējos mēnešos ir zems un svārstās ap

0: 5% robežu. Politikas komentētāji vērtē, ka stabilais un uzticīgais jaunās vienotības elektorāts tomēr nodrošinās partijas iekļūšanu Saeimā.
1: Lūk tā Andrejs Vasks, sabiedriskā mediju priekšvēlēšanu sērijā partija fokusā, bet Latvijas vīriešu volejbola izlasēji izšķiroši svarīga Eiropas čempionāta spēle pret Šveici, tā sākas jau pēc mazāk nekā pusstundas. Latvieši joprojām ir cīņā par to, lai pirmo reizi vienības vēsture iekļūtu Eiropas meistarsacīkšu izslēgšanas mačos. Tiesa, lai to paveiktu, šodien ir gan obligāti jāuzvar, gan arī tas nav vienīgais nosacījums mērķa sasniegšanai. Par visu vairāk Mārtiņa Kļavinieka ierakstā.
2: Šī ir tie turnīri, kur katra spēle paņem gabaliņu no tavas sirds. Tas ir tas, kas jāieliek, ir jāspēlē ar sirdi. Tad ir iespējas lieliem brīnumiem.
3: Šī Latvijas volejbola izlases galvenā trenera Huģa Krastiņa izteiktā frāze pēc uzvaras pār Rumāniju Eiropas čempionāta pirmajā mačā jau kļūs par tādu kā pašmāju vienības trāpīgu raksturojumu. Līdz šim trijos mačos atdevis bijis pār pāriem, bet precizitātes un meistarības gan pietrūcis. Zaudēts Vācijai un olimpiskajai čempionē Francijai. Savukārt šodien pirmais cēliens cīņai par vietu izslēgšanas cīņās pretiniekos četros mačos tikai zaudējuma rūgtumu izjutusī Šveices izlase. Latvijas komandas viens no līderiem Gustavs Freimanis sarunā ar Latvijas televīziju uzsvēra, ka šodien pret šveiciešiem jāspēlē kaujinieciski, gluži kā pret Franciju maču otrajā pusē.
4: Kaujinieciskums, manuprāt, tas, ka mēs no 0-2 to trešo setu saņēmāmies un atspēlējām, nu, diemžēl sanāca beigās zaudēt, bet to, ka nu, nevajag padoties un cīnīties līdz galam. Vienkārši jāiet un jāspēlē, tur nav variantu. Nu, jāizliek sev visu uz maksimumu, visu. Nu.
3: Šveices izlase Eiropas meistarsacīkšu fināla turnīrā piedalās trešo reizi vēsturē, gluži tāpat kā Latvija. Šveicei šovasar Eiropas līgā padevās 5 uzvaras 6 spēlēs. Viņi uzveic arī Latviju ar 3-2. Šveices komanda spēcīgi un agresīvi izpilda serves, labi un pašaizliedzīgi cīnās aizsardzībā. Latvijas komandas visjaunākais dalībnieks, 16 gadus vecais Tomas Silaus, sarunā ar Latviju Volejbola federācija pauda, ka šodien centīsies izpildīt trenerim Krastiņam apsolīto netvaramo servi.
5: Cerams, ka būs vai šodien vai rīt. Nu, cerams, ka šodien. Rīt treniņš bija labs, darījām visu, kā bija ierasts, un domāju, ka visi ir gatavi cīnīties par Šveici. Daudz neko nezinu par viņiem, nebija uz Eirolīgas spēli, bet zinu, kad ir līdzīgs pretinieks.
3: Kādreizējais Latvijas volejbola izlases uzbrukuma līderis Gundars Celitāns Latvijas radio pauda, ka pašmāju valsts vienība līdz šim sevi parādījusi labi, bet šodien un rīt jāizvada divi ļoti pārliecinoši mači, lai sasniegtu kāroto astotdaļu finālu.
6: Patika, ka čaļi izgāja spēlē pret Rumāņiem. Nu, bija viss nepieciešamais, lai to spēli uzvarētu. Pret vāciešiem jutās, ka čaļi iznāca mazliet sabijušies. Tāda līmeņa komandām kā Vācija un Francija, to atspēlēt jau praktiski neiespējami. Nu, labi, ka paņēmām setu pret Frančiem. Domāju, ka šodien pret Šveici izies tā kā pret Rumāņiem, ar domu, ar cerību, ar pilnu jaudu, lai uzvarētu. Es ceru, ka beidzot izšaus Pauls Jansons, jo pagaidā viņš tā kā klusē. Tas, ko viņš var izdarīt, viņš vēl nav parādījis, un es ceru, ka šodien un rīt spēlēs atbildīgajās spēlēs viņš to parādīs.
3: Gundars Celitāns arī izcēla, ka latviešiem kārotā astotdaļu fināla sasniegšanā jāpaveic grūts, turklāt divu posmu uzdevums. Vispirms šodien jāuzvar Šveice un jāizcīna 3 punkti, bet rīt pret turkiem jāuzvar vismaz divos setos, tātad vai nu jāuzvar visā mačā, vai jāzaudē ar 2-3. Latvijas un Šveices duelis Eiropas čempionātā volejbolā jau šo pēcpusdienu 5:00. Tiešraidē to varēs vērot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un tīmekļa vietnē LSMLV. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
1: Spraigi notikumi Eiropas volejbola laukumos, bet šis bija ziņu redījums pēcpusdienu. To veidojāmies Tālis Eipurs, Aiga Pelēni, arī Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Tiekamies ziņu redījumā pēcpusdienu atkal rīt kā katru darba dienu 16:05.

0: Vēlēšanu jūtās pirms. Oktobra sākumā gaidāmajām saimas vēlēšanām arī šajā raidījumā runāsim it kā par vēlēšanām. Un kā jau jūs varbūt nojautāt no pieteikuma, šoreiz mēs runāsim par nedēļas nogalē gaidāmajām valsts domas vēlēšanām Krievijā.
1: Jā, sveiciens arī no manis. Nu, tā ir. Parasti, kad runājam par vēlēšanām, tad parasti uzmanību pievēršam, cik tad kandidāti startē, kurai partijai visvairāk balsu būs, cik procentus saņems nākamā partija. Bet šeit, runājot par šīm Krievijas valsts domas vēlēšanām, tā tas nav, jo iznākums faktiski ir zināms jau tagad. Varam ar tevi būt droši, ka uzvarēs valdošā partija vienotā Krievija.
0: Nu, dažas skaidrs tomēr minēsim gan. Kopumā ir 450 valsts domas deputātu vietu, no kurām puse tiek ievēlēta no partiju sarakstiem, puse vienmandāta apgabalos. Nu, visticamāk, vienotā Krievija arī turpmāk saglabās 2/3 konstitucionālo vairākumu, bet pārējās vietas pienāksies tā dēvētajai sistēmiskajai opozīcijai. Nu, tur komunistiem, liberāli demokrātiskajai partijai un dažām citām mazākām partijām.
1: Jā, vēlēšanu iznākums viegli prognozējami šajā gadījumā, bet balsošana Krievijā šoreiz tomēr ir interesanta no vairākiem aspektiem. Piemēram, viens no skaļākajiem šo priekšvēlēšanu kampaņas notikumiem noteikti ir partijas Jabloko nepielaišana vēlēšanām. Nu, droši vien pareizāk tomēr teikt, ka partija vēlēšanām tika reģistrēta ar otro numuru.
0: Un tas ir augsts
1: numurs. Tas ir uz, jā, numuru divi. Bet vēlāk šī reģistrācija tika atsaukta, jo tika saņemta citas partijas rodina, jeb dzimtene sūdzība. Un šī otra, šī dzimtene partija apgalvo, ka Jabloko lūk savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā esot pārkāpusi autortiesības. Un par ko tieši palieciet ar mums desertā sadaļā pastāstīsim. Un ne tikai autortiesības, bet arī esot slēpusi ārvalstu finansējumu saņemšanu. Un partijas lozungā par mieru un brīvību tika saskatītas ekstrēmisma pazīmes.
0: Nu jā, tagad balsošanas biļetenos otrā saraksta vienkārši nav. Vairums komentētāju gan sliedzas piekrist viedoklim, ka Jabloko nepielaišana vēlēšanām visticamāk ir saistīta ar spēju uzrunāt un apvienot tā dēvēto mēra no opozīcija, kas joprojām vēl atrodas Krievijā. Tāpat aicinājums uz mieru varētu uzrunāt vairākus, ar vienu lielāku skaitu Krievijas sabiedrības daļu, ņemot vērā ieilgušo karu Ukrainā un baumas par gaidāmo mobilizāciju tūlīt pēc vēlēšanām. Nu, un tā kā Jabloko reitingi sāka kāpt un pārsniedza varas prognozes un, jau tā var teikt, pieļaujamos apmērus, tad šī partija vienkārši ir kļuvusi nērta valdošajai partijai. Nu, galā katra potenciāli zaudēta balss vai vieta valsts domē var nopietni ietekmēt vienotās Krievijas absolūto dominanci.
1: Jā, un runājot par nozīmīgiem faktoriem, taču arī pirmās Krievijas valsts domas vēlēšanas, kuras notiek pēc pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, un, kas svarīgi, pēc vairāk Ukrainas austrumu reģionu pretlikumīgas iekļaušanas Krievijas federācijas sastāvā. Pirms gada jau atceramies tika noteikti tā dēvēto pēdiņās jauno reģionu vēlēšanu apgabalu robežas. Tās noteica, ka Doņecka apgabalam pienāksies 3 vienmandāta apgabali, Luhanskai 2, bet Zaporižas un Hersonas apgabaliem katram pa vienam.
0: Nu jā, balsojums savos jaunajos reģionos Krievijai ir ārkārtīgi svarīgs, lai pierādītu pārējai pasaulē, ka šo teritoriju iekļaušana Krievijas sastāvā ir neatgriezenisks process. Un atcerēsimies, ka Ukrainai šis ir ļoti sāpīgs temats, jo tā īsti nespēja organizēt savas vēlēšanas šajos reģionās, lai kā arī tā vēlētos. Un šajās teritorijās tagad ir izstrādāts īpašas balsošanas procedūras, nu, piemēram, militārajās vienībās, un vēlēšanas notiek pēc kara stāvokļa noteikumiem. Vietējās vēlēšanu komisijas drīkst organizēt arī iepriekšējo balsošanu, nu, nav tikai īsti skaidrs pēc kādiem principiem. Šeit tikai var atgādināt, ka visiem okupēto reģionu iedzīvotājiem Krievijas pilsonība tagad ir obligāta, un ja šiem noteikumiem nevēlas pakļauties, var draudēt arī deportāciju.
1: Jā, tāpēc jau nav brīnums, ka pirms 2 gadiem, kad Krievijas prezidenta vēlēšanas notika, tad okupētajās teritorijās Vladimiram Putinam uzticību izteica 95% vēlētāju robežās kaut kā tā. Nu, droši vien līdzīgs kaut kas sagaidāms arī šajās vēlēšanās. Nu, jebkurā gadījumā starptautiski teritoriju iekļaušanas Krievijas sastāvā nav oficiāli atzīta, tas mums jāatcerās, un arī šādu balsojumu likumīgums pilnīgi noteikti ir apšaubāms, un šis ir tikai viens no argumentiem, lai šādas vēlēšanas netiktu atzītas par likumīgām.
0: Nu, jāsaka gan, ka karš ir pilnībā mainījis priekšvēlēšanu gaisotni, un galvenokārt jau tāpēc, ka pārliecinošs vairākums politisko partiju, īpaši pie varas esošās, vienbalsīgi atbalsta kardarbības turpināšanu Ukrainā. Ukrainā. Un arī komentētāji norāda, ka Krievijā faktiski jau ir izveidojusies tāda viena liela kara partija.

0: Ja? Un arī tā dēvētās speciālās militārās operācijas veterāni ļoti aktīvi tagad tiek iekļauti vēlēšanu sarakstos.
1: Kara klātbūtne, protams, nav tikai vēlēšanu sarakstos vien. Pagaidām grūti mums prognozēt, kā vēlēšanu iznākumu ietekmēs Ukrainas spēku triecieni pa Krievijas interneta tirgotāju noliktavām un naftas pārstrādes rūpnīcām. Šie triecieni, kurus Ukraiņi veic, kas radīja apgrūtinājumus tur gan ikdienas iepirkšanās paradumos, gan skaidrs, ka degvielas trūkumu izraisīja, apgrūtināja piegādes un arī pārtikas produktu trūkums Ukrainas robežai tuvākajos reģionos tika reģistrēts. Faktiski jau to kara klātbūtni liek izjust ar vien lielākam skaitam Krievijas iedzīvotāji Krievijā pašā. Un, protams, jautājums, vai šis izrādīsies tāds sabiedrību vienojošs faktors, vai tieši pretēji veicinās, pastiprinās protesta balsojums, nu, to mēs pagaidām pateikt nevaram.
0: Un šeit arī jāpiemina, ka ļoti liela loma visā šajā spēlē arī Krievijas propaganda, kas uzsver, ka pilnīgi visās grūtībās ir vainojama, protams, Ukrainas puse, gan tajā, ka okupētajās teritorijās trūst ūdens apgādes, gan tajā, ka Krievi investori ir nu jau spiesti slēgt Donbas šahts, gan visās citās nelaimēs. Taču Krievu valodā raidoši mediji stāsta arī par citu realitāti. Nu, tāpēc viedokli par šodien gaidāmajām vēlēšanām mēs lūdzām bijušajam radiostacijas Eho Maskvi žurnālistam, tagad Lietuvā dzīvojošajam Aleksandram Pļušivam, kurš kopā ar kolēģiem veido un vada vienu no populārākajiem YouTube kanāliem Krievu valodā The Breakfast Show.
2: Недипломатичкас пуздиенес.
3: Ну да, я вот, например, когда в эфире говорю, я все время либо руками рисую кавычки, либо говорю, что выборы эти в кавычках, либо оба сразу.
4: Kad es runāju ēterā, es visu laiku vai no ar rokām rādu pēdiņas vai saku, ka šīs vēlēšanas ir pēdiņās, vai arī veicu abus šos žestus reizē. Jo, protams, par nekādām vēlēšanām tās nosaukt nav iespējams. Kā Krievijā joko, tas ir īpašais elektorālais pasākums. Vai speciālā elektorālā operācija pēc analoģijas ar speciālo militāro operāciju, kā Putins dēvē savu karu Ukrainā. Protams, ka nekāda sakara ar vēlētāju gribas paušanu šīm vēlēšanām nav, turklāt visos posmos. Mēs zinām, ka vēlēšanas nav tikai biļetenu iemešana urnā pati par sevi. Vēlēšanas ir vesels liels process, sākot no partiju legālā darba un šo partiju izveides to pielaišanas politiskajai dzīvei un beidzot ar balsu skaitīšanu un parlamentu veidošanu. Krievijā šiem procesiem nav nekāda sakara ar brīvām vēlēšanām. Tā vai citādi, tā ir vienkārši kārtējā režīma leģitimācija. Es saprotu cilvēkus, kuri saka, ka piedalīties šādās vēlēšanās nav iespējams, jo tas ir zem viņu cieņas un kaitīgi. Turklāt visas partijas tā vai citādi atbalsta karu, un šie argumenti man kopumā ir tuvi. Cita lieta, ka Krievijas iedzīvotājiem ir liels pieprasījums pēc tā, lai paustu varai savu neapmierinātību. Bet Krievijā tas ir ārkārtīgi bīstami, un daudzi cilvēki tāpēc sēž cietumā pat vienkārši par vārdiem, par komentāru sociālajos tīklos, par savas nostājas paušanu, nemaz nerunājot par iziešanu ielās vai ko citu. Tāpēc ir ļoti liels pieprasījums pēc savas neapmierinātības legālas paušanas. Un tāpēc cilvēki domā, kā viņi ar šo vēlēšanu palīdzību, ar šī elektorālā pasākuma palīdzību var paust savu nostāju. Izskatās, ka šoreiz viņiem būs visgrūtāk, jo ja agrāk bija kaut kādas partijas vai kandidāti, kas savā kampaņā varēja nepieminēt karu, tad tagad tas nav iespējams. Vadošās partijas, kuras var iekļūt valsts domē, protams, negodīgas balsu skaitīšanas rezultātā, visas lielākā vai mazākā mērā iestājas par karu. Un cilvēkiem rodas jautājums, kā lai rīkojas, kā neatbalstīt karu ar savu balsi un vienlaikus paust kaut kādu protestu. Līdz brīdim, kamēr biļetenā bija partija Jabloko, tās programmā bija tieši teikts, mēs esam par mieru un brīvību. Protams, ka tā Ukrainas atbalstītāju skatījumā ir diezgan bezzobaina pozīcija, bet tā bija vienīgā, kas Krievijā vēl pastāvēja. Un tagad arī tā vairs nav iespējama, jo partija Jabloko ir atstādināta. Tāpēc arī šīs divas izvēles un pieejas – pilnībā boikotēt, jo nav iespējams piedalīties šādā Putina pasākumā, vai arī kaut kādā veidā paust savu nostāju. Piemēram, visiem ierasties iecirkņos vienā laikā sabojāt vēlēšanu biļetenus vai nobalsot par vismazāko cilvēkēdāju partiju. Lūk, šīs pieejas pašlaik savā starpā konkurē, un es saprotu gan vienu, gan otru argumentus. Pats es, diemžēl, nevarēšu nobalsot, jo nedrīkstu ierasties vēstniecībā. Krievijā esmu izsludināts meklēšanā. Ja man jautātu, ko darīt, tad laikam, nu, ko es darītu? Es droši vien aizietu un sabojātu biļetenu, jo nu citu izeju sev neredzu. Atbalstīt kādu no kara partijām pat

0: Protesta vai kādu citu apsvērumu dēļ es nespēju, un citas izejas būtībā arī neatliek.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Ja vēl pirms dažiem gadiem varējām runāt, ka pamatīgus izaicinājumus varēja met opozīcijas aktivists Aleksejs Navaļnijs un viņa atbalstītāji, tad tagad, diemžēl, nav ne Alekseja, ne arī viņa ietekmes. Navaļnī līdzgaitnieki lielākoties atrodas trimdā un politiskos procesus dzimtenē ietekmēt faktiski nevar. Taču nav jau arī gluži tā, ka nav neviena un netiek darīts nekas, lai stāstītu par Krievijas vēlēšanām arī citur pasaulē.
3: Vienāds platformas tiešām nav. Ir tādi individuāli opozīcijas pārstāvi, kurš tur parādās. Jūlija Navaļnī turpina parādīties, Vladimirs Karamurza, ir vēl citi. Viņi ir starptautiski redzami, fórumos piedalās, bet viņu aktivitāti jau nevar salīdzināt patiesībā jau pat ar Baltkrievijas demokrātisko spēku darbībām.
2: Jā, un Krievijā vairs nedarbojas arī vēlēšana tiesība aizsardzības organizācija Golas, kas pēdējos 25 gadus bija faktiski vienīgā neatkarīgā vēlēšana novērošanas organizācija, kas regulāri ziņoja gan par vēlēšanu pārkāpumiem, gan arī faktiski izpelnījās pirmā ārvalstu aģenta godu. Pēc tam, kad Golas tika pasludināta par Krievijā nevēlamu organizāciju, pagājušajā gadā tā tomēr bija spiesta savu darbību aizvērt. Un liek piebilst, ka uz šīm vēlēšanām rietumu novērotāji arī netiek aicināti, vienīgi par tādiem mēs varam nosaukt Kremlim simpatizējošus novērotājus.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Un deserta sadaļā pievērsīsimies lietām, kuru dēļ tad kandidātiem ir liekts piedalīties gaidāmajās vēlēšanās. Kopumā šādu atteikumu kandidētu vēlēšanās ir vairāki desmiti, un starp tiem visvairāk dominē apsūdzības ekstrēmismā. Taču šeit nedaudz ir jāpaskaidro, kā tad izpaužas šis ekstrēmisms.
3: Tāds piemērs varbūt vismaz 17 gadījumos kandidātiem atņemtas tiesības, viņi zaudējuši tiesības startēt vēlēšanās, jo sociālajās saziņas vietnēs tiem ir bijušas šādas tādas fotogrāfijas, un kas tās par fotogrāfijām, opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī bildes. Tā vien liekas, ka Navaļnīs pat aizsaulē rada draudus Krievijas pašreizējai varai.
2: Vēl viens cilvēks, kurš rada draudus, spēlēja ģitāru uz mākoņa malas, ir smagās mūzikas leģenda Lemijs Kilmisters no grupas Motorhead. Neilgi pēc viņa nāves jau visai tālajā 2015. Gadā partijas jabloko kandidāts Dmitrijs Smirnovs savā profilā tīklā Kontakcija bija publicējis Lemija fotogrāfiju, paužot cieņu aizgājējiem. Taču tagad varas iestādes ir pamanījušas, ka Lemijam šajā fotogrāfijā ar kaklu ir tāds melns krusts, kas tagad ir atzīts par nacismu slavinošu simbolu.
3: Un mēs jau arī atgriežamies pie tā, ko solījām, ka minējām autortiesību pārkāpumus, kā iemesli tikt izslēgtiem no vēlēšanu sarakstiem, un tie starp citu tātad kalpoja tieši par galveno iemeslu jabloku noņemšanai no vēlēšanām. Čeļabinskas apgabalā kandidāts Jaroslavs Šerbakovs tika izslēgts no vēlēšanām, jo priekšvēlēšanu materiālos viņš bija publicējis Banksy grafitī mākslinieka slaveno attēlu meitenīti, kas palaiž to sarkano balonu gaisā. Un tika publicēts arī Nobelprēmijas laureāta Andreja Saharova attēls un citāts: cilvēces sašķeltība draud tai ar iznīcību. Izmantots arī padomu diplomāta Andreja Gromyko teiciens: labāk 10 gadu ilgas sarunas nekā viena kara diena. Kā redzam, kara tēma atkal ir izrādījusies īpaši jūtīga.
2: Šie visi ir tikai daži no piemēriem, bet ja jums ir īpaši tuva debašu forma, iesaku pameklēt spilgtākos video no Krievijas reģiona priekšvēlēšanu debatēm. Daudzus no tekstiem gan šajā raidījumā atskaņot mums nav atļauts, un vēl neskatieties Saratovas apgabala kandidāta debats, jo uz tām vienkārši neviens neieradās. Bet ar šī arī mēs noslēgsim mūsu šīs nedēļas raidījumu, lai tiktos jau pēc nedēļas. Bet līdz tam klausieties mūs visur, kur varat atrast nediplomātiskās pusdienas podkāstu formā.
3: Jā, tā gan. Visu labu!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
4: Labdien! Man šķiet, ka tu man piekritīsi, ka ir pienācis īstais laiks starpbrīdim. Tieši tā. Kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumu, kā arī kāds īpašs viesis, tūdaļ pat būs šeit Latvijas Radio 1 studijā. Bet vispirms noklausāmies jaunākās ziņas.
5: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpusam Donetskas apgabala ziemeļos izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidniekus no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Līdz šim Ukrainas armija to oficiāli nekomentēja, lai gan neformāli Ukraiņu pretuzbrukums Donetskas apgabalā jau tika raksturots kā lielākais sasniegums visa šā gada laikā. Un šodien to apstiprināja Ukrainas bruņoto spēku 3. korpusam. Komandieris Andrijs Bileckis.
2: Protegom ostanjih tižnjev trvajut rozmove pro vidstup rosijskih visk.
3: Pēdējo nedēļu laikā tiek runāts par Krievijas karaspēka atkāpšanos Donetskas virzienā un tā dēvētā Līmanas izrāviena likvidēšanu. Ko varam pateikt? Patiešām 3. armijas korpus šajā virzienā ir sācis uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Šobrīd aicinu vienkārši atcerēties šo nosaukumu. Šī operācija notiek maksimāli informatīvā klusuma apstākļos, pateicoties rūpīgai plānošanai un 3. armijas korpusa karavīru varonībai. Ir dots smags trieciens Krievijas federācijas 20. un 25. apvienoto spēku vienībām.
2: Armija Rosijskoju federāciju.
1: Ukrainas parlaments ir atbalstījis prezidenta Voldemara Zelenska lēmumu par Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerāla prokurora amata. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs NABU un specializētā pretkorupcijas prokuratūra SAP septembra sākumā veica kratīšanu ģenerāla prokurora birojā izmeklējot lietu par krāpniecisko zvanu centru darbības piesekšanu. Pēc tam Kravčenko sociālajos tīklos izziņoja, ka pats ceļ apsūdzību Ukrainas lielās korupcijas lietas izmeklējošās iestādes NABU vadītājiem Semenam Krivonosam. Savukārt Zelenskis vakar parakstīja rīkojumu par Kravčenko atbrīvošanu no amata. Bet tikmēr Latvijā Saeimas deputāti kopumā atbalsta parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Diskusija par to šodien sākta juridiskās komisijas un tās satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus un kontroli. Izskanēja dažādi priekšlikumi, piemēram Atis Švinka no progresīvajiem rosināja apsvērt iespēju, ka kompensāciju izdevumu sektu no partijām piešķirtā valsts finansējuma.
4: Šādā veidā partijas uzņemtos arī šo filtru, šo kontroli, un arī, tā kā šie finansējumi nāk no KNAP, šeit arī būtu arī ļoti ērta un laba caurspīdīgums un publicēšana. KNAP mājaslapā varētu publicēt, kādā veidā, cik kurš deputāts saņem dzīvošanas transporta kompensācijas, ko katra partija tad arī lemtu pēc likumā noteiktā ierobežojumi sistēma būtu, cik ir maksimālie sliekšņi par vienu vai otru. Līdz ar to sabiedrība nemaksāta dubultā sabiedrība. Jau ir samaksājis caur valsts finansējumu partijām, un partijas arī varētu nofinansēt.
1: Tā kā sēdē izskanēja vairāki atšķirīgi risinājumi, frakcijām līdz nākamajai pirmdienai jāformulē savi konceptuālie priekšlikumi, un pēc tam deputāti lems par jautājumu tālāko virzību. Valdība apstiprinājusi zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz nodrošināt vienotu kārtību citam dzīvniekam vai cilvēkam uzbrukušu suņu turēšanai, to uzskaitēju un apmācībai, lai mazinātu apdraudējumu sabiedrības drošībai. Viena no prasībām būs, ka suni, kurš iepriekš bijis agresīvs, ārpus īpašnieka teritorijas drīkstēs vest tikai īsā pavadā un to drīkstēs darīt pilngadīga persona. Jaunie noteikumi arī paredz, ka uzbrukuša suņa īpašniekam vai turētājam ir jāiziet suņa paklausības apmācība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, naktī vietām iespējams neliels lietus un atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādi. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla, savukārt rīt vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 17-20 grādiem.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Esiet sveicināti, Starbrīdis klāt 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Sakiet, vai jums bērnībā bija kāds pavisam neparasts hobijs? Var jau būt, ka tas tolaik nebija nekas neparasts, bet šobaldien tas izklausās neparasti. Es, piemēram, iedomājos, es kolekcionēju diafilmas, kas bija tās diapozitīvu filmiņas, kurās bija līdzīgi kā bilžu grāmatā stāsti, un tad tu tini un skatījies vienu bildi, otru bildi. Ja man tagad būtu tas jāizskaidro kādam, piemēram, 13 gadus vecam cilvēkam, kas tas tāds bija, un paietu kāds laiciņš līdz, un iespējams, ka nemaz netiktu noķerts, kā saka, laukums šajā gadījumā. Noteikti es vēl kaut ko varētu iedomāties, bet es vēlos no jums dzirdēt, vai tev bērnībā, klausītāji, bija kāds pavisam neparasts hobijs. Savu atbildi lūdzu sūti kā ziņu Latvijas Radio mājas lapā ēterās kanošiem raidījumam. Vari arī atsūtīt mums audio ziņu, bet tad jāizmanto WhatsApps. 25660440 ir mūsu numurs. 25660440. Rīgas Tehniskās jaunradas namas Annas 2 piedāvā ļoti plašu un kvalitatīvu interešu izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 25 gadiem. Un pavisam nesen, 10. septembrī, ir atsākušās Annas 2 regulārās nodarbības, taču iespēja pievienoties brīvajām vietām grupās aizvien ir. Un vienlaikus Annas 2 struktūra vienības Techno Annas Pagraba planetārijas 2026. Gada sezona ir uzsācis ar moderno digitālo projicēšanas sistēmu. Par to plašāk šodien aprunāšos starbrīdī ar Rīgas Tehniskās jaunradas nama Annas 2 direktoru vietniece Līgu Oksti. Sveiki, Līga!
2: Labdien!
1: Un Bērnu zinātnes centra Techno Annas Pagraba vadītāju Alvi Balodi. Sveiki, Alvi!
3: Labdien!
1: Par to neparasto hobiju jautāju klausītājiem, tāpēc, ka man šķiet, ka tie jaunieši, kur nonāk kaut kādā saistībā ar Annas 2, apgūst kādu ļoti no malas raugoties neparastu hobiju. Vai tā varētu teikt?
3: Noteikti tā var teikt. Pie tam vēl es papildinātu, ka tas hobijs pie mums paliek profesionālā līmenī, jo, teiksim, mēs arī dabas vienībā krāju mārkas un cērkociņu kastīšu, teiksim, tos vāciņus un tam līdzīgi. Ja. Bet Annas ielā, es domāju, ka tieši notiek tas brīnums, kur cilvēki iegūst nopietnas profesijas. Ja. Un tas notiek profesionāļu klātbūtnē.
1: Annas stāsts šķiet mūžīgs, bet tā droši vien nemaz nav.
2: Annas stāsts ir tādu labu gabalu gājis, un vēl viņam daudz ir priekšā, manuprāt. Tās pārmaiņas arī programma piedāvājumā notiek nemitīgi, ejam līdzi laikam, un tie hobiji, protams, arī atšķiras no hobijiem, kas bija manā bērnībā, un tās iespējas hobijas attīstīt līdz profesionālam līmenim vai vismaz kādai profesionālai ievirzēji ir arī gan palielinājies tas tā iespēja šo te hobiju pārvērst.
3: Nu, pirmkārt, tāpēc, ka darbnīcas ir.
2: Jā.
3: Jūs iedomājaties, ka jūs nonākat profesionāļi, teiksim, uzmanības lokā, un ir iekārtotas darbnīcas, un mēs varam lepoties ar to, ka mums tieši Ancilē ir ilgstošā periodā iekārtotas darbnīcas.
1: Es jūs vietā izliktu milzīgu plakātu ar Gindu Zilbalodu un teiktu, re, kur viņš mācījās.
2: Bet šobrīd viņš tur nemācās, un šis pulciņš, animācijas pulciņš, pateicoties Straumei, ir pilns, un tur vietas tā uzreiz diez vai atradīsies, bet ir gana daudz citu pulciņu, kur var attīstīt savus talantus vai intereses, jo pirms bērns vai jaunietis atnāk pie mums, iespējams, viņš nemaz nezin, ka viņam tas interesētu, ka tur atliek tikai pamēģināt kaut kur, vai vienā pulciņā, vai divos pulciņos, un tad iespējams kādā no tām tās zināšanas kļūst dziļākas un tā interese kļūst pamatīgāk, un viņš tur aizkavējas ilgāk un kļūst par speciālistu vai atgriežas pie mums arī par skolotāju.
1: Cik jūs paši ilgi esat saistīti ar Annām un Techno Annām?
3: Visu mūžu, tāpēc, ka es sāku, ka savā laikā, kad vēl tas ir padomu laikos, es gāju pulciņā, keramikas pulciņā, un tad pēc tam, kad nodibinājās Brīva Latvijas, turpināju darbu, bet faktiski tā man ir vienīgā

0: darbvieta. Un es nezinu, vai tā dara Japāņiem, ka tas ir lepojamies ar to, ka tā ir vienīgā, bet tāda sanācis, jā.
1: Jā, es savukārt ceļš Annas ielā man sākās, kad bija 16 gadi. Es darbojos aerobikas pulciņā, toreiz tas bija ārkārtīgi moderni, interesanti un kaut kas jauns, un tad es pāris gadus tur biju. Kļuvu par sporta skolotāju, tātad tā profesionālā ievirze notika, un tad es atgriezos 2017. gadā jau pavisam citā statusā, un šobrīd man arī ir pulciņš, un tur arī ir sports.
0: Jā, tas, kad entuziasmu var dabūt tikai tad, ja tas cilvēks ir nācis jau darbojies tur. Un ļoti bieži mums ir lielas problēmas Latvijā tieši ar skolotājiem, kā darba spēku dabūt. Un tieši tā pēcticība, tā ir tā burvīgākā lieta, jo tas cilvēks, kas ir izaudzis tajā darbnīcā vai kaut kādā studijā, un tad viņš ir tas, kas ir spējīgs tomēr. Lai arī kā viņu aicina uz citurien strādāt un visur, viņš tomēr mēģina arī kaut ko darīt Annas ielā, kā skolotājs.
2: Pirmajā mirklī uzmetot aci jūsu piedāvājumam, šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti plašs, bet sakiet, vai ir kaut kas specifisks, par ko jūs ir droši, ka tas ir apgūstams tikai un vienīgi pie jums?
1: Mums ir unikālie pulciņi, pilnīgi noteikti. Mums ir kordas automodelisms, šis ir pēdējais tāda veida pulciņš Latvijā, jo kordodromu mums nav. Skolotājs ar jauniešiem brauc uz Lietuvu, uz Igauniju. Mums ir medicīnas pulciņš, kas arī kļūst arvien populārāks. Šobrīd... Nu, nevarēšu uzreiz pateikt, bet daļa no pulciņiem, kas ir arī citās iestādēs, ir nu, atšķirīgi. Katrs skolotājs ieliek to savu personības daļu, lai tas pulciņš ir viņam tūs un lai bērni nāk un lai viņiem arī tas interesē.
2: Es pieminēju, ka 10. septembrī esat uzsākuši grupu nodarbības jaunajā savā mācību gadā. Par kādām nozarēm jau minējāt, ka jā, animācijas pulciņā nevar tikt iekšā, bet par kādām nozarēm vēl ir vislielākā interese?
1: Minecrafts.
2: Protams.
1: Protams. Minecrafts, jā. Lidmodeļi un droni ir ārkārtīgi vilinošs pulciņš. Tāpat arī mazais mākslinieks, jo interese par mākslu, viņa nekur nav pazudusi, un joprojām bērniem ir vēlēšanās pēc jebkādām mākslas virzieniem, un vecāki vēlas virzīt bērnus uz mākslu, un tāpēc arī šie pulciņi ir ļoti pieprasīti.
2: Cik semestrus vai mācību gadus turpinās viens pulciņš? Respektīvi, ja bērns kaut ko iesāk vienā mācību gadā, tad nākamajā septembrī viņš jau ir augstākā līmenī?
1: Jā, tā var būt. Vai arī, ja viņš nav pilnīgi apgūvis programmu, viņš var vēlreiz to pašu darīt, jo interešu izglītība nav kā vispārējā izglītība, kur mēs ārkārtīgi stingri pieturamies pie tā, lai 100% būtu apmeklējums. Mēs esam draudzīga, atvērta vide, kur mēs ļaujam tam bērnam nākt tajā brīdī, kad viņš to var, nevis ar piespiešanos, bet ar reālu interesi, ka mēs viņu gaidam un viņš vēlas te nākt.
2: Labi. Tehno Annas pagrabi.
0: Nu, tas ir atsevišķi stāsts.
2: Nu, reta. Pieķersimies tam stāstam.
0: Jā, diezgan sarežģīts, tāpēc, ka 97. Gadā mēs uzsākām dibinājumu zinātnes centru, un tā bija entuziasta grupa. Kas pilnīgi citā formā, toreiz tas pat nebija izprotams, kā mēs varējām taisīt ekspozīcijas, kas bija saistītas ar izglītību, mākslu un mazliet no zinātnes bija. Un toreiz mēs kā entuziasti sākām un nemaz negaidījām, ka bija tik liela popularitāte. Ja? Bet mēs bijām faktiski pirmais zinātnes centrs Baltijā. Jo AH centrs mēs sākam 97. Gadā, es atvainojos 95. Gadā, un AH centrs sāka savu darbību kā organizācija tikai 97. Gadā, bet atvēra kā ēku un ekspozīciju 2010. Gadā. Bet turpatās mēs arī sākām planetāriju, jo katedrāli tika izmetis planetāriju sārā, kas bija iepriekšējais ceisa. Un viņš diezgan neveiksmīgi tika demontēts, cik man ir zināms, no nostāstiem es varu tikai teikt. Un mēs ar brāli, Māra Balodi un es uzrakstījām projektu, un no tā 97. Gada faktiski mums ir Japāņu projektors, No šodienas viedokļa, es teiktu, tas bija tāds smieklīgi vienkāršs, bet nu, mēs esam nostrādājuši

0: būtībā 29 gadus ar viņu un popularizējuši bērniem astronomiju. Jāsaka tā, ka tagad tas stāvoklis ir bišķiņ labāks, bet sākuma stadijā ap 2000 gadiem astronomijas zināšana līmenis apmeklētājiem bija tāds, nu, krimināls vienkārši. Un tāpēc mēs, tā kā mēs bijām kādu laiku vienīgie Latvijā, kam ir planetārijas, tad tas bija ļoti labdabiski. Ja?
1: Joprojām publiskie zvaigžņu vērošanas seansi notiek, un ik viens interesants var pie jums pieteikties.
0: Jā, jūs variet zvanīt pa telefonu un pieteikties seansā. Mums planetārijas ir iekšā ekspozīcijā, jo tā kā mēs esam Ziemeļvalsts planetārija asociācijā un arī internacionālajā asociācija, mums kolēģi Dats un Reins ir valdē, tad mēs diezgan orientējamies, kas notiek arī visapkārt pasaulē. Un tāpēc arī tās programmas tiem planetāriem nevienmēr iet tik vienkārši, kas ir pasaulē, un mēs uzskatām, ka šis te veids, kad viņš ir iekšā ekspozīcijā un sastāvā, tas ir diezgan veiksmīgs, jo apmeklētāji nāk pie mums, viņi redz kaut kā 200 kvadrātmetru ekspozīcijas telpu, kas ir saistīts ar zinātni un mākslu, un vienlaicīgi arī astronomiju.
1: Palielieties ar savu jauno digitālās projicēšanas sistēmu.
0: Nu, tur tad man laiks nepietiks, tā man ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks, jo...
1: Bet svarīgākais ir tas, ka...
0: Brīnums, godīgi sakot, jā.
1: Bet svarīgākais, kā es noprotu no tā, ko esmu lasījis, ir tas, ka ir iespēja ieraudzīt daudz vairāk nekā iepriekš.
0: Nu, iepriekš mēs kaut kādas 600 zvaigznes, tagad ir miljoniem, un tās iespējas, ko jūs varat peldēt, es teiktu, pa kosmosu vai lidot, un jūs varat iet planētu vai tā kā dzīlēs, paskatīties arī kaut kādas ģeoloģiskas lietas. Jūs varat, mums tikko bija cilvēks, kas gribēja, kā bija, ne Elbrus, bet Kilimandžāro virsotni. Tad Reins viņiem parādīja Kilimandžāro virsotni, ja, kas ir uz pasūtījumu. Ja. Dabiski, kad mums ir grūti, jo mums pēc 600 zvaigznēm un tādu mehānisku planetāriju pāriet uz digitālu, tas nozīmē, ka mēs pašlaik vēl mācamies. Bet, nu, mums bija Norvēģijas eksperts, un mums izdevās nopirkt RSA Kosmos, franču firmas projektoru ar visu projecēšanas sistēmu. Un viņi ir viena no progresīvākajiem, jo viņi taisa gan Japānā milzīgas, kas ir projekti par pusotriem miljoniem, ja, kas ir dārgi projekti. Ja. Nu, jāsaka tā, ka mēs vēl mācāmies, bet tās iespējas, ko apmeklētāji varēs redzēt, es domāju, ka, nu, šī ceturkšņa laikā mēs viņus uzlabosim un būs arvien labāks.
1: Nodarbībā manas divi vēl var pieteikties, vai ne?
2: Noteikti var pieteikties un paturpinot Alvja teikto. Šī te projicēšanas iekārta radās mums kā brīnums, kā jau minēja, un tāda paša brīnuma mums ir vēl arī Annas ielā nodarbību telpās, pateicoties Rīgas pašvaldības projektam, sinerģijas projektam. Un es vēlētos aicināt un uzrunāt ne tikai mazu bērnu vecākus, bet tieši pusaudžus, tālmācību, audzēkņus, skolēnus, koledžu, profesionālo vidusskolu, augstskolu, visu iespējamo vecumu, protams, līdz 25 gadiem, ja, visi var nākt pie mums un apmeklēt nodarbības iekārtas, ir vairākās telpās atjaunotas, un tās iespējas ir tiešām brīnišķīgas šobrīd. Akustiskā studijā ir fantastisks elektroniskās mūzikas sacerēšanas, gatavošanas tādas iekārtas tāpat arī citās darbnīcās elektronikas pulciņš. Ir brīnišķīgas vietas un kā reiz attīstīt uz savus talantus un intereses, kur varbūt vecāki neveda bērnībā. Tagad tie jaunieši jau varbūt 18 gadīgi paši var izvēlēties un nākt pie mums. Un,
1: jūsu mājaslapas adrese ir TJNLV, un tur var visu, kas nepieciešams, izlasīt, lai uzzinātu, kas, kur un kā.
0: Tas ir par nodarbībām.
1: Tas ir par nodarbībām.
0: Planetāriju un zināt centru jūs varēsiet pagrabi.lv.
1: Vēl es redzēju Rīgas planetārijas LV?
0: Jā, mazliet iestrēgus tā lapa.
1: Tātad jūs teicāt, kurš, kāda adrese?
0: Pagrabi.lv.
1: Pagrabi.lv.
0: Jā.
1: Labi.
0: Jo lapa bija tajā, mēs mazliet tos vēstures fakts apvienojām, bet tagad turbūt stipri jāmaina gan dizains, gan arī saturs.
1: Ir

0: Kāda zvaigžņu vērošanas sēnas tuvākajā laikā paredzēti?
1: Mums ir tā, ka jūs zvaniet mums un piesakiet savu apmeklējumu uz zinātnes centru. Un tā seanss ir pusotru stundu, un tā seanss laikā 15 līdz 20 minūtes būs planetāri apmeklējums.
0: Aha.
1: Un arī būs garāžu teātris, kas ir dūmiem, tādu skaņu, dabas, tādām zibens parādībām un arī tādu. Tā kā divi teātra veidīgi uzvedumi.
0: Un droši var pieteikties arī ģimenes, ne tikai skolas, klases, kolektīvi.
1: Jā, tam nav nozīmes, kā jūs piesakaties, jūs zvaniet un var nākt arī viens cilvēks. Un tam mēs pieliekam klāt kādu, kas vēl.
0: Uh-huh.
1: Kā mēs vienmēr sakam, ir labāk, ja būtu vismaz septiņi, jo cilvēki ir tādi sabiedriski cilvēki. Un, bet tā jau tad ir mūsu darīšana. Jums nav jābaidās, ja jūs gribat tikai viens vai ģimene nākt.
0: Vēl Annas divi tīmekļu vietnē kalendārā es ieraudzīju, ka 19. septembrī jums arī pasākums Imulrings 2026 paredzēts. Jā. Kas tas tāds ir?
2: Mums ir tāds tradicionāls sens nopietnas pulciņš, velo mini moto, ar nopietniem pasniedzējiem, kuriem visu sezonu no aprīļa līdz pat oktobrim notiek nodarbības sacensību formātā. Un Imulrings ir daļa no visa šīs kopienas darba, kad vienā no dienām ir iespēja pieteikties uz sacensību konkrētā vietā, bet jebkuram rīdziniekam ir iespēja piedalīties arī vasaras periodā, kad daudz kur nenotiek interešu izglītība. Mums velo mini moto brauc, uzvars parkā brauc un bieriņos, kā arī atkarībā no laika apstākļiem tas viss notiek. Kā arī skolotāji jau, manuprāt, otro gadu piedāvāja iespēju apgūt velo tiesības, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi būtiska, svarīga lieta jauniešiem, lai ir droši gan viņiem, gan arī vecākiem un visai sabiedrībai.
0: Esmu jums pajautājis visu, ko vēlējos pajautāt. Bērnībā jums bija kāds pavisam neparasts hobijs?
1: Jāsaka tā, ka man bieži uzdod jautājumu, kā es nonācu pie tā, ka mēs dibinājām zinātnes centru. Un tā kā es dzīvoju pie izgāstuves, tad jāsaka, ka tā darbošanās izgāstuve ir ļoti radoša. Un mēs jau tagad, es kādu lekciju lasu vai kaut ko, es saku, ja jūs gribat kaut ko radošu, tad dzīvojat vai nu pie izgāstuves vai kaut kādā garāžā.
2: Jā, es neko nekrāju. Tas nebija mans hobijs. Savukārt man patika dziedāt un dejot jebkur, kur es eju. Un tas bija tāds kā hobijs man bērnībā.
0: Bet ne neparasti.
2: Bet jebkur.
0: Rīgas Tehniskās jaunradas nama Annas divi direktora vietniece Līga Okste un Bērnu zinātnes centra Tehno Annas pagraba vadītājs Alvis Balodis šodien ciemos starbrīdī. Paldies liels par sarunu un uz tikšanos. Lai jums veicas.
2: Paldies. Nāciet pie mums.
0: Tā arī darīsim.

0: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Starbrīdī kultūras afišu un zvejniece ir apmeklējusi Rutas Martas Jansonas izstādi Palimpsests. Jā, Palimpsests lūdzūna.
2: Šonedēļ kino skatīšanos izlēma aizstāt ar citu mākslas formu aplūkošanu, tāpēc devos uz Valdemāra ielā esošo Aminorī telpu. Tur šobrīd apskatām mākslinieces Rutas Martas Jansonas izstādi Palimpsests. Būtībā šī ir viņas doktora darba pētījuma praktiskā daļa. Jau maģistrantūrā Rūta aizsāk pētījums par ķermeni kā mākslas mēdiju. Interesi par tēmu nezuda, tāpēc 4 gadus viņa attīstīja ķermeņa pētniecību, pievēršoties tieši afektu tēmai. To, kā tad iecer attīstīta darbos, to katram pašam jāiet skatīties izstādē. Es varu tikai nedaudz uzvedināt. Šī ir izstāde, kurā ir klātesošs gan mākslinieces ķermenis, gan izstādes apmeklētāja, ko var ieraudzīt šo darbu atspulgos.
3: Es esmu veidojusi pašportretu sēriju, kas ir drukāti uz tādiem nolietotiem spoguļstikliem. Un tas drukas process, tā ir digitālā UV druka, bet lai pie šiem attēliem, ko drukā tiktu. Tas viss sākās ar buto arī kā tehniku. Buto ir performances veids, kas dzima Japānā 60. gados. Un buto estētikai raksturīgs tā kā balti nogrimmēts ķermenis. Un tas man arī gan saturiski, gan arī tehniski bija obligāts priekšnosacījums, jo es to balto ķermeņa grimu, pēc tam attēlu apstrādē, izmantoju kā kanālu, ko izņemt no attēlu, lai drukā varētu palikt šī te forma ķermeņa vietā, kur skatītājiem pašam spoguļoties. Galvenais ir tā jūtīgā maska, kas veidojas, kas netiek nodrukāta, lai skatītājiem būtu iespēja redzēt sevi darbā, bet reizē tomēr tas nav tā kā izdedzināts pleķis, ka tur ir kaut kādas detaļas un vēl acis arī caur pleķi spīd.
2: Kā tad tas būtībā izskatās? Telpā ir izvietoti šie daudzie spoguļi, gan lielāki, gan mazāki. Gan tādi, kas kādreiz bijuši skapja durvīs, gan mazie kabatas spogulīši, ko viegli paņemt līdzi. Uz šiem spoguļiem ir uzdrukātas mākslinieces ķermeņa un sejas kontūras. Vietās, kur bija krāsa, tagad nav nekā. Apmeklētājs tur var redzēt savu atspulgu. Savukārt, kur krāsa nebija, tas palika. Arī jau pieminētās acis. Tās uz šiem spoguļiem brīvi lidinās. Katras darbu vērotājs var ieraudzīt atspulgā gan savu seju, savas acis, gan tai pāri it kā slīdošu mākslinieces Rutas Martas Jansonas aci. Tāpat šajā izstādē svarīgs elements ir čūsku ādas un paši čūsku ķermeņi, kas sasaucas arī ar izstādes un pētījumu vadošo tēmu.
3: Izstādes nosaukums ir palimpsests, un palimpsests ir antīgajā kultūrā ādas stāfelīte, uz kuras rakstot vienmēr saglabājas iepriekš rakstītā pēdas, un es izmantoju šo terminu kā metaforu attiecībā uz sievietes ķermeni, jo sievietes ķermenis būtībā ir tāds palimpsests jau pirms mākslinieces žesta. Sievietes tēls mākslā muzejos ir agrāk parādījies kā ķermenis, nevis caur pašu mākslinieču darbiem. Un man liekas ļoti interesanti pētīt šo lauku, gan strādāt ar sevi, varbūt teikt tā kā mazliet pārrakstīt šo te modeļa tēlu. Bet, protams, tā

0: Estētika, kurā es strādāju, reizēm ir tāda tā kā manierīga, līdz ar to es arī koķetēju ar šo. Un, nu jā, tur, protams, darbā ieskanas nots par šo te pakļautību, jo arī jau visas čūskas ir plakanas un ierāmētas, jauzam stikliņu paliktas, kaut kur šīs paralēles ir.
1: Tātad šo izstādi, par kuru nu pat kā pastāstīju, to var aplūkot vēl līdz pat 25. septembrim Aminorī telpās. Savukārt jau rīt raidījumā Kultūras Rondo par to varēs uzzināt plašāk.
2: Labi, paldies, Lielas Una. Ir pusseši vakarā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Valdība šodien atbalstīja satiksmes ministriju sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai. Bet neraugoties uz to, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks norādījis, ka pārvadātāju protesta akcija rīt notiks. Jau ziņots, ka asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Finanšu ministrija auditā nav konstatējusi interešu konfliktus valstiskas nozīmes informācijas tehnoloģiju sistēmu iepirkumos. Tas secināms no Finanšu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma, ko šodien pieņēma zināšanai valdība. Bet Lietuvā aizvadītajā naktī notriektajā dronā bija sprākstvielas. To paziņojis aizsardzības ministrs Roberts Kauns, norādot, ka drons ir neitralizēts un ka speciālisti aizvien turpinās drona atlūzu izpēti un analīzi. Igaunijas prezidents Alērs Karis šodien iecēla 3 jaunus ministrus. Par aizsardzības ministru iecelts Martins Herems, par enerģētikas un vides ministru Erkī Keldo un par ekonomikas un rūpniecības ministri Līna Vahtrasa. Un vēl šodien noslēgusies oficiālā peldsezona, kas ilga no 15. maija. Rīgas pašvaldības policijas darbinieki šajā laikā izglābuši 4 slīkstošas personas. Par to šodien informē Rīgas domē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 767 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 56%.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Nu pat starbrīdī ciemojās Annas divi ļaudis un valdes interesējas, vai nodarbības Annas divi ir par maksu, ja tā, kur ar izmaksām var iepazīties. Pārsvarā tas ir bez maksas, starp citu valdi. Jā. Un ar visu informāciju var iepazīties Annu mājaslapā tjn.lv. Tātad Toms Jānis Nauris.lv. tjn. Tehniskās jaunradas nams. Nu, saīsinājums. Tā, un Alda raksta, šūšanas pulciņš bija super, un skolotāja Ilona super, super. Starp citu, joprojām ir gan skolotāja Ilona, gan šūšanas pulciņš. To man viesi arī lika jums pateikt. Vai tev bērnībā bija kāds pavisam neprasts hobijs? Tāds ir šīs dienas starpbrīžu dienas jautājums. Mareks raksta, es spēlēju galdu hokeju, un spēlētāju vietā man bija šokolādes olu lauviņas. Tagad krāju figūriņas un ar tām spēlēju dažādas spēles. Nē, nevis tagad, bet tā tad. Krāju figūriņas un ar tām spēlēju dažādas spēles. Līga raksta, es bērnībā krāju telekartes. Telekarte. Tad, kad pirmo reizi es atceros parādījās tas taksofons ar telekarti, tā likās tāda nākotne. Tāda nākotne, kaut kas no rietumiem pie mums piestājas, vai ne? Man patika meklēt un krāt dažādu formu akmentiņus, raksta Mudīte. Vairākus gadus Ivars rakstīja nekļūdos 6, no Ziemassvētkos apēsto mandarīnu sēklām mēģināja izaudzēt mājās mandarīnus. No sadīgušajām sēklām katru gadu mās ļāva saglabāt vienu stādu, vairāk uz palodzēm nebija vietas. Līdz augļiem nekad netikām. Kad mainījām dzīvokli, stādu tika piedāvāt kaimiņiem, nevienam nevajadzēja, tāpēc, diemžēl, nolikām pie konteineriem. Un te skaistais stāsts par mandarīnu audzēšanu arī beidzas. Āja raksta, labvakar. Bernībā kolekcionēja apsveikuma kartiņas. Tās man bija ļoti daudz un nelietots, neaprakstīts. Kožļājumo gumiju papīrīšus un leles. Sveiciens vēl vasaras laikā, raksta Ainārs. bija arī filmiņas, bija konfekšu papīrīši, sērkociņu etiķetes, bija liela kolekcija ar nozīmītēm. Pēc 18 gadiem cigarešu paciņas un pudeļu etiķetes. Aprecējos un tad atnāca mašīnu modelīši, kaut kas gāja arī paralēli. Tagad krāja visādus instrumentus un spec

atslēgas, ko izmantoju ikdienas vajadzībām, tā skaitā arī kulinārijas piedarumus, visādus instrumentus. Ineta rakstā, sveiks to mana bērnība, o jā, viss tur bija ap mūziku, sākot no radio, kas bija mans labākais draugs, ir īpaši nakts stundās, kad slēpus klausījos frekvenci radio Luksemburg, pieplakusi rausi pie radio, lai tikai dzirdētu kaut dažas skaņas no jaunumiem mūzikā, jo 70. Gadu sākumā tas bija man un daudziem kā loks uz rietumu mūzikas brīvo pasauli. Mūzika ir visa mana mīlestība, kolekcionēja visu iespējamo informāciju, žurnālus un izgrieztu satēlus no tiem par pop, rock mūziku, bet vēlāk jau skaņu plates. Es ceru, ka šis un tas Ineta no tiem krājumiem ir palicis pāri, jo tie izgriezumi ir pilni ar tādu nostaļģiju. Par to esmu droši. Ir 17:35. Tu klausies Latvijas Radio 1.

0: 2025. gada X-faktoru uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks, pazīstams vienkārši kā Namejs, un šī bija viņa jaunākā radio dziesma Nāksies atzīties. Jā, starprīdis Latvijas radio 1 eterā bez 20 minūtēm 6, un mums jānoskaidro arī, kas jauns Latvijas un pasaules sportā. To tagad pastāstīs Mārtiņš Kļavinieks. Lūdzu, Mārtiņ!
1: Sveiks, Tom! Sveicināt arī starbrīžu klausītāji! Šoreiz sākšu ar volejbolu, jo ārkārtīgi aktuāla spēle norit tieši šobrīd, bet...

0: Neizslēdziet radioaparātu, vispirms jums pastāstīšu, un tad varēsiet pievērsties ekrānam, proti Latvijas vīriešu volejbola izlases šobrīd Eiropas čempionāta 4. spēlē tieks ar Šveici, un maču tiešraidē var vērot tālrādes kanālā LTV 7 un tīmekļu vietnē LSMLV. Ļoti svarīgs mačs Latvijas komandai, kas līdz šim Eiropas čempionātā uzveikusi Rumāniju, bet piekāpusies Vācijai un Francijai. Šveicē savukārt 4 zaudējumi 4 spēlēs, bet šī mača iznākums izšķirs, vai Latvijas volejbolisti turpinās pretendēt uz spēlēšanu Eiropas meistarsacīkšu 8. finālā. Tātad izslēgšanas cīņās Latvijas komandai nepieciešama uzvara šodien un 3 punkti tabulā, arī pēc tam, ja tas tiks izdarīts, tad vēl rītdien jāuzvar vismaz divos setos pret Turciju. Un tikai tad, ja šī kombinācija tiks izpildīta, tad Latvijas komanda spēlēs izslēgšanas cīņās. Kādreizējais Latvijas volejbola izlases uzbrukuma līderis Gundars Celitāns cer, ka šodien un arī rīt savas spējas uzbrukumā beidzot pilnvērtīgi parādīs Renārs Pauls Jansons.
1: Mazliet apsīskrīt tas, ka iespējams, ka tas laiks, lai saspēlētos ar cēlē, varbūt nebija tik ilgs, lai tā saspēle būtu līdz pēdējiem atstrādāta. Tas tā kā liekas mazliet apsīskrīt, ka to cēlīm tomēr ātrums ir ok, bet man liekas, ka viņa augstumiem kādos viņš uzbruk, prasītos mazliet to cēlienu mazliet augstāk. Tā kā viss sanāk, tad arī viņš uzbrukumā labi atspēlē, bet nu jā, pieļauju, ka mazliet tas laiks bija pamaz, lai saspēlētos. Tā es domāju, bet es ceru, ka kad izšaus. Bija tāda brīva diena, domāju, kad treneri ar to redz, un Edvins ar pašu Paulu arī to ir apsprieduši, un es domāju, ka viņi sarunās un sakārtos visu, un viss būs kārtībā.
0: Tālūk kādreizējais Latvijas vīriešu volejbola valsts vienības uzbrukuma līderis Gundars Celitāns. Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 24. Kārtas spēlē šovakar 7. Supernova savā laukumā uzņēmis čempionu Rīgu. Līgas kopvērtējumā Rīga ir 2. Pozīcijā aiz RFS, bet Supernova ir 6. vietā. Negaidītas ziņas vietējā basketbola druvā, proti basketbolists Adrians Andžēvs šo sezonu pārstāvēs Latvijas universitāti, vienošanās ilgs visu šo sezonu. Iepriekšējā sezonā Andžēvs pārstāvēja VF Rīga komandu, arī debitē Latvijas izlasē, viņš ir viens no talentīgākajiem Latvijas jaunās paudzes spēlētājiem, basketbola pamats apgūs Gulbenē, bet nu pēdējā pusgada laikā gan viņam pamatīgas veselības problēmas, veiktas pat divas plecu operācijas, no nesanākās viņš joprojām atgūs. Ustas, bet nu viss ritot labi un laukumā varētu atgriezties jau novembrī. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlase šodien pasaules kausa 2. Spēlē ar 15-16 zaudēja Spānijai. Pirmajā mačā latvietēm tehniskā uzvara pret Madagaskaru. Latvijas komandā spēlē Ieva Korzāne, Mārta Daniela Leimane, Adelīna Urtāna un Enī Ķīvīte. Rudolfs Bērskalns rezultatīvi piespēlēja Nacionālās hokeja līgas Edmontonas Oilers vienības debitantu pārbaudes mačā, kurā Kanādas kluba jaunie spēlētāji izbraukumā ar 6-1 uzveica Buffalo Sabres debitantu komandu. Bet vārtsarga Helvija Merzļīkena pārstāvētajai Nacionālās hokeja līgas komandai Columbus Blue Jackets pievienojies pieredzējušais vārtsargs Kems Talbots. Merzļīkens joprojām atlapst pēc pleca operācijas, tieši tāpēc arī vienība nolīgus Talbotu. Jaunajā sezonā pašmāju sieviešu klubu handbolā atvērs jaunu lappusi, proti izveidota Latvijas-Igaunijas apvienotā sieviešu handbola līga, kuru kopīgi rīkos abu valstu handbola federācijas. Jaunajā čempionātā spēlēs 8 komandas, pa 4 no Latvijas un Igaunijas. Latviju jaunajā līgā pārstāvēs Ludzas Latgols, Rīgas Stradiņu universitāte, Jēkabpils un Salaspils. Jaunās līgas pirmās spēles notiks jau šajā nedēļas nogalē 19. un 20. septembrī. Varbūt varat atrast laiku arī, lai apmeklētu šos mačus, varētu būt ļoti interesanti, bet droši vien katram pašam jau ir savs nedēļas nogales sporta pasākuma plāns, bet nu nedēļa tikai ieskriens, vēl jau to, protams, var papildināt un kādēļ gan to nedarīt ar tieši jaunās handbola līgas kāda mača apmeklēšanu. Bet ar to tad arī izskan šī vakara starpbrīžu sporta. Sportvēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Raugāmies un vērojam, kā veicas Latvijas volejbola valsts svinībai Eiropas čempionāta cīņā pret šveiciešiem, bet es no jums šovakar atvados jau līdz kādai citai reizei citu dienu. Visu labu!
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: Pagaidām šveiciešu vadībā, bet... vēl jau tikai pats sākums tā spēlē. Lielas paldies, Mārtiņ, par sporta ziņām 17.44 minūtēs. Joprojām saņem ziņas par bērnības neparastajiem hobijiem. Osvalds raksta, bērnības hobija bija akordeona spēlēšana un dažādu nažu mērķī mešana, ko dzīvēja.

dzīvojot laukos, varēja darīt uz nebēdu. Jauku vakaru. Nažu mērķī mešana. Mūsdienu jaunatnē neko tādu vairs neatļausi, vai ne? Vai ne? Laiks muzikālajai dienas jubilārai. Šai dāmai šodien skaista

0: Visu bērnību domāju, kas par tādu jauku...
1: Romantisku dziesmu, vai ne?
0: Vai ne? Uz šodien pirmo reizi ieklausījos tekstā.
1: Jā, pilnīgi, par šaušanu
0: pilnīgi vispārējo, jāsaka, Jokhaidī. Tas kopsavilkums tāds Moonlight Shadow. Nu, pat dzirdēt, tā dziesma ir par sievieti, kur mēnesis gaismā piedzīvo mīļotā cilvēku vardarbīgu nāvi, nespēja ar šo zaudējumu samierināties un visu laiku redzis mēnesis gaismas ēnā šo bojāgājušo.
1: Nē, te ir atkal jāskatās videoklips, un videoklipā patiesībā tur ir diezgan tu nofilmēts, jo parasti 80. gados tie videoklipi sižets bija krietni atšķirīgs no tā, kas patiesībā tajā dziesmā notika. Šeit ir otrādi.
0: Aha.
1: Jā, tā kā noskatīties videoklipu.
0: Man ir aizdoms, ka es nekad neesmu redzējis Moonlight Shadow videoklipu, vai arī nekad neesmu apzināti mēģinājis izsakot.
1: Man liekas, tur arī divas versijas ir. Tad vēl jāatceras, ka ir divas versijas tam videoklipam.
0: Skaista. Gandrīz eiforiska dziesma par vardarbīgā nāvezo. Paldies Maikam Oldfieldam, bet pats svarīgākais daudz laimes dzimšanas dienā vēlreiz šodien ļoti tāda apaļa dzimšanas diena Megijai Reilijai, kur šo dziesmu vienmēr dziedās tā, kā dziedāja to 80. Ir bez 10 minūtēm 6, Elvis Jansons man ir pievienojies, un tas nozīmē, ka kāds te ir internetu krustu šķērsu
1: pakrustoju, izšķērsoju, un secināju, ka lielākie ziņu virsraksti ir tieši tādi paši, kā mums Latvijas radio ziņās, un līdz ar to pat nav zināmā mērā interesanti, bet nu, tomēr ei, ir
0: no,
1: jau kaut kas.
0: Ei, nu ei, man liekas, ka tavs mīļākais angļu ansambles Oasis ir jebkurā Britu portālā šodien.
1: Jā, nepamēģi, no, izstāsti tad.
0: Ne, nu, kā, nu, sāks reģistrācija biļetēm, būs milzīgi liela koncerta 2027. Gada vasarā.

0: Nu, nopelnījuši ir jau kāds tur brīnums. Bet par šo biznesu arī ir sākšu, jo proti ir sadalīts Emmy balvas, tas ir televīzijas Oskars. Un tajā pašā Lielbritānijā arī tāda zināmā mērā svētki, jo BBC arī raksta, ka Matthew Rhys vakarā ierakstīja savu vārdu televīzijas vēsturē, kļūstot par pašu pirmo tādu aktieru, kurš vienā naktī saņēmis divas Emmy balvas galvenā aktiera kategorijās. Un labākais galvenais aktieris komēdijas seriālā, Widow Bay, es nezinu, vai tur tas komēdijas seriāla, to var tā saukt, bet nu labi.
1: Un tas ir diezgan jāstars gabali.
0: Jā, un labākais galvenais aktieris mini seriālā un vai antoloģijā par lomu krimināla trillerijas Beast in Me. Un jāsaka uzreiz, ka Rīss ir vienkārši veiksminieks, jo šobrīd viņš ir vienīgais aktieris, kas ir tagad saņēmis trīs kategorijās galvenās lomas, tad šos Emmy balvas. Un pirmais bija seriāls Amerikāņi. Tas ir stāsts par gluži snaudošajiem, bet iefiltrētajiem padomu savienības spiegiem Amerikas Savienotās valstīs. Un tur viņš ir vienu to ļauno arī tēlo galveno varoni. Nu jā, nu un protams, kā vienmēr internetu medijos visu modas apskats, kāda tad izskatījušies ir aktieri, kas ir atnākuši uz apbalvošanas ceremoniju. Nu, varētu teikt, ļoti jauka tērpi. Kungiem tā kā atkal vieglāk viss ir, gan divrindu pogas ir atļautas žaketēm un smokingiem, gan vienrindu, vienu pogu, divas pogas. Tā kā, nu, vairs neviens netolerē gan šajā gadījumā sporta apavs pie smokinga. Tas gan, tas laikam tad ir aizgājis. Labi, par nopietnākām lietām runājot, LALV šodien ir atrakuši, ka Latvijā degvielas cena jau ilgstoši ir viens no tematiem, kas izraisa plašas diskusijas un sociālajā vietnē X, kas lietotājs publiskoja saprēķinu, kurā mēģinās parādīt, cik teorētiski varētu maksāt dīzeļa degvielu un benzīns, ja Latvijā tiktu piemērots tikai Eiropas Savienībā noteiktās minimālās nodokļu likmes. Nu, un saskaņā ar publicēto aprēķinu dīzeļa degvielas cena bez nodokļiem būtu 1,228 eiro par litru, tas ir respektīvi tīra tātad dīzeļa cena. Bez akcijas un bez PVN. Ja tā ir piemērot attēlo izmanto to Eiropas Savienības minimālo akcijas likmu 0,330 eiro, eiro par litru, tad sanākt, ka būtu 1,792, jā, vēl tur aiz komata eiro par litru. Nu, te uzreiz gan jāsaka, šajā aprēķinā tiek ņemts vērā, ka arī PVNs būtu samazinās no 21 uz 15%, jo tādu samazinājumu atļauj Eiropas Savienība. Nu, secinājums, ja mēs nekādas nevaram izdarīt, nu, protams, ka var jau mēģināt šos nodokļus tur samazināt, bet atkal uz cik ilgu laiku skatos joprojām, tātad, diemžēl, Brenta naftas cena ir augšā, virs 100, un vienu brīdi tā kā sāk kristies un tuvoties 100, tagad atkal ir atpakaļ bijis 108 un vēl tur drusiņu vairāk. Līdz ar to, nu, grūti pateikt, vai kāds šobrīd varētu pieņemt tādu lēmumu, nu, pirms vēlēšanām ir stipri maz laika palicis, ka, nu, tagad samazināt šīs akcijas un arī PVN. Nu, tad man tā liekas, ka nekas īpaši nemainīsies, būs vien jāsamierinās ar tām degvielas cenām, kādas tās šobrīd ir. Starp citu, lai cik dīvaini nebūtu, gan ir palikusi tikai nedēļa, bet JaunCLV raksta, ka Eiropas centrālā banka aicina iedzīvotājus pasteikties sabiedrības aptaujai par nākotnes eiro banknotšu dizainu atlikusi vairs tikai viena nedēļa. Ik viens Eiropas iedzīvotājs vēl var paust savu viedokli un palīdzēt izvēlēties, kā nākotnē varētu izskatīties eiro banknotes. Un jā, jums jāiet ir ECB mājaslapā, tā arī ierakstiet internetu meklētāju ECB, un tur drusiņi pabraucot uz leju, ir tātad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J varianti tātad visām eiro banknotēm no 5 līdz pat 200 eiro nomināla vērtības. Smukas, daudzas ir smukas, ir putniņu virsū, ir arī, nu, tādi Eiropā ļoti labi zināmi vēsturiski personāži. Nu, tāds putniņu, man tā liekas, ka tās banknotes izskatās ļoti labi, tāpat vairāk varianti ir, es pat nespēju izvēlēties, kur tad vispār no tā varētu, kas man patikt visvairāk. Bet lūk, nobalsot drīkst, un kas ironiski, ka Jauns LV to ir atradis kādā poļu internetu medijā, poļu, kā zināms, joprojām lieto zlot. Tā kā viņiem pat eiro nav maz tik aktuāls. Vēl kāda nopietna lieta, kas šobrīd Igaunijā notiek. Igaunijas sabiedriskais mēdijs raksta šādi. Dienu pirms mācību gada sākuma aptuveni 1300 jauniešu ar obligāto izglītību, jo projām nebija vietas skolā. Runa ir par pamatskolas beidzējiem.
1: Oi.
0: Un situācija gan šobrīd esot uzlabojusies. 11. septembrī tie bija 485, kas ir palikuši bez skolas. Un būtiskākais iemesls ir tas, ka šie skolēni neprot igauņu valodu. Atcerēsimies, ja mēs esam pārgājuši pilnībā uz latviešu valodas mācības skolās, tad igauņiem joprojām ir tā miksētā, ka pirmās trīs klases ir krievu skolās, ir krievu valodā, un pēc tam viņi pāriet uz igauņu valodu.

0: Respektīvi, pagaidām šī sistēma strādā ļoti slikti, jo ir reāli bērni, kuri nevar iestāties, piemēram, profesionāli tehniskajā skolā, vai kā tagad mums saka ārodas skolā, jo viņi vienkārši nezin, nu, burtiski nezin igauņu valodu. Kā ir pie mums, nu, arī šajā rakstā ir pieminēts arī mūsu tātad nepārāk veiksmīgais, nu, teiksim, tā pārējais periods, jo arī šis tests, kurā uzrādījās ļoti slikti latviešu valodas zināšanas lasīšanas rezultāti, arī tiek saistīti ar to, ka mēs ļoti ātri pārgājām uz latviešu valodas mācību, un patiesībā krievu skolās daudz bērnu mācījās tikai 2 gadus, nu, tā nosacīt latviešu valoda, un ka tā ir problēma. Bet, nu, viņiem uzlabojas situācija, jo ir nomainījušies diezgan skolotāji, gribu atgādināt, ka skolas, kas ir krievu, bija un ir ar krievu valodas mācību, jaunie skolotāji uzreiz saņem 3000 eiro par pamatlikmi, kas noteikti ļoti laba summa, un līdz ar to, nu, tad tāda zināma rotācija notiek, un viņi dabūna arī jaunas pedagogas šajās krievu skolās, un ļoti iespējams, ka situācija viņiem arī uzlabosies. Nu, un,
1: Vēl vienu varam.
0: Nu, tad man mākslīgo intelektu. Guardian raksta. Mākslīgais intelekts un, diemžēl, cilvēku aiziešana. Jau vairākus gadus par to runā, un šādi tādi projekti bijuši, ka cilvēki, sērojot par saviem aizgājušajiem, mēģina iztaisīt tādu virtuālu avatāru. Nu, un šobrīd Guardian rakstīja, ka šis biznes gan nav pārāk liels, tie pāris procenti, kas vispār izvēlas kaut ko tādu darīt, bet katrā gadījumā tas sāk attīstīties. Nu, lielākais un vienkāršākais ir, jā, ka tiek iedots fotogrāfijas, video, mākslīgajam intelektam, kaut kāds apraksts par cilvēku, nu, tiek izveidots, nu, tāds virtuālā darbojošā fotogrāfija, varbūt ar runājoši. Bet ir arī nopietnāki, teiksim tā, mēģinājumi uztaisīt jau tādu pavisam virtuālu cilvēku, un arī šeit tiek minēts, ka kāds, nu, varētu teikt, dēls savu mammu ir uztaisījis ļoti virtuāli, un ar to mēnesī reizi aprunājis. Nu, vienvārds sakot, vēl pagaidām tas ir bērnaut.
1: Bet vai jau katru dienu, ja labi uztais.
0: Jā.
1: Labi, par šo tematu tiešām parunāsim vēl kādā citā reizē. Tev es saku, Elva, lielu paldies. Rīt starprīdī sarunāšos ar mūzikas leģendu Adrianu Kukuvasu. Viņam ir 75 visai drīz, un savu jubileju viņš svinēs ar koncertu Slampas kultūras centrā 25. septembrī.
0: Grāmatāries.
1: Raidījumu šodien starprīdī producēja Marijona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Katrīna Bramberga, lai fantastisks otrdienas vakars un rīt tiekamies šinī pat viedā, šajā pat laikā. Visu labu tā!

0: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gija Skančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Skančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Politiskās partijas Mēs mainām noteikumus deputātu kandidāti Jānis Hermanis, Solvita Gulbe, Aleksandrs Kirsteins, Jānis Ilsters un Edvards Krusts aicina uz tikšanos ceturtdien, 17. septembrī, 17:00 Rīgā, Merķeļa ielā 13, pie biedrības namā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus.
2: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenes 6:00 studijā Ģevcauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pasažieru pārvadātāju streikā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji, kas varētu neiespildīt līdz 3000 reisu. Saimes deputāti piekrīt mainīt transporta un mājokļu kompensāciju sistēmu, par risinājumu vēl vienosies. Ukraina īsteno sekmīgu pretuzbrukumu Donetskas apgabalā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Latvijas pasažieru pārvadātāju

0: Asociācijas rīt organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālu autobusu reisu, tā informē asociācija. Protesta akcijā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātāji vēlas pievērst uzmanību kritiskajai situācijai sabiedriskā transporta nozarē un, kā uzsver uzņēmēji, valsts intereses trūkumam problēmas risināt. Savukārt autotransporta direkcija brīdina, ka dažiem pārvadātājiem soda apmērs par protesta dienā neizpildītiem reisiem var pārsniegt pat 100 tūkstošus eiro. Stāsta direkcijas sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomas Beikulis.
1: Pirms došanās ceļā obligāti iesakam pārbaudīt arī šo konkrēto reisi, nevis pieņemt, ka visi reģionālie autobusi ir atcelti un nebrauc. Sazināties tieši arī ar pārvadātāju, mūsu mājaslapā ir pieejama informācija par katru pārvadātāju un tātad šeit ir bezmaksas tāruņi. Un, ja tomēr reisi ir atcelti, tālēcīgi izvēlēties iespējams alternatīvu vilcienu vai pilsētu transportu, varbūt komerci reisi vai kobraukšanu, privāto transportu. Protams, neplānot kritiski svarīgas braucienas šajā dienā ar autobusu.
2: Vai esat paredzējuši kaut kā vērsties pret tiem, kuri streikos kādi sodi?
1: Es teikšu tā, ka šobrīd mēs paskatīsimies, kāda rītā šī protesta akcija izvērtīsies, un tad arī vērtēsim.
0: Pasažieru pārvadātāju asociācija informē, ka protesta akcijā piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ekolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans. Bet valdība šodien atbalstīs attieksmes ministrijas sagatavoto rīkojumu projektu, kas paredz piešķirt papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norādīja, ka neskatoties uz valdības lēmumu, pārvadātāju streiks rīt notiks, jo piešķirtā nauda ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā. Savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līgumu indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu būtisko izmaksu. Pieaugumu. Saimes deputāti kopumā atbalsta parlamentāriešu transporta un mājokļu īres kompensācijas sistēmas pārskatīšanu. Diskusija par to šodien sāka juridiskās komisijas un tās satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus un kontroli. Lai gan par konkrēto risinājumu vēl jāvienojas, visi deputāti bija vienisprāts, ka sistēma ir jāmaina, un grozījums vēl varētu pagūt pieņemt pašreizējais saimes sasaukums. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Sēde sasaukta pēc saimes priekšsēdētājas Daigas Mieriņas no Zaļo un Zemnieku savienības aicinājuma kompensāciju sistēmu padarīt pārskatāmāku un samērīgāku. Viņa rosina vairs nekompensēt privāto auto izdevumus, bet apmaksāt sabiedrisko transportu. Atbalstu varētu saņemt tikai deputāti, kuri nec dzīvo, nec kuriem pieder mājoklis 100 km rādījusā aprīgu. Dzīvokļu īres kompensāciju savukārt varētu aizstāt ar centralizētu nodrošinātu izmitināšanu. Arī sēdē deputātu piedāvājumā šķīrās. Pie saimes frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīta Ābruma rosināja ierobežot kompensējamo mājokļu izmaksas un noteikt minimālu attālumu, no kura atbalsts pienākas. Kristaps Krištupans no Latvija pirmajā vietā piedāvāja kompensāciju vietā palielināt reģionu deputātu atalgojumu. Savukārt ZZS deputāts Gunārs Kūtris aicināja sistēmu nemainīt pārāk krasi, lai deputātiem no reģioniem saglabātu vienlīdzīgas iespējas strādāt saimā. Bet Atis Švinka no progresīvajiem piedāvāja kompensācijas sekmes no partijām piešķirtā valsts finansējuma.
4: Šādā veidā partijas uzņemtos arī šo filtru, šo kontroli, un arī, tā kā šie finansējumi nāk no KNAP, šeit arī būtu arī ļoti ērta un laba caurspīdīgums un publicēšana. KNAP mājaslapā varētu publicēt, kādā veidā, cik kurš deputāts saņem dzīvošanas transporta kompensācijas, ko katra partija tad arī lemtu pēc likumā noteiktā. Līdz ar to sabiedrība nemaksāta dubultā.
3: Arī juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības atzina, ka pašreizējo sistēmu saglabāt nedrīkst un ka tā ir jāmaina.
5: Mums ir regulējums, bet vajadzētu būt arī godaprātam, izmantojot kompensācijas un ar godaprātu dažiem deputātiem klībot. Tas rada problēmu. Ir dažādi viedokļi, bet ko svarīgi ievērot, ka ir deputāti, kas ievēlēti ne tikai no Rīgas, bet no citām vietām, un ir svarīgi, lai viņu darbs arī būtu nodrošināts, lai viņi varētu pilntiesīgi piedalīties procesos.
3: Frakcijām līdz nākamajai pirmdienai jāformulē savi priekšlikumi un pēc tam deputāti lems par jautājumu tālāko virzību. Judins pieļauj, ka šis saimes sasaukums grozījumus varētu nepaspēt pieņemt, tomēr likumprojekts būtu vismaz jāsagatavo, lai darbu varētu turpināt nākamā saima. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Pēc augusta vētras, kad mobilo sakaru nebija trešdaļai valsts iedzīvotāji, satiksme

0: ministrija izstrādā plānu, lai minimāla saziņas sistēma darbotos neatkarīgi no elektroenerģijas pārāvumiem. Sakaru pārāvumu iemeslus un risinājumus šodien apsprieda Saeimas tautsaimniecības komisijā, kam sekoja arī Sinti Ambote.
1: Augustā piedzīvotajā vētrā mobilo sakaru nebija ap 30% valsts iedzīvotāji, liecina satiksmes ministrijas dati. Mobilo sakaru operatori lielākajai daļai šo iedzīvotāju atslēgtos sakarus atjaunojuši pirmajā diennaktī, izmantojot arī ģenerators. Taču daļai sakaru nebija vēl ilgāku laiku. Ministrija kopā ar mobilo sakaru operatoriem pat laban izstrādās sakaru noturības plānu krīzes situācijās. Mērķis ir arī ilgstošas elektroapgādes pārrāvuma laikā saglabāt iedzīvotājiem iespēju sazvanīt ārkārtas palīdzības tālruni 112, balss sakaru un īziņu pakalpojumu pieejamību, šūnu apraides paziņojumu saņemšanu, kā arī minimālu datu pārraidi. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks Saeimas tautsaimniecības komisijai iezīmēja, ka viens no risinājumiem ir grozījumi elektronisko sakaru likumā, kuri paredzētu krīzes situācijā nodrošināt viesabonēšanu.
2: Neatkarīgi no tā, vai jums ir Tele2, Bite vai LMT pieslēgums, krīzes gadījumos ir iespējams saslēgties viesabonēšanas režīmā.
1: Ministrija skaidro, ka nav paredzēts katram operatoram pie torņiem uzstādīt ģeneratoru, kas krīzes apstākļos prasītu lielus resursus, lai tos apgādātu ar degvielu un uzturētu. Tāpēc ministrija darba grupā ar mobilo sakaru operatoriem vērtē dažādus priekšlikumus, kā efektīvi nodrošināt sakaru pārklājumu, izmantojot citas iespējas. Tele2 pārstāvis Oskars Fīrmanis norāda, ka uzņēmums turpina aprīkot savas bāzes stacijas ar jaudīgākiem akumulatoriem, un arī operators uzskata, ka nepieciešams ieviest minēto viesabonēšanas iespēju. Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības aicināja arī sakaru jomā apspriest noturības punktu veidošanu.
3: Kā viena no idejām, ka šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink satelīta pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā, es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas man nepieciešami saņem degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt.
1: Satiksmes ministrija ar komisiju vienojās, ka informēs par sakaru noturības risinājumu ieviešanas progresu oktobra 2. Nedēļā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusam Donetskas apgabala ziemeļos izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidnieku no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Stāst Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance.
4: Jau kādu nedēļu vismaz medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spēku operāciju Limanas apkaimē Donetskas apgabala ziemeļos. Nu, līdz šim Ukrainas armija neko par to oficiāli nekomentēja, kaut arī nu, neformāli šeit Ukrainā jau runāja, ka šis te Ukraiņu pretuzbrukums nu, varētu būt lielākais sasniegums tāda jau visa šī 2026. Gada laikā. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spēku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bileckis apstiprināja sekmīgu operāciju Donetskas apgabalā.
5: Protihom ostāņiek tižņiev trvājot rozmovē pro vidstu prasīskih visk.
6: Patiešām 3. Armijas korpus šajā virzienā ir sācis uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Šobrīd aicinu vienkārši atcerēties šo nosaukumu. Šī operācija noteik maksimāla informatīvā klusuma apstākļos. Ir dots smags trieciens Krievijas federācijas 20. Un 25. Apvienoto spēku vienībām.
5: Armija Rosīskoju federāciju.
4: Kā norādīja Bilecki, Krievijas karaspēks par savām sekmēm uzskatīja tā dēvēto iefiltrēšanos, kuras laikā iebrucējiem izdevās ielavīties vietām pa desmitiem kilometrus dziļi Ukrainas armijas aizmugurē. Tāpēc viens no pirmajiem 3. Armijas korpusa uzdevumiem bija likvidēt tur nonākušo ienaidnieku un pateicoties triecienvienības vienību meklēšanas darbiem likvidēt Krievijas armijas karavīri, kas bija tikuši līdz vairākām apdzīvotām vietām šajā Donetskas apgabala virzienā, bet atbrīvots Sredņi ciems Limānas apkaimē. Šis ciems bija pilnībā okupēts, bet tagad ir pilnībā Ukrainas kontrolē. Un otrs kritiski svarīgais uzdevums bija nogriezt ienaidnieka loģistikas ceļus, arī tas sekmīgi paveikts. Medijos nu, jau vairākas dienas cirkulēja informācija, ka no ienaidnieka atbrīvotās teritorijas varētu būt plašākas nekā šobrīd, nu šodien 3. Korpusa komandieris Bileckis nosauca. Nu, noteikti gaidīsim Vivaldi operācijas turpinājumu, nu, katrs atbrīvotais kilometrs palīdz pasargāt Donbas no pilnīgas Krievijas sagrābšanas, ko okupanti, atceramies, nesekmīgi cenšas panākt jau kopš 2014. Gada.
0: Šis nav īstais brīdis, lai glābtu Krievijas oligarhus un Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas, tā Ukrainas

0: Prezidents Voldemirs Zelenskis reaģēja uz Eiropas Savienības dalībvalstu lēmumu uz laiku atlikt sankciju režīmu pagarināšanu pret Krieviju. Iemesls tam ir Slovākijas prasība atcelt diviem Krievijas oligarhiem piemērotos ierobežojumus. Līdzīga pozīcija ieņem arī Francija, kas sankciju atcelšanas jautājumu saistā ar ārzemēs aizturēto Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Tā kā runa ir par sankcijām 3000 personām, organizācijām un uzņēmumiem, Zelenskis par Eiropas Savienības neizlīmību ir kritisks.
1: Усі ми розуміємо, санкції проти Росії справді мають значення. Точно не час знімати санкції.
2: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarkus no ierobežojumiem vai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Frīdmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un atklāti sakot stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vienkārši pielāgoties.
0: Ungārijas bijušais premjerministrs Viktors Orbāns apsūdzēts draudu izteikšanā jaunizveidotā valsts aktīvu atgūšanas un aizsardzības biroja darbiniekiem. Orbāns šonedēļ televīzijas intervijā šo iestādi salīdzināja ar Ungārijas komunisma laika slepenu policiju un sacīja, ka tās darbiniekus izsako un viņu vārdus publiskos. Valsts aktīvu atgūšanas un aizsardzības biroja direktore Anna Ungere paziņoja, ka aizstāvēs savus darbiniekus.
3: Iestāde aizsargā ne tikai sabiedrisko mantu, bet arī savus darbiniekus. Nevienam nav tiesība draudēt iestādes darbiniekiem vai viņus iebiedēt. Tāpat neviens nedrīkst ļaunprātīgi izmantot iestādes darbinieku personas datus. Ja tiks saņemti konkrēti draudi no jebkuras personas puses, un es vēlos uzsvērt no jebkuras personas puses, mēs veiksim nepieciešamos krimināltiesiskos pasākumus.
0: Ungārijas premjers Peters Maģars sacīja, ka Orbāns ir izteicis atklātus draudus pret korupcijas iestādes darbiniekiem, par ko viņu var saukt pie krimināla atbildības. Un vēl noslēgumā par sporta aktualitātēm basketbolists Adrians Andževs šo sezonu pārstāvēs Latvijas universitāti. Vienošanās ilgs visu sezonu. Pagājušā sezonā Andževs pārstāvēja VF Rīga vienību, arī debitēja Latvijas izlasē. Pēdējā pusgada laikā jaunajam sportistam veikts divas plecu operācijas, viņš laukumā varētu atgriezties novembrī. Tā Latvijas radio pastāstīja Latvijas universitātes basketbola komandas sporta direktors Žanis Peiners.
4: Pēdējā informācija bija man, ka viņš novembrī būs gatavs. Viņš gan pats saka, ka jūtās labi un gandrīz vai ir gatavs. Jau tagad skriet, bet skaidrs, ka tā kā tas bija divas operācijas pēdējā pusgada laikā, tad skaidrs, ka mēs nekur nesteigsimies un izdarīs visu rehabilitāciju ar uzviju. Un mums viņu nevajag pilnībā nekur. Mēs nekur nesteidzamies. Mēs gribam, lai viņš ir vesels, atgriežas pārliecību un atgriežas tur Latvijas izlasēm un ilgus gadus tur palīdz. Tā kā tas ir mūsu mērķis, jā. Mans tāds mērķis būtu uzvarēt vienkārši vairāk spēļu nekā pagājušā sezona. Pārāk ambiciozus mērķus stādīt nebūtu ļoti prātīgi, bet es domāju, ka sastāvs mums ir nokomplektēts labāks.
0: Līdz ar to izskan dienas ziņas sešos tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņa rūpējās Katrīna Bramberga un Renārs Šteimans, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Naktī Latvijā pārsvarā mākoņēns, vietām arī neliels lietus, bet vairāk stāsta Toms Brīcis.
5: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem, bet pēcpusdienā 16-20 grādi.
6: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
7: Kto takoju sovietskaja
8: vlast? Lai tauta ieguva pati sevi.
9: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
10: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
11: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
12: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
9: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu.

0: Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 2001. gada 11. septembris. Diena, kad notika līdz tam nepieredzēts un praktiski visai pasaulē absolūti šokējošs un negaidīts terorakts Savienotajās valstīs, tika nolaupītas 4 pasažieru lidmašīnas, 3 no tām ietriecās 3 ļoti nozīmīgās ēkās, kopējais upuru skaits tiek lēsts uz apmēram 3000 cilvēku. Par to mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrs studijā ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Sveicināts!
1: Sveiki!
0: Toreiz, 2001. gada 11. septembrī, tu vēl biji Britu bruņoto spēku personāla sastāvā brigādes ģenerāļa dienesta pakāpē. Kur tu biji un ko tu atceries par 2001. gada 11. septembri?
1: Pirms es uz to atbildu, es gribētu pieminēt, ka gandrīz līdzīgā veidā man ir atmiņā palikusi tā diena, kad 1963. gadā es dzirdēju par prezidenta Kennedija nošaušanu. Es zinu precīzi, kur es biju un kā mēs tur tajā laikā reaģējām, un tad atlikās, ka kaut kas monumentāls noticis. Kas attiecās uz 11. septembri, es tajā laikā jau tuvojos karjera Britu bruņoto spēkos galam, jo bija nolēmis priekšlaicīgi aiziet. Jo mans darbs tajā laikā bija, lai palīdzētu Slovākijas bruņotiem spēkiem iekļūt NATO. Un es biju Slovākijas bruņoto spēku komandiera Britu militārais padomnieks. Es tiku iesaistīts visās nopietnākās sarunās. Bet es tajā laikā arī sapratu, ka tas ir absurdi, ka es mēģinu palīdzēt svešai valstī Slovākijai iekļūt NATO, ka patiesībā man būtu daudz svarīgāk palīdzēt Latvijai savai valstī iekļūt NATO, un tāpēc es arī nākamajā vasarā atstāju Britu bruņoto spēkus. Bet kur es biju? Tieši tajā laikā. Tā bija pēcpusdiena, kaut ar uzbrukums notika Ņujorkā no rīta. Pēcpusdienā mums bija sanāksme pie bruņoto spēku komandiera, un tur es nebiju vienīgais, bija arī atvaļināts ASV divzvaigžņu ģenerālmajors, arī kā padomnieks, un bija vairāki instruktori, seržanti virs seržanti līmenī. Un pēkšņi ienāca tajā sanāksmes zālē un teica, kaut kas dramatisks notiek. Un blākus istabā bija CNN, un mēs tad gājām tur, un es noskatījos, kā pirmais trieciens notika, bet tad mēs redzējām otro triecienu tiešraidē. Tu vari iedomāties, kā tiem amerikāņiem, īpaši dienējušiem, bruņoto spēku instruktoriem kādas sajūta un savilkās rokas dūrēs, nu, pilnīgi nespējīgs jebko ietekmēt un redz, ka notiek viena no vislielākām traģēdijām, kāda ir bijusi ASV vēsturē.
0: Jā, tas ir, protams, arī spilgts fakts, ka šādu vispār uzbrukumu savai teritorijai par šo Savienoto valstu militāru personu reakciju. Cik lielā mērā viņi to uztvēra kā savu, nu, teiksim, vainu savas nolaidības rezultātu?
1: Absolūti nē, jo viņi uzskatīja, ka viņi tajā laikā bija pārdzīvojuši Vietnams traumu, un ASV bruņotie spēki tiešām bija attīstījušies ļoti veiksmīgi. Tas ģenerāls, ar kuru es biju kopā, savā laikā bija inženieru komandieris 82. izpratne lēcēja divīzijā, un es pat dažus gadus agrāk biju redzējis, kā viņa visu ceļu no Fort Bragg, kur viņa tajā laikā bija dislocēti, lidoja uz Rietumu Vāciju, un diezgan ievērojumā skaitā, es domāju, pārpa bataljonu izlaida ar izpratnēm. Vācijā

0: ļoti iespaidīgs skats. Viņi bija profesionāli, viņiem tas bija kaut kas neiedomājams.
1: Savienoto valstu militāro spēku iespējas tās tajā brīdī salīdzinoši nesen bija apliecinātas tai pašā Līča karā, kas bija absolūts triumfs. Var teikt, ka divu dažādu laikmetu armijas tur cīnījās viena pret otru, ja salīdzina Irākas un Savienoto valstu bruņotos spēkus.
0: Nu, tas ir netīri tā, jo es tur biju ļoti cieši iesaistīts pirmajā Līča karā. Un jāsaka, tehnika un pat viņa māka izmantot to tehniku, īpaši tankus, revolucionārā gardas divīzijām bija ļoti laba, bet viņi nebija viņus gudri izvietojuši. Un tāpēc tas uzbrukums, kur lielākais spēku vairums tika sūtīts pa tā saukto tapline ceļu gar Irākas dienvidrietumu robežu, lai tiktu garām Kuveits ziemeļu robežai un tad uzbrukt no aizmugures revolucionārā gvardas divīzijām, kuras bija ļoti spēcīgas un nopietni ņemamas, tas viņas pilnīgi izcit no ierindas. Tā kā noteikti ir jāsaka, ka pirmais Līča karš bija, kā tu pareizi saki, apliecinājums, ka ASV bruņoties spēki bija atkopušies un viņi bija ļoti, ļoti spēcīgi.
1: Un Līča karš lielā mērā bija arī motīvs, kuru viens no 11. septembra terora aktu organizētājiem, iedvesmotājiem, nu, un figūra, ar kuru mēs primāri to saistām tādā populārā diskursā, proti Osama bin Ladens, teroristiskā tīkla Al-Qaida dibinātājs, nu, viņš šo karu piesauc kā motīvu, kāpēc primāri Amerika, bet vispār Rietumi ir pelnījuši šādus teroru uzbrukumus, jo viņi lūk iejaucas austrumu islāma pasaules iekšējās lietās. Šķiet diezgan neloģiski no tāda saudu pavalstnieka viedokļa, jo nu, Irāka taču uzbruka Kuveitai, okupēja to, apdraudēja Saudārābiju, Saudārābija karoja pret Irāku šai karā. Tomēr lūk Osamam bin Ladenam šķiet, ka Rietumi ir pelnījuši sodu par to, ka viņi ar savu militāro spēku uzspiež, diktē savu pasaules kārtību.
0: Bin Ladenam tas, kas viņam visvairāk sāpēja, ir tas, ka amerikāņiem bija militāras bāzes Saudārābijā, svētajā zemē.
1: Kā tev šķiet, cik lielā mērā primāri, teiksim, runāsim par atbildīgajām struktūrām, par drošības struktūrām. Nu, cik tā bija, vai mēs varam teikt, nolaidība, tuvredzība?
0: Kļūdas pielaiž visi dienesti. Kas ir valsts, kur ir varbūt vislabākie dienesti? Izraela. 7. oktobra uzbrukums nenovērs pirms 3 gadiem. Tādā pašā veidā ir jāatzīst kaut ar NSA, tas ir elektroniskais izlūkdienests amerikāņu, CIP, kas ir viņu ārējais izlūkdienests, FIB, kas ir iekšējais izlūkdienests, un tie vēl 13 dažādi dienesti, kādi viņiem tai laikā bija, es domāju, es nemaldos, ka bija 16, ka viņi pa daļām bija sapratuši, kas notiek, bet viņi nekomunicēja viens ar otru. Bet tas arī ir fakts, ka prezidentam Bušam kāds 2-3 nedēļas pirms 11. septembra uzbrukumu bija tieši viņa ikdienas izlūk informācijas klāstā teikts, ka tāds uzbrukums varētu notikt. Viņš paļāvās uz to, ka dienesti zin, ko viņi dara, un pēc tam atklājās, ka CIP nerunā ar FIB. Viens zin vienu daļu, otrs zin otru daļu. Starp citu, es to no pirmā vota viena pat esmu dzirdējis, kas vienā no tiem dienestiem strādāja un bija piesaistīts otram, un viņi bija tik dusmīgi

0: par to pēc tam. Un tādēļ arī tika izveidots direktorāts izlūkošanas informācijai. Domāts tā kā tāds augstāks, kas koordinēs visu informāciju, kas ienāk dažādiem dienestiem, lai tāda kļūda atkal nevarētu notikt. Bet, protams, ja ir tik daudz dienestu, tad to koordināciju veikt ir šausmīgi grūti, un tas lielā mērā ir atkarīgs no dienestiem pašiem un no individuāliem cilvēkiem, cik tālu viņi ir ar mieru uzticēties un sadarboties.
1: Līdz ar to jāsaka, protams, ka šo terora aktu sakarā ir ļoti daudz sazvērestības teoriju, bet droši vien, ka tas, kas var notikt tiešām tādas birokrātiskas nekoordinētības, kā tu teici, un visa tā rezultātā, kas vispār ir birokrātijas sliktās puses, savstarpēja konkurence, droši vien tas ir pilnīgi pietiekams iemesls, plus mēs vēl liekam klāt politisko dimensiju. Mm-hmm. Un tā politiskā dimensija jau ir vēl daudz plašāka. Manuprāt, kārtējais gadījums, kas ir grābeklis, uz kura rietumu demokrātijas kāpa un kāpīja joprojām, proti tie, ar kuriem mums ir labas ekonomiskas attiecības, mūs nekad tā īsti neapdraudēs. Ja jau mēs ar tuvu austrumu šīm naftas monarhijām tirgojamies, nu tad iedomāties, ka viens Saūdu pavalstnieks pie tam no labākajām aprindām labi situēts, organizējis šādu uzbrukumu Savienotajām valstīm, iespējams, ka tas šķita pārāk tālu no kaut kādas normālas rietumniekiem saprotamas motivācijas.
0: Jā, un starp citu, kuram vairāki ģimenes locekļi dzīvoja Amerikas Savienotās valstīs tajā laikā. Mēs bija jāevakuē tā, lai iedzīvotāji nemēģinātu viņiem atriepties kaut kādā veidā. Tā nav tikai demokrātisku valstu kļūdi. Ja mēs paskatāmies uz vēlākiem kariem, otro Irākas karu, pilnīga, galīga izgāšanās, tāpēc, ka iegāja iekšā ar lielu spēku un ātrumu, tagad nu sakaus, un nebija nekāds plāns, ko darīt pēc tam. Afganistāna absolūti tas pats, kas bija mērķis. Un šeit apakšā ir tas, ko George Bush paziņoja pēc šī 11. septembra uzbrukuma, ka tagad būs karš pret terorismu. Ko tas nozīmē? Kā definēt uzvaru? Ko nozīmē uzvarēt pret terorismu? Tas ir tā, kā uzvarēt pret korupciju. Korupcija nekad pilnībā nevarēs iznīdēt, tāpat ar terorismu, un tad nonāk pie absurdā tā, ka sāk pārkāpt juridiskās cilvēku tiesības, it kā lai labāk varētu veikt šo cīņu pret terorismu, kas patiesībā atspēlējās atpakaļ ļoti nelāgā veidā, un to tieši redzēja Irākā un Afganistānā.
1: Pie Irākas un Afganistānas, nu, faktiski mēs jau esam tā ļoti loģiski nonākuši, un par to runāsim turpmāk, atgādinot tikai to, kas tad konkrēti notika, tai 2001. gada 11. septembrī pavisam 19 aktīvie terorakta dalībnieki, no tiem 15 Sauda Arābijas pavalstnieki, 2 apvienoto Arābu Emirātu, 1 Ēģiptes pilsonis, 1 Libānas pilsonis. Viņi ir iepriekš apmācīti, viņi ir labi sagatavoti, viņi prot vadīt lidmašīnas, sagrābīja gaisā 4 pasažieru lidmašīnas Savienoto valstu iekšējo reisu. 3 no šīm lidmašīnām izdodas ietriekt paredzētajos mērķos, proti viena ietriecas Pentagonēkā un 2 Ņujorkas tirdzniecības centra tās augtajos dvīņu torņos 110 stāvu augstas ēkas. Protams, ka šo ēku konstrukcijas nav paredzētas tam, ka pa tām lejup līdz degoša aviācijas degviela. Šīs konstrukcijas tā visrezultātā sabrūk. Abi torņi sagāžas. tiek viss tas apkārtējais kvartāls, un vēl dažas apkārtējās ēkas tiek iznīcinātas. Un ceturtā lidmašīna, kuru bija paredzēts ietriekt Kapitolijā, tas neizdodas, jo pasažieriem izdodas traucēt, un lidmašīna nokrīt, protams, visi pasažieri iet bojā,
0: jā,
1: bet nav sasniegts teroristu ceturtais mērķis. Nu, un tad nāk Savienoto Valstu reakcija. Ir iebrukums Afganistānā, kas beidzas ar 20 gadiem okupācijas un fiasko. Talibi, kuri tobrīd tika no turienes izmesti, atgriezās, var teikt, vienkārši triumfējoši.
0: Manuprāt, tas ir vienkārši nesaprotami, ka tik īsredzīga attieksme pret to viss bija. Tanī laikā, kad Trumps bija vienojies ar talibiem, ka izvilks sabiedrotos no Afganistānas pēc 20 gadiem. Vai zini, cik bija caurmēr vecums Afganas iedzīvotājiem? 18. Tas nozīmē, ka vairākā puse iedzīvotāji nebija neko citu pieredzējuši kā to, ka talibi nav pie varas, ja mums būtu bijusi duša palikt vēl 20 gadus, kamēr šie cilvēki būtu izglītoti, attīstījušies, tad tāda talība vairāk nebūtu. Un starp citu, amerikāņi nebija talību dēļ zaudējuši kritušos kādus 2 gadus pirms tam. Citi bija. Un amerikāņi nebija vairākums karavīru Afganistānā. Tur bija visādas citas valsts, tā kā mūsu puiši un meitenes. Tā kā pamatojums iet mājās īsti nebija, ja būtu duša izturēt. Un tā varbūt būtu arī bijusi mācība tādiem talibiem un līdzīgiem. Man gribās tomēr, kā biežam militāristam, atgādināt, ka lielākā kļūda ir neievērot to kara principu, kuru māca gandrīz visās staff koledžās, noteikti Baltijas staff koledžā to māca, un tas ir izvēlēties un pieturēties pie mērķa. Un ja nezin, kas ir mērķis un nevar viņu definēt, tad, piemēram, iebrukt Irānā tagad ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo ko mainīs tagad režīmu, jeb iznīcinās viņu vadību, un tas neatiecās tikai uz demokrātiskām valstīm, jo tas ir precīzi tas, ko Putins izdarīja 22. Gadā, jo viņš nebija definējis precīzi, kas ir mērķis, nogalināt Zelenski, ieņemt Kīvu, ieņemt Donbasu, ieņemt visu Ukrainu, nu to ar 160 tūkstošiem karavīru daļu, no kuriem bija nozīmēts ņemt parādus uniformas līdz. Nu tas ir absurdi. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš nebija definējis savu mērķi, un viņam specdienestu priekšnieki, kuri vēl ir pie varas, bija viņu pārliecinājuši, ka vienkārši vajag pieklauvēt pie durvīm un viss māja apgāzīsies. Tā tas nenotiek.
1: Jā, tā tas nenotiek, un arī piesauktajā Irākā otrs iebrukums, tas ir 2003. Gadā. Savienotās valstis nesaņem apvienoto nāciju mandātu. Cik var noprast tie apgalvojumi par to, ka Irāka masveidā ražo masu iznīcināšanas ieročus, arī nav apstiprinājušies?
0: Neapstiprinājās, jo viņi taču pielika ļoti liels pūles, lai mēģinātu tos atrast. Collins Pauls, kas ir ļoti cienījamas ģenerālis, cip viņi bija pārliecinājuši, ka tāda eksistē, un viņi meklēja, kur vien var, un viņi nebija.
1: Un rezultāts ir destabilizēta valsts, tur ir Savienoto Valstu militārā klātbūtne joprojām, kas arī bija visnotaļ prognozējams. Ja līdz tam Sadama Huseina režīms turēja Irānu no Irākas pietiekamā distancē un nepieļāva nekādu Irānas ietekmi, tad, protams, šo režīmu likvidējot, tūdaļ pieauga Irānas ietekme caur Irākas šītu kopienu.
0: Jā, dienvidos Bazrate īpaši. Un arī tas noveda pie tā, ka destabilizēja Sīriju. Nu, Sīrijas režīms bija riebīgs

0: bet kad sākās pilsoņu karš, tad atkal rietumi negribēja iejaukties, lai ja viņi dar, ko grib, tā nav mūsu atbildība. Nu, tas ir ļoti, ļoti izredzīgi.
1: Jā, šis ceturtdaļgadsimts, kas ir pagājis kopš 11. septembra, tas viss ir tāds rietumu aiziešanas, atvilkšanās, savas mazspējas demonstrēšana un savas negribēšanas. Jā. Pirmām kārtām. Tas notiek caur šādām konkrētām neveiksmēm, kas var tikai iedvesmot jebkuru, kurš grib rietumus pazemot vēl vairāk. Runājot par tām konsekvencēm ceturtdaļgadsimta garumā, islāma terorisms, var teikt, ir tikai apzinājies savu spēku, un ļaudis, kuri ir gatavi rīkoties tā, kā rīkojās šie lidmašīnu nolaupītāji, jo viņi jau, protams, upurēja arī paši savas dzīvības. Ja šādi cilvēki ir, un to acīm redzot, ir pietiekami šai pasaulē, tad ko ar to var iesākt?
0: Bija arī kristiešu mocekļi, kas bija ar mieru, ka viņus sadedzina viņu ticības dēļ, kad protestanti un katoļi reformācijas laikā sagāja ragos, tad šausmlietas tika darīts.
1: Kas, protams, no vienas puses dod tādu zināmu cerību, ka varbūt kādreiz arī šī kultūra nonāks pie citādas pasaules uztveres, kā kristīgā pasaule ir aizgājusi no fanātisma lielā mērā.
0: Šeit tikai īsu piebildi ņemam vērā, ka Krievijas pareizticīgā baznīca 110% atbalsta Krievijas nepamatoto uzbrukumu Ukrainai.
1: Arī būtiska piebilde, jā, par kristiešu tikumiem joprojām. Runājot par to, ko mēs kā cilvēce, kā globālā kopība esam mainījuši savā lietu uztverē kopš 11. septembra teroraktiem.
0: Es teiktu, ka demokrātija mums ir vislabākā iespējamā politiskā sistēma, bet viņai ir ļoti lieli vājumi. Un viens no tiem ir, ka politiskie spēki mēdz skatīties tikai tik tālu, cik iet laiks līdz nākamām vēlēšanām. Un to mēs redzam, piemēram, ar tagadējo ASV administrāciju, to pat mēs redzam arī mūsu pašu valstī. Un tas nozīmē, ka tālāks redzējums vienkārši nav. Un kā spilgts piemērs šeit ir nespēja demokrātiskām valstīm vienoties par tādu politiku, kas novērstu tālāku pasaules sasilšanu. Lielākā atšķirība pēdējos 25 gados ir bijusi tā, ka kamēr ASV un ASV sabiedrotie ir ņēmušies pa Afganistānu, Irānu, Irāku tagad un šo to citu, Ķīna vienkārši ir konsolidējusi savus spēkus, ļoti ievērojamā veidā viņus palielina, apmāca, sadarbojās, piemēram, ar Krieviju. Krievija nevarētu turpināt karu Ukrainā bez Ķīnas aktīvā atbalsta, un ASV, cik var saprast, jau Irākā ir iztērējuši, sargājot bāzes draudzīgajās valstīs, ir iztērējuši apmēram 65% no savām patriotu raķitēm. Un tāpēc nav ko Ukrainai dot. Nu, bet viņiem pašiem nav, jo tas ir apmēram 2 vai 3 gadu ražošanas cikls.
1: Jā, mēs faktiski nepieskārāmies un nav arī mums īsti laika tām konsekvencēm Krievijas sakarā, jā, jo arī Krievija uz visu šī fona tika palaista, tā sacīt, ganīties kā tai tīk un netika pievērsta praktiski nekāda uzmanība Kremļa režīma ekspansijas un ārējās agresivitātes procesiem. Vēl viens motīvs, ka laikam jau 2001. Gada terorakti tomēr līdzēja Latvijai pārējām Baltijas valstīm nonākt NATO sastāvā. Mēs pieteicāmies arī dzantai Savienoto Valstu draugu klubā, kuri bija gatavi atbalstīt un arī faktiski atbalstījām.
0: Tas ir ārkārtīgi būtiski. Un tas, ka

0: šī terora akta pirmo un vienīgo reizi NATO ir attiecinājis 5. pantu, tas ir, ka mēs iesim palīgā NATO dalību valstī, kurai ir uzbrukts, tas ir Amerikas Savienotai valstī, tas ir ļoti, ļoti būtiski.
1: Bet runājot par vispārējo tendenci rietumu pozīcijā šai pasaulē, vai rietumi tiešām centīsies turpmāk ievilkties savā čaulā, neiejaukties vismaz nenozīmīgi un nu tad visdrīzāk ir runa par izolēšanos, stingra imigrācijas kontrole, protams, stingri iekšējie drošības pasākumi, zināmā mērā tāds aplenktā cietokšņa sindroms.
0: Nu, es domāju, ka runāt par rietumiem kā tādiem, kā vienotu vienību īstenībā vairs nevar, jo ASV tagad ir aizgājusi mazliet savu ceļu un ļoti interesanti dzirdēt no domnīcas, kuras pārstāv bija Latvijā tikai pāris dienas atpakaļ, viņu viedokļi par to, ka esošajā republikāņu administrācijā ir 4 frakcijas ar pilnīgi atšķirīgiem viedokļiem par to, ko un kā vajadzētu darīt. Un tā noteicošā ir Trumps un viņš. Tā ir frakcija. Un viņš dara to, kas viņam liekas no tirdzniecības viedokļa visizdevīgāk. Tās citas frakcijas vienkārši nepretojās pārāk daudz, jo viņi cer, ka viņi vismaz kaut ko no Trumpa varēs izspiest tam, ko viņi vēlās. Un tur ir arī tādi, kas atbalsta tradicionālo republikāņu nostāju, bet ir arī citi, kas uzskata, ka Donroe, tā kā Monroe doktrīna, kas ir, ka ASV vajag izolēties savā rietuma puslodē, ka tiem ir pareizais viedoklis. Un tas nozīmē, ka mums Eiropā, mums par visu to ir jādomā. Un tur ļoti pareizi pieminēja imigrāciju. Un atceramies, ka Vācija Merkelas laikā uzņēma nepārdomādami vairāk kā 1 miljonu nelikumīgus imigrantus. Un tas noskaņoja ne tikai Vāciju un Vācijas iedzīvotājus, bet visu Eiropu pret imigrantiem. Un tas, ka mēs ar Lībiju netikām galā, tagad nāk vēl. Un to pat jūt Lielbritānija ar saviem mazām laiviņām. Tā kā te mums būs nākotnē liela izaicinājuma. Varbūt ne tik liela kā Krievija, bet Krievija jau arī nav spējīga uzturēt tādu kara līmeņu daudz ilgāk.
1: Īsāk sakot, mums eiropiešiem ir jābūt gataviem militāri stratēģiskai patstāvībai, attiecīgi ģeopolitiskai patstāvībai. Pašiem būs jārisina šīs problēmas. Islāma pasaule geogrāfiski mums ir līdzās. Par to visu mums nāksies lauzīt galvu, tērēt naudu, iespējams būt gataviem arī liet asinis.
0: Un, diemžēl, tie pasaules noteikumi, kuri tika uzstādīti pēc otrā pasaules kara, kuru pārstāvēja īpaši apvienoto nāciju organizāciju, tie patiesībā vairs nedarbojās.
1: Jā, arī tas vēl. Ar šādiem secinājumiem, par kuriem varētu runāt vēl ilgi un daudz,
0: jā,
1: es šo mūsu šodienas sarunu noslēdzu. Saruna bija veltīta tam, kas ir noticis 4. gadsimtā, kas ir pagājis kopš 2001. gada 11. septembra terora aktiem Savienotajās valstīs. Un saku paldies manam sarunbiedram, ģeopolitikas pētījuma centra vecākajam pētniekam Jānim Kažociņam.
0: Paldies par aicinājumu.
2: Par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.

Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Agnese Lāce, Andris Sprūts un Atiš Vinka aicina Rīgas iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 16. septembrī no 17. līdz 20. Brīvības un miera ielu krustojumā Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
2: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
2: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
2: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
3: Viņas balss mums ir pazīstama jau kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem. Viņas radītās dziesmas un spīts arī ir ar krietnu rūdījumu. Monopolā saruna ar Lolitu Vambuti.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ģircauzāns. Neraugoties uz valdības lēmumu, sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirta vēl gandrīz 10 miljonus eiro, rīt plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Ošanieks skaidro, ka piešķirtā nauda sēdz iepriekš nepietiekam ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadardzinājumu.
5: Šī summa, ko šodien piešķēra, jāsaka paldies attīstības ministrijai un ministru kabinetam, bet tai jau bija jābūt bāzes budžetā šī summai uz šī gada budžetu plānojot. Protests rītā notiek, jo cita lēmuma nav. Pārvadātājiem vajadzīgs ir šodien tas risinājums attiecībā uz to, vai viņiem tiks kompensēt šie te degvielas cenas papildus kāpumi vai netiks kompensēt. Šobrīd sanāk tā, kā ministru kabinets sēdē norādīja ministrs, viņiem nav šie 7 miljoni, kas gada griezumā būtībā šogad papildus nepieciešama, lai sektu šo degvielas cenas pieaugumu, bet pārvadātājiem kaut kur šie 7 miljoni ir jāatrod, neskapēc, lai izpildītu valsts pasūtījumu.
4: Protestā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta piedalīsies 8 pārvadātāji, un tā laikā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālā autobusa reisu. Ar akciju uzņēmumi vēlas pievērst uzmanību viņuprāt kritiskajai situācijai nozarē, un kā uzsver uzņēmēji, valsts interesi

0: trūkumam problēmas risināt. Autotransporta direkcija brīdina, ka atsevišķiem pārvadātājiem sots par neizpildītajiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs arī Autotransporta direkcijas mājaslapā. Saeima atbalsta pašu parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensācijas sistēmas pārskatīšanu. Diskusija par to šodien sāka juridiskās komisijas un satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus. Lai gan par konkrētu risinājumu vēl nevienojās, visi deputāti bija vienisprātis, ka grozījumus varētu pagūt pieņemt pašreizējas Saeimas sasaukums. Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības atzīst, ka pašreizējo sistēmu saglabāt nedrīkst un tā ir jāmaina.
1: Mums ir regulējums, bet vajadzētu būt arī godaprātam, izmantojot kompensācijas un ar godaprātu dažiem deputātiem klībot. Tas rada problēmu. Ir dažādi viedokļi, bet ko svarīgi ievērot, ka ir deputāti, kas ievēlēti ne tikai no Rīgas, bet no citām vietām, un ir svarīgi, lai viņu darbs arī būtu nodrošināts, lai viņi varētu pilntiesīgi piedalīties procesos. No otras puses, ja mums godaprāts brīžiem nestrādā, ir svarīgi tad veidot tādu regulējumu, lai būtu mazāk iespēju veikt darbības, kas citos gadījumos atzīstamas par nepieļaujamam un sodāmam.
0: Latvija ir panākusi būtisku progresu, pilnveidojot tiesisko regulējumu un politiku vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai. Tomēr valstī jāstiprina vardarbības prevencija un visā tās teritorijā jānodrošina pieejami atbalsta pakalpojumi cietušajām. Tas secināts Eiropas Padomes ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai pirmajā Latvijas novērtējuma ziņojumā. Valdība šodien atlika satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma izskatīšanu, kas paredz ar dažādiem risinājumiem aizklāt vai nomainīt ceļzīmi norādes uz Krieviju un Baltkrieviju. Ministrijā skaidro, ka jautājums atlikts, jo ziņojumā bija nepieciešams precizēt noteikto uzdevumu termiņus un izmaksas. Atbilstoši Latvijas valsts ceļu, iepriekš sniegtie informācijai uz valsts autoceļiem kopumā ir 235 virzienrādītāji un informācijas ceļzīmes, kuros ietverti Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumi. Ukrainas armija Donetskas apgabala ziemeļos izvērsusi pretuzbrukumu. To šodien sociālajos tīklos apstiprināja 3. Armijas korpusa komandieris brigādes ģenerāls Andrijs Bileckis, norādot, ka labas ziņas gaidāms arī turpmāk. Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusam Donetskas apgabala ziemeļos izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidnieku no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Tā informē Ukraina. Izskan ziņas 7:00. Rīgā 18 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, vietām arī neliels lietus un dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra 10 līdz 14 grādi. Rīta mākoņēns paliekam skaidrosies, vakarā no rietumiem gaidāmi lietus mākoņi.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. To vismaz man, Kārlim Kazākam, ir grūti aptvert, ka šoreiz Monopolā varu sarunāties ar mūziķi, kuras pirmie balss ieraksti ir veikti pagājušā gadsimta 50. gados. Jā, protams, it kā pats fakts varbūt pat nav tik unikāls, bet īpaši to padara tas, ka Lolita Vambute turpina veidot mūziku joprojām. Tagad, sēžot te blakus komponistei un dziedātājai, man nešķiet ticami, ka šogad Spriganā dāma atzīmēs savu 90 gadi. Kāds ir Lolitas Vambutes noslēpums? Kā atšķīrās mūzikas izglītība toreiz un tagad? Kā ir izmainījusies dziesmu radīšana un ierakstu iespējas? Vai mūzikai visos laikos ir kaut kas vienojošs? Laiks sākt sarunu, uzreiz zinot, ka laika, lai izrunātu visu, mums nepietiks. Sveika, Lolita!
2: Sveicināti!
1: Klausītājiem uzreiz teikšu, ka ar Lolitu esam vienojušies runāt uz tu, lai tas nav pārsteigums, jo nu ir tā, ka nu, sarunāties ar mūziķi Lolitu Vambuti it kā vajadzētu uz jūs. Man ir tāda iekšējā sajūta.
2: Nē, es tam nepiekrītu, jo es domāju, ka visu laiku mūziķi viens otru uzrunās to. Un tas ir kaut kā sirsnīgāk un kaut kā, mēs kaut kā jūtam viens otru tad.
1: Bet, Lolita, vai tu es domāju,

0: Kas ir tā tava superspēja? Kāpēc tu arī šodien vēl joprojām vari radīt mūziku?
1: Nē, es par to nekā neesmu padomājis. Man vienkārši, es domāju, ka es visu mūžu esmu dzīvojis mūzikā. Un man tā ļoti interesanti izskanēja mana mūžībā aizgājušā vīra domas. Tu neko citu dzīvē neesi mīlējis kā mūziku. Bet viņam taisnība.
0: Bet tie ir lieli vārdi.
1: Jā.
0: Un tu, caurskatot savu dzīvi, par to mēs, protams, daudz runāsim šodien, tu to arī tā arī redzi, ka tā mūzika no pirmās līdz šai dienai visu laiku ir.
1: Jā, jā.
0: Nevienā brīdī neesi domājis kaut kad, ai, nolikšu malā.
1: Nē, vienu brīdi es tomēr domāju, jo es biju ļoti apvainot uz KGB, ka viņi mani iznīcināja, un kad es aizbraucu uz Vāciju, tad es domāju, nu tagad es vairs nerakstīšu, tagad es viņam ieriepšu. Bet es jau ieriepu sev.
0: Tā gan. Vai, Lolīt, vai tu kādreiz es domājis, nu, mēs bieži dzirdam, ka saka, ka laiks šobrīd iet ātrāk. Nu, jā. Vai tas tiešām tā ir kādu
1: jā,
0: gadu?
1: Jā, patiešām tas tā ir. Patiešām tas tā ir, un es to manu, es kaut kā dzīvodams starp divām pasaulēm, šobrīd esmu vairāk Rīgā, un es vispār palieku Rīgā. Es negribu vairs braukāt pa divām valstīm, bet es manu, ka ir, nu, ir jaunas paudzes, varbūt pat trešā vai ceturtā paudze. Un es redzu, ka viņiem ir pavisam cita domāšana. Es redzu, ka ienāk paviršība. Es redzu, ka ienāk tāds steiga, ātri, to mēs esam izdarījuši, ātri ķerties pie otra, vai tam ir kvalitāte, vai tam nav kvalitāte, vai tam ir teksts, vai tam nav teksts. Piemēram, es klausos katru rītu Radio 1. Jo es katru rītu vingroju pusotru stundu, no tam man pusotru stundu, cik tam man iznāk ziņas, teiksim, labākās ziņas, pusotru stundu noklausīties. Nu, un tad es klausos dziesmu. Dzied jaunietis. Bet es uztvēru tekstu, jo parasti jau nav iespējams tos tekstus saprast. Es šorīt savu pakaļu nevaru uzcelt no gultas. Es domāju, apžēliņ! Un tad es salīdzināju ar sevi jaunībā, cik es biju laimīga, ka es varēju skriet uz mūzikas skolu, ka es varēju kaut ko darīt, vai iet uz klubu, vai dziedāt, vai iet uz koncertiem. Tā bija visa mana dzīve. Ja viņš ir ienācis mūzikā, un viņš nevar savu pakaļ pacelt no gultas, no rīta, tad tas ir nožēlojumi. Bet viņš jau skrien, viņš grib izteikt savas jūtas, bet kāpēc tās jūtas ir tik seklas? Es nesaprotu.
0: Nu, varbūt, ka tas veids, cik daudz un kā mēs sazināmies ar internetā, ar sociālajiem medijiem, ka tas paģērno mums tādu ātru skriešanu līdz, gribas visur paspēt, visu paspēt pamanīt, visam paspēt atbildēt. Mēs jau saprotam ar prātu, ka tas nav iespējams.
1: Jā, jā, bet ja ir jābūt kaut kādai iestādē, teiksim, rādio. Nu, no rīta es klausos mūziku. Kas ir pārsvarā? Pārsvarā ir vai nu tehnomuzika, kur, teiksim, priekšplānā ir tas bum, bum, bum, un dibam plānā ir dziedātājs. Tad man jāsasprindzina mana labā dzirde, lai es dzirdētu, vai tas ir latviski, vai tas nav. Vārdsaku, nav teksta.
0: Nu, tur es kaut kādās nevaru piekrist, bet reizēm jau ir labi nesaprast to tekstu, jo priekš kam? Cik daudz tavā dzīvē šobrīd ir tas laiks, ko tu velti radošajam procesam?
1: Nu, tas man nāk, teiksim, šeit, Rīgā, es vispār baudu dzīvi tādā veidā, ka es skrienu uz koncertiem, es tiekos ar draugiem, es eju uz, varu sakot, apmeklē viss iespējams, vai tā ir simfoniskā mūzika, vai tā ir pop mūzika, es skrienu, es baudu, es esmu izslāpusi. Tur, ka es aizbraucu, nu, protams, ka es vairāk sēžu pie klavierēm un klausos arī ieraksts. Un, teiksim, simfonija jau es klausos datorā.
0: Nu, tajā, kā tu apraksti, kā tu skrien pa koncertiem, un arī šodien tu atnāci uz radiomāju, palūdzi man uznest savu somu, un es paņemu to somu, un tā svēr, es man baili teikt, nu vismaz 10 kilogramus, tā ir tiešām smaga, un Lolit Vambūte skrien par Rīgu ar partitūrām, pilnu somu, ar kaut kādiem materiāliem, droši vien gatavojoties koncertam.
1: Jā, šoreiz es gatavojos gan koncertam, jo pēc intervijas mums būs tikšanās, un es esmu atnesusi partitūras dažas svarīgas, jāpārrunā ar Lauri Amantovu, jo šajā koncertā piedalīsies džaz orķestras Mirāž, un, protams, es, vai man izstāstīt visus, kas? Nē.
0: Es domāju, ka mēs tāpat nojaušam, ka tur būs brīnišķīgi šīs, nu, tagad jau jaunās paudzes dziedātāji, un es tur redzēju Aijas Vītoliņas vārdu, man šķiet, tas redzēju Andrē Ērgli, Rūta Dūdumu.
1: Jā, Inga Bērziņa, Raimonds Eizenšmits, un ansamblis Dzeguzīte, un grūti.

0: grupa neaizmirstulītas, un tad man būs diriģents no Vācijas, Tomašs Šlerka, ar ko es ilgadēji draudzējos, muzikālais draugs.
1: Man uz reizi gribas prasīt, nu tagad mēs nosaucām jaunus, tomēr salīdzinoši gados mūziķus, viņi saprot tavu mūziku?
0: Jā, mēs pārunājam, mēs tiekamies, es viņām piezvanu, saku, vai tu tieci galā, varbūt, ka ir vajadzīga palīdzība, es viņām mazliet pastāstu kādu, teiksim, jo it kā katra man dziesma tiek vērtēta kā simfoniska gläzna. Un tas šodien vispār ir nesaprotams, varbūt, ka nesaprotams, tāpēc es arī nezinu, kā to koncertā vajadzētu varbūt par to pastāstīt.
1: Un tāpēc jau arī tev vajag to orķestri? Lai to gleznu uzgleznot.
0: Jā, bet šis orķestrs brīnišķīgi glezno šo gleznu. Brīnišķīgi. Jo man 10 gadus atpakaļ arī bija viens koncerts šeit, radiomājā, un viņi brīnišķīgi spēlē. Jo, manuprāt, viņi turpina Latvijas estrādes un vieglās muzikas orķestra tradīcijas.
1: Nu labi, tev ir jāgatavojas koncertam, tas liek saņemties, droši vien brīžiem izdarīt kaut ko vairāk, bet cik tev viegli vispār ir pierunāt sevi darīt lietas?
0: Man nav jāpierunāt sevi darīt. Man liekas, visu, ko es daru to tādu laimes sajūtu, ar prieku. Man nav jāpierunāt.
1: Es domāju par to, kā, un tu runā par savu dzīvi tā, it kā viss būtu izdevies, ka tu esi gājusi tā, kā tu esi vēlējusies. Būtu kaut kas, ko tu tagad, Lolita, teiktu 20-gadīgai, piemēram, Lolitai Vambutei?
0: Ko es teiktu 20-gadīgai? Es teiktu, ka labākais laiks man bija tad, kad es mācījos augstskolā, konservatorijā. Tas bija vislabākais laiks. Es gribētu teikt, lai visi jaunieši, nu, lai viņi patiešām tās savus pēcpuses pieceļ, un lai viņi nav slinki, lai viņi iet, lai viņi tiecās. Es pat mēģinu reizēm, kad esmu bieži satiksmē, es mēģinu jauniešu uzrunāt. Un tad es viņiem vienmēr saku, mācieties, obligāti jums jāmācās. Visiem tāpat es arī Vācijas bērniem to saku. Jo man jau bija, es jau strādāju muzikskolā.
1: Tu līdz tam mēs tiksim un līdz tiem panākumiem, līdz kādiem tu aizved savus audzēkņus, bet šobrīd mums tuvojas laiks, kad vajadzētu atskaņot pirmo tevis izvēlēto dziesmu, un te man ir mazs īsts stāstiņš. No sākuma tu atsūtīji Smilšu Rīga, savu vienu no pēdējā laika dziesmām, bet Latvijas radio ētikas kodeks nosaka, ka raidījuma vadītājs nedrīkst atskaņot dziesmas, kurās pats ir ņēmis kaut kādu dalību. Un tāpēc Smilšu Rīga klausītājiem ir jāmeklē citur. To var atrast, noklausieties, ja interesē, bet tad es teicu, ka es labprāt, ļoti labprāt šajā sarunā gribētu dzirdēt, un es aizrakstīju rūktos vārdus, jo es tādu dziesmu no Lauras Leontjevas biju savulaik dabūjis dzirdēt, un man tā likās ļoti īpaša. Jā, un tu atbildēji, ka viss ir kārtībā, bet ka pilnais nosaukums esot Raganas rūktie
0: jā,
1: vārdi.
0: Jā, viņš saucās, dzēniec bija rakstījis Raganas rūktos vārdus, jo ja, padomu laikā nedrīkstēja rakstīt par Raganām un par kaut ko tam līdzīgi. Nedrīkstēja nosaukt tiešā vārda. Un iznāk tā, ka rūktie vārdi, tas ir it kā personisks tāds vēstījums, bet tas nav personisks vēstījums. Tas ir spilgts avangardistisks skaņdarbs, kas saskārās ap padomu cenzūru, savas netradicionālās un gudrās formas un saturdēļ. Tas nav stāsts par nelaimīgu mīlestību. Tas ir filozofisks un eksistenciāls vēstījums par cilvēku iekšējo pasaules sarežģītību.
1: Bet tad, kad tu ķēries pie šīs dziesmas, tu ar Māru Zālīti runāji?
0: Nē, es par to tekstu nerunāju, bet, ziniet, viņam bija kaut kā tāda priekšvēsture. Es biju Liepājas dzinterē dabūjis labākās dziedātājs, nu, kā saka,
1: balvu,
0: jā, un es tur dziedēju arī tādu filozofisku un eksistenciālu vēstījumu. Šī pasaule nedrīkst iet bojā, un tam viņš tur tekstām, nē, viņa neies bojā, neies. Un tad man gribējās radīt kaut ko tādu dinamisku, emocionālu, iekšēju, un es nevarēju atrast tekstu. Es pat aizgāju uz Rakstnieku savienību, bet kaut kā atsaucības neatradu.
1: Bet man pirmo reizi šo dziesmu dzirdot bija sajūta, ka tas ir kaut kas īpašs Latvijas mūzikā, īpaši tajā laikā. Nu, tā nav raksturīga tā laika dziesma, un tas nav arī raksturīgs izpildījums. tas, kā tu dziedi šo dziesmu.
0: Jā, es gribēju vēl pateikt to. Ļoti interesanti bija arī ieraksts, jo es rakstījos tikai pie mūsu brīnišķīgā Kārļa Rūtentāla. Viņš bija tiešām tāds, nu, īsts speciālists, sava arodas speciālists. Jo, ja mēs zinām, kāda bija

0: vispār aparatūra Latvijas rādio. Tā bija apmēram tāda akmens laikmeta līmenī. Bet viņš prata atrast skaņu, krāsu. Viņš bija vispār nenovērtējams un maz par viņu vispār tiek stāstīts. Un tad es viņam atnesu trīs variantus, jo es zināju, ka tas ir Ragans Rūktie vārdi, tādā ķērcošu balsi. Tad es atnesu, mēs iztaisījām trīs ieraks. Tad viena bija tāda vienaldzība, un šito viņš te zina, ko Lolita, paliksim pie šī varianta. Mēs palikam pie šī varianta.
1: Un tas ķērcošais, tas tāds jau teju Dženisis Džoplins.
0: Jā.
1: Es domāju, ka ir laiks radioklausītājiem ļaut noklausīties Raganas rūktos vārdus.

0: tāds brīnišķīgs ieraksts no Olītes Vambutes. Kā mēs noskaidrojām, ir arī ķērcošā versija, ir arī vienaldzīgā versija, bet tās nav saglabājušās. Bet tavā prātā, Olīte, viņas paliek? Tu atceries, kā tās skanēja?
1: Nē, nu es teikšu tā, katrs ieraksts man bija tāds ļoti emocionāls pārdzīvojums. Un kad es atnācu uz ierakstu, es pilnībā biju tajā tekstā. It kā es būtu uz teātras skatuves. Un es atdevu pilnīgi visu sevi, teiksim, lai es katru dziesmu, jo man katrā dziesmā ir tā atbilstoša, teiksim, tekstam atbilstoša intonācija un dziedājums.
0: Nu, bet cik reižu, piemēram, tev bija iedziedāt šo versiju, kur mēs tikko klausījāmies?
1: Nu, vispār bija ļoti interesanti. Kārls Rūtentāls mēģināja izspiest 10 variants, un vienmēr palika pie pirmā varianta. Mm.
0: Tas, bet tam ir jābūt gatavam, un tas ir, man liekas, kaut kas, ko mūsdienās mēs mazāk pieredzam mūzikā, ka mūzika ir satrenēta pirms ieraksta, ka mūzika ir dabūta gatava pirms ieraksta.
1: Nē, viņi nav satrenēti, jo ir jau tas moments, kad tu pirmo reizi dzirdi pavadījumu, visu aranžiju. Tu jau pirms tam nedzirdi.
0: Nu redz, kā atšķiras laikmeti.
1: Jā, un tad tu dzirdi, atnāc uz studiju.

0: tev nospēlē to aranžīti, tu drusciņi kaut ko tādu, kas ir savā prātā, drusciņi tā mēģini, un tad tu momentā pārņem, nu kā aktieru skatos, un es ļoti bieži domāju par Kārli Auškāpu. Es tieši izlasīju viņa grāmatu, Margarita Ziedas grāmatu, izlasu to.
1: Es domāju, mēs tagad ar klausītājiem visi noklausījāmies, kas mums ir jāieliek savā lasīšanas vēlmju sarakstā. Bet, Lolita, monopolā mēs daudz tomēr runājam par cilvēku, un tas ir man grūti aptverams. Tu esi dzimusi pirms kara laikā, un tu, tava bērnība ir nu, šausmu pilna. Tas ir karš, tu pazaudē tēvu.
0: Jā.
1: Tu paliec ar mammu, ar māsu trūcīgos apstākļos.
0: Ļoti.
1: Bet tagad, atskatoties tā bērnība, tur ir kaut kāds gaišums.
0: Ļoti liels gaišums, un tas gaišums bija manī. Jo es, piemēram, savu mammu redzēju tikai vienreiz nedēļā, svētdienās. Viņa bija pārgrūts, jo viņa strādāja trijās darbvietās. Es biju maz bērns 4 gadu vecumā, nu 40. Gadā man jau bija 4 gadi. 4 gadu vecumā es biju atstāta viena pati dzīvokļi. Mamma aizgāja, kad es gulēju vēl, un mamma atnāca, ka es jau gulēju. Tā kā es viņu neredzēju.
1: Bet kas ir tas gaišais?
0: Tas gaišais ir, es kaut kās pati sevī. Es jūtu viņas mīlestību, kas man bija ļoti, ļoti nepieciešama. Un tad svētdien es atceros, ka mēs abas māsas, mamma, vai tu mūs mīli? Mamma, vai tu mūs mīli? Un nābāk mamma ir tik pārgrūts, ka viņa labprāt gribētu nogulēt, bet mēs visu laiku, mamma, vai tu mūs mīli? Viņa mūs ļoti mīlē. Un šī lielā mīlestība ir manī palikusi. Principā, es biju ļoti nabadzīgs bērns, bet principā es biju ļoti laimīgs bērns. Viena pati es augu. Un tad mamma interesanti pateica, man bija 7 gadi, mamma teica, mēs dzīvojam pie gaisa tilta. Tu pārie pāri gaisa tiltam, pēc tam tu pagriezies pa kreisi, un tur ir skola, aizēju uz skolu un pasaka, ka tu gribi mācīties skolā. Viņai pat nebija laika man aizvest uz skolu.
1: Nu, tas, bet kur tajā visā parādās mūzika? Kur tajā visās, nu, kas ir tā pasaule apkārt, nav draudzīgākā vieta tajā, nu, ne to, ne šobrīd, ne tobrīd. Kur tā mūzika parādās tavā dzīvē? Kā tu domā, no kā tā izauga?
0: Es nezinu, es tai mūzika jau, man liekas, jau no bērna kā es biju. Jo kādreiz, ka mēs kaut kura mammu gājam un kaut kur atskanē, kādā namā atskanē klavieru skaņ, mamma paklausīsimies. Jo ne mums bija rādio, ne mums bija spēļmantiņas, ne mums bija, nu var sakot, mums nebija.
1: Ne tu gāji uz koncertiem?
0: Ne es gāju uz koncertiem, ne mani ved uz teātriem, nekur. Es vienkārši pats savā, vēl kas bija, mums mājās bija žurnāls Atpūte, iesiec vesels gada sējums no 31. līdz 40. vai 41. vai kā tur bija, un es viņu šķirstīju, un zin, kas man palika atmiņā, man pat palika Art Deco modes.
1: Nu, skaistais.
0: Es teicu, tas skaistums, tas patiesais skaistums, tā estētika. Man palika mani iekšā, un es domāju, kāpēc man tik ļoti interesē tas joprojām. Bet tas, lūdzu, tās ir bērnības atmiņas.
1: Bet tajā brīdī, kad tu jau paaudzies, un tu pati saki, tu meklē katru iespēju, tu dzirdi mūziku, tu gribi tajā pievienoties, jūs ar māsu sākat meklēt ceļus, kā pie tās Jā. Mūzikas nonākt. Mamma. Vai citi kaut kādi cilvēki tev apkārt atbalstīja to virzienu virzīties
0: domās,
1: uz mūziku?
0: Domās jā, bet viņai jau bija tālāk jāstrādā. Domās jā.
1: Bet atbalstīja? Jā,
0: jā, protams.
1: Ar visu to, ka mūzika nevienam nesaistās ar labu nopelnīt naudu.
0: Nē, tas vispār nebija iespējams, jo, kad mēs braucām, teiksim, ar Īgenbergu, tad jau viņa pelnīja, ne jau mēs, mums jau nekas nepienācās.
1: Jūs kā māsas dziedātājs bijāt?
0: Jā, bet varbūt arī jaunībā tā skatu atnes tik daudz laimes sajūtas, es nezinu. Es zinu, ka es spēlējos kā mazs bērns, kad man jau atļāva iet uz ielas vienai pašai, nu tad mums bija tāda ļoti skaista sēta un dārs, un tad es spēlējos smiltiņās, un es biju ļoti laimīgi. Sevī es biju ļoti laimīga, un es gāju uz skolu, es biju viss nabadzīgāk apģērbt. Vispār es negribu aprakstīt, kāds šausmu apģērbs man vispār bija. Un man neviens negribēja ar mani draudzēties, bet es biju vairāk sevī.
1: Tā māja, kurā tu uzaugi vēl ir?
0: Jā. Nu kā, tā ir Brīvības un Krišāna Baronijas stūrī, ka mēs braucam no pilsētas kreisā pusē tā lielā garā māja, pirms tilta. Vienīgā garā māja pirms tilta.
1: Tur aizmugurē, jā, tur jau vajadzēt lielais.
0: Tur bija, jā. Nē, tagad padom laikā tagad noņēma dārzu un samazināja, nu tas jau viss.
1: Nu tur sabūvēja vēl jā. Kaut ko, man šeit, nu jau mūsdienās.
0: Es nezinu kaut kādas garāžas, bet kur.
1: Labi, šajā brīdī daudz ir mūs

0: sarunājumā kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir ko teikt par Lolitu Vambuti.
1: Pirms kādām divām nedēļām tieši mēs ar Lolitu runājām, ka mūsu draudzība šogad svin 10 gadu jubileju. Un jā, pirms 10 gadiem, kad mēs pirmo reizi satikāmies, mēs pat iedomāties nevarējām, ka īpašā saikne būs tik cieša, tik ļoti, ļoti sildoša un vienu otru papildinoša. Tā kā es ārkārtīgi pateicīgi, ka esmu satikusi savu dvēseles radinieku. Ar Lolitu mēs kopā esam piedzīvojuši tik viskaut ko skaistu un īpašu, gan ļoti, ļoti skaistas sarunas pie Lolitas dzīvoklī, gan mūsu tikšanās reizes dažādās kafēnīcās restorānos. Bet man ļoti īpašs laiks bija tieši pandēmijā, kad mēs nevarējām satikties, bet mums bija ļoti, ļoti garas sarunas par Lolitas dzīvi, par visu, ko Lolita ir piedzīvojusi. Es sēdēju laukos pirtiņā, lai man neviens netraucētu augstā. un Lolita savās tajā brīdī mājās Vācijā. Un mēs pārunājām visu, kas Lolitai, ko Lolita ir piedzīvojusi. Un tas bija ārkārtīgi īpašs laiks, ļoti, ļoti dziļš un filozofisks laiks mūsu attiecībās, es teiktu tā. Bet Lolitu raksturo, manuprāt, ārkārtīgi liela kāra pēc zināšanām, pēc visa jaunā, ar vien augt un attīstīties. Lolitu raksturo arī milzīga disciplīna. Viņa man ārkārtīgi daudz ko ir iemācījusi jau un un kas man liekas fenomenāli skaisti, ka, piemēram, Lolita sako līdz arī tam, kā man tagad sokās, un viņa kopā ar mani studē arī simfonisko orķestra diriģēšanu, jo tad, kad mēs pārunājam partitūras, kuras es diriģēju, un klausās arī Lolita, un tad mēs pārunājam, to man šķiet, tas tik ļoti raksturo Lolita tevi. Es esmu tik ļoti pateicīga Dievam, ka mums ir bijusi tā iespēja satikties, un ka es tik ļoti, ļoti daudz ko varu no tevis mācīties. Tu esi mans pilnīgs un absolūts iedvesmas. Es negribu teikt objekts, tu esi mani iedvesma, tu esi mana karaliene, mana iedvesma. Un es tik ļoti vēlos no tevis to milzīgo enerģiju ņemt kā tādu paraugu, cik skaisti var dzīvot. Un iet tikai uz priekšu, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Lolita, mīlu tevi! Lai skaisti svētki.
2: Lauri, milzīgs paldies. Es gribu arī Lauru apsveikt ar viņas jauno dziesmu Novembris Marts. Arī tur ir ļoti filozofiska doma ielikt. Es Lauru tevi apsveicu. Un arī par šo draudzību es esmu ļoti, ļoti laimīga. Paldies, Lauriņ, ka tu esi. Un paldies, es gribu tālāk studēt. Es skatīšos 5. simfoniju un studēšu tev līdzi.
0: Laura Leontjeva bija tā, kas runāja par Lolitu Vambuti. Un Lolita, cik tev viegli ir ielaist cilvēkus savā dzīvē? Jo izklausās, ka Lauru tu esi ielaidusi savā dzīvē.
2: Jā, bet tas kaut kā ir noticis tā. Man liekas, ka mēs jau tā nešķirojam, tā ar prātu mēs nešķirojam. Viņš vienkārši ienāk dvēselē.
0: Bet ir taču, nu, mēs mēdzam būt vai nu noslēgtāki cilvēki vai atvērtāki. Kādi tu esi? Vai tu viegli uzsāc sarunas? Vai tu viegli ļauj cilvēkiem ienākt?
2: Nu, es pateikšu, kā mani raksturo mani labi draudzeni Biru Deglīti. Viņa saka, Lolita, tev ir rozā brillis. Un tad, kad viņas nokrīt, tad es atjēdzos.
0: Bet 10 gadi pagājuši ar Lauru Leontjevu tās brillis nekrīt?
2: Nē, es viņu tik ļoti sajūtu. Es teikšu, ka nu, kaut kā mums ir ļoti liela gadu starpība. Bet brīnišķīgi, es jūtos viņas klātbūtnē, it kā man arī tikpat daudz būtu.
0: Nu, Lauras enerģija arī ir īpaša.
2: Viņa ir īpašs cilvēks, un kā viņa studē, un ko viņa dara, es jau visu to zinu. Es Lauriņu tevi apsveicu un abrīnoju.
0: Mums ir jāatgriežas atpakaļ tajā stāstā, kur mēs palikām, un es liekšu tomēr pārzinot, kā laiks skrien uz priekšu. Tu mūziku izglītības ceļā satiec vēlāk, nekā tam būtu it kā kalendāri jānotiek. Tu pati atrodi mūzikas kaut kādas vakara stundu iespējas, kurās to mācīties. Tu pati virzies caur mediņskolu, kur tevi it kā iebīda, bet tu nonāc mediņskolā. Un tad konservatorija. Tas ir neprātīgi. No tiem laikiem tu pati stāsti par to meiteni, kurai īsti nav ko vilkt mugurā.

0: kuri tik apņēmīgi kaļi to ceļu uz to mūziku.
1: Jā, un interesantākais bija tas, es jau biju pārliecināta, ka mani konservatorija neuzņems, jo es pēc medniņas skolas beigšanas, es biju drusciņi tā iekritus tādā drusku bedrē. Nu, es biju izsīkus, jo medniņos man vajadzēja panākt to, ko citi panākuši jau 7 gadus mācoties bērnu mūzikas skolā, un es to mediņos, bet es to visu nepanācu. Un ar tām bedrēm, ar to nepanākto, es aizgāju uz konservatoriju, es biju pārliecināta, ka es neesmu pieņemta. Bet izrādījās, ka esmu pieņemta. Un izrādījās, ka esmu ieskaitīta profesoru Jāņa Ivano klasē. Nu, tā bija vislielākā laime. Un es atceros, ka profesors Oļģets Grāvīts man teica, Lolita, vai jūs pati lūzāt pie profesora Jāņa Ivano? Es teicu, nē, jo viņš arī bija Jāņa Ivano skolnieks.
0: Bet tas mirklis un tas laiks tajā brīdī tu ar māsu esi jau gana daudz dziedājis. Tu jau darbojies kultūras namo ansambļos, ja es pareizi tā nojaušu. Tur nebija kaut kāda pretreakcija no tās akadēmiskās vides, ka mums vajag, lai tu esi tikai šeit un dari tikai to, ko mēs gribam, lai tu dari.
1: Nē, nē. Es domāju, ka Jānis Ivanos droši vien zināja, ka es blakus darbojos, bet viņš bija ļoti, ļoti tāds pretīm nākošs un tāds tolerants un tāds, vispār pie viņu bija ļoti labi. Es jutos ļoti labi. Kaut gan es zinu, ka bija 2 vai 3 reizes stundas pie viņa. Nu, tad gan es ganāts. Man likās, ka es sēdēju pie klavieriem, ka man vispār muguru paliek slapju no bailēm. Un tad, kad viņš pasaka kādu labu vārdu, nu, tad es teikšu, ka es vispār tā, nākamā dienā es vispār staigā tā kā 9. debesīs. Nu, un tā tas bija pēc katras stundas. Man likās, es viņa priekšā esmu tik maz un nenozīmīgi. Un vēl pēc tam man ir tik daudz nezināšanas. Man ir tik daudz nezināšu. Kaut vai, teiksim, man konservatorija man bija jāapmeklē harmonijas stundas. Un harmonijas stundas bija jāpasniedz Ringoldam Oram. Ori atnāca uz pirmo stundu. Aha, jūs esat no Jāņa līdzīši. Aha, tad jūs esat gudri. Man daudz laika nav. Un viņš neatnāca. Un tad pa nožēlošanu viņš arī aizgāja mūžībā. Tā kā man vairs to stundu nebija, bet man bija kaut kā jākuļās. Man bija tiešām jākuļās.
0: Nu, tas bet nav laikmets, kurā varētu iet internetā un visu apskatīties, kas ir nepieciešams.
1: Nē, es pateikšu tā, kas man milzīgs plus ir. Tā ir man intuīcija. Es arī uz cilvēkiem skatos ar intuīciju. Es vispār izjūtu cilvēks.
0: Un tu paļaujies tam, kas ir tā tava sajūta, vai ar šo cilvēku vajag strādāt, vai nevajag?
1: Jā, piemēram, mediņos bija jāraksta polifonijas eksāmens. Nu, polifonijas eksāmens būtu jāraksta, teiksim, no teorētiski jāiemācās, bet tur atkal kaut kas pietrūkās. Kaut gan es mācījos parasti ļoti daudz, un 4 no rīta mēs ar māsu bijām gulējām vienā istabā, un māsu pamostās, māsu saka, vai tu esi traka? 4, bet tā bija, ka es iezubrījos, un tad nākamā dienā vēl es zināju, pēc tam es visu aizmirsu.
0: Bet tādā, nu, tiešām cīņā par izglītību, par to vēlmi studēt, tu paralēli tik un tā strādā, un tu sāc arī rakstīt dziesmas, savas dziesmas?
1: Ļoti maz, bet jā, teiksim, Ledus Roses uzrakstīja, vai Kur tu mīti abām māsām uzrakstīja. Bet tad mēs kaut kā beidzam, teiksim, laikam jau tas bija tā, 68. gadā es beidzu konservatoriju, kaut kādā 67. gadā, 66. 7. gadā mēs beidzām. Māsa aizgāja uz Kora Dzintars, un es paliku tikai konservatorijā.
0: Bet tā dziesma rakstīšana, tad, kad tu jau esi ilgjus skatuvis, bijusi, dziedājusi citu dziesmas, ar citu dziesmām tuvojusies tam savam sapnim skatuvei un to sasniegusi, tad sākt rakstīt, taču nav viegli.
1: Jā, bet es par to nedomāju.
0: Vienkārši tās dziesmas pašas gribēja un nāca?
1: Viņš gribēja un nāca, jo interesanti jau ir tas, piemēram, es tās pēdējās džēzes dziesmas, kuras aranžēja Gunārs Rozenbergs. Jā, jo tas tā kā būtu atsevišķi un garš stāsts, vai ne? Bet es tikai pateikšu, tās pēdējās dziesmas, es sapratu, ka es gribu dziedāt, es gribu comeback uztaisīt, un man vajag dziesmas. Un es negribu ņemt citas dziesmas, jo man jāmaksā pa aranžijām, tad es pateicu sev tā, tu uzrakstīsi dziesmu. Un iedomājieties, ka es naktīs modos ar skaņām. Es ātri pieskrēju man tāds elektriskais keyboard, ne keyboard, bet klaviers, Yamaha. Ātri pieskrien un

0: uzliek austiņas, es to visu uzrakstu, jo es zinu, ka no rīta, ja es gulēšu tālāk, no rīta es aizmirsīšu visu. Ja tas būtu, ja no rīta es paskatījos, jā, tas ir labs vai tas nav labs, teiksim, atprot. Es ātrā veidā uzrakstīju 5 dziesmas un atnesu Rozenbergam viņas noranžēt.
1: Tas izklausās pēc tāda tiešām sapņu stāsta, kur mūziķis piedzīvo mūziku.

Un smējas, kad lietus šņukst.

0: arī mazliet pēdējā mirklītim noklausīties jogdara puķis. Lolita Vambute, mūsu manas sarunas viešņa šoreiz, un Lolita tajā laikā, 60. 70. Lolita saraksta dziesmu. Tev pašai šķiet ir laba, kur tev tā ir jānes, lai tā nonāk līdz ierakstam? Kāds ir tas process to laiku?
1: Nu, tajā laikā bija tāds process. Mēs uzrakstam dziesmu, mēs atnākam šeit. Šeit, noteikti,
0: šeit Latvijas Rādio.
1: Šeit Latvijas Rādio, jo vienīgā iespēja bija ierakstīt Latvijas Rādio. Lai skanētu Latvijas Rādio. Komisija bija, mūzikas raidījuma galvenais redaktors bija, un arī redaktori. Un tad viņi sprieda, vai šī dziesma atbilst, teiksim.
0: Bet jau pēc notiem tikai sprieda, ja? Tu atnes...
1: Jā, es atnācu klavieru, es viņiem nodemonstrēju, jo es...
0: Ja nebija iespēja ierakstīt.
1: Nē, ja viņi nolemt, ka tā dziesma neatbilst, teiksim, tā līmenim, viņi to nepieņemt. Un man gribētos arī šodien teikt, ka tas ir jāievieš, jo Latvijas rādio, vispār rādio, taču audzina jauniešus. Nu, kādu mūziku tiek audzināt jaunieši?
0: Nu, vairs radio nav vienīgais medijs. Nu, jau internetā katrs rāda, ko grib, un cilvēki klausās, ko viņi izvēlas.
1: Labi, internets ir internets, bet radio ir radio. Ne?
0: Labi, man tā doma patīk, ka radio ir tas, kuram ir jānotur kvalitāte.
1: Noteikti jānotur kvalitāte.
0: Un tam iespējams jāpievērš vairāk.
1: Līdz šai dienai, un jāmaina šī kvalitāte, jo es klausos pusotru stundu, un es nevaru klausīties.
0: Parunāsim nākamajā radio sapulcē par to, ka Lolita Vambute nevar paklausīties, mums ir kaut kas jādara. Bet tās izvēles, kas tev savā dzīvē, Lolita, ir bijušas jāizdara, tās pārkāpj normālā robežu. Tava izvēle 83. Gadā pazust no Latvijas laikā, kad tu esi atzīta mākslinieci. Tavas dziesmas pieņem radiokomisiju, tās ieraksta, tu vari dziedāt, bet tu pacēl cepuri. Nu, tās ir izvēles, lai arī tā ir mīlestība, un lai arī tas ir, bet tu aizbrauc.
1: Nē, man jāsaka, vienīgā mīlestība man ir bijis pret mūziku un pret manu Rīgu.
0: Bet
1: es nekad nebūtu aizbraukusi, ja man KGB, teiksim, man nepiespiestu. Jo tās sarunas, kuras man vajadzēja, teiksim, ko viņi man jautāja, tas vispār bija vājprāts. Viņi zināja visu, katru manu soli. Viņi zināja pat, kad es izkāpu no autobusa, teiksim, mēs braucam, kolektīvs braucam uz koncertu, viņi zināja, kāpēc es tur kāds stāstīja anekdotes un es esmu izkāpis no autobusa. Es pat to neapzinos. Varbūt, ka es izkāpu ārā, tāpēc, ka man skrūmiem vajadzēja aiziet. Bet kāds jau zināja, aha, lolitiskā pārā, tāpēc, ka tiek runāts pret

0: fantastiskas anekdotes. Nu, un tad es sapratu, jo tūlīt pēc tās bija reakcija, kad es atteicos sastrādāties ar KGB, jo es viņiem pateicu, es jums varu pastāstīt par sevi, katru mēnesi, ja jūs vēlaties, es varu pastāstīt par manām klavieriem, bet ne ar vienu cilvēku es nesatiekos. Viņiem vajadzēja savu cilvēku komponistu savienībā, jo es tikos biju iestājusies, man tikai vajadzēja komponistu savienības biedrkartu saņemt. Un es nevaru saprast vispār tie mani kursa biedri bijušie, kas jau ir komponistu savienība, viņi iet man garām un neatņem sveicienu. Es domāju, es viņu mārīju, kas tad vispār ir noticis, kāpēc viņi man tā paiet. Es aizgāju, bija tāda sekretāra Rita Afanasieva. Es viņai saku, Rita, kas ir noticis? Ir kaut kas noticis. Viņi man nevienu vārdu nevienu. Es saku, vai es saņemšu biedru kārtu, viņi man nevienu vārdu neatbildi. Burtiski mēma viņi sēž un es pagriezos, es aizgāju, tad es sapratu. Un pēc tam es uzzināju, ka viņai rādi ir izsūtīta uz Sibiriju un ka viņi nedrīkstēja runāt. Un tad man Oļģets Grāvīts izstāstīja, es biju klāt pie tā zvana, kas atskanīja no centrālās komitejas, lūdzu neizsniegt Vambutei biedru kārtu. Un tad mani rehabilitēja, un pats Oļģets Grāvīts arī teica, es biju klāt, kad jūs izsvieda, un es gribu panākt, lai jūs atkal uzņem, un tā man uzņēma.
1: Tas jau būs 2000, bet tu aizbrauc, un tu ļoti strauji tur izveido savu, nu tā kā kļūsti par mūzikas skolotāju, tavi audzēkņi ar brīnišķīgiem panākumiem. Tev viegli iesakņoties citā vidē?
0: Nē, nebija viegli. Bet nu, tas atkal bija milzīgs darbs. Es aizbraucu vienkārši tāpēc, ka man izsvied no visām darbvietām. Es starp citu biju aizgājis uz ārzem sakaru biedrību. Tur strādāja viens no kādreiz kopā armaturā dziedāja, viens kungs. Un es viņam teicu, zini, izslēdz lūdzu mikrofons, jo viņš bija taisījis karjeru. Un es tev pasāstīšu, ko esmu izstrādājis un kas mani gaida. Un tad viņš pateica, tu esi iznīcināta. Visu tavu karjeru nosvītrot. Un tad es iedomājos, ka man būtu jāiet fabrikā strādāt. Es iedomāju, tas vispār šausmas. Un nejauši toreizajā drāmas teātrī, skrodardienās, man blakām sēdēja no federatīvās Vācijas pilsonis, kurš kļuva par manu vīru. Tas jau vispār ir romāna vērts.
1: Tas ir romāna vērts, bet romānas mēs nevaram 50 minūtēs izstāstīt. Vai tā, nu es nemēģināšu teikt iziet cauri visu, kāpēc? KGB tā rīkojās, un kas ir tas, ko tad tu īsti sastrādāji, un kas tev ir, tu vari to izstāstīt?
0: Man, piemēram, profesors Grāvīts pateica, viņš ir Loli, jūs nebijāt ne komjoniete, ne partijā, ja jūs būtu bijis, tad jūs vispār nebūtu, jums šo ceļu nebūtu jāiet. Tā viņš man pateica.
1: Nu jā, es tiešām mēģinu saprast šo dzīves liekluču, un kas notiek cilvēkā, ka tev ir jāpieņem šādi lēmumi, jāizbraukt.
0: Drausmīgi. Trausmīgi. Tas vispār ir, to es nevienam nenovēlu, jo es nekad neesmu gribējis atstāt Latviju. Es nekad neesmu gribējis vispār kaut kur braukt. Kad es braucu, kad es sēdēju lidmašīnā, man blakām sēdēja Antra Lietskalnī. Es saku, Antra, ko es izdarīju? Ak, ko tu uztraucies? Viņi saka, agrāk tev pasniedz skatītājs ziedus, tagad tev vīrs pasniegs ziedus. Viņi jau nezināja, viņi jau domāja, ka es esmu mīlestības dēļ, es esmu atstājis savu dzimteni.
1: Nu tā mēs visi no malas domājam.
0: Nē, tā nav taisnība. Es biju spiesta.
1: Šobrīd mēs esam spiesti ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kuram ir ko teikt par Lolitu Vambuti.
2: Lolita Vambute, manuprāt, ir absolūti fascinējoša, eleganta un izcila latviešu mūzikas personība. Man, protams, nav tas gods saukt mākslinieci par savu draugu vai labi pazīstamu cilvēku, jo mēs gluži vienkārši esam satikušies pārāk fragmentāri un pārāk seklas ir manas zināšanas par mākslinieces personību. Taču tās reizes, kad man ir bijusi iespēja būt klāt Lolitas Vambutes muzicēšanā un pieredzēt Lolitas personību, es varu apgalvot, ka biju absolūti apburts no tā, cik māksliniece ir spējīga cauri gadu desmitiem nest tieši to pašu eleganci, tieši to pašu džeza virtuozitāti un tieši to pašu neatkārtojumu balsi, ka iepriekš. Un viena mana atmiņa, protams, ir no Ivara Mazura jubilējas koncerta, kurā mākslinieci uzstājās, un es tiešām ārkārtīgi izbaudīju iespēju garš tādā veidā, cik tas bija iespējams vadot tiešraidi, pieskarties kādu cilvēku dvēselē caur viņas muzicēšanu. Bet otrā, tā

šķautne, caur kuru mazliet pazīstu Lolitas personību un varu tikai teikt, cik viņa ir abrīnojami drosmīgs cilvēks, ir manā cenzūras pētniecības ceļā, kad Lolitu intervēju par viņas pieredzēto padomju laikā un arī par

0: paklausīt, tur uz tādu mazu mirkli.
1: Mīši paldies, Edgaram.
0: Edgars arī piedalīsies tavā jubilejas koncertā.
1: Jā, viņš vadīs programmu. Esmu ļoti priecīga un ļoti lepna, ka viņš vadīs programmu. Es ļoti priecāšos ar viņu satikties.
0: Man kaut kā tas, ko Edgars saka, man liek aizdomāties par to, ka vispār jau mūzikas skatuve ir ārkārtīgi nesaudzīga pret dāmām. Ja kungi gados mums šķiet tādi vērtīgi un uz skatuves liekami, tad dāmas mēs diezgan ātri gribam noslaucīt no skatuves. Vai tu to esi jutusi?
1: Teikšu, ka nē. Man šķiet, ka nē, jo, es nezinu, manā rakstu, es vienmēr jutos, es sajūtu to, ka man nav bērnu mūzikas skola. Es jūtu, ka man daudz nav zināms, un ka es ciešu no tā, kas man nav zināms, un es vienmēr stāvēju savā nišā. Es vienmēr stāvēju savā nišā, un nerāvos no nišas ārā, jo padomu laikā jau nebija ne recenzijas, ne uzslaus. Lielākoties es saņēmu nopēlums, jo ak, tu atkal tu esi uzrakstījis parā gudru, ak, kāpēc tu neraksti šlāgers?
0: Tautai.
1: Nē, tas bija radio gaidījums.
0: Nē, saku, kāpēc tu neraksti tautai? Nu, kāpēc tu neraksti tā, lai cilvēku saprot?
1: Nē, nu, es jau rakstīju tautai, tas nav tiesa. Es rakstīju, man tas tik ļoti, es arī pati dziedāju. Un es teikšu, ļoti labi, ka es Ādašu kolektīvā dziedāju. Es jau trenēju savu balsi, jo man jau tā balss nav akademiska skolota.
0: Nu, gan balsi, gan iepazīt publiku.
1: Un es esmu skatūs cilvēks. Man ļoti bija jauno jaunības. Man ļoti gribējās. Un es teikšu atklāt, ka mēs dziedējām duet, man bieži gribējās vienai pašai dziedāt. Kaut gan es biju vājāk balss pa māsu. Un ar savu gribas spēku es panācu to pati ar sevi strādāju.
0: Cik ļoti atšķiras mūzikas pasaule? Nu, piemēram, gatavošanās koncertam toreiz un tagad.
1: Nu, vispār. Nu, pilnīgi tā kā diena pret nakti. Jo es atceros, ka man te bija kādi pāris koncerti kaut kad, teiksim, 2000. Gados arī, teiksim, es piedalījos Mazuru jubilejas koncertā un vēl dažos koncertos, un es atceros par tiem mēģinājumiem. Es ienācu tajā telpā, kur stāvēja orķestrs, un es apskatīju, tā telpa bija tāda, nu sabrukusi, pusbrukusi, bez krēsliem, bez galda, vispār tāda necila telpa, un es iedomājos, ka orķestrs to bija īrējis. Un es atceros atkal savas iespējas. Mums bija klubs, mums bija skatu, mums bija mikrofoni, mums bija zāli. Labi, viņi bija tukši, ka mēs mēģinājām. Un tad mēs mēģinājām ļoti ilgi, jo programmu vajadzēja pieņemt. Ja programma nebija pieņemta, mēs nevarējām braukāt pa Latviju un mēs nevarējām koncertu sniegt. Tā kā bija vajadzīga zinām kvalitāte.
0: Kā tu domā, kas vairāk tavu mūziku ir, tavu dzīvi ir vadījis? Vai mūzika tev ir vedusi, vai tu pati esi vedusi savu dzīvi?
1: Tas gan ir grūts jautājums. Es tiešām nezinu, man liekas, ka viens otru.
0: Jo man tā šķiet, ka tā mūzika tevi ļoti daudz, kur ir tiešām vedusi.
1: Jā, tā tas varētu būt. Man arī tā šķiet. Jo man tā šķiet, ka...
0: Un likusi pieņemt izvēles.
1: Jā, līdz aizbraukšanai uz Vāciju, man liekas, ka man citas dzīves nebija. Un ja es iedomājos, kas manā skapī bija iekšā, man bija tikai garās kleits. Man neviena kleita ikdienā vispār nebija šūdināta un nebija prasības. Jo es biju aizmirstusi visas vārdienas un visas dzimšanas dienas un draugus un vecāku, mammu un māsu. Es visu biju aizmirstusi, jo man bija svarīgi koncerti. Man bija jāiedziedās, es gribēju sagatavoties, es gribēju sniegt to labāko sniegumu saviem mīļiem skatītājiem.
0: Un Vācijā tu pēkšņi paliec bez tā visa?
1: Vai, vispār briesmas. Un, ka es braucu uz Vāciju, un, ka es iedomājos, ka es savus klavierus nevaru paņemt līdzi, es domāju, kā es dzīvošu bez klavieriem? Es nedomāju, kā es tur dzīvošu, bet kā es dzīvošu bez klavieriem? Es vispār nestādījos priekšā, bet mans vīrs ļoti ātri, viņš vispār brīnišķīgs cilvēks. Es aizbraucu, nu, jāsaka, pie diezgan sveša cilvēka, bet es tiešām atkal liktu, Dievs man palīdzēja. Mēs sadraudzējāmies, jo es viņu ļoti maz pazinu. Es biju spiest, tas bija vienkārši, nu tas bija tāds tilts. Vai nu es palieku šeit un eju fabrikā strādāt, es esmu pazemot un samīdīt un vai nu es braucu projām. Es nekad nebūtu aizbraukus, jo es taču gribēju strādāt tālāk. Es nedomāju vai pa karjeru vai kaut ko tam, vienkārši man gribējās strādāt.
0: Nu, to tu var izdarīt, izaudzināt daudz jaunas vācu muziķus.
1: Jā,
0: viņi ir paklausīgi.
1: Jā, viņi man ļoti klausīja, un starp citu direktors man uzslavu.

0: uzteica. Viņš teica, bet kā tas nāk, viņa skatās uz jums, saka, pilnītā tā uz tādu svēto. Jā, pat tiešām viņas bija sajūsma, jo es šai muzika skolā atvēru pop vokālo klasi. Un zinat, kā es meklēju skolnieks? Es meklēju pat uz ielu skolnieces. Jo es vairāk strādāju ar dāmām. Un tad es gāju pa ielu, es dzirdu kaut kādu meiteni, smuki dzied, dungo kaut ko. Es pieeju viņai klāt, vai tu negribi mācīties, tu negribi nākt pie manas uz muzikas skolu? Jā. Es pati savācu grupu. Man bija 12 meitenes. Un tad es izveidotu, katru bija solisti un visi bija ansambles. Un tad, kad man bija audzēkņu vakar, tad es piesaistīju citus kolēģus, pedagogus, tur, teiksim, ģitāru un tur saksofonis piesaistīju, pati uztaisīju, pavadīju visām klavierēm, nu, tad mēs uztaisījām veselu orķestri. Un tad ar ovācijām aizgāja tas mans priekšnes, direktors saka, bet tā nekad nav bijis mūzikas skolā.
1: Redzi, kā ātri tu arī citā vidē atradi ceļu. Jā. Līdz mūzikai un uz skatuves. Tādā vai citādā formā, bet atpakaļ uz skatuves. Bet, nu gan, sarunu, man ir tik daudz neuzdot jautājumu šajā sarunā, bet nebūs tiem vairs laika. Atgriežamies 10. oktobris, Latviešu biedrības nams.
0: Jā.
1: Vai caurvīs šo muzikālo stāstu arī tavas dzīves stāsts?
0: Es nezinu.
1: To es atstāju Edgara Raginska kompetencija.
0: Es domāju, man būs, mēs tiksimies. Un mēs runāsim par šo jautājumu, jo man vēl tas viss nav skaidrs.
1: Bet man šķiet, ka vajag. Man šķiet, ka kaut ko šo dzīves stāstu diegu vajag.
0: Bet zināt, es esmu salikusi dziesmas, un es nevaru visas salikt, kuras es gribētu, un ir divas daļas, un es domāju, apžēliņ, tas būs tās vēsturisks koncerts. Un es domāju, nu kā, kuras lai es ieliek, un tās, un es gribētu to ielikt un to ielikt, un es pat nezinu, kuras vispār ielikt, un kuras
1: neielikt. Un tā runāšanai maz laika. Negribas.
0: Jā, nu tur tā lieta. Un tāpēc un tad, es labi. Ļoti paļaujos uz Edgaru Raginsku.
1: Un tad vēl viens pēdējais jautājums. Vai Lolita Vambūte savā jubilejas koncertā dziedās?
0: Uz jā, skatuves. Par nožēlošanu šoreiz nedziedāšu.
1: Nu, kas to lai zina?
0: Nē, šoreiz nedziedāšu. Jo mans draugs Tomas Šlērka, viņš man tādu interesantu joku pateica. Lolita, ja tu nedzied vienu nedēļu, tad jūti to pat. Ja tu nedzied vienu mēnesi, tad jūti tavi draugi. Bet ja tu nedzied pāris gadus, tad jūti publika.
1: Nu, es domāju, Edgaram Raginskiem būs interesants uzdevums, kā tomēr dabūt un pierunāt Lolita Vambūti, vismaz kaut nedaudz, nodziedāt arī savā koncertā. Lolita, liels paldies, kā tu atradi laiku sarunai.
0: Paldies par uzaicinājumu.
1: Izskanējis, protams, es neesmu burve. Tad, kad es pateikšu klausītājiem paldies, tā, protams, ir mums šķiet lielai mūsu daļai dziesma, kur asociējās ar tevi visvairāk. Es neesmu burve. Raidījuma monopols ieraksts klausītāji var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkla. Par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Artjomu Uršuļski un citiem. Trešdien, 16. septembrī no 17:30 Rīgā, Brasas apkaimē, Krišjāņa Valdemāra ielā 112. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
2: Atklāja kustību prieku prāta labbūtībai, jo mūsu ķermenis un prāts ir viens vesels. Šogad Eiropas Be Active kampaņa aicina kustēties nevis sportisku sasniegumu, bet sava sirdsmiera dēļ. Par to, kā sports uzlabo cilvēka mentālo veselību, otrdienas raidījumā.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 8. Studijā Ķircauzāns. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien apstiprināja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Tā šodien pēc valdības sēdes apstiprināja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš skaidroja, ka šis lēmums nozīmē, ka tiesiski ir apstiprināti iesniegtie dokumenti, kā arī tiesa ir pieņēmusi Air Baltica pieteikumu. Nākamais solis uzreiz ir saņemt finansējumu, lai ar to varētu nodrošināt aviokompānijas darbību, to starp darbinieku algas un degvielu, tā sacīja premjers. Valdība šodien atbalstīja papildu 9,8 miljonu eiro piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, tomēr pārvadātāja rīta plānotais streiks tik un tā notiks. Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norādīja, ka šodien piešķirtā nauda ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā. Savukārt pārvadātāja pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai sektu būtisko izmaksu pieaugumu. Protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji. Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans, un visi kopā neizpildīs līdz 3000 reģionālu autobusu reisu. Saimes tautsaimniecības komisija, kas šodien turpināja vērtēt augusta vētras sekas, satiksmes ministrijai uzdeva operatīvu sagatavot konkrētu standartu, kā valstī turpmāk funkcionēt sakaru sistēmai, ja ir tik stipra vētra. Tāpat politiķi satiksmes ministriju aicina noteikt, ar ko tādā situācijā var rēķināties katrs iedzīvotājs, kā arī izskatīt iespēju izmantot satelīta internetu sistēmu Starlink. Turpina komisijas vadītājs Arvils Ašeradens no Jaunās vienotības.
6: Labi, es dzīvoju tur un tur, tagad sākās vētra, mobīlē telefona šobrīd strādā 2 stundas, pēc tam tā teikt visu. Un šī brīdī vajadzētu rēķināties, kam vajadzētu notikt tajā brīdī, ja ir dažādi viesabonēšanas un kādi risinājumi. Otrs, es tomēr aicinātu visiem kopā domāt par tādiem noturības punktiem, nu kā viena no idejām, kas šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink satelīta pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā, es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas

0: man nepieciešami, saņemt degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt. Protams, no jums mēs sagaidītu arī attiecībā uz Starlinku dziļāku risinājumu.
1: Eiropas Savienībai ir jāpastiprina pasākumu pret Kremli, cits starpā jāpārskata turistu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, šādi rieģot uz Maskavas hibrīdu uzbrukumiem. Tā šodien aicināja Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāvu Kaja Kallasa. Demokrātijas uzvara, tā eksperta vērtē ASV augstākās tiesas lēmumu norēdīt valsts prezidenta Donalda Trumpa plānu ierobežot balsošanu pa pastu novembrī gaidāmajās kongresa vidustermiņa vēlēšanās. Trumps martā parakstīja izpildu rīkojumu par balsošanas pa pastu ierobežošanu, apgalvojot, ka tā ir neaizsargāta pret krāpšanos. Vairāk štati to apstrīdēja federālajā tiesā, kas bloķēja Trumpa rīkojumu, bet augstākā tiesa to paturēja spēkā. Izdevuma The New York Times žurnāliste Lulu Garcia Navarro sacīja, ka tas ir ļoti svarīgs lēmums.
2: This goes to the heart of modern elections, right? We have huge swaths of the American public.
3: Tas skar pašu mūsdienu vēlēšanu būtību. Milzīgs skaits amerikāņu vēlētāju balso pa pastu. Vēlēšanas jau ir sākušās, jo daudzos štatos norisinās iepriekšējā balsošana. Tāpēc augstākās tiesas nepārprotamais lēmums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas sūta skaidru vēstījumu, ka šīs vēlēšanas būs brīvas un godīgas.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar 1-3 zaudēju Šveicei. Latvijas izlasē pa 15 punktiem katrs guva Renārs Pauls Jansons un kapteins Kristaps Šmits. Latvijas komanda pēc šī zaudējuma vēl saglabā cerības sasniegt izslēgšanas cīņas, bet viss izšķirsies pēdējā apakšgrupas spēlē jau rīt, kad latvieši spēkosies ar Turciju. Izskan ziņas 8. Rīgā 18 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Naktī Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, atsevišķās teritorijās arī veidosies migla, dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 10 līdz 14 grādi. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos līs.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti! 23. septembrī visā Eiropā norisinās Be Active diena. Aicinot tik vien pievērsties fiziskajām aktivitātēm, piedāvājot bezmaksas treniņu sporta un fitness klubos. Šogad kampaņas tēma ir kustības loma mentālās veselības stiprināšanā. Nu, nebūs jau tā, ka tūlīt paķersim hantels, iesim uz fitness klubu un to sakārtosim galvu. Nē, tik vienkārši tas nav, bet kas ir sarežģīti un arī varbūt vienkārši, par to tad šīs stundas laikā. Manas studijas viešņas Rīgas Radiņu universitātes pētniece, psiholoģijas katedrā, psiholoģijas doktora Gunda Gulme, sveicināti. Un Rīgas Radiņu universitātes bioloģijas doktore, asociētā profesora Dace Reihmane, sveicināti.
6: Labrīt.
5: Nu, es teicu, ka nav vienkārši. Laikam nav tā tik vienkārši, ka tūlīt paķersim kaut ko un varam tikt vaļā no depresijas. Tā nebūs. Nebūs.
6: Nē, droši vien, ka nebūs gan. Un Gundeg noteikti pēc tam man varēs papildināt vairāk. Šīs tēmas ir ļoti sarežģītas, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies uz mentālo veselību, nereti tā iet kopsolī arī ar fizisko veselību. Un ja mēs vēlētos saprast, piemēram, cik lielā mērā cilvēka maskustība tiešā veidā ietekmē procentuāli izreikināt, jā, mūsu mentālo veselību, tad to īstenībā nav iespējams izdarīt. Jo paralēli ir jāskatās arī, vai cilvēkam ir kāda cita veida hroniskās saslimšanas, kas izraisa depresiju, piemēram, vai trauksmi. Un jāskatās uz cilvēku ir holistiski, šis te vārds mūsdienās, kas bieži tiek lietots.
5: Tad, kā jūs definējat šo vārdu?
6: Jā, tad, jā. Holistisks tā tad būtu visu iekļaujošs, ka mēs skatāmies gan uz fizioloģisko ķermeni, tātad to, kādā veidā notiek bioķīmiskās reakcijas mūsu organismā, kas nodrošina mūsu veselumu, un arī to, kā tajā pieslēdzās prāts.
7: Ja es turpinātu šo tēmu tā kā šaurākā aspektā tieši par datiem, kas norāda saistības ar depresijas rādītājiem fizisko aktivitāti, viennozīmīgi tur šauba nav jau pēdējos 50 gadus. Ja? Respektīvi, regulāras fiziskās aktivitātes mazina depresijas simptomus. Par to ir skaidrs. Un pēdējos gados

0: īstenībā nav pat vairs diskusijas kādas. Teiksim, pētniekiem, nu, teiksim, veidojot šos pētījumu, dizains ir jautājums, cik bieži, cik intensīvi, cik regulāri, cik ilgu laiku nepieciešams, lai sasniegtu šo efektu. Šobrīd tā īsā un vienkārša atbilde ir vienkārši jāsāk darīt. Un pēc tam atrast to, kas tev ļautu šo aktivitāti uzturēt ilgtermiņā, jo viena no problēmām ir tāda, ka neskatoties uz to, ka dažādi veidi pētījumu dizaina apstiprina šo pozitīvo sakarību, respektīvi, ka mentālās veselības rādītāji uzlabojās, depresijas simptomi samazinās, to apliecina objektīvie dati, to apliecina respondents subjektīvie, nu tā kā atgriezeniskā saita, bet problēma ir tāda, ka beidzās pētījums, beidzās aktivitāte. Ja? Pat tad, ja mēs zinām, ka šis mums palīdz, vienalga mums ir problēmas uzturēt šo paradumu ilgtermiņā.
1: Jā, tad es saprotu, ka arī tie pētījumu dalībnieki, kas ir piedalījušies, jā, un viņi dati vēlāk ir izmantoti, lai apstiprinātu šo tēzi, tad vienā brīdī viņi tomēr pārstāja to darīt. Kaut gan visi, acīm redzot, pozitīvie rezultāti ir nu, acīm redzam un sajūtam. Ja?
0: Jā, tieši tā. Tieši tā.
1: Bet tā ir pamatīga problēma patiesībā, ja cilvēks neturpina. Zinot, ka tas, un sajūto to, ka tas ir pozitīvais rezultāts.
2: Ir gan. Šeit es gribētu pieminēt tādu relatīvi nesenu jaunatklājumu. Ir Stanfordas profesors Andrew Hubermans, kurš ļoti ir aktivizējis sarunu par priekšējā vidējā cingulārā garozas elementa nozīmību.
1: Tā,
2: jā, es pat pierakstīju lapiņas,
1: jā, godīgi
2: saku. Nu, šī ir tāda specifiska smadzeņu daļa, kas īstenībā atrodas tieši, ja mēs iedomājamies mūsu galvu, tad tās vidusdaļā, un kura ir tieši lokalizēta virs abu pusložu nervu sakopojumu, kur apmainās ar informāciju. Nu, un lūk, šis te zinātnieks, neirozinātnieks, stāsta ļoti daudz par to, ka tas ir tāds tā kā gribas spēka smadzeņu mazais iekšējais avots. Un šī te struktūra mūsu smadzenēs mainās un palielinās tajā brīdī, ja mēs piespiežam sevi darīt kaut ko tādu, ko mēs nevēlamies. Un interesanti, ka šis te konkrētais smadzeņu reģions ir ļoti plastisks un mainās atkarībā no tā, vai mēs darām lietas, kas mums nepatīk vai nē, un ir ļoti saistīts ar ilgdzīvotājiem. Tātad vesels ilgdzīvotājs būs vienmēr ar aktīvāku neironu tīklu un lielāku šo te smadzeņu daļu. Un tas, man liekas, ir fenomenāli, ka mums īstenībā ir iebūvēta smadzeņu daļa, kas ir ar atgriezenisko saiti un spēj plastiski mainīties, balstoties uz to, cik ļoti mēs kādreiz piespiežam sev izdarīt kaut ko tādu, ko absolūti negribas. Un es zinu, ka man nu tik ļoti negribas no rīta piecelties un aiziet uz trenažieru zāli reizēm, jo tie dienas darbi un tas emocionālais sloks ir tik liels, ka mums ir grūti atrast kapacitāti savās smadzenēs un pateikt, bet šitas arī ir svarīgi. Ejam vingrot. Un lūk, šī te piespiešanās, jā, ir tā, kas mūs pēc tam spēj apbalvot, jo atbrīvotie hormoni, dopamīns, kas ir pēc šīs te fiziskās aktivitātes, mums ļauj ar lielāku vēlmi iesaistīties jaunā fiziskā aktivitātē. Bet mums ir jāsaprot, ka mums katram ir posms, kurā brīdī mums tiešām sevi ir jāpārvar. Un jo mēs vairāk sev atļaujam nedarīt, jo mazāk mums ir vēlme pēc tam darīt.
1: Tagad interesanti, man pāris kontrolieri galvā izslēdzās, jo, skatoties arī drusiņi gatavoties redzījumam, viens no iemesliem, kāpēc ir ļoti jāuzmanās, lai fiziskās aktivitātes būtu tās, kas palīdz uzlabot mentālo veselību, ir piespiešana. Izrādās, ka te arī ļoti uzmanīgi jārīkojas, un tagad sanāk, tur jo vairāk piespiedu, jo labāk. Ne?
0: No, tieši tā, no, teiksim, ja man uzdod jautājumi, vai iet uz treniņu tad, kad man negribās, dažkārt vecāki uzdod jautājumu, nu negribās viņam uz to treniņu iet bērnam, vai man jāpiespiež? No vienas puses atbildi būtu jā, bet nu, atkal, pie šī mēs varam apstāties, vai ne, kā to izdarīt, lai mēs dabūtu šo efektu, bet nezītu bērnu vidē, kur viņš nejūtās droši un pieņems. Tā kāpēc

0: būtības, arī tad, kad man negribās, tā atbilde ir jā. Un, teiksim, manā ģimenē tas ir tā kā eksperimenta veidā, kā es arī savus bērnus tā kā veicināju šo apzināti par fizisko aktivitāšu pozitīviem iegūmiem. Gribas iet uz treniņu, paskaties ārā pa logu. Nu, nē, nu ļoti negribas. Nu, ejam. Un tad, kad mēs aizējam un atkal mēs nomēram šo savu sajūtu, kā es jūtos pēc treniņa. Nākamreiz mēs zinām, tad, kad atkal negribēsies, atceramies šo foršo sajūtu, kas ir pēc tam, un tā dod tādu lielāku drosmi, nu, iet atkal virsū šai sajūtai un trenēt to nērtību, piespiešanos, diskomfortu, kā rezultātā ir lielāks iegūms.
1: No, bet, jā, tas ir labi, ir mamma. Bet, nu, ja tā mamma dzīvo tālu un nu, pie labas veselības un visādi citādi, kur man tā mamma būs, kas man piespiedīs tagad, Gundek? Nu, jo es saprotu, nu, ka nepilngadīgi bērni var piespiest. Mm-hmm. Nu, protams, visas likuma robežās, bet var.
0: Jā.
1: Kā dabūt man to mammu?
0: Es domāju, ka informācijas šobrīd ir nu, pietiekami daudz un tāds pieaugušais cilvēks var doties uz sporta zāli, atrast, nu viens veids, atrast sporta speciālistu un veidojot šo te saikni ar viņu, veidot pamazām šo paradumu. Otrs veids, nu tātad, ja manā afidu tādas sporta zāles nav, meklējam dombiedru grupu. Ja? Un šeit mēs varam atgriezties pie pamatiem, pie tā, ka nevienmēr sports ir fitnesa klubs, nevienmēr šīs fiziskās aktivitātes, kas dod šo labumu, ir kaut kas, kas no mums prasa tā kā milzīgas izdevumus vai resursus. Atgriežamies pie aktivitātes.
1: Jā, nu tas, protams, jā, pietiek ar pilsētas jā. Parku, bērnu rotaļlaukumu, mēs daudz ko varam jā. Darīt. Jā. Sorry.
2: Es labprāt arī piebilst, jā, ka principā daudz psihiatri runā par konceptu iekšējās vairākas personības. Kas ar to tiek domāts? Ļoti daudz mēs zinām, ka ir, tiek runāts par iekšējo bērnu, kurš ir audzis no konkrētā vidē un veidojies kā personība, tad ir pusaudzis, bet ir arī iekšējais atbildīgais pieaugušais. Un tanī brīdī, kad mēs jau pusmūžā esot skatāmies uz to sporta zāli, nu pavaicājam apzināti sev, kurš manī šobrīd runā un saka nē.
1: Vai no sliņas ir... runās, kā citās.
2: Jā. Un man liekas, ka Gundega uzsvēra ļoti, ļoti būtisku mazu niansi par to, ka ir jāsaprot tas iemesls, kāpēc mēs negribam. Un tad, kad es runāju par šo smadzeņu daļas trenēšanu, tas ir vairāk tāds, man šorīt ir slinkums, es zinu, ka tas ir labi. Bet pavisam cits stāsts, un ir jābūt tiešām ļoti uzmanīgiem, ir tīpaši, ja mēs bērnus vedam uz vidi, saprast, kāpēc viņš nevēlās. Jo ja gadījumā tā ir vide, kas nav emocionāli vai fiziski droša jaunietim, tas ir sarkanais karoks, un tajā brīdī noteikti ir jādomā par to, ka ir jāpievērš tam uzmanību un kaut kas ir jāmaina. Bet ja mēs saprotam, ka tas ir mūsu iekšējais sliņķis, mazais zvēriņš, kas saka, nē, nu šodien izlaižam, tad gan mēģinam atrast to gribas spēku un pateikt disciplīna, ejam uz priekšu, un tas pārnes arī šī spēja izrauties un pārvarēt šo fizisko diskomfortu, ļauj mums daudz labāk tikt galā pēc tam ar emocionālu diskomfortu, kas ir mūsu darba vidē, mūsu profesionālajā dzīvē, ģimenēs un tā tālāk.
1: Nu, nenoliedzam, ka regulāri treniņi krietni uzlabo arī pašdisciplīnu, nu tas ir punkts un āmen, tas to nav nevienam jāpierāda. Bet redz, te arī, man tā izskat, viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko jau es uzdevu diezgan daudzas reizes, ir tas, ka tu neredzi uzreiz to rezultātu. Un var neredzēt arī pēc mēneša un vairāk, un sevišķi, ja tu tiešām izdomā, ka tas ir kaut kāda svarcilāšana, nu tas tad ir muskuļu masa tev augs krietni lēnāk, un arī tas svars kritīs arī stipri lēni vai pat nekritīs nemaz. Nu, ja, respektīvi, iemesli diezgan daudz, un tieši tas varbūt ir tas arī viens no lielākajiem riskiem.
0: Es šeit varētu uzreiz oponēt mazliet, jo jautājums, kas ir rezultāts? Ja mans mēķis ir dabūt šo muskuļu masu nomest svaru, tad jā, tur būs vajadzīgs ilgāks laiks. Ja mēs runājam par ieguvumiem, teiksim, mentālai veselībai, emociju valencē, respektīvi par to, lai manas emocijas iegūst vairāk pozitīvu tādu īpatsvaru, spēju tik galā ar afektiem, piemēram, intensīvām emocijām, mazināt trauksmi, tas efekts ir tūlītais. Faktiski, no tas, ko rāda pētījumi, ka tas efekts tīri psihoemocionāli ir uzreiz pēc nodarbības pirmās 2-6 stundas, pēc tam viņš samazinās. Un tātad šeit ir viena lieta, kas no šī jāpaņem. Tātad, lai mēs šo efektu saglabātu ilgtermiņā, mums nepieciešams to darīt regulāri, lai mēs sajustu šo efektu. Mums ir nepieciešams nomērīt. Nu, ko te pajautāt sev pirms treniņa, kā es jūtos, un pēc treniņa, kā es jūtos, lai es uzreiz sajustu šo efektu, ka patiešām es jūtos labāk. Un ja es jūtos labāk, uzreiz, kāpēc lai es sev nepalīdzētu? Ja? Tā kā efekts ir uzreiz jautājums, vai mēs to sajūtam un apzināmies.
1: Bet tas attiecas pilnīgi uz visām fizikām aktivitātēm. Ja mēs pieliekam klāt dejošanu, pieņemsim, tad ir skriešana un no, tā paša svara cilāšana. Vienalga, kā mēs tur ko darām ar gumijām, stiepjamies vai cilājam kaut kādu svaru vai trenažieru izmantojam. Viens tas pats?
0: Nē, es varu atbildēt balstoties uz pētījumiem, kas ir manā rīcībā, droši vien Dacei būs savas piebildes par to. Nu, faktiski visi biežāk pētījumos tiek izmantoti fiziskās aktivitātes, kas ir aerobas un cikliskas. Mm-hmm. Skriešana, pastaigas, riteņbraukšana, peldēšana, bet ir saprotams, ka tās arī nu, ir vieglāk izmērīt ja, šos efektus. Bet principā šeit šīs fiziskās aktivitātes, tas, kas ir cikliskas un kas izslēdz šo sansensību un kas ir noteiktā slodzes intensitātē, nu, tātad plus mīnus 140-160.
1: Puls, jā.
0: Jā, rīcībā tās do šo pozitīvo efektu un interesanti ir tas, ka šis efekts parādīsies atkarībā no tā, cik ilga mūsu fizisko aktivitāšu pieredze. Ja es esmu iesācējis, nu, tas efekts man nāks lēnāk, bet ja es esmu darbojies regulāri, tad tas efekts parādās ātrāk. Jā, teiksim, pirmās 6 minūtes būs tāda, nu, ko es konstatēju pētījumos, pirmās 6 minūtes jau parādīsies tiem, kas regulāri ilgtermiņā ir sportojuši, bet tiem, kas atnāk vai ir neregulāri, viņiem būs tās 15 minūtes, ko var redzēt pēc sejas mīmikas, jā, izmērot. Savukārt tiem, kam ir varbūt kaut kādas, es nezinu, piemēram, tā vide, arī mums jāņem vērā kādā vidē nu, cilvēks sporto, bet, nu, teiksim, laboratorijas apstākļos, ja ir kaut kāds diskomforts, nepārliecinātība, protams, tas arī ietekmēs, tas jāņem vērā.
1: Bet kā pašam noķert tās 15 minūtes? Nu, no malas es saprotu, ka pēc sejas izteiksmes jūs pateiksit, vai šajā gadījumā ir labi vai nav, bet tādā gadījumā kā es pats, jo nu, tas ir tik īss brīdis, tas ir faktiski, tu tā nonāci no sporta zāles lejā uz dušu, un tas jau ir cauri, ja šis mirklis ir beidzies. Tās 15 minūtes tas ir ļoti ātri paiet. Kā pašam noķert to?
0: Tas, ko es gribēju pateikt, pēc tam pirmām 15 minūtēm sākas tas efekts.
1: Ā, vēl, jā. Nu, jā. Nu labi, jā, tad dušā sākas efekts.
0: Jā, tad pēc nodarbības sākas tas efekts, jo fiziskās aktivitātes laikā, kā mēs runājam, ir jau tas diskomforts. Un tev ir jāparvar tās grūtības, kas nu nevienmēr iedod uzreiz to foršo sajūtu. Bet nu tajā dušā un pēc tam mājās, jā, nonākot, tu jau jūties forši. Kā pašam tas, ko es teicu, tas, ko iesaka arī psihologi, lai veicinātu apzinātību, tad es pirms nodarbības no... Nomēru, kā es jūtos, teiksim, es esmu satraukts, nu, cik skalā no mies līdz 10 es jūtos satraukts, nu, tik satraukts, kad man vienkārši kūp, jā, smadzenes, vai es jūtu tādu drebulu sevī, trīce, jā, bet viņš ir kontrolējams. Un tad pēc fiziskām aktivitātēm es atkal tā kā saslēdzos un sev pajautāju, nu, kā tagad ir ar to tām sajūtām, viņas ir un cik viņas ir intensīvas.
1: Tā. Pulksteņus mēs te varam izmantot viedos šajā gadījumā, jo tie tur mēra, nu, protams, ka pulss nepārtraukti tiek mērīts, nu, tur kaut kāds middle stress, man arī laikam tur iekšā ir kaut kas tāds. Uz to var kaut kādā veidā paļauties?
2: Nu, lai kontrolētu savu fiziskās aktivitātes līmeni, noteikti viedierītes ir, manuprāt, izmantojamas. Un tātad gan tas ir korekti īstenībā, ja mēs vēlamies ne tikai mentālo veselību un tūlētējos efektus, bet arī fizioloģiski ilgtermiņā panākt to, lai mūsu kardiovaskulārā sistēma trenējas un lai mēs būtu veselāki. Tad ir svarīgi, ka mēs tomēr arī zinām, kādās pulsa zonās, jeb sirdsdarbības frekvences zonās mēs strādājam, lai nenodarītu sev pāri. Jo pastāstīšu vienu piemēru, kādreiz mums kolēģis Voldemārs Ernis no Rīgas Stradiņa universitātes dalījās savā pieredzē, kur viņam bija viens no studentiem, kas saka, o, es tagad teju kārtīgi uz šitiem te bike treniņiem, kur priekšā stēž viens treneris, un viņi te visi minās uz tiem trenažieriem ļoti aktīvi.
1: Ar pamatīgas lodzi.
2: Jā, un viņš saka, es nevaru uzkāpt līdz sestajam stāvam.

0: Man ir tāda aizdusa. Un kas izrādās? Tajā brīdī, ja mēs nepskatāmies, tad visi dalībnieki īstenībā strādā ārkārtīgi augstās pulsa zonās, kas ir tuvu maksimumam, kas īstenībā rada šūnā apstākļus, kas, teiksim tāpat, iznīcina mūsu mazās enerģijas fabrikas, jeb mitohondrijus šūnās. Līdz ar to tu vēlies kļūt it kā stiprāks, bet kļūsti vājāks. Un tad tu nesaproti, kāpēc tev māc nogurums. Ja tu neesi enerģisks un mošs, līdz ar to nav arī vairs asas prāts, arī mentāli mēs kļūstam vājāki. Līdz ar to ir svarīgi, ka tajā brīdī, kad mēs uzsākam šīs te fiziskās aktivitātes, mēs nepārforsējam. Un pats labāk Tāpākais no šiem rādītājiem ir, ka mums sitās sirsniņa, ka ir slapja piere, ka mēs jūtam, ka tā sirsniņa pukst, bet mums vajadzētu, ja tās ir tādas ilgstošākas skriešanas, spēt tomēr darboties tādā ritmā, ka mēs varam vēl parunāt. Ja? Tas ir tad, ja mums ir tāds plāns, nu, es iešu un stundu paskriešu.
1: Jā, bet te, profesori, ir tā problēma, ka tu ieraugi arī šādā velotreniņā nosacītā, tur viss nosvīdz, jā, tas nozīmē, ka tu tur esi kapitāli strādājis, visi tie spoguļi, kas viņiem tur ir parasti, tur iekšā, zini, tā kā, nu, nezinu, ne gluži fermā, bet kaut kas tam apēram tā, jā, nu, tur viss soš, un tā, un tu liekas, ka, reku, tur ir efekts. Tad reklīs cilvēki strādājuši, jā, nav slinkojuši, jā, izrādās nē.
0: Jā, jā nē, nu, tas var būt gan, protams, ar, ja cilvēks zina, ko viņš dara, tad arī kārtīga sasvīšana un kārtīgs treniņš būs labs. Un šeit mēs atkal varam izšķirt un runāt par augstas intensitātes intervālu treniņu, kas nozīmē, ka kādu brīdi, un tas mēdz būt atšķirīgi, piemēram, 4x4 ir ļoti populāra treniņu programma, kas nozīmē, ka 4 minūtes es strādāju uz to, lai būtu augstos pulsos intensīvi, bet pēc tam es dodu organismam iespēju atpūsties. Ja, tā tad ir jāsaprot, tās treniņu taktikas arī ir dažādas, bet nu šajā gadījumā mēs vienmēr aicinātu konsultēties gan ar sporta klubos esošajiem treneriem vai vismaz pašiem palasīt mūsdienās ChatGPT un mākslīgais intelekts noteikti rīki, kas arī vismaz var pastāstīt galvenās atšķirības starp šiem te dažādajiem fiziskās slodzes veidiem un ko ar katru mēs varam sasniegt, jo var būt, ka, piemēram, cilvēkam, kurš ir ar depresiju, īstenībā vieglāk būs aiziet un sakoncentrēties, teikt, es 10 minūtes, bet nu tā kārtīgi no sirds, jā, pusminūte ļoti intensīvi, pusminūte, nē, un uzskriešu uz tā skrēceliņu, nevis sev ielikt kurpēs un teikt, oj, es tagad stundu varēšu noskriet un man sev ir jāpiespiežās. Tā kā tur atkal ir tas, tā iekšējā sajūta, nu kas norezonē, ko es tajā dienā labāk paņemu un daru. Vai skrienu intensīvi un īsi, vai varbūt es vēlos tiešām tādu mierīgāku, garāku skrējienu, piemēram, mežā.
1: Jā.
2: Es varētu piekomentēt par tām viedierīcēm. Es arī ļoti ilgu laiku sekoju līdz šiem datiem saviem un veicu, nu, tieši nu, paralēli sekoju un veicu secinājumu, salīdzinu šo literatūru ar tiem maniem pašnovērojumiem. Un tas ir fantastiski, ka mēs to varam izdarīt, ja tās zināšanas un prasmes ļauj, bet vienlaikus pētījumi, teiksim, norāda uz to, ka, teiksim, runājot par tiem pašiem paradumiem un gados vecākiem cilvēkiem, ka ne, nu, līdzīgi, ja? Kamēr mēs esam motivēti, mēs to izdaram. Tikko kā motivācija pazūd, saule šodien nav, motivācija pazūd, viss. Un tāpēc nekas neaizvieto to cilvēku. Vismaz vēl pagaidām šis kontakts, šis treneris, kurš gaida mani, ja, kuram es esmu apsolījis, kurš pārzina tieši mani, ja, jo arī attiecībā uz mākslīgo intelektu mums jau jāzina, kādu jautājumu uzdot. Vai ne? Un tur jau vajag tās zināšanas un kritisko domāšanu un pārzināt šo jomu. Tāpēc es tomēr stiprinātu saikni ar speciālistu.
1: Nu, te atkal sāksies, es domāju, vēl pagaidām neviens tev uzrakstīs, gan tā, bet ierasti tas komentārs ir tāds, nu, naudu šitam tērēt es negribu vai nevaru. Jā, bieži vien nevaru. Un ko tad? Jo tomēr speciālists, nu, tā ir pieklājīgi tomēr nauda arī, kas ir jāmaksā, lai būtu personiskais treners vai kā citādi.
0: Es domāju, ka tad joprojām tomēr mūsdienu pieejamā brīvā informācija un internets tai skaitā

0: nodrošina iespēju šobrīd brīvpieejas informācijai, kur pamatus mēs varam izzināt.
1: Jā, pamatus.
0: Un nereti tas pašmotivācijai ir pat pietiekami. Jā, un tiešām ir tās grupas, kur arī fiziski treneris dziļos laukos, piemēram, nu tūmā nevienam nav. Jā, un nav iespēja viņus aizsniegt. Bet internetā nereti tiek piedāvātas pat treniņu veselas programmas un vismaz kā sākotnēji kā reklāma kādam, kurš gribētu kļūt par privāto treneri, bet tās informācijas ir diezgan daudz.
2: Prasīt, tā būs tikai aizbildināšanās, jā, par to, ka naudas nav. Jā?
0: Jā, es domāju, ka tā tas būtu šajā gadījumā.
1: Nu, mēs iedomājamies to, mēs varam iedomāties dažādas nu, cilvēkus. Mēs varam iedomāties senioru laukos, kuram nav varbūt nu, tādu zināšanu par jaunākām tehnoloģijām, un tas treners nav pieejams, tā būtu viena daļa, kurai būtu nepieciešams kustēties un zināt, kā tad to izdarīt un kā dabūt šos efektus dzīvi ilgas uzlabošanai. Un tad mēs varam iedomāties nu, tādus cilvēkus, kas dzīvo pilsētu vidē, kuri ir noslogoti ļoti intensīvi, respektīvi ir tāda sajūta, ka darbs paiet steigā no rīta līdz vakaram, ir tāda sajūta, ka tu visu laiku skrien un vēl vakarā iet skriet, nu tā kā vēl vienu stresoru uzlikt, jā, klāt. Mēs esam ļoti dažādi, tāpēc, man liekas, primāri būtu pateikt, varbūt, kas ir šī fiziskā aktivitāte, un šīm brīdī mēs runājam, ka fiziskā aktivitāte dod galvenokārt šos iegūmus mentālajai veselībai par sportu, tur ir vairāk nianses. Ne? Tur nāk klāt citi faktori, bet fiziskās aktivitātes kā tādas mēs varam veikt dabā, mēs varam veikt pastaigas, mēs varam pārvietoties ar šo riteni uz darbu atpakaļ, mēs varam pusdienas laikā veikt šīs pastaigas. Tas arī būs kopējā ja? Tajā summā.
2: Mm-hmm. Vēl atgriešoties pie tā, par ko mēs runājam par to stresu un to pēctreniņa efektu. Labi, tās 15 minūtes ir pagājušas. Man tas pulkstenis tur ir un atkal rāda to stresa līmeni. Tad, ja stresa līmenis ir krities, viss ir kārtībā.
1: Nē, nav teiks, ka stresa līmenis krities saistībā ar nervu sistēmas aktivāciju. Principā, treniņš ir stresors. Un šeit ir ļoti interesanta lieta, kā viena no teorijām, kas skaidro mūsu stresu toleranci. Tātad, ko mēs darām fiziskām aktivitātēm? Mēs tev iedodam stresu. Atpūšamies. Stresu atpūšam. Lielāku stresu atpūšamies. No, tā kā veicinam šo adaptācijas slodzi caur šādiem fiziskiem stresoriem, kas būtībā veido mūsu stresa toleranci, jo mūsu organismam pieredze, es ar šito tiku galā, ar šo es arī tiku, un tas atkal var ietekmēt šo pārliecību, kas pārnesās uz citām dzīves jomām. Es tiku galā ar to treniņu, ar kuru es domāju, es nekad netikšu. Tas izskatījās šausmīgi uz papīra, bet man izdevās. Ha, tātad man pieaug pārliecība, kas ietekmē manu kopējo attieksmi par dzīvi un uzdevumiem, kas man iespējams sagaida darbā vai ģimenē. Ja, tātad.
2: Vai tas nozīmē, ka pēc 10. treniņa, ja pēkšņi tas stresa līmenis sāk kristies pēc tām 15 minūtēm, tad es to visu daru pareizi?
0: Jā, tur ir tā skaitā adaptācija arī hormonālā līmenī. Tas, ko es varu pieminēt, kad daudzi varbūt ir dzirdējuši par kortizolu.
2: Kas par to mums būtu jārunā jā, visvairāk.
0: Jā, jā, minēts kā stresa hormons. Un kas ir interesanti, ka, protams, tiem cilvēkiem, kuri ir tātad, ar lielāku stresa līmeni, kortizols ir paaugstināts jau sākot no rīta. Tātad šī te izejas bāze, svētība.
2: Jau ir augsta, jā.
0: Ir augsta. Un kas ir jāsaprot un ir būtiski, ka kortizols jau pats par sevi nav stresa hormons. Kortizols īstenībā ir hormons, kas nodrošina enerģijas resursus mūsu organismam vajadzībām. Tātad viņš palīdz mobilizēt cukuru primāri, lai nodrošinātu mūsu organismam enerģiju. Jo mēs esam stresaināki, mēs zinām, ka tātad smadzenes īstenībā ir orgāns, kas patērē visvairāk enerģijas mūsu no visa organisma, ko mēs arī uzņemam ikdienā. Ja, tāpēc, ka katra nervu šūnas darbība un šis te signāls, kas tiek nodots nākamajai nervu šūnai, lai mēs atkal veidotu kaut vai mūsu kognitīvās funkcijas, ir enerģiski visdārgākais process mūsu organismā. Nu, lūk, un šis kortizola līmenis tātad ir augsts, bet interesanti, ka jo lielāku stresoru mēs varam izdarīt caur fizisko aktivitāti, palielinot šo te hormonu un iedodot fizioloģisko stresu, jo pēc tam zemāk krītās kortizola koncentrācija.

0: Un ilgtermiņā tātad šis te hormons kļūst arvien stabilāks. Tātad, ja, un interesanti, ka mūsu organismam īstenībā ir pilnīgi vienalga, vai tas ir fizioloģiskais stress vai emocionālais stress. Nervu sistēma ir viena un tā pati simpatiskā nervu sistēma, kas atbild uz šo te stresoru. Un līdz ar to tas ir tas lieliskais piemērs, ka pēc caur fizisko aktivitāti, kas ir labvēlīga vispār mūsu visam organismam, mēs varam sevi reāli fiziski trenēt, lai veiksmīgāk atbildētu arī uz emocionālo stresoru.
1: Klausīsimies kādu ierakstu. Cik liela nozīme ikdienā ir kustībām to iedzīvotājiem kādā no Rīgas parkiem? Pavaicāja Daina Zalavana, klausāmies.
2: Cik svarīgas jums ir kustības ikdienā?
3: Pietiekami svarīgas.
2: Vai suns ir tas iemesls, kāpēc jūs arī biežāk dodaties laukā?
3: Nu, pēdējā laikā jā. No rīta agri pēc 6 un tad pavisam vēl vakarā. Motivators, lai varētu normāli kurpus asiet, lai pats justos labi.
2: Lai vēders netraucē,
3: jā? Jā, jā.
4: 2-3 reizes dienā vismaz ir jākustās, jā.
2: Un ja nebūtu sunītes, tad nestaigātu?
4: Pa parku tik daudz droši vien, ka nestaigātu.
2: Cik svarīgas jums ikdienā ir kustības?
5: Ļoti svarīgas, tāpēc, ka darbs ir sēdošs. Cenšos izvēlēties mājupceļu uz un no darba ar kājām biežāk. Un rudenī īpaši ir jālasa ogas, jāvāc ir raža. Pa mežiem ļoti patīk ogas iet lasīt un vispār mežs ļoti patīk. Un tā kā cenšos pēc iespējas vairāk kustēties, un tā kā mūžu otrā pusē uzkrājas katrs tauciņš, ar kur ir vienmēr jācīnās, tad kustības tas ir no zelts.
2: Sievietes par to vairāk domā?
5: Man liekas, ka jā. Vīrieši vairāk mīl pasēdēt krogu un iedzert alu. Man ļoti patīk tās kundzītes ar tām nūjām, kas parīgas raušas iekšā transportā, lai braukt uz jūrmalu vai uz kaut kur uz mežu iet. Un man liekas, ka arī šodien pensionāri daļa ir ļoti kustīgi.
6: Bez kustības arī nav pēc tam garīgās veselības.
2: Trīs paaudzes kopā, tas nozīmē, ka arī savus bērnus cenšaties nodarbināt. Bet tās kustības ir vairāk pastaigas vai vēl kaut ko jūs darāt?
5: Vingroju, peldu.
6: Jā, es arī vingroju no rītiem. Velo braukšana.
2: Mājās pati,
6: jā? Jā.
7: Nu, mēģinam katru dienu vismaz pāris kilometrus staigāt. Tas atkarībā, nu kāds ir garstāvoklis, kāds ir fiziskais, jā. Mums jau 9. gada desmit ir atpogāts vaļā, jā. Nu.
2: Jūsu vecuma cilvēki daudzi pastaigājas?
7: Ļoti maz. Bet, es domāju, veselības stāvoklis vienkārši neļauj.
2: Vingrošana jau arī senioriem ir?
7: Nē. Jaunības gados ir sportots, ir vingrinās, ir skries, ir cīnījies, viss tas ir pagājis, jā. Un tā es vairs nepiesaistu.
8: Ļoti svarīgi uzturēt sev formā.
2: Nu, ko jūs darāt? Kā jūs kustaties?
8: Eju uz darbu un atpakaļ, un principā vispār transportu nebrauc, tikai staigāju.
2: Un cik tālu darbs?
8: Nu, kaut kā 2 kilometri sanāk.
2: Un vienalga kāda laika apstākļa?
8: Vienalga. Ziemā, vasarā, ja vētra, arī cerēs gadās.
9: Jā, es arī daudz staigāju, piedomāju pie tā, kur ir tie posmi, kur es varu iet kājām un neizmantot sabiedrisko transportu. Bet cik es esmu delikātā vecumā un jādomā par formas uzturēšanu. Ļoti nesen iegādājos nūjas arī jau iemēģinātas. Ne fanātiski, bet tā, saprātīgi.
2: Nu, es, piemēram, savos laukos skatos, ka visi pārsvarā tomēr brauc ar mašīnām. Uz veikalu, nu labi, tur vēl varbūt kaut kādi smagi saiņi vai kaut kas, bet vispār man liekas, ka cilvēki ļūs slinkāku.
9: Par auto izmantošanu ir tā, ka es gadi divi atpakaļ nofiksēju šo problēmu, ka jā, ir svara pieaugums tieši saistīts ar auto izmantošanu. Un auto tik bieži netiek izmantots.
2: Nemaz jau tik bieži nesenāk satikt bērnus, kas nevis skrulē telefonus, bet skraida pāru, un jūs tāpat mēģināt kokā uzrāpties, jā?
10: Jā.
2: Patīk laukā pastaigāties?
10: Jā, patīk.
11: Dažkārt uzvalku zāvoks un laikā peļķēm.
2: Bērni te tomēr ir maz?
10: Ir maz.
2: Kustēties vajag?
10: Jā, vajag.
1: Nu, pa peļķiem arī laikāt nemaz nav tik slikti, bet mēs varam sesināt, tieciet līdz parkam, un tad jau būs jau tā kā slūžas vaļā bez maz vai.
0: Jā, man ļoti rezonē suņu mīļi. Es pati arī tā ir mana atslēgšanās un mans veids, kā pāriet no aktīvās darba dienas un mentālās slodzes uz tādu mierīgāku vakaru. Un arī cenšos katru dienu kādu stundu pastaigāt ar savu suni.

0: Tā kā jāatrod ir tas, tas veids, kas liek izkustēties.
1: Un suņš čirni, kas būs gatava doties garās pastaigās, to ņemiet vērā. Jā, jo mana lēdī pēkšņi ir izdomājies, ka viņai ļoti patīk parkā pasēdēt uz soliņu un par kaut kas notiek. Un tu nevar izkustināt tālākajai pastaigai. Nu tā tas ir. Starp citu, pirmais jā, komentārs, ko Aldis mums uzrakstījis, nopērts suni, bet nu ne visiem tas ir piemērots. Tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, ka...
0: jā tā ir atbildība un dienas ļoti aktīvajā ritmā. Tomēr man patīk, ja mēs esam apzināti ne tikai pret sevi un savām kustībām, bet arī apzināti par to, kādu dzīvnieku mēs paņemam un ka tam arī ir nepieciešams rūpes un laiks. Un ja to nevar darīt regulāri un atvēlēt arī šai te dzīvībai tātad savu laiku, tad ļoti vajag pārdomāti veikt šīs te izvēles.
1: Jā, rēķinieties, vismaz 10 gadi jums būs regulārs pastaigas.
0: Jā.
1: To ir jārēķinās. Bet tagad atgriežamies pie tā sacensību gara. Nu, Gundaika tā kā ieminējās, ka ir būtu jāiztiek bez tā. Nu, citiem tas ir galvenais stimuls skatīties, kā tu vai nu spēji pārspēt kaut vai sevi, vai kādu blakus tas, kas trenējas, vai nezinu, grupā skriet un tomēr mēģināt uzvarēt. Nu, tas ir stimuls.
2: Es atbildēšu šo jautājumu, bet es joprojām esmu domās ieķērusies šajā audio ierakstā, jo tas saistīts ar vidi, kurā cilvēki kustējās. Tad ir svarīga arī šī vides loma. Ja? Tad es pieņemu, ka citur būtu grūti atrast cilvēkus, kas kustās. Tātad parks ir tā vieta, kur cilvēki kustās, un tātad, ja parka nebūtu, iespējams, tas arī ietekmētu paradumus, vai ne? Tātad tā ir viena lieta, šie sporta klubi, šie parki, nu, tā ir viena daļa no atbildes. Vai man ir šī vieta arī, zan, trenēties? Un atbildot uz sacensību aspektu, šeit mana atbilde būtu tāda, ka sacensties ir forši patiesībā, un īpaši, ja tu sacensties pats ar sevi. Bet tā problēma rodas tanī, ka dažreiz mēs pārāk lielu fokusu tam uzliekam sevišķi bērnu un jauniešu sportā, kad tad, ja es neesmu pirmais vai es neesmu top 10, es esmu sportam nederīgs. Un tā ir tā lieta, ko mēs negribam, ja mēs gribam, lai sporto un fiziskām aktivitātēm nodarbojas principā visa populācija, neatkarīgi no tā rezultāta, kurš tiek mērīts rangā. Un jo dažādas fiziskās aktivitātes, jo labāk, bet ko mēs panākam, ja, lai nu, ātrāk iegūtu šo rezultātu, mēs fokusējamies uz vienu, mēs aizam intensīvās slodzēs, un vēl viena bīstamība, ja mēs to rezultātu asociējam ar sevi, kā izdevušos vai neizdevušos cilvēku, kopumā, ja? Tā kā tas ir tas, šī sociālā salīdzināšanās, kas dažkārt ir arī sporta klubos, kāpēc dažkārt cilvēki izvairās iet sporta klubiem, jo to taču tādi čaļi.
1: Nu, kāds būs tāds, jā.
2: Jā, un es nevaru nopirkt šitādas uziņas, varbūt, vai es neizskatos tik labi kā tās, kas tur pusgadu iet, ja? Es tur labāk neiešu, es piedzīvoju negatīvas emocijas. Un mēs zinām, mēs gribam darīt tās lietas, kas mums sagādā pozitīvas emocijas. Tad jā, te būtu.
0: Es varētu piebilst un īsti pastāstīt par savu pieredzi stāstu. Es atceros laikus, kad es regulāri gāju treniņiem Rīgas volejbola skolā, un tad mums bija nometnes, un bija skriešana uz karjeru, un skriešana vienmēr ir bijusi mana vājā vieta, bet pēc dabas, kā teicamniece, perfekcioniste,
1: nu vajag.
0: Man vajadzēja būt pirmajam. Un es atceros, cik ļoti smagas man bija tās sajūtas, nu, ka tu pa to astes galu tur arī ņemies, jā, un tas raisīja izteiktu nepatiku pret skriešanu. Un tad savas disertācijas iestvaros man bija iespēja aizbraukt uz Dāniju un pastažēties tur. Un tur Dānijā ir pilnīgi cita kultūra. Visi skrien parkā. Tā ir absolūti normāla parādība, ja, ka skriešana ir daļa no tava dzīvesveida, un es seju to stāptuvani, nu, kad, ja es neskrienu, tad kaut kas nevar man kārtībā. Un ko es sāku darīt? Es sāku skriet, bet tur, kad man pazuda šī te sancensība, kad es to darīju viena pati un vēlējos tikai uzlabot savu rezultātu, ka jau konkrētajā aspektā es iemīlēju skriešanu, un tagad es to daru labprāt. Tā kā tur tiešām ir svarīgi, ka nav par šo te sacensību, kas saprast, cik lielā mērā tas tevi var tā kā negatīvi ietekmēt vai arī pozitīvi un attiecīgi izvēlēties tādu vidi, kas tev ļauj attīstīties individuāli, ņemot vērā šo patiku vai nepatiku pret sacensību.

0: un salīdzināšanos ar citiem.
1: Bet tas ir interesanti, jo volejbolā jau tā eksplozivitāte ir galvenais. Jā, tās ir pāris sekundes, kuras tev ir atkal, un tad ir drusiņ mieres. Un, principā, to jau varēja arī pilnīgi mierīgi sev iegalvot, ka man tie 3 kilometri vai 4 jāskrien.
0: Jā, bet, nu, laikam es kā bērns kognitīvi to tā nevarēju apstrādāt. Un es atkal jutu tieši to slikto sajūtu. Ai, nu, ka redz, es neesmu pietiekam labi, jo es nevaru noskriet tik ātri kā citi.
2: Un tā nepatika, ar ko es sastopos pieaugušo vecumā, ir nevis drīzāk par šo kustību, bet par šo pieredzi, kas ir bijis saistībā ar fiziskām aktivitātēm.
1: Tā, tagad ātri ļoti skrien cauri to, ko radioklausītāji mums ir daudz sasūtījuši. Vairāk kā gadu sevi ļoti piespiedu, tad sāk iet uz dejām gandrīz katru dienu vairākas stundas, un tas notiek ar lielu prieku. Un nav jāpiespiež arī muguru, vairs nesāp. Tā Sandra mums raksta, nu lieliski, ka šādi. Vai dzīvojot laukumājā, tāda darbi kā malkas skaldīšana, zāles trimerēšana, zemes rakšana un tam līdzīgi līdzvērtīgi vingrošanai, varbūt pas sportošanai ikdienā? Domas dalās, jā.
0: Es varētu atbildēt uz šo te jautājumu pēc šīs te iekšējās sajūtas prizmas. Tātad, kā es minēju, fizisko aktivitāti mēs dēvējam un saistām ar skeleta muskuļu aktīvu darbību, kas izraisa kopējās enerģijas palielināšanos un patērēšanu mūsu organismā, radot fizioloģiskas izmaiņas. Tātad es jūtu, kā sitās manas sirds un man ir sviedri uz pieres vai uz muguras. Šīs aktivitātes, ko minēja kungs, ir gana fiziski prasīgas. Tātad es ieskaitītu šīs fiziskās aktivitātes noteikti pie apjoma, kas mums būtu vēlams. Taču, ja mēs salīdzinājumam pasakam, ka es dārzā, ja tev ir augstā puķu dobe un tu esi izrāvis 3 nezāles, bet es esmu darbojies aktīvi dārzā, tad šī gan nebūs pielīdzināma tai aktivitātei, kas iedod fizioloģiskos efektus, samazina iekaisumu mūsu organismā, kas atkal veicina tai skaitā mentālo un kognitīvo darbību. Līdz ar to kungam es teiktu, viss kārtībā var skaldīt malku.
1: Un tālāk, nu, izmēģiniet 23. septembrī vismaz kaut ko drusciņā uz vela trenažieru uzkāpt vai vēl kā citādi paskatīties, kā tie muskuļi lēnā garā sāk sāpēt. Un
2: ja drīkst piebilst, ja jūs bažujaties iet vai ne, sarunājiet draugu. Un ejiet divatā.
1: Rīgas Trenjūras tāds doktora Gundega Ulme un bioloģijas zinātņu doktora asociētā profesora tajā pašā universitātē Dats Reihman bija kopā ar mums.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai, labu nakti!

Labvakar, draudziņ. Tūlīt tu dzirdēsi pasaku par zaķi un par lapsu, kurai zvēru karalienes goda iekārojās. Gadījās tā, ka no tumšā meža zaķis izlēca pļaviņā un tīri vai apstulba. Tik daudz ziedu un zaļuma, tik daudz smaržu visapkārt. Tik sen neesmu šeit bijis, domāja zaķis. Visu laiku man vajadzēja baiļoties, bēguļot, te vilks dzinās pakaļ, te pa tūl cilvēku mitekļiem bija piegājis un suņi man sarēja. Toties tagad man sāks jauka dzīve. Ēdīšu, gulēšu, atpūtīšos, neviens man te netraucēs. Un zaķis saēdās sarkno un balto āboliņu un apgūlās piesaulītē nosnausties. Ilgu laiku gulēja vai īsu, dzird. Čik-čirik, čik-čirik, paslēpsimies brālīšu kviešos. Un vesels bar zvirbuļ nozūt tur pat blakus kviešu laukā. Zaķim gulēšana vairs neprātā. Skaidrs, briesmas draud. Zaķis paceļs uz pakaļkājām un redz, turpat netālu cilvēku stāv. Cepur līdz acīm uzvilkt rokās slota. Vienā stiepienā zaķis bija prom uz mežu. Ielīd krūmā un sūkstījās. Gribēja sieva un bērniņus uz jauko pļaviņu pārvest, lai sēdas, lai papriecājas. Nu nekā. Bet cik tu ilgi sūkstīsies? Labuma no tā nekāda. Un zaķis sadūšojās vēlreiz aizlikt uz pļaviņu paskatīties, vai tas vīrs tur laukumā vēl stāv. Kā tad stāv? Cepuru uz acīm, slota rokās, ap tievajām kājām vējš plivin bikses. Tik vāš, ka uz tādu pat skatīties netīk, domā zaķis. Tas viss tāpēc, ka augu dienu te stāv un nekā neēd, zaķis.

uzmeklēt zaķeni un mazo zaķēnus un atvest čurpus pļaviņu. Zaķeni viņš atrada gauži raudam. Kas noticis, brīnijā zaķis? Labs viltniec mūs bērniņus nozaga. Apsolīja iemācīt lasīt un rakstīt, pa kokiem lēkāt, lai tik atļauj ar viņiem pastaigāties. Es nekā ļauj nedomāju atļauju. Bet nu kur tas laiks kā aizgāja, bet atpakaļ nenāk, stāstīja zaķenīte un raus ar ķepiņu asaras. Neraudi, sacīja zaķis, gan es te labsai atdarīšu, gan es mūsu bērniņus atdabūšu. Un garavis devās meklēt lapsu. Ilgi skrēja pa mežu, pa lauku, pa krūmiem, līdz beidzot ieraudzīja rudasti pie savas alas zosis ganām. Es sveicināts, kūmiņ, zaķis sauc skaļi un priecīgi. Nes tev sevišķi priecīgu ziņu. Ko teiksi, īsļipi? Redzams atkal no cilvēka izbijies. Ko tu, iesmējās zaķis? Es tieši tāpēc atskrēju pie tevis, lai pateiktu, ka tagad es vairs no cilvēka nebaidos. Tagad visi cilvēki ļūži tik nevarīgi, ka es jebkuram uz pleciem uzlikšu. Ar asti ūsas noslaucīšu. Tā ir tukša lielība, teica lapsa. Tu esi melis, īsļipi. Zaķis apvainojās. Ja es melis, tad tu kūmiņ zagle. Ja tu man netici, nāc man līdz parādīšu. Lapsa, protams, neticēja, bet ziņkārīga viņa bija. Lapsa sadzina zosi salā, kur zaķis pamanīja ar savu zaķēnu sausu slaistām. Ai, kā zaķim gribējās pieskriet un atbrīvot savus garausīšus, bet vai nu viņam ar lapsa spēkā mēroties. Un tā viņš kopā ar kuplasti devās uz pļaviņu. Lapsa palika vērot mežmalā, bet zaķis aizlēc pie neparastā vīra laukmalā, paslējās uz pakaļkājām un padev tam ķepu. Pēc tam viņš ieskrējās un uzlēca vīram uz pleciem un sāka ar asti deguns laucīt. Laps skatās un tādai zaķa drosmē neticēt nevar. Beidzot pati sasparojas, pieskrien cilvēkam un ar asti novicina gar degunu. Vai zini, kūmiņ, tu esi radīt, lai kļūtu par karalieni, zaķis jūsmīgi iesaucās. Lapsa saspicēja ausis, bet zaķis tik runā un runā. Nu, kā labi mums vilku par karali vēlēt? Tu esi daudz veiklāk, daudz gudrāk, un vai tavs kažoks nav daudz spožāks kā peliecim, tava aste daudz kuplāka? Tiesa, tiesa, garausīt, iesaucās lapsa, bet vai citi zvēri tā domā, vai citi to redz? Gan domās, gan redzēs. Paļaujies tik uz mani, kūmiņ, saka zaķis. Rīt sasauksim visus meža iemītniekus šeit pļaviņā uz sapulci un paziņosim, ka tu esi visdrosmīgākā no visiem. Pat cilvēku nebaidies. Tu novicināsi šim nejēgam trīsreiz rasti gar degunu un es varu apgalvot, ka visi zvēri tūlīt tevi ievēlēs par karalieni. Ak, cik tu esi gudrs, garausīt, iesaucās lapsa. Es tev parādā nepalikšu, iecelšu tev par meža vecāko, likšu tev glītu mājiņu uzbūvēt, solījās lapsa. Labi, kūmiņ, labi, zaķis atmet ar ķepu. Kam nu man tik liela goda? Bet nu gan es skriešu, sieva būs nogaidījusies. Pa ceļām visiem, ko satikšu, teikšu, lai rīt nāk uz sapulci. To dar tāpat. Un zaķis zemu paklanījies lapsai uzsauca. Uz redzēšanos karalienu un aizcilpoja pa garo zāli. Arī lapsa pagriezās uz meža pusi. Daudz taku viņai vēl jāizskraid, lai visus meža iemītnieks uz sapulci saziņotu. Bet zaķis godinieks apmet līkumu pa pļaviņu un tad ausīdamies un baļodamies aizcilpoja uz ciemata pusi. Tur viņš ieraudzīja to pašu zēnu, kas apgāz to vīru uztutēja uz kājām. Zaķis bailēs drebēdams pieliec pie zēnu un sacīja. Tā un tā. Labs nozagūs manus bērnus. Labais cilvēku palīdz man to sadabūt. Kā es to varētu, jautāja zēns? Es tev iemācīšu, kā noķert lapsu, teica zaķis. Viņš ilgi stāstīja zēnam pie auss savus rītdienas plānus. Laps pa to laiku piekusus un izsalkusi atgriezās savā alā. Tūlīt apēdīšu vakariņās kādu zaķēnu, viņa domāja. Bet tad viņai ienāca prātā rītdienas svinības. Kas tas būs par skatu, kad seši mazi zaķēni nesīs jaunās karalienes pūkaino rudo asti? Nē, zaķēni šobrīd ēst nebūtu prātīgi, un labs pagriezās uz zosu pusi. Gā, gā, gā, iedziedājās zosis. Gā, gā, gā, ja nu viņas rīt tā dziedāt man slavas dziesmu, tas tik būtu jauki. Un sapņojot par rītdienu slavu, lapsa ar tukšu vēderu likās gulēt.
Rīta agrumā viņa piecēlās, nomazgājās strautā un ar zaļu eglis

Zaru izsukāja savu kažoku. Astē pat zilo zvaniņus iesprauda. Pļaviņā viņa ieradās pat pēdējā. Klausieties, visi zvēri un putni, sauc Zaķis. Tūlīt lapsa ar savu asti noslaucīs cilvēkam degunu. Jūs visi redzēsit, cik viņa ir drosmīga. Viņa vienīgā cienīga kļūt par mūsu karalieni. Lapsa lepni izslēja asti un piegāja pie nekustīgā cilvēka lauka malā. Tikko viņa paslējās, lai darītu tā, kā Zaķis bija teicis, kāds to sagrāba aiz astes. Un Lapsa ar šausmām ieraudzīja, ka slota, ko turēja vīrs, nogāzusies viņai blakus. Toties cilvēka rokas tagad cieši tur viņas asti. Lapsa rāvās cik spēka, bet kur nu? Brālīši, palīgā, iebreicās Lapsa. Bet kurš tad tai palīgā ies? Nebija neviena, kam viltniece nebūtu nodarījis ko ļaunu. Tā zēns aiztiepa Lapsu uz ciematu, bet mežā visi uzelpoja. Zaķim paldies sacīja. Zaķis atbrīvoja savus bērneļus un zosubaru no Lapsas alas un dzīvo vēl šodien bez bēdu. Tālūk viss labi beidzās. Un nu ar labu nakti.

0: pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Šajā priekšvēlēšanu laikā piedāvājam krustpunktā klausītājiem uzdot savus jautājumus vēlēšanu sarakstu līderiem. Otradien studijā būs Saskaņas centra priekšgalā esošais Jānis Urbanovičs, bet stundas otrajā pusē uz jautājumiem atbildēs Augusts Brigmans no Zaļo zemnieku savienības.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien apstiprināja Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu. Restruktūrizācija notiks atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. To šodien pēc valdības sēdes apstiprināja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kā skaidroja premjers, šis tiesas lēmums nozīmē, ka iesniegtie dokumenti ir tiesiski apstiprināti un tiesa ir pieņēmusi Air Baltic pieteikumu. Aviokompānijā skaidroja, ka Chapter 11 režīms pasargā Air Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Plašāks komentārus par pieņemtajiem lēmumiem Air Baltic paziņos rīt no rīta. Aviokompānija arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojuma programmai. Rīt Latvijā nenotiks ļoti daudzi autobusu reisi, līdz pat 3000. Pasažieru pārvadātāji streikos. Pārvadātāji prasa mainīt ar valsti noslēgtos līgumus. Tie pārvadātājiem kļuvuši neizdevīgi, jo pieaugušas izmaksas. Valdība šodien atbalstīja papildu 9,8 miljonu eiro piešķiršanu pārvadātājiem. Tomēr rīt plānotais streiks tik un tā notiks. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā norāda, ka šodien piešķirtā nauda ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā. Pārvadātāji prasa vēl papildu naudu. Protesta akcijā rīt piedalīsies 8 pārvadātāji – Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Ukrainas armija Donetskas apgabala ziemeļos izvērsusi pret uzbrukumu. To šodien sociālo tīklu vietnēs apstiprināja 3. Armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Bileckis. Ukrainas sabruņoto spēku 3. Armijas korpusam ir izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidnieku no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Bileckis norādīja, ka labas ziņas gaidāmas arī turpmāk. Eiropas Savienībai ir jāpastiprina pasākumi pret Kremli, tostarp arī jāpārskata turistu vīzu izsniegšana Krievijas pilsoņiem, šādi ir reaģējot uz Maskavas hibrīdu uzbrukumiem. Tā šodien aicināja Eiropas Savienības augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. Viņa Eiropas parlamentā teica, ka Krievijas vadonis Vladimirs Putins neapstāsies, ja vien viņu neapturēs.

0: Al-Asah arī aicināja Eiropas Savienības dalībvalstis uzlabot izlūkdatu apmaiņu un aktīvāk izmantot mākslīgo intelektu, lai cīnītos pret Krievijas dezinformāciju. Latvijas valdība šodien apstiprināja jaunas prasības agresīvu suņu turēšanai. Jaunās prasības attieksies uz suņiem, kas ir uzbrukuši cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Prasības paredz, ka suņa pārkāpuma izskatīšanas laikā šādu suni ārpus saimnieka teritorijas drīkstēs vest tikai pilngadīga persona. Turklāt vest drīkstēs tikai izturīgā pavadā un ar uzpurni. Ja saimnieku par suņa uzbrukumu sodīs, gan viņam, gan sunim būs jāiziet apmācības. Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar rezultātu 1-3 zaudēja Šveicei. Latvijas komanda pēc šī zaudējuma vēl saglabā cerības sasniegt izslēgšanas cīņas. Viss izšķirsies pēdējā apakšgrupas spēlē rīt. Rīt latvieši spēkosies ar Turciju. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, dažviet veidosies migla. Dienvidu vējš 2 līdz 7 m sekundē, gaisa temperatūra 10 līdz 14 grādi. Rītdienā mākoņēns, brīžiem skaidrosies, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos lietus mākoņi, rietumu un centrālajā daļā līs. 17 līdz 20 grādi rīt. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī sabiedriskā mediju portālā LSM.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums.
2: Studijā Mārija Ansone. Šodien Latvijas radio klausītāji var turpināt iztaujāt partiju sarakstu pārstāvis. To sākām jau pagājušajā nedēļā. Šodien virzīsimies uz priekšu sarakstu kārtas numuru secībām. Šodien varēsiet uzdot jautājumus. Vispirms partija apvienības saskaņas centrs saraksta līderim Jānim Urbanovičam, bet pēc pusdiviem Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvim Augustam Brigmanim varēs zvanīt uz tiem pašiem numuriem, uz kuriem varēs zvanīt brīvā mikrofona laikā 67222888 67225599. Arī varēs sūtīt WhatsApp ziņas uz numuru 25660440. Protams, tas viss, kamēr mums notiek tiešai Latvijas radio, nevis televīzijā. Mūsu mājaslapā arī var sūtīt jautājumus raidījumam, kurš skan ēterā. Bet tātad vispirms Jānis Urbanovičs no Saskaņas centra. Labdien!
3: Sveiki!
2: Nu, iepriekšējās vēlēšanās Saskaņa nepārvarēja 5% barjeru, un tas bija milzīgs kritiens pēc tā, kas bija vēlēšanas vēl iepriekš, kad bija ļoti augsts rezultāts. Un tas notika tieši pēc tam, nu, kad Saskaņa skaidri pozicionējās jautājumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vai jūs nožēlojat to, ka jūs tā teicāt?
3: Nevienu brīdi. Tā ir viena epizode manā politiskajā dzīvē, ar ko es lepojos. Bet es gribu teikt, ka nevis Saskaņa to izdarīs, jo pēc tam atradās, kas manā partijā kritizēja, norādīja, ka es uzdrošinājos bez saskaņošanas ar pārējiem. Es to izdarīju uz Vanšu tilta, braucot uz plenārsēdi, ceturtdien tā bija. Jā, es zināju, ka būs garas diskusijas, un es sapratu, ka tur būs visādi par un pret, un vēl daudz kas, un es domāju, ka tad es visai partijai darīšu lielu skādi, proti, ka mēs radīsim viedokli, kurš būs nekāds. Mans uzdevums bija uzņemties iniciatīvu un nosodīt šo agresiju, ko es arī izdarīju.
2: Bet tagad partija ir...
3: Tagad partijas tie kritizētāji ir citās partijās. Ļoti daudz.
2: Bet un
3: ļoti
2: centri...
3: daudz partijās. Un viņiem iet labi. Viņi ir ļoti labi situēti. Es saskaitīju sešās partijās. Bet es gribu piebilst. Tā nebija vienīgā 22. Gada politiskā mana, nu kā man saka, kļūme, kas novada pie caurkrišanas vēlēšanās. Jūs varbūt neatceraties, bet 22. Gadā Saimā bija mēģinājumi pieņemt tādu lēmumu, lai Latvijas pareizticīgo baznīcu padarītu pat pilnīgi neatkarīgu no Maskavas patriarhāta un vispār neatkarīgu. Un es zināju, ka tas novadīs pie šķelšanās. Pie tā, kas ir noticis Ukrainā, jo tādu

0: lēmumu pieņēma Porošenko savā prezidentūras laikā. Un tas notiek pašreiz Igaunijā, kur būtībā ir šķēlusies Parīzes cirko baznīcā. Mēs varējām to ignorēt, mēs varējām ļoti tā lepni pateikt, ka mēs esam pret jebkādu valsts iejaukšanos baznīcas lietās, bet balsu skaits bija vairāk kā 65 balsis par to, lai tādu lēmumu pieņemt. Un līdz ar to mēs piedāvājām taisnē skaitā es, pie kam pirms tam izrunājoties gan ar prezidenta administrāciju, gan ar arhibīskapu un viņa bīskapiem mēs piedāvājam, manuprāt, ļoti elegantu modeli, proti, kuram mēs pievienojamies un kuru arī man nepiedeva. Proti, mēs ierosinājām, rekomendējām, Saeima rekomendēja, nevis pavēlēja, nostāties uz šīs baznīcas neatkarības ceļa, kur viņi joprojām stāv.
1: Jā, bet tā klausītājs aizrāda, ka no bijušās saskaņas jūs esat palicis viens. Nu labi, sarakstā ir vēl pāris cilvēki, bet... Man, vairāk vai mazāk viens, un jā. Tie, kas tagad ir savākti, ir nepazīstami vai negatīvi atpazīstami? Vai jūs vispār redzat kaut kādu iespēju ar to izlausties?
0: Mans politiskais profils ir mācīt strādāt ar dažādiem cilvēkiem, kamēr viņi strādā vienam mērķim, vienam uzdevumam. Es tikšu galā ar to jauno komandu, bet mums ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kurus jūs nepazīstat un drīz iepazīsiet. Es dodu viņiem ceļazīmi. Faktiski mans šis te piedāvājums, ko es daru ar saviem partneriem, ir šīs, mēs esam partneri, platforma jaunam saskaņas uznācienam.
1: Bet jūs domājat, ka jums ir kādas izredzes, spriežot pēc reitingiem šajās vēlēšanās?
0: Es varētu visu, ko tagad te runāt. Dzīvosim redzēs. Ja tas, ko mēs esam iecerējuši 7. mēnesī, mums izdosies vēl divas nedēļas. Ja mums tas viss izdosies, mums būs 8 vietas.
1: Kas ir jūsu elektorāts? Jo nu, mēs redzam cilvēkus, kuri ir aizgājuši uz dažādiem citiem politiskiem spēkiem, ar jauniem nosaukumiem, varbūt veciem politiķiem, bet mēs redzam, kā šis elektorāts ir sadalījies. Kas ir jūsu elektorāts?
0: Pie aizgājēji daudzi, ne viens, ne divi, bet daudzi, prasās atpakaļ. Es viņam saku, palieciet tur, esiet mūsu...
1: Nē, es domāju, elektorāts. Viņi prasās vēlētāju.
0: Viņi,
1: vēlētāju.
0: Tie, kas kandidē, viņi saka, kāpēc tu neteici, ka tu atgriezīsies politikā?
1: Nē, kandidē, jā, bet kāds, kas ir jūsu vēlētājs?
0: Vēlētājs to visu redz. Mm-hmm. Vēlētājs ir tas, kas viņiem saka, kāpēc jūs esat nodevuši Jāni, kāpēc jūs neiet viņam talkā. Viņš paskaties, ir uzdrošinājies, viņam iet grūti, un jūs tur tādās šokolādes režīmos vai ne tur jūtaties labi. Kāpēc jūs nenākam viņam talkā? Viņš ir tik daudz priekš jums darījis. Un šī iemesla dēļ viņi meklē ceļu pie manis, un es visiem piedodu.
1: Klausītāja jautājums ir, kāda jūs attieksme pret Ušakovu? Beigsies viņam drīz lielās dienas Eiropas Savienības parlamentā?
0: Nekad neesmu runājis ne par vienu konkrētu cilvēku, ar ko es esmu pavadījis daudz baltu ne tikai dienu, kādā mēdījā. Es protu to darīt acīs glātienē.
1: Klausītāja raksta, ka viņai tā šķiet viena no skumjākajām lietām politikā, proti, ka politiķis un partija nekādi nesaprot, ka viņa un konkrētās partijas laiks valsts politikā ir vienkārši beidzies. Zīmola kā tāda laiks ir beidzies. Saskaņas centrs, tas ir mēģinājums
0: pie tiem pirmsākumiem. Platforma, no viņas, uz viņas bāzes neatkarīgi no rezultātiem veidojās jauna partija, kā viņa nosauksies, kā viņa būs, kādi būs jauni vadoņi, līderi. Es redzu viņus, viņi savā starpā sasinšās. Es būšu tas, kas, es būšu tas celms, uz kā tas viss izaugs. Ko celms?
1: Klausītāji vaicā, vai jūs ietiktu Saeimā sagrupētos ar Šleseru vai Stepaņenko?
0: Nu, es vispār es eju ar vienu ļoti svarīgu piedāvājumu mainīt vēlēšanu sistēmu. Jūs, cienījamie radioklausītāji, būsiet visi vilušies neatkarīgi no tā, par ko jūs būsiet balsojuši. Jūs sapratīsiet, ka jūs atkal esat izāzēti. Un tā kā es to āzēšanu esmu piedzīvojis 9 sasaukumus, es gribu būt drošs vēlētājs, ka man vienmēr būs droša izvēle, tāpēc es eju ar mažoritārās vēlēšanu sistēmas piedāvājumu. Nejauciet ar cienījamā režisora Hermaņa piedāvājumu, kas nav mažoritārs piedāvājums. Viņš ir īries tāds, nu, tāds ļoti, ļoti, ļoti tāds kokteilīgs. Bet tas pats proporcionālais vēlēšanu sistēmas piedāvājums, mažoritāro piedāvājumu tikai es un mēs.
1: Bet jums tāpat, lai to panāktu, būtu ar kādām partijām jāsadarbojas? Te bija konkrēts jautājums, partijām, vai jūs sadarbotos ar Ainārs Šleseru vai Jūlijas Stepaņenko?
0: Pašreiz

0: rodās saimā lielākai daļai, tāds punkts programmās ir ierakstīts. Redziet, mažoritārā vēlēšanā, kad ir viens apgabals, viens deputāta mandāts, ja, viņš ir ļoti vienkārši saprotams vēlētājiem. Un tieši tāpēc, un arī godīgs, un tieši tāpēc viņš arī netiek ieviests, jo viņš ir neizdevīgs tieši pašiem deputātiem un partijām.
1: Suverēnās vāras nu, pārstāv Julija Stepaņenko, nu, viņa ļoti uzkrītoši izvairās atzīt to, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Viņa arī nu, par okupācijas faktu runā tā izvairīgi diezgan. Nu, vai jūs ar šo partiju, kuras pārstāvi pauž tādus viedokļus, varat sadarboties vai nevarat?
0: Tur ir daudz cilvēku, kas ir bijuši kopā ar mani, un es neticu, ka mēs ar viņiem nevarētu runāt. Jautājums ir pašreiz par ko? Tie, kas tagad ākstās pirms vēlēšanām zīmējā sarkanās līnijas ar šito nē, ar šito jā, es labi zinu, esmu redzējis, kā viņi tās sarkanās līnijas aizmirst pie otrā rītā pēc vēlēšanām. Man nav tādu sarkano līniju, jo es cienu tos vēlētājus ne tikai savus, bet arī tos vēlētājus, Latvijas pilsoņus, kas ir balsojuši par kādu citu partiju. Man nav pamata viņus škirot vēlētāju. Saprotiet, tā sarkanās līnijas, tā ir vēlētāju škirošana, nevis partiju. Vēlētājs, kurš ievēlēja saimā kādu, nu, izrāda cieņu, runā ar visiem, kas ir, zināmu, diezgan vērā ņemam pilsoņu kopumu, ir uzrunājis un pauš pārstāv šo viedokli. Kā mēs turpināsim ignorēt dažādus ļaužus Latvijā?
1: Un tomēr, vai tāds jautājums, kā Krievijas iebrukums Ukrainā nav pietiekoši principiāls, lai tomēr būtu jānostājas kopā ar kādu vai ne kopā
0: viņš
1: ar kādu?
0: Viņš ir gana principiāls. Viņš nav zaudējis savu principialitāti, viņš tikai to, šis princips svarīgais pieaug. Jo karš nebeidzās un netik ātri beigsies, un izskatās, ka visāda karošana pasaulē iet plašumā. Bet mums vajadzētu izvairīties no kara šeit. Pilsoniskais miers ir alternatīva pilsoniskajam karam. Ja mēs turpināsim rādīt ar pirkstu, tu esi nepareizais. Mēs rādīsim, ka mums ir dzīvo arī cilvēki, kas ir nepareizie. Tas ir ļoti slikts. Princips. Es iesaku no tā atteikties. Taisni otrādi. Jārunā ar tiem, kas domā pilnīgi pretēji par tevi un jāpārliecina viņus, ka tā nav labi. Kāpēc ne?
1: Un kā ar ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju?
0: Es domāju, Eiropas Savienības kurs ir ļoti labs un respektējams. Eiropas Savienībai jāturās kopā, nav jālec no Eiropas Savienības kamanām. Jābūt tur kopā, nav jāprovocē dažādi pagriezieni, ne tikai Latvija, bet visa Eiropas Savienības ekonomika, finanšu sistēma var iebraukt tādā grāvī, no kura mēs individuāli neizkiprosimies.
1: Tas nozīmē, ka Latvijai nevajag būt iniciatorei, lai pārtrauktu kaut ko būtisku, nu, sūtīt uz Krieviju vai iepirkt no Krievijas?
0: Politika izmēram ir milzīga nozīme. Man tāpēc pavadīja sunīts maziņš, kas nerēja. Bet parasti tie mazie sunīši rei, biežāk nekā lielie. Pašreiz lielie nesaprotās. Mazo sunīšu politiskā pārnestā nozīme, lēkāšana starp viņiem var izprovocēt lielo suņu plūkšanos, un tas mazais būs samīdīts. Mēs esam mazi. Un, kā teica Napoleons, geogrāfija tas ir spriedums. Mums jāsaprot, kur mēs atrodamies un kas mums atrodas blakus, un atradīsies.
1: Klausītājs vaicā, ko domājat par Trumpu, nācīm redzot arī Trumpa politiku?
0: Es domāju, ka pēc Trumpa politika turpināsies, tāpēc, ka Amerikā arī demokrātija jau dot tādus signālus arī uz Eiropu, ka viņi to turpinās, ka tas ir izdevīga retorika, mainīsies, viņa nebūs tik svārstīga rītā uz brokastīm viens tvīts pēc tam tajā trusēšu social viņa tajos vietnēs, bet šis te kurs, egoistiskais kurs, viņš pieņemsies spēkā. Amerikā šis kurs būs stiprināts, nu atliek tikai Eiropā arī iegūt šo egoisma pozitīvā nozīmē, par sevi padomāt, nevis mēģināt piedalītās draudzīgam atspaidam vieniem vai otriem. Mēs Eiropas Savienība pielabinās gan Ķīnai, mēģinot ar viņu sadarboties, mēģina pielabināties ASV, un tie katrs izmanto. Mums vajadzētu kaut kādā veidā savu subjektivitāti celt. Un par to vajadzētu nevis kūdīt vienam otru sist un iesim, sitīsim to krievu. Tam nav nozīmes. Ne mēs iesim neko. Un šī te bravūra, šī te eventuālā uzvarētāja bravūra.

0: No mazas valsts trausē ļoti lielajiem sarunāt.
1: Tātad Eiropas Savienībai vajadzētu būt asākiem, un tajā skaitā arī mums vajadzētu būt asākiem pret Trumpu?
0: Es domāju, Eiropas Savienībā visu laiku ir skrējusi gan paplašināšanas virzienā, gan zaļināšanas virzienā, bet viņai vajadzētu apstāties un identificēt sevi, aptājot sevi un saprast, kas viņi ir. Kādreiz tas izveidots pēc kara kā tirdzniecības savienība. Viņa jau sen ir kļuvusi par lielāko moralizētāju, citu pamācītāju, kā krustu mest un tā tālāk. Mums vajadzētu Eiropā atgriezties pie savām vērtībām, un viņas nav noteikti skriet un inicēt karus.
1: Klausītājs vaicāja, ja Putins saka, ka karo ar NATO, kas tad jūsprāt skaitās Krievijas pilsoni Latvijā, ja mēs it kā karojam ar Krieviju? Mēs karojam ar Krieviju?
0: Tā retorika, kas nāk no mūsu priekšniecības, var tā izlikties. Jā. Mēs mudinām, mēs kūdām, mēs piesaucām, mēs draudām, mēs apsūdzām. Es nesaku, ka tas nav pareizi. Visas apsūdzības un bailes, kas pārvēršās agresīvā retorikā, es to ļoti labi saprotu. Bet redziet, viena liela daļa Latvijas ļaužu, īpaši Kurzemē, un latvieši baidās, ka uz šeit atnāks Maskava. Jā. Un tāpēc ir gatavi šeit ievest jebkādu karaspēku, pat atombumu nolikt, kas it kā nodrošinās. Bet ir viena daļa Latvijas pilsoņa, kuri baidās, kā atnāks Rīga un ar kādu vēsturisku cirkuli sāks mērīt lojalitāti. Tur ir problēma. Mums ir ko mājās darīt. Es teicu par Eiropu. Latvijā ir daudz nepadarītu darbu un pat nesāktu. Vārds integrācija Latvijā nav saprasts vispār. Bet, diemžēl, šo mācību stundu vajag izmācīties un veikt. Un tad varam iet tālāk. Ja mums nebūs šeit draudzīga sabiedrība, gandrīz pateica Saskaņa, ja? Draudzīga sabiedrība, kas bāzējas uz savstarpējo cieņu, nevis vienam otra pievarēšanu savā ticībā, savā valodā, savā kultūrā. Ja mēs necienīsim citu kultūru, mums nekas nesanāks. Bet ja nesanāca 30, gandrīz 40 gadus, kāpēc jūs domājat, ka ar kādiem drastiskiem paņēmieniem tas sanāks tagad? Nesanāks. Mums jātiek galā ar sevi.
1: Klausītājs zvana, paklausīsimies viņu jautājumu. Labdien, jūs esat ētrā.
2: Jā, labdien. Es ar interesi noklausījos Urbanoviča kunga priekšlikumu par mažoritāro sistēmu, taču rodās likumsakarīgs jautājums, kas liedza šo priekšlikumu īstenot tad, kad Saskaņa bija lielākā frakcija Saeimā un kad Saskaņa bija pietiekami labas attiecības ar Nacionālo apvienību, lai prezidijā ievēlētu vienlaikus Klimentjevu un Mūrnieci.
0: Es iesniedzu šo paķeti 7. Saeimā. Es vēl biju Zaļš Gurkas politikā, bet jau tad es redzēju, ka ar katru sasaukumu lietai paliek aizvien sliktāka. Un tā diagnoze ir bezatbildība. Jo redziet, pēc šīs tradicionālās sistēmas, katrs, kas ievēlēts ir, ja, viņš ir nevis tautas kādas abstraktas ievēlēts. Viņu ievēlēja partijas priekšnieks vai sponsors. Viņu ielika sarakstā, citai nelikta, viņš finansēja viņa reklāmu, tā. Viņš ir visus 4 gadus pateicīgs. Viņa elektorāts ir viņa boss. Punkts 1. Punkts 2. Saeimā Latvijā nomirst tajā brīdī, kad izveido koalīciju. Koalīcija nodarbojas ar savām lietām un nekritiski skatās uz viņu ministru vai uz koalīcijas partneru darbību, vienmēr atbalsta cieti. Savukārt opozīcijai kritizē un neatbalsta pat valdības labus priekšlikumus, nu tāpēc, ka tādas lomas šajā teātrī ir, un tas ir tikai teātris. Saprotiet, es iesniedzu šo te priekšlikumu, viņu noraidīju. Kāpēc es nāku tagad? Tāpēc, ka es domāju, jūs, mīļa, kas nu, mani nemīlat, jūs paši būsiet tie, kas teiksiet, ev, labi, man nepatīk tas resnējs urbis, bet taisam to mažoritāro sistēmu. Paskatieties visās valstīs, kur tas ir, politiskā pēstasība, pat leišiem, kur pūsē ir mažoritāri ievēlēt Seimā deputāti Vācijā, Zviedrijā, Anglijā, tur vispār tikai mažoritāri, ASV, visur. Tur ir šī te saikne saglabājās nevis ik pa 4 gadi vai pa 5, bet katru dienu jūs ievēlēt muļķi, klaunu, un jums jau kauns pirmajā dienā, kad viņš tās klaunādas turpina. Kamēr nav šī te atbildība bez pierunāšanas, bez agitācijas, bez knābiem un visādiem citiem uzraugiem, ja viņa nestrādā, jūs neko labāku jūs nedabūsiet. Jūs varat ievēlēt pašus skaistākos, pašus labākos, gudrākos. Viņi visi sēdēs un bojāsies. Es piedāvāju elementu, kad jums ir jūs ievēlēt no kādiem ropažiem vienu konkrētu Pēteri, bet Jānis un Aivars, kas ir zaudējuši cīņā, sekos tam Pēterim un stāstīs jums, pa Ulbraku stāsties, pasties, ko jūsu Pēters tur dara, kādu muļķus es tievēlēšu. Un tā sistēma darbojās visur. Es to esmu redzējis, braukājis pa pasauli, seminārs par to esmu vadījis. Tikai tā, bez pierunāšanas, cilvēks kļūst atbildīgs, kad viņam ir šausmīgi baili. Baili no tās atbildības, ka viņš kaut kur korumpēsies, būs slings vai stulps vai piedzersies. Parakstīt ministru piedzērušos vajadzētu, lai viņa apgabala pilsoņi noņemtu nost no distances. Ja partija viņu noņem un pēc tam stāsta, ka lūk, viņš tur ir rupuris, jo kādi ļaunie spēki viņu pielēja un iesēdināja pie stūras un jāatrod un jāsoda, nabaga upuris.
1: Mums klausītājs ir piezvanījis jau labu laiku gaida.
0: Es atvainojos. Jā.
1: Halo, jūs varat uzdot savu jautājumu.
3: Jūs dzirdat mani?
1: Dzirdam gan.
3: Manu sievas tēvu notiesāja 1945. gada 17. janvārī. Kapteins Baņikovs, vecākais leitnants Krašitņikovs, jaunākais leitnants Čiļņikovs, jaunākais leitnants Ivanovs.
1: Un kāds jautājums ir par...
3: Vai viņu sauks pie atbildības?
1: Vai viņš sauks pie atbildības, tos leitnants?
0: Manā ģimenē karš arī atstāja tragisku piedodiet tēmātu. Man tēvs karoja vienā, izkarojās divās pusēs, abās reizēs nokļuva gūstā viņa brālis karoja otrā pusē un arī piedzīvoja visu kara šausmas. Tad man rados ļoti daudz šādu stāstu. Šī vēsturiskā trauma mums atgriežās katros kapusvētkos vai kādos citos tagad retos ģimenes radu sanākšanās. Šī trauma, viņa ir nedziedināma, es nevaru teikt, jums aizmirstiet, nē. Viņa dzīvos ar mums, kamēr mēs esam, un es arī saviem bērniem nododu stāstu par to, kādas tragiskas lapuses ir bijušas manā dzīvē, mūsu ģimenē, un tā es mācu vēsturi atpazīt. Un es tādā veidā arī cenšos atpazīt briesmas, ko rada tāda atriebes kāra pret tiem, kurā, kam nav nekāda sakara ar tavu nelaimi, kas ir jūsu ģimenē bijusi. Jūs nīstat krievus, kuri nav šāvuši, kuriem nav nekāda sakara, un kuri ļoti grib būt Latvijai piederīgi.
1: Klausītāji vaicā, ka, norā atceras, ka saskaņai pārmeta divvalodības rosināšana, bija tas referendums. Vai domas joprojām ir aktīvas šai virzienā?
0: Viņas nav iespējamas, paldies Dievam, bet toreiz es gribu atgādināt, ja jūs atceraties šo epizodu, tad vajag saprast, kāpēc viņi notika. Mēs gribējām būt valdībā, gribējām ar lielajām iet un darīt, nebijām agresīvi amatu skaita ziņā, gribējām saviem vēlētājiem norādīt ceļu, ka demokrātiskā parlamentārā ceļa viņu viedoklis var nonākt pie galda, kur visu problēmas tiek risinātas. Mēs bijām ļoti, ļoti rūpji pasūtīti, un tad parādījās iniciatīvas ne no mūsu puses, bet no sabiedrības, ļoti aktīva, diezgan agresīva, ka mums vajag savu statusu, savu patību krieviem šeit demonstrēt. Nevienam nebija šaubu, ka vēlēšanu referendumu iznākums būs tieši tāds, kāds viņš bija. Mums nebija iespēja nebūt kopā ar savu vēlētāju, savu atbalstītāju, tāpēc mēs tajā pasākumā piedalījās. Viņš parādīja, cik liela tā problēma. Viņu arī tagad vajadzētu atcerēties, tā problēma joprojām ir liela. Tas, ka tagad par viņu mazāk runā, tas nenozīmē, ka viņa joprojām ir mazāk kļuvis ģimeņa, kur mājās dzimtā valoda, ģimenes valoda ir krievu valoda. Tas viss ir, tas viss grūst tādā neredzamā, teiksim, bez uguns, paldies Dievam, tādā gruzdēšanā.
1: Tā bet problēma, vienotā skola, tas ir labs solis?
0: Es domāju, ka jā, redziet, piemēram, nu, ja mums būtu uzreiz kurs uz to, ka mēs izmācītu skolotājus,

0: mācīt latviešu, latviešu valodā fiziku, matemātiku, mēs varētu tik droši tagad iet. Bet tagad izliekamies, ka tie skolotāji, kas nezina latviešu valodu, māca matemātiku, viņš kropļo valodu, viņš neiemāca matemātiku. Mana recepte, mūsu recepte būtu skolu beidzējiem katrā ziņā jāzina ļoti labi latviešu valoda. Jāciena tā, bet ja nav matemātikas skolotāja, kas var to labi latviešu valodu izdarīt, tad ļaujiet tiem, kas to darīja krieviski, turpināt mācīt.
1: Mums pāris minūtes vēl palikušas, vēl klausītājs zvana. Labdien, jūsu jautājums.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Dzirdat mani?
1: Dzirdam gan.
2: Ziniet, tagad es, nu, man interesē politika vispār, vai ne, un es tad skatos, ka Trumps briesmīgi čupojās ar Putinu. Un tajā pašā laikā pie mums tiek labzina, ka mums šis strateģiskais partneris mums Amerika, Putins. Nu, kas tā par ārpolitiku, es nesaprotu.
1: Ko domājat par šo ārpolitiku? Pāris minūtes mums gan ir palikuši tikai.
0: Patiesībā Latvijas ārpolitika ir ļoti smaga nodarbe. Es nedomāju, ka viņai ir sagāsts daudz spodu, jo mēs nezinām lietas, kuras notiek ārpolitiskajā laukā. Mēs nezinām, kādi vēji pūš tepat Briselē, Eiropas Savienībā, starp Ameriku, starp Vašingtonu un Briseli un citām galvaspilsētām. Es domāju, ka nezinot, teiksim, sīkāk vajadzības, kad mani paši bieži pārsteidz mūsu brašās ministres brāžas iniciatīvas un darbības, es neņemos viņu tiesāt, es sev saku, nu vai es visu zinu, es nezinu visu, tāpēc es būtu piedāvātu domāt pozitīvi, nu ja jau ir strategiskais partners, esam redzot, tas ir cerības apliecinājums, ka mēs atkal būsim, nu teiksim, pareizajā ASV diplomātu fokusā. Jā, tās ir, drīzāk tās ir cerības. Nevajag būt greizsirdīgiem par Putina un Trumpa attiecībām. Es nedomāju, ka viņas ir tik labas, ka viņi būtu tādi čomi. Es domāju, tur notiek nemitīgi cīniņi, protams, ar kas nevar neizraidīt bažas daudzas lietas. Jā. Bet labāk, lai viņi runā nekā karo.
1: Bet arī tad, ja Trumps spiež Ukrainu, nu, atdot savas teritorijas?
0: Viņš jau nespiež. Nav tā, ka viņš tā dikti spiestu. Viņš, kā uzņēmējs, saka, nu, labs dīls, atdodiet zemi, saglabājiet dzīvības, es jums iedošu naudu un drošību. It kā logiski, bet nu, viņš arī ignorē vai arī izliek, vai nesaprot, ka neviens prezidents, ne Zelenskis, nekāds cits tā vienkārši atteikties no zemes, kas ir slacīta ar viņu ļaužu. Asenim nevar. Pamieru, jā, lai atkopties, lai nešaut, bet juridiski atzīt, ka kāds atnāca ar varu atņemt tev zemi un noslaktēt tev cilvēks, to nevar neviena valdība, neviens Zelenskis, nekāds cits, lai kas nāktu tur. Tāpēc es, nu, mana versija ir tāda, ka viņš labticīgi grib mieru, lai varētu pateikt, ka viņš tur kārtējo kāru ir izbeidzis, jā. Bet es domāju, ka viņam tas dzīvē nav prioritārs jautājums, viņu tas mazāk interesē, drīzāk viņš gribētu dabūt sev Putinu par čomu, iepretiem sī.
1: Jā. Paldies, Jānis Urbanovičs, Saskaņas centra līderis. Paldies, ka atnācāt.
0: Vienmēr, lai...
1: Pēc maza brīža mūsu studijā jau būs ZZS pārstāvis Augusts Brigmanis.
3: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Jā, kā jau minēju, turpinām iztaujāt partiju sarakstu līderus. Tagad mūsu studijā turpmākās apmēram 25 minūtes būs ZZS pārstāvis Augusts Brigmanis sarakstā ar otro numuru. Labdien!
4: Labdien!
1: Nu, klausītājiem atgādinu, ka jūs varat gan zvanīt, gan rakstīt, uzdodot savus jautājumus. Ievadam, es savukārt vaicāšu, Nu, saistībā arī ar pēdējiem notikumiem, jūs partijā, partijas programmā ir minēts, ka jūs cīnīsieties ar atkarībām, ar, tur ir minēta gan kontrole. Nu, ar ko ir saistīts šis programmas punkts? Vai jūs zinājāt, ka jūs kandidāts numur viens Zemgalē ir ar šādu problēmu?
4: Nē, tā nebija mūsu tāda informācija. Tajā, protams, viņš nebūtu virzīts, ja tāds būtu. Un cilvēki viņu uzņēma ļoti labi, un joprojām ir dziļa neizpratne par šo situāciju arī sociālajos tīklos. Dažādi vērtējumi šai situācijai ir, ja. Nu, tā kā cilvēks ir šajā gadījumā izdarījis pārkāpumu, un viņam to jācieš, par to arī jānes atbildība, un jābūs attiecīgais arī sots.
1: Un ja viņi ievēl? Ja vispār ZZS tiek Saimā, un viens no tiem ir Reinis Uzolnieks, ko jūs no viņa sagaidat?
4: Pirmkārt, Reinis Uzolnieks, acīm redzot, tas viņam pašam jāprasa, kā viņš tālāk savu rīcību, ko viņš darīs. Ja? Tas visticamāk būs viņa jau tālākās attiecības ar tiesību sargojušajām institūcijām. Es pats biju tas, kas Saimā balsoja atbalstīšos jaunos stingros noteikumus dzērai šoferiem. Tas nozīmē, ka ja cilvēkam ir, viņš pieķert dzērumā, viņam ir pāri par 3% šīs alkohols, tas nozīmē, ka viņam tiek atņemtas tiesības uz 5 gadi. Tas nozīmē, ka viņam ir krimināla atbildība par šo sodu. Tas nozīmē mašīnas konfiskāciju, tā kā visi šīs lietas stāv priekšā, nu, par ko būs acīm redzot Uzolnieku kungam arī tālāk jāatbild. Nu, redzēs, kā viņam tur viss tā lieta virzīsies.
1: Mums klausītājs zvana, tā kā dosim iespēju klausītājiem uzdot jautājumu. Labdien, esat ēterā, varat uzdot savu jautājumu Augustam Brigmanim.
5: Labdien!
1: Labdien.
5: Man tāds jautājums Brigmaņa kungam. Kāpēc viņš atklāti melo? Nevajag stāstīt, ka nav zinājis, ka Uzolnieks dzer. Ja dakteri atzinuši, ka viņam dzeršana ilgstoša, tad tie ir klāji meli no Brigmaņa puses, ka viņš nav zinājis. Vienkārši viņš bija Brigmanim palīdz. Un Krauzem ļoti nērts vai vēl kādam citam arī.
4: Nu, cienījumā kundzēs jums var apliesināt, tad Uzolnieku kungu es kopā dzēris neesmu. Tā kā es nezinu, cik viņš daudz var turēt, kādas viņam ir spējas ar dzeršanā, ja? Nav manas to vienkārši atbildi. Es tik zinu pateikt to, ko es pats pieredzējis. Ja? Manā klātbūtnē viņš dzēris nav.
1: Klausītājs raksta, vai ZZS domā, kā atrisināt viszaļākā novada Latgales problēmu ar izplatītu cilvēku izceļošanu? Nu, respektīvi, ka ir izplatīta Latgalē cilvēku izceļošana.
4: Cilvēku izceļošana nav tikai Latgales problēma, tā ir vispār reģionāla problēma, un cilvēki brauc uz ārzemēm. Mēs redzam līdz ar to jau jautājums, kas skar arī tieši vēlēšanas sistēmu. Cilvēki, kas izbrauc no reģioniem, viņi brauc prom, un pēc tam viņi tās balso no ārzemēm, aiziet balso uz Rīgu, un līdz ar to šie visi cilvēki, kas ir zināmā mērā izbraukuši, nu, nevar nobalsot par savu reģionu, tā ir viena lieta, pazūda šie reģioni bez pārstāvniecību, bet, nu, Latgales atrisināšu, problēmas atrisinājums viennozīmīgi, tas ir skaidrs, tas ir, pirmām kārtām, šī reģiona tālāk attīstība, dodot infrastruktūras naudas. Jautājums ir, protams, lai cilvēkam būtu pieejami pirmie pakalpojumi, tāpēc Zaļo zemnieku savienība viennozīm iestājās par šīm slimnīcas tīku saglabāšanu, iestājās pret šo slimnīcas tīku reformu, no kura cilvēkiem tiek pakalpojums paņemts prom vairāk uz Rīgu. Nu, cilvēks, lai paliktu Latgulē, tas ir vajadzīgs, un jebkurā reģionā, ne tikai tas ir vajadzīgs uz vietas darbs, bērnu dāzi, skolas, ceļi, veselība. Viss šis pakalpojums loks, tas nav tikai viens tāds kaut kāds mazs jautājums.
1: Klausītājs vēl zvanā. Labdien, esat ētrā, varat uzdot jautājumu.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Man jautājums Brigmaņa kungam. Nu, vairāk ne jautājums, bet varbūt informācija. Kad viņš arī lai painteresējās varbūt par Auguļa kungu, jo tur arī informācija, ka viņam ir problēmas ar alkoholu. Ka varbūt, lai neatkārtojas tāds scenārijs, kā bija.
4: Nu, es neesmu laikam tas īstais adresāts, jo pats uz alkoholu es esmu ļoti, nu, tāds atturīgs, zinām, nav jau tā kā galīgs atturībnieks, tā kā nav man šiem kungiem bijis iespēja sēdēt un viņu katru pārbaudīt, kas, cik viņš daudz dzer un kur viņš dzer, jā. Bet, ja jums tāda informācija pa Auguļu kungu ir, nu, ko, aprunāsimies viņu.
1: Bet nu, tagad jūs pievērsīsiet partijā šai lietai lielāku uzmanību, ja jūs gribat valsts mērogā to nu, cīnīties ar atkarībām, varbūt vajag arī partijas mērogā.
4: Pa šiem kungiem, ko tiek runāts, tie ir atbildīgi partijas cilvēki, Augulis, Uzulnieks, pieauguši cilvēki. Ģimenes cilvēki, sieva, bērni,
1: viss
4: tā kā visā valstī. Pirmkārt, jebkuram šim cilvēkam jāsāk ar atbildību pret sevi. Ja viņš grib cilvēks būt publiska seja, ja viņš grib būt amatpersona, nu, un ja grib atturēties ar konkrētu cieņu pret Latvijas sabiedrību un Latvijas vēlētājiem, kurus viņš pārstāv zināmā mērā, nu, tad saņemieties cilvēki, mīļie, nu, cilvēkiem ir informācija arī pirms šim vēlēšanām par attiecīgiem, varbūt ir tādiem vien vai otrši cilvēka, nu, sansvaļie vai netikumiem, ir izvēle to izdarīt un balsot.
1: Klausītāji vaicā, kāpēc no Aivara Lembergas ZZS neattālinās, bet no Uzulnieka gan uzreiz Lembergas ar apsūdzēt, vai tā partijas statūti nav visiem vienādi?
4: Nu, redziet, Lemberga kungs skaidrs, ka šajās vēlēšanās, Lemberga kungs vēlēšanās absolūti nepiedalās.
1: Bet jūs nenorobušojaties?
4: Es arī šodien nenorobežojos. Mm-hmm. Es to netaisos darīt. Kāpēc man no viņa jānorobežies? Lembergs patreiz ir tātad mūsu sadarbības partijas prieksēdētais, numur viens. Viņš ir skaidrs un gaiši pateic, ka vēlēšanās viņš nepiedalās. Premjeramat kandidāts mums ir Viktors Valainis. Un viņa visu laiku tā cīņa saviem tiem krimināla procesiem, nu tā ir viņa lieta, iekšējā lieta, un es to neuzskatu nekādu
1: vajadzību. Bet varbūt Uzulniekam tā ir viņa iekšējā lieta?
4: Zināmā mērā tagad tā paliek viņa iekšējā lieta, jā, jums taisnība, jo šajā brīdī viņš no partijas ir, nav viņš partijā vairāk, partija rekomendēja viņu streiku, viņš pats no partijas aizgāja, tagad uz brīdi, jā. Viņam ir pateicis cīņa par savām tiesībām, tiesības sargāšanās, tā ir viņa lieta.
1: Tad jūs no viņa arī nenorobežojaties?
4: Mēs no viņa šobrīd nenorobežojamies, cilvēki, jo ir tomēr nevainības prezumcija, ja, kamēr cilvēks nav krimināls sodīts, viņš ir politiskā, viņš ir nu, publiska apritē. Kā būs krimināls sodīts, tad ir attiecīgie sodi.
1: Klausītājs zvana, labdien, esat ēterā, varat uzdot savu jautājumu.
7: Labdien!
1: Labdien.
7: Ziniet, man ir divi jautājumi. Viens man ir jautājums, vai tie deputāti, kas tagad pieliks mums oktobrī tās pensijas, nevarētu apmainīties ar manu pielikumu. Man ir tikai 20 eirā, viņiem 400-200, tas ir viens. Otrakārt, par to Uzulniek. Man liekas, ka tur, kā Krievs saka, tur ir tīri pats stāvu. Viņu vienkārši iegāza. Viņš laikam kāda maisī vai ceļu pārgais, ja visu izanalizē. Kā policija varēs zināt, ka viņš brauc piedzēries? Tātad kāds jau paziņo, ka viņš brauc, jo viņš taču neuztaisīja ne avāriju, neko. Tā kā tīra pat stāva.
4: Par pensijām un par deputātu algām. Pilnīgi, kundze, es jums piekrītu, jā, šīs attiecības ir, nav adekvātas. Nevar salīdzināt deputātu algas ar pensionāru vidējo šo pensiju. Līdz ar to es esmu par to, ka tikai, kad deputātiem algas nepaukstina. Es esmu par to arī, ka ļoti nopietni jāuzsver šīs kompensācijas. Man ir par to zināmā mērā viegli runāt, jo es šajā sasaukumā nevienu kompensāciju neesmu izmantojis. Neesmu izmantojis ne dzīvokļa kompensāciju, neesmu izmantojis ne transporta kompensāciju. Un par to lems tagad nākošā jaunā saime, kas būs ievēlēts par viņa Uzulnieka, kā tur viņam tas viss gājis. Ziniet, zināmā mērā es viņam pat neesmu zvanījis pēc šī gadījuma, es ar viņu neesmu kontaktējies, jo, ja cilvēks būs izvēlējies šo savu aizstāvības ceļu, viņam ir savi argumenti, savi fakti, savi, ar ko viņš tur ir kopā bijis, vai dzēris, vai vienatnē dzēris, kad brauks, cik brauks, kur brauks, vai kāds viņam ir zvanījis, vai kur, kā viņš tur aizturēts. Godīgi sakot, tas jau ir, kā saka, fakts tikai viens, kas publiskā telpā ir patreiz apritē, un ko es arī uzskatu, ka tas ir pamata, jo nu, es jau nedomāju, ka speciāli kāds ņems viņam, nu, šīs promils, nu, kaut kādā veidā par uztaisīs nepareiz. Nu, bet, tas ir būtiski argument.
1: Bet atgriežoties par to pielikumu, es pareizi sapratu, ka jūs esat par to, lai deputātu algas nepieaugtu, arī, ja piemēroto koeficientu.
4: Jā, tā viņas paliek iesaldēts.
1: Un ko jūs ierosinājāt šajā sakarā?
4: No šajā sakarā tas jau nāks priekšā, tagad jau pie nākošā gada budžeta. Viss jau tas ir nākošā gada budžeta sakarā. Tas ir patreiz politisks uzstādījums, pie kā arī mūsu partija par to ir runājusi un spriedusi.
1: Jo parasti nonāk pie tā, ka nu kā automātiski paaugst?
4: Nē, tās lietas var izdarīt. Es savā laikā esmu tādā veidā atteicies no piemaksas par komisijas vadītāju. Tev kā deputātam jau

0: saka speciālis prezidijā. Tas ir pārbaudīts.
1: Bet tad jūs personīgi tikai atsakaties, nevis visiem?
0: Es domāju, ka personīgi es neesmu nekāds labais, nu, un tie pārējie ZZS deputāti sliktā tā nav. Zaļo zemnieku savienības nostāja arī kopumā ir par to, ka deputāta algas ir jāiesaldē.
1: Klausītāji mums vēl zvana. Labdien, esat ēterā, varat uzdot jautājumu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Jautājums Brigmiņa kungam tāds. Viņš piedalījās 23. augustā senioru sajietā Ogrē, par ko viņam liels paldies. Un viņa partija senioriem, kas tādu nopiedzīvojuši kaut kādu krietnu vecumu, dalīja tādus nelielus suvenīrus. Un šajās, man bija gods, man nav tik daudz kā tā vēl, bet bija gods apskatīt to suvenīriņu. Un tur bija starp gotņu končiņām bija arī mazais balzāniņš. Nu, no 2 vai no 3 pudelīte, uz kuras bija uzspies numur 4 jūsu vēlēšanu partijas numurs. Gribētos jūsu komentāru, ja jūs sakat, ka dar...
1: Jā.
0: Nu, melnais balzams, jā, tas ir...
1: Ļoti stiprs.
0: Jā, ļoti stiprs balzams, un te mums klausās visa Latvija, visa televīzija skatīja. Nu, es nezinu, vai man tā kā Reinim uzliekam jāatvainojās ir par šo balzām, jo es jau viņu toreiz pieteicu kā drapes, ne? Mm. Nu, pārdot balzām jau, teiksim, arī, teiksim, protams, alkohola veiklā. Tas bija tiešām mazais balzāms, un paldies, kundze, par šo labo reklāmu man, jo tu tiešām šo balzām mēs pasniedzām tiem cilvēkiem, kas bija sasnieguši 85 gadi, un tas bija ļoti jauks pasākums, tas bija seniora kora, kur dziedāja, teiksim, vairāk šie kori, un tur bija tiešām seniori, kam bija pāri pa 90 gadi. Nu, es domāju, ka, nu, tāds... Kats var izvēlēties pēc tam, ko darīt. Varbūt to balzām var ielikt skapī vai...
1: Bet, nu, kundze norādas pretrunas ar to, ko jūs sakat, nu, vai kas ir rakstīts programmā, un to, ko jūs darat priekšvēlēšanu savā...
0: Nu, protams, šodien ar šī skata punkta skatoties, es varēju piedāvāt pensionāriem zaptsūdeni. Es varēju to darīt, sataisīt mājā un iedot...
1: Vai
0: tēju aizvest, tējas paciņu vai ko. Bet, nu, es neesmu svētais kundze. Es tiešām arī neesmu svētais. Es kādā brīdī arī kādu konjuciņu iedzēru, kādu balzām, lai met pirmais akmeni, kas ir pats ir svēts.
1: Klausītāji dati vajadzā, kādas sajūtas jums ir apmeklējot Oskara Kalpaka pieminekli Lairītēs?
0: Piemineklis ir tas, ka es esmu zināmā mērā daudz darījis to, lai šis piemineklis būtu. Es zinu, par ko es stāstu, par ko runā. Un šie gadi, kas ir bijuši, nu, pirms atmodas pašā sākumā, tai laikā es saldu strādāju. Un es tur, kā saka, daudz par tos gadiem var pateikt, bet, nu, šodien to tēmu es neizsirdzīšu, es tikai zinu to, ka, ja es iesēstos laika mašīnā, ja būtu tāda iespēja pateikt daudz par to, un atgriezos tajā laikā, es domāju, es darīju tāpat tās, kā es darīju, jo man personīgi par to nav ko kaunēties.
1: Klausītāji mums zvana, es ceļu klausu, labdien! Labdien!
3: Es gribētu pajautāt, varbūt, ka jūs kaut kā zināt par bāzes pensijām. No solījās mums tā kā šorudeni jau maksāt, bet tādu sanāca, ka tikai nākošgad.
0: Jā, noliedziet par bāzes pensijām, te mēs nonākam vispār Zaļo un Zemnieku savienību. Šo jautājumu ierosinājis, un viņš valdībā ir aizgājis un patreiz ir procesā. Tas nozīmē to... Kad no nākošā gada 1. janvāra tiem pensionāriem, kam ir 85 gadu pāri, ja, pa darba stāžu būs piemaksa, apmēram plus mīnus 3 līdz 50 eiro. Ja. Nenoliekšu šeit vietā pateiktos vārdus, lai kā mēs šeit uzrunnieku noliekam. Uzrunnieks bija viens no šiem iniciatoriem, tā ir laikā kā labklājas ministrs, kas gāja, cīnījās, lai šīs bāzes pensijas valdībā tiktu apstiprināts. Tā kā prātīsim novērtēt arī to, ko viņš ir izdarījis un ko viņš pensionāriem palīdzējis. Un zināmā mērā viņš pensionācijas ir, nu, man liekas, ļoti labi kotējās. Bet, nu, redziet, kā viens darbas piliens var samodējāt, nu, kā saka, medu šo mucu.
1: Klausītājs Jānis vaicā, ZZS visu laiku ir valdībā, nu, gandrīz visu laiku, un ir ministru posteņi. Lai Brigmaņa kungs izskaidro, kāpēc valsts ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienībā.
0: To ir ļoti grūti un gadi izskaidrot, vai tas ir nabadzīgākā. Es negribētu piekrist, es esmu lepnas par mūsu valsti, Jā, dažādi, protams, šie cilvēki līdzekļi ir, bet tas, ko mēs kā politisks spēks esam šajos gados darījis, un arī personīgi, vismaz es uzskatu, ka viens jautājums, kas ir svarīgāks, man stāvējis visu pār,

vai valsts drošība. Un es par to varu teikt ar pilnu atbildību, ka Zaļo zemnieku savienība, un es esmu balsojis par to, lai Latvija būtu NATO. Tas bija šis vēsturiskais balsojums tajos gados un Eiropas Savienībā. Ko tas ir devis šobrīd, mēs redzam par to mūsu drošību.

0: mašīnām, tu brauc, es bieži braucu savu pusi uz pūri, tas ceļu kustība ir pavisam savādāk izmainījusies, bet tā ir ļoti diferencēta attieksme. Vieniem cilvēkiem tā dzīves rocība tāda, un otri tā. Es piekrītu.
1: Klausītājs grib zināt, kas tad ir tie zaļie punkti no partiju vēlēšanu programmas. Nu, ņemot vairāk, jūs esat saglabājuši to zaļo nosaukumu, lai gan Jā. Zaļā partija aizgāja.
0: Zaļie punkti, piemēram, viss, protams, ir ļoti daudz ir jautājumi, kas skara vidi, reģionus, un par to, ka mēs esam iestājušies par to, ka lauksaimniecībā ir, protams, šī zaļā politika, es pats esmu strādājošs lauksaimnieks, un es varu pilnu atbildību pateikt, ka es visu, tur, kur ir šīs zaļās prasības, ka laukmalām veido šīs zaļās joslas, vai gar ceļiem, gar upēm, tās es strikt ievēroju, un to ievēro arī mūsu cilvēki, tas pats Armands Krause, kas ir zaļo un zemnieku savienības apvienības vadītājs, ir bioloģiskais zemnieks. Ja? Tā kā tas nav tikai zaļums vārdos, bet kā tāds. Nu, protams,
1: zaļums uz mežiem attiec.
0: Jā,
1: tāds,
0: nu, zaļums...
1: Zaļo zemnieku savienībā ir pārmet gan
0: mēs Jā, politika. Bet es domāju, ka tas ir ļoti diskutables jautājums. Te pašā laikā virkne nu, mežsaimnieku atbalsta Krause, un es absolūti es pārliecināts, ka viņi iebalsos, ka viņi ievēlēs saimā. Tā kā tas ir...
1: Kur izmanto to zaļo zeltu
0: jā.
1: Jau?
0: Jā, tā kā tur ir, tas jautājums ir, protams, nu, viņš nav vienkārši, bet tas ir katrā gadījumā, kad var atrast daudz šīs piesaistes, es jums jau daudz kaut vai dažs, bet mums ir vēl maz laika, jā.
1: Mums klausītājs zvana. Labdien, esat ēterā, varat uzdot savu jautājumu.
0: Es varu kaut ko Halo. Pateikt no sevis arī?
1: Vēl nē. Es klausītājs mums ir piezvanī, bet, nu, jums ir jāatbild uz klausītāju jautājumiem.
0: Labi.
1: Halo, labdien.
2: Labdien. Es gribētu uzdot tādu jautājumu. Sakiet, vai jūs esiet apvienināti ar mūsu vēlēšanu to paradumu, kā mēs, jo, ja mēs, teiksim, gribam tikai divus, trīs no jums to kādus, nu, pievilksim to krustiņu, vai ne? Bet tik un tā jūs un uzrunnieks tāpatās atkal mēs iznāk, ka balsojam pa visu sarakstu. Un kaut ar jūs negribēs, nu negribēs, daudzi negribēs, pa uzrunnieku vispār nav ko runāt. Nu ar vienu vārdu sakot, vai tas ir pareizi? Nu, un
0: nu,
2: otrs...
0: Tad es gribu pateikt, kundz, tā, nu, ja jūs negribat Brigmani, vai jūs negribat uzrunnieku, vai negribat Krauzi, jūs varat viņiem, nu, riktīgi, nu, tā iegriezt, jā. Jūs paņemiet Zaļo zemnieku savienības sarakstu un paņemiet un viņus tur aizkrāsojiet, nevis svītot nedrīkst, jo tad neskaitīsies tas bīdzenis, bet aizkrāsojiet Brigmani vai aizkrāsojiet Krauzi, bet jūs atradīsiet tais sarakstos, nu, arī daudz citus cilvēkus, kas jums šķiet varbūt labi, pievilcīgi.
1: Bet balss vienalga aizies pa sarakstu.
0: Jā, sarakstu aiziet pa sarakstu, bet, teiksim, tie cilvēki, kas jūs, prāt, nu, ir, galīgi nepiemērot šajā matā, viņi to neiekļūs. Bet es tā domāju, ka katrā sarakstā mēs varam atrast arī cilvēkus, nu, kas jums šķiet labi jūs varētu labi pārstāvēt. Tā kā aicinu jūs balsot par Zaļo zemnieku savienību un tos, ko jūs negribat, tos ņemat un aizkrāsojat.
1: Bet klausītājs te grib saprast, ko nozīmē strādājošs lauksaimnieks. Cik daudz jūs strādājat laukos?
0: Strādājošs lauksaimnieks? Strādājuši lauksaimnieks nozīmē tā, ka, nu, faktiski es esmu aktīvi, nu, šajā procesā iekšā. Es nevaru tā kā amatpersona šo saimniecību vadīt. Tas ir noteikts likuma. Man ir pārvaldnieks. Bet es varu piedalīt šajā procesā, kas ir plānošanas procesā, izplānot, kādas kultūras tur audzēt, kādas tur, kad viņas kur nodot, kādas pa kādām cenām, cilvēkiem aprunāties regulāri, es ar viņiem tiekos, un tevi jābūt ļoti dziļā tādā kontaktā, tas ir strādājošs, jo strādājošs lauksaimnieks nav tikai tas, kas sēž uz traktora, vai, teiksim, tur ar, vai uz kombaina dara, strādājošs lauksaimnieks, kas ir visa, tā ir visa mana otrā dzīves puse šobrīd, un ar ko es nodarbojos, un man nemaz neatliek laika pensionēšanai.
1: Klausītājs grib uzdot jautājumu, labdien, esat ēterā. Halo, klausītājs vairs nav, bet es te ļoti daudz zvanu, tāpēc es uzreiz mēģināšu pacelt nākamo. Labdien! Esat ēterā, varat uzdot jautājumu.
3: Jā, es Brigmani kundze gan negribu, ka jūs ievēlētu. Jūs aizmirsāt, ka jūs strādājat pa partijas komitejas sekretāri Krievu laikos. Laikam pēc tam juk laikos varētu pie zimes tikt.

0: Atcerieties, ko jūs arī izdarījāt atmodas laikā.
1: Laiks, kad kompartija dalījās, un es biju tajā pusē nostājās, kas pa Latvijas neatkarību iestājos, tad mums tā saruna būtu savādāk. Un pie airītēm visi varēja tikt, un airītes piemineklis tika atjaunots, un viņš atrodas tur, kur viņš ir. Tā kā, bet katram mums varbūt ir sava informācija par šo periodu, un katram ir savs viedoklis par šo periodu. Tu esi daudz par to runājis, un nekad pirms visām vēlēšanām šis jautājums ir bijis un pacēlies par jaunu. Es, ko vairāk tur piebilst?
2: Mums klausītājs zvana. Labdien! Varat uzdot jautājumu? Sveiki!
3: Pirmām kārtām, es domāju, ka jūsu partijā visi ir samērā izglītoti cilvēki. Vai tad tiešām nevarēja, kā saka, kārtīgāk atbrīvoties no uzumnieka? Otrkārt, pie tā briesmoņa okupanta, alkohola veikals bija viens visā pilsētā. Man tagad ap māju ir 4 veikali, pat būvniecības veikals, pat uzpildes stacija, kurā pārdod alkoholu.
2: Ņemot vērā to, ka jūs programmā runājat, ka vajag cīnīties ar atkarībām, vai ir plānā palielināt, nezinu, nodokļus, lai nebūtu tik izdevīgas?
1: Protams, šīs sarunas būs pie nākošā gada budžeta, tā kā pie nākošā gada budžeta noteikti būs jautājums par PVN likas samazināšanu degvielai, ko mēs tagad dosim tūlīt iekšā no uz 12%, kas reāli mums atvieglos degvielas cenu. Tas būs Zaļo zemnieku savienības iniciatīva, un arī iniciatīva būs jautājumā par šiem alkohola nodokļus. Skaidrs, iespaidot veikalus, kur un kā viņas taisa vaļā, mēs dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, kas tā, ka tagad mēs varam iedrošināt.
2: To nodokļu likumdošana tieši attiecinot.
1: Nodokļu, jā, tas ir nodokļu, to var izdarīt, un, protams, var iedrošināt laiku. Protams, viss tas ir.
2: Vai jūs atbalstīsit laika ierobežojumus, piemēram, lai svētdienās vispār nevarētu tirgot?
1: Ja es gribētu šobrīd būt ļoti populists un pateikt, jā, kad es to atbalstu, tas nebūtu pareizi no manas puses. Šis jautājums ir absolūti samērojams ar visu kopējo šo politiku. Ne jau tad, kad mēs aiztaisīsim, es jau piedzīvēju tos Antropovu laikus, kad dzēru no tasītēm un kafijas, alēju šnabi, un visi tāpat dzēru viņi, kā saka, un tad bija sausais likums. Es nebūšu šobrīd tas populists, kas pateiks, ka taisām tos visus veikals un netirkojam alkoholu. Ir, protams, piemēri, kur to dara, jā, bet vai tā tauta līdz ar to es neminēšu, kas to ir izdarījis, ir skaidrāk par citām tautām. Es nesaukšu, lai neapvainotu to nāciju, jā. Mēs par to varam ļoti padiskutēt.
2: Paldies, Zaļo un Zemnieku Savienības partijas saraksta pārstāvis Augusts Brigmanis bija šajā pusstundo kopā ar mums. Rīt kruspunktā turpināsim iztaujāt partijas saraksta pārstāvis Nacionālā apvienība un arī Gobzemes saraksts rindas kārtībā.
1: Paldies.
2: Jā, paldies. Raidījumu producente Vijunām studijā bija Mārija Ansona. Vislabu!

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Ik darbdienas vakaru 22.05 ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien apstiprināja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. To pēc valdības sēdes apstiprināja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš skaidroja, ka šis lēmums nozīmē, ka iesniegti dokumenti ir tiesiski apstiprināti un tiesa pieņēmusi Air Baltica pieteikumu. Nākamais solis ir saņemt finansējumu, lai ar to varētu nodrošināt aviokompānijas darbību, to starp darbinieku algas un degvielu, tā teica premjers. Aviokompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Plašāks komentārus Air Baltica paziņos rīt no rīta. Air Baltica arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Turcija ir nopietni satraukta par to, ka Krievijas karš Ukrainā arvien vairāk ietekmē drošu kuģošanu Melnajā jūrā. Pēdējās nedēļās Melnajā jūrā notikošie nāvējoši uzbrukumi kravas kuģiem apdraudāts Ukrainas labības eksports. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans šodien sacīja, ka Ankara dara visu iespējamo, lai atjaunotu drošību Melnajā jūrā.
5: Karadenizde sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgede can, mal,
6: Aizvien biežāki uzbrukumi civilajiem kuģiem Melnajā jūrā nopietni apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu, kuģošanas drošību un vides drošību reģionā. Tā nav pieņemama situācija. Mēs esam izteikuši nepieciešamos brīdinājumus iesaistītajām pusēm. Mēs uzskatām, ka ir iespējams rast kopsaucēju vienošanās panākšanai, ja tiks parādīta nepieciešamā politiskā griba. Tāpēc pēdējā laikā esam pastiprinājuši centienus panākt vienošanos.
4: Vācijas kanclers Friedrichs Merts atcēlis nākamnedēļ plānoto braucienu uz ANO ģenerālo asamblēju Ņujorkā, jo viņa klātbūtne ir nepieciešama Berlīnē. Kanclers pakļauts milzīgam spiedienam pēc Kristīgo demokrātu savienības katastrofālajiem vēlēšanu rezultātiem Saksijā Anhaltē, kur uzvarēja ir labējo euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai. Svētdien gaidāms reģionālo parlamentu vēlēšanas Meklenburgā, Priekšpomerānijā un Berlīnē. Valdība šodien apstiprināja jaunas prasības tādu suņu turēšanai, kur uzbrukuši cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem. Kamēr pārkāpumu izskatīs, šādu suņu ārpus saimnieka teritorijas drīkstēs vest tikai pilngadīga persona, turklāt izturīgā pavadā un ar uzporni. Ja saimnieka par suņu uzbrukumu sodīs, gan viņam, gan sunim būs jāaiziet apmācība. Turpina Agnī Lazdiņa.
7: Līdzinējā kārtība, kurā pārtikas un veterinārais dienests vērtēja, vai suns atzīstams par bīstamu, gada sākumā tika atcelta kā pārāk lēna un neefektīva. Jaunā sistēma paredz, ka ierobežojumus piemēros jau tad, kad par uzbrukumu būs sākts pārkāpuma process. Ja saimnieku vēlāk sodīs, viņam gada laikā būs jāapgūst vismaz 6 stundu kursu un jānokārto pārbaudījums pēc sunim paklausības apmācība. Ziņas par uzbrukumu un apmācību ierakstīs dzīvnieku datubāzē. Lielākā daļa drošības prasība būs jāievēro visu suņa mūžu. Jaunā kārtība varētu skart gandrīz 300 saimnieku gadā.
4: Un vēl par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šovakar Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar 1-3 zaudēja Šveicei. Latvijas komanda pēc šī zaudējuma vēl saglabā cerības sasniegt izslēgšanas cīņas, bet viss izšķirsies pēdējā apakšgrupas spēlē rīt, kad latviešu spēkosies ar Turciju. Latvijas volejbola izlases kapteinis Kristaps Šmits intervijā Latvijas televīzijā sacīja, ka pret šveiciešiem pašmai komanda riskanti servēja, lai mēģinātu iegūt sev priekšrocības.
8: Mēs varbūt pa daudz gribējām uzvarēt pēc iespējas ātrāk, jo mēs zinājām, ka mēs varam cīnīties. Mēs to darījām, varbūt bišķiņ tas gribējām par daudz, jo citreiz ir tā, ka arī sadegt var. Bet tāpat tās

0: visas galotnēs bišķiņ iekritām sērijas uzņemšanā, bet kopumā jau bija labi. Tas spiediens mēs gribējām parādīt. Viņa mūsu spiediena servīte, varbūt bišķiņ pa daudz gribējām un arī mēģinājām viņu apgrūtināt, bet, protams, ja tu mēģini riskēt, tad arī kļūdas parādās vairāk. Un mēs riskējām un mēģinājām apgrūtināt, jo zinām, nu, ja pie labas uzņemšanas pretinieki arī var spēlēt labu volejbolu. Tāpēc mēs mēģinājām pēc iespējas stiprāk un tā kā taktiskāk sevis mēģināt. Un jā, kļūdas no tā, bet riskējām.
1: Bet Rīga komanda šodien Rīgā pārceltajā Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas spēlē izbraukuma mačā kompensācijas laikā ar 1-0 uzvarēja Supernov futbolists. Izskan ziņas 10. Rīgā 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, vietām neliels lietus, arī migla 10-14 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Zane Zusta, Gatis Līdums, Tarakāni tavā galvā. 8 situāciju, 4 sērijas.
4: Manas pārdomas par 8 stāstu varoņu sacīto ir tikai tas, kas tās ir. Pārdomas. Ne vairāk un ne mazāk.
3: Pirmā sērija. Alustraips.
5: Burtiski izlekt no tramvaja, kā tāda laida stirna meža izcirtumā. Eju atrem soļiem un pie vienas no iedves apmalēm gandrīz pavisam... Muļķīgi aizķeros. Samežģās potīti un drusku iesmeldz. Jēkabam teica, ka būšu mājās ap 9, bet ir jau mazliet pāri 10. Telefons izlādējies un nav iespējams noziņot, ka kavēšos. Tikai tad, kad Balīte Arisai paprasīja aizņemties telefonu, lai piezvanītu, sapratu, ka nemaz nezinu Jēkaba telefonu numuru. Kurš gan mūsdienās mācās no galvas garas cipara ķēdes, kuras nekad nebūs vajadzīgas? Zaļā klausula un zvans veikts, jo vieglāk, jo labāk. Tāpat kā viss mūsdienās. Skatījos, kā apjukusi telefonu displejā un Jēkabs man pēkšņi bija kā tumša bilde. Stikliņā redzēju tikai savu seju. Uzsmaidu sev. Tad nokaunos par kārtējo pašu tīksmināšanos un paskatos, vai neviens nepamanīja. Atspulgā redzu savu seju, bet Jēkabu var vien iztēloties. Lai gan es nevaru atcerēties, kādā krāsā ir viņa acis. Airisē viņa telefona numura nav. Bet tad viņa nekad nav sazvanījušies. Tu zini vēl telefonu no galvas? Prasīja Airisē par viņas vīrieti. Viņa atbildēja noliedzoši un tas mani nomierināja. Tātad tas nenozīmē, ka mūsu attiecības nav nopietnas vai ka es tās neuztveru gana nopietni. Es zinu, ka viņam garšo olu kultens brokastīs un ka viņa mammai dzimšanas diena ir 25. janvārī. Bet 26. vienmēr jaucu. Mūsu attiecības uzskata par stabilām. Mēs taču esam kopā jau 3 gadus. Jēkabam vienmēr ir svarīgi, lai esmu mājās laikus, tāpēc tagad zinu, ka nāksies skaidroties. Viņš vienkārši uztraucas un es to varu saprast. Kad ieeju dzīvoklī, Jēkabs guļ uz dīvāna un lasa grāmatu. Čau, mīļum! Sauc no koridora tik mīļa, kā māmiņa brīvdienu rītā. Jēkabs kaut ko nomurmina zem deguna. Vai varbūt skaņu nozog grāmata? Vārdus kārā pēd lapas un tie netiek līdz manām ausīm. Varbūt tie iesprūst kaut kur starp istabu un koridoru, kā zivis tīklā. Piedod, mīļum, izlādējās telefons. Riktīgi labi gāja. Ar viss kārtībā? Tomēr nenoturos nepajautājusi.
6: Jā.
5: Kāpēc uz zemes mētājas džemperis? Jēkabs neatbild. Demonstratīvi pārkāpj tam pāri un aizeju. Ieju virtuvē un man kaklā kā susurs suinās kamols. Jēkabs ir dusmīgs, es to jūtu. Ja nebūtu, būtu piecēlies un iznācis koridorā mani sagaidīt. Ja nebūtu dusmīgs, būtu samīļojis mani, kad es iesēdos dīvānā. Ja nebūtu dusmīgs, mēs iespējams būtu mīlējušies turpat. Bet viņš bija vēss, kaut kur savās domās iegrimis. Dīvains. Ļoti dīvains. Pat nepavaicāja, kāpēc nokavēja. Vai viņam viena alga? Ledusskapī atroda malto gaļu un nolemj uzcept kotletes. Jēkabam garšos. Taisu gaļu.

0: mazs un grimst savā domu purvā. Tas burtiski velk man iekšā, nesagatavot ar visām drēbēm, ja vajadzēs pat ar visām kotletēm. Es taču nekad nekavēju, nekad! Vai viņš nevar vienu reizi būt saprotoši, ka tiešām tā var notikt un telefons var izlādēties? Dievs mans liecinieks, kā es steidzos māju, skrēju uz tramvaju, lēcu ārā no tramvaja, potīte vēl sāp. Vai Jākabs pats nekad nav novirzījies no solījuma? Kā toreiz, kad viņš no treniņa pārnāca pusstundu vēlāk? Es tak piedevu, nedusmojos. Es sapratu, nāk raudiens godā pār. Nekad jau nevienam laba nebūs, bet man sāp. Sāp! Ja nu viņš nolēmis mani pamest, pēc nedēļas mums ir kopā būšanas jubileja, vai viņš to atceras? Vai viņš ir izdomājis mani pamest pirms tās vai pēc? Esmu visu sabojājis ar savu kavēšanos. Ja Jākabs mani pametīs, es nevarēšu dzīvot tālāk, esmu nogurusi. Negribu meklēt jaunas attiecības. Viņš ir mans īstais. Toreiz, kad Kārlis pameta Kaivu, Kaiva arī teica, ka viņš kādu laiku bijis ļoti dīvains. Vīrieši jau nevar saņemties uzreiz pateikt sliktās ziņas. Es arī nevarētu. Mums taču ir tādi plāni! Sasodiet kotletes dēļ! Mazā virtuvē ir biezos pelēkos dūmos. Au! Uz rokas ušļakstās eļļā! Atspiežos pret sienu un kaucu. Jākabs mani pametīs. Tas ir mūsu attiecību beigas. Viss skaistais, kas bijis izzudis šodien, tagad es zinu.
1: Kas tev te notiek?
0: Mīļum, lūdzu, nešķiramies.
1: Ko? Pelmeņi katlā iekrīt kā lecoši pliki bērni basēnā pēc švilpes. Sākumā ielieku 10. Tad zibenīgi pārdomāju un verdošajā ūdens mutulī iemetu paciņā atlikušos mīklas kunkuļus ar gaļu vidūcī. Un pēc 2 stundām mājās būs Džeina, tad jau atkal gribēsies ēst. Apsēžos pie galda un skatos ārā pa logu. Tad atceros, ka jakas kabatā esmu atstājis telefonu un aizietam pakaļ. Aizmirst par telefonu ir ekskluzīvi. Šķiet, ka iztiku bez tā veselas 30 savas dzīves minūtes. Iekšēji apsveicu sevi. Apsēžos blakus plītī un ar acis kaktiņu jau redzu, ka daži pelmeņi uzpeldējuši. Paskrolēju telefonu, ienirstu kolēģi galerijā pa Ņujorkas ielām. Tad skatos smieklīgos kaķu video, par kuriem nekad un nevienam neatzīšos, ka skatos. Un tad ķeros klāt pelmeņiem. Liekotiem virsū krēju un mazs pikucis ušļaks man uz biksēm. Norāju sevi mātes balsī un tad atbild ar to pašu un norāju māti savā balsī. Viss, protams, notiek tikai vienīgi manā galvā, un tas ir totāli bezjēdzīgi. Nekā no tā taču varēja nebūt. Pelmeņi ir karsti, bet es kā jau vienmēr esmu pārāk nepacietīgs, lai gaidītu, kad tie kaut nedaudz atdzisīs. Arī apdedzinātais mēles gals mani neaptur. Skatos ārā pa logu, un nemanot man domās atkal blakus apsēžas māte. Es sāku knābāt pelmeņus un pats sevi. Es taču varēju izdarīt labāk. Varēju. Haralds arī to teica. Viņam likās, ka neesmu sagatavojies, bet es biju. It kā. Nu labi, varbūt tomēr nebija tik ļoti kā vajadzēja. Esmu stulbenis. Okei, tā jau atkal manā galvā runā māte. Izslēdz to māti reiz par visām reizēm, teicu uz dakšiņas uzdurtam pelmenim tieši savu acu priekšā. Māte, off! Visi runāju, un man likās, ka šoreiz labāk pastāvēt klusu. Es šajā projektā biju izdarījis tikpat daudz, cik viņi, bet redz, krūmiņa tā nedomāja. Riebīgā kaza. Gribētu redzēt, kā viņi pati lokās visu priekšā tādā situācijā. Kad sēd karalienes tronī, tad jau viegli citiem galvas cirst. Ko vārds gribētu redzēt viņu pretējā situācijā? Tad es pasmietos. Jā, tad es būtu tas, kurš smējas.
2: Jākab, tev jau viens brīdinājums bija.
1: Kaza.
2: Man šķiet, tev pēdējā laikā ir ļoti nenopietna attieksme pret
1: darbu. Pēc sapulces man pasauca savā kabinetā. Demonstrējot savas krūtis. Kā tā man būtu jānomierina.
2: Manuprāt, mums vajadzētu vienoties, ka tu aizēji prom pēc apusējas vienošanās.
1: Viņa to pateica ar tādu vieglumu, ar kādu es viņai varētu noraut no drēbes. Tas arī būtu viegli.

0: Es esmu Nikns. Varbūt man viss rādās pārāk melnās krāsās. Man tāpat šis darbs jau bija apnicis. Kurš normāls cilvēks ilgāk par 2 gadiem pavada vienā darba vietā? Kolēģi arī čūskas ne cilvēki. Pēc pārbaudes laika viņi man uzdāvināja krekliņu ar uzrakstu I hate people. Vai to var saukt par siltu uzņemšanu? Tas esot humors. Tagad varēšu 9 mēnešus pasēdēt uz pabalstu, atpūsties. Pelnīt atpūsties no tiem briesmoņiem un krūmiņas. Vienīgi Džeinai negrib to teikt. Mēs taču plānojām ņemt kredītu mašīnai. Tas būs jāatliek, protams. Mazgāju šķīvi un visa šīs domas maļas man pa galvu. Tad atveru ledusskapi un izņemu aliņu. Augsts un atspirdzinošs tas ielīst manī, un kā labāko draugu vienredzi ņemu to līdzi uz istabu. Džeinai nepatīk, ka pudeles vazāja pa dzīvokli, bet līdz Džeinas pārnākšanai jau visu būšu novācis. Māte manā galvā parūpēsies, lai visu novācu. Satīru. Esmu taču normāls cilvēks, nevis lupata, kas neprotēs sevi savākt. Aliņu noliek blakus dīvānam, paņem grāmatu un sāk to lasīt. Pēc 2 lappusēm ienāk prātā doma, ka lasīt nav tik interesanti, kā nedaudz paklējot internetā. Negrib domāt par darbu, bet grāmata ir pārāk garlaicīga. Atkal un atkal atgriežos pie sarunas ar krūmiņu un pie viņas krūtīm. Jo pēc pāris minūtēm esmu lapā, kurā ir daudz krūšu. Gan tādas kā krūmiņai, gan lielākas, gan mazākas. Krūšu leiputrija. Pēkšņi tomēr sajūtos vainīgs un nometu telefonu blakus. Jau pasen sev apsolīju ar šo vairs nenodarboties. Pagriežos uz sāniem un iemiegu. Ātri un viegli. Kā mazs bērns pēc niķošanās. Kad pamostos, galva ir kā piebāsta ar vati. Paskatos pulkstenī. Džeina šķiet teica, ka būs mājās 9:00, bet ir jau gandrīz 10:00. Kāpju ārā no gultas, bet ar kāju netīšām uzsperu alus pudelē un līpīgā dzinterkrāsas dzira graciozi, kā bangojošs ūdenskritums izlīst pa tepiķi. Un sasodīt Džeina dusmosies. Smaku arī būs grūti noslēpt. Aizsteidzos pakaļ dvielim, samitrinu to un berzēju grīdu. Tizlenis kā bez rokām. Manā galvā iebļauj māte. Pēkšņi dzirdu, ka slēdzas vaļā durvis. Nelaikā. Ātrumā paķeru turpat dīvāna galā nomestu džemperi un uzmetu kā ielāpu pleķim. Dvieli paslēpju zem spilvena. Tad apguļos, paņem grāmatu un lasu. Pareizāk tēloju, ka lasu. Džeina no koridora mani sauc un dūdo.
1: Rītīgi labi gan.
0: Izklausās labā garstāvoklī.
1: Jādod, mīļam, izlādējās spēles.
0: Nekādā gadījumā šodien viņai neteikšu, ka paliku bez darba. Negribu bojāt noskaņojumu. No tevis jau tikai to var sagaidīt. Māte nočust kaut kur zem dīvāna, bet es viņu dzirdu. Džeina tūlīt pat ienāk istabā un apsēžas uz gultas malas. Viņas pēda ir bīstami tuvu džemperim uz zemes, kas slēpj nepatīkamu alus pleķi. Viņa man kaut ko vaicā, bet es negribu, lai viņa pamana, kā esmu dzēris istabā. Džeinai tas nepatīks, un es vienkārši negribu viņu sāpināt. Mums ir ideāls attiecības. Tēloju, ka lasu, lai gan esmu iesprūdis divos vārdos. Un tad... Tālāk netieku, jo kad Džeina izies, uzreiz liekšu kājās, atvēršu logu un kārtīgi izveidināšu.
1: Gribēs kaut ko uzēst?
0: Jā, labprāt. Atbildu un ceru, ka tu līdz palikšu viens.
1: Tev viss kārtībā?
0: Vai viņa varētu būt sajūtusi alus smaku? Varbūt gaida, kad pats atzīšos. Jā.
1: Kāpēc uz zemes mētājas džemperis?
0: Džeina jautā to, uz ko negribu atbildēt. Bet vīrieši bieži nedzird, ko viņiem vaicā. Viņa taču pat tā saka. Arī šoreiz es nedzirdēšu. Neko nedzirdu. Nē. Viņa vēl nedaudz pasēž, tad pieceļas un aiziet. Esmu glābts.
2: Jūs ar Džeinu emocionāli abi uzvedaties kā vienholšūnas dvīņi. Jums ir absolūta sadarība un brīnišķīgi vienas pasugas tarakāni, kuri viens otra kompānijā jūtas ļoti labi. Es pat gribētu teikt, ka jūsu doma pasaules ir identiskas. Zini, kāpēc? Jūs abi krītat zem viena, ļoti populāra un izplatīta tarakāna, jeb uzvedības traucējuma, kuru es saucu par gudrās Elzas sindromu. Brāļiem Grimiem ir pasaka par gudro Elzu. kurā Hans no kaimiņu ciema ir atbraucis.

0: pildināt Elzu, bet ciemošanās laikā tēvs viņai palūdz noiet uz pagrabu pēc alus. Elza noiet un pazūd. Viņu iet meklēt māte un pazūd. Tad dodas meklēt pats tēvs, bet arī viņš pazūd. Kad Hans noiet pagrabā, viņš redz, ka visi trīs sēž ap alus mucu un raud. Izrādās, Elza ieraudzījusi pie griestiem piekārtu kapli un iedomājusies, ja viņa aprecēsies, viņiem piedzims dēls. Kādu dienu vecāki viņu nosūtīs lejā uz pagrabu un kaplis tam varētu uzkrist tieši virsū un nogalināt. Lūk, Jākab, jums abiem ir gudrās Elzas sindroms. Abi veikli kā inženieri būvējat konspirācijas teorijas, apokaliptiskos scenārijus, turklāt tie visi ir tikai jūsu galvās. Ja šo uzvedības traucējumu izdotos sakārtot, jūs ļoti daudz iegūtu un būtu dziedināti no ārkārtīgās sērgas, kas paredz, ka mēģināt savu uzvedību un rīcību pakārtot tam, lai otrs cilvēks justos labi saskaņā ar jūsu fantāziju, kas otram cilvēkam liek justies labi. Skan sarežģīti. Un tas arī ir visnotaļ muļķīgi. Jākab, tagad tikai par tevi. Nu, padomāsim racionāli. Tu zaudēji darbu, un tev bija draņķīga diena. Vispirms tu apēdi vecpuišu delikates pelmeņus, un pēc tam tev iegribās iedzert aliņu. Zini, te dienas istabā un noliec uz paklājas sešpaku. Lēnām taisi vienu pudeli pēc otras vaļā, dzēr un tukšo taru met tur pat uz paklāju. Iedomāsimies, ka tad čivinādam atnāk Džeina un ieraug nevis džemperi uz grīdas. Nu, neesi naivs, sievietes vienmēr sajūtīs izlietu alus smaku. Bet to, kā tu patiesībā jūties ar visu nu pat aprakstīto haosu istabas vidū. Loģiski viņa apmulst, bet tu saki, Džeina bumbulīt. Man ir draņķīga diena, man izmet no darba, es jūtos slikti, man bija sajūta, ka gribu dzert alu istabā un likt pudeles uz tepiķa. Nu, lūdzu, vai šodien drīkst? Padomā racionāli, vai tiešām Džeina sāktu spiegt, ķerst un rāties? Viņa tev noteikti sniegt atbalstu, un tu būtu vinnētājs un vēlreiz vinnētājs. Šobrīd tu esi lūzers, kurš ir saslapinājis tepiķi un džemperi. Tas ir tas, ko Elzas sindroms izdara ar cilvēkiem. Es gribētu tevi aicināt eksperimentālā kārtā kaut kad līdzīgā brīdī, attiecībās ar Džeinu vai ar kādu citu, sevi vienkārši piespiest aizžmiegtām acīm un sakostiem zobiem pateikt to, ko tu šajā brīdī vēlies. Elzas sindroms sāk ārstēties mirklī, kad cilvēks sāk palikt godīgs attiecībā pret savām vajadzībām un sāk tās arī ar dzīvības un nāves bailēm izteikt citiem. Pateikt tieši tā, kā ir. Un nereti ir pārsteigums, ka gaidītā vietā, ka bļaus, rāsies, dusmosies, notiek pretējais. Tas noteikti ir jātrenē. Uzreiz nebūs tik viegli, ja esi pieredzis darīt savādāk. Iemācies godīgi sev atzīt, kas ir tas, ko konkrētā brīdī gribas, un skaļi to pateikt. Jo ļaunākais, ko var saņemt, ir nē. Un zini, tas nesāp. Nē, ir parametrs, vai tu kaut ko vari, nevari, drīkst, nedrīkst, bet tu nekad nedabūsi pozitīvu atbildi, ja nepateiksi, ko tev vajag. Mans ieteikums ir būt apzinātākam pret savām vajadzībām un godīgākam pret sevi. Un pasaki to Džeinai. Un lai jums izdodas. Gatis.
1: Ledus lāstaka.
2: Kā tev liekas, viņš ir mīris? Vaicāja blenzdams uz līķi pie savu dubļainā zābaka purngala.
3: Kā tu domā?
2: Kārlis paspēra beigt to ar kāju. Tas gulēja uz muguras, izplētis lietusargam līdzīgos spārnus, kā padevies liktenim. Neraugoties uz savu nožēlojamo stāvokli, mazais melnais purniņš izskatījās tīri mīlīgs, pietupos un to vēroja.
3: Ko tu dari?
2: Skatos. Un kas zina, kad vēl redzēšu beigtu sikspārnu tik tuvu? Paskaties, kāds viņam spārnu tīklojums. Iespaidīgi un pretīgi vienlaikus. No kurienes viņš te uzradās? No zila gaisa, vai?
3: Kā lai mēs zinām? Ejam mājās. Mamma noteikti dusmosies, kā esmu tik ilgi prom. Tavs eņš neko neteiks?
2: Es dzīvoju tikai ar tēti.
3: Mamma, aizmukusi?
2: Arī tā varētu teikt. Nomirusi.
3: Oi, traki.
2: Kārlis saministrinājās un novērs no manas skatiena. Viss okay. Tas bija sen, man bija 5 gadi.

0: Vēzis?
1: Vēzis.
0: Cik paredzami. Man liekas, ka katram otrajam ir darīšana ar to draņķi.
1: Jā. Nu, vilku no nepatīkamās tēmas mazliet ierāvušies savā čaulā, beidzot devāmies mājās. Kad atvēra acis, mutēsot pretīgu kaltēšanu, arī kājas šķita smagas, vēderā kāds griez laimes ratu un galva bija kā betonizēta. Istabas sienas gan kā vienmēr bija gaišas un mudināja man svemties augšā. Nu, kāpēc vakar bija tā jādzer? Uzdevu sev retorisku jautājumu, zinādams, ka atbildes to nesaņemšu. Ja vien nenotiks brīnums un pēkšņi ar mani nesāks runāt pats Dievs. Dzert vienmēr likās patīkami. Kā uzsākt flirtu ar skaistu meiteni? Sākumā jūs abi tikai zīmīgi saskatāties, uzsmaidāt viens otram. Tad lēnām tuvojaties, iepazīstaties, saostaties un atzīstat par labu esam. Līdz vēlamais visbeidzot ir panākts un abu galvas sinhroni noreipst, kļūstot par vienu veselu. Jā, bieži vien tā ir tikai liela ilūzija. Pretīga ilūzija, kas izgaisīs kopā ar promilēm, iztvaikos kā garaiņi. Un tomēr ir tik patīkam tam noticēt, un tāpēc es ticu un iekrīt šajās lamatās atkal un atkal. Nožēlojam, ka šādas te jau romantiskas domas man prātā nāca par alkoholu. Tomēr es neesmu nekāds dzērājs. Vakar vienkārši norāvos, tas arī viss. Tētis. Nē, tagad pavisam noteikti nebija tas labākais brīdis ar viņu runāt, tāpēc telefonu pastūmu no sevis tālāk un zvanu ignorēju. Atzvanīšu, kad būšu spējīgs vismaz atvērt muti. Sašķobījos iedomājoties nepatīkamo elpu, kas no tās varētu izplūst, un beidzot izkāpu no gultas. Mirkli pasēdēju, novērtēdams situāciju. Nebija tomēr tik traki. Piecēlos, un arī tas man sanāca pavisam labi. Mērtiecīgi devos uz virtuvi, lai padzertos ūdeni, jo tā pilnīgi noteikti akūti trūk manā organismā. Kāda balss manī čukstēja, ka leduskapī ir vēl nedaudz džina. Lai par to pārliecinātos, man bija tikai mazliet jāpagriežas pa kreisi, un es to arī izdarīju. Veikli atvēru leduskapi durvis un skatījos uz kārdinošo dziru. Balss manī nebija melojis, nu, tas labi sev melot nevajag, bet tad saprāta balss atbalstītas durvis, tomēr aizcirtu un ielēja sev ūdeni. Ūdens man ieplūda gluži kā svaigs gaiss piesmukšā istabā, un gluži tehniski es jūtu, kā sāku atgriezties dzīvē. Ja es būtu sniegbaltīt, istabā šajā brīdī ielidot maz zīlītes, kurš čivināt un slaucīt istabu, bet laikam jau par laimi nekas tam līdzīgs nenotika. Apsēdos turpat virtuvē pie galda un raudzījos ārā pa logu un izšķita paredzam rāmi. Pat bomzes, kurš rosījās gar miskastiem, bija ierasta lieta. Drīz vien parādījās mazi apetītes iedīgļi, bet tajā brīdī es labi atminējos atvērtā leduskapi durvju ainu un pavisam skaidri vēl prātā atblāzmā redzēju, ka bez jau pieminētās džina pudeles augstais kaps savi neko citu neglabā. Pilnīgi neko, vien trīs sīpolus. Neatcerējos, ka kādu gaidītu. Bet klauvēšana kļuva uzstājīgāka, tāpēc pacēla savu pēcpusi un lēnā solī devos pie durvīm. Un tikai brīdī, kad durvis plat atvērās, es attapos, ka stāvu vienās apakšbiksēs, bet man pretī raugās maza meitene.
2: Onkel, vari man lūdzu palīdzēt?
1: Mazā prasīja, un viņas lūpa nodevīgi noraustījās. Tūlīt nojautu, lai arī būtne bija pavisam jauna, te būs darīšana ar sieviešu emocionālo pasauli, kurā es diezko labi neorientējos. Mana klusēšana viņai nepatika, tāpēc bērns turpināja runāt, nesagaidot no manis ne pušplēsta vārda.
2: Mana mamma nemūstas. Man ir bail. Man liekas, ka viņa ir mirusi.
1: Meitene mani parāva aiz rokas, un es viņai sekoju.
2: Es dzīvoju divus stāvus augstāk. Klavējos pie visām durvīm. Un neviens neatvēra.
1: Loģiski, šodien ir ceturtdiena un viss ir darbā. Bija atgūvis runas spējas.
2: Bet tu neesi.
1: Es ne. Man šobrīd nav darba, bet drīz jau meklēšu.

0: Sāku muļķīgi taisnoties mazam bērnam, kur tas vispār neinteresēja. Bija pieredze taisnoties.
1: Paldies Dievam, ka tu neesi. Tev jāpalīdz manai mammai.
0: Viņa teica un veda mani iekšā dzīvoklī. Mājoklī valdīja briesmīgs tvans, tāpēc automātiski pielika labo roku priekšā degunam. Smaka bija tik neciešama, ka tā ielīda manās nāsīs un tūlīt kā nepaklausīgs zeļonks pelienas izplūda pa visu ķermeni. Man kļuva nelabi, bet es turējos. Kur viņi ir? Palūkojos apkārt, bet visu redzēju tikai bardaku. Tad es vēlreiz paskatījos uz meiteni. Viņa varēja būt gadi 7. Tev skolā nav jābūt? Pavaicāju, lai gan tas, protams, šobrīd nebija tas svarīgākais. Meitene arī nemaz negrasījās man atbildēt un apmierināt manu ziņkāri. Paņēmus atkal aiz rokas, viņa veda man uz tālāko istabu. Lai pārkāptu pāri dažādām mantām, man bija jāsper lieli soļi. Un sev par nepatīku es iekāpu kaut kādā lipīgā drazā. Tas man atgādināja, ka esmu uznācis svešā dzīvoklī pilnīgi pliks, ja neskaita manas boksēršortus. Kā jūs te dzīvojat? Es nespēju atturēties no šī jautājuma. Mazā atvēra istabas durvis un tur pavērās skats, ko nepavisam nebija gaidījis. Istaba bija salīdzinoši kārtīga, un tas stipri disonēja ar pārējo mitekļu izskatu. Istabas sienas bija tumši sarkanā krāsā, un tās vidū atradās liela gulta. Jo pa gabalu varēja redzēt, ka tajā tiešām guļ sieviete. Man tulīt uzmetās zosādu, un es pamanīju, ka tam par iemeslu varētu būt ne tikai visa šī jocīgā situācija, bet arī līdz galam atvērtais loks. Vismaz šajā istabā bija ko elpot.
1: Nu, onkel, ko tu stāvi? Lūdzu, palīdzi manai mammai. Es nevaru viņu pamodināt.
0: Meitene bija ierāpusies gultā un apķērus mammu. Es paspēru pāris soļus tuvāk, staipīju kaklu, cik sparīgu vien spēju. Tad darīju tāpat kā meitene. Ielīdu gultā četrāpus un pieliecos sievietei pavisam tuvu. Novietoju galvu tieši pretī viņas sejai un mēģināju sajust elpu. Ja neskaitas iekals tētis, kas tecēja ārā no labā mutes kaktiņa, sieviete nebija nepatīkama, viņai bija blondi mati un miegā viņa izskatījās visnotaļ normāli. Tajā brīdī pavisam droši sajūtu viņas elpu uz savu degungalu. Man ir labas ziņas, viņa elpo, paskatījos uz bērnu un jutos lepnus, ka var paziņot prieku vēsti.
1: Bet kāpēc viņa nemostas? Mammu, celies, celies, mammu!
0: Ciešais miegs tiešām bija aizdomīgs. Es pat smagā pālī pamostos, ja kāds svešinieks būtu ielīdz manā gultā un bakstīt un sauktu. Saprastams, ka te kaut kas nav lāgā, es iedomājos, ka vajadzētu piezvanīt ātrajiem. Tajā brīdī durvīs parādījās vīrietis.
2: Kas te notiek? Ko tu dari pie manas sievietes?
1: Saša, onkulis man palīdz! Ej prom!
2: Saša, nekur neies, iekams onkulis apenis neizvāksies. Ko tu dari manas sievietes gultā?
0: Viņš pienāca pie gultas un es pēkšņi sapratu, cik vizuāli spēcīga aina norisinās viņa acu priekšā. Es tikai gadījos. Meitene man pasauca. Izkāp no gultas. Saša bija neliela auguma, viņš sniedzās man apmēram līdz padusēm, bet viņa acīs zaigoja zvērīgas dusmas. Daudz spēcīgāks par viņu fizisko veidolu. Mugurā viņam bija sarkanas treniņķerps, savukārt es apenēs un nejūtos disko pārliecināts par sevi.
2: Von ārā!
0: Rāmi, vecais, es jau eju, pacēju rokas kā padošanās zīme, bet Saša nodomāja, ka taisos viņam sist, tāpēc atlēc no manas tagad nobijies pētiķi.
2: Man ir nazis!
0: Viņš noteica nospļāvās blakus netālu no manas plikās pēdas. Man arī mājās ir nāzes, iesmējos par troļu draudiem un tad piebild. Maziņš, bet bīstams. Un ar priekšo frīku miteklu pametu. Saša stāvēja durvīs līdz pārliecinājies, ka patiešām aizeit, kā kāda dzīva dvēsele labprātīgi te varētu rauties palikt. Kāpjot lejā pa kāpnēm, man sal kājas. Stāvu zemāk. Ar griezīgu čīkstoņu atvērās durvis, un tajās parādījās vecā tante ar noplukušo rūsganas krāsu suni, kurš bieži vēlējās man noriet līdz nāvei. Bet šoreiz es viņam biju pavisam labā esma. Ieraudzījus man pliku augumu, veceni iekliedzās.
3: Vai man dieniņa izvirtulis?
0: Un pievilkus suņu siksni ciešāk iesprūka atpakaļ dzīvoklī. Beidzot stāvēja pie savu dzīvokļu, un drāma tūlīt solījās beigties. Nekā. Sasodīts. Slēdzen bija aizskatīts.

0: kritusi, un man bija jāsaskars ar skarbo realitāti. Es, apenēs, koridorā, bez telefona, atslēgām un glābiņa. Mazliet apstulbis, apsēdos uz kāpnēm padomāt. Nekad nebija ienācis prātā, kā mājas pakāpieni ir tik augsti. Kā ledus lāsteks. Pakaļ sal, bet, nu, godīgi sakot, man nebija plāna, kā tikt atpakaļ dzīvoklī. Iet ārā tāds es nevaru, nu, kur tad es iešu? Braukšu plīkst cauri pusē Rīgas ar trešo trolejbusu pie tēvu pēc rezervas atslēgas. Nu, vienam telefonu no galvas arī nezināju tikai tēvam, bet viņam zvanīt un satraukt ar šādām lietām es negribēju. Es esmu pilnīgā dimbā. Tajā brīdī ieraudzīju, ka pie mājas piebrauc ātrā palīdzība. Piecēlos kājās un pieplaku pie savu dzīvokļu durvīm. Labdien, mulsi noteica diviem mediķiem, kuri skrēja augšā ar nestuvēm un man ieraugot apstājās.
1: Kur tu te stāvi?
0: Netiek dzīvoklī. Gāju palīdzētāji sievietei un man aizcirtās durvis. Stulbi smaidot skaidroja situāciju. Lielāk pazemoja man bija grūti iedomāties.
1: Pagaid, kaut ko izdomāsim.
0: Un vīri uzskrēja augšā veikt savus darba pienākumus. Atkal apsēdos, bet ilgi gaidīt man nevajadzēja.
2: Klau, tu var atnākt palīgā?
0: Tā nu man atkal bija jāspēr kāja mazā troļa Sašas pritonā. Saša izskatījās ļoti neapmierināts, taču nu, viņš pats bija vainīgs. Nabaga mediķi nespēja sievieti iznest no dzīvokļa, ja pa abiem neatbrīvosim daudz maz caurējiem zemes strēmeli. Viens no glābējiem aizejot vaicāja trollim.
1: Par bērnu parūpēsies? Ja nemūs viņa jāved uz bērnu namu. Tāds protokols.
3: Konjušna.
0: Saša pievilka mazo meitenīti sev klāt, kura nu jau savilkus rokas durītes šņukstēja.
3: Neraud. Ar mamam viss būs labi.
0: Visi trīs ar skatieniem pavadījām mediķus. Un tikai tad, kad viņi nozada pavisam, sapjauta, ka solījums palīdzēt man bija palicis nepiepildīts. Aizmirsuši. Var iedot piezvanīt, prasīt trolim.
3: Kāpēc?
0: Es netiek atpakaļ dzīvoklī. Saša paņēma aiz rokas meiteni un kaut kur devās. Kur tu ej?
3: Pie tevis, idiots.
0: Nogājām lejā. Saša izvilka no kabatas kaut kādu vērķi, mazliet padarbojās ap manu slēdzeni un durvis atvērās. Tas notika daudz ātrāk nekā es spētu tās atslēgt pats ar savu atslēgu un turklāt skaidrā.
3: Paldies vari neteikt.
0: Trolis strauji pagriezās pret mani, bet ieraudzījis acis priekšā manus spalvaino skailos krūšgalus, nepatikā saviebās un devās prom.
3: Zana, ejam!
4: Mani sauc Zane.
0: Pārlaimīgs ticis dzīvoklī uzreiz aizgāja pačurāt. Atvieglai man nopūtos un varēja gandrīz sākt murrāt. Atcerējos par augsto džinu leduskapī un kaut kādu iemeslu dēļ tagad likās absolūti piemērots brīdis, lai tam ļautos. Es gluži vienkārši jutos to nopelnījis kā apbalvojumu par savu izpalīdzīgo un nesaltīgo rīcību. Ielēju džinu un īsu brīdi uz to apcerīgi skatījies, izdzēru vienā rāvienā. Organisms sajutās labi. Un no pakaļas beidzot atdalījās augstā lāsteka. Man ieplūda siltums un samīļoja. Tajā brīdī atcerējos, ka vajadzētu piezvanīt tēvam. Pēdējā laikā viņam neklājās labi, viņš bija depresijas mākts, mazliet par daudz dzēru un neprata izbaudīt savu pensiju. Tik ļoti viņš to bija gaidījis, bet kad tā pienāca izrādījās, ka tur nekā skaista un baudām nav. Tēt?
5: Ivariņ, te Lidijas tante. Atbrauc puisīt. Tētis šorīt nomira.
0: Nospiedu telefonu taustiņu. Ledus lāsteka. Atkal bija atpakaļ, bet šoreiz tā bija iedūrusies tieši manā galvvidū. Tur, kur bērniem ir avotiņš. Un izdūrusies cauri manai sirdī. Tētis nomiris? Bet kā? Kāpēc? Vai pirms pāris stundām, kad viņš man zvanīja, viņš jau bija dzīvs? Ielēja sev džinu. Un rokas trīcēja. Izdzēru vienā rāvienā. Sacerējos, kā pirms daudziem gadiem iegāju slimnīcas palātā un raudzījos uz mammu. Viņa bija tik ļoti sveša, izdilusi lieliem iekartušiem acāboliem.

0: sarežģītiem muzeciem un vadiņiem noklāta. Man no viņas bija tik ļoti baila. Aizslēpos tētamais kājas un tikai ar acu kaktiņu skatījos uz sievieti, kura bija mani dzemdējusi, lolojusi un mīlējusi. Šī vairs nebija mamma, kur es pazinu. Es izskrēju no palātas un tētis man sekoja. Iznācis no palātas, viņš ieraudzīja mani otrā koridora galā notupušos uz zemes un raudam. Tētis lieliem soļiem pienāca pie manis un arī pietupās, lai mūsu acis būtu ciešā kontaktā. Es vēl šodien atceros, cik viņš bija mierīgs. Kādu brīdi viņš skatījās uz mani, un tad ar savām lielajām plaukstām saņēma manu galvu. Ar labās rokas pirkstiem viņš rūpīgi noslaucīja manus slapjos vaigus un aizlaucīja bikšu starā. Tad žēl pasmaidīja un teica: "Dēls, Ivar, zinu, ka tev ir grūti, un arī man ir grūti, bet mēs tiksim tam pāri. Tev jābūt stipram. Vīrieši neraud." Dziļi ielpojis, atmeti ceremonijas un iedzērs nedaudz džinu no pudeles kakliņa, Rāmi sev teicu: "Vajadzētu saģērties."
1: Zini, man ir sajūta, ka tu īstenībā esi foršs džeks, un iespējams, salīdzinot ar citiem vienaudžiem, dzīve tev ir iedalījusi smagu kāršu kavu. Savukārt tas varētu nozīmēt, ka dzīve tev uzticis un uzskata, ka tu to varēsi panest. Tev tas būs jādara. Lasīt tavu stāstu. Tur ir redzams, ka lielā tēma tajā ir nāve. Es redzu trīs nomiršas personas – Zigspārni, mammu, tēti un vēl arī kaimiņieni, kur iespējams ir tuvu nāvei. Acīm redzot, dzīve grib, lai tu par to domā. Pirmais jautājums tev būtu – vai tu to darīsi? Un atbilde ir jā, jo tu jau to dari. Savukārt otrs jautājums ir – kā tieši tu to darīsi? Redzi, pirmajā reizē tev tas īsti labi nesanāca. Tu biji mazs. Mamma bija uz nāves gultas, tev no viņas bija baila, viņa izskatījās slikti, un tu centies aizbēgt un paraudāt. Un tas ir pilnīgi normāli, ja izbīstamies no situācijām, ar kurām netiekam galā, un kuras biedē. Tev bija baila, un tas ir okei. Mums visiem ir baila. Svarīgs ir kas cits, vai mēs godīgi ar kādu varam par to parunāt. Varbūt, jā, pirmā saruna par bailēm tev aizgāja greizi. Starp citu, tavs tētis rīkojās absolūti adekvāti situācijai. Viņš iedrošināja tevi ar pieskārienu, saņemot rokās tavu seju, ieskatījās acīs, un tad viņš pateica to skaļo frāzi: "Vīrieši neraud." Bet jums vairs nesanāca tā īsti atklāt parunāt, un kopš Lidijas tantes zvana, jums arī vairs nesanāks to izdarīt. Tēta vārdi "vīrieši neraud" bija tikai virsraksts, bet žēl, ka tālāk tam nesekoja teksts. Tu ieguvi izejas parametrus par to, kā kritiskās situācijās jārīkojas. Redzi, tas tiešām ir tāds stereotips, bet neviens nezina, kur īsti un kāpēc tas ir radies. Zini, puiši raud. Jā, viņi raud. Bet protams, ka viņi raud. Es pazīstu vairākus vīriešus, kuri ir bijuši karadarbības zonā un redzējuši, kā tranšajās biedriem rautas nost rokas un kājas, bet tajā brīdī nav bijis laika asarām, kad tev ir uzdevums. Tu koncentrējies uz to, un tu neraudi. Arī tavs tētis slimnīcā neraudāja. Viņam bija uzdevums. Priekšā bija smagas bēres, jāapglabā tava mamma, jārūpējās par tevi. Kad ir uzdevums, mēs neraudam. Bet šie paši, karšausmas piedzīvojušie veči, raud skatoties Multenis, Šreku vai Ēģiptes princi, viņi man paši to ir teikuši. Puikas raud. Bet par to nerunā. Ne viņi paši, ne arī kāds cits. Viņi rauda tad, kad jūt, ka tas ir jādara, nevis tad, kad kāds to pieprasa. Un tev arī ir šī brīvība. Nu nav tāda recepta, kad ir vai kad nav jārauda. Liels kreņķis ir tas, ka neesi parunājis ne ar savu mammu, ne ar tēti. Bet tā notiek. Tagad tev būs jāizdomā, kā dzīvot. Nevajag baidīties. Tu to var izdarīt. Viena lieta, ko gribētu tev ieteikt, ir kaut ko pārdomāt. Nevar ieteikt kaut ko darīt citiem par viņiem maz zinot, bet ieteikt pārdomāt gan var. Proti, mans ieteikums skan šādi. Vai tu negribētu paturpināt sarunu ar mammu un tēti?

0: Viņiem tagad var teikt visu. Viņi klausīsies un sadzirdēs. Runā ar viņiem, savā istabā vai kapos, vienalga. Nākamais, kas tev ir jāizdara, atrodi kādu, kurš tev būtu labs mentors, ar ko kopā pašaudīties pa ierakumiem un pēc tam kopā paraudāt. Ar tādu, kurš prot spēt saturēt emocijas, bet tās nerāda pēc citus tabulas. Stāsti sākumā tu stāsti par draugu, ar ko kopā pētat beigto sikspārni. Varbūt viņš tev ir labs resurs. Mentoru. Uzticības personu, kādu uz ko var lūkoties ar cieņu, kurš var pamodelēt, kā lietas var darīt. Ja nevar tādu atrast, uzmeklē kādu psihoterapeitu. Vēlams vīrieti. Iesākumam derēs arī tas, jo viņš parādīs modeli, kā vīrietis drīkst uzvesties un kā labāk nevajag, pat ja visa pasaule uzskata savādāk. Es redzu, ka sievietes tavā dzīvē vai nu mirst, ir komā, vai nav vēl pieaugušas. Es neredzu tajā nevienu sakarīgu sievieti, izņemot Lidijas tanti, kura arī ir nobijusies un zvana, izmantojot tēta telefonu. Droši vien viņa nebūs tavs resurss. Tev ir jāatrod savs ceļš, un tu jau to esi sācis darīt. Nebūtu forši, ja jūs visi nomirtu. Kādam taču ir jādzīvo, jāsakārto lietas. Tev jādzīvo, vecīt. Tikai vēl pēdējais. Lūdzu, nākamreiz, kad dodies uz svešas sievietes dzīvokli, uzvelc kaut ko mugurā. Neesi tik aizmāršīgs. Un nedzer to džinu, tas tev nepalīdzēs. Izlej izlietnē un jaunu nepērc. Bet tiem trīs sīpoliem ledus skapī pievieno lielo gaļu, kur vakarā uzcepsi. Un tā tu sāks lēnām dzīvot. Soli pa solim, lēnām uz priekšu. Tev vajag to izdarīt. Mamai un tētim nesanāc, bet tev sanāks. Tev ir jāsanāk. Gatis.
1: Dzirdējāt Zanes Zustas un Gata Līduma grāmatas Tarakāni tavā galvā radio versijas pirmo sēriju. Lomās Sanita Paula, Kārlis Rejers, Karīna Tatārinova, Gints Grāvelis, Kārlis Eglīte, Jurijs Djakonovs, Indra Briķe, Gatis Līdums. Režisore Karīna Tatārinova, mūzikas un skaņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte. Radioteātris 2021.
2: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 11. studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Pasažieru pārvadātāju streika dēļ rīt varētu atcelt līdz 3000 reisu. ASV maksātnespējas lietu tiesa apstiprina ar Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu. Saimes deputāti piekrīt mainīt transporta un mājokļa kompensāciju sistēmu, bet par risinājumu vēl vienosies. Ukraina īsteno sekmīgu pretuzbrukumu Donetskas apgabalā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Neraugoties uz valdības lēmumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirt vēl gandrīz 10 miljonus eiro, rīt plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Hošanieks skaidro, ka piešķirtā nauda sedz iepriekš nepietiekam ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadardzinājumu.
2: Šī summa, ko šodien piešķēra, jāsaka paldies satīks ministrijai, ministru kabinetam, bet tai jau bija jābūt bāzes budžetā šī summai, uz šī gada budžetu plānojot. Protests rītā notiek, jo cita lēmuma nav. Pārvadātājiem vajadzīgs ir šodien tas risinājums attiecībā uz to, vai viņiem tiks kompensēt šie te degvielas cenas papildus kāpumu vai netiks kompensēt. Šobrīd sanāk tā, kā ministru kabinets sēdē norādīja ministrs, viņiem nav šie 7 miljoni, kas gada griezumā būtībā šogad papildus nepieciešama, lai sektu šo degvielas cenas pieaugumu, bet pārvadātājiem kaut kur šie 7 miljoni ir jāatrod, neskapēc, lai izpildītu valsts pasūtījumu.
1: Rītdienas protestā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta piedalīsies 8 pārvadātāji. Daugavpils autobus parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzekenes autobus parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ekolains, Liepājas autobus parks, Nordeka un Dautrans. Visi kopā varētu neizpildīt līdz 3000 reģionālā autobusa reisu. Autotransporta direkcija brīdina, ka atsevišķiem pārvadātājiem sots par neizpildītajiem reisiem var pat pārsniegt 100 000 eiro. Informācija par reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs arī autotransporta direkcijas mājaslapā. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien apstiprināja Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstošu ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. To pēc valdības sēdes apstiprināja premjers Anders Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš skaidroja, ka šis lēmums nozīmē, ka iesniegtie dokumenti ir tiesiski apstiprināti un tiesa pieņēmusi ar Baltic pieteikumu. Nākamais solis ir saņemt finansējumu, lai ar to varētu nodrošināt aviokompānijas darbību, to starp darbinieku algas un degvielu, tā sacīja premjers. Aviokompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargāja Baltic no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Plašāks komentārus Air Baltic sola rīt. Un arī vēsta, ka lidojumu un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Saimes deputāti kopumā atbalsta parlamentāriešu transporta un mājokļu īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Diskusija par to šodien sāka juridiskās komisijas un tās satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus un kontroli. Lai gan par konkrēto risinājumu vēl jāvienojas, visi deputāti bija vienisprātis, ka sistēma ir jāmaina, un grozījumus vēl varētu pagūt pieņemt pašreizējais saimes sasaukums. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
3: Sēde sasaukta pēc saimes priekšsēdētājas Daigas Mieriņas no Zaļo un Zemnieku savienības aicinājuma kompensāciju sistēmu padarīt pārskatāmāku un samērīgāku. Viņa rosina vairs nekompensēt privāto auto izdevumus, bet apmaksāt sabiedrisko transportu. Atbalstu varētu saņemt tikai deputāti, kuri nec dzīvo, nec kuriem pieder mājoklis 100 km rādījusā ap Rīgu. Dzīvokļu īres kompensāciju savukārt varētu aizstāt ar centralizētu nodrošinātu izmitināšanu. Arī sēdē deputātu piedāvājumā šķīrās. Pie saimes frakcijām nepiedarošā deputāte Skaidrīta Ābruma rosināja ierobežot kompensējamo mājokļu izmaksas un noteikt minimālu attālumu, no kura atbalsts pienākas. Kristaps Krištupans no Latvijas pirmajā vietā piedāvāja kompensāciju vietā palielināt reģionu deputātu atalgojumu. Savukārt ZZS deputāts Gunārs Kūtris aicināja sistēmu nemainīt pārāk krasi, lai deputātiem no reģioniem saglabātu vienlīdzīgas iespējas strādāt saimā. Bet Atis Švinka no progresīvajiem piedāvāja kompensācijas sekt no partijām piešķirtā valsts finansējuma.
4: Šādā veidā partijas uzņemtos arī šo filtru, šo kontroli un arī, tā kā šeit

0: finansējumi nāk no KNAP, šeit arī būtu arī ļoti ērta un laba caurspīdīgums un publicēšana. KNAP mājaslapā varētu publicēt, kādā veidā, cik kurš deputāts saņem dzīvošanas transporta kompensācijas, ko katra partija tad arī lemtu pēc likumā noteiktā. Līdz ar to sabiedrība nemaksāta dubultā.
1: Arī juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības atzina, ka pašreizējo sistēmu saglabāt nedrīkst un ka tā ir jāmaina.
2: Mums ir regulējums, bet vajadzētu būt arī godaprātam, izmantojot kompensācijas un ar godaprātu dažiem deputātiem klībot. Tas rada problēmu. Ir dažādi viedokļi, bet ko svarīgi ievērot, ka ir deputāti, kas ievēlēti ne tikai no Rīgas, bet no citām vietām, un ir svarīgi, lai viņu darbs arī būtu nodrošināts, lai viņi varētu pilntiesīgi piedalīties procesos.
1: Frakcijām līdz nākamajai pirmdienai jāformulē savi priekšlikumi, un pēc tam deputāti lems par jautājumu tālāko virzību. Judins pieļauj, ka šis saimes sasaukums grozījumus varētu nepaspēt pieņemt, tomēr likumprojekts būtu vismaz jāsagatavo, lai darbu varētu turpināt nākamā saima. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Pēc augusta vētras, kad mobilo sakaru nebija trešdaļai valsts iedzīvotāji, satiksmes ministrija izstrādā plānu, lai minimāla saziņas sistēma darbotos neatkarīgi no elektroenerģijas pārrāvumiem. Sakaru pārrāvumu iemeslus un risinājumus šodien aprieda Saeimas tautsaimniecības komisijā, kam sekoja arī Sinti Ambote.
4: Augustā piedzīvotajā vētrā mobilo sakaru nebija ap 30% valsts iedzīvotāji, liecina satiksmes ministrijas dati. Mobilo sakaru operatori lielākajai daļai šo iedzīvotāju atslēgtos sakarus atjaunojuši pirmajā diennaktī, izmantojot arī ģenerators. Taču daļai sakaru nebija vēl ilgāku laiku. Ministrija kopā ar mobilo sakaru operatoriem pat laban izstrādās sakaru noturības plānu krīzes situācijās. Mērķis ir arī ilgstošas elektroapgādes pārrāvuma laikā saglabāt iedzīvotājiem iespēju sazvanīt ārkārtas palīdzības tālruni 112, balss sakaru un īziņu pakalpojumu pieejamību, šūnu apraides paziņojumu saņemšanu, kā arī minimālu datu pārraidi. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks Saeimas tautsaimniecības komisijai iezīmēja, ka viens no risinājumiem ir grozījumi elektronisko sakaru likumā, kuri paredzētu krīzes situācijā nodrošināt viesabonēšanu.
5: Neatkarīgi no tā, vai jums ir TV2, bite vai LMT pieslēgums, krīzes gadījumos ir iespējams saslēgties viesabonēšanas režīmā.
4: Ministrija skaidro, ka nav paredzēts katram operatoram pie torņiem uzstādīt ģeneratoru, kas krīzes apstākļos prasītu lielus resursus, lai tos apgādātu ar degvielu un uzturētu. Tāpēc ministrija darba grupā ar mobilo sakaru operatoriem vērtē dažādus priekšlikumus, kā efektīvi nodrošināt sakaru pārklājumu, izmantojot citas iespējas. TV2 pārstāvis Oskars Fīrmanis norāda, ka uzņēmums turpina aprīkot savas bāzes stacijas ar jaudīgākiem akumulatoriem, un arī operators uzskata, ka nepieciešams ieviest minēto viesabonēšanas iespēju. Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības aicināja arī sakaru jomā apspriest noturības punktu veidošanu.
6: Kā viena no idejām, ka šeit ir izskanējis, ka tās arī varētu būt degvielas stacijas, kurās tā tad ir autonoma enerģijas apgāde un, piemēram, Starlink satelīta pieslēgums, ar kuru tad ierodoties šādā benzīna stacijā, es varu sazvanīties ar saviem radiniekiem vai dienestiem, kas man nepieciešami, saņem degvielas atbalstu, iegādāties nepieciešamās lietas un funkcionēt.
4: Satiksmes ministrija ar komisiju vienojās, ka informēs par sakaru noturības risinājumu ieviešanas progresu oktobra 2. Nedēļā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
3: Lietuvas bruņoto spēku lēmums notriekt aizvadītajā naktī no Baltkrievijas ielidojušo dronu nav jāapšauba. Tā šovakar televīzijas intervijā kaimiņu valsts sabiedriskajiem medijam LRT uzsvēra aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Uz intervētājas jautājumu, kāpēc Viļņa tik lēni strādā pie incidenta atbildīgā nosaukšanas, atšķirībā no Vācijas, kur pēc notikumiem Leipcigas lidostā drīz vien Krieviju nosauc par vainīgo, ministrs atbildēja, ka Lietuva kā demokrātiska valsts nemētājas ar apsūdzībām.
7: Mes esam demokratinės valstybės, pirmiausia tai. Mes nesisvaidom kaltinimais, mes nemeluojame.
8: Pirmkārt, mēs esam demokrātiskas valstis. Mēs nemātājamies ar apsūdzībām, mēs nemalojam un mēs atbildīgi sniedzam informāciju. Tas nozīmē, ja Vācija saka, ka par teroraktu Leipcigas lidostā atbildīgi ir Krievija, ka Krievijas dienesti organizēja mēģinājumu uzspridzināt civilo lidmašīnu, tas ir tāpēc, ka viņiem ir 100% neapgāžama informācija. Mēs Lietuvā darbojamies tieši tādā pašā veidā. Drona detaļas tiks analizētas, no tām mēģinās iegūt datus. Jau naktī runāju ar Polijas aizsardzības ministru, vienojāmies kopīgi izmeklēt notikušo, apmainīties ar informāciju un kolīdz ir 100% neapgāžami pierādījumi, skaidri nosauksim izcelsmi.
7: Mēs aiški ir įvardinsim.

0: Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpusam Donetskas apgabala ziemeļos izdevies padzīt iefiltrējušos ienaidnieku no 75 kvadrātkilometriem zemes un atbrīvot vēl 10 kvadrātkilometrus iepriekš pilnībā okupētas teritorijas. Stāsta Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance.
1: Jau kādu nedēļu vismaz medijos cirkulē informācija par sekmīgu Ukrainas bruņoto spēku operāciju Limanas apkaimē Donetskas apgabala ziemeļos. Nu, līdz šim Ukrainas armija neko par to oficiāli nekomentēja, kaut arī nu, neformāli šeit Ukrainā jau runāja, ka šis te Ukraiņu pretuzbrukums nu, varētu būt lielākais sasniegums tāda jau visa šī 2026. Gada laikā. Šodien beidzot Ukrainas bruņoto spēku 3. Korpusa komandieris Andrijs Bileckis apstiprināja sekmīgu operāciju Donetskas apgabalā.
2: Protekom ostāņiek tižņiev trvājot rozmovē pro vidstu prasīskih visk.
3: Patiešām 3. Armijas korpus šajā virzienā ir sācis uzbrukuma operāciju ar nosaukumu Vivaldi. Šobrīd aicinu vienkārši atcerēties šo nosaukumu. Šī operācija noteik maksimāla informatīvā klusuma apstākļos. Ir dots smags trieciens Krievijas federācijas 20. Un 25. Apvienoto spēku vienībām.
2: Armija Rosīskoju federāciju.
1: Kā norādīja Bilecki, kas Krievijas karaspēks par savām sekmēm uzskatīja tā dēvēto iefiltrēšanos, kuras laikā iebrucējiem izdevās ielavīties vietām pa desmitiem kilometrus dziļi Ukrainas armijas aizmugurē. Un tāpēc viens no pirmajiem 3. Armijas korpusa uzdevumiem bija likvidēt tur nonākušo ienaidnieku un pateicoties triecienvienības vienību meklēšanas darbiem likvidēt Krievijas armijas karavīri, kas bija tikuši līdz vairākām apdzīvotām vietām šajā Donetskas apgabala virzienā, bet atbrīvots Sredņi ciems Limānas apkaimē. Šis ciems bija pilnībā okupēts, bet tagad ir pilnībā Ukrainas kontrolē. Un otrs kritiski svarīgais uzdevums bija nogriezt ienaidnieka loģistikas ceļus, arī tas sekmīgi paveikts. Medijos nu, jau vairākas dienas cirkulēja informācija, ka no ienaidnieka atbrīvotās teritorijas varētu būt plašākas nekā šobrīd, nu šodien 3. Korpusa komandieris Bileckis nosauca. Nu, noteikti gaidīsim Vivaldi operācijas turpinājumu, nu, katrs atbrīvotais kilometrs palīdz pasargā Donbas no pilnīgas Krievijas sagrābšanas, ko okupanti, atceramies, nesekmīgi cenšas panākt jau kopš 2014. Gada.
0: Šis nav īstais brīdis, lai glābtu Krievijas oligarhus un Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Tā Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis reaģēja uz Eiropas Savienības dalībvalstu lēmumu uz laiku atlikt sankciju režīmu pagarināšanu pret Krieviju. Iemesls tam ir Slovākijas prasība atcelt diviem Krievijas oligarhiem piemērotos ierobežojumus. Līdzīgu pozīciju ieņem arī Francija. Tā kā runa ir par sankcijām 3000 personām, organizācijām un uzņēmumiem, Zelenskis par Eiropas Savienības neizlējamību ir kritisks.
4: Усі ми розуміємо, санкції проти Росії справді мають значення. Точно не час знімати санкції.
3: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarkus no ierobežojumiem vai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Frīdmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un atklāti sakot stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vien vienkārši pielāgoties.
4: Neadaptovalas do nej.
0: Un vēl par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlases šovakar Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar rezultātu 1-3 zaudēja Šveicei. Latvijas komanda pēc šī zaudējuma vēl saglabā cerības sasniegt izslēgšanas cīņas, bet viss izšķirsies pēdējā apakšgrupas spēlē jau rīt. Tajā latvieši spēkosies ar turkiem. Izskan ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un Renārs Šteimans, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Naktī Latvijā mākoņēms, brīžiem skaidrosies, vietām arī neliels lietus un dažviet migla 10-14 grādi. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta Toms Brīcis.
5: Trešdiena vēl būs pārsvarā saulaina, vienīgi vēlā pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un uz vakarpusi līs. Temperatūra pēcpusdienā sasniegs pat 18-22 grādus. Naktī uz ceturtdienu visu Latviju pārsteigās lietus, tādēļ nakts silta, 12-16 grādi. Dienas gaitā arī brīžiem līs un temperatūra līdz 15-18 grādiem. Nedēļas nogalē arī brīžiem līs, bet bieži uzspīdēs arī saule. Temperatūra brīvdienu naktīs 8-13 piekrastē līdz 5.

0: 14 grādiem, bet pēcpusdienās 16-20 grādi.
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
2: Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šīs ir kārtējās nediplomātiskās pusdienas un studijās mēs Uģis Lībiec un Latvijas radio ziņu dienestu un Aleksandra Bērziņa-Čerenko no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes. Tā kā Latvijā esam jau priekšvēlēšana jūtās pirms oktobra sākumā gaidāmajām saimas vēlēšanām, arī šajā raidījumā runāsim it kā par vēlēšanām. Un kā jau jūs varbūt nojautāt no pieteikuma, šoreiz mēs runāsim par nedēļas nogalē gaidāmajām valsts domas vēlēšanām Krievijā.
3: Jā, sveiciens arī no manis. Nu, tā ir. Parasti, kad runājam par vēlēšanām, tad parasti uzmanību pievēršam, cik tad kandidātu startē, kurai partijai visvairāk balsu būs, cik procentus saņems nākamā partija. Bet šeit, runājot par šīm Krievijas valsts domas vēlēšanām, tā tas nav, jo iznākums faktiski ir zināms jau tagad. Varam ar tevi būt droši, ka uzvarēs valdošā partija vienotā Krievija.
2: Nu, dažas skaidrs tomēr minēsim gan. Kopumā ir 450 valsts domas deputātu vietu, no kurām puse tiek ievēlēta no partiju sarakstiem, puse vienmandāta apgabalos. Nu, visticamāk, vienotā Krievija arī turpmāk saglabās 2/3 konstitucionālo vairākumu, bet pārējās vietas pienāksies tā dēvētajai sistēmiskajai opozīcijai. Nu, tur komunistiem, liberāli demokrātiskajai partijai un dažām citām mazākām partijām.
3: Jā, vēlēšanu iznākums viegli prognozējami šajā gadījumā, bet balsošana Krievijā šoreiz tomēr ir interesanta no vairākiem aspektiem. Piemēram, viens no skaļākajiem šo priekšvēlēšanu kampaņas notikumiem noteikti ir partijas Jabloko nepielaišana vēlēšanām. Nu, droši vien pareizāk tomēr teikt, ka partija vēlēšanām tika reģistrēta ar otro numuru.
2: Tas ir augsts
3: numurs. Tas ir uz, jā, numur divi. Bet vēlāk šī reģistrācija tika atsaukta, jo tika saņemta citas partijas Rodina jeb Dzimtene sūdzība. Un šī otra, šī Dzimtene partija apgalvo, ka Jabloko lūk savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā esot pārkāpusi autortiesības. Un par ko tieši palieciet ar mums desertā sadaļā pastāstīsim. Un ne tikai autortiesības, bet arī esot slēpusi ārvalstu finansējumu saņemšanu. Un partijas lozungā par mieru un brīvību tika saskatītas ekstrēmisma pazīmes.
2: Nu jā, tagad balsošanas biļetenos otrā saraksta vienkārši nav. Vairums komentētāju gan sliecas piekrist viedoklim, ka Jabloko nepielaišana vēlēšanām visticamāk ir saistīta ar spēju uzrunāt un apvienot tā dēvēto mēra no opozīciju, kas joprojām vēl atrodas Krievijā. Tāpat aicinājums uz mieru varētu uzrunāt vairākus, ar vienu lielāku skaitu Krievijas sabiedrības daļu, ņemot vērā ieilgušo karu Ukrainā un baumas par gaidāmo mobilizāciju tūlīt pēc vēlēšanām. Nu, un tā kā Jabloko reitingi sāka kāpt un pārsniedza varas prognozes un, jau tā var teikt, pieļaujamos apmērus, tad šī partija vienkārši ir kļuvusi neērta valdošajai partijai. Nu, galu galā katra potenciāli zaudēta balss vai vieta valsts domē var nopietni ietekmēt vienotās Krievijas absolūto dominanci.
3: Jā, un runājot par nozīmīgiem faktoriem, taču arī pirmās Krievijas valsts domas vēlēšanas, kuras notiek pēc pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, un, kas svarīgi, pēc vairāku Ukrainas austrumu reģionu pretlikumīgas iekļaušanas Krievijas federācijas sastāvā. Pirms gada jau atceramies, tika noteikti tā dēvēto pēdiņās jauno reģionu vēlēšanu apgabalu robežas. Tās noteica, ka Doņecks apgabalam pienāksies 3 vienmandāta apgabali, Luhanskai 2, bet Zaporižas un Hersonas apgabaliem katram pa vienam.
2: Nu jā, balsojums savos jaunajos reģionos Krievijai ir ārkārtīgi svarīgs, lai pierādītu pārējai pasaulē, ka šo teritoriju iekļaušana Krievijas sastāvā ir neatgriezenisks process. Un atcerēsimies, ka Ukrainai šis ir ļoti sāpīgs temats, jo tā īsti nespēja organizēt savas vēlēšanas šajos reģionos, lai kā arī tā vēlētos. Un šajās teritorijās tagad ir izstrādāts īpašas balsošanas procedūras, nu, piemēram, militārajās vienībās, un vēlēšanas notiek pēc kara stāvokļa noteikumiem. Vietējās vēlēšanu komisijas drīkst organizēt arī iepriekšējo balsošanu, nu, nav tikai īsti skaidrs pēc kādiem principiem. Šeit tikai var atgādināt, ka visiem okupēto reģionu iedzīvotājiem Krievijas pilsonība tagad ir obligāta, un ja šiem noteikumiem nevēlas pakļauties, var draudēt arī deportāciju.
3: Jā, tāpēc jau nav brīnums, ka pirms 2 gadiem, kad Krievijas prezidenta vēlēšanas notika, tad okupētajās teritorijās Vladimiram Putinam uzticību izteica 95% vēlētāju robežās

0: Kaut kā tā. Nu, droši vien līdzīgs kaut kas sagaidāms arī šajās vēlēšanās. Nu, jebkurā gadījumā startautiski teritoriju iekļaušanas Krievijas sastāvā nav oficiāli atzīta, tas mums jāatcerās. Un arī šādu balsojumu likumīgums pilnīgi noteikti ir apšaubāms. Un šis ir tikai viens no argumentiem, lai šādas vēlēšanas netiktu atzītas par likumīgām.
1: Nu, jāsaka gan, ka karš ir pilnībā mainījis priekšvēlēšanu gaisotni. Un galvenokārt jau tāpēc, ka pārliecinošs vairākums politisko partiju, īpaši pie varas esošās, vienbalsīgi atbalsta karadarbības turpināšanu Ukrainā. Un arī komentētāji norāda, ka Krievijā faktiski jau ir izveidojusies tāda viena liela kara partija. Un arī tā dēvētās speciālās militārās operācijas veterāni ļoti aktīvi tagad tiek iekļaut vēlēšanu sarakstos.
0: Kara klātbūtne, protams, jau nav tikai vēlēšanu sarakstos vien. Pagaidām grūti mums prognozēt, kā vēlēšanu iznākumu ietekmēs Ukrainas spēku triecieni pa Krievijas interneta tirgotāju noliktavām un naftas pārstrādes rūpnīcām. Šie triecieni, kurus Ukraiņi veic, kas radīja apgrūtinājumus tur gan ikdienas iepirkšanās paradumos, gan skaidrs, ka degvielas trūkumu izraisīja, apgrūtināja piegādes un arī pārtikas produktu trūkums Ukrainas robežai tuvākajos reģionos tika reģistrēts. Faktiski jau to kara klātbūtni liek izjust ar vien lielākam skaitam Krievijas iedzīvotāji Krievijā pašā. Un, protams, jautājums, vai šis izrādīsies tāds sabiedrību vienojošs faktors, vai tieši pretēji veicinās, pastiprinās protesta balsojums, nu, to mēs pagaidām pateikt nevaram.
1: Un šeit arī jāpiemina, ka ļoti liela loma visā šajā spēlē arī Krievijas propaganda, kas uzsver, ka pilnīgi visās grūtībās ir vainojama, protams, Ukrainas puse, gan tajā, ka okupētajās teritorijās trūst ūdens apgādes, gan tajā, ka Krievi investori ir nu jau spiesti slēgt Donbasa šakts, gan visās citās nelaimēs. Taču Krievu valodā raidoši mediji stāsta arī par citu realitāti, nu, tāpēc viedokli par šodien gaidāmajām vēlēšanām mēs lūdzām bijušajam radiostacijas Eho Maskvi žurnālistam, tagad Lietuvā dzīvojošajam Aleksandram Pļušivam, kurš kopā ar kolēģiem veido un vada vienu no populārākajiem YouTube kanāliem Krievu valodā The Breakfast Show.
2: Недипломатиськас пуздієнес.
3: Ну да, я вот, например, когда в эфире говорю, я все время либо руками рисую кавычки, либо говорю, что выборы эти в кавычках, либо... Oba strāzu.
4: Kad es runāju ēterā, es visu laiku vai no ar rokām rādu pēdiņas vai saku, ka šīs vēlēšanas ir pēdiņās vai arī veicu abus šos žestus reizē. Jo, protams, par nekādām vēlēšanām tās nosaukt nav iespējams. Kā Krievijā joko, tas ir īpašais elektorālais pasākums. Vai speciālā elektorālā operācija pēc analoģijas ar speciālo militāro operāciju, kā Putins dēvē savu karu Ukrainā. Protams, ka nekāda sakara ar vēlētāju gribas paušanu šīm vēlēšanām nav, turklāt visos posmos. Mēs zinām, ka vēlēšanas nav tikai biļetenu iemešana urnā pati par sevi. Vēlēšanas ir vesels liels process, sākot no partiju legālā darba un šo partiju izveides to pielaišanas politiskajai dzīvei un beidzot ar balsu skaitīšanu un parlamentu veidošanu. Krievijā šiem procesiem nav nekāda sakara ar brīvām vēlēšanām. Tā vai citādi, tā ir vienkārši kārtējā režīma leģitimācija. Es saprotu cilvēkus, kuri saka, ka piedalīties šādās vēlēšanās nav iespējams, jo tas ir zem viņu cieņas un kaitīgi. Turklāt visas partijas tā vai citādi atbalsta karu, un šie argumenti man kopumā ir tuvi. Cita lieta, ka Krievijas iedzīvotājiem ir liels pieprasījums pēc tā, lai paustu varai savu neapmierinātību. Bet Krievijā tas ir ārkārtīgi bīstami, un daudzi cilvēki tāpēc sēž cietumā pat vienkārši par vārdiem, par komentāru sociālajos tīklos, par savas nostājas paušanu, nemaz nerunājot par iziešanu ielās vai ko citu. Tāpēc ir ļoti liels pieprasījums jums pēc savas neapmierinātības legālas paušanas. Un tāpēc cilvēki domā, kā viņi ar šo vēlēšanu palīdzību, ar šī elektorālā pasākuma palīdzību var paust savu nostāju. Izskatās, ka šoreiz viņiem būs visgrūtāk, jo ja agrāk bija kaut kādas partijas vai kandidāti, kas savā kampaņā varēja nepieminēt karu, tad tagad tas nav iespējams. Vadošās partijas, kuras var iekļūt valsts domē, protams, negodīgas balsu skaitīšanas rezultātā, visas lielākā vai mazākā mērā iestājas par karu. Un cilvēkiem rodas jautājums, kā lai rīkojas, kā neatbalstīt karu ar savu balsi un vienlaikus paust kaut kādu protestu. Līdz brīdim, kamēr biļetenā bija partija Jabloko, tās programmā bija tieši teikts, mēs esam par mieru un brīvību. Protams, ka tā Ukrainas atbalstītāju skatījumā ir diezgan bezzobaina pozīcija, bet tā bija vienīgā, kas Krievijā vēl pastāvēja. Un tagad arī tā vairs nav iespējama, jo partija Jabloko ir atstādināta. Tāpēc arī šīs divas izvēles un pieejas.

0: pilnībā boikotēt, jo nav iespējams piedalīties šādā Putina pasākumā, vai arī kaut kādā veidā paust savu nostāju. Piemēram, visiem ierasties iecirkņos vienā laikā, sabojāt vēlēšanu biļetenus vai nobalsot par vismazāko cilvēkēdāju partiju. Lūk, šīs pieejas pašlaik savā starpā konkurē, un es saprotu gan vienu, gan otru argumentus. Pats es, diemžēl, nevarēšu nobalsot, jo nedrīkstu ierasties vēstniecībā. Krievijā esmu izsludināts meklēšanā. Ja man jautātu, ko darīt, tad laikam, nu, ko es darītu? Es droši vien aizietu un sabojātu biļetenu, jo nu citu izeju sev neredzu. Atbalstīt kādu no kara partijām pat protesta vai kādu citu apsvērumu dēļ es nespēju. Un citas izejas būtībā arī neatliek.
1: Nediplomātiskās pusdienas.
2: Ja vēl pirms dažiem gadiem varējām runāt, ka pamatīgus izaicinājumus varēja met opozīcijas aktivists Aleksejs Navaļnijs un viņa atbalstītāji, tad tagad, diemžēl, nav ne Alekseja, ne arī viņa ietekmes. Navaļnī līdzgaitnieki lielākoties atrodas trimdā un politiskos procesus dzimtenē ietekmēt faktiski nevar. Taču nav jau arī gluži tā, ka nav neviena un netiek darīts nekas, lai stāstītu par Krievijas vēlēšanām arī citur pasaulē.
3: Vienāds platformas nu tiešām nav. Ir tādi individuāli opozīcijas pārstāvi, kuri šur tur parādās. Nu, Julija Navaļnī turpina parādīties, Vladimirs Karamurza, nu, ir vēl citi. Viņi ir starptautiski redzami, fórumos piedalās, nu, bet viņu aktivitāti jau nevar salīdzināt nu, patiesībā jau pat ar Baltkrievijas demokrātisko spēku darbībām.
2: Jā, un Krievijā vairs nedarbojas arī vēlēšana tiesība aizsardzības organizācija GOLAS, kas pēdējos 25 gadus bija faktiski vienīgā neatkarīgā vēlēšana novērošanas organizācija, kas regulāri ziņoja gan par vēlēšanu pārkāpumu, gan arī nu, faktiski izpelnījās pirmā ārvalstu aģenta godu. Nu, pēc tam, kad GOLAS tika pasludināta par Krievijā nevēlamu organizāciju, pagājušajā gadā tā tomēr bija spiest savu darbību aizvērt. Un liek piebilst, ka uz šīm vēlēšanām rietumu novērotāji arī netiek aicināti, nu, ja nu vienīgi par tādiem mēs varam nosaukt Kremlim simpatizējošus novērotājus.
1: Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
2: Un deserta sadaļā pievērsīsimies lietām, kuru dēļ tad kandidātiem ir liekts piedalīties gaidāmajās vēlēšanās. Nu, kopumā šādu atteikumu kandidātu vēlēšanās ir vairāki desmiti, un starp tiem visvairāk dominē apsūdzības ekstrēmismā. Taču šeit nedaudz ir jāpaskaidro, kā tad izpaužas šis ekstrēmisms.
3: Nu jā, tāds piemērs varbūt vismaz 17 gadījumos kandidātiem atņemtas tiesības, viņi zaudējuši tiesības startēt vēlēšanās, jo sociālajās saziņas vietnēs tiem ir bijušas šādas tādas fotogrāfijas, un kas tās par fotogrāfijām, opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnī bildes. Nu, tā vien liekas, ka Navaļnīs pat aizsaulē rada draudus Krievijas pašreizējai varai.
2: Nu, vēl viens cilvēks, kurš rada draudus spēlējot ģitāru uz mākoņa malas, ir smagās mūzikas leģenda Lemijs Kilmisters no grupas Motorhead. Un neilgi pēc viņa nāves jau visai tālajā 2015. Gadā partijas jabloko kandidāts Dmitrijs Smirnovs savā profilā tīklā Kontakcija bija publicējis Lemija fotogrāfiju, paužot cieņu aizgājējiem. Taču tagad varas iestādes ir pamanījušas, ka Lemijam šajā fotogrāfijā ar kaklu ir tāds melns krusts, nu, kas tagad ir atzīts par nacismu slavinošu simbolu.
3: Un mēs jau arī atgriežamies pie tā, ko solījām, ka minējām autortiesību pārkāpumus, kā iemeslu tikt izslēgtiem no vēlēšanu sarakstiem, un tie, starp citu, tātad kalpoja tieši par galveno iemeslu jabloku noņemšanai no vēlēšanām. Čeļabinskas apgabalā kandidāts Jaroslavs Šerbakovs tika izslēgts no vēlēšanām, jo priekšvēlēšanu materiālos viņš bija publicējis Banksy grafitī mākslinieka slaveno attēlu ar meitenīti, kas palaiž to sarkano balonu gaisā. Un tika publicēts arī Nobelprēmijas laureāta Andreja Saharova attēls un citāts cilvēces sašķeltība draudu tai ar izniecību. Izmantots arī padomu diplomāta Andreja Gromiko teiciens labāk 10 gadu ilgas sarunas nekā viena kara diena. Kā redzam, kara tēma atkal ir izrādījusies īpaši jūtīga.
2: Nu, šie visi ir tikai daži no piemēriem, bet ja jums ir īpaši tuva debašu forma, iesaku pameklēt spilgtākos video no Krievijas reģiona priekšvēlēšanu debatēm. Daudzus no tekstiem gan šajā raidījumā atskaņot mums nav atļauts un vēl neskatieties Saratovas apgabala kandidāta debats, jo uz tām vienkārši neviens neieradās. Bet ar šī arī mēs noslēgsim mūsu šīs nedēļas raidījumu, lai tiktos jau pēc nedēļas. Bet līdz tam klausieties mūs visur, kur varat atrast nediplomātiskās pusdienas podcasta formā.
3: Jā, tā gan. Visu labu!
1: Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem.

Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Latvijas radio viens.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pusnaktī, studijā Rihards Millers. Valdība otrdien atbalstīja papildu 9,8 miljonu eiro piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, tomēr pārvadātāja trešdien plānotais streiks tik un tā notiks. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ušinieks norādīja, ka valdības piešķirtā nauda ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā. Savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Protesta akcijā trešdien piedalīsies 8 pārvadātāji – Daugavpils,

Pilsa autobusu parks, Hansebus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvedājums ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans, kas visi kopā neizpildīs līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvedātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa otrdien apstiprināja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu saistību restruktarizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 jeb 11. Nodaļas procedūrai. To pēc valdības sēdes apstiprināja premjerministrs Andris Kulbarks no apvienotā saraksta. Viņš skaidroja, šis lēmums nozīmē, ka tiesiski ir apstiprināti iesniegtie dokumenti, kā arī tiesa ir pieņēmusi Air Baltica pieteikumu. Nākamais solis uzreiz ir saņemt finansējumu, lai ar to varētu nodrošināt aviokompānijas darbību, tostarp darbinieku algas un degvielu, sacīja premjers. Aviokompānijā skaidro, ka Chapter 11 režīms pasargā Air Baltica no kreditoru prasījumiem līdz saistību restruktūrizācijas pabeigšanai. Plašākus komentārus Air Baltica paziņos trešdien no rīta. Līdzsabiedrība arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Saima atbalsta pašu parlamentāriešu transporta un mājokļa īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Diskusiju par to otrdien sāka juridiskās komisijas un satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmēru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus. Lai gan par konkrētu risinājumu vēl nevienojās, visi deputāti bija vienisprātis, ka grozījumus varētu pagūt pieņemt pašreizējais Saimas sasaukums. Ārzemēs. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Otrdien vēsta ziņu aģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numuru zīmēm apturēta uz šosejas A2 netālu no Poznaņas. Tā brauca virzienā uz Vāciju, pavēstīja robežsardzes pārstāve. Pārbaudes laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Robežsardzes pārstāve uzsvēra, ka ārzemniekiem bija dokumenti, kas apliecināja, ka Latvijā viņi iesniedza pieteikumus starptautiskās aizsardzības saņemšanai. Atpakaļ uzņemšanas procesa ietvaros viņi tika nodoti Lietuvas varas iestādēm. Pret kravas automašīnas vadītāju ir uzsākta izmeklēšana. Lietuvas bruņoto spēku lēmums notriekt naktī uz otrdienu no Baltkrievijas ielidojušo dronu nav jāapšauba. Tā televīzijas intervijā otrdienas vakarā kaimiņvalsts sabiedriskajiem medijiem LRT uzsvēra aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Uz intervētājas jautājumu, kāpēc Viļņa tik lēni strādā pie incidentā atbildīgā nosaukšanas, atšķirībā no Vācijas, kur pēc notikumiem Leipcigas lidostā Krievija drīz vien tika nosaukta par vainīgo, ministrs atbildēja, ka Lietuva kā demokrātiska valsts nemātājs ar apsūdzībām. Turklāt par dronu ielidošanu atbildīgo nosauks pēc izmeklēšanas. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pusnaktī. Šobrīd Rīgā plus 15 grādu, pūš lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra būs no 10 līdz 14 grādiem. Dienā Latvijā mākoņains, brīžiem skaidrosies, vakarā no rietumiem Latviju šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, no rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns dienvidu-dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 17 līdz 20 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Latvijas dzejas mēneša sestdienā notika pārgājiens ar nosaukumu Mājup jaunā rā.

0: Aiņa ceļš no Daugavpils uz Bērķeneli. Par to stāstīja Silvija Smagare. Kim laikmatīgās mākslas telpā skatāma Kristas Vinberga sauznieces personāla izstāde, un tieši šai personāla izstādei radīti ogles zīmējumi, kas veidot caur atkārtojumu klusumu un koncentrēšanos. Trīs dienas Rīgā literatūras zinātnieki runās par sarežģītām literatūras pētniecības problēmām. Bet mēs šodien ar Latvijas Universitātes literatūras Folkloras un mākslas institūta vadošajiem pētniekiem Evu Eglāju Kristsonu un Benediktu Kalneču mēģināsim saprast, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību, un ko mums no tā paņemt, un ko zinātnieki teiktu par lasīšanas kultūru 21. Gadsimtā.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Šodien studijā ir Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošie pētnieki Eva Eglāja Kristsone, labdien!
2: Labdien!
0: Un Benedikts Kalnečs, labdien!
3: Labdien!
0: Es saprotu, ka diena pirms lielas starptautiskas konferences ir kāda? Viss jau ir gatavs, viss jau ir saprotams, vai tomēr vēl nē?
2: Paldies par aplaicāšanos. Man liekas, pamatā mēs esam ļoti gatavi šim ļoti liela mēroga, ļoti sen nebijuša mēroga notikumam.
0: Un tas sen nebijuša mēroga notikums būs tātad starptautiskā konference ar nosaukumu, kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību. Bet konference ir tikai tāds viens, jā, nozīmīgs, bet viens punkts tajos jūsu pētniecības virzienos. Kā tad tas tāds krustpunkts ir?
2: Savā ziņā noteikti jā, un ne tikai krustpunkts, es droši vien labprāt pieminētu arī to, ka šogad institūtam ir 80 gadu jubileja, un interesantais ir tas, ka institūta nosaukums un arī šie te virzieni ir caur šīm desmitgadēm mainījušies, bet tā stabilā pamatvērtība, kas ir vienmēr bijusi institūta nosaukumā, arī ir literatūra, un tādēļ likās, ka literatūra pētniecībai veltīt konferenci šajā jubilejas gadā ir ārkārtīgi nozīmīgi, un man liekas, pati literatūras loma šodien šajā diezgan trauslajā situācijā arī ir ārkārtīgi būtiska.
0: Literatūra un literatūra zinātnieka loma mūsu gadsimtā un vispār mūsu laikā, Benedikti, jūs par to bieži domājat?
3: Droši vien strādājot šajā profesijā jau citādi arī nemaz nevar. Literatūra zinātnieks nebūtu bez literatūras, varbūt no tās puses pieejot, man liekas, ka nu, kas tad veido literatūru? Literatūru veido pirmām kārtām autori, un literatūru veido noteikti arī lasītāji. Un man liekas, ka literatūras pētnieki jau savā ziņā arī ir tādi lasītāji, kuri mēģina saprast, kas tad ar literatūru notiek, kas ir noticis, varbūt grūtāk pateikt, kas ar literatūru notiks turpmāk. Bet es domāju, ka katrs no mums ir atradis savu to pētniecības lauku, kurā viņa mēģina dalīties ar citiem, bet kurā, es domāju, pirmām kārtām ir interesanti pašam. Un tā varbūt ir tā būtiskākā nozīme, ka man liekas, ka tā mūsu arī varbūt sabiedrības darbošanās, ja tā plašākā kontekstā mēs runājam, tā jau sākas ar to, ka mēs gribam iespējami labi izdarīt to, ko mēs darām. Mēs tam pievēršamies, iedziļinamies, domājam, dalāmies ar citiem cilvēkiem, un es domāju, ka šī konference arī savā ziņā ir tāds ļoti labs pierādījums, ka literatūras pētniecība ir nepieciešama, jo jūs jautājāt tikko par krustpunktu. Es teiktu jā, un es teiktu arī, ka šis brīdis varbūt ir tādi krustceļi, jo, protams, ka tā pētniecība, kas ir notikusi Latvijā literatūras pētniecībā, un es arī noteikti gribētu uzsvērt to, ko mūsu institūts ir šai virzienā darījis, mēs nebūtu nonākuši pie šīs konferences tik plašas, vērienīgas, ja tās nebūtu ilgu gadu laikā veiktas iestrādes, ja tā nebūtu sadarbība ar kolēģiem, doma apmaiņa, tas, ka tu redzi, ka tavs darbs un kolēģu darbs ir svarīgs ne tikai šeit, bet svarīgs arī ir plašākā mērogā satiekoties ar citiem pētniekiem.
0: Jūs, kad izsludinājāt tos četrus virzienus konferencē, nu pavisam īsi reāli.

0: Lasīšana, kartēšana pār robežām, piederība un tās izaicinājumu un digitālā literatūra un lasīšanas kultūra 21. Gadsimtā. Kā jūs sajūtāt to starptautisko atsaucību, kas visvairāk rezonēja?
1: Man liekas, ka tur bija diezgan tā
0: līdzsvaroti,
1: labi, diezgan līdzsvaroti, varbūt izteiktāk bija, tā kā tur apakšā ir tiešām divi arī pētnieciski projekti, viens valsts pētījuma programmas projekts, kas tieši ir literatūra zinātnē, un otrs realismam veltītais, tad protams, ka realismu projekts jau bija sācies ātrāk, tur bija jau lielāka arī tāda starptautiska tīklošanās notikusi, un tad uz šo te realismu bija ļoti liela atsaucība, kas, man liekas, arī ir lielisks rādītājs šodien runāt par realismu, bet to varētu Benedikts droši vien ļoti labi papildināt.
2: Nu, realisms droši vien bija viens tas sākuma punkts, par ko mēs domājam. Es varbūt pie iepriekšējā piebilstu, ka nu, mums ir ļoti svarīgi patiesībā pašiem, ka šie abi projekti ir literatūras pētniecībā. Jo mēs jau dzīvojam tādā starpdisciplinārā pasaulē, kur ir jāskatās uz dažādām pusēm, jāsadarbojas un tā tālāk. Un tas viss arī konferencē, arī pēc jūsu minētajiem tematiem jau ļoti ir redzams. Bet te pašā laikā šie projekti ir literatūrā. Mēs esam gan Latvijas zinātnes padomes projekti iegūši, gan ļoti labi, ka ir valsts programmā. Pēc pārtraukuma atgriezās pie tā, ka literatūra ir nepieciešama sava niša. Un tad ir šie jautājumi. Tad ir jautājumi, kas ir realisms tādā, varbūt, literatūras pētniecības izpratnē, kurā brīdī tas parādās, kā tas maina priekšstats par pasauli, bet tālākais poētiskās formas, piederības jautājumi, tie, man liekas, tādā ļoti labā ķēdītē saslēdzās, un patiešām sākotnēji tā doma bija par realismu konferenci, bet es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka mums izdevās šī te divu projektu tik veiksmīga sadarbība.
0: Jā, lasot pieteiktos referātus, ir diezgan daudz sarežģītu lietu, ekorealisms, protorealisms un tā tālāk. Konferences notiks angļu valodā. Vai jūs domājat par to, kā zinātnei komunicēt ar sabiedrību un kāda ir tā zinātnes valoda, lai tā būtu saprotama ne tikai ļoti šauram zinātnieku lokam, bet, nu, teiksim, arī mums visiem šeit?
1: Jā, es domāju, ka katrs pētnieks par to arī domā. Un mēs redzam, ka ir ļoti daudz arī pieteikušies klausītāju konferencē, kas nav tikai dalībnieki, bet ārpuses klausītāju daudz studentu, kas droši vien arī ir tāds labs stimuls. Un es domāju, ka pētnieki, gan mūsu paši pētnieki, gan ārvalsts pētnieki apzinās, ka ir jārunā tā, lai tas būtu saprotami, lai būtu interesanti un... Domāju, tā ir tāda pētnieku ikdiena, bet, protams, tas nenoliedzami ir arī tomēr profesionāls pienesums šīta konference.
2: Es varbūt piebilstu, ka tas ir tāds divpakāpju process, ka šīs trīs dienas, protams, tā ir pirmām kārtām varbūt tā ir profesionāla saruna, jo mums ir 66 dalībnieki ļoti dažādās teiksim, arī akadēmiskās karjeras situācijās, tur ir ļoti, ļoti cienījami zinātnieki, kas ir patiešām sasnieguši augstumus, un tad ir zinātnieki, kur atrodas tajā savas karjeras. Nu, varbūt centrā, kur viņiem vēl ir diezgan daudz priekšā, bet diezgan daudz arī izdarīts. Un tad ir vesela virkne ļoti jauku, brīnišķīgu doktorantu post pēc doktorantūras studentu, kuri arī iet šo ceļu un faktiski rāda ceļu nākotnē. Un es domāju, ka arī literatūras pētniecība, mūsu literatūras pētniecība, viņi nevar tālāk virzīties, ja nav šīs te teorētiskās domu apmaiņas. Te pašā laikā tas nākamais solīts vai tas otrs solīts ir tas, ka to, ko iegūst konferencē, gan pētnieki, gan arī, kā Evi jau pieminēja, studenti, ar to pēc tam mēs jau dalāmies. Mēs dalāmies gan savās, teiksim, auditorijās nonākot, gan pētījumos, kas varbūt sasniedz Latvijas auditoriju, gan, nu, pateicoties arī sabiedriskā mēdija un citu mēdija atsaucībai, mēs jau ļoti cenšamies dalīties ar šo informāciju dažādos veidos un teikt, kāpēc varbūt ir mums svarīgi pētīt. Nu, to pašu jūs pieminēto realismu dažādos laika posmos no realisma sākumiem vai pirmsākumiem 19. Gadsimtā, līdz starp citu pat mūsdienām, arī 21. Gadsimtā, kur savā ziņā tas realitātes meklējumi, mēdija mainoties, tie nav arī beigušies.
0: Jā,

0: Es varu atgādināt, ka portālā LSM ir lasām vairāki raksti, kur ir arī šie konferences dalībnieki, bet nu, es apstājos uz to lasīšanas kultūru 21. Gadsimtā, jo es saprotu, ka šobrīd izglītībā tiek celta trauksme par to, kas notiek ar lasīšanu tādu skolnieku vidū. Nu, ko jūs kā zinātnieki redzat šajā stāstā? Ir tik traki, nav tik traki?
1: Mēs droši vien to tik spilgti neizjūtam, jo jā, mūsu profesionālajā jomā droši vien tā lasīšana ir ikdienas paradums, bet man liekas, konference parāda arī to, ka mēs varam iziet ar šo te literatūru un stāstu stāstīšanu arī ārpus tās tradicionālās grāmatas, jo šeit tiešām ir referāti, kas apskata, kā literatūra ienāk videospēlēs, kā tā stāsti aiziet teātrī, kā var par kaut kādu, piemēram, būs ļoti interesants, manuprāt, referāts, piemēram, par izmirušām sugām, kas, piemēram, dabas zinātnēs būtu tikai kā fakts par jūras govi izmiršanu. Savukārt šeit caur literatūru, man liekas, var ļoti ieinteresēt to, ka caur literatūru var šo stāstu parādīt emocionālāk, sasaistīt ar cilvēka stāstiem. Nu, manuprāt, tas pamatā ir, ka mēs varam noteikti ieinteresēt tajā lasīšanā. Tāds droši vien arī ir konferences viens no mērķiem, jo katra referāta pamatā tomēr ir šie te izlasītie literārie darbi un, man liekas, intriga daudzos referātos ir ārkārtīgi spilgta.
0: Jā, jūs pieminēt somu grāmata par jūras govīm. Nu, tā ir tik spilgta, ka es esmu pat nolēmusi Helsinkos aiziet uz to dabas muzeju. Ja? Tā kā man šķiet, tas ir interesanti, bet no otras puses aizvest literatūru uz videospēli un pēc tam vest atpakaļ uz grāmatu. Vai jūs skatāties arī uz to ceļu?
1: Manuprāt, ka es domāju, ka tā pētniece to arī pastāstīs, ka tieši tas, ka ir šie te tēli, kas ir piemēram no latviešu vai tur bija viss Baltijas literatūra apskatīta, kas tiek izmantota no šīs te klasiskās literatūras, ka tie aizved atpakaļ, ka tie interesē, kas tad ir tas lāčplēss, kas parādās vai sprīdītis, un tie var lielā mērā aizvest atpakaļ un izlasīt arī to pamatdarbu.
0: Jā, man šķiet, ka interesanti, ka gan grāmatā Latviešu literatūra 2016-2024, kuru sastādījis Artis Ostups, gan arī jūsu lielajā konferencē ir runāts par literatūru uz ekrānu, literatūru uz skatuves. Benedikt, droši vien, ka tas ir tas jūsu lauciņš, jo jums arī ir gan skatuves, gan literārā pētniecība.
2: Jā, es varētu pasmaidīt un teikt, ka lauciņš, tas man droši vien ir daļēji, jo teātris jau ļoti, ļoti mainās, un bieži vien teātrim nemaz
0: nav nekādas sakara
2: mūsdienās vairs īsti nevajag. Bet, protams, ka tas, ko mēs redzam, ir arī tas, ir jau arī otrādi, ka tiek meklēti it īpaši mūsdienu stāsti, tiek meklēti tie stāsti, kas tiek saskatīti varbūt, nu jā, apkārtējā pasaulē, tur, kur mēs dzīvojam, un tādā varbūt arī, kas agrāk bija ne tik lielā mērā izteikts šo te autoru, režisoru, aktieru sadarbībā, bieži vien veidojas ļoti interesanti jauni stāsti, nu, vārdu stāsti, pieminot nāk prātā kādreiz izdotā grāmatā Latviešu stāsti, kur bija gan Jaunā Rīgas teātra aktieru stāsti, gan rakstnieku stāsti vienā grāmatā. Es domāju, ka tajā posmā Jaunais Rīgas teātris notiek viens no tiem, kas šo te literatūras un teātra ciešo tādu miedarbību arī veidoja, un tā nekur nav pārtrūkusi. Un to mēs redzam arī gan latviešu kolēģu referātos, gan arī, starp citu, viesu referātos. Un mums būs profesori no Briseles, kura, piemēram, sastatīs austriešu rakstnieces Elfrīdas Jelinekas tādu arī dramaturģisku darbu ar citu darbu, kas ir no tāda postkoloniāla skatījuma, tā kā šīs parādības, ka tā pasaule atveras, un, protams, ka skatuvi joprojām ir viens no, un

0: Arī, protams, kino ir viens no tiem, viens no tiem mēdījiem, kur tā, teiksim, sarunāšanās ar skatītāju un tālāk, cerams, lasītāju ir ļoti iespējama. Es domāju, ka tas tā arī ir.
1: Ko jūs varētu teikt kā argumentu jaunam cilvēkam, lai viņš sākt nodarboties ar literatūru zinātni un ietu tālāk pa tām pakāpēm, ko jūs jau teicāt, doktorantūra un pēcdoktorantūra un tālāk?
2: Man liekas, literatūra ir lielisks pašizziņas veids un visi, kas tiešām vēlas vairāk izzināt sevi, savu kopienu, vidi, iejusties uz brīdi kāda citādā, tas, man liekas, ir lielisks ceļš dzīvē.
0: Jo noteikti jau nav skaidrs, ka literatūra pētnieku būs nesalīdzināmi mazāk nekā ir lasītāji. Un patiešām es domāju, ka tas tā lasīšanas kultūra, par ko jūs runājāt, tā vēlme lasīt, arī zināšanas par literatūru, droši vien, tie ir tie lauki vai tās jomas, par kurām ir sabiedrībā, man liekas, jādomā, jo bez lasīt prasmes nebūs lasītāju, kuri spēj novērtēt, bez kvalitatīvas izglītības, bez skolotājiem, kuri jūtas stabili, vajadzīgi, nebūs šīs literatūras iepazīšana skolas, varbūt piemiņu tāpēc, ka tā ir viena no iespējām, saskarsmē, gan ar skolotāju, gan ar klases biedriem veidot tās zināšanas, bet nu ir arī, protams, cilvēki, kuriem vienkārši pašiem patīk lasīt. Es domāju, ka tie ir tie solīši pretī grāmatai, un es patiešām priecājos par katru, kurš mūsdienās lasa, lasa varbūt pavisam līdzās pavisam citiem citām nodarbēm, citām profesijām, un manuprāt, tā joprojām ir vērtība.
1: Jūs redzat, ka jūsu institūtam būtu jānāk arī ar kādām iniciatīvām izglītības sistēmā ar savu pieredzi un šobrīd jau arī ar lielu starptautisko pieredzi, ko tur varētu ielikt, mainīt?
2: Nu, droši vien, ka tas jau arī notiek, ka mēs piedalāmies tajā sabiedrības izglītošanas procesā. Tas, man liekas, diezgan dabiski arī notiek. Es domāju, ka mūsu pētnieki ir daudz, kur tiek aicināti un stāsta par to, ko viņi zina. Un droši vien tas varētu notikt vēl vairāk, bet vienmēr ir jādomā par to balansu, lai mēs profesionāli augtu un cik laiku mēs varam veltīt tādai arī komunicēšanai ar sabiedrību. Manuprāt, šobrīd ir diezgan sabalansēti, bet ja tas būtu vēl vairāk kāds spiediens no ārpuses, tur būtu droši vien jādomā arī par to līdzsvaru, lai mums būtu ko stāstīt, lai mēs neatražotu sevi. Jā, tas ir, man liekas, par ko jādomā arī zinātnes politikā, jo, protams, izteikti ir šī te, ka visam ir jābūt rezultātam sveramam un sabiedrībai saprotamam, bet ir jādod laiks pētniekiem arī iziet šo te procesu, lai būtu šī te pētniecības dinamika pareizā.
1: Vai šobrīd tā trauksme par to, ka politiķi sāks izskatīt zinātnieku projektus, tā ir beigusies vai vēl turpinās?
2: Domāju, ir šobrīd pierimusi.
1: Nav laika, ja?
2: Jā, pierimusi. Raudzīsim, kā būs tālāk. Bet esmu redzējis arī labus piemērus tieši nesen, kur tieši ir notikusi publiska atvainošanās arī par šādu, jā, ne, ļoti skaļu, nepamatot skaļu, neizpratni, publisku tādu, jā, rīcību, bet skatīsim, kā būs uz priekšu.
1: Mūs sagaida vēl kāds notikums septembrī, kas ir zinātnieku nakts, tas ir tāds mazliet šaus?
2: Nu, jā un nē. Man liekas, tas ir arī pētniekiem tāds ļoti patīkams brīdis ar tādu visplašāko sabiedrību, jo bieži vien mēs dodamies pie diezgan tādas mērķētas sabiedrības, bet šeit tā tiešām ir visplašākā no tiešām maza bērna līdz pieaugušam, kas ikdienā dara ko pilnīgi citu, bet mums vienmēr ir bijis ļoti laba šī te pieredze zinātnieku naktī mēs esam spējuši ieinteresēt un

0: un institūta vārds ir izskanējis, un mūsu šie te pētnieciskie rezultāti vai arī kādi digitāli resursi, ar ko mēs strādājam, ir tiek popularizēti, un tas jau ir galvenais mērķis.
1: Es varbūt vienu teikumu piebildīšu, ka patiešām literatūras valkurs mākslas institūtā mums jau ir ļoti dažādas paudzes. Tas ir tas, kas padara mūs, man liekas, stiprus un nākotnē vērstus. Un mainoties paudzē, mainās jau arī tie veidi, kas katram ir dabiski saskarsmē. Un man liekas, ka šāda veida pasākumi, viņi tīpaši jaunai un vidējai paudzē ļoti, ļoti arī patīk un palīdz to iepazīstināt ar to, ko tad zinātnieki dara.
2: Sakiet, vai jums būtu kāds jautājums vai problēma, ko jūs uzlikt uz galda nākamajam kultūras ministram? Nu, ārpus algām, jo to mēs jau dzirdējām.
0: Tas mums būtu jāliek izglītības ministram uz galda.
2: Jā,
0: mēs neesam zem kultūras ministrijas, mēs esam
2: jūs liktu izglītības tieši ministram
0: tieši
2: uz galda.
0: Tā. Protams, es domāju, ka mēs noklājam lielisku abu ministriju savā ziņā prioritātes. Droši vien, es domāju, tas vienkārši ir jābūt vairāk dialogam ar zinātniekiem. Tas ir tas, ko mēs vienmēr esam gribējuši. Nevienmēr tas ir līdz galam izdevies, bet manuprāt, tāpat kā šādā konferencē, tas, ko mēs sagaidām, ir sarunāšanās. Un tieši tāpat, man liekas, arī ar politikas veidotājiem. Galvenais, lai būtu iedziļināšanās un saruna.
1: Es varbūt te arī piepildīšu. Tas paradoks jau ir, kā institūta darbu, to, ko dara institūta administrācija, bet arī pētnieki. Vairāk pēdējos gados paradoksālā kārtā ir novērtējusi tieši kultūras ministri.
2: Jā, nu man likās ļoti loģiski.
1: Nevis zinātnes ministri. Un tas ir tas paradoks, kā arī varbūt literatūras, folkloras, mākslas pētniecībā, jo projām izglītības ministrijā, man liekas, es neesmu ar to tieši šobrīd saistīts, bet man liekas, ka joprojām ir it kā jāpierāda tā humanitāro zinātņu loma, pat tāda institūta loma, kurš kā mūsu, kurš divos pēdējos starptautiskajos novērtējumos ir saņēmis visaugstāko vērtējumu zinātnē.
0: Izcilības institūta loma. Jā.
2: Tas ir starptautisks vērtējums.
0: Starptautisks vērtējums, tieši tā. Un tādi ir divi institūti. Latvijā, kas šādi ir saņēmuši, mēs esam viens no tiem ārkārtīgi lepojamies, bet jā, no ministrijas nekādu lielāku tādu atbalstu, tas mums nav devis.
2: Tātad nacionālā mērogā tas neko nedevi, jā?
0: Ja? Nē.
2: Es domāju, ka pašapziņai droši vien un tai sajūtai, ka tomēr jūs esat novērtēti starptautiski. Tad trīs dienas no 16. līdz 18. septembrim Latvijas Universitātes mazā aula. Vai cilvēki varēs sekot arī attālināti vai tikai klātesot?
0: Mēs apzināti šajā reizē no tā izvairāmies. Jo, lai neslinko, manuprāt, ir tiešām uz konferencēm ir jānāk, jābūt klāt, jāuzdod jautājumi, jārunājas. Tas, man liekas, tā ir pamatjēga. Līdz ar to, mēs ļoti gaidīsim, ņemam vērā, ka ikdienu ir arī ārkārtīgi augsta līmeņa pētnieku lekcijas rīta pusē, ko mēs arī vēlamies noteikti izcelt. Mēs priecājamies, ka viņi ir piekritoši un šeit būs. Tiešām tās ir tāda Eiropas vai varbūt daži pat pasaules mēroga zvaigznes savā jomā. Līdz ar to mēs tiešām gaidām vietu pietiks visiem.
1: Un īsti piebilstot, konferences jau nav tikai referāti. Konferences ir patiešām satikšanās un sarunāšanās. Un tā ir mums ļoti liela iespēja satikt daudzus cilvēkus, kuri ir šoreiz atbraukuši uz Rīgu.
2: Kas veido literatūru, pārskatot realismu, poētiku un piederību, un ko mums no tā paņemt. Par to šodien runājam ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūtu vadošiem pētniekiem Eveglāju Kristonu un Benediktu Kalniču. Lai jums radošas dienas un saprotoši politiķi, ar kuriem arī veidot dialogu.
1: Paldies.
3: Apkrūņojusi mani.

ar krūnīt opšo steira. Apsiksi mani ar klusēšanu. It opšos bolta kā snīgs joņu naktī. Kod klusi mūkos mirst vosora, esti vēl nāt nokuse. Gunskrūs sadadzinota.

0: nazabēst. Tamā guņī es sadiekšu vīna. Tovā dorzā ni zareņš, ni lapiņa nanūs vils.
1: Kultūras rondo ceļo.
2: Un ceļš māju dzejas dienu laikā. Tas ir topošā dzejnieka Raiņa jeb mazā Žaniņa ceļojums no mājas Bečenelē uz skolu un atpakaļ mājās. Kopumā ap 10 kilometru. Gar brīnišķīgiem dabas skatiem seniem un netik seniem vēsturiskiem kultūras objektiem, kuros vīt pat Romeo un Džuljetas mīlas stāsta apvīti motīvi. Tāds bija mazā Žaniņa bērnības jeb jauno dienu ceļš, ko aizvadītajās brīvdienās pārgājienā ar nosaukumu māju ap jaunā Raiņa ceļš no Daugavpils uz Bērķeneli rīkoja Latgales centrālā biblioteka. Pārgājienā piedzīvoto Raiņa māju ceļā ieskicēja Silvijas Magare.
3: Labs rīts! Sestdienas rītā Daugavpilī Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā, vietā, kur savulaik skolojies Rainis, durvis klauts nemitīgi. Te pulcēs tie, kuri vēlas iziet topošā dzejnieka Raiņa skolas dienas taku māju. Visus sagaida pasākumā gida Brigita Madelāne un ieskicē to, kas būs šajā ceļā.
4: Mēģinam uzturēt tieši tādu skolas garu un arī periodiski atcerēties tādu 19. Gadsimta noskaņu. Kā tad cilvēki mācījās, kā viņi darbojās, kas notika, un Rainis tieši arī ar savām atmiņām ir daudz dalījies un rakstījis, kas te ir bijis, un tāpēc mēs saprotam, ka jā, ceļš gan Grīva līdz Berkenelē, gan viņa vecākiem māsām bija bieži, jā, un pats Rainis ar nedēļas nokalēs ne katrās, tika, bet tomēr tika uz mājām, varbūt kaut kad arī kājām, varbūt kaut kad ar pajūgu viņu veda. Un šis gājiens arī ļoti labi parādīs un ļaus mums izstāstīt vispār šīs vietas, gan Grīvas, gan Kalkūnes, bijušās muižas teritorijas, cik viņas ir vēsturiski bagātas un piepildītas bijušas. Jo mēs periodiski arī apstāsimies un skatīsimies interesantos objektus, jo daudz kas ir palicis nebūtībā, bet ir vēlēšanās celt saulītē, jo ļoti unikālas mums te ir vietas.
5: Ceļosim.
4: Jā.
6: Diezgan ekspresīvs un tās, jā, bet mēs, nu, bariņā, mieriņā gribam noiet to ceļu, kā Rainis gāja no skolas uz mājām.
3: Pārgājiena ceļotāja vēlas piedzīvot Raiņa ceļa atklāsmes, jo tās intriģē un jaukļos skaidrs, ka šis ceļš nebija viegls. Sarunā pirms izējām pārgājienā saka bibliotekāri un skolotāja Anna Pakere.
6: Cik ir zināms mums un cik ir lasīts, nu tad diezgan, nu tas bija sarežģīti, jo viņš ļoti ilgojās pēc mājām. Viņš, un te bieži vien arī bija šķērslis plūdi, kad viņš netika uz mājām. Un tad, nu, jā, šīs te aprakstītie skati pa logu, kad viņš skatās, kā plostnieki Daugavā plosto, nu, tas tā

0: Es domāju, ka tas ļoti iespaidoja viņu. Tie bija tādi pusauģu gadi. Nezinu, kāpēc visi domā, ka Raini šeit bija tāds mazs puika. Nē, viņš jau te bija pusaudzis. Jā, viņš tāds jau nu, tādā vecumā, kad jau tās domas un tā pastāvīgā dzīve. Jā, šeit tieši sākās. Es domāju, ka viņš ļoti ilgojās mājās, un tie kilometri, ko šodien mēs noiesim, ir ļoti īsts ceļa gabaliņš.
1: Un šeit jūs vēl pamanīsiet, ir daudz ēku, ne tikai sarkanu kiegeļu, tādu dzeltenīgu. Jā. Tas nebija augstākās klases kiegeļi, jā, bet tos varēja atļauties privāti un sevišķi Latvijas laikā, un arī vēl pat pirms Pirmā pasaules kara, kur varēja cēla mājas. Bet dzeltenīgie tie vairāk ir tieši jau brīvvalsts laika jā, ēkas. Un, ja sarkanie bija gāja eksportā un gāja uz lielām mājām, kurus tepat Kiegiļu rūpnīcā kalkūnos ražoja, tad paši darbinieki varēja no tādiem lētākiem, bet jūs redzat ļoti izturīgi, un līdz mūsdienām šīs ēkas ļoti stabili stāv. Un mēs ejam par to skaistāko zonu, pāriesim Grīvas, vienu no, kur visur ir dārzi. Un tagad rudens dārzi, varēsim izbaudīt dārzi. Un uzmanīgi iešķērsosim arī ielu tālāk. Ja? Un ļoti skaists nosaukums – pieneņu.
2: Raiņa pārgājiena ceļš sākas pa Daugavpils apkaimes Grīvas ielām un ved uz Augšdaugavas novada ārēm, kur vied jau savi vēsturiski atklājumi. Tos turpina ieskicēt Brigita Madelāne.
3: Tas jau ir viduslaiki, tas ir kaut kur 12-13 gadsimts. Jā, senkapi, tas liecina, ka te ļoti blīvā apdzīvotība bija viduslaikos, un tas ir arheoloģiskais piemineklis, kas ir ar valsts aizsardzību, te nedrīkst ne rakt, ne ar metāla. Nekādajiem detektoriem saigāt, viņam vienmēr ir 500 metru drošības zona. Jā, un tātad mēs esam ienākuši tajā teritorijā, kur ir ļoti sena civilizācija. Mēs garām pilnīgi nevaram pāriet, jo tas ir dziļi pretēji otrā ceļa pusē – Baltkāju pilskalns. Un tas nedaudz nemaz, tas ir pirmais līdz 4. Gadsimts mūsu ērā. Jā, tad ēras pats sākums. Un jā, kāds jau zina, bet atkārtošos, lūk šī Latvijas teritorija. Arī nedaudz aiziet Lietuva, kur Kenigsberga bija Kaļiņgrada un nedaudz Polijā, un arī drusciņi gandrīz līdz Ukrainas daļai, kaut kur gandrīz līdz pat Maskavai. Tā ir senā baltu civilizācija, kura datēta kaut kur 2. 3. Gadu tūkstotis līdz mūsu ērai un 1. Gadu tūkstotis mūsu ērā. Latgaļi ienāca drusku vēlāk 9. Gadu simtenī jau mūsu ērā, ja? Par ko tas liecina, ko arheologi pierāda. Viņiem bija baltiem senajiem īpaša gan abedīšanas sistēma, gan vietas, kur dzīvoja. Viņi visi dzīvoja pilskalnos, Garaģišķe. Un ja mēs vēl pirms Covida zinājām, nu, vairākus, daudzus simtus tur, ja, pa visu Latgali pilskalnus. Tā Covida laikā un ar digitālām iespējām mūsu arheologi ilgi sēdēja un viena gada laikā vēl plus 100 pilskalnus Latgali atrada. Un kā viņi atšķiras? Liekas, tas ir vienmēr paņemts dabisks kalns, bet viņam ir augša nolīdzināta, dažreiz diezgan lielas, jā, daudzas pat simtdaļas, jā, gandrīz varbūt ir pie hektāra un vairāk. Un bieži vien dienvidu pusē ir veidotas tās kā terases, jā, droši vien tur bija koka apbūve, un visur pierādās, ka ir tas te auglīgais kultūrslānis. Un, piemēram, Baltkāju pilskalnam, tā ir melna zeme kaut kur pie viena metra. Ja zināms, ka 10 centimetri veidojas 100 gados, ja, tad 1 metrs 1000 gados. Tātad vienā vietā, ja mēs Daugavpilī dzīvojam šajā vietā. Ja,
4: no centra,
3: ja, tieši Daugavpils pilsēta centrs ir tikai nepilni 200 gadi. Ja. Tad tādā Baltkāja pilskalnā 1000 gadu civilizācija dzīvojusi. Ir nodedzis un tālāk. Tā tiešām ir īpaša Baltu civilizācija, un Latgala ir bagāta ar to. Un tagad nākamais skaitais posmus gaidam uz Berkinele.
2: Raiņa ceļš tuvojas bērnības mājai Berkinelē. Pa ceļam pieturas punkts – Luterāņu baznīca un kapsēta. Te Brigita Madelāne atklāja kādu senu mīlas stāstu. Daugavpilī precīzāk Kalkūniem ir savi Romeo un Džuljeta. Abi apbedīti Daugavpilī netālu no Raiņa tēva Krišāņa pliekšāna kapa.
3: 1935-36. Ģenerāļa pulkveža pat Kamola dēls, Juris Kamols. Viņam 19 gadu bija samīlējās Kalkūnes viena darba vienajaka meitenē Ņinā Jansonē. Bija ļoti skaista mīlestība, bet abu vecāki bija pilnīgi pret. Nu, viņš pulkveža dēls un te Ņinas vecāki, tie bija pat audžu vecāki, arī bija pret. Un vienreiz, kad viņi satājusies pavasarī maija dienā pastaigāties, Ņinas audžu

0: Māte pateica, ja tu aizie, vari neatgriezties. Un viņa draudziņa tā arī izdarīja. Te ir tālāk uz medumu pusi Silezers, un viņa tur aizgāja iekšā ūdenī, atstājuši piemiņas zīmi. Un pēc trim dienām māja beigās bija unikālas bēres Daugavpilī, to, kas vēl redzēja savām acīm stāstīja, jo no Kalkūnes, jā, nāca balks katafalks uz Daugavpili pāri, jau vienības tiltam, tur pievienojās jūra katafalks, un milzīgs gājiens ar jūra cilvēku pa 18. novembra tagadējo ielu uz Luterāņu kapiem. Un tas viņu apbedījums ir vienā kapā, kā viņa prasīja, un tad ļoti netālu pie Krišāņa pliekšāna kapa. Un tie ir mūsu Romeo un Džulieta.
1: Un tad jau ir šis Raiņa ceļš mājās, galapunkts pie savas ģimenes.
2: Ļoti labi. Cik gājāt? 2 stundas 10 minūtes, jā?
3: Nē, 2 stundas 40 minūtes.
2: 40 minūtes. Jā. Nu, viņi ar apstāšanos, es domāju.
1: Te pārgaina dalībniekus viesmīlīgi sagaida Raiņa mājas Berkiņelē vadītā Inese Baravika.
4: Jūs apsveicu, aplausi jums pašiem sev. Jūs esat to paveikuši.
5: Dzejas dienas turpinās Augšdaugavas novadā. Šobrīd liela grupa ir noceļojusi vairāk kā 10 km kājām pa mazā Žaniņa ceļiem. Sagaida Berķinele. Ar ko tad jūs sagaidiet un kā jūtiet šo dzejas dienu noskaņu?
6: Kā var nejūst dzejas dienu noskaņu? Viņa ir un visu septembri faktiski, jo manuprāt, kad nu, Rainis atstājis ļoti lielu mantojumu, ko mums jānodot nākotnē. Un šodien es domāju, ka tas ir ļoti vērienīgs pasākums, ko Raiņa centrs ir iesācis, iecerējis un gala punkts ir Raiņa māja, tas ir ceļš, ko mēroja Pliekšāna ģimene līdz skolai. Nu, tad es izreikināju, ka viņš ar mašīnu braucot ir 7 minūtes, 7 kilometri, un arī izlasīju un sapratu no dienas grāmatām, ka 40 minūtes tas bija jābrauc apmēram, jā, ar zirgu pajūga. Nu, fizisks pārgājiens, tas taču ir tik forši fiziski arī to izdarīt, un es domāju, ka to tradīciju jāturpina noteikti.
1: Pasākums jāturpina tāpat kā dzejas dienas, kuras Augšdaugavas novada Raiņa jaunības dienas zemē ritēs gandrīz visu šo mēnesi, stāsta Raiņa mājas Berkiņelē vadītāja Inese Baravika.
5: 25. septembrī būs zelta tātad skatuves runas konkursa Zelta sietiņš. Līdz 18. ir pieteikšanās, bet jau šodien 46 dalībnieki jau ir pieteikušies. Ādu ažiotāžu es vēl neesmu īstenībā izjutusi. Un es domāju, ka kādi 50 bērni dalībnieki būs.
7: Tas ir tā kā ar savā ziņā jaunās paaudzes iesaiste.
5: Jā, protams, lai jaunā paaudze, ja programmā ir Rainis ļoti ātrs un tur varbūt laika nav, lai to izlasīt, tad jaunā paaudze tieši Raiņa mājā arī var sagatavoties un arī publiski uzstāties. Tas ir, jo šogad jau ir 25 gadi, kā tieši šogad kā zelta sietiņš, un man liekas, ka tie skolotāji daži pat nolikumu nelasa. Viņi jau automātiski zina un jautā, vai tiešām būs šis pasākums. Nu, mēs nevaram no viņa atteikties.
1: No skatuves runas konkursa zelta sietiņš nevar atteikties. Tas ir tāpat kā ar dzejas dienām, kas tik jauki ik gadus iekrāso mūsu Latvijas rudeni. Silvija Smagara, LSM, Latgales redzējums.

0: Un, ja jūs vēlaties vēl turpināt dzejas dienas, tad šovakar Žaņa Lipkas muzejā lasījumi par Raini un armēņiem, dzejas tulkojumiem un armēņu tautas dziesmām. Un pirms pasākumā, 5:00, ir iespēja iepazīties mākslinieces Karinē Paroņjānas pavadībā izstādi Granātābolu gaismu. Bet mūsu ķermenis atceras caur pieskārieniem. Kristas Vinbergas auznieces īpaši personāli izstādē Oda pieskārienam tapušie jaunie zīmējumi, veidoti caur atkārtojumu, klusumu un koncentrēšanos. Mākslinieces darba materiāls ir personiskajā arhīvā, uzieti, blāvi, melnbalti un sēpīs toņa fotografiskie attēli. Kultūras rondo studijā Krista to labi raksturoja ar stāstu par savām klavierēm, kurām dots vārds Izolde. Atgādināsim, ka viņas sunīti savukārt sauc Tristans.
1: Tas ir manas klavieres. Viņas ir vairāk nekā 100 gadus senas un bijušas daļa no manas darbnīcas. Viņas ir pieredzējušas visus manus zīmējumus, to tapšanu. Un strādājot ar ogli, pilnīgi viss ir netīrs. Gan mana darbnīca ir klāta ar vieglu putekļu kārtu, gan manas rokas, gan mana seja. Un tas man lika domāt par pieskāriena nozīmi kā tādu, melnās krāsas nozīmi un skaņas vai mūzikas radīšanas nozīmi manā dzīvē un manā darbnīcas dzīvē. Un tad sanāk, ka šīs manas klavieres, kuras ir pavisam izģērbtas kailas, visas ik pēc trijām minūtēm nospiež neiespējamo klavieru akordu visus melnos taustiņus. Pie šīs izstādes strādāju 1.5 gadu un tā kā no paša sākuma tie ir 2 gadi un pirmos 5 mēnešus vai 6 es meklēju labāko tehniku, kādu izmantot konkrēti šo darbu radīšanai. Un tā es nonācu tieši pie šīs audekla sagatavošanas veida, kas prasa man ļoti daudz gan fiziska darba, gan laika, to tikai sagatavot pirms paša zīmējuma. Jā, un tā virsma ir līdzīga smilšpapīram. Tas nozīmē ik pēc kāda laika, piemēram, strādājot nedēļu, 8 vai 5 vai 6 stundas dienā. Pirmā lieta, kas izmainās ir, protams, tas, ka es esmu pilnīgi netīra ar ogli, jo ogli ir ļoti nepadevīga, bet pirmā lieta ir tā, ka man pazūd pirkstu nospiedumi.
2: Pazūd pirkstu nospiedumi? Jā, to jūs to norīvējat?
1: Jā, to es ievēroju tad, kad es mēģināju atvērt savas ierīces ar pirkstu nospiedumiem, un viņi vairs mani neatpazīst. Un tad es saprotu, jā, ka mēs esam tajā vietā. Un tad, jā, nākamais ceļš ir tas, ka tā kā noņemās nost ādas augšējā virsma pirkstiem un satraumēs rokas. Bet tas ir kaut kā, tā ir limitācija, kuru zīmējums pieprasa šāda veida un jā.
2: Un tas, ko jūs darat, nu, tā kā mums bildes nav, mums jāizstāsta klausītājiem, jūs šķirstat vecus fotoalbumus, to jūs darat ne pirmo reizi, bet šoreiz, laikam, tie stāsti mazliet personiskāki, un tā kā piezūmojat, palielinat atsevišķus fragmentus, un ar roku, ar ogli, ar visu šo fizisko procesu mēģināt tos atdarināt.
1: Tas izēja materiāls, jā, ir attēls, kurš man interesē kā objekts, kā patiesībā vēsturiski jau tāds aizejošs objekts, jo fotografija kā tāds, kā artefakts, kā mīlestības, kā atmiņu, kā piemiņas objekts ir gandrīz izzudis. Mūsu fotografijas, vai vismaz, es zinu, manas fotografijas, lielākoties pazudīs kā tādas zvaigznes. Viņas nenovecos, viņas tur būs un vienkārši izdesīs.
2: Bet šie fotoalbumi ar atmiņām, tas arī ir savu veidu pieskāriens?
1: Pilnīgi noteikti, jā. Un es domāju, ka tas ir arī tas, kas mani fascinē, tā gan kolektīvā daļa, gan

personiskā daļa katram cilvēkam, gan arī aizmirstības daļa, kas ir šajās fotogrāfijās. Milzīgs aspekts ar to, ka manā kolekcijā ir vairāk tūkstošu fotogrāfiju, kas ir manas ģimenes, paplašinātās ģimenes, man draugu fotogrāfijas, kādreiz arī viņas pērko.

0: vēstures kontekstā viņas nesaglabā tādu savu nozīmi. Un man liekas, kaut kas tur skaists atgriezt viņām to tā kā pasaules kārtības nozīmi, ka es šo aizmirsto fotogrāfiju, mazu detaļu no tās, kas ir pašā fotogrāfijā, piemēram, 1 centimetru liels roku pāris, es tam veltu 100 stundas savas dzīves un palielinu to vairāk nekā 100 reižu uzzīmējot. Un man liekas, tas ir kaut kāds tāds manā emocionālajā un radošajā praksē, tas liekas līdzīgs tā kā saglabāt izdziestošu zvaigzni vēl uz dažiem mirkļiem.
1: Atgriezīsimies uz brīža Kim izstāžu zālē, kur Zana Onskule man izrāda.
2: Un šeit ir interesants, tāds ļoti, man liekas, viens no tādiem viņai svarīgiem darbiem un emocionāls, jo tā ir fotogrāfija ar viņas mammu, kas tur puķis, un mamma ir, mammas vēderā ir Krista. Bet man liekas, interesanti arī tā piebilst, kad, ja mēs izskatāmies, visi darbi ir šķiet, nevis šķiet, principā ir tā kā tā 10 grādu nopīdē uz labo pusi. Lielākoties tie kvadrāti vai būt taisnstūri, kur tā kā, jā, tā sajūta, tā kā kaut kas ir izkustējies. Jā, visam šis mazliet nebija. Savādāk sajūta, teiksim, izraut ārpus konteksta, viņš man liekas, varbūt tikpat ļoti arī var uzreiz neasociēt ar Kristu, kaut kas varbūt bišku varbūt tāds tumšāks, tāds metafiziskāks, jo Kristā jā, tie darbi tādi, man liekas, ļoti emocionāli, tādi melanholiski, bet, nu jā, tur nejūtu to smagumu kaut kādā ziņā, varbūt. Un, ka jūs esat arī sastēvēt, es šeit uzreiz ka bērns tur leli, nu kaut kā jāstarp, man liekas, tik ļoti meisterīgi, jā, tas attēlējums, kas šeit sajūst kaut ko tādu vairāk sintētiskāku. Man liekas, paši arī tā sastāvās tādu maziem darbiem, arī lieliem, kurai kā var ieiet iekšā.
1: Nu, lūk, Zanas Onskules stāstījumā mēs kaut nedaudz uzzinājām, kas ir šajos zīmējumos. Meitene ar lēli, akardions, sievietes kārtīgi saliktās rokas. Man īpaši aizkustināja tām darbām, kur ir tās mammas saliktās rokas. Te mēs uzzinām, ka tās ir arī šajā gadījumā ļoti personiskas fotogrāfijas. Tur bija tāds pleķīts, un es gribēju zināt, vai jūs esat arī, nu, fotogrāfiju kopējot, mēdz būt kaut kādi defekti, vai jūs esat arī šos defektus kopējus no fotogrāfijas. Un Zana Onskule man teica, ka nē, tas stāsts ir vēl skaistāks.
0: Jā, īstenībā man ir citā tehnikā darbs, kurš ir balstīts Vladislavs Goļikovs, kas ir mana vecā, un tā vārds ir... kas bija pirms gada galerijā Alma, tur es viss darbs koncentrējas uz to, ka es mēģinu atkārtot šo fotogrāfijas novecinājumu vai vecuma daļu, bet nē, šeit es tā kā neņemu vērā to, kas ir noticis ar pašu fotogrāfijas to trauslo virsmu, bet tas, par ko jūs runājat, jā, tas ir mana, kaut kas man mūlsina teikt, mana dzīvnieka Tristena. Jā, nolaizījums, jo viņš ir piedalījies pilnīgi visu manu zīmējumu tapšanā, viņš pacietīgi visas šīs stundas sēž un skatās, kā es zīmēju, un ik pa laikam pārbauda, vai viss ar mani ir kārtībā, un parāda, ka viņam viss ir labi, un viņš atnāk pie manis klēpī. Un tad citkārt konkrēt šajā gadījumā nolaiziet darbu.
1: Un man tas ļoti aizkustinā, jo šādu kļūmi novērst, man liekas, ar ogles zīmējumā samērā vienkārši būtu bijis.
0: Jā, es izlēmu, ka lai saglabāju šis notikums kā mīļa vēsturiska piemiņa.
3: Jā, sunītim viss labi un māksliniecei arī. Kultūras rando studijā ar mākslinieci Kristu Vinbergu auzniece par viņas personāla izstādi Kim laikmetīgās mākslas centrā sarunājās Anda Buševica. Visu interviju ar mākslinieci var izlasīt portālā LSMLV, bet izstādi aplūkojam līdz 18. oktobrim. Savukārt rīt jau runāsim par kādu simtgadnieku, proti Rudolfam Heim Rātam, Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotājam, ir veltīta izstāde, kas no rītdienas būs skatāma dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Un tad rīt kopā ar mākslas zinātnieci Veltu Raucepu un Rudolfa Heimrāta dēlu, mākslinieku Mārtiņu Heimrātu, ieskatīsimies izstādē un runāsim, protams, gan par mākslu, gan par ideoloģiju, kādas bija iespējas un arī nodevas. Bet, protams, ka šī izstāde ir iespēja arī skolēniem iepazīt tekstilu, un tur gaida tekstila kods un auduma apdruks un kokas piedogu darbnīcas, bet 19. septembrī 2002. notiks saruna

muzejā kopā ar izstādes veidotājiem. Un programmas turpinājumā būs arī senioru rīti, tekstilmāksliniece Ievas Krūmiņas un mākslinieka Mārtiņa Heimrāta vadītajās darbnīcās. Bet kultūras rondo šodien izskan, to veidoja Santa Lauga Ģirds Bišs un Katrīna Bramberga. Tiekamies rīt!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pulksten 1:00 naktī studijā Rihards Millers. Lietuvas bruņoto spēku lēmums notriekt naktī uz otrdienu no Baltkrievijas ielidojušo dronu nav jāapšauba. Tā televīzijas intervijā kaimiņvalsts sabiedriskajiem medijiem LRT uzsvēra aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Uz intervētājas jautājumu, kāpēc Viļņi tik lēni strādā pie incidentā atbildīgā nosaukšanas, atšķirībā no Vācijas, kur pēc notikumiem Leipcigas lidostā Krievija drīz vien tika nosaukta par vainīgo, ministrs atbildēja, ka Lietuva kā demokrātiska valsts nemātājas ar apsūdzībām. Turklāt par drona ielidošanu atbildīgo nosauks pēc izmeklēšanas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka pēdējo divu nedēļu laikā Krievija divas reizes mēģinājusi uzbrukt viņa lidmašīnai. Intervijā ASV raidsabiedrībai CBS Zelenskis apliecināja, ka viens šāds gadījums pagājušajā otrdienā notika Moldovā. Toreiz Zelenska došanos uz Norvēģijas karaļa Haralda 5. Bērēm aizkavēja Moldovas gaisa telpā ielidojušie Krievijas droni. Sarunā ar CBS Ukrainas līderis arī paziņoja, ka otrs šāda veida gadījums notika, kad Zelenskis ar savu delegāciju atgriezās Moldovā no Norvēģijas. Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, tā ir daļa no apzinātas Krievijas stratēģijas viņa paša un citu ārvalstu līderu iebiedēšanai. Zelenskis neizslēdz, ka nejauši nav arī svētdien notikušais Krievijas drona uzbrukums pasažieru vilcienam Jahodinas stacijā netālu no Polijas robežas. Kā iepriekš vēstīts, īsu brīdi pirms uzbrukuma staciju pameta vilciens ar Eiropas valstu un ASV amatpersonām. Minātajā intervijā Zelenskis arī atkārtoti apliecināja Ukrainas gatavību iemērot pamieru, kura laikā netiks uzbrukts enerģētikas objektiem. Iepriekš ASV prezidents Donalds Trumps apgalvoja, ka Kīva un Maskava esot panākušas vienošanos par šādu pamieru, abām karojošajām pusēm gan to neapstiprinot. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs norādīja, ka Maskavā pozitīvi vērtē Trumpa izziņoto ieceri. Par notikumiem Latvijā. Valdība otrdien atbalstīja papildu 9,8 miljonu eiro piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, tomēr pārvadātāju trešdien plānotais streiks tik un tā notiks. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks norādīja, ka valdības piešķirtā nauda ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai sāktu būtisko izmaksu pieaugumu. Protesta akcijā trešdien piedalīsies 8 pārvadātāji, kas visi kopā neizpildīs līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Valdību otrdien apstiprināja līdz 31. decembrim paapstrināt infrastruktūras maksas pārskatīšanu labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Satiksmes ministrija norāda, ka pat labam dzelzceļa likums nosaka 2 mēnešu termiņu infrastruktūras maksas izmaiņu publikācijai. Premjerministrs Andris Kulbarks no apvienotā saraksta pēc valdības sēdēm žurnālistiem sacīja, ka svarīgi bija pieņemt tūlītēju lēmumu, jo Krievijas graudi caur ostām plūst tieši tagad. Viņš skaidroja, ka pateicoties grozījumiem, ātrākajā gadījumā jauna paaugstināta infrastruktūras izmantošanas maksa Krievijas graudiem varēs stāties spēkā 3 nedēļu laikā. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase otrdienas vakarā Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar 1-3 zaudēja Šveicei. Latvijas izlasē pa 15 punktiem katrs guva Renārs Pauls Jansons un kapteinis Kristaps Šmits. Latvijas komanda pēc šī zaudējuma vēl saglabā cerības sasniegt izslēgšanas cīņas, bet viss izšķirsies pēdējā apakšgrupas spēlē jau trešdien. Tajā latvieši spēkosies ar Turciju. Savukārt futbola leģendas Lionela Messi pēdējā spēle notiks otrdien 6. oktobrī. Tad 39 gadus vecais Argentīnas izlases uzbrucējs noslēgs savu karjeru, piedaloties draudzības mačā pret Afrikas valsts Beninas izlasi. Argentīnas futbola asociācijas prezidents Claudio Tapia paziņojumā uzsvēra, lēmums pieņemts, lai Messi karjeru noslēgtu spēlē pašu mājās. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vēju 1 sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņojums laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, atsevišķās teritorijās veidosies migla. pūtīs lēns dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūras vārstīsties no 10 līdz 14 grādiem. Dienā mākoņains, brīžiem skaidrosies, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns dienvidu dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 17 līdz 20 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas radio ziņām divos naktīs, studijā Rihards Millers. Neraugoties uz valdības lēmumu sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirt veltēju 10 miljonus eiro, trešdien plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Ošinieks skaidro, ka piešķirtā nauda sedz iepriekš nepietiekami ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas samazinājumu. Protestā kopumā piedalīsies 8 pārvadātāji, visi kopā varētu neizpildīt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Autotransporta direkcija brīdina, ka atsevišķiem pārvadātājiem sots par neizpildītajiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Saima atbalsta pašu parlamentāriešu transporta un mājokļu īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Diskusiju par to otrdien sāka juridiskās komisijas un satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmāru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus. Lai gan par konkrētu risinājumu vēl nevienojās, visi deputāti bija vienisprātis, ka grozījumus varētu pagūt pieņemt pašreizējais Saimas sasaukums. No trešdienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Kā norāda valsts policija, šogad akcijas laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdistiem, mopādu un elektroskrēdi. Vadītājiem. Tāpat akcijas laikā pastiprināti tiks kontrolēta drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošana.

0: par notikumiem ārvalstīs. ASV ģenerālprokurors Todds Blanche paziņojis, ka Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra atslapenojusi apsūdzības rakstu, kas izvirzīts 5 Krievijas pilsoņiem aizdomās par terorismu finansēšanu un sazvērestībā veikt slepkavības dažādās pasaules daļās, taiskaitā Savienotajās valstīs. Minētās personas esot strādājušas Krievijas izlūkdienestu interesēs. Cita starpā atslapenotajā apsūdzības rakstā teikts, ka šovasar apsūdzēto personu grupējums rekrutējis kādu personu, nolūkā izsakot un vēlāk nogalināt kādu vārdā nenosauktu ievērojumu Krievijas izcelsmes disidentu, kurš kā uzskatīts dzīvoja ASV. Viena no apsūdzības rakstā nosauktajām personām ir Kubas pilsonis Oemis Romagosa Durutīs, kuru saista ar vairāku teroristisku uzbrukumu rīkošanu Eiropas valstīs, tostarp Lietuvā. Pirmdien viņa vārds tika minēts kopīgā vairāku valstu žurnālistu pētījumā, kurā stāstīts par viņa darbību Krievijas izlūkdienestu interesēs. Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes centrā otrdien lauksaimnieku protestu gaitā izraisījās sadursmes demonstrantu un policijas starpā. Protestos piedalījās aptuveni 3000 lauksaimnieku un protestu dēļ tika bloķēta satiksme, ziņo veitējie mediji. Policisti tika apmātāti ar akmeņiem un pudelēm, likumsarga lietā asaru gāzi. Vismaz 15 cilvēki tika nogādāti policijas iecirkņos. Aitu un kazu audzētāji protestēja pret eksporta aizliegumu pagarināšanu līdz gada beigām. Aizliegums tika ieviests pēc vairākiem aitu un kazu mēru uzliesmojumiem. Demonstranti pieprasīja, lai eksporta aizliegums attiektos tikai uz slimības skartajām saimniecībām, nevis uz visu valsti. Ar to izskan Latvijas radio ziņas 2:00 naktī. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 87%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra būs no 10 līdz 14 grādiem. Dienā mākoņains, brīžiem skaidrosies, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra svārstīsies no 17 līdz 20 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. To, vismaz man, Kārlim Kazākam, ir grūti aptvert, ka šoreiz Monopolā varu sarunāties ar mūziķi, kuras pirmie balss ieraksti ir veikti pagājušā gadsimta 50. Gados. Jā, protams, it kā pats fakts varbūt pat nav tik unikāls, bet īpaši to padara tas, ka Lolita Vambute turpina veidot mūziku joprojām. Tagad, sēžot te blakus komponistei un dziedātājai, man nešķiet ticami, ka šogad Spriganā dāma atzīmēs savu 90 gadi. Kāds ir Lolitas Vambutes noslēpums? Kā atšķīrās mūzikas izglītība tolēr toreiz un tagad? Kā ir izmainījusies dziesmu radīšana un ierakstu iespējas? Vai mūzikai visos laikos ir kaut kas vienojošs? Laiks sākt sarunu, uzreiz zinot, ka laika, lai izrunātu visu, mums nepietiks. Sveika, Lolita!
3: Sveicināt!
2: Klausītājiem uzreiz teikšu, ka ar Lolitu esam vienojušies runāt uz tu, lai tas nav pārsteigums, jo nu ir tā, ka nu, sarunāties ar ar mūziķi Lolita Vambuti it kā vajadzētu uz jūs. Man ir tādi iekšējā sajūta.
3: Nē, es tam nepiekrītu, jo es domāju, ka visu laiku mūziķi viens otru uzrunās to. Un tas ir kaut kā sirsnīgāk un kaut kā, mēs kaut kā jūtam viens otru tad.
2: Bet, Lolita, vai tu esi domājis, kas ir tā tava superspēja? Kāpēc tu arī šodien vēl joprojām vari radīt mūziku?
3: Nē, es par to nekā neesmu padomājis. Man vienkārši, es domāju, ka es visu mūžu esmu dzīvojis muzikā, un man tā ļoti interesanti izskanē mana mūžībā aizgājušā vīra domas, tu neko citu dzīvē neesi mīlējis kā mūziku, bet viņam taisnība.
2: Bet tie ir lieli vārdi.
3: Jā.
2: Un tu, caurskatot savu dzīvi, par to mēs, protams, daudz runāsim šodien, tu to arī tā arī redzi, ka tā mūzika no pirmās līdz šai dienai visu laiku ir.
3: Jā, jā.
2: Nevienā brīdī neesi domājis kaut

0: kad arī nolikšu malā.
1: Nē, vienu brīdi es tomēr domāju, es biju ļoti apvainota uz KGB, ka viņi mani iznīcināja, un kad es aizbraucu uz Vāciju, tad es domāju, nu tagad es vairs nerakstīšu, tagad es viņam ieriepšu, bet es jau ieriepu sev.
0: Tā gan. Vai Lolīt, vai tu kādreiz esi domājis, nu mēs bieži dzirdam, ka saka, ka laiks šobrīd iet ātrāk. Nu, vai tas tiešām tā ir kā katru
1: jā,
0: gadu?
1: Jā, patiešām tas tā ir. Patiešām tas tā ir, un es to manu, es kaut kā dzīvodām starp divām pasaulēm, šobrīd esmu vairāk Rīgā, un es vispār palieku Rīgā. Es negribu vairs braukāt pa divām valstīm, bet es manu, ka ir, nu ir jaunas paudzes, varbūt pat trešā vai ceturtā paudze, un es redzu, ka viņiem ir pavisam cita domāšana. Es redzu, ka ienāk paviršība. Es redzu, ka ienāk tāds steiga, ātri, to mēs esam izdarījuši, ātri ķerties pie otra, vai tam ir kvalitāte, vai tam nav kvalitāte, vai tam ir teksts, vai tam nav teksts. Piemēram, es klausos katru rītu Radio 1, jo es katru rītu vingroju pusotru stundu, no tam pusotru stundu, cik tam man iznāk ziņas, teiksim, labākās ziņas, pusotru stundu noklausīties. Nu, un tad es klausos dziesmu. Dzied jaunietis. Bet es uztvēru tekstu, jo parasti jau nav iespējams tos tekstus saprast. Es šorīt savu pakaļu nevaru uzcelt no gultas. Es domāju, apžēliņ! Un tad es salīdzināju ar sevi jaunībā, cik es biju laimīga, ka es varēju skriet uz muzikas skolu, ka es varēju kaut ko darīt, vai iet uz klubu, vai dziedāt, vai iet uz koncertiem. Tā bija visa mana dzīve. Ja viņš ir ienācis muzikā, un viņš nevar savu pakaļ pacelt no gultas, no rīta, tad tas ir nožēlojumi. Bet viņš jau skrien, viņš grib izteikt savas jūtas, bet kāpēc tās jūtas ir tik seklas? Es nesaprotu.
0: Nu, varbūt, ka tas veids, cik daudz un kā mēs sazināmies ar internetā, ar sociālajiem medijiem, ka tas paģēra no mums tādu ātru skriešanu līdz, gribas visur paspēt, visu paspēt pamanīt, visam paspēt atbildēt. Mēs jau saprotam ar prātu, ka tas nav iespējams.
1: Jā, bet ja ir jābūt kaut kādā iestādē, teiksim, rādio. Nu, no rīta es klausos mūziku. Kas ir pārsvarā? Pārsvarā ir vai nu tehnomuzika, kur, teiksim, priekšplānā ir tas bum, bum, bum, un dibam plānā ir dziedātājs. Tad man jāsasprindzina mana labā dzirde, lai es dzirdētu, vai tas ir latviski, vai tas nav. Vārdsakot, nav teksta.
0: Nu, tur es kaut kādās nevaru piekrist, bet reizēm jau ir labi nesaprast to tekstu, jo priekš kam? Cik daudz tavā dzīvē šobrīd ir tas laiks, ko tu velti radošajam procesam?
1: Nu, tas man nāk, teiksim, šeit, Rīgā, es vispār baudu dzīvi tādā veidā, ka es skrienu uz koncertiem, es tiekos ar draugiem, es eju uz, var sakot, apmeklēju viss iespējams, vai tā ir simfoniskā mūzika, vai tā ir pop mūzika, es skrienu, es baudu, es esmu izslāpusi. Tur, ka es aizbraucu, nu, protams, ka es vairāk sēžu pie klavierēm un klausos arī ieraksts. Un, teiksim, simfonija jau es klausos datorā.
0: Nu, tajā, kā tu apraksti, kā tu skrien pa koncertiem, un arī šodien tu atnāci uz radiomāju, palūdzi man uznest savu somu, un es paņemu to somu, un tā svēra, es man bail teikt, nu vismaz 10 kilogramus, tā ir tiešām smaga. Un Lolita Vambūte skrien par Rīgu ar partitūrām, pilnu somu, ar kaut kādiem materiāliem, droši vien gatavojoties koncertam.
1: Jā, šoreiz es gatavojos gan koncertam, jo pēc intervijas mums būs tikšanās, un es esmu atnesis partitūras dažas svarīgas jāpārunā ar Lauri Amantovu, jo šajā koncertā piedalīsies džaz orķestras Mirāž, un, protams, es vai mani stāstīt visus, kas? Nē.
0: Es domāju, ka mēs tāpat nojaušam, ka tur būs brīnišķīgi šīs. Nu, tagad jau jaunās paudzes dziedātāji, un es tur redzēju Aijas Vītoliņas vārdu, man šķiet, es redzēju Andrē Ērgli, Rūta Dūdumu.
1: Jā, Inga Bērziņa, Raimonds Eizenšmits, un ansamblis Dzeguzīte, un grupa Neaizmirstulītas, un tad man būs diriģents no Vācijas, Tomas Šlerka, ar ko es ilgadēji draudzējos, muzikālais draugs.
0: Man uz reizi gribas prasīt, nu tagad mēs nosaucām jaunus, tomēr salīdzinoši gados mūziķis, viņi saprot tavu mūziku?
1: Jā, mēs pārunājam, mēs tiekamies, es viņām piezvanu, saku, vai tu tieci galā, varbūt, ka ir vajadzīga palīdzība, es viņām mazliet pastāstu kādu, teiksim, jo it kā katra man dziesma tiek vērtēta kā simfoniska glēzna. Un tas šodien vispār ir nesaprotams. Varbūt, ka nesaprotams. Tāpēc es arī...

0: nezinu, kā to koncertā vajadzētu varbūt par to pastāstīt.
1: Un tāpēc jau arī tev vajag to orķestri, lai to gleznu uzgleznotu.
0: Jā, bet šis orķestris brīnišķīgi glezno šo gleznu, brīnišķīgi. Jo man 10 gadus atpakaļ arī bija viens koncerts šeit, radiomājā. Un viņi brīnišķīgi spēlē. Jo, manuprāt, viņi turpina Latvijas estrādes un vieglās mūzikas orķestra tradīcijas.
1: Nu labi, tev ir jāgatavojas koncertam, tas liek saņemties, droši vien brīžiem izdarīt kaut ko vairāk, bet cik tev viegli vispār ir pierunāt sevi darīt lietas?
0: Man nav jāpierunā sevi darīt. Man liekas, visu, ko es daru, es daru to tādu laimes sajūtu, ar prieku. Man nav jāpierunā.
1: Es domāju par to, kā, un tu runā par savu dzīvi tā, it kā viss būtu izdevies, ka tu esi gājusi tā, kā tu esi vēlējusies. Būtu kaut kas, ko tu tagad, Lolita, teiktu 20-gadīgai, piemēram, Lolitai Vambutei?
0: Ko es teiktu 20-gadīgai? Es teiktu, ka labākais laiks man bija tad, ka es mācījos augstskolā, konservatorijā. Tas bija vislabākais laiks. Es gribētu teikt, lai visi jaunieši, nu, lai viņi patiešām tās savas pēcpuses pieceļ, un lai viņi nav slinki, lai viņi iet, lai viņi tiecās. Es pat mēģinu reizēm, kad esmu bieži satiksmē, es mēģinu jauniešu uzrunāt. Un tad es viņiem vienmēr saku, mācieties, mācieties, nu, obligāti jums jāmācās visiem. Tāpat es arī Vācijas bērniem to saku, jo man jau bija, es jau strādāju muzikas skolā.
1: Tu, līdz tam mēs tiksim un līdz tiem panākumiem, līdz kādiem to aizved savus audzēkņus, bet šobrīd mums tuvojas laiks, kad vajadzētu atskaņot pirmo tevis izvēlēto dziesmu, un te man ir mazs īsts stāstiņš. No sākuma tu atsūtīji Smilšu Rīga, savu vienu no pēdējā laika dziesmām, bet Latvijas radio ētikas kodeks nosaka, ka raidījuma vadītājs nedrīkst atskaņot dziesmas, kurās pats ir ņēmis kaut kādu dalību. Un tāpēc Smilšu Rīga klausītājiem ir jāmeklē citur. To var atrast, noklausieties, ja interesē, bet tad es teicu, ka es labprāt, ļoti labprāt šajā sarunā gribētu dzirdēt, un es aizrakstīju rūktos vārdus, jo es tādu dziesmu no Lauras Leontjevas biju savulaik dabūjis dzirdēt, un man tā likās ļoti īpaša. Jā, un to atbildēja, ka viss ir kārtībā, bet ka pilnais nosaukums esot Raganas rūktie
0: jā,
1: vārdi.
0: Jā, viņš saucās, dzēniec bija rakstījis Raganas rūktos vārdus, jo ja padomu laikā nedrīkstēja rakstīt par Raganām un par kaut ko tam līdzīgi. Nedrīkstēja nosaukt tiešā vārda. Un iznāk tā, ka rūktie vārdi, tas ir it kā personisks tāds vēstījums, bet tas nav personisks vēstījums. Tas ir spilgts avangardistisks skaņdarbs, kas saskārās ar padomu cenzūru, savas netradicionālās un gudrās formas un saturdēļ. Tas nav stāsts par nelaimīgu mīlestību. Tas ir filozofisks un eksistenciāls vēstījums par cilvēku iekšējo pasaules sarežģītību.
1: Bet tad, kad tu ķēries pie šīs dziesmas, tu ar Māru Zālīti runāji?
0: Nē, es par to tekstu nerunāju, bet, ziniet, viņam bija kaut kā tāda priekšvēsture. Es biju Liepājas dzinterē dabūjis labākās dziedātājs, nu, kā saka,
1: balvu. Vērtējumu.
0: Balvu, jā. Un es tur dziedēju arī tādu filozofisku un eksistenciālu vēstījumu. Šī pasaule nedrīkst iet bojā. Un tam viņš tur tekstām, nē, viņa neies bojā, neies. Un tad man gribējās radīt kaut ko tādu dinamisku, emocionālu, iekšēju. Un es nevarēju atrast tekstu. Es pat aizgāju uz Rakstnieku savienību, bet kaut kā atsaucības neatradu.
1: Bet man pirmo reizi šo dziesmu dzirdot bija sajūta, ka tas ir kaut kas īpašs Latvijas mūzikā, īpaši tajā laikā. Nu, tā nav raksturīga tā laika dziesma, un tas nav arī raksturīgs izpildījums. Tas, kā tu dziedi šo dziesmu.
0: Jā, es gribēju vēl pateikt to. Ļoti interesanti bija arī ieraksts, jo es rakstījos tikai pie mūsu brīnišķīgā Kārļa Rūtentāla. Viņš bija tiešām tāds, nu, īsts speciālists, sava arodas speciālists. Jo, ja mēs zinām, kāda bija vispār aparatūra Latvijas rādio, tā bija apmēram tāda akmens laikmeta līmenī. Bet viņš prata atrast skaņu krāsu. Viņš bija vispār nenovērtējams un maz par viņu vispār tiek stāstīts. Un tad es viņam atnesu 3 variantus, jo es zināju, ka tas ir Raganas rūktie vārdi, tādā ķērcošu balsi. Tad es atnesu, mēs iztaisījām 3 ieraksts. Tad viena bija, nu, tāda vienaldzība, Un šito viņš te zina, ko lūdzu, paliksim pie šī varianta. Mēs palikam pie šī varianta.
1: Un tas cērcošais.

0: tāds brīnišķīgs ieraksts no Olītes Vambotes. Kā mēs noskatrojām, ir arī ķērcošā versija, ir arī vienaldzīgā versija, bet tās nav saglabājušās. Bet tavā prātā, Olīte, viņas paliek? Tu atceries, kā tās skanēja?
1: Nē, nu, es teikšu tā, katrs ieraksts man bija tāds ļoti emocionāls pārdzīvojums. Un, kad es atnācu uz ierakstu, es pilnībā biju tajā tekstā. It kā es būtu uz teātra skatuves. Un es atdevu pilnīgi visu sevi, teiksim, lai es katru dziesmu, jo man katrā dziesmā ir tā atbilstoša, teiksim, tekstam atbilstoša intonācija un dziedājums.
0: Nu, bet cik reižu, piemēram, tev bija iedziedāt šo versiju, kur mēs tikko klausījāmies?
1: Nu, vispār bija ļoti interesanti. Kārs Rūtentāls mēģināja izspiest 10 variants, un vienmēr palika pie pirmā varianta. Mm.
0: Tas, bet tam ir jābūt gatavam, un tas ir, man liekas, kaut kas, ko mūsdienās mēs mazāk pieredzam mūzikā, ka mūzika ir satrenēta pirms ieraksta, ka mūzika ir dabūta gatava pirms ieraksta.
1: Nē, viņi nav satrenēti, jo ir jau tas moments, kad tu pirmo reizi dzirdi pavadījumu, visu aranžīju. Tu jau pirms tam nedzirdi.
0: Nu, redz, kā atšķiras laikmeti.
1: Jā, un tad tu dzirdi, atnāc uz studiju, tev nospēlē to aranžīju, tu drusciņi kaut ko tādu, kā saka, savā prātā, drusciņi tā mēģini, un tad tu momentā pārņem, nu, kā aktieru skatūs, un es ļoti bieži domāju par Kārļa Auškāpu. Es tieši izlasīju viņu grāmatu, Margaritas Ziedes grāmatu. Izlasu to.
0: Es domāju, mēs tagad klausītājiem visi noklausījāmies, kas mums ir jāieliek savā lasīšanas vēlmju sarakstā. Bet, Lolita, monopolā mēs daudz tomēr runājam par cilvēku, un tas ir man grūti aptverams. Tu esi dzimusi pirms kara laikā, un tava bērnība ir, nu, šausmu pilna. Tas ir kā

0: Tu pazaudē tēvu.
1: Jā.
0: Tu paliec ar mammu, ar māsu trūcīgos apstākļos.
1: Ļoti.
0: Bet tagad, atskatoties tā bērnība, tur ir kaut kāds gaišums.
1: Ļoti liels gaišums, un tas gaišums bija manī. Jo es, piemēram, savu mammu redzēju tikai vienu reizi nedēļā, svētdienās. Viņa bija pārgrūs, jo viņa strādāja trijās darbvietās. Es biju maz bērns 4 gadu vecumā, nu 40. Gadā man jau bija 4 gadi. 4 gadu vecumā es biju atstāta viena pati dzīvokļi. Mamma aizgāja, kad es gulēju vēl, un mamma atnāca, ka es jau gulēju. Tā kā es viņu neredzēju.
0: Bet kas ir tas gaišais?
1: Tas gaišais ir, es kaut kās pati sevī, es jūtu viņas mīlestību, kas man bija ļoti, ļoti nepieciešama. Un tad svētdienā es atceros, ka mēs abi esam māsas. Mamma, vai tu mūs mīli? Mamma, vai tu mūs mīli? Un nabaga mamma ir tik pārgrūst, ka viņa labprāt gribētu nogulēt, bet mēs visu laiku, mamma, vai tu mūs mīli? Viņa mūs ļoti mīlē. Un šī lielā mīlestība ir manī palikusi. Principā es biju ļoti nabadzīgs bērns, bet principā es biju ļoti laimīgs bērns. Viena pati es augu. Un tad mamma interesanti pateica, man bija 7 gadi, mamma teica, mēs dzīvojam pie gaisa tilta. Tu pārie pār gaisa tiltam, pēc tam tu pagriezies pa kreisi, un tur ir skola, aizie uz skolu un pasaka, ka tu gribi mācīties skolā. Viņai pat nebija laika man aizvest uz skolu.
0: Nu, tas, bet kur tajā visā parādās mūzika? Kur tajā visās, nu, kas ir tā pasaule apkārt, nav draudzīgākā vieta tajā, nu, ne šobrīd, ne tobrīd. Kur tā mūzika parādās tavā dzīvē? Kā tu domā, no kā tā izauga?
1: Es nezinu, es tai mūzika jau, man liekas, jau no bērna kā es biju. Jo kādreiz, ka mēs kaut kura mammu gājam un kaut kur atskanē, kādā namā atskanē klavieru skan, mamma paklausīsimies. Jo ne mums bija rādio, ne mums bija spēļmantiņas, ne mums bija, nu var sakot, mums nebija.
0: Ne tu gājies koncertiem?
1: Ne es gāju uz koncertiem, ne mani ved uz teātriem, nekur. Es vienkārši pats savā, vēl kas bija. Mums mājās bija žurnāls Atpūte, iesiets vesels gadies sējums no 31. līdz 40. vai 41. vai kā tur bija. Un es viņu šķirstīju, un zini, kas man palika atmiņā? Man pat palika Art Deco modes.
0: Nu, skaistais.
1: Es teiktu, tas skaistums, tas patiesais skaistums, tā estētika, man palika mani iekšā, un es domāju, kāpēc man tik ļoti interesē tas joprojām. Bet tas, lūdzu, tās ir bērnības atmiņas.
0: Bet tajā brīdī, kad tu jau paaudzies, un tu pati saki, tu meklē katru iespēju, tu dzirdi mūziku, tu gribi tajā pievienoties, jūs ar māsu sākat meklēt ceļus, kā pie tās Jā. Mūzikas nonākt. Mamma. Vai citi kaut kādi cilvēki tev apkārt atbalstīja to virzienu virzīties
1: domās,
0: uz mūziku?
1: Jā, bet viņai jau bija tālāk jāstrādā. Domās, jā.
0: Bet atbalstīja?
1: Jā, protams.
0: Ar visu to, ka mūzika nevienam nesaistās ar labu nopelnīt naudu?
1: Nē, tas vispār nebija iespējams, jo kad mēs braucām, teiksim, ar Īgenbergu, tad jau viņa pelnīja, ne jau mēs, mums jau nekas nepienācās.
0: Jūs kā māsas dziedātājs bijāt?
1: Jā, bet varbūt arī jaunībā tā skatu atnes tik daudz laimes sajūtas, es nezinu, es zinu, ka es spēlējos kā mazs bērns, kad man jau atļāva iet uz ielas vienai pašai, nu tad mums bija tāda ļoti skaista sēta un dārs, un tad es spēlējos smiltiņās, un es biju ļoti laimīga. Sevī es biju ļoti laimīga, es tieši, un es gāju uz skolu, es biju viss nabadzīgāk apģērbt. Vispār es negribu aprakstīt, kāds šausmu apģērbs man vispār bija, un man neviens negribēja ar mani draudzēties, bet es biju vairāk sevī.
0: Tā māja, kurā tu uzaugi, vēl ir?
1: Jā. Nu kā, tā ir brīvības un Krišāna Baronijas stūrī, ka mēs braucam no pilsētas kreisā pusē tā lielā garā māja, pirms tilta, vienīgā garā māja pirms tilta.
0: Nu, tur aizmugurē, jā, tur jau vajadzēt lielais.
1: Tur bija, nē, tagad padomu laikā, tagad noņēma dārzu un samazināja, nu tas jau viss
0: ir. Nu, tur sabūvēja vēl kaut ko, man šeit, nu jau, mūsdienās.
1: Es nezinu kaut kādas garāžas, bet kur.
0: Labi, šajā brīdī dausim mūsu sarunā ienāk kādam citam runātājam, kādam cilvēkam, kuram ir, ko teikt par Lolitu Vambuti.
2: Pirms kādām divām nedēļām tieši mēs ar Lolitu runājām, ka mūsu draudzība šogad svin 10 gadu jubileju. Un jā, pirms 10 gadiem, kad mēs pirmo reizi satikāmies, mēs pat iedomāties nevarējām, ka īpašā saikne būs tik cieša, tik ļoti, ļoti sildoša un vienu otru papildinoša. Tā kā es ārkārtīgi pateicīgi, ka esmu satikusi savu dvēseles radinieku. Ar Lolitu mēs kopā esam.

0: piedzīvojuši tik viskaut ko skaistu un īpašu, gan ļoti, ļoti skaistas sarunas pie Lolitas dzīvoklī, gan mūsu tikšanās reizes dažādās kafēnīcās restorānos. Bet man ļoti īpašs laiks bija tieši pandēmijā, kad mēs nevarējām satikties, bet mums bija ļoti, ļoti garas sarunas par Lolitas dzīvi, par visu, ko Lolita ir piedzīvojusi. Es sēdēju laukos pirtiņā, lai man neviens netraucētu augstā. un Lolita savās tajā brīdī mājās Vācijā. Un mēs tiešām mēs pārunājām visu, kas Lolitai, ko Lolita ir piedzīvojusi. Un tas bija ārkārtīgi īpašs laiks, ļoti, ļoti dziļš un filozofisks laiks mūsu attiecībās, es teiktu tā. Bet Lolitu raksturo, manuprāt, ārkārtīgi liela kāra pēc zināšanām, pēc visa jaunā, ar vien augt un attīstīties. Lolita raksturo arī milzīgu disciplīnu. Viņa man ārkārtīgi daudz ko ir iemācījusi jau un kas man liekas fenomenāli skaisti, ka, piemēram, Lolita sako līdz arī tam, kā man tagad sokās, un viņa kopā ar mani studē arī simfonisko orķestra diriģēšanu, jo tad, kad mēs pārunājam partitūras, kuras es diriģēju, un klausās arī Lolita, un tad mēs pārunājam, to man šķiet, tas tik ļoti raksturo Lolita tevi. Es esmu tik ļoti pateicīga Dievam, ka mums ir bijusi tā iespēja satikties, un ka es tik ļoti, ļoti daudz ko varu no tevis mācīties. Tu esi mans pilnīgs un absolūts iedvesmas. Es negribu teikt objekts, tu esi mana iedvesma, tu esi mana karaliene, mana iedvesma. Un es tik ļoti vēlos no tevis to milzīgo enerģiju ņemt kā tādu paraugu, cik skaisti var dzīvot. Un iet tikai uz priekšu, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Lolita, mīlu tevi, lai skaisti svētki.
1: Laurīna, milzīgs paldies. Es gribu arī Lauru apsveikt ar viņas jauno dziesmu Novembris Marts. Arī tur ir ļoti filozofiska doma ielikt. Es, Laura, tevi apsveicu. Un arī par šo draudzību es esmu ļoti, ļoti laimīga. Paldies, Laurīna, ka tu esi. Un paldies, es gribu tālāk studēt. Es skatīšos 5. simfoniju un studēšu tev līdzi.
2: Laura Leontjeva bija tā, kas runāja par Lolitu Vambuti. Un Lolita, cik tev viegli ir ielaist cilvēku savā dzīvē? Jo izklausās, ka Lauru tu esi ielaidusi savā dzīvē.
1: Jā, bet tas kaut kā ir noticis tā. Man liekas, ka mēs jau tā nešķirojam, tā ar prātu mēs nešķirojam. Viņš vienkārši ienāk dvēselē.
2: Bet ir taču, nu, mēs mēdzam būt vai nu noslēgtāki cilvēki vai atvērtāki. Kādi tu esi? Vai tu viegli uzsāc sarunas? Vai tu viegli ļauj cilvēkiem ienākt?
1: Nu, es pateikšu, kā mani raksturo mani labi draudzeni Biru Deglīti. Viņa saka, Lolita, tev ir rozā brillis. Un tad, kad viņas nokrīt, tad es atjēdzos.
2: Bet 10 gadi pagājuši ar Lauru Leontjevu tās brillis nekrīt?
1: Nē, es viņu tik ļoti sajūtu. Es teikšu, ka nu, kaut kā mums ir ļoti liela gadu starpība. Bet brīnišķīgi, es jūtos viņas klātbūtnē, it kā man ar tikpat daudz būtu.
2: Nu, Lauras enerģija arī ir īpaša.
1: Viņa ir īpašs cilvēks, un kā viņa studē, un ko viņa dara, es jau visu to zinu. Es, Lauriņa, tevi apsveicu un abrīnoju.
2: Mums ir jāatgriežas atpakaļ tajā stāstā, kur mēs palikām, un es liekšu tomēr pārzinot, kā laiks skrien uz priekšu. Tu mūziku izglītības ceļā satiec vēlāk, nekā tam būtu it kā kalendāri jānotiek. Tu pati atrodi mūzikas kaut kādas vakara stundu iespējas, kurās to mācīties. Tu pati virzies caur mediņskolu, kur tevi it kā iebīda, bet tu nonāc mediņskolā. Un tad konservatorija. Tas ir neprāt. Nu, tas tiem laikiem tu pati stāsti par to meitini, kurai ir īsti nav ko vilkt mugurā, bet kura tik apņēmīgi kaļi to ceļu uz to mūziku.
1: Jā, un interesantākais bija tas, es jau biju pārliecināta, ka mani konservatorija neuzņems, jo es pēc mediņas skolas beigšanas, es biju drusciņi tā iekritu uz tādā drusku bedrē. Nu, es biju izsīkus, jo mediņos man vajadzēja panākt to, ko citi panākuši jau 7 gadus mācoties bērnu mūzikas skolā, un es to mediņos, bet es to visu nepanācu. Un ar tām bedrēm, ar to nepanākto, es aizgāju uz konservatoriju, es biju pārliecināta, ka es neesmu pieņemta. Bet izrādījies, ka esmu pieņemta.

0: Un izrādījās, ka esmu ieskaitīts profesoru Jāņa Ivano klasē. Nu, tā bija vislielākā laime. Un es atceros, ka profesors Oļģēts Grāvīns man teica, Lolita, vai jūs pati lūzāt pie profesora Jāņa Ivano? Es teicu, nē, jo viņš arī bija Jāņa Ivano skolnieks.
1: Bet tas mirklis un tas laiks tajā brīdī tu ar māsu esi jau gana daudz dziedājis. Tu jau darbojies kultūras namu ansambļos, ja es pareizi tā nojaušu. Tur nebija kaut kāda pretreakcija no tās akadēmiskās vides, ka mums vajag, lai tu esi tikai šeit un dari tikai to, ko mēs gribam, lai tu dari.
0: Nē, nē. Es domāju, ka Jānis Ivnos droši vien zināja, ka es blakus darbojos. Bet viņš bija ļoti, ļoti tāds pretīm nākošs un tāds tolerants un tāds, vispār pie viņa bija ļoti labi. Es jutos ļoti labi. Kaut gan es zinu, ka bija divas vai trīs reizes stundas pie viņa. Nu, tad gan es ganācu. Man likās, ka es sēdēju pie klavieriem, ka man vispār muguru paliek slapju no bailēm. Un tad, kad viņš pasaka kādu labu vārdu, nu, tad es teikšu, ka es vispār tā, nākamā dienā es vispār staigāju tā kā devītās debesīs. Nu, un tā tas bija pēc katras stundas. Man likās, es viņu priekšā esmu tik maz un nenozīmīgi. Un vēl pēc tam man ir tik daudz nezināšanu. Man ir tik daudz nezināšanu. Kaut vai, teiksim, man konservatorija man bija jāapmeklē harmonijas stundas. Un harmonijas stundas bija jāpasniedz Ringoldam Oram. Ura atnāca uz pirmo stundu, aha, jūs esat no Jāņa līcīši, aha, tad jūs esat gudri, man daudz laika nav. Un viņš neatnāca, un tad pa nožēlošanu viņš arī aizgāja mūžībā. Tā kā man vairs to stundu nebija, bet man bija kaut kā jākuļās. Man bija tiešām jākuļās.
1: Un tas nav laikmets, kurā varētu iet internetā un visu apskatīties, kas ir nepieciešams.
0: Nē, es pateikšu tā, kas man milzīgs plus ir, tā ir man intuīcija. Es arī uz cilvēkiem skatos ar intuīciju. Es vispār izjūtu cilvēks.
1: Un tu paļaujies tam, kas ir tā tava sajūta, vai ar šo cilvēku vajag strādāt, jo, piemēram, vai nevajag?
0: Jā, piemēram, Mediņos bija jāraksta polifonijas eksāmens. Nu, polifonijas eksāmens būtu jāraksta, teiksim, no teorētiski jāiemācās, bet tur atkal kaut kas pietrūkās. Kaut gan es mācījos parasti ļoti daudz, un 4 no rīta mēs ar māsu gulējām vienā istabā, un māsu pamostās, māsu saka, vai tu esi traka? 4, bet tā bija, ka es iezubrījos, un tad nākamā dienā vēl es zināju, pēc tam es visu aizmirsu.
1: Bet tādā, nu, tiešām cīņā par izglītību, par to vēlmi studēt, tu paralēli tik un tā strādā, un tu sāc arī rakstīt dziesmas, savas dziesmas?
0: Ļoti maz, bet jā, teiksim, Ledus Roses uzrakstīja, vai Kur tu mīti abām māsām uzrakstīja. Bet tad mēs kaut kā beidzam, teiksim, laikam jau tas bija tā, 68. gadā es beidzu konservatoriju, kaut kādā 67. gadā, 66. 7. gadā mēs beidzām. Māsa aizgāja uz Kora Dzintars, un es paliku tikai konservatorijā.
1: Bet tā dziesmu rakstīšana, tad, kad tu jau esi ilgi uz skatuvis, bijusi, dziedājusi citu dziesmas, ar citu dziesmām tuvojusies tam savam sapnim skatuvē un to sasniegusi, tad sākt rakstīt, taču nav viegli.
0: Jā, bet es par to nedomāju.
1: Vienkārši tās dziesmas pašas gribēja un nāca?
0: Viņš gribēja un nāca, jo interesanti jau ir tas. Piemēram, es tās pēdējās džēzes dziesmas, kuras aranžēja Gunārs Rozenbergs. Jā, jo tas atkal būtu atsevišķi un garš stāsts, vai ne? Bet es tikai pateikšu, tās pēdējās dziesmas, es sapratu, ka es gribu dziedāt, es gribu comeback uztaisīt, un man vajag dziesmas. Un es negribu ņemt citas dziesmas, jo man jāmaksā pa aranžijām, tad es pateicu sev tā, tu uzrakstīsi dziesmu. Un iedomājieties, ka es naktīs modos ar skaņām. Es ātri, tas bija Vācija, ātri pieskrēju man tāds elektriskais keyboard, bet klavieres, Yamaha. Ātri pieskrien un uzliek austiņas, es to visu uzrakstu, jo es zinu, ka no rīta, ja es gulēšu tālāk, no rīta es aizmirsīšu visu. Ja tas būtu, ja no rīta es paskatījos, jā, tas ir labs vai tas nav labs, teiksim, atprot. Es ātrā veidā uzrakstīju 5 dziesmas un atnesu Rozenbergam viņas noranžēt.
1: Tas izklausās pēc tāda tiešām sapņu stāsta, kur mūziķis piedzīvo mūziku.

Un smējas, kad lietus šņukst.

0: Gribu mazliet pēdējā mirklītim noklausīties Jogdara Puķes. Lolita Vambute, mūsu manas sarunas viešņa šoreiz, un Lolita tajā laikā, 60. 70. Lolita saraksta dziesmu. Tev pašai šķiet ir laba, kur tev tā ir jānes, lai tā nonāktu līdz ierakstam? Kāds ir tas process to laiku?
1: Nu, tajā laikā bija tāds process. Mēs uzrakstam dziesmu, mēs atnākam šeit. Šeit
0: Latvijas Radio.
1: Šeit Latvijas Radio, jo vienīgā iespēja bija ierakstīt Latvijas Radio. Lai skanētu Latvijas Radio. Komisija bija, mūzikas raidījuma galvenais redaktors bija, un arī redaktori. Un tad viņi sprieda, vai šī dziesma atbilst, teiksim.
0: Bet jau pēc notiekuma tikai sprieda, ja? Tu atnes...
1: Jā, es atnācu klavieru, es viņiem nodemonstrēju, jo es...
0: Ja nebija iespēja ierakstīt.
1: Nē, ja viņi nolemt, ka tā dziesma neatbilst, teiksim, tā līmenim, viņi to nepieņemt. Un man gribētos arī šodien teikt, ka tas ir jāievieš, jo Latvijas rādio, vispār rādio, taču audzina jaunieši. Nu, kādu mūziku tiek audzināt jaunieši?
0: Nu, vairs rādio nav vienīgais medijs. Nu, jau internetā katrs rāda, ko grib, un cilvēki klausās, ko viņi izvēlas.
1: Labi, internets ir internets, bet rādio ir rādio. Ne?
0: Labi, man tā doma patīk, ka rādio ir tas, kuram ir jānotur kvalitāte.
1: Noteikti jānotur kvalitāte.
0: Un tam iespējams jāpievērš vairāk.
1: Līdz šai dienai, un jāmaina šī kvalitāte, jo es klausos pusotru stundu, un es nevaru klausīties.
0: Parunāsim nākamajā radio sapulcē par to, ka Lolita nevar paklausīties, mums ir kaut kas jādara. Bet tās izvēles, kas tev savā dzīvē, Lolita, ir bijušas jāizdara, tās pārkāpj normālā robežu. Tava izvēle 83. Gadā pazust no Latvijas laikā, kad tu esi atzīta mākslinieca. Tavas dziesmas pieņem radiokomisiju, tās ieraksta, tu vari dziedāt, bet tu pacēl cepuri. Nu, tās ir izvēles, lai arī tā ir mīlestība, un lai arī tas ir... Bet tu aizbrauc.
1: Nē, man jāsaka, vienīgā mīlestība man ir bijis pret mūziku un pret manu Rīgu.
0: Bet
1: es nekad nebūtu aizbraukus, ja man KGB, teiksim, man nepiespiestu. Jo tās sarunas, kuras man vajadzēja, teiksim, ko viņi man jautāja, tas vispār bija vājprāts. Viņi zināja visu, katru manu soli. Viņi zināja pat, kad es izkāpu no autobusa, teiksim, mēs braucam, kolektīvs braucam uz koncertu, viņi zināja, kāpēc es tur kāds stāstīja anekdotes un es esmu izkāpis no autobusa. Es pat to neapsinos. Varbūt, ka es izkāpu ārā, tāpēc, ka man skrūmiem vajadzēja aiziet. Bet kāds jau zināja, aha, lolitiskā pārā, tāpēc, ka tiek runāts pretvalstiskas anekdotes. Un tad es sapratu, jo tūlīt pēc tās bija reakcija, kad es atteicos sastrādāties ar KGB, jo es viņiem pateicu, es jums varu pastāstīt par sevi, katru mēnesi jau vēlaties, es varu pastāstīt par manām klavieriem, bet ne ar vienu cilvēku es nesatiekos. Viņiem vajadzēja savu cilvēku komponistu savienībā, jo es tikos biju iestājusies, man tikai vajadzēja komponistu savienības biedrkārtu saņemt. Un es nevaru saprast vispār tie mani kursa biedri bijušie, kas jau ir komponistu savienībā, viņi iet man garām un neatņem sveicienu. Es domāju, Jesiņ Mārī, kas tad vispār ir noticis, kāpēc viņi man tā paiet?

0: Es aizgāju, bija tāda sekretāra Rita Afanasieva. Es viņai saku, Rita, kas ir noticis? Ir kaut kas noticis. Viņa man nevienu vārdu neatbild. Es saku, vai es saņemšu biedru kārtu? Viņa man nevienu vārdu neatbild. Burtiski mēma viņa sēž un es pagriezos, es aizgāju, tad es sapratu. Un pēc tam es uzzināju, ka viņai rādi ir izsūtīta uz Sibiriju un ka viņa nedrīkst te runāt. Un tad man Oļģets Grāvīts izstāstīja, es biju klāt pie tā zvana, kas atskanīja no centrālās komitejas, lūdzu neizsniegt Vambutei biedru karti. Un tad mani rehabilitēja, un pats Oļģets Grāvīts arī teica, es biju klāt, kad jūs izsvieda, un es gribu panākt, lai jūs atkal uzņem, un tā man uzņem.
1: Tas jau būs 2000. Bet tu aizbrauc, un tu... Ļoti strauji tur izveido savu, nu tā kā kļūsti par mūzikas skolotāju, tavi audzēkņi ar brīnišķīgiem panākumiem. Tev viegli iesakņoties citā vidē?
0: Nē, nebija viegli. Bet nu, tas atkal bija milzīgs darbs. Es aizbraucu vienkārši tāpēc, ka man izsvied no visām darbvietām. Es starp citu biju aizgājis uz ārzem sakarbiedrību. Tur strādāja viens no kādreiz kopā armaturā dziedāja, viens kungs. Un es viņam teicu, zini, izslēdz lūdzu mikrofons, jo viņš bija tā taisījis karjeru. Un es tev pasāstīšu, ko esmu izstrādājis un kas mani gaida. Un tad viņš pateica, tu esi iznīcināta. Visu tavu karjeru nosvītrot. Un tad es iedomājos, ka man būtu jāiet fabrikā strādāt. Es iedomāju, tas vispār šausmas. Un nejauši toreizajā drāmas teātrī, skrodardienās, man blakām sēdēja no federatīvās Vācijas pilsonis, kurš kļuva par manu vīru. Tas jau vispār ir romāna vērts.
1: Tas ir romāna vērts, bet romānas mēs nevaram 50 minūtēs izstāstīt. Vai tā, nu es nemēģināšu teikt iziet cauri visu, kāpēc KGB tā rīkojās un kas ir tas, ko tad tu īsti sastrādāji un kas...
0: Man, piemēram, profesors Grāvīts pateica, viņš ir Lolit, jūs nebijāt ne komjauniete, ne partijā, ja jūs būtu bijusi, tad jūs vispār nebūtu, jums šo ceļu nebūtu jāiet. Tā viņš man pateica.
1: Nu jā, es tiešām mēģinu saprast šo dzīves liekluču, un kas notiek cilvēkā, ka tev ir jāpieņem šādi lēmumi, jāizbraukt.
0: Drausmīgi. Trausmīgi. Tas vispār ir, to es nevienam nenovēlu, jo es nekad neesmu gribējis atstāt Latviju. Es nekad neesmu gribējis vispār kaut kur braukt. Kad es braucu, kad es sēdēju lidmašīnā, man blakām sēdēja Antra Lietskalnī. Es saku, Antra, ko es izdarīju? Ak, ko tu uztraucies? Viņa saka, agrāk tev pasniedz skatītājs ziedus, tagad tev vīrs pasniedz ziedus. Viņa jau nezināja, viņa jau domāja, ka es esmu mīlestības dēļ, es esmu atstājis savu dzimteni.
1: Nu tā mēs visi no malas domājam.
0: Nē, tā nav taisnība. Es biju spiesta.
1: Šobrīd mēs esam spiesti ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, kuram ir ko teikt par Lolitu Vambuti.
2: Lolita Vambute, manuprāt, ir absolūti fascinējoša, eleganta un izcila latviešu mūzikas personība. Man, protams, nav tas gods saukt mākslinieci par savu draugu vai labi pazīstamu cilvēku, jo mēs gluži vienkārši esam satikušies pārāk fragmentāri un pārāk seklas ir manas zināšanas par mākslinieces personību. Taču tās reizes, kad man ir bijusi iespēja būt klāt Lolitas Vambutes muzicēšanā un pieredzēt Lolitas personību, es varu apgalvot, ka biju absolūti apburts no tā, cik māksliniece ir spējīga cauri gadu desmitiem nest tieši to pašu eleganci, tieši to pašu džeza virtuozitāti un tieši to pašu neatkārtojumu balsi, kā iepriekš. Un viena mana atmiņa, protams, ir no Ivara Mazura jubilējas koncerta, kurā māksliniece uzstājās, un es tiešām ārkārtīgi izbaudīju iespēju, garši tādā veidā, cik tas bija iespējams vadot tiešraidi pieskarties kādu cilvēku dvēselē caur viņas muzicēšanu. Bet otrā tā šķautne, caur kuru mazliet pazīstu, Lolitas personība un varu tikai teikt, cik viņa ir abrīnēm drosmīgs cilvēks, ir manā cenzūras pētniecības ceļā, kad Lolitu intervēju par viņas pieredzēto padomju laikā un arī par to likteņu pavērsienu viņas dzīvē. Nu, un te nu es vēlreiz tikai varu noņemt cepuri mākslinieces priekšā, kurā Nu, kā reti kurš bija spējīga demonstrēt nelokāmību, optimismu un nepadošanos dažādu likteņu sitienu priekšā un savas mākslinieces karjeras turpināšanu par

0: spīti dažādiem šķēršļiem. Tādēļ es gribētu Lolitai Vambutei jubilejā novēlēt, cienījamo mākslinieci, lūdzu palieciet tieši tāda pati, tieši tikpat valdzinoša, kāda jūs esat. Un to fonā novēl arī mans kaķis jums.
1: Edgara Ginska kaķi tiešām var saklausīt, tur uz tādu mazu mirkli.
2: Mīļš paldies Edgaram.
1: Edgars arī piedalīsies tavā jubilejas koncertā.
2: Jā, viņš vadīs programmu. Esmu ļoti priecīga un ļoti lepna, ka viņš vadīs programmu. Es ļoti priecāšos ar viņu satikties.
1: Man kaut kā tas, ko Edgars saka, man liek aizdomāties par to, ka vispār jau mūzikas skatu ir ārkārtīgi nesaudzīga pret dāmām. Ja kungi gados mums šķiet tādi vērtīgi un uz skatuves liekami, tad dāmas mēs diezgan ātri gribam noslaucīt no skatuves. Vai tu to esi jutusi?
2: Teikšu, ka nē. Man šķiet, ka nē, jo, es nezinu, manā rakstu, es vienmēr jutos, es sajūtu to, ka man nav bērnu mūzikas skola. Es jūtu, ka man daudz nav zināms, un ka es ciešu no tā, kas man nav zināms, un es vienmēr stāvēju savā nišā. Es vienmēr stāvēju savā nišā un nerāvos no nišas ārā, jo padomu laikā jau nebija ne recenzijas, ne uzslaus. Lielākoties es saņēmu nopēlums, jo atkal tu esi uzrakstījis pārāk gudru, kāpēc tu nerakstīji šlāgers?
1: Tautai.
2: Nē, tas bija radio gaidījums.
1: Nē, saku, kāpēc tu neraksti tautai? Nu, kāpēc tu neraksti tā, lai cilvēku saprot?
2: Nē, nu, es jau rakstīju tautai, tas nav tiesa. Es rakstīju, man tas tik ļoti, es arī pati dziedāju. Un es teikšu, ļoti labi, ka es Ādašu kolektīvā dziedāju. Es jau trenēju savu balsi, jo man jau tā balss nav akademiska skolota.
1: Nu, gan balsi, gan iepazīt publiku. Iepazīt klausītājus.
2: Un es esmu skatūs cilvēks. Man ļoti bija, jau no jaunības. Man ļoti gribējās. Un es teikšu atklāt, ka mēs dziedējām duet, man bieži gribējās vienai pašai dziedāt. Kaut gan es biju vājāk balss pa māsu. Un ar savu gribas spēku es panācu to pati ar sevi strādāju.
1: Cik ļoti atšķiras mūzikas pasaule? Nu, piemēram, gatavošanās koncertam toreiz un tagad.
2: Nu, vispār. Nu, pilnīgi tā kā diena pret nakti. Jo es atceros, ka man te bija kādi pāris koncerti kaut kad, teiksim, 2000. Gados arī, teiksim, es piedalījos Mazuru jubilejas koncertā un vēl dažos koncertos, un es atceros par tiem mēģinājumiem. Es ienācu tajā telpā, kur stāvēja orķestrs, un es apskatīju, tā telpa bija tāda, nu sabrukusi, pusbrukusi, bez krēsliem, bez galda, vispār tāda necila telpa, un es iedomājos, ka orķestrs to bija īrējis. Un es atceros atkal savas iespējas. Mums bija klubs, mums bija skatu, mums bija mikrofoni, mums bija zāli. Labi, viņi bija tukši, ka mēs mēģinājām. Un tad mēs mēģinājām ļoti ilgi, jo programmu vajadzēja pieņemt. Ja programma nebija pieņemta, mēs nevarējām braukāt pa Latviju un mēs nevarējām koncertu sniegt. Tā kā bija vajadzīga zinām kvalitāte.
1: Kā tu domā, kas vairāk tavu mūziku ir, tavu dzīvi ir vadījis? Vai mūzika tev ir vedusi, vai tu pati esi vedusi savu dzīvi?
2: Tas gan ir grūts jautājums. Es tiešām nezinu, man liekas, ka viens otru.
1: Jo man tā šķiet, ka tā mūzika tevi ļoti daudz, kur ir tiešām vedusi.
2: Jā, tā tas varētu būt. Man ar tā šķiet. Jo man tā šķiet, ka...
1: Un līkusi pieņemt izvēles.
2: Jā, līdz aizbraukšanai uz Vāciju, man liekas, ka man citas dzīves nebija. Un ja es iedomājos, kas manā skapī bija iekšā, man bija tikai garās kleits. Man neviena kleita ikdienā vispār nebija šūdināta un nebija prasības. Jo es biju aizmirsus visas vārdienas un visas dzimšanas dienas un draugus un vecāku, mammu un māsu. Es visu biju aizmirsus, jo man bija svarīgi koncerti. Man bija jāiedziedās, es gribēju sagatavoties, es gribēju sniegt to labāko sniegumu saviem mīļiem skatītājiem.
1: Un Vācijā tu pēkšņi paliec bez tā visa?
2: Vai, vispār briesmas. Un, ka es braucu uz Vāciju, un, ka es iedomājos, ka es savus klavierus nevaru paņemt līdzi, es domāju, kā es dzīvošu bez klavieriem? Es nedomāju, kā es tur dzīvošu, bet kā es dzīvošu bez klavieriem? Es vispār nestādījos priekšā, bet mans vīrs ļoti ātri, viņš vispār brīnišķīgs cilvēks. Es aizbraucu, nu, jāsaka, pie diezgan sveša cilvēka, bet es tiešām atkal liktu, un Dievs man palīdzēja. Mēs sadraudzējāmies, jo es viņu ļoti maz pazinu. Es biju spiests, tas bija vienkārši, nu tas bija tāds tilts. Vai nu es palieku šeit un eju fabrikā strādāt, es esmu pazemot un samīdīt un

0: Un vai nu es braucu projām? Es nekad nebūtu aizbraukusi, jo es taču gribēju strādāt tālāk. Es nedomāju vai pa karjeru, vai pa kaut ko tam. Vienkārši man gribējās strādāt.
1: Nu, to tu var izdarīt, izaudzināt daudz jaunas vācu muziķus.

0: un viņi nāk pie manas muzikas skolas. Jā, jā, jā, jā, jā. Es pati savācu grupu. Man bija 12 meitenes. Un tad es izveidotu, katra bija solista un visi bija ansambles. Un tad, kad man bija audzēkņu vakar, tad es piesaistīju citus kolēģus, pedagogus, tur, teiksim, ģitāru un tur saksofonis piesaistīju, pati uztaisīju, pavadīju visām klavierēm, nu, tad mēs uztaisījām veselu orķestri. Un tad ar ovācijām aizgāja tas mans priekšnes, direktors saka, bet tā nekad nav bijis mūzikas skolā.
1: Redzi, cik ātri tu arī citā vidē atradi ceļu. Jā. Līdz mūzikai un uz skatuves. Tādā vai citādā formā, bet atpakaļ uz skatuves. Bet, jā. Nu, gan sarunu, man ir tik daudz neuzdot jautājumu šajā sarunā, bet nebūs tiem vairs laika. Atgriežamies 10. oktobris, Latviešu biedrības nams.
0: Jā.
1: Vai caurvīs šo muzikālo stāstu arī tavas dzīves stāsts?
0: Es nezinu.
1: To tu esi atstājis Edgara Raginska kompetencija?
0: Es domāju, šodien, jā, tu līdz man būs, mēs tiksimies. Un mēs runāsim par šo jautājumu, jo man vēl tas viss nav skaidrs.
1: Bet man šķiet, ka vajag. Man šķiet, ka kaut ko šo dzīves stāstu Diegu vajag.
0: Bet zināt, es esmu salikusi dziesmas, un es nevaru visas salikt, kuras es gribētu, un ir divas daļas, un es domāju, apžēliņ, tas būs tās vēsturisks koncerts. Un es domāju, nu kā, kuras lai es ieliek, un tās, un es gribētu to ielikt, un to ielikt, un es pat nezinu, kuras vispār ielikt, un kuras
1: runāšanai maz laika. Negribas.
0: Jā, nu tur tā lieta. Un tāpēc es ļoti paļaujos uz Edgaru Raginsku.
1: Un tad vēl viens pēdējais jautājums. Vai Lolita Vambute savā jubilejas koncertā dziedās?
0: Uz jā, skatuves. Par nožēlošanu šoreiz nedziedāšu.
1: Nu, kas to lai zina?
0: Nē, šoreiz nedziedāšu. Jo mans draugs Tomas Šlērka, viņš man tādu interesantu joku pateica. Lolita, ja tu nedzied vienu nedēļu, tad jūti to pati. Ja tu nedzied vienu mēnesi, tad jūti tavi draugi. Bet ja tu nedzied pāris gadus, tad jūti publika.
1: Nu, es domāju, Edgaram Raginskiem būs interesants uzdevums, kā tomēr dabūt un pierunāt Lolita Vambute, vismaz kaut nedaudz, nodziedāt arī savā koncertā. Lolita, liels paldies, ka atradi laiku sarunai.
0: Paldies par uzaicinājumu.
1: Izskanējis, protams, es neesmu burve. Tad, kad es pateikšu klausītājiem paldies, tā, protams, ir mums šķiet lielai mūsu daļai dziesma, kur asociējās ar tevi visvairāk. Es neesmu burve. Raidījuma Monopols ieraksts klausītāji var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle. Par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām trijos naktīs studijā Rihards Millers. ASV armijai karš pret Irānu izmaksājas aptuveni 38 miljardus ASV dolāru. Tā otrdien paziņoja ASV Kongresa budžeta birojs. Birojs piebilda, ka atkarībā no vardarbības intensitātes izmaksas var būt no 2 līdz 3 miljardiem dolāru mēnesī, ja šīs konflikts turpināsies. Šie skaitļi atspoguļo izmaksas par izlietotās munīcijas un kaujās zaudētā aprīkojuma nomaiņu un pieaugošās izmaksas par degvielu, kā arī citus faktorus, teikt ziņojumā. Analīze tika sagatavota pēc Kongresa budžeta komitejas galvenā demokrātu kongresmeņa Brendana Boyla un citu demokrātu kongresmeņu pieprasījuma. Tikmēr ASV raidsabiedrības CBS rīcībā nonākušie attēli liecina, ka Irānas raķešu un dronu triecieni savienoto valstu militārajos objektos tuvo austrumu reģionā atstājuši ievērojams postījumus. Medijam attēlus nosūtījuši dienestā esošie karavīri, kuri lūdz anonimitāti. Attēlos, kas uzņemti militārajās bāzēs Kuveitā un Saudarābijā, redzami postījumi transporta līdzekļiem, kādai lidmašīnai, kā arī vairākām ākām. Kāds reģionā dienošais karavīrs vērtē, ka tas ir liela mēroga kaitējums, par ko nav ziņots Amerikas sabiedrībai. Mēs stāvam ar aizvērtām acīm, saņemot sitienus pa seju. Tik spilgtā raksturojumā CBS dalījies minētais karavīrs. Šonedēļ publicētā ASV aizsardzības ministrijas ģenerāla inspektora ziņojumā teikts, ka Irānas kara dēļ radītie militārā aprīkojuma zaudējumi sasniedz līdz pat 3,7 miljārdiem ASV dolāru, ziņo CBS. Par notikumiem Latvijā. Neraugoties uz valdības lēmumu sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirt vēl teju 10 miljonus eiro, trešdien plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Ošinieks skaidro, ka piešķirtā nauda sadz iepriekš nepietiekam ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadārdzinājumu. Protestā kopumā piedalīsies 8 pārvadātāji. Visi kopā varētu neizpildīt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Autotransporta direkcija brīdina, ka atsevišķiem pārvadātājiem sots par neizpildītajiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. No trešdienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks mācību namais 2026 aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Tā norāda Rīgas